היהודים, בקאבר כל כך עוצמתי לאצלך בעולם, ויש בו משהו, יש בו משהו בניגוד לשיר המקורי, שהוא קצת יותר כועס, יותר דורש, דרישה מתחננת שכזו, של תני לי להיות חלק, תני לי מקום, תסתכלי עליי, אני עושה הכל, ואני צועק מהגג של הבניין הכי גבוה של העיר, כדי שתסתכלי עליי ותאהבי אותי, כמו שאני אוהב אותך, בדיוק כמו שאני צריך אותך, כמו אוויר לנשימה. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי וגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את הלילה הזה, בחר לנו יניב יוסף, דניאל שבתאי כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם, וזאת עולמי, עם שיר יחסית חדש, שיצא ממש השנה, מלחמה או שלא.

0: כמו שתכף תתעלף, אני שורק לי שיר, אני חשוב כמלך, רק קצת חבל שאיש אליי לא מצטרף.
1: על מה שאלת, מה זה?

ישי ומיכאל סוויסה, הנכדים של יפה ירקוני בין היתר, ורוי כפרי בגרסת כיסוי, מנו הומאז' כזה חמוד לסבתא, פרויקט משפחתי הדוק שכזה. אני אדם פשוט. ואם כבר אנחנו בחידושים, אז תנו לנו ככה לחדש לכם. זה רועי רכס. תכירו. עם אחד השירים היותר מוכרים שלו, קוראים לזה שדות של נרקיסים.

חיים משה, נשבע, איזה שיר זה. והלוואי, הלוואי שאתם, אז אני מכירים, כששמעתם את השיר הזה, נזכרתם במישהי או מישהו שלקחו לכם פינה בלב וגרמו לכם לרצות רק להשתוקק ולהתקרב כמו פרפר לאש. מוזיקה חדשה עכשיו, זה נווה לוי עם שיר הבכורה שלו. שמחים להשמיע אותו כאן. קורא לזה רק בן אדם.

תומר יוסף, הוא עושה לנו קצת רגע טוב עם כאלו מילים, ואם כבר אנחנו ככה ברגע, אז ממשיכים את הווייב ואת האווירה הטובה הזו עם הרכב הישראלי, זבולון דאב סיסטם, שמשלב דאב ורגע עם מוזיקה אתיופית. לשיר הבא הם קוראים Going to Zion.

אפרים שמיר לוקח אותנו לערב של יום בהיר, למרות שהערב די רחוק עכשיו וגם לסוף השעה השנייה שלנו כאן יחדיו, אבל אל דאגה, נצא לחדשות, נחזור אליכם עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה. ג'יין בורדו יהיו אלה שחותמים לנו את השעה הזו.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
2: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
1: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
3: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם.
4: איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 4, לילה טוב, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רדקליף במוסקבה השבוע נועדה כדי להזהיר את רוסיה לא לתקוף את ברית נאטו. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, הערכות חדשות של המודיעין האמריקני הצביעו כי נשיא רוסיה, פוטין, עשוי להורות על תקיפה של אחת מהמדינות הבלטיות החברות בברית במטרה לבדוק את מחויבות הברית לחברותיה. בפוליטיקו דווח כי רדקליף לחץ על רוסיה להפחית את תמיכתה הצבאית והכלכלית באיראן. מכסי טראמפ על מדינות העולם, ארצות הברית לא מנהלת מסע ומתן עם ממשלת קנדה על המכסים, כך אמר נציג הסחר של ארצות הברית, ג'יימיסון גריר. לאחר שבשבוע שעבר החליט טראמפ להטיל מכסים על קנדה בגובה 50%, אמר גריר בריאיון לרשת CBC הקנדית, כי לא קיים כרגע ערוץ תקשורת בין המדינות בנושא, אך הוא שומר על מערכת יחסים טובה עם עמיתו הקנדי, האחראי על הסחר מול האמריקנים. רוכב אופנוע כבן 30 במצב אנוש לאחר שהחליק עם אופנועו בכביש 4 סמוך לחדרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, שהוא חבול בראשו תוך כדי פעולות החייה. השיטפונות בנפאל, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הודיע כי צוותי האום מגייסים ציוד וכוח אדם כדי לסייע לקהילות שנפגעו. עד כה למעלה מ-150 בני אדם נהרגו בשיטפונות ויותר מ-300 נעדרים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

קרן פלס וחברתה עוד מימיון יחד בית הספר למוזיקה רימון. לא, היא מירי מסיקה מופיעות יחד את עם אלה החיים שחגג ממש ממש בחודש שעבר שני עשורים בדיוק ליציאתו. פתיחה עוצמתית לשעה נוספת שלנו כאן יחד. אז הגיע הזמן להגיד לכם שלום, שלום. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, נהנים מהמוזיקה המעולה שבחר לנו יניב יוסף, מהביצוע הטכני של נועה קולטר, אני מעיין מנחם, אנחנו ממשיכים עם אלמגוב ושי. Jean.

מרגי עם אחד השירים הכי, הכי כיפים שלו, הזוג הזה. ממשיכים עם עוד רומנטיקה איכותית וטובה, שלא אחר מאשר הנשוי הטרי, אומר אדם. אז כמובן, כמובן, שנאחל לו ולסשה המון המון מזל טוב מאיתנו, שתדעו עוד שנים ארוכות ורבות של אהבה על השמיים. נמס ממך.

רביד פלוטניק, נתראה בגלגול הבא. יש בו משהו כזה שמייצג פרידה כזאת צורמת, והמילים שלו הן כאלה עמוקות וכואבות, אבל הלחן הוא לחן שהוא מאוד, הייתי אומרת, רגוע כזה, זאת אומרת אפשר לטבוע בתוכו, אבל גם אפשר להישאר מאוד למעלה איתו. יש בזה משהו מאוד מאוד יפה באיזון המושלם של השיר הזה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קרולינה. קרולינה.

בנזין, מכניסים בנו ככה, מחדירים מוטיבציה בשעה מאוד מוקדמת של אולי בוקר לחלקכם, למי מאיתנו שרק פקח את עיניו, ואולי גם אתם מאלה שזה די הלילה המאוחר מאוד שלהם, והם רק מחכים לסיים את היום, גם אז, גם עכשיו, צריך אנרגיה טובה, צריך מוטיבציה, צריך רוק, ואם כבר רוק, אז שייגץ גם הגיעו לפה, עם אינטרקום, כך זה הולך.

איך זה שכוכב אחד מעז? איך? סוגרים פה שעה שלישית שלנו כאן יחד. אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור אליכם עם שעה אחרונה של מוזיקה שתיקח את הכוכבים רחוק מאיתנו. תביא את השמש ליום חדש. נסיים קצת רומנטיקה. אלונה דר ולהקה. ואולי לא רומנטיקה, אולי גם אהבה שהיא פלטונית. בין חברים, בין אימא לבן, בין אבא לבת. לא משנה איזו אהבה זו. קצת אהבה לא תזיק.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום חמישי, י"ד באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. שלושה לוחמים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית ברצועת עזה שכללה נסיעה בנמר משום שלקוח צרופה פרמדיקית. הלוחמים למדו בישיבות הסדר דתיות והתייעצו עם הרבנים שלהם שהורו להם לסרב פקודה, ובעקבות כך המשימה בוטלה. מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר אמש בשם רבני הלוחמים: אנו מגבים את הלוחמים, מצופה מצהל לקיים ולכבד את הפקודה ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונותו, וכמובן אין מקום להניש חיילים שפעלו על פי הפקודה. לשון התגובה ממנה הביאו כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. לפני הנסיעות ההמוניות לאומן בראש השנה, צה"ל מסביר לעריקים מהאוכלוסייה החרדית איך להתחמק מצב עיכוב יציאה מהארץ בנתב"ג. לפי הסרטון שפורסם אתמול ברשתות החברתיות של צה"ל הפונות לקהל החרדי, הצבא מציע לאלו שקיבלו צו ראשון להתייצב בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, וכך יוכלו להימנע ממעצר בנמל התעופה. לאחר פניית גלץ לדובר צה"ל, הסרטון הוסר מהרשתות החברתיות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רדקליף במוסקבה השבוע נועדה כדי להזהיר את רוסיה לא לתקוף את ברית נאטו. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, הערכות חדשות של המודיעין האמריקני הצביעו כי נשיא רוסיה, פוטין, עשוי להורות על תקיפה של אחת מהמדינות הבלטיות החברות בברית, במטרה לבדוק את מחויבות הברית לחברותיה. בפוליטיקו דווח כי רדקליף לחץ על רוסיה להפחית את תמיכתה הצבאית והכלכלית באיראן. רוכב אופנוע כבן 30 במצב אנוש לאחר שהחליק עם אופנועו בכביש 4 סמוך לחדרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא לחבול בראשו תוך כדי פעולות החייאה. השיטפונות בנפאל, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הודיע כי צוותי האום מגייסים ציוד וכוח אדם כדי לסייע לקהילות שנפגעו. עד כה למעלה מ-150 בני אדם נהרגו בשיטפונות ויותר מ-300 נעדרים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יהודית רביץ, בך לא נוגע. איזה שיר מדהים לפתוח איתו את השעה האחרונה שלנו כאן יחד, וגם אולי לחלקכם בוקר חדש של יום חמישי חדש ומבורך. זה הגיע הזמן להגיד בפעם האחרונה ללילה הזה, שלום לשלום, אתם ללילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את השעה הקרובה בחר לנו יניב יוסף, נועה קולטר כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם, ונשאר בשקטים עוד קצת. שיר לנטה, ניר כנען.

ריטה, והקול הכל כך מרגש ונוגע שלה. רגע פרטי. היא רק רצתה לשיר. מה אתם רק רציתם לעשות? אולי יש משהו שככה יושב עליכם, ואתם רק רוצים להתקדם קדימה ולחיות את החיים ולטרוף אותם. תעשו את זה. חד משמעית תעשו את זה. ואם כבר אנחנו ככה בשעות הבוקר המוקדמות, אז גם אתר מיינר מצטרף אלינו עם להתעורר. ככה זה הולך.

ספר, תעשי. רוז. הוא כותב עליה שיר, ואין לו, אין לו מה לחרוז, ואנחנו לא יכולים להאשים אותו. בסופו של דבר, שברון לב אולי מוציא צדדים קצת יותר כואבים, שחוסמים את היצירתיות שבנו. ולכן חשוב תמיד לדעת להתקדם קדימה, ולנשום עמוק, להרגיש רגשות, אבל גם לדעת מתי צריך לשחרר. צריך קצת אנרגיה חיובית, אבל לקראת סוף הלילה הזה. זאת יסמין מועלם. כמה מתוק.

סינרגיה. תשוקה שכזו, תראי, זה אני. אנחנו מתקרבים לסוף הלילה שלנו, אבל לא לפני שנשמע פה עוד כמה שירים שפשוט חייבים להישמע, שפשוט רוצים להישמע. מתחילים עם ילד, השיר הבא הוא קורא הקרב.

אפרת בן צור סוגרת לנו את הלילה הזה, לוקחת אותנו על דרך הטבע, פותחת לנו בוקר של יום חדש. זה אומר שהזמן המשותף שלנו כאן יחד נגמר, והגיע הזמן להיפרד ולהגיד לכם תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה רבה לניב יוסף על העריכה המוזיקלית, לנועה קולטר ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני. אני הייתי מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום. נסיים עם אריק איינשטיין ושלום חנוך, שחוגג יום הולדת השבוע הבא, אז נאחל לו המון מזל טוב. שיהיה לכם בוקר מוצלח ויום נעים.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הנביא יחזקאל ויחזבאללה.
2: אנו ועד הנביא יחזקאל, אלך אחריו אם תרמיל ומקל.
1: אני קורא מיחזקאל פרק כ"ו, כ"ז, כ"ח, פסוקים נבחרים. והיא דבר השם אליי לאמור, בן אדם, אמור לנגיד צור. קור אמר אדוני אלוהים, יען גבה לבך, ותאמר אל אני. מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולא אל, לשחת יורידוך, מות ערלים תמות. יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח נשברה, לכן כה אמר השם אלוהים, הנני עלייך צור, ועליתי עלייך גויים רבים, כהעלות הים לגליו. ושיחתו חומות צור, והרסו מגדליה, ונתתי אותה לצחיח סלע. מכל פרש וגלגל ורכב, תרעשנה חומותייך, כמבואי עיר מבוקעה. בפרסות סוסיו ירמוס את כל חוצותייך, ושללו חילך, ובתי חמדתך יתוצו, ואבנייך ועצייך ועפרך בתוך מים ישימו. וישבתי המון שירייך, וכל כינורייך לא יישמע עוד.
2: אל כל מקום שאותנו יביא, הנביא יחזקאל ובום בשנביא.
1: והיא דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, סע על צור קינה, ואמרת לצור היושבת על מבואות ים, צור, את אמרת, אני כלילת יופי בלב ימים גבולייך, ברושים מסניר בנו לך, ארז מלבנון לקחו, פרס ולוד היו וחילך, אבל וכל אנשי מלחמתך אשר בך יפלו בלב ימים ביום הפלתך, לכל זעקת חובלייך, וירדו מאוניותיהם אל הארץ יעמודו, ויזעקו מרה ויעלו אפר אל ראשיהם. וידעו כי אני אדוני בעשותי ושפטים, ולא יהיה עוד לבית ישראל קוץ מכאיב מכל סביבותם.
2: ביהודה לעולם תשן.
1: בסוף נבואות יחזקאל על צור וצידון, פרקים כ"ו, כ"ז, כ"ח, הוא מגיע אלינו. כה אמר אדוני אלוהים, מקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב, וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו חרמים, וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביבותם, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: קוראים לי סתיו ואני מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים. כל המתגייסות והמתגייסים החדשים, ברוכים הבאים למשפחת חיל הים. אתם מגיעים לחיל איכותי שנמצא בתקופת התעצמות חסרת תקדים. חיל שפועל באינטנסיביות ובעוצמה בזירות קרובות ובעיקר רחוקות, על מנת להביא ביטחון לעם ישראל. בשבועות ובחודשים הקרובים נעבור יחד דרך בתהפכו לחיילים וחלקכם ללוחמות וללוחמים. אתם תלמדו מהי אחריות, דוגמה אישית ומחויבות בלתי מתפשרת. אתם תקבלו כלים לחיים ותבינו שהשאיפה למצוינות היא לא רק יעד. אנחנו מחכים לכם ומתרגשים לעבור יחד את המסע המיוחד הזה. בהצלחה.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם, בוקר טוב. מחלית הותקפה שלשום בערב במיצר רומוז, כך דיווחה הלילה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. זהותה של המחלית לא דווחה. לפי הדיווח, המחלית נפגעה מחימוש לא מזוהה שנורה לעברה. שריפה פרצה על הסיפון וחובתה, לא דווח על נפגעים. השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-150 וכ-300 עדיין מנותקי קשר, בהם לפי הדיווחים גם אזרח ישראלי. ההצפות נגרמו לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. ביומן החוץ של גלי צהל שוחחנו עם תושב נפאל על ממדי ההרס.
1: Disaster, it's massive, people contactless and animal, everything gone damaged, friends, families are missing.
0: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר ואין ספור בעלי חיים נהרגו, אין חשמל, הכל ניזוק, יש לי כמה חברים ובני משפחה שמוגדרים נהדרים, כך תושב נפאל. גבר, כבן 70 במצב קשה לאחר שנורה הלילה ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים רמב"ם כשמורפא להכרה. המשטרה סורקת אחר החשודים ומעריכה כי הרקע לאירוע פלילי. רוכב אופנוע כבן 30 במצב אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לרחוב הרב עובדיה יוסף בחדרה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר תוך כדי פעולות החייאה. חשבון רשמי של צהל העלה לרשתות החברתיות סרטון, שימו לב, שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מן הארץ.
2: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק ארוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר. התייצבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
0: בסרטון דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה מסביר כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק. הוא עלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם IDF חרדי. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה מוסיף כי זה קורה ברקע העלייה במקרים בהם חרדים מתייצבים לצו ראשון כדי שיוכלו לצאת מהארץ, אך עם חזרתם אינם משלימים את הליכי הגיוס. פעילות מבצעית של גדוד רותם בחטיבת גבעתי בוטלה לאחר ששלושה לוחמים בני ישיבות סרבו לצאת לפעילות כשנודע להם כי פרמדיקית תצטרף לכוח. הלוחמים עמדו בסורבם גם לאחר שרב החטיבה אישר את ההשתתפות של הפרמדיקית והמשימה בוטלה. בצהל מסרו כאירוע מתוחקר כי וכי בהתאם לממצאים יינקטו צעדים פיקודיים. ארבע קבוצות הבטיחו אמש את מקומן בליגת האלופות עם הצטרפותם של פנרבחצ'ה, אייקי אתונה, סלובן ברטיסלאבה ווייקינג הנורווגית. הגרלת שלב הליגה תארך הערב בשעה 7. ומזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע, שימו לב, צפוי שינוי חד במזג האוויר. ממוצאי שבת, גשמים נרחבים מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
4: בחסות אייסס, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: גלי צהל, בוקר טוב ישראל, השעה עכשיו 6 ואוטוטו 5 דקות. אנחנו ביום חמישי, י"ד באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026. בנפאל, מניין ההרוגים בהצפות ממשיך לעלות, לפחות 150 נהרגו, וכ-300 עדיין מוגדרים מנותקי קשר, בהם אזרחים אמריקנים, על פי דיווחים, גם אזרח ישראלי אחד. עם תמונת המצב והעדכונים האחרונים באסון, מצטרף אלינו כתבת חדשות החוץ, יעל שרת. בוקר טוב יעל.
6: שלום אמיר, כרגע ידוע על מעל ל-150 בני אדם שנהרגו בגבול נפאל-טיבט, ומאות בני אדם מנותקי קשר. על פי דיווחים ראשוניים, בהם גם אזרח ישראלי, והמספרים האלה רק מוסיפים לעלות. אמש בסביבות השעה 3, אלפים נסו על חייהם מגל עצום בגודלו של מים ואבק, שסחף את כל מה שעמד בדרכו. דיפנדרה דהונגנה סיפר ליומן החוץ של גלי צהל, על ממדי האסון שרק מוסיפים להתגלות.
1: Everything gone damage many people and many Indian tourists flood on the way to road so friends families are missing
6: האסון עצום אנשים מנותקי קשר וכל התשתיות ניזוקו הכל ניזוק תיאר דיפנדרד והוסיף תיירים הודים רבים ואחרים נוסעים לאזור כדי לחגוג את החג כעת אז כל כך הרבה אנשים נפלו קורבן לשיטפון הזה בדרך לכביש זה מרגיש נורא יש לי כמה חברים ובני משפחה שנעדרים, שיתף דיהנדרה. לא ברור מה גרם להצפות, תיאוריה ראשונית על כך שהייתה זו רעידת אדמה התבררה כשגויה, וכעת מדענים בצוות חקירה אמריקני שהוקם, מאמינים שמפולת צלעים במקביל להישברות של קרחון ענק, שצנחו בו זמנית למעמקי הנהר, הובילו לקיר המים העצום. בינתיים מהמדינות השכנות בהן הודו כבר הבטיחו לשלוח משלחות לעזור בחיפושים המקיפים. השיחה המלאה עם תושב נפאל דיפנדרה דהונגנה ב-12 בצהריים ביומן החוץ של גלי צהל, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן בהמשך המשדר.
0: תודה יעל. פחות משבועיים מסגירת הרשימות לכנסת, במפלגות עדיין לא מעט סימני שאלה מי אמור להיכנס, מי שער בחוץ, וגם איזה חיבורים. עוד יכולים להתרחש. גם בליכוד, תוצאות הפריימריז עשויות להשתנות בשל ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב, כתבתנו הפוליטית. אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אמיר. נכון, התמונה באשר לרשימות שהגישו המפלגות בתחילת חודש ספטמבר עדיין לא ברורה. למשל, במפלגת ביחד של בנט ולפיד, הסקרים מנבים כ-15 מנדטים, כך שהם יצטרכו לדחוק חלק מחברי יש עתיד, בהם פרלמנטרים ותיקים, למקומות לא ריאליים. מנגד, במפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, התמונה הפוכה. הסקרים מנבים למפלגה כ-25 מנדטים, ושם מנסים לאתר עוד מועמדים למלא את השורות בכאלו עם ניסיון פרלמנטרי. גם בגזרת החיבורים יש תזוזות, מנסור אבס ויואב סגלוביץ' נפגשו אתמול כדי לקדם לדבריהם מהלך לטובת חיבור אזרחי הכרחי, ובימים הקרובים צפויה הודעה על חיבור ועל הצטרפות סגלוביץ' למפלגת רע"מ. במקביל, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו אתמול והודיעו שיפגשו שוב כדי לקדם ייחודים, כאשר בחוג בית בנתניה השבוע גנץ גם לא שלל חיבור עם חילי טרופר.
8: לא יעבור שום שיקום ביכולת להגדיל את הכוח השפוט במתון במערכת רגילת ישראל. שום הלאה, אף אחד מהנשות שעשמית, הוא לא יהיה אפשר.
7: כן, אמר שכרגע הערכה היא שאם טרופר יחבור לגוף כלשהו, ככל הנראה זה יהיה לאייזנקוט, אבל הכל פתוח. אם אנחנו מסתכלים על הגוש של הקואליציה, אז מי שהיו רוצים לראות אותו מצטרף למפלגה אחרת קיימת הוא אופר וינטר. הוא כרגע רץ לבד, וכתוצאה מכך רואים בסקרים את מפלגת הציונות הדתית יורדת מתחת לאחוז החסימה. וגם בליכוד אמיר, מפלגה שכבר חשבנו שאנחנו יודעים לומר איך הרשימה שלה תיראה לאחר הבחירות המקדימות שהתקיימו בה, נמצאו אי-סתרים בקלפיות, בפרט בבאר יעקב, וככל הנראה צפויים גם שם שינויים ברשימה לאחר ספירה חוזרת, אז אנחנו כשבועיים לפני סגירת הרשימות, אבל עדיין הכל פתוח ונותרו כפי שציינת לא מעט סימני שאלה.
0: תודה אפרת. אנחנו עכשיו עם עיתוני הבוקר, אנחנו פותחים עם עיתון הארץ, שלל כותרות, צהל הפעיל מיליציות, זו הכותרת הראשית. צהל הפעיל מיליציות חמושות ברצועה בשביל לגרש פלסטינים מביתם. תחקיר נקודותיים, המיליציות נעשו לזרוע ביצועית של צהל ושבק ברצועה, חיילים מעידים שהן נשלחו לבצע פשעי מלחמה. זו כתבה, תחקיר של ירדן מיכאלי, עניב קובוביץ' וג'קי חורי. בעוד בעמוד, בחלק העליון של העמוד הראשון, מלדנוב, מי שעומד בראש מועצת השלום, מלדנוב נגד התקיפות בעזה, הפסקת האש, ציטוט, אינה מורגשת. עוד כותרת אחת בחלק האמצעי של העמוד הראשון, כי שכריז שיתגבר, יתגבר את שעות הלימוד השבועיות במדעים, אבל מספרן דווקא ירד, זו כתבה נרחבת בהמשך, וזו כותרת מעניינת מאוד שמופיעה בארץ, לקראת הבחירות ברשות, הכוונה לרשות הפלסטינית, דחלן, מוחמד דחלן, בוחן ברית עם חמאס ועוד פלגים נגד אבו מאזן. הידיעה הזאת של ג'קי חורי, ויש כאן כמובן פירוט על כך. נזכיר, דחלן נחשב לסדין אדום בעיניו של אבו מאזן, וחבירה לחמאס יכולה להיות כאן מבחינת ישראל, שנמצאת בקשר הדוק עם מוחמד דחלן, יכולה להיות בעייתית מאוד. עוד בחלק התחתון של העמוד, אף שלמדו שנים עם ישראלים, ילדים זרים בחינוך המיוחד שובצו בחטיבות מופרדות, זו ידיעה של רן שמעוני, זו הכותרת בעיתון הארץ. אנחנו עוברים לידיעות אחרונות, בידיעות אחרונות, הכותרת המרכזית תופסת כמעט שליש של העמוד הראשון באדום. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, ידיעה בלעדית של נתנאל בנדל. ובכותרת המשנה, למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה שהודחה, יפעת תומר ירושלמי, רב אלוף זמיר, הרמטכ"ל החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, כלומר אלוף, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל, שזו תוספת של הרמטכ"ל בהמשך לפנסיה. באוצר סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי, הרמטכ"ל זוהם, ההחלטה היא בסמכותי. כאמור, נתאל בנדל עם הידיעה הבלעדית הזאת של ידיעות אחרונות. בראש העמוד בכחול, המרוץ לסגירת הרשימות לכנסת, המגעים בין גנץ לארדן, הסיכוי שסגלוביץ' יצטרף לאבס, השריונים הנוספים של נתניהו והשמות שאייזנקוט רוצה להוסיף. פחות משבועיים להגשת הרשימות, יש כאן סקירה נרחבת של תמונת המצב במפלגות, וידיעה מעניינת של אילנה קוריאל עם כותרת ירוקה, והיא גם מתקשרת כמובן זה בנושא הזה, תקופת היובש, זו הכותרת. וכותרת המשנה, ישראל היא אמנם מעצמת התפלה, אבל ברשות המים מודאגים מאוד בגלל שינוי האקלים, יוצאים בקמפיין וקוראים לציבור להתחיל ולסגור את הברז. בתוך העיתון אגב יש כאן פירוט מאוד מעניין על כמה צורכים מים בכל מדינה, זה בעמוד 15, והסטטיסטיקה כאן מעניינת, אני קצת ארחיב, אני אומר ככה, בארצות הברית הממוצע לשנה, ממוצע צריכת מים, בין 380 ל-300 ליטר, ישראל נמצאת במקום הרביעי, בין 135 ל-150 ליטר, כאשר באמצע, בינה לבין ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ואחריה בריטניה, ועוד נתון מעניין, התפלגות השימוש הביתי במים, המקלחות והדחת האסלות, בין 60% ל-70% מהצריכה. זה ידיעות אחרונות. הכותרת הראשית של ישראל היום, של לילך שובל, מייצים את אישור הסיכולים, וזה בהקשר לאפיפונים. לישראל היום נודע בצהל הוחלט שגם אלוף פיקוד יוכל לאשר חיסולים, לא רק הרמטכ"ל. איום האפיפונים, נקודותיים, בצבא נוטים לסכל את המפריחים. הבעיה, חמאס עלול לפנות לאמצעים חמורים יותר, והכוונה היא כמובן לבלוני נפץ, ולצורך העניין אולי גם רחפנים ממולכדים. עוד כותרת מעניינת בישראל היום, כך נערכים קצינים בצהל לחקירה עתידית בעניין הטבח. עשרות כבר פנו למערך מיוחד שהוקם עבורם בסנגוריה הצבאית, זה ישראל היום. אנחנו עוברים למעריב, במעריב כותרת מעניינת מאוד של בן כספית, שימו לב, מאחורי גבה של מערכת הביטחון, המגעים הישירים שניהל ראש הממשלה נתניהו עם חמאס, במהלך המסע ומתן על הפסקת אש במבצע צוק איתן, ובזמן שמשלחת ישראלית קיימה שיחות בקהיר, ראש הממשלה שלח את איש העסקים שלומי פוגל לנהל שיחות ישירות עם בכיר חמאס רזי חמד. את המסרים ניסח עבור פוגל ראש המלל דאז יוסי כהן. בכירי מערכת הביטחון שהורו לפוגל לחדול מכל פעילות ישירה מול חמאס, נדמו לגלות כי הוא פעל בסמכות ורשות של ראש הממשלה. זו ידיעה מאוד מאוד מעניינת של בן כספית בעמוד הראשון של עיתון מעריב, כלומר במהלך מבצע צוק איתן 2014, ראש הממשלה ניהל במקביל למגעים הרשמיים ציר מקביל נפרד ישיר עם חמאס. אמור ידיעה של בן כספית בידיעות במעריב. אנחנו על ג'רוזלם פוסט, נקרא כאן ידיעה אחת, worried Likud waits settling for rotation government with Eisenkot, כלומר בליכוד יש מי שמדבר על רוטציה בראשות הממשלה, כלומר ממשלת אחדות עם רוטציה בין אייזנקוט לליכוד. כותרת מעניינת, אבל לפחות לפי מה שמסתמן כרגע, שני הצדדים מתבצרים ולא כל כך מדברים על זה, אבל הכותרת מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה. ועוד דיווח על כך שאיראן ואומן עומדות להגיע להסכמה סופית לגבי מיצר הורמוז, זה כבר דווח ביממה האחרונה, השאלה אם תהיה התגובה האמריקנית. אנחנו עוברים עכשיו שרון, יש לי עוד זמן, נכון? יש לי עוד קצת. טוב, אנחנו נעבור כרגע לכותרות העיתונים חרדים. שרון, זה כמובן שרון קנן, האורך של התוכנית, תודה שרון. יתד נאמן, יתד נאמן, בכותרת הראשית, איראן ניסחה הסכם, ארצות הברית לא נתקוף. בכותרת המשנה, זה מדובר על ההבנות עם אומן, וארצות הברית לא נתקוף, הכוונה היא כמובן לתדרוך של מזכיר המדינה רוביו, שר החוץ רוביו, שאמר, אנחנו כרגע לא נתקוף, זה בתדרוך של שרי חוץ אירופאים. עוד כותרת, טראמפ נקודותיים נורמליזציה תמורת גרעין, סעודיה נקודותיים מדינת פלסטינית תחילה, וזה בהקשר כמובן הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה שהוא עבר לקונגרס. טראמפ אתמול מהר לבאר ולהבהיר שאישור ההסכם תלוי בהכרה סעודית במדינת ישראל. הסעודים כאמור לא ממש, אבל לא ממש נגיד כך, מאשרים את הדרישה הזאת של האמריקאים. עיתון הדרך, עולם התורה פורח, מי עשה את כל זה? התנועה הקדושה שס, כמובן הדרך, העיתון של מפלגת שס, ובמוסף השבוע, מוסף אקטואלי של הדרך, החזית הטורקית, מהאיומים של ארדואן והאשמות נגד ישראל, דרך התבססות הטורקית בסוריה. יש כאן כתבה נרחבת מאוד לציבור החרדי על מה נרחבת, קורה עם טורקיה ואיך נראית מערכת היחסים, או יש לומר ההתגוששות בין ישראל לטורקיה במרחב המזרח התיכון. זה כמובן המוסף השבוע, המוסף האקטואליה של הדרך, הביטאונה של מפלגת שס. זהו, אלה כותרות העיתונים של הבוקר. טוב, אנחנו נמצאים ב-27 באוגוסט, חם בחוץ, היום עומס חום חריג, כך לפחות על פי התחזית, אבל שימו לב, אנחנו יום חמישי, בשבת הקרובה צפי לגשמים כבדים, בעיקר במישור החוף, ואת השינוי, נקרא, שיגיד, בגיאולוגיה קוראים לזה טקטוני, אבל השינוי האחד הזה אנחנו רוצים לנסות להבין עם נחום מליק, החזאי הראשי של חברת מטאוטק. שלום, בוקר טוב נחום.
9: שלום, בוקר טוב אמיר.
0: אז בוא, קודם כל, תן לנו איזושהי סקירה, מה צפוי?
9: אז כמו שאמרת, היום ימשיך להיות לסעור עומס חום כבד, מזג אוויר קיצי, אנחנו אפילו טופטות מעל הממוצע, מחר תהיה קצת ירידה בטמפרטורות, כך שבסך הכל יומיים חמים לפנינו, כרגיל, אבל באמת במהלך השבת אנחנו נתקרב לשינוי אחד במזג האוויר, כבר במהלך השבת יכול להתחיל איזשהו גשם מקומי בעיקר בצפון, טמפרטורות עדיין יהיו קבועות בשבת, עדיין יהיה מספיק חם בשבת, אבל במוצאי שבת, אחרי ממוצאי שבת בלילה בשעות הערב, צפויים להתחיל לרדת גשמים חזקים בצפון ובמרכז ולאורך כל מישור החוף. במהלך יום שבת בלילה בין שבת לראשון הגשמים האלה צפויים להיות אפילו חזקים, מלווים גם בסופות רעמים, ובאמת צפויות לרדת כמויות גשם גדולות בלילה שבין שבת לראשון, עלולות לגרום להצפות עם עוצמות גשם גבוהות, טיפות גשם גדולות וכבדות שצפויות לרדת, ועוצמות שאנחנו...
0: אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, כי המילה הזאת בשלוש שנים האחרונות יש לה קונוטציה אחרת. מתח? של גשם?
9: כן, כן, אנחנו קוראים לזה ממטרים, מתחים של גשם, עצמות גשם גדולות, וזה עלול להיות עד יום ראשון בבוקר, ובגלל שזה מגיע בתקופה חמה, דווקא בגלל שזה מגיע, מערכת שמגיעה בתקופה חמה, מערכת שהיא מקימה יותר לסתיו, היא פוגשת פה אוויר חם וים חם, אז היא עלולה להיות באמת עוצמתית מאוד, עם כמיות גשם גדולות בפרקי זמן קצרים, מה שיכול להביא להצפות ולשיטפון.
0: אגב, כמה זה נדיר? ראינו את זה כבר בעבר, לא, בעוצמות
9: לא,
0: כאלה?
9: לא, אם אנחנו... גשמים באוגוסט זו תופעה שמתרחשת אחת למספר שנים, זה קורה, אבל לא כפי שאנחנו רואים את זה בנתונים החזויים שלנו. מערכת כזאת, עוצמתית כזאת, אנחנו לא מכירים דבר כזה באוגוסט בארץ.
0: אגב, הטמפרטורה בחוץ, נחום, תהיה כמה?
9: יהיה חם, ימשיך להיות חם. טמפרטורות...
0: כלומר, תאילנד סטייל כזה? תאילנד או תאילנד כזה?
9: משהו כזה, הטמפרטורות לא ירדו מתחת ל-20 מעלות, ככה שמזג אוויר, זה לא שהטמפרטורה פתאום תצנח לערכים מאוד נמוכים שאנחנו מוכרים, אולי בהרים כן, אבל במישור החוף, הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות יחסית, עם הלחות הגבוהה, כך שהדבר העיקרי זה הגשם, והוא יכול באמת להיות עוצמתי מאוד, עם ערכים שאנחנו לא מכירים באוגוסט, ולכן זה באמת יכול להביא להצפות ולכל מיני תופעות כאלה, משווה רוח חזקים, סופות רעמים, יכול להביא לתופעות באמת מאוד יוצאות דופן לאוגוסט, ומכאן צריך להיערך.
0: אני רק רוצה להבין, אנחנו מדברים, הרי ראינו את הממטרים שהיו עכשיו, היו לפני שבועיים, נכון? זה היה שבועיים או קצת נכון. יותר בירושלים. אנחנו ראינו אבל ממטרים קצרים, חזקים, והפסקות ארוכות בין הממטרים עצמם. פה אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים פשוט חצי ממש שתהיה רצופה בגשם?
9: בדיוק, אנחנו מדברים על פרק זמן של

0: לפני שבועיים, נכון? זה היה שבועיים או קצת יותר בירושלים. אנחנו היינו אבל ממטרים קצרים, חזקים, והפסקות ארוכות בין הממטרים עצמם. פה אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים פשוט חצי ממש שתהיה רצופה בגשם?
1: בדיוק, אנחנו מדברים על פרק זמן של 12 שעות, לא יותר. פרק זמן של 12 שעות, בניגוד לגשמים שירדו לפני שבועיים באזורים המזרחים של הארץ, פה אנחנו מדברים על מערכת מסודרת שמגיעה מהים התיכון, יורדת אלינו מאזור טורקיה וכפריסין, מערכת מסודרת 12 שעות אמנם, שתימשך ממוצ"ש עד יום ראשון בצהריים, ואז היא תחלוף אותנו ביום ראשון בערב, ובפרק זמן הזה באמת יכולים להיות כמויות גשם גדולות בפרקי זמן קצרים, ומכאן הבעייתיות שבזה. אנחנו נראה עוצמות גשם גבוהות, אירועים כאלה כבר קרו בעבר, אבל בסתיו, אנחנו לא מכירים את זה.
0: מה ההסבר אגב? מה ההסבר המדעי?
1: אנחנו רואים מערכת שיורדת אלינו ממש מכיוון הים השחור, גוש אוויר קר שנמצא בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, שיורד אלינו מים השחור לכיוון דרך טורקיה למזרח הים התיכון, ויגרום פה לכל המזג אוויר הבלתי יציב הזה. ההסבר המדעי הרחב יותר זה מאוד יכול להיות, כבר אנחנו כבר מדברים על התחממות כדור הארץ, על שינוי אקלים, אבל כרגע באמת הנושא של האלניניו,
0: זהו, רציתי להגיד, הוא כבר לא אלניניו, אל גרנדה.
1: מערכת באמת, טמפרטורות ים מאוד גבוהות באוקיינוס השקט ליד חופי דרום אמריקה. יגידו שבעצם מה זה קשור אלינו, אבל ברגע שאזור מסוים גדול על פני כדור הארץ, האזור שם המערכות משתנות, טמפרטורות מהים האוקיינוס השקט בשטחים של אלפי קילומטרים משפיעים גם על האטמוספירה, וברגע ששם מערכת מזג האוויר משתנה לא כרגיל כפי שאפשר לצפות באזורים האלה, זה אפקט דומינו כזה שזה משפיע על שאר האזורים על פני כדור הארץ, וזה גורם לשיבוש כל מערכות מזג האוויר הרגילות שאופיינות באזור הזה. אבל בחלק הטוב שאולי אפשר להגיד, שכתוצאה מכך יכול להיות כתוצאה מזה גם אנחנו נראה חורף גשום, או לפחות תחילת עונת גשומה באזור.
0: כן, אבל זה רמאות, זה לא רמאות, זה הטעיה, כי אתה מקבל כמות גשם גדולה בקיץ, זה לא מעשיר את האקוויפר, זה לא חודר לקרקע.
1: אני מדבר על תחילת עונת החורף.
0: נכון, לא, אני אומר, אבל
1: אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אם במידה, ובחודשים האלה באמת ירדו כמויות גשם משמעותיות, זה כבר סיפור אחר, זה כבר יכול באמת לשנות פה את תמונת המשקעים.
0: טוב, שמענו קודם את ראינו כאן שיש עכשיו קמפיין חדש של לדעתי של מקורות או של אחד הגופים הממשלתיים לכך שאנחנו רוצים לחזור לחסוך מים, למרות שאנחנו מעצמת התפלה ומים לא בעיה אצלנו, אבל נמשיך לעקוב. נחום מלך, החזאי הראשי של חברת מטאוטק, תודה רבה לך.
1: תודה, אמיר.
0: בוקר טוב. אנחנו עכשיו עם כותרות העיתונים הכלכליים, אנחנו פותחים בדמרקר של הארץ, ובדמרקר הכותרת הראשית מדברת על הבכירים, אותם בכירים במשרד האוצר, שמסיים את תפקידה במשרד האוצר, ומהר מאוד חוצים את הכביש לחברות פרטיות, אז הכותרת אומרת כך, הם יודעים להשפיע במרכאות, הדלת המסתובבת נשכחה אך לא נסגרה. תופעת הדלתות המסתובבות לבחירים כלכליים בין המגזר העסקי לציבורי נמשכת במלוא עוזה. הדוגמאות האחרונות, ראש אגף התקציבים לשעבר יוגב גרדוס שמונה לשפיר ההנדסה, סמנכ"ל שפיר הנדסה לדעתי התפקיד שהוגדר לו, ומנכ"ל משרד התקשורת לשעבר לירן אביסר בן חורין שעברה לקרן קיסטון ומתמודדת עכשיו לכנסת. נאמר רק לירן אבירן בן חורין תהיה האורחת שלנו בשעה הבאה. בכיר באוצר נקודותיים, ברור שמינויים כאלה מייצרים יתרון בעבודה מול משרדי הממשלה. זה הדמרקר. עוד כותרת מעניינת בעמוד 7 שמדברים על הבעלים הבריטי של רשת הנעליים ספורטס דיירקט, מייק אשלי, שעשה חיל במציאת מותגי יוקרה שנקלעו לקשיים, אבל כנראה שהקסם שלו פג. אנליסטים

0: מעריכים כי התרחבות לכל עבר שלו עלולה להוביל אותו למקומות הלא נכונים. מאוד מעניין, משום שהקרשת הזאת צמחה במהירות בבריטניה, ועכשיו יש סימני שאלה לגבי המשך ההתרחבות שלה. אנחנו עוברים לעיתון כלכליסט. הכותרת הראשית, המחיר להעברת תיק מבית השקעות מזנק למאות שקלים לפחות. הרגולציה הפכה העברת תיק השקעות מבית השקעות אחת לאחר לפשוטה יחסית, בעלות של חמישה שקלים, אבל מי שכבר עבר לבית השקעות עלול לגלות שהיציאה ממנו היא יקרה משמעותית. ניוד התיק יכול להגיע למאות ואולי אלפי שקלים. אנחנו, יש כאן כמה דוגמאות, ואחרי מדובר כאן באלפי שקלים. עוד כותרת בלעדית של גולן חזני, טל קדם בדרך לאקזיט באג'יליטי, מנורה צפויה לרכוש בין 25 ל-30% מקרן הגידור שהקים מנכ״ל הראל פיננסים לשעבר עם מודי ביטון, לפי שווי של כ-300 מיליון שקלים. יש עוד מאמר כאן מעניין מאוד של שחר אילן על כך שהמדינה היא עוקבת אחרי המוסדות החרדים שלא מלמדים ליבה, היא כונסת אותם, אבל שימו לב, היא לא ממש גובה את הכספים. והכותרת הזאת היא, המדינה שילמה לימודי ליבה שלא נלמדו. משרד החינוך הטיל במשך שנים כנסות וכיזוסים בהיקף של 103 מיליון שקלים על מוסדות חרדים שלא עמדו בדרישות הליבה, אבל המדינה מודה שהיא לא גבתה את הכסף. כלומר, מדינת ישראל מימנה, אי אפשר לקרוא לזה בצורה אחרת, היא מימנה מוסדות שהתחייבו ללמד ליבה, ובפועל היא מימנה, יש שיקראו לזה מימנה בורות, יש כאלה שכך יקראו לזה, אבל ב-23 ביולי הגישה המדינה, אני קורא מתוך הכתבה עצמה, תשובה לעתירות נגד העברות הכספים הבלתי חוקיות בהיקף של מיליארד שקל בדצמבר האחרון, ובתשובה שלה, שימו לב, המדינה מותה, בפועל לא בוצע כיזוז של 103 מיליון שקלים מהמיליארד שהועברו. לחץ פוליטי, ממשלה מגזרית, זה כבר, יש כאלה שיקראו לזה כך, אבל בכל מקרה, פה המדינה מודה, אנחנו מגלים חריגות, אנחנו מגלים שההסכמות לא מכובדות, ועדיין לא גובים את הכסף הציבורי שאנחנו מעבירים. 6:29, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נחזור מיד עם כותרות החצי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
10: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
11: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
12: שלום.
11: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
12: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
11: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין יאיר רוזנבלום במלות 30 שנה לפטירתו.
13: מילים, מילים, מילים,
11: מילים. מילים ומנגינות. מחר, 18:00, גלי צהל.
1: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31, אתם על גלי צהל, אנחנו עם הכותרות. מחלית הותקפה שלשום בערב ב... מחלית הותקפה שלשום בערב במיצר הורמוז, כך דיווחה לילה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. זוהתה הפגיעה במחלית מחימוש לא מזוהה, שריפה פרצה על הסיפון, אבל היא קובטה, לא דווח על נפגעים. השיטפונות בנפאל, מיין ההרוגים עלה ל-150 ו-300 עדיין מנותקי קשר, בהם גם אזרח ישראלי. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. תושב נפאל שצפה בשיטפונות מפסגת ההר העריך כי רבים מהתושבים נהרגו. השריפה והשיטפון גרמו פה להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים נקברו במפולת כאן. כך הוא אומר בסרטון ומוסיף, אין לי בכלל סוללה, אז אל תנסו ליצור איתי קשר, אני מקווה שיהיה בסדר. כך תושב נפאל מאזור האסון. חשבון רשמי של צהל העלה לרשתות החברתיות סרטון שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ.
7: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק הרוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר, התייצבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך, אל תתקע בשער.
0: בסרטון נראית דמות מלאכותית של בינה מלאכותית, עם חייל חובש כיפה, הוא מסביר איך להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק, אבל הוא הועלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם חרדים IDF. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי זה קורה ברקע העלייה במקרים בהם חרדים מתייצבים בצו ראשון כדי לצאת מהארץ, אבל עם חזרתם הם לא משלימים את הליכי הגיוס. עכשיו העדכונים מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרי, כביש 6 צפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מאחז בגלל תאונה. מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ, במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, ממוצאי שבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם הוא צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות. אנחנו עכשיו עם תקווה חדשה לאחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר, תרופה ניסיונית לסרטן הלבלב הגרורתי, היא לפי מחקרים הצליחה להאריך את חייהם של חולים, ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן בבית החולים בלינסון. שלום, בוקר טוב פרופסור מרקל.
13: בוקר טוב.
0: אז תן לנו קודם כל ככה, אתה יודע, ללשון שהיא לא מדעית, לאוזן שהיא לא מדעית, במה מדובר?
13: רואית, כפי שאמרת נכון, סרטן הלבלב זה אחד הגידולים הקשים ביותר, שמתגלה בדרך כלל בשלב מאוד מאוחר, שכבר לא ניתן לנתח, ולמעשה ב-20 השנים האחרונות, פרט לכימותרפיה, לא באמת היו התקדמויות משמעותיות. תוחלת חיים קצרה שנעה בין 6-10 חודשים חציון לבד. וכאן למעשה לראשונה פריטת דרך משמעותית מאוד שהתגלתה בסרטן הלבלב, אבל המשמעות היא לא רק לגבי סרטן הלבלב, אלא מדובר בקבוצה חדשה של תרופות שיכולות להיות משמעותיות מאוד לא רק בסרטן הלבלב, אלא גם בממאירויות רבות אחרות.
0: אתה יכול לתת לנו ככה, לנסות ולהסביר לנו במה פריצת הדרך? אני ככה קראתי והבנתי שלמעשה אתם לא הצלחתם לחדור לאותו חלבון שמאיץ את תהליך הגידול, אלא הצליחו לנטרל אותו על ידי מה? על ידי עטיפה שלו באיזשהו חלבון אחר או חומר אחר?
13: בדיוק. כחלק התפתחות גידולים בכלל וסרטן לבלב בפרט, כחלק מתהליך השינוי והתפתחות הגידול, נוצר חלבון חלבון טנטי, חלבון שהוא קיים רק בתא הסרטני, שנקרא רס מוטנטי. הוא אגב נמצא ב-90% מסרטני הלבלב, כך שמדובר במשהו שמאוד משמעותי. ובאופן מצורתי, תרופות ביולוגיות עובדות על מנגנון של בעצם של יצירה של פקק שנועל בעצם את החלבון הפעיל שמאיץ את ההתפתחות של הגידול. הבעיה בקבוצה הזאת של חלבוני הרס, שהם למעשה כמו כדור חלק כזה, לא ניתן לחדור אליו. התרופות או הפקקים שמשך כל השנים להחדיר כדי לסתור את הפעילות שלו, פשוט מתחלקות מהחלבון החלק הזה ולא הצליחו להיכנס פנימה. והחידוש המשמעותי בתרופה החדשה, דרקסון רסיניד, היא שהיא עובדת במנגנון אחר לחלוטין. היא למעשה משמשת בתור מעין דבק. היא נצמדת בשילוב עם חלבונים אחרים בתוך התא. היא נצמדת אל הכדור החלק הזה מבחוץ, ולמעשה עוטפת אותו, ומונעת ממנו מלהעביר את האותות שמייצים את התפתחות הסרטן. זאת פריצה דרך שהיא משמעותית מאוד.
0: עד כמה לצורך העניין אפשר להעתיק את ה, נקרא לזה כך, את הרעיון החדשני הזה גם לתרופות לסוגי סרטן אחרים? כי למעשה מה, מדובר פה למעשה באיזושהי יכולת גנרית שאתם מתגברים פה על חלבון שעד עכשיו היה עמיד.
13: נכון מאוד. אז מה שנקרא, בעודנו כבר מדברים, התרופה הזאת היא למעשה מה שנקרא עם דור ראשון או דור 1.5 נקרא לזה ככה. כבר עכשיו יש תרופות שנמצאות בפיתוח שהן יהיו עוד יותר ספציפי, עוד יותר סלקטיביות, דבק עוד יותר חזק, יותר עמיד, שיכול להחזיק את הזמן מעמד, נקרא לזה ככה בצורה שהיא פחות מדעית, אבל כי לשפר תרופות אנחנו יודעים, וזה בדיוק הרעיון המהפכני פה, שפותח ערוץ משמעותי וחדש, לתקוף גנונים מאוד יסודיים בביולוגיה של גידולים, שהוא לא היה נגיש עד היום. ברגע שהסכר נפרץ, עכשיו אפשר באמצעים שונים לשפר ולייצר דורות מתקדמים יותר של תרופות. בימינו בוודאי התהליכים האלה מועצים בהרבה בהשוואה לבעבר, באמצעות שימוש בבינה מלאכותית למשל, ושיטות מסוג זה. החלבונים האלה הם לא ייחודיים רק לסרטן הלבלב, הם מצויים למעשה כמעט בכל הגידולים, בשכיחויות משמעותיות רבות, סרטן הריאות וגידולי ראש צוואר, גידולים רבים, גידולי מערכת העיכול וכו'. כך שהאופק שנפתח כאן הוא מרשים מאוד.
0: אתה יודע מה השאלה, פרופסור, מה השאלה הראשונה ששואלים את עצמם הרבה חולים?
13: מתי זה בארץ?
0: יפה, מתי זה בארץ?
13: אז קודם כל,
0: המחיר כאן, נכון, המחיר כאן הוא מחיר גבוה מאוד. אני ככה רואה את הנתונים, 39, כמעט 40 אלף דולר בחודש בארצות הברית, 900 אלף לחולה בישראל, 900 אלף לשנה בישראל, שזה כמעט יותר מחצי מיליארד שקל בשנה לחולים בישראל. זה המון כסף.
13: המון כסף, המון כסף. קודם כל, בכלל התרופה היא עדיין לא זמינה בישראל, אבל אני מאמין שהיא תהיה בקרוב מאוד זמינה כבר בארץ, כי ברגע שהתרופה קיבלה אישור, אז ניתן יהיה לבצע הליכי רישום שלה במשרד הבריאות, ולהפיץ אותה למקומות מחוץ לארצות הברית. וזה צפוי להתרחש בקרוב. אבל השאלה המרכזית היא באמת העניין של העלות. כדי שהתרופה תהיה נגישה לקהל הרחב ולא רק באמצעות ביטוחים פרטיים, היא צריכה למעשה להיכנס ולקבל את האישור של המימון של סל התרופות. למיטב ידיעתי, התרופות כבר שהוגשו לסל של 27, הרשימה כבר, מה שנקרא, נסגרה. ופה זה עניין של החלטה של משרד הבריאות, האם כן או לא לאפשר גם את ההגשה של התרופה הזאת. זה עדיין לא אומר דרך אגב איזו תרופה נכנסה, אז רק אלו תרופות יועלו לדיון. כך שזה יכול מאוד להיות צפויה פה תקופה של בין חצי שנה לשנה וחצי, שהתרופה תהיה זמינה בישראל, אבל לא לכולם, שזה שזו בעיה. אבל אנחנו צריכים להיות אופטימיים בהקשר הזה. ולעיתים הדברים הטובים הם מגיעים, לא מגיעים לבת אחת, אבל

0: אבל אנחנו רואים שסל הבריאות הישראלי גם הוא סל בריאות מצוין. כל העולם מנסים להבין איך אפשר עם המשאבים שנכנסים כיסוי שהוא כל כך נרחב. אז אני חושב שיש פה בכל זאת מקום לאופטימיות, ונתחיל מזה שבכלל יש תרופה ושהתרופה תהיה זמינה. אני מקווה שבעתיד תהיה זמינה לקהל הרחב לכולם באמצעות סל התרופות.
1: נקווה, נמשיך לעקוב. הפרופסור גל מרקל, מנהל מרכז דוידוף לסרטן, מהמרכז הרפואי בלינסון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה ובוקר טוב.
1: טוב, שימו לב לכותרת הבאה, זה ספרד נצפיה באדום. לא מדובר לא בכדורגל ובטח לא בקורידה, מלחמות שברים שכבר לא חוקיות שם, אלא מדובר מלחמת האוכל הגדולה בעולם. 150 אלף קילוגרם של עגבניות הושלכו לכל עבר, במסגרת פסטיבל טומטינה השנתי בספרד, עם הקולות שספוגים במיץ עגבניות. יש שיגידו רסק העגבניות, כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
2: הנה הן באות. כמעט 150 אלף קילוגרם של עגבניות טריות נסעו בשיירה על גבי מסעיות ענק ברחובות העיירה בוניול. שם התושבים התעוררו אתמול לבוקר שבו הביטוי שטויות במיץ מתממש במציאות. כך זה נשמע כשהסמטאות הקצרות כוסו כולן בשכבה אהבה וסמיכה של עיסת עגבניות שזרקו אלו על אלו 20 אלף משתתפים. כמות אנשים הכפולה מאוכלוסייתה של העיירה הקטנה. שרה מורניו, בת 32 מפורטוגל, הצטיידה מראש במשקפת שחייה כדי להגן על העיניים ממיץ הפרי האדום. זה היה קרב ממש קשה. מי ידע שהעגבניות הן כל כך מחליקות. טסתי לכאן עם החברים במיוחד כדי להילחם, ואני די בטוחה שניצחנו. רק בשביל זה יש עגבניות בעולם, טענה שרה, ולא רק מפורטוגל השכנה הגיעו המשתתפים. גם מסין, מגרמניה ומארצות הברית הרחיקו לכת כדי לקחת חלק במנהג שקיים כבר מעל 70 שנה. אז קטטה מקומית ליד דוכן ירקות הפכה למסורת לאומית. כשהם עומדים בתוך רוטב פסטה אנושי, מייק וסם שהגיעו מאנגליה לא יכלו שלא לחשוב על ארוחת צהריים.
3: Lifetime experience if you always gonna remember it.
4: Yeah.
3: Viva la España.
4: I was wondering where's the mozzarella? Where's the dough?
3: We only have the tomato now.
4: Come on.
3: But we're gonna have some nice pizza here.
4: Tonight, pizza tonight.
2: זו הייתה חוויה של פעם בחיים. תחי ספרד, קרא מייק שחולצתו שהייתה לבנה הפכה למפת שולחן איטלקית. וחברו סם הוסיף בחיוך, אני רק תהיתי איפה המוצרלה? איפה הבצק? יש לנו פה 150 טון של רוטב, זה עושה חשק מטורף לאיזו פיצה טובה. נאכל פיצה הערב, הבטיח מייק. ומה לגבי בזבוז המזון? המארגנים ממהרים להרגיע ומבהירים כי מדובר בעגבניות פגומות, שבכל מקרה היו נזרקות להשפעה על ידי החקלאים. אולי זהו התירוץ להורים בעיירה, שכבר לא יכולים לדרוש מהילדים הקטנים לא לשחק עם האוכל. היום כל תושבי בוניול מאוחדים. החלק הכי טוב זה שאפשר לזרוק עגבניות על מי שאתה לא אוהב מהשכונה, וגם לקרוא לזה מסורת. סיפרה בהתלהבות בלנקה בת ה-14, תושבת העיירה. וחברתה לכיתה מריה הוסיפה, אנחנו לא רוצות שזה ייגמר. נשכבנו ממש על האדמה שמלאה במיץ עגבניות ברגע שהמסעיות חלפו. ואם תהיתם איך מנקים את כל הבלגן הזה, חצי שעה בלבד אחרי סיום הקרב, כוחות כיבוי האש המקומי דואגים לשטוף את הרחובות. החומציות של העגבניות מתעקשים בעיירה, משאירה את אבני הרחוב מבריקות מאי פעם. לפחות עד לשנה הבאה.
1: אנחנו עכשיו לפינת הפרשנים שלנו והשאלה על הפרק. אפשר למקטיט אותה בשלוש מילים, הציונות הדתית לאן? האם משבר, נקרא לזה כך, משבר חוק הגיוס יצר וקום בייצוג של הציונות הדתית? לאן הולכים הקולות האלה? איתנו עורכת הדין שבות רענן מפורום נשות המילואימניקים, שלום, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
1: ודוקטור אריאל פינקלשטיין, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: אז שבות, אני חייב לשאול אותך שאלה שאת מגיעה מהציונות הדתית. היום, כן. שאת מביטה לכנסת ומסתכלת על הרשימות, יש מי שמייצג אותך?
5: אני חושבת שאותי לא בדיוק, אבל וינטר פתח משבצת מאוד מאוד להרבה אנשים
1: שהיה חסר
5: להם ייצוג.
1: לא שמעת, מי פתח לכם?
5: וינטר פתח אופציה להרבה אנשים שהיה חסר להם ייצוג. לדתי לאומי הליברלי יותר הוא לא נתן שם מספיק מענה, אבל עדיין הוא עשה מהלך מאוד משמעותי השבוע.
1: דוקטור פינקלשטיין, כשאתה שומע את האמירה הזאת של הנה פתאום יש לנו אולי איזושהי כתובת, אני כל הזמן מסתכל עליו ומשווה את זה למפדל הישנה שהייתה בתחום הקונצנזוס. האם לשם לצורך העניין, זה הוואקום שנוצר, לשם מכוונים, נקרא לזה ככה, דתיים הלאומיים שמחפשים כתובת?
7: אני חושב צריכים אולי להבין מה מניע מצביעים דתיים, יש כמה סנטימנטים או סיבות שונות בהצבעה שלהם, ושני דברים מרכזיים שהיו לאורך השנים, היה אחד האינטרסים של המגזר הדתי, הצורך בתקצוב לחינוך הדתי ודברים מהסוג הזה, ודבר שני, נגיד האידיאולוגיה הימנית, ההתיישבות נגיד ביהודה בשומרון, שבשני הנושאים האלה, אני חושב שמפלגות הקואליציה הקיימות, ובעיקר מפלגת הציונות הדתית, הציבור הדתי-לאומי הוא, הוא כן אפשר להגיד מרוצה מהם. העניין הוא ש... מה שאנחנו רואים לקראת הבחירות הקרובות, שיש עוד נושאים שעולים מאוד מאוד חזק, שבעבר היו אולי יותר חלשים, שמאתגרים את ההצבעה של הציבור הדתי-לאומי. היבט אחד זה הנושא של, אפשר לשים את זה תחת הקטגוריה של גיוס, אבל אני חושב שזה יותר רחב, שזה היחס להתנהלות מול החברה החרדית, או הברית אפשר להגיד, של המפלגות של הציבור הדתי, או מפלגות שמתיימרות לייצג את הציבור הדתי, עם החברה החרדית, ששם אנחנו רואים סדק מאוד משמעותי, שהוא מאוד מאוד התחזק סביב הגיוס, כי הציבור הדתי יש עליו נטל מאוד חזק של המילואים, ויש הרבה דתיים ביחידות קרביות.
1: ראינו את זה גם באחוז הנופלים.
7: כן, לכן, זה הרבה בגלל שהדתיים התפורסמו לאחרונה נתונים הזה של צה"ל, הם מאוד דומיננטיים ביחידות הקרביות. כן, גם, לא רק במילואים, גם ביחידות, גם בסדיר. אז מזה הרבה פעמים נגזר שאחוז הנופלים הוא יותר גבוה גם על זה שמחקרים. אבל גם במילואים אנחנו רואים שדתיים הם מאוד דומיננטיים ביחידות המילואים, ובאופן ספציפי צריכים לזכור שדתיים מתחתנים בגיל הרבה יותר מוקדם, אז הנטל על משפחות והקושי הוא מאוד מאוד חזק, וזה יצר שבר שהוא מעבר לאיזה שבר מאוד בסיסי של הקושי עם המילואים, הוא אפשר להגיד שהוא פתח את העיניים להרבה מהדתיים בכלל על מה קורה בבריטים החרדים. זה לא רק איזה ביקורת על גולדנוף או גפני, זה שאלה כלפי החברה החרדית.
1: לא, השאלה היא, כמובן, השאלה היא שאלה, היא שאלה הרבה יותר עמוקה, באים, לא באים. השאלה היא האם יש כאן, אפשר לשלב צבא ולימוד תורה, וזה בסופו של דבר שורש העניין. אבל שפות, אני רוצה רגע לחזור אלייך בהקשר הזה. את אמרת ככה, משפט שככה, שמעתי אותו בסוף, את אומרת, אין ייצוג לדתיים הלאומיים הליברליים.
5: נכון.
1: את מחשיבה את עצמך שם, כי את קול מאוד בולט.
5: כן, אני מודה שרשימה מאוד טובה ואינטרווי, מאוד יפה, חלקם חברים טובים שלי ואנשים מעולים, והיא מאוד במשבצת שלא תעצבן אף אחד, וגם המסרים הם מאוד מאוד במה שמותר להגיד, וגם הסוגיה של הברית החרדית, הוא אומר גיוס, הוא לא ממש מפרט, ומהסרטונים שראיתי עד היום של וינטר בנושא הזה, הוא לא ממש הולך להציב גבול עיקש בעניין הזה, וזה החשש שלי, שמצד אחד יש פה רצון כן להגיד כן, אנחנו נגייס לזה, והוא פחות יגלה רפיסות אולי מסמוטריץ' וזה משמח, ולכן אנשים נותנים ביותר אמון, ויש שם את דודי בן ציון שהוא מעולה, שהוא גם השתתף איתנו ככה כשהוא יחל במאבק נגד חוק הפטור מגיוס. אבל בפרטים של הדבר הזה, באיך מפרקים את האוטונומיה, בעובדה שהיא קשורה לחינוך, לכלכלה ולגיוס, בזה שהיא צריכה לשנות את כל מאזן התמריצים במדינת ישראל, אני לא רואה אותו שם. ולכן אני אישית עוד לא יודעת אם אני אצביע, אבל אני כן רוצה להגיד שזה שהוא דאג לייצוג רחב יותר ומגוון יותר של אנשים, וזה שזה לא רק מגזרי, וזה שזה לא רק חרדלי, ויש שם יותר נשים, ויש שם יותר מגוון אפילו גיאוגרפי, הוא באמת חשב איך הוא מביא ייצוג יותר רחב, ורואים שאנשים באמת יותר אוהבים את הדבר הזה.
1: מהיכרותך את המגזר, ואת מסתובבת הרבה, אז הקולות עוד פעם התפזרו, או שאת רואה איזשהו סחף עכשיו בדיוק לכיוון הזה, כי הנה יש בסוף סוף את התשובה הציונית למה שאת מכנה חרדלים, בין אם זה הציונות הדתית של סמוטריץ' או עוצמה יהודית של בן גביר.
5: אז תראה, הוא לא עשה מפלגה מגזרית, שזה מעניין וזה תופס יותר, שזה עוד יותר מעניין. כאילו באמת הציונות הדתית היא עם ישראל חשוב לה, ודווקא בבחירה להזניח את הצלע של עם ישראל לטובת המון ארץ ישראל בקדנציה הזאת, אנשים מצביעים ברגליים, אומרים כן, עמך ישראל, כאילו השם של וינטר, הוא לא מכירים עדיין הציונות הדתית, הציבור מפוצל. לא כולם יהיו שם, אבל צריך להגיד שלדעתי גם קצת מהליכוד ומעוצמה יהודית, אנשים שרוצים יותר הכרעה וזה ורצו משהו חדש, אז לדעתי גם הם הולכים לוינטר ולא רק אנשים שהצביעו לציונות הדתית, למשל כמוני ואחרים. אני שמחה, כי אני חושבת שדמוקרטיה אמורה לאפשר החלפה אם אתה לא מרוצה ממי שמייצג אותך. ואם סמוטריץ' עצם את האוזניים ואת הלב ולא הסכים אפילו להיפגש איתנו ותקף אותנו והוציא את הקמפיין הבזוי הזה לאחרונה הציני שבאמת הותיר אותי חסרת מילים וזה לא קל על המילואימניקים הביתה אחרי שהוא התנהל כל השנה האחרונה, אני שמחה שיש צדק בעולם הזה ושאנשים יכולים גם ללכת הביתה ושעכשיו כל הקמפיין, מפלגות קטנות יתאחדו, שיעבור בעוצמה לסמוטריץ' ושהוא יתאחד עם פייגלין וזליחה וזה
1: ובהצלחה. זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, זה בדיוק מביא לשאלה הבאה אליך דוקטור פינקלשטיין. יכול להיות שהימין הדתי הלאומי חייב הגדרה מחדש לחבר את יצהר העננה וסדרות? אני אומר סדרות, אני אגיד לכם למה, כי אני דיברתי עם ראש העיר סדרות לפני יומיים, והוא אמר לי, אני הגבעת שמואל של הדרום.
7: אתה נוגע בנקודה מאוד חזקה, ששפוזת יחסה אליה בדברים שלה, שמפלגת הציונות הדתית, ובכלל, מפלגות מפלגות הקואליציה, הן מתיימרות לייצג את הציבור הדתי. מפלגת הציונות הדתית, אני חושב ששישה או שבעה הראשונים ברשימה, הם מתגוררים ביהודה ושומרון. כן? שם אף אחד שלא מתגורר כמעט ביהודה ושומרון, הם התחקו אחורה גם בפריימרי שהיו שם. וגם במפלגה יש אופי שהוא מאוד מאוד חרדלי, אנשים שיצגו שם משהו פחות חרדלי כמו משה סולומון או אופיר סופר, הם נדחקו אחורה, ואז הרבה פעמים שאנשים מצביעים זה אפילו לא רק זה גם בהיבט האידיאולוגי ומה חשוב לך, אבל זה גם עניין זהותי, האם אני מוצא את עצמי שמה והאם מייצגים אותי. ויש הרבה ביקורת על המפלגה הזאת שהיא לא מייצגת את הציבור הדתי וגם את
1: האינטרסים. אבל אם נרד רגע לשורש השאלה, לשורש העניין, והשאלה שלי הייתה, האם אנחנו באמת צריכים פה הגדרה מחדש של ימין דתי לאומי? שבוע תוסיף על זה ליברלי, אני לא יודע לומר, ליברלי זה משהו אחר.
5: לא, אני פשוט אומרת שיש כל מיני תתי קבוצות בציבור. אני חושבת שהגיאוגרפיה כן מלמדת על סגנונות שונים, ואנשים שהם יותר אולי עובדים וחיים בחברות יותר מעורבות. בסוף היום אני לא בטוחה שהם ישר אצל וינטר. הרבה מהם אגב לדעתי כרגע חונים אצל ליברמן או בנט. אבל חונים שם לא כי הם מצאו בית, אלא כי כרגע הם נשארו הומלסים אחרי שפרקו אז את הבית היהודי שכן הביא ייצוג יותר רחב.
1: אתם יודעים, אני אשאל אתכם שאלה עכשיו שהיא שאלה פחות או יותר אחידה. האם יכול להיות שעל האג'נדה של הציבור הדתי-לאומי השתלטה אג'נדה מתנחלית?
5: תמיד היא הייתה.
1: אני מסתכל על המפדל של פעם. המפדל של פעם לא היו 500,000 או 600,000 או 700,000 מתנחלים, היו פחות. והיום, בגלל הריבוי ובגלל הכוח האלקטורלי, זו האג'נדה.
5: לא, אבל תמיד היו בעד התיישבות, בעד ארץ ישראל, בעד חינוך. זה תמיד היה. אני כן אגיד שהיום יש יותר שאיפה ועוצמה. כלומר, סמוטריץ' הביא תפקידים מאוד משמעותיים, להיות שר אוצר ו... שר במשרד הביטחון, הוא באמת הביא גם ביצועים מאוד משמעותיים, והוא גם מוכשר, צריך להגיד. זה הטרגדיה בעיניי, שהוא כל כך מוכשר ויש לו כזה כוח, והוא בחר לעצום את האוזניים והלב. ואתה יודע, כמו רחבעם ככה, שפיצל את הממלכה כי הוא לא הקשיב שביקשו ממנו להוריד את המיסים, אם אתה מנותק מהעם, התפצלים ממך, וחבל, כי אתה סתם יאיר, ויכולת לפעול אחרת, יכולת להציג את הציבור יותר טוב. ולא בטוחה שמגיע לו עד כדי כך להימחק, שבן גביר, שגם כן התרפס לחרדים והרבה יותר פופוליסט, נשאר ככה.
1: בואי תעצרי כאן.
5: שציפו ממנו ליותר, ממנו הייתה ציפייה.
1: יש לנו עוד דקה, אני רוצה, סיכום שלך ממש בקצרה, פרופסור פינקלשטיין? דוקטור פינקלשטיין, סליחה.
7: תראה, אני חושב שאנחנו רואים בנתונים, בבחירות הקודמות, ש80% מהציבור הדתי הצביע למפלגות הקואליציה, ועוד 10% הצביעו לאיילת שקד. ואנחנו רואים, והדבר הזה הרבה ממנו נבע דווקא מזה שהדגישו את הציבור של יהודה ושומרון ודברים מהסוג הזה. אנחנו רואים שבבחירות האלה יש עוד שיקולים, ואני צופה שההצבעה למפלגות הקואליציה, אני לא יודעת כמה היא תראה, אבל ברור שהיא תראית משמעותית דווקא בגלל ש... עכשיו הסיפור של יהודה ושומרון הוא לא הסיפור היחיד, ויש עוד דברים שמתחברים אליו, כמו מה שדיברנו על החרדים, כמו הסגנון והממלכתיות, שגם על זה יש הרבה ביקורת על ההתנהלות של הממשלה, ואנחנו רואים שמפלגות שפונות לציבור הדתי מכוונות לשם, ודברים מהסוג הזה שהם מאזנות אולי את הדברים האחרים.
1: אנחנו צריכים לעצור כאן, עורך תדיד שבות רענן, דוקטור אריאל פינקלשטיין, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
5: תודה, בבקשה.
1: 6:58 כמעט, אנחנו רוצים הפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב לכאן עם הכותרות של השעה 7.
8: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: בחסות! המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר. אייס.
10: כל

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
3: פרה עיוורת בג'ימבורי?
2: עשינו.
4: הגדודו בבריכה?
2: רקדנו.
5: מסיבה של סקווישים?
2: שרנו.
6: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
2: הלוואי.
7: אז למה את מחכה?
8: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. הערב ב-5, גלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. בחירות 2026. פחות משבועיים מסגירת הרשימות, ימים של איחודים, אולי גם פרישות בדרך. נעשה סדר ונהיה עם לירן אביסר בן חורין ממפלגת יחד. סילואן, סרט מלחמה.
1: הפסקתי כבר לצאת בלילה, או אני מפחד מהילדים שייצאו, כל 10 דקות אני מתקשר אליו, כבר מה קורה איתו.
0: אחרי מקרה הרצח, ושני תושבי השכונה שנורו על ידי המשטרה השבוע, בשכונה במזרח ירושלים, מיואשים.
1: קודם כל זה המשטרה, כבר היא לא עושה כבר את העבודה שלה. היא כבר היא לא עשתה את הסדר, הפך, הפרת הסדר.
0: כתבנו בבירה, נועם נקש, שוחח עם תושבי השכונה. וגם, ממלכתי, אני.
1: הפסקתי כבר לצאת בלילה, או אני מפחד מהילדים שייצאו, כל 10 דקות אני מתקשר אליו.
2: תדמיינו כיצד תלמידים שלנו יכולים היו ליהנות מסמינרים זהותיים, נגיד כל חודש, בתקצוב המדינה. או מדמות מופת מתחום החברה והרוח שתעבוד בבית הספר. זו דמות שמורה
0: רגע לפני לנו. פתיחת שנת הלימודים, החינוך הממלכתי, הזרם הגדול במדינה, מנסה להיאבק על משאבים מול הזרמים האחרים. כתבי ענייני חינוך אודי הצורף, הוא יביא את הקולות ונהיה עם סגנית ראש הנהגת ההורים הארצית, עינב דלח. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: שבע ודקה עכשיו אנחנו עם החדשות ואנחנו פותחים עם נפאל. מניין ההרוגים עלה ל-150 וכ-300 עדיין מנותקי קשר, בהם לפי הדיווחים גם אזרח ישראלי. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. תושב נפאל שצפה בשיטפונות מפסקת ההר, העריך רבים מהתושבים נהרגו. עושה, עד עתים
4: מורים הביאנה, אסתיר בנו בדיוק יקסי, אגבר לי. ठुलो क्षति भएको छ अनुमानित 75% मान्छे यहाँको पहिरोमा पुरिएको छ र केही छुरा
0: השריפה והשיטפון גרמו פה להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים נקברו במפולת כאן. כך אמר התושב בסרטון, והוא מוסיף, אין לי בכלל סוללה, אל תנסו להתקשר אליי, אני מקווה שנהיה בסדר. כך תושב נפאל. גבר גבן 70 במצב קשה לאחר שנורה לילה ברחוב אנילביץ' בחיפה. צוות מדה פינה את הפצוע לבית חולים רמב״ם כשהוא מאורפל הכרה. המשטרה סורקת אחר החשודים, הערכה, הרקע לאירוע פלילי. חשבון רשמי של צה"ל שעולה לרשתות החברתיות, נראה בו סרטון שמסביר לעריקים חרדים איך להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ.
5: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק ארוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר. התייצבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
0: בסרטון, דמות בינה מלאכותית של חייל, חובש כיפה, מסביר כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק. הוא עלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם חרדים IDF. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי זה קורה ברקע עלייה במקרים בהם חרדים מתייצבים לצו ראשון כדי שיוכלו לצאת מהארץ, אבל עם החזרה שלהם הם לא משלימים את הליכי הגיוס. פעילות מבצעית של גדוד רותם בחטיבת גבעתי בוטלה לאחר ששלושה לוחמים בני ישיבות סרבו לצאת לפעילות כשנודע להם כי פרמדיקית תצטרף לכוח. הלוחמים עמדו בסירובם גם לאחר שרב החטיבה אישר את השתתפות הפרמדיקית והמשימה בוטלה. בצהל מסרו כאירוע מתוחקר וכי בהתאם לממצאים יינקטו צעדים פיקודיים. בניגוד לפקודת מטכ"ל, אין לצה"ל מסמך מדיניות שמסדיר באופן מלא את הטיפול באלפי כלבים וחתולים המשוטטים בבסיסים. וטרינרים במערך הצבאי טוענים כי אין ברשותם את הכלים לטיפול בתופעה. כתבנו ענייני סביבה אופק נויברגר יפרסם את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. אוסמה הייתה חלוצה בשימוש באמנות כמחאה ונודע במיצגים שכללו את נושא הלהט"ב, עירום וגם מחאות פוליטיות. יצירותיה הוצגו בין השאר במוזיאון ויטני לאמנות אמריקנית והמוזיאון לאמנות מודרנית. בישראל היא זכתה לחשיפה רחבה עם תערוכת הענק במוזיאון תל אביב לאמנות שהפכה לאחת התערוכות המדוברות והמצליחות שהוצגו במוזיאון. עכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש גאה צפון עמוס מאוד מחולון מזרח עד מחלף גנות בגלל תאונה. כביש נעריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 צפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מאחז בגלל תאונה. כביש 444 עמוס מטייבה עד מחלף יעל בגלל תאונה. מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי, שימו לב, שינוי חד במזג האוויר. ממוצאי שבת, גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות.
3: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: בוקר טוב ישראל, עכשיו 7:06, יום חמישי, י' ד' באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026. אנחנו פותחים עם מערכת הפוליטית, כשבועיים למועד הגשת הרשימות, והקרב על המקומות בכנסת בעיצומו. ברוב המפלגות עדיין לא נקבעו הרשימות וסדר המועמדים, וגם המגעים לחיבורים, הם נמשכים. אתמול התמונה החלה להתבהר, אבל עדיין יש שאלות שלא נותרו עם תשובות ברורות. אנחנו מיד נגיע לשם, אבל קודם כל אנחנו פותחים עם האסון בנפאל, שם כ-150 הרוגים, מאות עדיין נעדרים, גם אזרח ישראלי, כך על פי הדיווחים. מצטרף אלינו עם תמונת המצב העדכנית מנפאל, כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
6: שלום אמיר, כן, יותר מ-150 בני אדם נהרגו בגבול נפאל וטיבט ומאות נעדרים, על פי דיווחים ראשוניים, בהם גם אזרח ישראלי, והמספרים רק מוסיפים לעלות. אמש בסביבות השעה 3, אלפים נסו על חייהם מגל עצום בגודלו של מים ואבק, שסחף את כל מה שעמד בדרכו. על ראש הר צילם צעיר נפאלי בשם סנג'יב שרסטה, סרטון למשפחתו שפורסם ברשתות החברתיות.
4: עושה, עד אותי מורים הביאנה אגו.
6: השריפה והשיטפון גרמו פה להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים כאן נקברו במפולת, אמר סנג'יב בסרטון והוסיף, אין לי בכלל סוללה, אז אל תנסו ליצור איתי קשר, אני מקווה שיהיה בסדר. לא ברור מה גרם להצפות, תיאוריה ראשונית על כך שהייתה זו רעידת אדמה התבררה כשגויה, וכעת מדענים בצוות חקירה אמריקני שהוקם, מאמינים שמפולת צלעים במקביל להישברות של קרחון ענק, שצנחו בו זמנית למעמקי הנהר, הובילו לקיר המים העצום. דיפנדרה דהונגנה סיפר ליומן החוץ של גלי צהל, על ממדי האסון שרק מוסיפים להתגלות.
7: Everything gone damaged, many people and many Indian tourists flooded on the way to road, so friends, families are missing.
6: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר וכל התשתיות ניזוקו, הכל ניזוק. תיאר דיפנדרה והוסיף, תיירים הודים רבים ואחרים נוסעים כעת לאזור כדי לחגוג את החג, אז כל כך הרבה אנשים נפלו קורבן לשיטפון הזה בדרך לכביש. זה מרגיש נורא, יש לי כמה חברים ובני משפחה שנעדרים, שיתף דיפנדרה. בינתיים מהמדינות השכנות בהן הודו כבר הבטיחו לשלוח משלחת לעזור בחיפושים מקיפים. שר הפנים של נפאל סודנג גורנג התייחס למאמצי החיפוש. כל המסוקים שיש ברשותנו מנוצלים כעת למען הצלת התושבים, וכל הטיסות בוטלו כדי שיוכלו לעסוק במבצעי החירום, מסר שר הפנים של נפאל בתשובה לשאלות כתבים בזירה. השיחה המלאה עם תושב נפאל דיפנדרה דהונגנה ב-12 ביומן החוץ של גלי צהל.
3: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: אנחנו עכשיו כמובן לתמונת החיבורים והתזוזות במפלגות לפני סגירת הרשימות. כמובן השאלה לגבי מנסור עבאס ויואב סגלוביץ'. אנחנו איתך, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
8: נכון, מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ ויואב סגלוביץ', לשעבר חבר הכנסת מטעם יש עתיד, נפגשו אתמול כדי לקדם לדבריהם מהלך לטובת חיבור אזרחי הכרחי. השניים גם פרסמו תמונה מהפגישה, ובימים הקרובים הם ככל הנראה יכריזו על חיבור. במקביל, גלעד ארדן ובני גנץ הודיעו אתמול גם הם שהם נפגשו אתמול לפגישה חיובית, ושהם צפויים להיפגש שוב בימים הקרובים כדי לפעול לאיחודים. במהלך חוג בית בנתניה השבוע, אגב, גנץ גם לא שלל חיבור עם חילי טרופר.
9: משפעי העבר לא יעבור שום שיקול ביכולת להגדיל את הכוח השפוט במתון ולמחד רגילת ישראל. שום עליו, אף אחד מהנשק שעזמות הוא לא אוהב שיקול. חלקם הפכו להיות יריבים פוליטיים, חלקם הפכו להיות קולגו, מה שאתה מוצא, אף אחד לא אוהב שיקול.
8: כן, ובגזרת מי שראש הממשלה נתניהו היה רוצה לראות מתאחדים, וכרגע אין לכך אינדיקציות, אנחנו מדברים על אופר וינטר ובצלל סמוטריץ'. נכון לעכשיו, וינטר מכריז שהוא רץ לבד, הוא עומד בסקרים על בין 4-6 מנדטים, אבל בעקבות כך מפלגת הציונות הדתית יורדת מתחת לאחוז החסימה.
0: כן, ועוד עניין אחד, כמובן בליכוד, אנחנו מדברים שהם כבר אחרי הפריימריז, הבחירות המקדימות, הרשימה נקבעה, אבל כנראה שהיא לא הרשימה הסופית.
8: נכון, אז מלבד השינויים שנתניהו טרם יש, ייתכן שיהיו שינויים גם בתוצאות הרשימה שנבחרה בבחירות המקדימות בליכוד. במנהלת הליכוד ביצעו ספירה חוזרת בהמשך לטענות על אי סדרים בקלפיות בבאר יעקב, וצפויים לפרסם היום את התוצאות. עכשיו נדגיש אמיר, התוצאות בספירה החוזרת עשויות להשפיע על מיקומם של מועמדים ברשימה. השינוי הדרמטי צפוי להיות בעיקר על המשבצת ששמורה לנשים במקום ה-25 ברשימה. כיום מאיישת את המשבצת הזו השרה גילה גמליאל. אבל בינה לבין חברת הכנסת אתי עטייה, מקורבתו של חיים כץ, יש פער של מאות קולות בודדים. ולכן ייתכן שבעקבות הספירה החוזרת, אתי עטייה תעקוף את גילה גמליאל, שתדחק למקום לא ריאלי, המקום ה-35 ברשימה. גמליאל כבר הגישה תלונה למשטרה בנושא, כך שכרגע אמיר נדמה שגם מה שחשבנו שכבר ודאי בבחירות הללו, עשוי להשתנות.
0: תודה, אפרת, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לירן אביסר בן חורין, מפלגת ביחד, לשעבר מנכלית משרד התקשורת. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, אמיר. בוקר טוב למאזינים.
0: את יודעת, יש מפלגות שצפופות מאוד, כמו בליכוד שרבים על המקומות. יש מפלגות שיש להן תחזית ל-20 ומשהו מנדטים, אין להם עדיין מועמדים למלא את השורות, ויש מפלגות שחשבו שהם יהיו 30 מנדטים, אבל הם מתייצבים על 15, וזה ביחד.
10: כן, אני חושבת שזה לא מה שצריך להטריד אותנו הבוקר, כמה מועמדים מחכים, אנחנו מסתובבים בארץ כל יום, כל היום, מתקרבים
0: 90 הכוונה הייתה, לירן, הכוונה הייתה לשאול, לא תכננתם ל-15 ואנחנו רואים, אתם די יציבים בסקרים האחרונים על 15 מנדטים.
10: אנחנו יציבים ועולים בשבועות האחרונים עם החלטה לספר לציבור הישראלי מה האלטרנטיבה, לא לעסוק במה שיש, לא לעסוק במה שלא עובד, לעסוק באיך אנחנו מתקנים, איך אנחנו מבטיחים שירות לכולם, טיפול ביוקר המחיה, טיפול באלימות שמשתוללת ברחובות שלנו, בנגב ובצפון. זה העיסוק המרכזי שלנו.
0: לא, אבל זה ברור, הקמפיין ברור, את יודעת, אבל השאלה היא כזו, אתם מסתכלת על הסקרים, את רואה שאתם ב-15 מנדטים, אנחנו רואים את גדי אייזנקוט ב-23, 24, 25, עולה, יורד, בסופו של דבר, אם זאת תהיה תמונת התוצאות הבחירות, לא נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, למרות שהוא היה כבר עם 6, אלא זה מסתמן שדווקא גדי אייזנקוט, והשאלה היא, האם אתם הולכים לצורך העניין, אתם כבר מתכוננים למצב להמליץ עליו?
10: אמיר, נפתלי בנט מתמודד לראשות הממשלה, מהסיבה הפשוטה שהוא המועמד המתאים ביותר להיות ראש ממשלת ישראל, המנוסה ביותר ברמה המדינית, הכלכלית והביטחונית, שלושת הפרמטרים שצריך ראש ממשלה בשביל להוביל את ישראל, בוודאי בימים המורכבים האלה. הוא המנוסה ביותר.
0: השאלה היא אם אתם תמליצו על אייזנקוט. השאלה אם תמליצו על אייזנקוט ברגע שתתברר תמונת המנדטים.
10: אז בואו נעשה כך. אנחנו ב-60 ימים הקרובים נעשה הכל לשכנע את הציבור שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים. יום אחרי הבחירות ישבו ראשי המפלגות יחד וימצאו את הדרך. אנחנו לא נעשה דבר שיכשיל את החלפת הממשלה הרעה הזאת, ואני חושבת שזה הדבר החשוב.
0: אגב, את יודעת, כשאומרים נפתלי בנט, תמיד כולם מרפררים, כולם מתייחסים ישר לחיבור שלו עם מנסור אבאס. מה את חושבת על האמירה האחרונה של מנסור אבאס? מדינה יהודית נכפתה עלינו? אנחנו לא מכחישים את הנכבה?
10: תראה, אמיר, אני לא מאוד מופתעת, ואני חושבת שאנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה בחודשים האחרונים, שאנחנו הולכים להקים בישראל ממשלה ציונית רחבה בהתאם לעקרונות היסוד שלנו. לא היינו צריכים את האמירות האחרונות ואת ההצדקות, הן כמובן אמירות סופר בעייתיות, אבל זה ברור לחלוטין. ואגב, יש לנו ביטחון מלא שבישראל יש מספיק מנדטים ציונים, משרתים, עובדים שרוצים שינוי, ואני חושבת שאנחנו הולכים לניצחון רחב הרבה יותר ממה
0: שנדמה
10: לרבים פה.
0: כן, קודם כל זה לא נראה בסקרים, אבל מה שאני מבין ככה בין הדברים שלך, את אומרת, לא נשב עם מנסור אבאס, גם כאשר הוא לצורך העניין, הוא יחבור לסגלוביץ'?
10: אמיר, אתה לא צריך לקרוא בין השורות, אנחנו אומרים את זה פעם אחר פעם, אנחנו הולכים להקמת ממשלה ציונית רחבה, יש מספיק מנדטים בשביל לעשות את זה, גם אם את חלקם אתה לא רואה היום בסקרים והם יושבים על הגדר, הישראלים רוצים שינוי.
0: כן, אבל בהנחה שאתם מתייצבים על 59, 60, ואין לכם רוב, מה אתם עושים? ממשלת מיעוט שנשענת על מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' מבחוץ?
10: אמיר, בשיח בוסתני מיותר, אנחנו לא מתייצבים.
0: לא, לא, אמיתית, תחסכי ממני, לירן, תחסכי ממני, תחסכי ממני, את יודעת, את השיח הזה של הבחירות, שיח תבוסתני, לא שיח תבוסתני, תקשי, אז אני אקרא לשיח שלך דמיוני, תלכי לבחירות, לסקרים, ותראי, אתם לא מגיעים, אתם לא מגיעים ל-59-60, ולכן השאלה שלי היא שאלה במקום, זה לא שיח תבוסתני, זה השאלה מה אתם עושים, האם אתם באמת מתכננים לאפשרות של ממשלת מיעוט עם תמיכה מבחוץ של מנסור אבאס?
10: אמיר, אנחנו מתכוננים לאופציה אחת, אני חושבת שמנסור אבאס אמר את הדברים, החילופי עמדות האלה כל שבועיים מבהירות בדיוק במה מדובר, ישראל זקוקה לממשלה ציונית.
0: בעינייך זה פוסל אותו? זה פוסל אותו מלשבת מהממשלה איתך?
10: לא הייתי צריכה את זה, אבל זה בוודאי. אני אומרת, ברור וחד, אנחנו הולכים להקמה של ממשלה ציונית. זה מה שישראל זקוקה לו אחרי השביעי באוקטובר. ואני אגיד יותר מזה, אנחנו מדברים על רפורמות בסדר גודל בן גוריוני. אנחנו מדברים על שירות לכולם, אנחנו מדברים על חינוך ממלכתי לכולם, אנחנו מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו מדברים על גיבוש חוקה למדינת ישראל. בשביל להגיע לרפורמות בסדר גודל כזה, אנחנו זקוקים לממשלה ציונית רחבה. אני אומרת את זה ברור, פעם אחר פעם, עניתי לשאלה שלך ישר וברור. זאת עמדתנו ולשם אנחנו הולכים.
0: אני רוצה לשמוע את דעתך לגבי נפתלי בנט, כמה שאני זוכר, מובטח כי אותו ראש ממשלה, נכון? הוא מובטח.
10: כן, הוא מובטח. מובטח זה חלק מהכללים.
0: מה דעתך על אי ההבטחה של יאיר גולן את אייזנקוט?
10: לא, חברים, אני חושבת שההבטחה זה עניין מקצועי. אתה יודע, בישראל הכל נעשה פוליטי. אני באתי מהשדה המקצועי, זה המיומנויות שלי. גם בזה בעבר יצא לי לטפל.
0: אני אשלח את זה אחרת, לירן.
10: כן.
0: כשראש השבק זיני אומר, אני אחראי לכך שאייזנקוט לא יובטח, אני רואה את החומר, את סומכת עליו?
10: אני סומכת על הפונקציה שקוראים לראש השבק וצוותי העבודה שלו.
0: אבל אני שאלתי על דוד זיני, ראש השבק.
10: אז אני אענה על זה. אני חושבת שדוד זיני בהרבה מאוד הזדמנויות בשנה האחרונה נמצא מעורב בסוגיות שמטרידות אותי, והן לא נראות מקצועיות גרידה. אני מצפה מכל פונקציונר במדינת ישראל, בוודאי בדרגים הבכירים האלה, שההחלטות שלו יעשו על בסיס מקצועי, ממלכתי ולטובת הציבור, כולל בוודאי בשאלות של הבטחת אישי ציבור, כמו אייזנקוט ואחרים. וזיני צריך להיות ממלכתי ומקצועי בכל התחומים ובכל שאלה שהוא עוסק בה, ואני בהחלט נוטה להסכים שבשנה האחרונה ראינו לא מעט החלטות ש גורמות לנו לזוז בחוסר נוחות בכיסא מצד ראש השבק. אבל דברים שלא ראינו אגב בעשורים האחרונים, עוד אחת מעשרות הפרות הקדושות שנשחקו פה, ואנחנו
0: הולכים
10: להחזיר.
0: אם זה יימשך תחת ממשלה שאת תשבי בה, תדרשי לפטר אותו?
10: אמיר, אני חושבת שאנחנו נחליף את הממשלה הזאת, ואני חושבת שממשלת בנט השנייה תביא שירות ציבורי חזק, טוב ומקצועי למדינת ישראל. כל בעל תפקיד במדינת ישראל, ובכן על פי הביצועים שלו, זה לא עניין של ניקוי אורוות, של להיכנס ולהחליף את כל מי שהיה לפניך. צריך להיות ענייני לחלוטין, להיכנס ולראות מי בעלי התפקיד.
0: אבל את לא שוללת.
10: לשירות הציבורי.
0: את אומרת, אם הוא ימשיך לקבל החלטות לא ממלכתיות, את לא שוללת שאתם תשקלו להחליף.
10: אני אומרת שכל בעל תפקיד, כולל זיני, צריך תפקד בצורה ממלכתית ולא פוליטית, והוא גם צריך להיות מקצועי. אני רוצה להפתיע אותך, אמיר, נכנסו לשירות הציבורי, לכל משרדי הממשלה. סופר חשובים, אנחנו עומדים בפקקים שעתיים, שלוש ביום, בזמן שיש לנו משרד תחבורה שמלא במינויים פוליטיים. אתה יודע שמשרד הביטחון מלא במינויים פוליטיים? כל מקום שאתה יכול לדמיין...
0: במקרה של משרד הביטחון, כן.
10: נכנסו אליו בעלי תפקידים, שהם לא עומדים בתנאי הסף, שהם לא אנשי מקצוע, שהם לא מסוגלים להביא לי.
0: אני חייב לעצור אותך להיות שאלה אחת ממש לסיום. את ויועז הנדל מיודדים, זה לא חדש. האם יכול מאוד להיות שאנחנו נראה בסופו של דבר חיבור ליועז הנדל וחילי טרופר?
10: אז אנחנו נשמח, אנחנו מעריכים את יועז הנדל ואת חילי טרופר. אני בוודאי, עשינו פה שנים מאוד מאוד טובות בתחום התקשורת, פרסנו את ישראל בסיבים אופטיים, במהירות סי יותר גבוהה מאירופה, הבאנו לישראל הרבה בשורות בתחום הזה של תשתיות התקשורת, אנשים מוכשרים וטובים, אנחנו נשמח להצטרפות. על סיס עקרונות היסוד, אני חושבת שאנחנו חולקים עמדות, גם בתחום השירות, גם בתחום החוקה לישראל, ואנחנו מאוד מאוד נשמח על הצטרפות כזאת, ככל שהיא תגיע. אני חושבת שאנחנו לפני ימים מאוד מאוד דרמטיים ומשמעותיים, ואני בטוחה באמת, זה לא אמירות בחירות, שישראל לפני שינוי משמעותי וגדול, אנחנו נעבוד קשה בשבועות הקרובים, וישכנע את הציבור, שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים לראשות הממשלה, ושאנחנו באים הנבחרת הטובה ביותר לישראל.
0: נראה לבשר בן חורין, יחד, תודה רבה לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, יום טוב.
0: אנחנו עכשיו לעניין הזה, התייצבות קצרה בלשכת הגיוס ותוכלו להמשיך כרגיל. זה ציטוט מסרטון שעלה אתמול ברשתות החברתיות של צה"ל, שמסביר לצעירים חרדים איך להסיר עיכוב יציאה מהארץ לקראת חגיגות ראש השנה באומן. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו. בוקר טוב דורון.
11: שלום, בוקר טוב אמיר. כן, זה סיפור תמוע במיוחד. צהל העלה לרשתות החברתיות שלו, ובעקבות הפנייה שלנו מחק בתוך זמן קצר את הסרטון שמסביר לאוכלוסייה החרדית כיצד ניתן להתחמק מצב עיכוב יציאה מהארץ למשתמטים ועריקים בנמל התעופה בן גוריון. הסרטון הזה עלה לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל הציבור החרדי, הוא נקרא חרדים IDF, ושם מופיעה דמות בינה מלאכותית שנקראת דודי המסבירן, ואותו דודי מסביר שכל חרדי שיש נגדו הליך צו 12, זאת אומרת שהוא עריק מהצבא ובקרוב עומדים להכריז עליו רשמית כמשתמט עם פקודת מעצר, כל אחד כזה לא יכול לצאת לחול, וזה במיוחד בתקופה שחרדים רבים רוצים לנסוע לאומן בראש השנה

0: 15, זאת אומרת שהוא עריק מהצבא ובקרוב עומדים להכריז עליו רשמית כמשתמט עם פקודת מעצר, כל אחד כזה לא יכול לצאת לחול, וזה במיוחד בתקופה שחרדים רבים רוצים לנסוע לאומן בראש השנה, ולכן אותו דודי המסבירן מטעם צהל מסביר לעריקים ולמשתמטים מה אפשר לעשות כדי שלא יעקבו את יציאתם מארץ בנתב"ג. הנה בוא תשמע מתוך הסרטון של צהל.
1: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק הרוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. זה בדיוק מה שקורה כשמתעלמים מצו 12. הסטטוס הזה אומר שלא השלמת את הליכי הצו הראשון, והמשמעות המיידית היא עיכוב יציאה מהארץ. אם תמשיך לחכות, השלב הבא הוא הגדרה כמשתמט ופקודת מעצר. אבל לסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
0: כן, הצו הזה מאחוריך. נגיד גם שבתיאור של הסרטון באינסטגרם נכתבו מילים אפילו מפורשות יותר. איך פותרים את זה בהתייצבות קצרה בלשכת הגיוס כדי שתוכלו להמשיך כרגיל? כך ממליצים בצבא באופן רשמי לעריקים ולמשתמטים, בסך הכל להתייצב התייצבות קצרה לצו ראשון בלשכת הגיוס, וכך להימנע מאותו צו עיכוב יציאה מהארץ. רק נגיד אמיר שיש הרבה מאוד חרדים, וזו תופעה ידועה, שעושים את זה, שמגיעים לצו הראשון, ואחרי זה כשהם חוזרים כבר לארץ מנסיעתם בחול, לא משלימים את הליכי הגיוס שלהם לצבא, ובפועל לא מתגייסים, ולמעשה בסיפור המאוד תמוע הזה, הצבא פשוט הסביר לעריקים ולמשתמטים איך אפשר להתחמק מעיכוב היציאה מנתב"ג. רק נגיד אמיר בעניין הזה שבצהל כאמור מחקו בתוך זמן קצר את הסרטון הזה.
2: גל הרציחות בחברה הערבית הוא מגיע בסוף השבוע גם לסילואן שליד ירושלים. סכסוך בין משפחות התדרדר לרצח, בהמשך הלילה נורו למוות שני בני אדם בידי המשטרה. אתמול הוצת בית נוסף בשכונה. כתבנו נועם נקש עם הקולות מהאזור הזה, מהשכונה הזו בירושלים, שחוששת שהסכסוך עוד רחוק מסיום.
3: האמת זה פחד כבר, הפסקתי כבר לצאת בלילה, או אני מפחד מהילדים שיצאו, כאילו שאני כבר אני מודאג, איפה הם, איפה הלכו, מה עשו, לכל ילד אני רוצה שיהיה לו את הטלפון שאני כל 10 דקות אני מתקשר אליו, כבר מה קורה איתו.
4: זו הפעם הראשונה אי פעם שמוחמד אבו סנד, תושב שכונת סילואן ואב לשלושה, חושב לעזוב את המקום בו נולד וגדל. במוצאי השבת בערב החלו להישמע צרורות ירי בשכונה, והחדשות היו קשות. אדם אחד נרצח בעקבות סכסוך משפחות, ושניים נוספים שהיוו איום על כוחות המשטרה נורו למוות. מוחמד מפנה אצבע מאשימה למשטרה בצל ההסלמה בכפר.
3: קודם כל זה המשטרה כבר, היא לא עושה כבר את העבודה שלה. ברגע שירדו את המוכתרים ואת האנשי דת ואנשי של הסולחה, התחילו לזרוק עליהם גז מדמיע, ואנשים התחילו להתפזר פה שמאלה וימינה, ולא נתנו להם אפילו לדבר. ומאז המשטרה שנכנסה, היא לא עשתה את הסדר, הפך, הפרת הסדר.
4: יממה לאחר הרצח התכנסו כ-80 אנשי השכונה למעמד הודנה, הפסקת אש זמנית בין המשפחות המסוכסכות, אלא שהמשטרה בחרה לפזר את האירוע לאחר שהוסכמה הפסקת האש עם גז מדמיע. בסילואן זוהמים על התנהלות המשטרה, שגם עדיין לא שחררה לקבורה את תקופות שני תושבי הכפר, שנורו למוות בידי כוחות המשטרה במוצאי השבת. חלד זיר, תושב סילואן, מספר.
5: אנחנו רוצים את הגופות, בשביל הכבוד שלהם, יקברו אותם, ואנשים, גם ההורים שלהם ינוחו. המשטרה, התור שלה, להרגיע את המצב. עכשיו, ברגע שהם מחזיקים את הגופות, זה עושה רע ועושה הרבה רע לאנשים. לצערים במיוחד, אנחנו לא שולטים עליהם.
4: ארבעה אנשים, זה לצד זה, מזקני השכונה, יושבים סביב שולחן אחד, והדאגה ניכרת. רגיעה במצב לא נראית באופק, להפך. טענה נוספת שעלתה היא שהמשטרה כבר לא נותנת למוכתרים, מכובדי הכפר, שמוכרים היטב לתושבים, להיכנס ולפתור את הסכסוכים, כפי שהיה נהוג בעבר.
5: המשטרה מנעה מאיתנו להתקרב, והם מכירים אותנו, אנחנו כל הזמן, איפה יש בעיה נכנסים, והם כל הזמן נותנים לנו. בו באירוע הזה לא נתנו לנו להיכנס, רימונו הלם זרקו עלינו, הרביצו לנו, דחפו אותנו, לא רק אני, יש אנשים מבוגרים מגיל 70 ולמעלה.
4: גם דאוד סיאם, אחד ממוכתרי השכונה, לא ישן כבר מספר לילות, הוא מבקש מהמשטרה בכל לשון של בקשה, שחררו את שני ההרוגים לקבורה, ותנו לנו לפתור את המצב.
6: ברגע שאנחנו מחזירים את הגופות, אנחנו יושבים עם המשפחות ומרגיעים את הצעירים, כל

0: המכובדים, כל המוכתרים, מכל מזרח ירושלים באים. אנחנו כולנו חיים בלחץ, בסטרס, די, לא יושנים. צריך לעצור את זה כמה שיותר מהר. ואני מקווה ממשטרת ישראל שישקפו בעולם המוכתרים, איך שהיה פעם, שיתנו לנו את הגב.
1: בכפר הסמוך לכותל המערבי רק מחכים שהשקט יחזור. מוחמד כבר מחכה שהבת הבכורה שלו, בת ה-14, תחזור להתאמן לתחרות שמחכה לה בחול.
2: מאז הבלגן, עד היום אני לא שלחתי אותה, ויש לה כאילו תחרות לצאת לחול, כי הם מכינים אותה. ואני כבר, את האמת, אני מפחד, וזה החלום שלי.
1: מהמשטרה נמסר בתגובה לטענות, משטרת ישראל מקיימת שיח רציף עם מנהיגי השכונות והמוכתרים במזרח ירושלים כחלק ממדיניות סדורה. מאז פרוץ הסכסוך תוגברה פעילות המשטרה בסילואן ונתפסו אמצעי לחימה והחקירה נמשכת. הניסיון לקשור בין המשכות הסכסוך לבין פעילות המשטרה או קשריה עם הקהילה אינו עולה בקנה אחד עם המציאות. כך לשון התגובה.
3: כן, תמונה עגומה מאוד מסילואן. אנחנו עכשיו נושא הבא, ושימו לב, כלבים וחתולים משוטטים, זה כבר חלק קבוע בנוף של בסיסי צהל, ולמרות שלחיילים אסור לגעת, ללטף או להאכיל אותם, התופעה הזאת נפוצה ויש בה גם סיכונים בריאותיים, זה בניגוד לפקודות מטכ"ל, ובצהל עדיין אין ממש מדיניות שהיא מסודרת לטיפול בתופעה הזו. הכתבה של כתבנו ענייני סביבה, אופק נויברגר.
4: בעלי חיים משוטטים, ביניהם כלבים וחתולים, הפכו נפוצים יותר ויותר בשנים האחרונות, ואיתם גם מקרי הכלבת שעלו באופן חריג. גם בבסיסי צהל מורגשת נוכחות החיות המשוטטות שמעמידות את החיילים בסכנה. מעיד סמר עין שהיה חובש בחילוץ והצלה והשתחרר לאחרונה.
5: אני הסתובבתי בהרבה בסיסים ברחבי איו"ש. לראות כלבים בצהל זה מאוד נפוץ. לא משנה איזה מוצב אתה לא מגיע אליו, תמיד יהיו שם כלבים, ואם יש שם רק חבורה אחת של כלבים, או להקה אחת יותר נכון, אז אתה במצב טוב.
4: וזו רק דוגמה אחת מתוך חיילים רבים שדיברו איתנו. רבת טף שמשרת בבסיס בצפון הארץ, מספר סיפור דומה.
6: כן, אצלנו זה נפוץ. די הרבה, שמה, יש פה חתולים. יש פה, אני יכול להגיד, חגורי כלבים שנולדו בבסיס, מטיילים פה כבר כמה חודשים.
4: באחד המקרים, הוא ראה גורי חתולים בבסיס שאחר כך נזרקו מחוץ לש"ג באכזריות, והחליט לפנות לארגונים האזרחיים לעזרה.
6: אני לא יכולתי לראות כאילו גורי חתולים במצב שהם רק נולדו וככה כבר נזרקים, ופשוט להשלים זה שהם ימותו פה בחוץ. בחום, היה גם חום כבד מאוד, לא שמו להם אוכל בשתייה, כלום.
4: כיום כשיש כלב משוטט בבסיס, הוא נלכד ואז מועבר להסגר. בהסגר הוא מוחזק כמה ימים, ואם לא מאומץ, הוא מומת. מעדויות וטרינרים בצבא, חלקם מעדיפים במודע לא ללכוד כלבים בבסיסים, כי יודעים שצהל לא מוצא להם פתרון, והם מומתים אחרי 10 ימים. את מקומה בבסיס תופסים כלבים אחרים. בפעמים בהן חיילים פונים לארגוני החיות, הארגונים מפנים אותם מהבסיס, לעתים אפילו בעזרת הווטרינר הצהלי עצמו, ואז הארגונים מטפלים בכלב וגם עושים ככל שניתן כדי למצוא לו בית. את העומס שנוצר על ארגוני החברה האזרחית מחוסר טיפול של הצבא, מעריכה מנכלית ארגון תנו לחיות לחיות יעל ארקין בעשרות אלפי שקלים.
7: העלויות הכספיות אני מעריכה אותם בעשרות אלפי שקלים כל חודש, מכיוון שכל בעל חיים כזה שמגיע, וצריך להגיד שהם מגיעים באמת במצבים קשים, וזה חוץ מיקורים וסירושים שאנחנו עוברים ויש לנו כל הזמן פניות מבסיסי צהל, הם מגיעים בעצם במצבים כאלו שהם צריכים בדרך כלל לעבור קודם כל בדיקות דם, אשפוז, ובחלק מהמקרים גם ניתוחים, ובכלבים זה בדרך כלל גם ניתוחים מסובכים יותר, כמו ניתוחים אורתופדיים, ככה שאני מעריכה את זה בעשרות אלפי שקלים כל חודש.
4: לצהל אין מסמך מדיניות המפרט התמודדות עם בעלי חיים משוטטים בתוך הבסיסים, בניגוד לפקודות מטכ"ל שמחייבות מסמך שכזה. כך עולה משיחות שעשינו עם מעל 10 וטרינרים בהווה ובעבר במערך הווטרינריה בצהל שבחיל הרפואה. הגוף האחראי על התמודדות עם בעלי חיים, שמירה על בריאות החיילים נגד חשיפה למחלות ותברואה. שוחחנו גם עם ארגוני חיות שעובדים עם צהל וקבלנים שעובדים עם הצבא. בפקודת מטכ"ל נכתב, ענף בריאות הצבא יגבש ויפרסם תפיסה והוראות בטיחות בכל הנוגע לבעלי החיים. אך לפי עדויות הווטרינרים ששוחחנו איתם, אין מסמך שכזה המשקף את מדיניות הצבא. למרות שהווטרינרים בקצה, ברובם עושים מה שניתן תוך דאגה לבעלי החיים, אין תוכנית כוללת. חלקם העידו בפנינו, ידינו כבולות. ובמקביל, אין שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ומשרד החקלאות, בכדי להביא לפתרון כולל.
3: כן, ומדובר צהל נמסר בתגובה, צהל פועל באופן יזום בהתאם לתוכנית עבודה שנתית סדורה ולפקודות המתכל, במטרה לצמצם את התופעה ולסייע במציאת פתרונות. קיים מסמך הנחיות בנושא וההתמודדות חיילי צהל עם בעלי חיים משוטטים, שהוא עבר לגורמי הבריאות בצהל. חיל הרפואה מפקח ומטפל במקרים של צער בעלי חיים, אך אינו משמש כמחליף לעבודתם של הרשויות המוסמכות בתחום. זו כאמור תגובת דובר צהל בעניין. 7:33 עכשיו, אנחנו עם הכותרות. השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-162 כבר, וכ-300 עדיין מנותקי קשר, בהם גם אזרח ישראלי. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. תושב נפאל שצפה בשיטפונות מפסגת ההר, העריך רבים מהתושבים נהרגו. השריפה והשיטפון גרמו פה להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים נקברו במפולת. עוד הוא הוסיף, אין לי סוללה, אל תנסו להתקשר אליי, אני מקווה שיהיה בסדר, כך תושב נפאל. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, לירן אביסר בן חורין ממפלגת ביחד אומרת כאן בבוקר טוב ישראל, כי היא מקווה שראש השב"כ דוד זיני פועל משיקולים מקצועיים בלבד, ולא משיקולים אחרים.
8: אני סומכת על הפונקציה שקוראים לראש השב"כ וצוותי העבודה שלו. דוד זיני בהרבה מאוד הזדמנויות, בשנה האחרונה יצא מעורב בסוגיות שמטרידות אותי, והן לא נראות מקצועיות. אני מצפה מכל פונקציונר במדינת ישראל שההחלטות שלו יעשו על בסיס מקצועי ממלכתי.
3: העדכונים מגלגלץ עכשיו, איילון צפון העמוס מוולפסטון עד לגוארדיה, כביש 6 צפון העמוס ממחלף רעת לכיוון מאחז בגלל תאונה. מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ, מהלך סוף השבוע, שימו לב, שינוי חד במזג האוויר, ממוצאי שבת, גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות. ב10:08 תהיה כאן ננבל גזית עם פינת התרבות, וב5:08 אודי הצורף עם פינת הספורט. אנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות, ואז ממלכתי אני.
9: התלמידים שלנו למעשה פה לומדים פחות שעות.
3: רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, החינוך הממלכתי, הזרם הגדול במדינה, מנסה להיאבק על משאבים מול הזרמים האחרים.
9: תלמיד תיכון בממלכתי דתי מתוקצב בפער של 27% מתקציב של תלמיד בממלכתי עברי.
3: כתבי מעייני חינוך עודי הצורף יביא את הקולות, ונהיה עם סגנית ראש הנהגת ההורים הארצית, עינב דלח.
10: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
11: בחסות המציעה לכם להתעורר, מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
12: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם.
19: פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
20: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
21: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
22: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח,
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
25: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
3: גלי צהל 7:38, תודה שאתם איתנו. שנת הלימודים אוטוטו כאן, וגם השנה זרם החינוך הממלכתי, זרם החינוך הגדול ביותר בישראל, יפתח את שנת הלימודים תחת עננה תקציבית ועיוות בחלוקה מול החינוך הממלכתי דתי. בגץ עדיין לא הכריע בסוגיה התקציבית, בעוד שרבים מזהירים כי החינוך הממלכתי נמצא בשפל של ממש. הכתבה של כתבנו ענייני חינוך, אודי הצורף.
9: תדמיינו כיצד תלמידים שלנו יכולים היו ליהנות מסמינרים זהותיים, נגיד כל חודש, בתקצוב המדינה, או מדמות מופת מתחום החברה והרוח שתעבוד בבית הספר. זו דמות שמאוד חסרה לנו, והיא לא מתוקצבת בזרם שלנו. איך הגענו לזה?
26: כשהדוקטור אריאל לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי, שואל איך הגענו לכאן, הוא תוהה כיצד החינוך הממלכתי דתי מקבל תקציב של קצת יותר מ3.5 מיליארד שקלים לעומת החינוך הממלכתי הרגיל.
9: תלמיד תיכון בממלכתי דתי מתוקצב בפער של 27% מתקציב של תלמיד בממלכתי עברי. כלומר 10,000 שקל יותר. בבתי ספר בזרמים אחרים יש תוספות תקציביות המעודדות תלמידים להגביר בגרויות לחמש יחידות בתחום הזאת. מדוע לנו אין?
26: החינוך הממלכתי בישראל הוא זרם החינוך הגדול ביותר עם 40% מסך כל התלמידים. בימים אלה מתנהל בבגץ דיון בשאלה האם צריך להשוות את התקצוב שמקבל הזרם הממלכתי דתי לזה של הממלכתי הרגיל. הסיבה לפער נעוצה בשעות הנוספות שמלמדים בחינוך הממלכתי דתי ללימודי קודש. חנן גלט, מנכ״ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, מבהיר שלקחת חזרה מהתלמידים את הכספים שכבר ניתנו יהיה מכה של ממש עבורם, ואם כבר יש להשוות את התנאים לכל התלמידים ולא לגרוע.
27: הבג"ץ הזה הוא איום אמיתי על המשך הפעלת החינוך הממלכתי דתי, ואנחנו מצפים וגם דורשים ממשרד החינוך להפעיל את כל כובד משקלו ואת כל הכלים העומדים לרשותו כדי לשמור על המסגרת התקציבית ולא לאפשר להפיל את החמ דרך משחקים משפטיים תקציביים.
26: וזה לא רק אי השוויון בתקציב. יש מי שאומר שהחינוך הממלכתי נמצא בנקודת שפל של ממש. בניגוד לשאר זרמי החינוך בישראל, אין לו ייצוג מוסדר במשרד החינוך או במוסדות השלטון, כמו המועצה לחינוך הממלכתי דתי או מנהל החינוך החרדי. מנהלת בית הספר של כפר הנוער קדמה, דנה ישראלי, מתארת כיצד בשטח היעדר הפיקוח וההכוונה הראויה יכול להוביל גם למציאות בנכנסים תכנים פרטיים לבתי הספר.
28: אם לזרמי חינוך אחרים יש הגדרה ותפיסת עולם, בחינוך הממלכתי עברי אין מצפן ערכי אחד, וכשיש וקום מישהו אחר נכנס לשם. בדרך כלל אלו גופים חיצוניים שיש להם אג'נדה משל עצמם, ונושאים ערכיים הם נושאים רגישים מכדי למסור אותם למישהו שאינו צוות בית הספר. כדי שזה יקרה באופן אחראי, צוותי בתי הספר צריכים ללמוד יחד, ובשביל זה צריך זמן וליווי וגיבוי.
26: כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, ואנשי החינוך הממלכתי מדגישים כל העת. אף אחד לא רוצה לגרוע משאר זרמי החינוך את מה שמגיע להם. אך התקווה של אריאל לוי ושאר העותרים היא שבגץ ישווה את התקציב בין כולם, וכך גם הממשלה.
9: התלמידים שלנו למעשה פה לומדים פחות שעות. אין לנו תלמידים שלנו מספיק שעות בתחום היהדות, הציונות והדמוקרטיה. אנחנו לא רוצים שיורידו תקציבים לחמד. אנחנו גם לא דורשים שיורידו למישהו אחר. אנחנו כן דורשים משאבים חינוכיים מוגנים ושווים לכל ילד שלומד במוסד ממלכתי באשר הוא.
3: מצטרף אלינו עכשיו בעניין הזה עינת דלח, סגנית יושב ראש ארגון ההורים הארצי. שלום, בוקר טוב.
29: בוקר טוב.
3: 27%, 10,000 שקל בשנה, תלמיד בממלכתי דתי מקבל יותר מתלמיד בממלכתי. והמדינה, למרות הבגץ, לא ממש מחזירה לכם תשובות. זאת אומרת, היא מכירה בפער, אבל לא מחזירה תשובות.
29: נכון, בדיוק ככה. ואגב, חשוב רגע לומר, הנהגת ההורים הארצית היא גוף שמייצג גם את הורי החמד. אנחנו גם וגם, ולכן אין לנו שום בעיה עם התקצוב שהם מקבלים. אנחנו מאוד שמחים שהם מקבלים את התקצוב הזה. אנחנו רוצים שהתלמידים בחינוך הממלכתי יהיו זכאים לקבל את אותו תקצוב, ויהיו זכאים למלא את עולם הערכים שלהם בתוך התקצוב הזה, ולאפשר להם ללמוד את מה שהם צריכים ללמוד בזרמים שלהם גם.
3: כלומר, מה שאתם מבקשים למעשה זה תוספת תקציב, לא להוריד להם.
29: אנחנו לא רוצים להוריד לאף אחד. אנחנו שמחים שיש בחמד את התקצוב שיש להם, שמאפשר להם לפעול בתוך הזרם שלהם. לחינוך הממלכתי, אני קורא לזה העברי, החילוני, הרגיל, יש גם זרם, שמשום מה המדינה לא מכירה בו.
3: אני רק אעצור כאן, כי יש כאן הערה נכונה, רק שנייה, אני אעצור אותך, כי הערה נכונה של האורח שלנו, של שרון, שחמד, זה ראשי תיבות של חינוך ממלכתי דתי, אז תמשיכי רק.
29: נכון, כן, בדיוק. יש את הזרם, וגם התלמידים הללו זכאים, כן, ולכן יש להם עולם ערכים, יש להם בהחלט עולם ערכים, ואגב, אנחנו חושבים שצריך לחזק את זה.
3: לא, אוקיי, אוקיי, בוא נוריד רגע את התחרה והמלמלה מהרעיון הזה. בוא נדבר תכלס. איך יכול להיות... מה זה? זה, זה, זה לחץ פוליטי, זה קשרים נכונים במסדרונות השלטון, הרי כמה שזכור לי, שר האוצר הוא לא חובש כיפה. את השיבות הזה הוא יכול היה לתקן. סליחה, שר האוצר חובש כיפה, אני מדבר על שר החינוך, שר החינוך לא חובש כיפה.
29: אז קודם כל זה עיוות של שנים, אנחנו לא מדברים על משהו שקורה עכשיו, זה עיוות של שנים, זה איזושהי אקסיומה שעם השנים התקבעה, שבעצם באה ואומרת, החינוך הממלכתי מקבל את התקצוב של החינוך הממלכתי, והחמד הוא ממלכתי ולכן הוא מקבל את התקצוב שלו. אבל החמד הוא גם דתי, ולכן הוא מקבל תקצוב עבור הייחודיות שלו, וזה משהו שהתקבע עם השנים, זה לא דבר חדש הוא עכשיו. ונכון שזה תפוח אדמה לוהט, שמתקשים לגעת בו, ומתקשים לתת לו את המענים. והיום אנחנו בעצם באים ואומרים, זה כבר הגיע למצבים, זאת אומרת, להגיע ל-27% זה מצב חמור מאוד, אבל גם במצב שלנו היום של המדינה, שאנחנו רוצים לעודד מוטיבציה, גם בקרב תלמידי החינוך הממלכתי, ואנחנו מזהים פערים מאוד מאוד גדולים שקיימים היום, בכל דבר דרך אגב, זאת אומרת, אנחנו מזהים אותם בפדגוגי ובחברתי.
3: אגב, מה המחיר? לצורך העניין, עינת, כמה, אם מחר בבוקר יש החלטה מפתיעה, בעד האזרח נקרא לזה, ומחליטים להשוות את התקציבים, בכמה כסף מדובר? מה התוספת?
29: זה תוספת של 10,000 שקלים בערך בין תלמיד בחינוך, נקרא לזה הממלכתי הרגיל, לבין חינוך בחמד. 10,000 שקלים, זה הרבה מאוד כסף, דרך אגב. ואני יכולה לומר, לתת לכם דוגמאות גם איפה זה בא לידי ביטוי.
3: לא, אם תוכל בקצרה, כי אני רוצה ללכת איתך גם לפתיחת שנת הלימודים, ולדבר איתך גם על הנושאים האחרים. בגדול אנחנו מדברים על מה? על כמעט 3.5 מיליארד שקל, נכון?
29: נכון, 3.8 לפי מה שנאמר בבית המשפט, נכון?
3: כמעט 4 מיליארד שקל. בוא נלך קדימה לפתיחת שנת הלימודים. לפחות כרגע, אין לנו כרגע את האיום האיראני, אני מדגיש כרגע, ואני מקווה שזה ימשיך כך. אני גם לא רואה איומי שביתה, כלומר, שנת לימודים שתיפתח כרגיל?
29: כן, אז איזה כיף שאנחנו כל כך קמאים לשגרה, שאנחנו מסתפקים בזה ששנת הלימודים נפתחת כרגיל, ואין שביתות, ואנחנו שמחים בזה. אז היא נפתחת כרגיל, נכון? אנחנו באמת, באמת מאושרים שיש שגרה. אתה יודע, כמו שאמרת, אין את האיום האיראני, אז אנחנו בשמחה שיש שגרה.
3: לא איראני ולא שביתה.
29: ולא שביתה. אבל כן, יש הרבה דברים שאנחנו עדיין רואים ומסתכלים על המערכת, ואומרים איך זה עדיין קורה.
3: אגב, דובר בשנה שעברה, אני חושב נכון, על יותר מ-500 מורים שחסרים במערכת החינוך, הפער הזה לא נסגר השנה.
29: לא, הוא לא נסגר, הוא לחלוטין לא נסגר, יש פער כרגע שעומד לדעתי לפי מספרים האחרונים זה על 1,200, אבל חשוב לומר, יש הרבה מורכבויות, אנחנו חופשת... קיץ שלמה, אנחנו מדברים כבר כמה שנים על כל נושא הפערים, שרק הולכים ומתרחבים, פערים פדגוגיים, רגשיים, חברתיים, איך לא מנצלים את החופשה בשביל לצמצם את הפערים, איך המדינה לא עושה את המקסימום שהיא יכולה בשביל לעשות את זה, אנחנו שוב נכנסים לשנת לימודים עם פערים, אנחנו נכנסים עם מחסור במורים, נכנסים עם מחסור במנהלים, פותחים שנה באופן הזה, כל מה שקשור בטיפול הנפשי שלא מקבל מענה, בעיות אלימות שעדיין לא מקבלות מענה, כן, אני יכולה גם למנות את זה.
3: לא, זהו, אנחנו, הרשימה היא ארוכה, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד נושא אחד בקצרה, אם תוכלי לענות לי. האיסור לתקשר ישירות בוואטסאפ עם מורים, איך אתם מתמודדים עם זה?
29: אני אגיד את זה ככה.
3: צריך להגיד, אפשר לכבד את יודעת את הפרטיות של המורים.
29: אני רוצה רגע לומר משהו אחר בהקשר הזה. אנחנו עסוקים בלבנות מערכות יחסים, ומישהי מהצד השני עסוקה בלהרוס אותם. זה מה שאני יכולה לומר. מותר למורים וצריך שיהיה להם את הגבולות בהתנהלות מולם, זה הכל נכון. לא צריך לאסור על הוואטסאפ, צריך לבנות בצורה נכונה ומתוכננת בצורה היטב, מותאמת לקהילה, את סגנון הקשר, את אופן הקשר. אבל לבוא ולומר שלא לתקשר דרך וואטסאפ,
3: שאגב, זה לא סותר.
29: זה משהו שלא כתוב, כן, נכון, זה לא, משהו שלא כתוב, אבל גם בחוזר עצמו, זה פרשנות של מה שהיא רוצה, ועובדתית, הוואטסאפ משרת את המורים, גם כלפי ההורים, באותה מידה, ואנחנו עובדים על הקשר הזה, ועל איך להתנהל בתוכו, והאמירה הזו היא בינינו פחות רלוונטית, ואנחנו שמחים שגם בעיני המורים.
3: אינה דלך. סגנית יושב ראש ארגון ההורים הארצי, זמננו, את יודעת, מתקצר במהירות. תודה רבה לך.
29: תודה
3: לכם. אנחנו עכשיו למשהו שכמובן אנחנו דיברנו עליו רבות, האירוע הגשם שצפוי לנו ממוצאי שבת, סופות רעמים, גשמים, ברד, מישור החוף, סכנת הצפות. כתבנו לענייני סביבה אופק נוגבר, הראתה אם מצטרף לנו עם התחזית הלא שגרתית הזו לסוף אוגוסט. שלום שוב אופק.
0: שלום אמיר, בוקר טוב. אם הופתענו מהגשם שהיה באוגוסט לפני שבוע, אז נופתע שוב גם במוצאי שבת ובהמשך השבוע עם גשמים חריגים בעוצמתם לעונה זו. במוצאי שבת יהיה שינוי חד וצפוי לפקוד אותנו גשם שירד בפריסה רחבה בחוף הצפוני, בשרון ועד אזור גוש דן והשפלה. שיא עוצמת הגשם לפי התחזית יהיה לפנות בוקר בראשון, ונראה שירדו כ-20 עד 30 מילימטרים בזמן קצר של שעה עד 3. ועם המטר הזה יהיו גם סופות רעמים, ברקים או ברד, ואולי הצפות עירוניות בגוש דן והשפלה. אלה דוחמן, מנכ״ל ארגון מגמה ירוקה, מזהיר לקראת החורף הקשה שצפוי.
1: הגשמים החריגים הם תוצאה של משבר האקלים שפוגע ומסכן את חייהם של אזרחי ישראל. אירועי מזג האוויר הקיצוני והשיטפונות הצפויים יתגברו גם בחורף הקרוב. ממשלת ישראל הנוכחית נכשלה בהיערכות לאירועים הקיצוניים, ולממשלה הבאה להקצות משאבים ותקציבים לחוקק חוק אקלים, וזאת על מנת להציל חיים.
0: לפי השירות המטאורולוגי, מדובר באירוע גשם חסר תקדים תקופה זו של השנה, וחוליה נוספת בשרשרת האירועים החריגים שתופעת סופרבול ניניו גורמת בעולם כולו ובכלל בישראל. האל ניניו זו תופעה שגרתית שבעקבות ההתחממות הגלובלית התעצמה מאוד השנה וגורמת לאירועי מזג אוויר חריגים ותחופים בקנה מידה עולמי.
3: עם בלגזית, בנת התרבות, אנחנו איתך.
2: בוקר טוב, אמיר, כבר דיווחת הבוקר, האומנית היפנית יאיוקו סאמה הלכה לעולמה בגיל 97 לפני כמעט שבועיים, כך פורסם באתרה הרשמי אתמול. קוסאמה נודעה בזכות אין ספור הנקודות שהופיעו ביצירותיה, בצבעים עזים, ובזכות מצבי חדרי המראות האינסופיים שלה. אלה עזרו לה להגיע לקהל עצום בעידן הרשתות החברתיות. בילדותה סבלה קוסאמה מהזיות שליוו אותה כל חייה. דרכה להתמודד הייתה לצייר את מה שראתה. היא מספרת כאן, בזמנים בהם הייתי מדוחדכת, בזמנים בהם איבדתי תקווה, או בזמנים של צער, מה שתמיד הציל אותי והחזיק אותי היה האור הבוהק של עוצמת החיים האדירה של האומן, היא זו שנתנה לי את הכוח להמשיך לחיות. את כל חייה המשיכה עם מחלת הנפש באשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים. כתבתנו מאיה זוהר מוסיפה שקוסאמה הייתה חלוצה בשימוש באומנות כמחאה. היא נודעה במיצגים שהתייחסו לקהילה הגאה וחללו לא פעם עירום ומחאה פוליטית. תערוכת הענק שלה במוזיאון תל אביב לאומנות שנפתחה כאן ב-2021, הפכה לאחת התערוכות המדוברות והמצליחות שהוצגו בישראל. והבוקר עלינו להספיד גם את השחקן הבריטי טים קרי שהלך לעולמו אתמול בגיל 80. אתה בטח מכיר אותו יותר מכל כדוקטור פרנקנפרוטר, התפקיד במחזמר האימה, מופע הקולנוע של רוקי. הוא נחשב אומן מוכשר ורב תחומי. קרי זכה לאורך השני בפרס אמי, במועדויות לטוני, גם לאוליביו על משחקו. הוא אפילו הוציא שלושה אלבומי רוק שהתברגו במצדים. איש שינה בין קאמפ לקלאס, בהחלט עבדה. ונחזור ברשותך לישראל, הפסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים בחיפה שנמשך גם היום, אחרי שזז ממועדו הקבוע בפסח. והבוקר נדבר על עיבוד תיאטרלי ומוזיקלי לספרו של אדגר קרת, הממלכה הקטנטנה.
4: בממלכה הקטנטנה רק ארבעה תושבים.
5: איי, אני לא חושב, זה קורה.
6: שכחתם שאסור לדבר בזמן העבודה?
5: פשוט פסק צבא. לא, רק נתפס לי הצוואר.
6: אני מביאה לידי המועצה המלכותית חוק חדש.
7: נתפס הצוואר, מציג קצת בגב.
6: מהיום אסורים הכאבים.
5: מלכתי.
2: ביום חג התות השנתי מתכנסים ארבעת התושבים של הממלכה הקטנטנה ומגלים להפתעתם כי אחד מהם גידל בסתר צמח שאינו תות. הוא נשפט ומגורש מהממלכה רגע לפני הבחירות. הממלכה הקטנה עוסקת בדמוקרטיה. נעמי אורן שמשחקת את המלכה אלברטה חושבת שזה לא אמור למנוע מקהל משני צידי המפה הפוליטית ליהנות.
8: אני לא חושבת שזה כל כך רלוונטי. אני כן חושבת שההצגה היא אפשר לומר פוליטית במובן שהיא מדברת על ערכי הדמוקרטיה ועל זה שאנחנו בעצם לא רוצים לחיות במקום שרק אדם אחד מחליט מה קורה בו. ואני חושבת שזה נכון לכל מדינה, לא דווקא למדינת ישראל, ואני חושבת שזה אחלה מסר שילדים יקבלו שאפשר לקבל יחד החלטות ולבחור יחד.
2: אבל הבימאית עמית לוי מקווה שהקהל יזהה על הבמה יותר מסוגיות פוליטיות.
10: אני הכי הייתי רוצה שילדים ומבוגרים ייצאו עם המסר שמותר להיות פגיע. אני חושבת שאנחנו כל כך מפחדים להראות חולשה, והמון פעמים זה הופך אותנו לאגרסיביים, לקוצניים, כי אנחנו מפחדים שישפטו אותנו. ודווקא להסכים להיראות שבירים ופגיעים, זה הדבר הכי מקרב, וזה גם דבר ממש עוצמתי.
2: שיר ועינת שאותן פגשה מה יזור כתבתנו, ילדה ואימא יצאו מרוצות, הן אפילו למדו משהו חדש.
11: למדתי שבעצם
12: החברה
11: צריכה
12: להישאר חברה תמיד. היא אמרה ממש יפה והפתיעה אותי, ואני חושבת שהמסר העיקרי זה שאנחנו צריכים לחיות בדמוקרטיה ולקבל החלטות ביחד כדי להצליח, ואם יש שלטון של מלכות אז צריך לקבל החלטות שהן הגיוניות ולא פוגעות בעובדים.
2: ההצגה הממלכה הקטנטנה תמשיך לרוץ גם אחרי הפסטיבל במדיאטק חולון, ובתקווה גם אחרי הבחירות, כי כל זמן הוא זמן טוב לדמוקרטיה, לא?
3: אכן כן.
2: בוקר טוב.
3: תודה, אדבל, בוקר טוב. אנחנו עם ממהרים, עם האות, יש לנו תאות שפינת הספורט. אודי, שיהיה לך מספיק זמן. אודי הצורף איתנו כאן בלופן. בוקר טוב, אודי.
13: בוקר טוב, אמיר. לקיליאן אמבפה היה קיץ לא פשוט בכלל אחרי המונדיאל, והנה הוא חוזר לריאל מדריד לנסות להוכיח איזה חלוץ גדול הוא, ולפחות אתמול זה בהחלט היה נראה ככה, כי במשחק הראשון של מוריניו, המאמן החדש בברנבאו, אמבפה כובש שלושער אדיר. ריאל מדריד מנצחת 4-1 את ריאל סוסיידד. מוריניו, המאמן שזוכה לכינוי המיוחד, דיבר בסיום על החלוץ המצטיין שלו.
23: Este tío es increíble. Me alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial. El jugador que tiene más goles en el Mundial.
13: Mbappé מדהים, פשוט מדהים. אני מאוד שמח שהוא עשה היסטוריה במונדיאל. השחקן שכבש הכי הרבה שערים בכל הזמנים של המונדיאל. אבל יש לו רעב גדול יותר לעשות היסטוריה עם ריאל מדריד. ככה מאמן. ונשאר בכדורגל העולמי. אתמול נקבעה רשימת העולות הסופית לליגת האלופות. אמנם בלי הפועל באר שבע שלנו, אבל עם הרבה סיפורים מעניינים. פנרבח שניצחה 2-1 את ליון והפילה לשלב הבא. ויקינג, כן, כן, כך נקראת הקבוצה מנורווגיה שהפילה לראשונה אתמול למפעל הבכיר אחרי ניצחון 3-1 על דינמו זגרב, והאקטונה גברה 4-0 על לבסקי סופיה, שתי יריבות שמוכרות כבר לאוהדים הישראלים. היא, גם היא מעפילה לליגת האלופות. הערב ב-7 תתקיים הגרלת המפעל הבכיר באירופה, ומכאן למפעל אירופאי אחר, בו הישראליות שלנו עדיין יכולות ורוצות להגיע. היום התחדשו מוקדמות הקונפרנס ליג שלב הפלייאוף. אנחנו מתחילים אצלנו עם מכבי תל אביב בשעה 7 נגד לוגאנו. מכבי מגיעה בפיגור 2-1 מהמשחק הראשון, משחק סופר קריטי לצהובים היום. אם יודחו מאירופה, כבר יהיה מי שיגיד שזה משבר של ממש במועדון בפתיחת העונה. הבלם של הצהובים, מוחמד אלדי קמרה, מתכונן למשחק.
30: They are a good team, but I don't think that they are better than us. We have a really good team. We have a new coach. He starts something and is working very good. We need to show our quality and to be on the top level tomorrow and to win the game.
13: לוגאנו ללא ספק קבוצה מצוינת, אבל אני ממש לא חושב שהם טובים מאיתנו. יש לנו קבוצה חזקה מאוד, יש לנו מאמן שהתחיל לבנות כאן תהליך, והדברים עובדים בצורה טובה מאוד עד עכשיו. זה הזמן שלנו לעלות על הדשא, להציג את האיכות שלנו, להיות ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים ולנצח את המשחק. כך בלם מכבי תל אביב. ובשעה 9 היריבה העירונית הפועל תל אביב תעלה לדשא נגד אטלנטה, וקבוצה כמובן הרבה יותר טובה ממנה על הנייר. אבל במשחק הראשון האדומים של אליניב ברדה הפתיעו מאוד, סיימו בטקו 0. אם יעפילו היום לשלב הבא, זאת באמת תהיה סנסציה של ממש. אליניב ברדה המאמן מודע לאתגר שמחכה לו היום. אז ברדה כמובן אנחנו לא מצליחים כל כך לשמוע, אבל הוא מדבר על החשיבות של המשחק היום. קבוצה מאוד חזקה שהאדומים יפגשו, ועדיין יש להם פתיחת עונה טובה מאוד, ככה שנחכה ונראה מה יקרה היום בשעה 9. אגב, עוד משחק רק נזכיר בשעה 9 היום, אוסקר גלוך שלנו עם אייקס, גם הוא בגומלין של מפעל של הקונפרנס ליג. ולפני סיום נעבור לכדורסל. היום נבחרת ישראל תחזור למשחקי מוקדמות גביע העולם. אין הרבה סיכוי להפיל לנבחרת שלנו לשלב הבא, למעשה היא תצטרך די נס, אבל אם כן, זה מתחיל היום במשחק בשעה 9 נגד פולין. הנה אחד מהסנטרים של הנבחרת, איתי סגב.
14: להיות הרבה יותר אגרסיביים, אינטנסיביים. יש כל מיני פרטים טכניים שאנחנו מדברים עליהם, אבל הגיאורגיה מקבוצה די שונה מהפולנים, אבל חד משמעית האגרסיביות תצטרך לבוא במשחק הזה. זה בעצם הלחם והחמאה שלנו, מה שלא הבאנו מספיק במשחק מול הגיאורגים.
13: אז נאמר שהפעם הנבחרת הישראלית הגיעה עם סגל פחות או יותר מלא, אחרי שראינו את סערת הישראלים המובילים שלה שלא הגיעו. עדיין יחסרו כמובן כוכבים בולטים כמו דני אבדיה שנמצא ב-NBA, אבל עדיין יחסית סגל ישראלי מלא אחרי ההפסד 101-90 במשחק האחרון, במשחק הידידות ההכנה לגיאורגיה. נאחל הרבה בהצלחה לבחורים שלנו בכחול לבן, ועד כאן הספורט שלנו
3: בהצלחה לבוקר. בהצלחה גם לכל הקבוצות הישראליות היום, אני רוצה לראות פה כמה שיותר כדורגל בחורף הקרוב.
13: ואולי אפילו בארץ.
3: ואולי אפילו בארץ, נקווה. תודה אודי.
13: תודה, בוקר טוב.
3: אנחנו מסיימים כאן את מהדורת בוקר טוב ישראל של יום חמישי. העורך הראשי הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, המפיקה יעלה אהרוני, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני נטע שחר, והפיקוח הטכני משה לוי. עורך דיגיטל הוא אור הרד. מיד אחרי כותרות השעה 8, אילנה דיין תהיה כאן. ב-9 יהיו פה גוני כהן ואריק וייס. מחר ב-7 נורית קנטי תהיה עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אני אמיר בר שלום, בוקר טוב.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אמיר בר שלום, באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. אחרי סילוק נציגי הולנד וספרד, ישראל שוקלת לגרש גם את נציגי בריטניה ממרכז התאום בקריאת גת, כך לפי דיווח בעיתון Financial Times. עוד נכתב בדיווח כי ממשלת ישראל דנה בשבועות האחרונים על הוצאת מדינות אירופאיות נוספות לצד בריטניה מהמפקדה בקריאת גת. השיטפונות בנפאל, מיין ההרוגים עלה ל-162 וכ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, לפי הדיווחים גם אזרח ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. תושב נפאל שצפה בשיטפונות מפסגת הר העריך רבים מהתושבים נהרגו. עושה,
1: עד אותי מודים על דיינה, אגב, עשתיר בנו בזה ויקסי, אגב, ברי לי.
0: השריפה והשיטפון גרמו להרס נוראי. לפי הערכות שלי, 75% מהאנשים נקברו במפולת כאן, כך אומר התושב בסרטון ומוסיף, אין לי סוללה, אל תנסו ליצור איתי קשר, אני מקווה שיהיה בסדר, כך כאמור תושב נפאל. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. לירן אביסר בן חורין ממפלגת ביחד אומרת כאן בבוקר טוב ישראל כי היא מקווה שראש השבק דוד זיני פועל משיקולים מקצועיים בלבד ולא משיקולים אחרים.
2: אני סומכת על הפונקציה שקוראים לראש השבק וצוותי העבודה שלו. דוד זיני בהרבה מאוד הזדמנויות בשנה האחרונה יצא מעורב בסוגיות שמטרידות אותי והן לא נראות מקצועיות. אני מצפה שההחלטות שלו יעשו על בסיס מקצועי, בוודאי בשאלות של הבטחת אישי ציבור.
0: גבר כבן 70 במצב קשה לאחר שנורה לילה ברחוב מרדכי אנילביש בחיפה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית חולים רמב״ם כשהוא מעורפל הכרה. המשטרה סורקת אחר חשודים ומעריכה הרקע פלילי. חשבון רשמי של צה"ל שעולה לרשתות החברתיות ובו סרטון שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ.
3: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק ארוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. אבל הסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
0: בסרטון נראית דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה. הוא מסביר כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה המונית לאומן בראש השנה. עבור כשעתיים הסרטון נמחק, הוא עלה במקור לעמוד אינסטגרם רשמי של צהל לציבור החרדי בשם חרדים IDF. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי זה קורה ברקע העלייה במקרים בהם חרדים מתייצבים לצו ראשון כדי שיוכלו לצאת מהארץ, אבל כשהם חוזרים הם לא משלימים את הליכי הגיוס. בניגוד לפקודות מטכ"ל, אין לצה"ל מסמך מדיניות שמסדיר באופן מלא את הטיפול באלפי כלבים וחתולים המשוטטים בבסיסים. סמל ראשון עין שהשתחרר לאחרונה מתאר את היקף הבעיה.
4: לראות כלבים בצה"ל זה מאוד נפוץ. לא משנה איזה מוצב אתה לא מגיע אליו, תמיד יהיו שם כלבים, ואם יש שם רק חבורה אחת של כלבים או להקה אחת יותר נכון, אז אתה במצב טוב.
0: וטרינרים במערך הצבאי טוענים כי אין ברשותם כלים לטיפול בתופעה. כתבי ענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף, במקרים רבים הנטל נופל על ארגונים ועמותות אזרחיות. בצהל מסרו בתגובה כי קיים מסמך הנחיות סדור בנושא וכי הצבא פועל לצמצום התופעה בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ולפקודות מטכ"ל. עוד נמסר כי חיל הרפואה מטפל במקרים של צער בעלי חיים, אבל הוא אינו מחליף את הרשויות המוסמכות בתחום. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה חלוצה בשימוש באמנות כמחאה ונודעה במיצגים שכללו את נושא הלהט"ב, עירום וגם מחאות פוליטיות. יצירותיה הוצגו בין השאר במוזיאונים בעולם. גם בישראל היא זכתה לחשיפה רחבה עם תערוכת הענק שלה במוזיאון תל אביב לאמנות, שהפכה לאחת התערוכות המדוברות והמצליחות שהוצגו במוזיאון. התכונה תנועה מגלגלץ עכשיו, איילון צפון העמוס מוולפסון עד לגוארדיה, כביש 6 צפון העמוס למחלף רהט לכיוון מאחז בגלל תאונה, כביש אשדות אשקלון עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ, ושימו לב, בסוף השבוע שינוי חד במזג האוויר, ממוצאי שבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. מוקד הגשם צפוי להיות לאורך מישור החוף, שם ייתכנו הצפות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר, בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
5: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
6: קוראים לי סתיו, ואני מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים. כל המתגייסות והמתגייסים החדשים, ברוכים הבאים למשפחת חיל הים. אתם מגיעים לחיל איכותי, שנמצא בתקופת התעצמות חסרת תקדים. חיל שפועל באינטנסיביות ובעוצמה בזירות קרובות, ובעיקר רחוקות, על מנת להביא ביטחון לעם ישראל. בשבועות ובחודשים הקרובים, נעבור יחד דרך, בתהפכו לחיילים, וחלקכם ללוחמות וללוחמים. אתם תלמדו מהי אחריות, דוגמה אישית, ומחויבות בלתי מתפשרת. אתם תקבלו כלים לחיים ותבינו שהשאיפה למצוינות היא לא רק יעד. אנחנו מחכים לכם ומתרגשים לעבור יחד את המסע המיוחד הזה. בהצלחה.
7: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
8: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
9: עכשיו בגלי צהל.

0: בוקר, עוד מעט יהיה איתנו יורם כהן, ראש השבק לשעבר כיום בכיר במפלגת ישר של גדי אייזנקוט, על החלטת ראש השבק זיני לא להבטח את אייזנקוט, על האיראנים שעקבו אחרי יאיר נתניהו במיימי, ועל עלילות צבי סוכות ופטיש חמש בכפר פלסטיני בשומרון. האם השטחים על סף התלקחות? נדבר על זה גם עם עמיתינו עמוס הראל ואבי סחרוף, וגם על ההחלטה של לוחמים בגבעתי לסרב פקודה בגלל פרמדיקי שצורפה לקוח לצורך ביצוע משימה בעזה. פוליטיקה, עמית סגל חדשות 12 ומיכאל שמש חדשות 13 בדרבי נוצץ ומיוחד, נשים נפשנו בכפינו, ננסה להיכנס לראש של נתניהו שמבין שהוא חייב לארגן את הגוש מוינטר עד גלעד ארדן. השאלה איך הוא עושה את זה בפחות משבועיים עד סגירת הרשימות, כשהסקר של חדשות 13 מנחית את הליכוד אתמול לשפל של 19 מנדטים, מה שעוד יותר מעניין, הכוכב החדש אופר וינטר לא עובר שם את אחוז החסימה, רק בינתיים. בחצי השני של התוכנית, ארי שביט ישב 100 שעות ב-40 פגישות עם נפתלי בנט, יספר על מאחורי הקלעים של הספר שכתב ובנט עצמו השיק השבוע, ננסה לברר בין היתר מה נשאר שם בחדר ולא ראה אור. ולקראת סיום, פרידה מדולי פרטון, זמרת הקאנטרי האגדית שהייתה עוד בחייה, בטח במותה, לקדושה הכל אמריקנית היחידה אולי. גם הפאות הבלונדיניות המוגזמות, הנצנצים והניתוחים הפלסטיים לא הצליחו להסתיר את הפשטות, הנדיבות ואהבת האדם של היוצרת הגדולה הזאת, שאמרה פעם שהיא סומכת על השירים שלה, שהם ישמרו עליה כשתזדקן, והם שמרו, גם עלינו. בוקר טוב לראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, לך ולמאזינים.
0: תכף ניגש לאקטואליה, אבל אני מתה לשמוע במלות כמעט 4 חודשים לזינוק שלך לפוליטיקה. יש משהו שאתה יכול לומר כבר שלמדת ולא ידעת קודם על המקצוע הזה?
1: לא ידעתי הרבה דברים. זו שפה חדשה, אינטרסים, דברים מאחורי השולחן, מאחורי הגב. אני מאוד מקווה שבוא נגיד ככה, שאיך שנכנסתי עם הדמות שלי, נקרא לזה ככה, בערכים, אני לא רוצה להגיד הכל, אבל בוא נגיד הרוב הגדול ישמר גם עוד כמה שנים שאני אעזוב את הפוליטיקה. ואני יכול להסתכל
0: על זה. ואז שתעזוב, בדיוק. ונדבר גם על הפער, על מה שבין הרוב הגדול לבין המיעוט שישתנה. אבל אני מודע שהתרשמתי מיכולת הניווט שלך בריאיון שעשית אצל עמיתינו ברשת ב' רן בנימיני ויגאל גואטה לפני כשבועיים. אבל אז, לקראת סוף הריאיון, אמרת, לפי התוכנית של גדי, נתנו פטורים מגיוס לעילויים בלבד בעולם החרדי, עד 3% מכלל הגיוס, שזה יכול להגיע עד כ-30% מכלל הציבור החרדי. והאמירה הזאת כמובן עוררה שערה, וגם אמירה של נפתלי בנט, אצלנו לא יהיו שום פשרות, לא 30% פטורים, לא מתווים, כלל פשוט, לא ציוני, לא על חשבוני. זו היה, יורם כהן, זאת הייתה טעות בתום לב, או שברח לך שאתם בכיוון של דילים החרדים?
1: לא, לא חושב שברח לי, אני אסביר. כבר לפני, נדמה לי כשנה, אולי 10 חודשים, גדי פרסם את התפיסה שלו לגבי גיוס חרדי. עוד טרם שהייתי בפוליטיקה וכו'. ואז שם נאמר, על פי עבודות שהוא עשה, מכוני מחקר וכדומה, שעד 3%, עד 3%, זה תלוי אם זה יכול להיות גם 2%, זה אחוז, בהתאם לצורך הביטחוני של ישראל. תקבע מנהלת וכו', אבל עד 3%, אנשים יקבלו דיכויים, ועד 3% זה שנתון. מה שזה אומר שלקבוצה מסוימת, כן, יכול להגיע לאחוזים מסוימים, נקרא לזה ככה.
0: עד 30% מכלל הציבור החרדי. אז אני נדמה לי שאני מבינת מה שאתה אומר, אבל הנה הזדמנות להבהיר את הנקודה הזו. אם וכאשר, אז זהו, תן לי רק לנסח את השאלה ותגיד מה שאתה רוצה. אם וכאשר תנצחו בבחירות, לא תלכו סנטימטר אחד פחות מבנט, והדילו גיוס לכולם, כולם, כולם?
1: הדגל הראשון, החשוב שלנו, זה גיוס לכולם ושירות לאומי לכולם, נקרא לזה כמי שלא יכול לעשות שירות צבאי. זה אחד. שתיים, מי שלא יקבל את העיקרון הזה יחד עם שני עקרונות, הוא לא יהיה רלוונטי לקואליציה שלנו. וגדי גם הבהיר שהוא מעדיף ללכת לבחירות נוספות מאשר לשבת עם קבוצה או עם פלגה שרק תשלים אותנו ל-61 אם לא נגיע, רק בנוותר על הערכים שלנו. לכן אני מבהיר פה, אחד, העמדה שלנו גיוס לכל, וזה חשוב. שתיים, אנחנו נעמוד בזה. ושלוש, אני אומר מעבר לזה, גם בעניין הפרקטי, הלוואי, הלוואי, ו-50%, כן? לא 70, 50% מהאוכלוסייה החרדית שהיום נמצאת, אני לא יודע, 5-3%, התגייסו, עשינו את שלנו כעם ישראל. הלוואי וזה יגיע לשם.
0: בינתיים, ואני עושה פה פנייה חדה לעניין אחר, בינתיים אנחנו שומעים את ראש הממשלה השבוע, מגלה את מה שהצנזורה אסרה לפרסם, שהאיראנים תכננו להתנקש בחיי בנו, עד מהרה נודע שמדובר ביאיר, שנאלץ לחזור ארצה בגלל האיום על חייו. קודם כל ברמת העובדות, אתה מכיר מה היה שם? כמה זה היה מוחשי וקרוב?
1: לא.
0: אז לא, אני אשאל לא שאלה זה עקרונית זה... מהניסיון וההיכרות שלך כן עם המטריה הזאת. התגובה של שב"כ זהה, בין אם זה מודיעין כללי על כוונה לפגוע, ובין אם החוליה התמקמה כבר מתחת למלון או מתחת למגדל הדירות?
1: אני חושב שיש הבדל גדול בין כוונה כללית. זה לא סוד שבעקבות פעילויות שאנחנו עשינו, גם לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה, גורמים שפגענו בהם רוצים לפגוע בנו, ובין היתר בדרך כלל זה מול לשעבר, עם בחירים לשעבר. אבל בהחלט יכול להיות שיש גם איומים ספציפיים על בנים של זה, יכול להיות. יש הבדל בין, נקרא לזה איום כללי, כוונה כללית, לבין המצוד בשטח של נקרא לזה גורמים עוינים. אנחנו כמובן בדרך כלל עובדים בישראל ובזירה הפלסטינית, אבל יש גם איומים בחול, שהמוסד בדרך כלל מוביל את הטיפולים האלה, והם מנסים לסכל אותם בדרך כלל עם מדינות עמיתות שלנו. אני לא יודע באיזה מצב זה היה, האם בפועל הייתה כבר חוליה על אדמת ארצות הברית, זה נראה לי מרחיק לכת מכיוון האיראנים, אם זה על אדמת ארצות הברית. נראה לי מרחיק לכת, אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות. פשוט צריך לחכות להעברה או לעמדה של גורם רשמי, או ישראלי או אמריקאי. אם ייתנו לנו, נקרא לזה אפילו פרפרזה, נוכל לדעת בוודאות מה היה המצב.
0: היית מעורב באיזשהו אופן בניסיון לסדר לגדי אייזנקוט אבטחת שבק?
1: לא. לא, זה יצא מהמתה. מהמתה, לא, לא, יצא מהמתה, בפנייה אל הלשכה שלו, המנת שיבטחו אותו. אני לא הייתי מעורב לא באופן ישיר ולא באופן עקיף.
0: אבל כן אמרת אמרת את זה באופן פומבי, ברעיונות שחשוב, שחובה אולי אפילו להבטח את אייזנקוט במצב הנוכחי, וגם שההחלטה של זיני שלא להבטח אותו תמוהה בעיניך. השאלה אם אתה גם חושד במניעיו של ראש השבק.
1: לא, אני רוצה להבהיר את מה שאמרתי. אני חושב שבסיטואציה שיש ראש מפלגה כרגע על פי הסקרים המוביל אפילו על הליכוד, וצפוי להיות ראש ממשלה, וגם אם לא ראש ממשלה, במעמד שבו הוא נמצא, ברקורד שלו, גם כשר בכיר בתקופת המלחמה, וגם כרמטכ"ל, ברור שהוא יעד לגורמים עוינים. גם ללא, נקרא לזה, מתח פנימי ישראלי. ולכן, אני חושב, בקונסטלציה הזאת של תוך קמפיין, קרבה לבחירות, הגעה של אנשים מטרידים כאלה ואחרים לטווח אפס ממנו, ברור שהוא יהיה מובטח בצורה רשמית על ידי גורם רשמי.
0: אבל אומר זיני, אנשי המקצוע בשבק אומרים לי שרמת האיום לא מצדיקה הבטחה, ואומר אלוף משנה מילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת לוועדת השרים בנושא הבטחה, שהמקרה שעל אייזנקוט הוא חריג, כי אין דבר כזה שמדינה תאבטח אזרח, ויותר מזה הוא אומר, זה סוג של ספין פוליטי כדי לסדר לעצמו הבטחה, ולכן לסדר לעצמו גם פרופיל יותר גבוה כמועמד לראש ממשלה.
1: אוקיי, אז אחד, אני אומר כך, דברים כאלה של חריגים שרוצים להבטח חריגים מחוץ לסמלי השלטון צריך לדון בוועדת שרים לענייני שבק או לענייני הבטחה, וראוי להעלות את זה לשם, ושם זה ידון ושם תתקבל החלטה. זה אחד, ושם יופיעו הוועדה המייעצת שרונן, הבחור הזה אלוף משנה רונן כהן, הוא עומד בראש הוועדה, או גורמים אחרים. עכשיו מה שלא קרה עד היום, שזה לא עלה לוועדה, ושם השבק צריך לתת את, נקרא לזה, לתת את דברו. הדבר השני, בהחלט
0: זאת אומרת, אתה אומר זאת התקלה, שזיני היה צריך להעביר את זה לוועדת שרים.
1: נכון. ודבר שני, אני רוצה לומר גם, שניתן להבטח את אייזנקוט או מישהו אחר, זה כרגע לא משנה, לא על ידי יחידה 730, אלא יחידה הבטחת אחרת. למשל, יש יחידה שקוראים למגן בלשכת ראש הממשלה או בקבת רועם. יש יחידות שהן רשמיות. שיש לזה יתרונות גם בנושא המודיעין, גם בנושא המעטפת, לא ניכנס לכל ה... גם בנושא חימוש.
0: אבל זאת אומרת, אבל התשובה שזיני נותן לגדי אייזנקוט ואומר, אני אדאג שתוכל לחמש את חברת ההבטחה הפרטית שלך, את המאבטחים מטעם חברת ההבטחה הפרטית, וגם אני אביא לך טלפון של מישהו בחמל, תתקשר אם יש צורך.
1: אני חושב שזה פתרון לא מספק, ולא ראוי במקרה הזה, וחבל שזו התוצאה. אני אומר שוב פעם, אני חושב שזה היה צריך לוועדה, ועדת שרים, רונן, המחות של רונן כהן, שדעותיו על אייזנקוט ידועות לצערנו, והוועדה הזאת מטעם זה ועדה שראש הממשלה הקים, שכולם אנשי שלומו, שהתפקיד שלהם בדרך כלל זה לתמוך בעמדות של ראש הממשלה, למשל בנושא הבטחת משפחתו. ולכן צריך להגיע לוועדת שרים, גם עם השרים מהליכוד וגם עם שרים מהימין, יש להם אחריות, הם ישקלו והם החליטו, ומה שהם החליטו מקובל עלינו.
0: אבל ועד אז ההחלטה כמו שהיא עומדת כיום עולה כדי סיכון חייו של גדי אייזנקוט?
1: אני לא יודע להגיד סיכון, אני יודע

0: להגיד שאיש במעמדו, בתפקידו, בסוף קמפיין, חייב להיות מובטח על ידי גורם רשמי במדינת ישראל. ואם זה לא יקרה, זה חבל מאוד, וזה יכול להיות מסוכן. כי מענה של חברה פרטית, הטובה ביותר שיש בישראל, היא מוגבלת. בסופו של דבר היא מוגבלת.
1: אוקיי, אני רוצה לעשות עוד פנייה חדה ברעיון הזה, לכיוון עזה. בן כספית חושף הבוקר במעריב, שבמהלך הימים שאחרי צוק איתן, מגלים במערכת הביטחון שנתניהו פתח ערוץ מגעים חשאי, עצמאי, ישיר, עם בחיר החמאס רזי חמד ברצועה, בלי לדווח לראשי מערכת הביטחון, מאחורי הגב של כולם. אתה היית אז ראש השבק. אתה מכיר את האירוע הזה?
0: מכיר, לא קראתי את הכתבה, אבל אני מכיר את האירוע, כן.
1: ומה חשבת כשגילית שמתקיים איזשהו ערוץ ישיר בין ראש הממשלה לבין רזי חמד מהחמאס?
0: קודם כל זה מפתיע שזה קורה. בוא נקרא לזה ככה. אחד, יש צוות מטעם ראש הממשלה ושר הביטחון של כמה בכירים שמנהלים את המסע ומתן בין מצרים להגיע להפסקת אש. ולפתע מתברר שיש גורם של ישראלי, יהודי ישראלי, שהוא שלוחו של ראש הממשלה.
1: היהודי הישראלי הוא איש העסקים, איש העסקים שלומי פוגל, זה גם מה שהבנת אז?
0: לא, בהתחלה לא ידענו מזה, אבל לא משנה, לאחר מכן זה יתברר. אבל אני לא רואה בעיה לא בשלומי פוגל ולא באדם אחר, הם אנשים שראש הממשלה שלח אותם.
1: אז איפה אתה כן רואה בעיה?
0: בעיה אחת שאנחנו מקיימים קשר ישיר עם החמאס על ידי דרג מדיני בישראל, במקרה הזה ראש הממשלה. קשר ישיר עם החמאס.
1: ולא את זה מול ראש הממשלה? שאלת אותו מה הסיפור?
0: וגם תוך כדי המלחמה, תוך כדי המערכה, זה קורה.
1: וכששאלת את ראש הממשלה מה הוא ענה?
0: בוא נגיד בשלב הזה אני מעדיף לא להתייחס. אני חושב שזה יהיה חשוב לציבור בישראל לקבל מראש הממשלה, ועוד מי שהיה מעורב בזה, הסברים. למה זה נעשה?
1: אבל עד שראש אבל עד שראש הממשלה ייתן הסברים, כדאי אולי שנשמע אותם ממך. אתה קיבלת ממנו הסברים?
0: לא.
1: אוקיי. אז כן, נחכה אולי לשמוע הסברים גם מראש הממשלה, ואז אולי נשמע יותר גם ממך. אני רוצה, יורם כהן, עוד סטייה אחת, עכשיו מזרחה, למה שקורה בשטחים. חבר הכנסת צבי סוכות מגיע השבוע עם פטיש גדול כדי לנתץ אנדרטה בכפר פלסטיני מדרום לשכם, והפרובוקציה ברורה וגם חוסר העונים המשונה של הצבא ניכר שם לעין, אבל השאלה היא יותר גדולה. אתה חושב שמישהו רוצה לייצר התלקחות של טרור פלסטיני בשטחים?
0: אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שלא, ויכול להיות שאנשים עושים פרובוקציות חלק מקמפיין פוליטי, אבל העובדה שמישהו לא מתכוון לעשות, אבל יש לו את דרך חוכמה, אני לא רוצה להגיד טיפשות, לעשות מהלכים שגורמים נזק למדינת ישראל ברמה הבינלאומית, תדמיתית, עד כדי כך שאנחנו הופכים להיות מצורעים בארצות הברית, לא רק באירופה, אבל בעיקר לחמם את השטח, בעקיפין, בין אם זה סוכות, ובין אם זה אחרים שתוקפים פלסטינים במערות, או שורפים להם צון, או לא יודע מה עושים, ומקים אותם ממעלות. כל הדברים האלה זה דברים גם מיותרים, גם לא מועילים, וגם מזיקים, גם מבחינה ביטחונית. וקודם כל, מי שיחטוף את האש הזאת, את ההסלמה, אם חס וחלילה תקרה, זה המתיישבים עצמם, האחים שלנו, שחלק מיעוט מתוכם גורם לצרות האלה, ולהסלמה הלא נדרשת הזאת לשני צדדים. אבל לפעמים זה יכול לצאת משליטה בגלל מעשים של בודדים. ופה צריך גם ההכוונה, נקרא לזה, של מערכת הביטחון לאכוף את הדברים האלה, וגם המנהיגות הפוליטית ונקרא לזה המקומית, להרגיע את זה ככל הניתן.
1: ומאחר שאף אחד מאיתנו לא יודע לומר האם באמת יש איזה מניע נסתר ואג'נדה וכוונה מצד הדרג המדיני לייצר את ההתלקחות הזאת, אני כן רוצה לשאול אותך מה אתה מזהה בתגובות של הצבא. אתה מזהה נחישות מספקת להתמודד עם האירוע הזה?
0: לי קשה היום כאזרח לתת ביקורת, נקרא לזה אינטימי, אבל אני יכול לומר כך. ההתרשמות שלי מההישגים של צה"ל יחד עם השבק, במקרה הזה פיקוד מרכז, בלחימה בטרור הם מאוד מרשימים. יש פעילות אינטנסיבית, סיכולית, עם הישגים מרשימים, עם היקף טרור נמוך, ולשמחתנו היקף נפגעים נמוך. וזה בגלל עבודה קשה, זה לא בגלל שינוי אווירה. אבל
1: במה שנוגע לטרור היהודי,
0: את אותו כוח שעושה עבודה טובה מאוד, ויש לו גם אחריות גם לנושא של שמירת הסדר והביטחון בכלל ביהודה ושומרון, אנחנו לא רואים באותה אפקטיביות אל מול הבעיות של האלימות של מהצד הישראלי כלפי הפלסטינים. אני לא אומר שזה תמיד קל, אני לא אומר שהפתרון הוא פשוט, הוא מורכב, הוא מותח את צהל וכו' וכו', אבל חייבים לייצר דינמיקה שמורידה באופן משמעותי את היכולת של האנשים האלה לפעול ושהם פועלים.

0: אל מול הבעיות של האלימות של מהצד הישראלי כלפי הפלסטינים. אני לא אומר שזה תמיד קל, אני לא אומר שהפתרון הוא פשוט, הוא מורכב, הוא מותח את צהל וכו' וכו', אבל חייבים לייצר דינמיקה שמורידה באופן משמעותי את היכולת של האנשים האלה לפעול, ושהם פועלים צריך פשוט לסכל, לעצור אותם, לסכל את הפעילות, כן. ולהניש אותם ברמה כזאת או להרחיק אותם ברמה כזאת שהיקף האלימות נגד פלסטינים החפים מפשע, אנחנו לא מדברים עכשיו על פיגוע או משהו כזה, הצטמצם לאפס.
1: במסגרת הניסיון שלי לרוץ על כל המגרש בריאיון הזה, הזמן שלנו אמנם נגמר, אבל אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת על ידיעה שפורסמה השבוע, אודות תוכנות זדוניות שהתגלו על מכשירי טלפון הידים של בכירים במטה אייזנקוט. זה היה הדיווח, ואני מניחה שאתה מכיר את זה, ואני מניחה ש... או יכולה לנחש שאפילו התייעצו איתך. אני לא מצליחה להבין למה לא פנו למשטרה.
0: טוב, אני יכול להעביר מה שאני יודע, הסברים אולי שאני לא יודע. אנחנו במפלגה יש לנו חברה שהיא עושה לנו בדיקות למכשירי הסלולר, ובעצם נותנת לנו מעטפת של הבטחה למטה שלנו וכולי, מפני פגיעות, מה שנקרא, מבית ומחוץ. בין היתר בודקים גם מכשירי הסלולר, המחשבים וכדומה. וייתכן מאוד שנמצאו פוגען או פוגענים באחד המכשירים, זה לא אומר תוכנות ריגול, יש הבדל בין תוכניות זדוניות, כלומר שעושות נזקים כאלה ואחרים, לבין ריגול. אני לא חושב שנמצאו תוכנות ריגול. פוגענים כן, זה מיד מוסר, ובודקים את זה אחת, בוא נגיד, בשגרה זה נבדק, אני לא רוצה להגיד באיזה פרקי זמן, אבל בשגרה זה נבדק, שאם ייכנסו חז וחלילה, כן. מגורמים עוינים, פוגענים כאלה, זה יטופן.
1: תראה כמה המקצוע הישן שלך בכל זאת נשפך לתוך המקצוע החדש. לא יודעת אם זה חדשות טובות או פחות טובות, אבל זה האירוע. יורם כהן, ראש השבק לשעבר, בכיר במפלגת ישר של גדי אייזנקוט, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב.
0: תודה לכינה, הכל טוב.
1: להתראות. עכשיו אנחנו עם עמיתנו, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי סחרוף, וויינט, ידיעות אחרונות. אהלן חברים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אבי, לישון עם פירומן, זאת הכותרת של הטור שפרסמת השבוע בעקבות מופע פטיש 5 של חבר הכנסת צבי סוכות בכפר מדמה שבשומרון. אתה כן מזהה את מה שיורם כהן לא רצה עד הסוף להגיד?
2: אני לא חושב שיש פה מישהו שמסתיר את הכוונה שלו, אותם גורמים ימין קיצוני, בוא נקרא לזה ככה. כלומר, לייצר פה איזושהי סיטואציה שבסופו של דבר תוביל לפירוק הרשות הפלסטינית. עכשיו, מה הסיטואציה הזו יכולה להיות? אלימות, ועוד אלימות, כלומר פיגועים של פלסטינים נגד יהודים, בכוונה לגרום למערכת הביטחון בישראל להתנפל, להצטער על הרשות הפלסטינית, ואז אולי סוף סוף אפשר יהיה להפיל את הריבונות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. איך עושים את זה? אחד האמצעים זה לייצר פרובוקציות בקרב הפלסטינים. כל מה שאנחנו רואים פה בחודשים האחרונים, זה פרובוקציה, אחרי פרובוקציה, יש מי שקורא לזה רצון לטרנספר, אני הייתי אומר שיש פה תוכנית על גדולה יותר מטרנספר, אלא באמת רצון לייצר פה אלימות של פלסטינים כלפי יהודים, שתוביל בסופו של דבר לכניסת הרשות.
1: אני רוצה עמוס רגע לחזור אחורה לרמת העובדות. צבי סוכות באמת רימה את צהל באופן שבו ביקש את ציור האנדרטאות הזה? או שהצבא בחר להיות מרומה בדיעבד ולומר שהוא לא היה שקוף לגבי כוונותיו?
3: היום לא היה שקוף לגבי כוונותיו, אבל ההתעממות של הצבא פה לא תופסת בעיניי, כי מה זה בכלל סיור אנדרטאות, ולמה זה ב-30 המשימות הדחופות של צהל באוגדה באותו בוקר? אם המנהל האזרחי או המשטרה חושבים שצריך להרוס אנדרטאות למחבלים בשטחי בי, אז שיתכבדו ויעשו את זה בעצמם, אבל אני לא חושב שצריך לדבר הרבה על סוכות עצמו, הוא בפאניקה מהסקרים, ואם תרוקף אותם, יש לו מספיק דאגות על הראש וכבר דיברו עליו מספיק. אני מציע לשים לב לזה שבכל סרטון של אלימות שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, ויש סרטונים הרבה יותר קשים מהפטיש 5 המפורסם של סוכות, רואים ברקע ריינג'רים, וזה אותם כלי רכי, שהשר סמוטריץ' גאה בכך שהוא מחלק אותם לתושבי החוות והמאחזים. אז מה שלכאורה אמור לשמש להגנה, להתיישבות, בעצם משמש לפחות ברקע להתקפות, פגיעות אלימות בפלסטינים, חושב שזה חלק גדול מהמורה הסיפור, ולזה מתחבר כמובן מה ששאלת בהתחלה, אותה עוזלת יד צבאית, זה לא מחדל, זה מעשה, שיטה קבורה שמתנהל כבר שנים. אני בדרך כלל לא נוהג לחלק עצות לרמטכ"ל ולאלוף פיקוד מרכז, אבל אני חושב שמתוך הבנה של מה שאבי תיאר, חייבת להיות מעורבות הרבה יותר נוקשה של הפיקוד הבכיר וסימון קווים הרבה יותר ברור.
1: חברים, אני רוצה...

0: להספיק איתכם שתי שאלות במה שנוגע לעזה. אבי, אירועי העפיפונים חוזרים לשוט בשמי ארצנו, בעיקר בשמי העוטף, וכולם עם אמירות מאוד מאוד נחושות על זה שצריך יד קשה ותגובה נחרצת ולא לחזור אחורה, ובטח לא להכלה שלפני 7 באוקטובר. אבל על מה זה באמת מעיד? על ניסיונות התגרות מצד חמאס או על התעצמות אמיתית?
1: הם לא צריכים להתעצם באמצעות עפיפונים, אבל הם מראים שהם שם, מראים נוכחות, הם מראים לישראל כדאי לכם להרגיע את הרוחות, לא להתחיל לחשוב על יותר מדי פעולות צבאיות פרובוקטיביות בלי חמאס. חמאס מנסה לשדר דבר אחד מאוד ברור למדינת ישראל, אנחנו כאן ואנחנו כאן כדי להישאר עם כל ההסכמים האלה שמדברים על פירוק החמאס מנשקו, אולי שילובו של מוחמד דחלן עכשיו, יש דיבורים על איזושהי רשימה משותפת אולי בין דחלן לחמאס, אני לא רואה את זה קורה, אני רואה את חמאס פה, ממשיך לגייס, while we are talking, בזמן שאנחנו מדברים, ממשיך להתעצם צבאית, הוא ממשיך לדבר עם האמריקנים ועם האירופאים ומה לא, אבל נותן לנתניהו לעשות לו את העבודה, כלומר הוא נותן לממשלת ישראל להצטייר בתור הסרבנית העולמית לכל מהלך מדיני, צריך לומר, כרגע לפחות, המועצת השלום שאומרת אנחנו לא נאפשר באמת את שיקום רצועת עזה או שינוי קולוסלי של רצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו, אז חמאס כרגע ככה מושך זמן, וזו האסטרטגיה הברורה של חמאס מאז בעצם שהחלה המלחמה הזאת, למשוך זמן כדי לשרוד.
0: שזה בעצם הביא אותי עמוס אליך לשאלה שמחברת אולי בין הגזרות, בין עזה, לבנון, איראן, בטח יהודה ושומרון, כי בצבא מצד אחד, למשל, חצי זורמים עם צבי סוכות לסיור המדובר, מצד שני מזהירים, ואמש דיווח על זה אלון בן דוד, מפני ניסיונות של גורמים פוליטיים לייצר התלקחות בחזית כלשהי לפני הבחירות. יש בצמרת מערכת הביטחון, בפיקוד הבכיר, בלשכת הרמטכ"ל, כוונה, הערכות, תוכנית, איך לבלום התלקחות ממניעים פוליטיים כזאת?
2: אני לא חושב, אני גם, בואי תחשבי על מסמך כזה שהיה דולף איכשהו החוצה, אלוהים ישמור באמת מהשערוריה הפוליטית שהייתה קמה. אבל אני חושב שהתפקיד של הצבא פה כגורם שצריך להיות מרסן ואחראי, הוא הרבה יותר מוחשי מבכל תקופה בעבר, כי גם כולנו חווינו את השנים האחרונות וראינו איזה שימוש פוליטי נעשה בהתפתחויות הביטחוניות. אבל אני לא בטוח שהצבא תמיד נוקט את הריסון שהוא מטיף לו, שהוא לוחש פה ושם באוזני או באוזני כתב אחר, כי התחיל למשל את טורקיה, הסיפור שהיה בכותרות לפני כמה ימים. הרי אנחנו מבינים שהצבא בין השאר דחף שם לתקיפה בגלל שזיהה איום מהצד הטורקי בצפון סוריה. גם במטכ"ל צריכים לחשב את הדברים הללו ולהבין שכשהם נותנים המלצה שהיא כביכול נקייה, יש מי שיעשה בזה שימוש אחר ויש מי שינצל את זה לתרחב. הרמטכ"ל הוא איש מאוד מנוסה, הוא כבר הרבה זמן בתפקיד, היה בכל התפקידים האפשריים, המון מונח על הכתפיים שלו בהקשר הזה, גם של זהירות ריסון, אבל גם של חידוד ערכים של מוסר ומשמעת.
0: חברים, אנחנו נסתפק בזה. עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי יששכרוף, וויינט, ידיעות אחרונות. תודה רבה, חברים. בוקר טוב.
2: תודה לכם.
0: ואחרי החצי, ארי שביט על מאחורי הקלעים של כתיבת הספר, יחד עם נפתלי בנט, מיכל שמש ועמית סגל, בדרבי של 12 ו-13 אצלנו בנכון להבוקר לקראת הבחירות, ופרידה מדולי פרטון. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
8: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: יחד כבר 75 שנה.
12: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
13: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
12: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
13: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
0: שמונה, 33, נכון לבוקר, חודשיים בדיוק. לפני הבחירות, אנחנו עם פאנל פוליטי-יוקרתי, במיוחד לתוכנית שלנו, מפגש פסגה, חדשות 12, חדשות 13. עמית סגל, הפרשן הפוליטי של 12, שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, אילנה.
0: מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של 13, שלום, בוקר טוב גם לך.
14: אהלן, אהלן, בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב, עמית.
0: חברים, אני מציע שנתמקד הבוקר במשימה שעכשיו על שולחנו של בנימין נתניהו, לארגן את הגוש שלו שמתפזר ימינה. נתחיל בקצת כבוד להכינו היקר שחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן 11, שמדווח בסוף השבוע הזה דברים שאומר נתניהו בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך להחזיר אותם. קודם כל, הערכת מצב עמית, גם אתה רואה את רמת הלחץ אצל נתניהו עולה בהקשר הזה הספציפי?
14: אני לא יכול להגיד שזה הנחת המצב הבולטת בליכוד, זאת אומרת שבאמת הסקרים, לא רק שסקרי ערוצי המיינסטרים נקרא לזה, הם מדויקים, אלא הם אפילו אופטימיים מבחינת נתניהו. אני אגיד לך את האמת, לדעתי בליכוד ההנחה היא שהסקרים דווקא של פילבר וכולי הם סקרים מדויקים יותר. יכול להיות שההקשר של האמירה הזאת היא שהוא רוצה להמריץ את האנשים, יכול להיות שזה תמיד הראייה הפסימית הזאת, עוד מעט איראן גרעינית ועוד מעט היינו מושמדים כולנו, יכול להיות שזה יותר מהאזורים האלה של אני...
0: רגע, לא בטוחה שהבנתי אותך, לא בטוחה שהבנתי אותך עמית. נתניהו מתייחס לסקרים של פילבר כאל סקרים אמינים, או שלהפך הוא יכול להשתמש בסקר למשל של 13 אתמול שמוריד אותו ל-19 מנדטים ולהשיק את קמפיין הגוולד האפקטיבי?
14: אז אני חושב שלהגיד שאנחנו נמוכים יותר בעשרה מנדטים זה לא להגיד גבל, זה להגיד תכינו כבר את התחריכים. לכן, את יודעת, זה מאוד נדיר שפוליטיקאי יגיד אם לא תצביעו נפסיד, נתניהו עצמו הוא שעשה את זה בבחירות 2015.
0: נכון.
14: להגיד את זה, ויפה, ולכן אני מודה שאני עומד קצת במבוכה אל מול הציטוט, כי להבנתי גם הסקרים של הליכוד הם מעידים על תמונה לא פסימית יותר, אלא אופטימית יותר מאשר של שאר הערוץ. וגם אני, אם זה וככל שאני, אני מבין למה הם הכישו את זה, אפילו בהנחה שזה נאמר כמובן, מהטעם הפשוט שדבר, אם אני מצביע ליכוד ויודע שהמצב עוד יותר גרוע, ממילא אני אומר טוב, הכל עבוד, הלך מלך לים.
0: נדמה לי שהבנתי, בסוף הבנתי, כשמסבירים לי לאט אני מבינה מהר. מיכאל,
14: בדיוק, אל תאבדי תקווה.
0: גם נתניהו לא מאבד תקווה, אז מי אני שאבד? מיכאל, הטקטיקה של ביבי לפחות ביומיים שלושה האחרונים די ברורה, לתקוף את וינטר לחבק את סמוטריץ', אבל מישהו מגלה שם לראש הממשלה שווינטר פחות לחיץ אולי מכל הקליינטים שהוא עבד איתם בעבר?
15: אני חושב שהוא מגלה את זה לעצמו, אילנה, כי הוא מגיב בהתאם. תראי, נתניהו מסביר בימים האחרונים שהוא למעשה בלחץ מכך שמפלגות קטנות לא יעברו את אחוז החסימה, הוא גם ככה נעזר לא ללכת ממש לעשות קמפיין אגרסיבי על הראש של אופר וינטר. אבל שימי לב שכל קמפיין המפלגות הקטנות נולד רק אחרי השקת מפלגת אופר וינטר. זאת אומרת, נתניהו יוצא מתוך נקודת הנחה שאופר וינטר הוא לא פוליטיקאי ממושמע, אפילו אפשר לומר זאת בלשון עדינה, והוא יודע גם כן שהוא לא מתכוון לשמוע לו, והכי מטריד אותו זה שתי הצהרות של אופר וינטר. הצהרה הראשונה שהוא נגד ייחודים ולא רוצה לשבת עם אנשים שהיו בשלטון בשבעה באוקטובר. וההצהרה השנייה שהיא לא פחות מטרידה זה העובדה שהוא לא נוקב בשמו של נתניהו כמי שצריך לעמוד בראש הממשלה הבא. עכשיו זה דבר מדהים, זאת אומרת אופר וינטר שמדבר על הקמת ממשלת ימין לא נוקב בשם של נתניהו. והייתי אומר שזה הכי קרוב לקריאת תיגר על המנהיגות של נתניהו בתוך הגוש. ואני חושב שנתניהו מנסה לפגוע בו בדרכים כאלו ואחרות, ונראה את זה רק מתגבר בימים הקרובים.
0: ולשלושתנו ברור שכל הדבר הזה תחום בשבועיים פחות יומיים, שבהם אפשר עוד להשפיע על, על הרשימות, איחודים, פרישות וכן הלאה. ועוד יותר ברור עמית, שנתניהו יודע שהוא חייב פלן בי ופלן סי ופלן די, בהנחה שווינטר לא יתכופף.
14: נכון, בעצם יש אירוע שמייחד את הסיפור הזה לעומת פעמים קודמות. מה שייחד את גוש נתניהו כל השנים היה שבניגוד לגוש השני, שבו יד איש באחיו ולא ברור בכלל מי מוביל מאז שקיעתה היסטורית של מפלגת העבודה, בגוש נתניהו יש מועמד אחד ואדם אחד שכולם מחויבים, ומזה הכל נגזר. אבל האירוע הזה משתנה עכשיו עם וינטר. וינטר אפילו לא אמר את השם נתניהו, אז נכון שאנשים מתברכים שהוא יתמוך בו, אבל יש משמעות לזה שהוא לא אמר את המילה נתניהו. הוא אומר, אני לא עובד אצלו, אני אולי תומך בו, אני לא עובד אצלו, ולכן הוא לא יכול להפעיל על וינטר את הכלים המקובלים הישירים. הוא יכול להפעיל עליו לחץ עקיף. לוינטר יש עדיין רבנים, יש עדיין בייס, יש עדיין אנשים, ולכן ככל שהוא לא יצליח לאחד אותו לפני, אז מה שהוא צריך לעשות אחרי זה להגיע להכרעה כואבת שאומרת, האם הוא גדול מדי מכדי להיקשל איתו, האם אני מנסה להמיס את התמיכה בו, או שביום האחרון של סגירת הרשימות אני אומר, טוב, זה משוגע, זה משוגע, אני לא יכול להתמודד איתו, אז אני מאחד את סמוטריץ' איכשהו עם ליכוד, או עם הציונות, או עם עוצמה יהודית, או כל פתרון אחר.
0: כן, זה בעצם הדילמה שיאיר לפיד עמד בה בהקשרי מרץ בפעם הקודמת. לא בדיוק רשם, לא בדיוק רשם הצלחה מסחררת. כן, מיכאל, רצית להוסיף מילה בהקשר הזה.
16: בהיבט הזה צריך להגיד שנתניהו מתגעגע מאוד לאיתמר בן גביר. זאת אומרת, עם כל הבעייתיות והמורכבות שלו, לפחות יש דבר אחד שהוא הסכים עליו מהרגע הראשון, וזה שנתניהו ראש הממשלה. אבל אצל וינטר הדבר הזה כנראה לא ברור בכלל.
0: כן, אבל איכשהו אף אחד משניכם לא מאמין לתדרוכים, לאמירות למקורבים, לציטוטים משיחות סגורות, שוינטר אומר, אני אתן את האצבע ה-61 לנתניהו?
16: קורה מדי פעם, אני חושב שאני ועמית לא מאמינים לתדרוכים משיחות סגורות. יכול להיד עליי באופן אישי לכל הפחות.
14: אני לא מאמין מה שאתם אומרים לך.
0: אנחנו, כן, שלושתנו נולדנו ונשארנו נאיבים, זה ברור, בטח אחרי כל השנים האלה של סיקור פוליטי. מיכאל, בינתיים בסקר של, כן, עמית, מילה.
14: רק הערה אחת, תראי, יש ויכוח ארוך שנים, למי אתה מאמין, אגב, אנחנו גם למודיעין, אתה מאמין לדברים הסודיים שנאמרים בחדרי חדרים, או שאתה מאמין למה שנאמר בחדרים פתוחים? ובבחירות עדיף להאמין למה שנאמר בחוץ. למה? כי על זה אתה משלם את המחיר. אז ברגע של וינטר לא אומר אני את המילה נתניהו, יש איזה סיבה. עכשיו, בוא נגיד את האמת, גם אם וינטר נשבע לנתניהו ששלוש פעמים ביום, זה עדיין לא היה מרגיע את נתניהו, כי הסיפור לא הכניסה לגוש. הסיפור, האם הוא נתון למוטת השליטה וההשפעה, האם הוא אומר אני חלק מגוש נתניהו. כל עוד הוא לא אומר את זה, מלאכתו של נתניהו בהחלט הרבה הרבה יותר קשה.
0: אבל בינתיים, מיכאל, בסקר שלכם, מצד אחד הבעיה כאילו נפטרה לנתניהו, ואינטר פשוט לא עובר את אחוז החסימה אחרי ההייפ של ההשקה, רק לפני יומיים.
16: אני חושב שאולי הסקר כן נעשה אתמול אחרי ההשקה, אבל אולי, את יודעת, גם הוא קרוב לעבור, וגם ראינו בכל הסקרים האחרים שהוא כן עובר, אז אולי גם אצלנו זה ישתנה שבוע הבא. אבל שבוע שעבר דיווחתי על זה שווינטר לא שואלה לשיבה עם ליברמן. וקיבלתי וואטסאפ חצי זוהם מאנשי וינטר שהוא ילך לנתניהו. הייתי בטוח שתכף נשמע אמירות ברורות, אולי איזה הכחשה פומבית, אולי בטקס ההשקה איזו אמירה חלה. בקיצור, עד עכשיו זה לא הגיע. אז אני חושב שזה פחות או יותר מספר.
0: מספר כנראה את הסיפור כולו. עמית, אמרת את זה יותר מפעם אחת בשבוע האחרון, ש... יהיו ייחודים ופרישות לפני סגירת הרשימות כאמור בעוד שבועיים, פחות יומיים. אז אני רוצה לסיים את הפאנל המרתק הזה בפינג פונג קצר עם שניכם. עמית, קודם כל אתה, גנץ נשאר עד הסוף?
14: לא במתכונת הנוכחית, בוודאי.
0: מיכאל, חילי טרופר חובר לגדי אייזנקוט בסופו של דבר, על רקע זה שהוא וחברו יועז הנדל לא עוברים בסקרים האחרונים?
16: חד משמעית חובר, אם לא לאייזנקוט, אז למישהו אחר.
0: עמית, בסופו של דבר נתניהו יצליח להדביק את סמוטריץ' לבן גביר?
14: לא.
0: מיכאל, סיכוי שגדי אייזנקוט בסוף בסוף בסוף חובר לנפתלי בנט ויאיר לפיד?
16: בשלב זה דבר מוכה.
0: ושאלת ראש הממשלה, עמית סגל, גילה גמליאל או אתי עטייה, את מי נראה בכנסת הבאה?
14: העם כולו עוצר את נשימתו, אני רואה ברחובות, חולנות גדולה, אני חושב שזאת תהיה אתי עטייה.
0: מיכאל, אני חייבת לתת גם לך את הזכות להביע עמדה בשאלה הזאת.
16: אני הולך עם עמית.
0: הנה, יש לנו כותרת. חברים, היה לי לעונג, זה היה תענוג. תודה רבה. עמית סגל, חדשות 12, מיכאל שמש, חדשות 13. תודה, חברים, יום טוב. ועדיין בשדה הפוליטי, בנט זמן אמת, זאת לא סיסמת גיוס, זה שם הספר החדש שהשיק נפתלי בנט בסוף השבוע שעבר. עכשיו איתנו העיתונאי, הסופר, המשקיף הוותיק על מציאות חיינו, שכתב את הספר הזה, אחרי 100 שעות ועשרות פגישות עם ראש הממשלה לשעבר. ארי שביט, שלום, בוקר טוב.
17: שלום ובוקר טוב.
0: תכף נבין למה ספר, למה בנט, למה עכשיו, אבל רגע להבין, של מי הייתה היוזמה?
17: היוזמה הייתה חד משמעית שלי. אני הייתי באיזה רעיון, ריאנתי את בנט באיזה פורום ציבורי, אני מכיר אותו 20 שנה, כמו שאת מכירה אותו, וסיימתי את השיחה ואמרתי, רגע, בעצם אני לא מכיר אותו. והנה אדם מרכזי בחיינו, ובסוף אנחנו לא מכירים אותו. ואז חשבתי, פניתי לה ואמרתי לו שאני חושב שזה דבר נכון לכתוב ספר. אני אומר לך דבר עקרוני, אני כבר הצעתי את זה כמה פעמים בעבר למנהיגים. אני חושב, בכל משפט שאנחנו אומרים בעברית יש בנימין נתניהו, לזכותו של נתניהו.
0: והצעת את זה גם לנתניהו.
17: לא, לא, לא, לא, לא. אבל אני אומר דבר שיש לי ביקורת נוקבת עליו, נאמר דבר לזכותו. הוא מבין את חשיבותם של ספרים, ולפני שהוא נכנס לפוליטיקה הוא כתב ספר מאוד משמעותי. ולצערי, כמעט כל האנשים שהתמודדו איתו לאורך השנים לא הביאו ספר לזירה הציבורית, וחלק היו יכולים לעשות אותו.
0: כן, אבל זה ברמת, אני מבינה, ההנמקה המהותית, למה לדעתך פוליטיקאים צריכים לכתוב ספרים?
17: אני חושב שספר מבטא... ספר, החשיבות, ומיד אגר לך לספר הזה, אני חושב שמה שחשוב בספר הזה, זה אחד, תעודת הזהות האישית שלו, מי האיש הזה, ושתיים, תפיסת עולם. ספר מחייב אותך להביא תפיסת עולם. ואני חושב שזה, אני חושב שזה דבר חשוב, וכשהוא הסכים לך, שמחתי מאוד להיכנס לפרויקט.
0: כן, אבל אחרי כל זה, במהות זה פרויקט משותף, ויהיה מי שיאמר פרויקט מטעם. לא הפריע לך להפוך במידה מסוימת לחלק מקמפיין בנט לראשות הממשלה?
17: בשום פנים, אבל אני בשום פנים ואופן לא חלק מהקמפיין, יש גם ביקורת לא מבוטלת, גם עליו, ובוודאי על הקמפיין שלו. אני חושב שהייתה פה, נוצרה הזדמנות, לעשות שיחה באמת עמוקה ואמיתית, כל השאלות הקשות נשאלו, לזכותו של בנט אני אומר שהוא באמת ענה בחינות, אנשים יכולים לקבל, לא לקבל, אבל יש פה איזה, יש פה מסמך, שאני אמנם משוחד, אני לא זוכר כמוהו במובן הזה שהוא נותן, זה לא דף מסרים, זה בדיוק לא קמפיין, זה בדיוק, תרשי לי רגע לחזור לאותו נתניהו, כשנתניהו עוד היה מדבר איתי, הוא אמר, ארי, אני אלוף עולם בקרבות אגרוף של טלוויזיה, אבל האמת היא בספרים, לא בקרבות האגרוף. פה יש שיח שהוא מחותי. אפשר, שוב, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב. אבל אני חושב שמי שיקרא את הספר ידע מי הוא נפתלי בנט באמת.
0: אז כך אותי, ארי, אז כך אותי, ארי, כמו שאומרים בטלוויזיה, לרגע של כנות מזוקקת, לרגע שבו למדת משהו עמוק, מהותי, משמעותי על בנט שלא ידעת קודם, שהוא פתאום מתפרק מכל המסכות והמגננות.
17: אז קודם כל אני אגיד לך משהו חווייתי, שאני חושב שאת יכולה להבין יותר מכל אחד אחר. היו לא מעט רגעים בתהליך הזה, שאני שואל את בנט שאלה, אנחנו יושבים מול חדר העבודה שלו, באופן, ובתוך חדר העבודה שלו, על שולחן הכתיבה שלו, ואני שואל אותו שאלה, ואין לו תשובה, זאת אומרת, הוא לוקח דקות, לפעמים רבע שעה, לחשוב, אומר לי, תשמע, אני חייב לחשוב על זה. אז תשמעי, יש פה הרבה סיפורים אישיים, הרבה סיפורים בראשות הממשלה. אני, אותי דווקא עניין יותר במה האיש הזה מאמין. הרי אנשים לא מבינים עד הסוף בגלל המורכבות הזהותית שלו. אז אני אתן לך דוגמה. למשל, מה שגיליתי, זה אדם שרואה את עצמו כיהודי תנכי. זאת אומרת, החשיבות של התנך, הצורה האינטימית, יש לו איזה קשר אינטימי כזה, גם עם התנך וגם איזה תחושה, יכול להיות שזה תחושת יהוד אישית שאפשר לדרכח עליה. החוויה התנכית העמוקה שלו מצד שני, עם ההייטק, הצורה הזה של התנכיסט וההייטק, זה הדבר אחד מרתק. הדבר המהותי ביותר, יש בבנט באמת משהו מאוד אמריקאי במובן של, הוא הזכיר לי קצת איזה רפובליקאי אמריקאי מ-1955 או 60. זאת אומרת, אדם שהוא ימין, אבל באמת ימין נאור, עם איזה מחויבות לאדם הקטן, עם מחויבות לאומית מאוד חזקה.
0: אני מציע שאת הדברים האלה ניתן לאנשים לחוות ולהבין ולקרוא בספר עצמו, כי אני רוצה, כן, נכון, בדרכו השטחית והטיפה קטנונית לפעמים של המדיום, ללכת לדברים שאתה לומד ממנו על מערכת היחסים שלו עם נתניהו. אומר נתניהו ואני זה סיפור, הייתי אוהד שלו, הייתי עובד שלו, הייתי שר שלו, הייתי יריב שלו. הגעתי למסקנה שהאדם הזה הפך למשקולת כבדה על צווארה של המדינה, והנה ניצחתי אותו ויחד עם לפיד ואחרים חוללתי מהפך. ויהיה מי שיאמר, הוא לא ניצח. הוא שחט רשות ממשלה בקומבינה. סביר להניח שבנט לא יסכים לניסוח הזה. אבל הרגשת שהוא מודע למשקולת, על הדימוי שלו? לתחושה הברורה אצל חלק מציבור הבוחרים הפוטנציאלי, שהוא נוכל פוליטי שלא יסלחו לו?
17: אז תשמעי, את עשית כמה רעיונות בחיים. אני לא זוכר רעיון שאני יושב מול בן אדם, משיחה, ואומר לו, אתה נוכל, אתה אופורטוניסט, אתה... אני שאלתי אותו, הוא התמודד בצורה, כל מרויין אחר שאני מכיר היה זורק אותי מהחדר. אוקיי? זאת אומרת, בוודאי יש לו את התשובות שלו. שוב, הקורא יחליט, הקורא והקורא יחליטו אם הם מקבלים את התשובות שלו או לא. היית אומר ככה, נפתלי בנט, באמת העניין הזה של רשות הממשלה שלו, מצד אחד זה נותן לו את הכרטיס ואת הניסיון. תשמע, הוא המנהיג הצעיר ביותר והמנוסה ביותר בין המתמודדים על רשות הממשלה.
0: ומצד שני זאת המשקולת. שצריך לומר שהוא מתמודד איתה כרגע בקמפיין מאוד מרשים, שהוא הולך לפרלמנטים במקומות שבהם אנשים מטיחים בו את הדבר הזה, והוא מתמודד איתם.
17: אז תשמע, כשאני רואה עכשיו את הפרלמנט, אומר לך, אני אין לי שום קשר עם הקמפיין, כשאני רואה את זה, אני מרשה לעצמי לומר שזה אולי איזה הסתעפות של התהליך שהוא עבר בשיחה. כי הוא נאלץ להתמודד עם הדברים הכי קשים. ושוב, כל אחד מאיתנו יש לו את הסיפור של עצמו שנוח לו עם עצמו. בנט מאוד מקשה על עצמו. הוא כמעט בשיחות, כמעט היה לו איזה רצון לדבר כל הזמן על הטעויות שלו. לא שהוא לא דיבר על ההצלחות שלו. אבל במובן הזה הייתי אומר, אני חוזר רגע על מה שאמרתי, אני חושב שמי שיקרא את הספר... יאהב אותו, לא יאהב אותו, הוא ידע על מה הוא מדבר. זאת אומרת, יש משהו בבנט הציבורי שלא מפורנח ומעורר חשד בשמאל שהוא ימין ובימין שהוא שמאל וכל העניינים אלו. אני חושב שפה שני דברים. אחד, תרגיש את האדם האמיתי, ושני, אני רוצה להגיד לך משהו לא על בנט האישית. יש פה משהו...
0: אבל רק מילה אריק, כי הזמן שלנו למעשה נגמר.
17: יש פה הצעה של תפיסת עולם. מחנה התיקון מואשם כל הזמן שהוא רק רלב. בספר הזה, בנט, בתהליך שהוא הביא תת עולם חלופית רצינית, מי שיקרא את הספר לא יוכל להגיד שמחנה התיקון הוא עגלה ריקה. הוא יאהב, הוא לא יאהב, יש פה הצעה...
0: ואולי יבין משהו על המסע של בנט מהמגזר למקום אחר שהוא נמצא בו עכשיו בחיים. רק באמת, תשובה של כן או לא, ארי, יש משהו שהוא אמר וביקש שלא תפרסם?
17: לא, הוא להפך, בכל השיחות הוא אמר, ארי, אתה חזר כל פעם ואמר, אתה תכתוב מה שאתה רוצה, אין שום וטו, אין שום וטו, לא היה שום ניסיון להגביל אותי בשום צורה שלי.
0: בנט, זמן אמת, ארי שביט, תודה רבה.
17: תודה רבה.
0: ועכשיו זה. היא באמת הייתה אמורה לחיות לנצח, אבל ביום שלישי לפנות ערב נפרדה מאיתנו דולי פרטון, ואי אפשר לחתום את השבוע הזה בלי מילה על פיצצת הבלונד והקנטרי ששרפה כל במה בשישה עשורים של קריירה מסחררת, והצליחה להיות גם קיץ' וגם קלאס, גם גדולה מהחיים וגם הילדה מהדרום. היא הייתה פמיניסטית בדרכה ולפני זמנה, והשאירה לנו בין השאר המנון לפנתיאון לכבוד האישה ההווה.

היה בזמרת, שככה יצאה לפרק עולם של גברים סוועים שישלחו אלייך ידיים, אבל עם נאומים איך קידום, וידרכו עלייך כל הדרך למעלה.

אבל שום מניפסט פמיניסטי לא הפריע לדולי פרטון להישאר נשואה לאותו גבר במשך 58 שנים, עד שהלך ממנה לא מזמן. ורק היא יכלה לשיר ככה את אהבתה וגם את קנאתה, לעמוד חשופה כמעט לגמרי מול ג'אולין המסתורית ולבקש בלי טיפה של פסון שלא תיקח ממנה את האיש שלה.

דולי פרטון כתבה למעלה מ-3,000 שירים, הוציאה למעלה מ-250 אלבומים, זכתה ב-190 פרסים חשובים, אבל יותר מכל, היא הייתה משדר מיוחד, כמו שכתבה אתמול ג'יי קיי רולינג, ונדמה שאת הסיכום הכי מדויק, דולי פרטון כתבה על עצמה, תשובה מוחצת לכל מי שתהה על הפאה הבלונדינית המוחצנת ותואפות הנצנצים והניתוחים הפלסטיים, אני ממש מקווה, היא אמרה לא מזמן בריאיון עיתונאי, שאנשים יביטו מתחת לשיער ויראו שיש שם שכל, מתחת לציצים ויראו שיש שם לב, ומתחת לכל השאר ויראו שיש שם גם כישרון.

דולי פרטון שרה על האדם הפשוט, אבל גם עשתה למענו. היא בנתה אימפריה כלכלית בשווי 650 מיליון דולר, ויצאה לבאר את האנלפבטיות, תרמה 300 מיליון ספרים לילדים ברחבי אמריקה, והשקיעה מיליונים בחבל הארץ האומלל שבו היא נולדה, למשפחה של 12 ילדים, עם אבא שעבד בשדות בשכר רעב, ואימא שתפרה לה פעם מעיל מקיראי שטיחים ישנים. המעיל שילדי בית הספר בזו לו, אבל הוא הפך לאחד השירים הכי מרגשים שלה, אולי החשוב מכולם.

ואולי בגלל מילים כמו אלה, גם טראמפ וגם ממדני הורידו השבוע את דגלם לחצי התורן, ובעיתון כתבו על The United States of Dolly Parton, ובעיתון אחר שאלו רק לפני כמה שנים, האם יש עדיין דבר אחד שאנחנו מסכימים עליו? כן, ענתה הכותרת, דולי פרטון. אז יש מחיר לכרטיס הכניסה לארץ הקונצנזוס, לפעמים זאת התקרנפות, לפעמים פשרה פחדנית, לעתים קרובות מדי אומנים שותקים את דעתם כדי לא להפסיד קהל. דולי פרטון אמנם לא הייתה אדם פוליטי, אבל היא לא פחדה לומר שבלק לייבס מטר לא פחות מישבנו של האדם הלבן, והיא לא ויתרה לרגע על המקום שממנו היא באה, למרגלות הסמוקי מאונטיינס הנידחים בחבל האפלאצ'ים. תמיד ידעתי שהשירים יוציאו אותי מן ההרים ההם, אמרה פעם, והיא אכן יצאה משם, עטופה במעיל העוני שאימא תפרה לה, זה שכנראה נשאר על גופה מתחת לכל הסמלות המוגזמות עד הסוף. כסף לא היה, אבל אושר אינסופי עם המעיל רב הצבעים שאימא תפרה לי. דולי פרטון, אנחנו סיימנו, אדר שיפר, נועה בוארון, עמרי לזרוב, יובל זמיר, אור אדר, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס, תודה שהייתם איתנו. שבת שלום.

0: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
6: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. אחרי סילוק נציגי הולנד וספרד, ישראל שוקלת לגרש גם את נציגי בריטניה ממרכז התיאום בקריית גת, כך לפי דיווח בעיתון ה-Financial Times. עוד נכתב בדיווח כי ממשלת ישראל דנה בשבועות האחרונים על הוצאת מדינות אירופאיות נוספות לצד בריטניה מהמפקדה בקריית גת. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. ראש השב"כ לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן הגיב בריאיון לאילנה דיין בגלי צהל להחלטה של ראש השב"כ זיני שלא להבטח את אייזנקוט. הבעיה היא שההחלטה לא עוברה לוועדת שרים, זה עלול להיות מסוכן.
1: צריך להגיע לוועדת שרים, גם עם השרים מהליכוד וגם עם השרים מהימין, יש להם אחריות, הם ישקלו והם החליטו, ומה שהם החליטו מקובל עליהם. אני יודע להגיד שאיש במעמדו בסוף קמפיין חייב להיות מובטח על ידי גורם רשמי במדינת ישראל, ואם זה לא יקרה זה חבל מאוד וזה יכול להיות מסוכן.
0: השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, ולפי הדיווחים גם ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. חשבון רשמי של צהל העלה לרשתות החברתיות סרטון שמסביר לעריקים חרדים כיצד להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי בסרטון דמות בינה מלאכותית של חייל חובש כיפה מסבירה כיצד להימנע מעיכובים בנמל התעופה בן גוריון לקראת הנסיעה ההמונית לאומן בראש השנה. כעבור כשעתיים הסרטון נמחק. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הסרטון הוסר, הוא אינו משקף את פעילות צהל שתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צהל באשר להעלת תכנים בתקופת הבחירות, המקרה יתוחקר, לשון התגובה. משרד החוץ של קוריאה הצפונית מגנה את החלטת ארצות הברית לאשר מכירת טילים וציוד נלווה לקוריאה הדרומית, והבטיח להגיב בתוקף ומיד לפעולות עוינות באזורים שונים. כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים במדינה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי קוריאה הצפונית מתייחסת לאישור ארצות הברית כאיום חדש, וטוענת כי האישור מכיר בבירור בעוינות מתמשכת של ארצות הברית כלפי קוריאה הצפונית. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני הורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים, ברקים וגם ברד. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ואלון סמיד.
2: חסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
0: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן.

0: אני רוצה לומר לך שאני בעד לגרש את הבריטים. זה הכל. לא נכנס לסיפור, לא מעניינתי למה החליטו שהם רוצים לגרש אותם מהמפקדה. אני בעד לגרש את הבריטים. כאמירה. זה נראה לי סגירה ראויה של הסיפור המשותף שלנו איתם. תגרשו את הבריטים. זה הכל.
1: מה ארי?
0: את לא עוקבת? אוקיי, היה דיווח הבוקר בפיננשל טיימס.
1: לא, אני לא עוקבת בכלל
0: בפיננשל טיימס. לא, זה כותרות או לא?
1: לא הבנתי, אתה רוצה להתנסה עליי? לא. שאני לא בתכנסת, פותחת את הבוקר שלי עם הפיננשל טיימס?
0: אני חושב שזה גם ממש עכשיו היה במבזק, שאנחנו רוצים לגרש את הבריטים.
1: אז אתה רוצה להתנסה עליי, שאני גם לא מסוגלת להאזין לחדשות.
0: בדיוק, את לא מסוגלת לעשות שני דברים יחד, שזה די מטריד, כי את הצד שאמור לדעת לעשות.
1: זה מצוין, זה חותר תחת כל ההנחות המגדריות וזה טוב לנו.
0: זה נכון. אז זהו, אני בעד לגרש את הבריטים. ישראל רוצה לגרש את הבריטים מהמפקדה המשותפת, אחרי שגירשנו את ההולנדים ואת האיטלקים, כי הם עצבנו אותנו, כי הם מבקרים אותנו, אז עכשיו הם רוצים לגרש גם את הבריטים. המפקדה המשותפת, קריית גת שם.
1: בקריית גת, אוקיי.
0: זה מגרש.
1: האמת שאני אגיד לך מה, יכול להיות שגם הדחקתי את זה שיש מפקדה משותפת בקריית גת, ואתה יודע, ברמות מסוימות אנחנו מדחיקים את זה שיש הרבה מאוד אירועים שהם לא פתורים, שלא לומר מנוהלים על ידי גורמים זרים, כן?
0: נתת הסבר ממצה ללמה
1: את לא עוקבת אחרי הכותרות. ברור, מה זאת אומרת, הסיפור הוא תמיד נפשי. ויכולת הנפש להכיל את כל הדברים האלה ולהתמודד איתם ולאבד אותם. את יודע, אני הייתי עסוקה בזה שכולם עכשיו רוצים הבטחה. זה לא חלילה בא להפחית מחשיבות הטיעונים שמציגים יאיר גולן וגדי איזנקוט באשר לאיומים קונקרטיים שהם מקבלים על חייהם. כרגע בכל אופן הוועדה החליטה שהם לא זכאים להבטחה מטעם השבק. אבל תראה, בסופו של דבר אנחנו בבחירות, וכל טענה כזאת צריכה להגיע עוד פעם דרך הפילטר של האם זה משרת את גדי איזנקוט ויאיר גולן,
0: לא,
1: לסמן
0: להגיד
1: את עצמם כמי שזקוקים להבטחה.
0: אבל אי אפשר לעשות כאילו את אותו תרגיל פעמיים. כאילו גדי איזנקוט עשה את זה, קיבל כותרות, בסדר, אני צריך הבטחה כי אני המועמד לראשות הממשלה, דיברו על זה יומיים, ואז אחרי יומיים יאיר גולן נזכר, אגב, גם אני?
1: אגב, אני חושבת שדווקא אם אתה שואל אותי, יאיר גולן הוא הרבה יותר מושך אש. לא כי הוא המועמד לראשות הממשלה, אלא כי ההתבטאויות שלו בעבר היו קיצוניות יותר.
0: אני גם דורש הבטחה. בסדר, גם אני דורש הבטחה.
1: כדי שנסמן אותך כמועמד המוביל. אני המועמד המוביל. אני אוהבת את זה שהשקילות הזאת במדינת ישראל, שאם אתה מטרה, אז אתה מועמד לראשות ממשלה. זה בעצם השקילות שמנסים לקבע.
0: תראי, אני חייב להגיד שאם באמת המדד הוא כמה אתה מאוים, אז בוא נגיד שלום למרואיין הבא שלנו, אולי גם לא מגיעה הבטחה.
1: האמת, אני חושבת שהוא יכול אפילו להפתיע אותנו בתשובתו. שלום לחבר הכנסת אחמד טיבי, תעל, הרשימה המשותפת.
0: רגע, אתה לא רוצה הבטחה מהשבק, חבר הכנסת טיבי?
2: חברי כנסת בדרך כלל, אם צריכים, מקבלים הבטחה מהכנסת. זה שונה מאשר שרים.
0: קיבלת פעם הבטחה אבל ממשמר הכנסת? כי אני יודע שהיו איומים גם קונקרטיים.
2: הרבה.
0: ואז מה, הם פשוט מסתובבים איתך כאילו?
2: נכון.
0: מה אתה אומר?
2: כן, בכל מקום.
0: אז גוני, אולי את יכולה לבקש ממשמר הכנסת.
2: ח"כים ערבים נמצאים ברשימת המאוימים ביותר, בדרך כלל.
0: מה אתה חושב על זה, על הסיפור הזה של כולם רוצים הבטחה? אתה חושב שזה אירוע פוליטי באמת, או שיש כאן באמת איזה סיפור?
2: אני דווקא נותן להאמין שאנשים אכן מאוימים. במקרה של גדי איזנקוט, מדובר במועמד שיש סיכוי גדול שהוא ראש ממשלה. זה אומר שהימין ירד מהשלטון, ואנשי ימין שכבר התנקשו בעבר בראש ממשלה מסוגלים להתנקש במי שמאיים עליהם, או לנסות להתנקש מאיים על השלטון שלהם. אני לא מבטל את האפשרות שמישהו ינסה להתנקש מאנשי ימין עם נטייה לציינות דתית בדרך כלל.
0: לא, באמת אתה חושב שהאיומים מגיעים משם? קצת דברים קשים,
1: כן,
0: חבר הכנסת טיבי.
1: כן, אלה דברים קשים, ואפילו חבר הכנסת טיבי, אני מתנצלת לומר, אפילו יש מימד מסוים של השטחה של המציאות.
2: סליחה, מי שרצח את רבין הוא ציונות דתית.
1: בסדר, אז זה שאדם אחד מהציונות הדתית, הוא ביצע את הדבר הזה, זה עכשיו אומר שכל הציונות הדתית היא עלולה בסופו של דבר להוליד מתוכה גרסה אלימה מודרנית של הדבר הזה?
2: לא אמרתי שכל הציונות הדתית יתנגשו בו יחד, אוקיי? אמרתי שהסיכוי שמישהו יתנקש באיזנקוט הוא מהכיוון הזה. למשל, בגלל שבעבר מי שרצח את רבין הוא מהציונות הדתית, והטרוריסטים היהודים בגדה המערבית הם מהציונות הדתית. ומי שקורא לחסל אנשים ועמים וילדים, קרוב לוודאי סטטיסטית הוא מהציונות הדתית.
1: אלה דברים, כי מדובר בדברים סופר סופר סופר חמורים שאתה משמיע ביחס למגזר מסוים, במקום פשוט לבוא ולומר, יכול להיות, ייתכנו קיצוניים שנמצאים בצד השני, שאולי מתנגדים, אגב, לדברים קונקרטיים שאיזנקוט מביע, למרות שאני חייבת להגיד שאני עוד לא שמעתי מאיזנקוט שום רעיונות רדיקליים, אפילו, עזוב רדיקליים, אפילו לא רעיונות, מה שנקרא, מאוד מאוד סדורים, מלבד, אתה יודע, מין רמזים סביב רעיונות מדיניים שקשורים במדינה פלסטינית. לא שמענו מאיזנקוט שום דבר שיכול לעורר תרעומת של ממש.
2: יש דבר אחד שמעורר תרעומת אצל הימין, ואני אמרתי אותו, שהוא יגרום לכך שהם יפסידו את השלטון. ואנשי הימין לא רוצים להפסיד את השלטון, ויש אנשים מטורפים בימין שמאוד לא רוצים להפסיד את השלטון.
0: אוקיי, בוא ניקח אותך רגע לאירוע הפוליטי.
1: אז רק לסכם את זה שכן, כן בסופו של דבר, ואני חושבת אריק שזה גם מה שרצינו להגיד בהתחלה, כל הדברים צריכים להיבדק ולהיבחן. בסופו של דבר ראש השב"כ אמר שהאיומים על איזנקוט ויאיר גולן הם לא כאלה שמצדיקים לפחות מבחינתו הבטחה של
0: לא,
1: השבק,
0: זה קצת יותר מורכב, כי יאיר גולן, אני מבין שהמשטרה המליצה, כן. ואכן אמרה שהוא מאוים, וצריך למצוא לזה פתרון.
1: בדיוק, הדברים האלה צריכים להיבחן, וצריך למצוא איזשהו הסדר.
0: תגיד, בתור
2: אגב,
0: שואל לגבי פוליטי...
2: חברי כנסת, כן. לגבי חברי כנסת, כאשר המשטרה, יש גוף במשטרה שעושה הערכת מצב, ומדווח לקצין הכנסת. כאשר הגוף הזה במשטרה אומר שיש עלייה באיומים, ויש צורך להבטיח אותו, קצין הכנסת באופן מיידי, כמעט בלי שיקול דעת, מציב הבטחה.
0: אז אולי בזה זה באמת עניין, אבל לפי דעתי יאיר גולן הוא לא חבר כנסת, ולכן האירוע פה הוא קצת מורכב.
2: לכן הבעיה שלו
0: מורכב.
2: האירוע שהוא נפל
0: בין הכיסאות.
2: כן. הוא לא שר ולא כן, חבר בדיוק. כנסת.
0: טוב, תגיד, בתור שואל פוליטי ותיק, כל האירוע הזה של מפלגות הימין, שראש הממשלה לא מפסיק לתקוף, הסיפור של וינטר וגלעד ארדן, האם בסוף זה איזשהו מהלך מתוכנן של ראש הממשלה שמבין שיש בעיה עם חוסר המרוצות של מצביעי הימין הרך, ואמר, אני אפזר כל מיני מפלגות לוויין, וברגע האמת, כולם בסופו של דבר יתאחדו, ואנחנו נרוץ כגוש אחד, וכך אני מציל בעצם את עצמי מהסקרים הלא מחמיאים.
2: במקרה שאחת או יותר ממפלגות המדף האלה, או המפלגות האלה שלא עוברות אחוז חסימה, עוברות את אחוז החסימה, סביר להניח שהם יצטרפו ויתמכו אחרי הבחירות בנתניהו. מדובר בשלוש, ארבע או חמש מפלגות, אני בטוח שלאחת או שתיים מהן יש קשר ישיר עם בנימין נתניהו.
0: כן.
2: והוא היה רוצה שהן יעברו את אחוז החסימה. לגבי וינטר אני לא יודע, מדובר במפלגה פשיסטית ישראלית ממוצעת, מצויה, עם כל הנתונים, שקוראת לטרנספר. פעם בישראל כשמישהו קרא לטרנספר הוא היה מוקצה בתקשורת. היום התקשורת מקדמת את מפלגתו של וינטר.
0: כן, אבל אני חושב ש... אני חושב שפעם גם...
1: היא מקבלת אהדה כי היא מסתמנת כמפלגה שהולכת לשנות את כל מערכת הבחירות. היא לא בהכרח מקבלת אהדה בגלל הזהות של וינטר.
0: לא, אבל אני חושב שגם המציאות השתנתה. זאת אומרת, אתה יודע, אחרי 7 באוקטובר, מי שקורא לטרנספר של מי שבעיניו הפכה להיות האיום הכי גדול על קיומנו פה, אחרי שרוצחים בך, אונסים אותך וטובחים בילדיך, אז הרעיון של טרנספר פתאום נשמע פחות נורא מכפי שהיה בעבר.
2: הנה,
0: זו המציאות.
2: קיבלנו הוכחה שאדם סביר כמו אריק וייס, שאני מעריך.
1: סביר,
0: בואו. חבר הכנסת טיבי,
1: יש אולי בעיה בהגדרת האדם הסביר.
2: תומך, אמרתי שאני מעריך, זה מעלה את הסבירות. ותומך ומקבל באופן פשטני את רעיון הטרנספר.
0: לא, אני לא תומך ומקבל, אבל אני אומר, אתה דיברת על האווירה, כן? שבה הרעיון הזה נשמע פתאום לאנשים סביר. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר...
2: התקשורת הישראלית בשנים האחרונות נרמלה ביטויים נוראיים שהם פשעי מלחמה, כמו טיהור אתני, גירוש, טרנספר, מה שקרוי.
0: אני לא חושב שהתקשורת הישראלית מדברת על טיהור אתני. הגירה מרצון, כן, אני
1: אבל אני חושבת, חבר הכנסת טיבי, שבסופו של דבר, מה שאריק מנסה להגיד זה שהסנטימנט השתנה. ואלה דברים שבסופו של דבר, שאיתם אתם צריכים להגיע לבחירות האלה, וכשאני אומרת אתם צריכים להגיע לבחירות, כי אנחנו מנסים להבין איפה הדבר הזה פוגש בסופו של דבר את המציאות ואת היכולת שלכם להתברג, לא אפילו להגיד בממשלה הבאה, בקואליציה הבאה, לא משנה, בכל הרכב, שיהיה כדי להשפיע ולייצר שינוי, וזו השאלה.
2: בסקר של 13 אתמול, אנחנו קיבלנו השמה המשותפת, 10 מנדטים. ורעם קיבלה 5, יחד קיבלנו 15 מנדטים. אנחנו חושבים שככל שהרשימה המשותפת תהיה חזקה יותר, הסיכוי לבלום את ממשלת הימין שוב, ולא לתת לה אפשרות להקים ממשלה, הוא גדול יותר. המטרה שלנו הראשונית, החשובה, הקרדינלית, היא למנוע מנתניהו סמוטריץ' בן גביר להקים שוב ממשלה, והמטרה השנייה לאפשר ולסלול את הדרך להקמת ממשלה אחרת.
0: איך אתם עושים את זה? כי אמרת בעבר, אמרת בעבר, אנחנו נעשה דברים שמעולם לא עשינו כדי להפיל את ממשלת נתניהו. אנחנו, אז זהו, בדיוק, אנחנו ממש רגע לפני הבחירות, אולי זה הזמן להסביר מה זה אומר לעשות דברים שמעולם לא עשינו.
2: לא, תבדוק מה עשינו, מה לא עשינו, אבל אנחנו אחרי הבחירות...
1: מבין כל רפרטואר המעשים, תפחית את הדברים שכבר עשינו ותישאר עם השארית ותבדוק.
2: אחרי הבחירות, מיד אחרי הבחירות, יש צעדים פרלמנטריים שהם משנים את המשוואות.
0: השאלה אבל אם יש לכם פרטנר בצד השני, כי בצד השני, אתה יודע, בכל מה שנקרא מפלגות המרכז, נמנעים מלהגיד, אנחנו נשב עם הערבים, תמיכת הערבים, בורחים מזה כמו...
1: מה זה נמנעים? זה בהלה, זה ממש מעורר בהלה.
2: בוא נחזור למה שאמרת, הם אומרים, אחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו חייבים ממשלה ציונית, שלא תשען על מפלגות ערביות. או שלא יבואו בדברים איתם. סליחה, מה הקשר בין המפלגות הערביות לשביעי לאוקטובר? מי שהייתה ממשלה בשביעי לאוקטובר, הייתה ממשלה אולטרה ציונית, והיא ממשלת המחדל. והיא אחראית למחדל. לא המפלגות הערביות שהוקיעו את הזוועות שהיו בשביעי לאוקטובר. ולכן זה... לשחות עם הזרם.
1: אבל התחושה הציבורית, חבר הכנסת טיבי, שההוקעה הייתה רפה, וההוקעה הייתה לא מספיק ברורה ומובהקת, וגם כן, כמו שארי כבר ציין בעבר, זאת אומרת, זה לא שיחה שלא ניהלנו לפני מספר דקות, הסנטימנט הציבורי הלך ימינה, יש הרבה הרבה הרבה פחות סבלנות וסובלנות לרעיון של מדינה פלסטינית.
2: אני אומר, ההבחנה של שלושתנו למצב היא הבחנה נכונה שה-DNA הישראלי השתנה אחרי השביעי לאוקטובר. מבחינתי הוא השתנה, מבחינת הציבור הערבי הוא השתנה לרעה. אחרי השביעי לאוקטובר אפשר היה לעצור מאות אזרחים ערבים, כי נראה לבן גביר או למשטרה שלו שהם לא הלכו כפי שהוא רוצה שילכו, או ש... שמו סמיילי.
1: אבל עזוב בן גביר וסמוטריץ', המפלגות האלה, מפלגות המרכז, השמאל, שאמורות כביכול לשתף איתכם פעולה, אין כרגע לא מאותתות שהן מעוניינות בכך. עוד פעם, באמת, בסופו של דבר אנחנו מבינים שיהיו ככל הנראה התגמשויות, אבל זה נראה שזה תפוח אדמה לוהט, שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו.
2: אני חושב שהמפלגות לכן הבעיה היא עם המפלגות האלה, מפלגות המרכז, המרכז הליברלי, so called, ולא עם המפלגות, לא עם שתי
0: השמות. בגדול אתה אומר, אבל אחרי הבחירות כל זה ישתנה. תקשיב, אני אגיד לך מה מדהים בסיפור הזה, כי אתה שומע באמת את כל האמירות, חבר הכנסת טיבי, אתה שומע את כל האמירות, מרכז, שמאל, שאומרים, לא, מה פתאום, לא נשאב עם הערבים, ואז פתאום נחשפת איזה מציאות אחרת. גדעון סער מסמס בטעות לרביב דרוקר אחרי שהוא כותב, אומר בשידור כמה דברים ביקורתיים אודותיך, ואז אנחנו מגלים שגדעון סער מסמס לך באמצע הלילה, רק שבטעות הוא מסמס לדרוקר, וכאילו נכנס בדרוקר על הדברים שהוא אומר עליך. גדעון סער ואתה חברים שמסתמסים בלילה?
2: מר וייס, מאז שהוא שר חוץ, מעולם לא קיבלתי ממנו אס-אם-אס בלילה. אני לא יודע למה ההנחה הזאת שהוא רצה לשלוח לי, לא קיבלתי ממנו כלום.
0: לא קיבלת מעולם, אתם לא בקשר עם גדעון סער, אז למי הוא התכוון לסמס?
2: אני, הקשר היה אחר לפני שהוא עבר מהאופוזיציה לקואליציה ונהיה שר חוץ.
0: זאת אומרת, כל עוד הוא לא התחבר לביבי, הייתם בקשר חברי, ומהרגע
2: שהוא... לא, אני מכיר אותו מאז שהוא היה יושב ראש האופוזיציה, כשהיו 12 מנדטים לאופוזיציה. ועבדנו מולו כשהיה שר משפטים...
0: לא, עזוב, יחס חברי אני שואל, האם הייתה ביניכם גם מערכת יחסים חברית?
2: לא, הוא היה מצייץ על ריאל מדריד, ואני הייתי מצייץ על ברצלונה. ולא...
0: אנחנו מקבלים פה איזה התחשה גורפת.
1: אתה יודע שיש שמות שחבר הכנסת טיבי הוא החבר הכי טוב של ראש הממשלה נתניהו במליאה, שיש ביניהם קשרים טובים אישיים.
2: ממש לא, אני לא אומר לו בוקר טוב כשהוא עובר לידי בפרוזדור.
0: באמת?
2: ממש לא, יש תעשיית תדמיות, זה טוב כדי להגיד, לעשות דווקא. אני לא אומר לאיש הזה בוקר טוב, ואני מפנה את הפנים שלי לצד השני.
0: זה עצוב מאוד מה שאתה מתאר. אתה חבר כנסת, בין אם תרצה או בין אם לא.
1: כמה, 20 שנה הם עובדים יחד יותר?
2: לפני השביעי לאוקטובר, הסיעה שלנו, סיעת חד"ש-תע"ל, נפגשה איתו בנושא הפשיעה. נפגשנו פעם אחת. הוא הבטיח, והוא שיקר, לא קיים, כהרגלו, לטפל בפשיעה. אבל מאז, אף אחד מאיתנו לא רצה להגיד לו בוקר טוב, בגלל, סליחה, אתם לא תאהבו את זה. האיש מבוקש על פשעי מלחמה בהאג.
0: אבל אתה עדיין חבר כנסת, והוא עדיין ראש הממשלה, ונראה לי נימוס בסיסי להגיד בוקר טוב לראש הממשלה.
2: לא רוצה להגיד לו בוקר טוב. לא רוצה להגיד לו בוקר טוב, לא לבן גביר, לא לסמוטריץ'.
0: לא, נניח בן גביר עוד אני יכול להבין, אבל ראש הממשלה...
1: לוינטר, אתה תגיד בוקר טוב?
2: לא.
0: טוב, אני חייב רגע לשאול אותך, לקחת אותך לעניין הבא. אני רוצה להשמיע לך משהו, כי אחר כך שלא יגידו שאנחנו טעינו בתרגום הדברים, אנחנו לא מבינים. הנה דברים שאומר מנסור עבאס בשבוע שעבר, הנה.
3: ואנחנו נורידו אן יתחקק הסלאם בין דולת ישראל ובין דולת פלסטין. احنا معترفين بدولت فلسطين ودولت فلسطين موجوده قائمة كل العالم بيعترف فيها بعد ما قص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها ان شاء الله
1: אנחנו רוצים שהשלום בין מדינת ישראל למדינת פלסטין יתממש. אנחנו מכירים במדינת פלסטין ומדינת פלסטין קיימת וכל העולם מכיר בה לאחר שארצות הברית וישראל ימלאו את חובתן ויכירו בה בעזרת האל. מה דעתך על הדברים האלה של מנסור עבאס? תרגמתי, חבר הכנסת טיבי, אולי כי אולי אתה לא מבין.
2: וואו, חק ערבי שתומך בהקמת מדינה פלסטינית, גיליתם את אמריקה.
0: לא, אבל נאמר גם יותר מזה.
1: נכון,
0: נאמר חבר הכנסת טיבי שהוא נאלץ להכיר בכך שישראל היא מדינה יהודית, אך ורק כדי לעבור את ועדת הבחירות, כדי שלא יפסלו אותו. וזו כבר אמירה מאוד בעייתית, לפחות בעיני כל הפרטנרים שלו, ולא רק בעיניהם.
2: אני חושב שיש מתח, כמו שאמר השופט אהרון ברק, בין ההגדרה יהודית ודמוקרטית, כי כשאתה דמוקרטי, אתה מניח שאתה נוהג בשוויון בין כלל האזרחים יהודים וערבים, וכשאתה אומר יהודית, יש עדיפות ועליונות ליהודי על לא יהודי, במקרה זה ערבי. אני חושב שזה יותר ממתח, זה אוקסי מורון, אמרתי את דעתי אלף פעם.

0: במקרה זה ערבי. אני חושב שזה יותר ממתח, זה אוקסי מורון, אמרתי את דעתי אלף פעמים. אני חושב שהאמירה, אנחנו תומכים או דורשים הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, היא כאילו להגיד השמש זורחת ממזרח.
1: הדבר הזה בסופו של דבר,
0: אני יכול להבין למה כועסים על מנסור, כי מצפים ממי שרוצה להצטרף לקואליציה לא לומר את הדברים.
2: לא, אבל כן יש ציפייה שהוא לא יאמר נאלצנו לקבל את העובדה שמדובר במדינת היהודים בגלל שאנחנו לא רוצים להיפסל לידי ועדת הבחירות. על המנגנון הזה אני רוצה לדבר, זה גם משהו שאתה נאלצת לעמוד בפני ועדת הבחירות ואיכשהו לנסח מחדש את הערכים שלכם רק כדי לא להיפסל?
0: אדוני, יש בגץ טיבי, קוראים לזה, כן. בדיוק בנקודה הזאת, אנשים ביקשו לפסול אותי ואחרים בגלל הנושא הזה, ובגץ דחה את העתירה נגדי בהקשר הזה, למרות שדעתי אמרתי לך אותה עכשיו על ה אוקסימורון של יהודית ודמוקרטית. אני מעדיף את ישראל, מדינה דמוקרטית, רב תרבותית, ישראלית, אזרחית.
1: אבל עכשיו
0: אני מתנגד לעליונות שלך עליי, למשל.
1: אבל עכשיו
0: כשאנחנו את העובדה שאתה יותר טוב ממני כי אתה יהודי.
1: עכשיו, חבר הכנסת טיבי, כשאנחנו מסתכלים על מנסור עבאס...
2: לא, אבל אני לא חושב שזו ההגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית. כשמדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, מדברים על זה שזוהי מולדתו של העם היהודי הנרדף, וזו התחנה, בסדר? אני לא חושב שזה אומר שאוטומטית יש לך עליונות בעצם מהיותך מדינה יהודית. לא, זה לא הטיעון.
0: לא, לא, לא, התוצאה המיידית של ההגדרה הזאת, והפרקטיקה היום, שיהודים רבים חושבים שהם עליונים על הערבים רק בגלל העובדה שהם יהודים. למשל, אתה פוגש מישהו בכנסת שאתה אומר לו טרור יהודי, אומר אין טרוריסטים יהודים.
1: לא, זה גם לא איזה מישהו, זה לא מישהו אקראי בכנסת, זה שר הביטחון, יש לציין. אני כן רוצה לשאול בהקשר של מנסור עבאס בסופו של דבר, קודם כל, האם הדלת נסגרה והוא לא הולך להצטרף לרשימה המשותפת, המשולשת כרגע? ודבר נוסף, אנחנו רואים את החיבור שלו עם סגלוביץ', שלדעתי הוא עתיד להכריז עליו בימים הקרובים. אתה יודע, בסופו של דבר סגלוביץ' הוא מסמלי הציונות במובן שלו, פשוט איש מערכת הביטחון, איש כוחות הביטחון. אז יש איזה משהו שעוד פעם, האוקסימורון, על האוקסימורון, מה אתה חושב על שיתוף הפעולה הזה?
0: לגבי אפשרות להרחיב את הרשימה המשותפת, לרשימה שתורכב מארבע מפלגות, אני מקווה שזה יקרה. אני רוצה שזה יקרה. הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול בגלל העמדה שהציר חבר הכנסת מנסור עבאס, שאמר שהסיכוי הזה הוא אפסי, שהוא הולך בכיוון אחר של צירוף סיגלוביץ'. הסקרים יוכיחו מה טוב. לדעתי הסקרים של רשימה עם ארבע מפלגות יכולנו להגיע ל-17 מנדטים.
1: כן, אבל
0: 17 מנדטים אבל היו בולמים לחלוטין את בנימין נתניהו וממשלתו.
1: אבל כנראה שמה שמנסור עבאס מנסה לעשות, ועוד פעם אנחנו יודעים את זה, זה אפילו נאמר בצורה גלויה, זה מה שנקרא יותר ויותר להתקרב לציר הציוני, ממש ככה, ולכן גם הדברים שהוא אומר הם בעייתיים עוד פעם, כשזו האסטרטגיה. מה דעתך על סגלוביץ'?
0: אני, לא, סגלוביץ' היה סגן שר לביטחון פנים, אנחנו נפגשנו איתו, הוא עבד, עשה עבודה רב מערכתית נכונה מהנקודה הזאת. בנקודות אחרות, יש חילוקי דעות בינינו לבינו, בנושאים שאת...
1: זה חיבור שאתה מברך עליו, אבל רגע, ברמה העקרונית?
0: לא, אני לא רוצה להתערב בענייני מעצמות זרות.
1: מעצמות זרות. אז רגע, זה אומר שרע"מ היא מעצמה?
0: לא, אני הבנתי את החיוב.
1: בסדר גמור.
0: אני לא רוצה להתערב במפלגות אחרות, הכוונה.
1: כן. כבר אמרת מעצמות, אז אמרתי אולי נפרגן לרם שהם מעצמה, למה לא?
0: לא, אני מפרגן, אני רוצה שהם יצליחו. מה? למרות שהם מתחרים של הרשימה המשותפת. חשוב ששתי הרשימות יצליחו. ככל שנקבל יותר קולות, האפשרות לבלום את הימין הגזעני הפשיסטי, את ממשלת
1: הכישלום
0: והמחדל, הוא גדול יותר, וצריך לפלס דרך לממשלה אחרת שתהיה

0: פחות גרועה מהממשלה.
1: אתה אומר, אין לך ציפיות לאיזה משהו גרנדיוזי מטעמכם, אבל פחות גרוע. חבר הכנסת טיבי, הרשימה המשותפת, כן.
0: משפט אחרון. אני רוצה שמי שיקבל את הרשימה המשותפת, את הפוליטיקאים הערבים, יקיים אותם כמו שהם, ולא ינסה ליצור מאיתנו ברשימה המשותפת משהו אחר. זה מה שאנחנו, יש לנו דעות, יש לנו משנה, יש לנו
1: חבר הכנסת טיבי,
0: יש לנו עמדות,
1: תודה רבה,
0: אבל צריך לכבד אותם.
1: תודה רבה.
2: תודה טיבי, להתראות. טוב, אנחנו הפסקה קצרה, קצרה, ומיד, לא הפסקה קצרה, זה לא מה שכתוב, למה אתה
1: נכון, ממהר? אריק. זה גם... לא, זה גם גלי, גלי, גלי רוצה שנתקדם, היא עוד שנייה מרביצה, סליחה, גלי העורכת, סליחה. טוב, אריק, בוא נדבר על הסקרים, וינטר הכריז על מפלגה אחרי, באמת, תשמע, הטיזר שלו, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר כשלא היית, הסרטון המקדים שלו, שהוא מסתובב באולם ומלטף את הכיסאות, זה היה אירוע מאוד בעייתי, אבל עוד פעם...
2: אבל זה גם המשיך עם השקה, כן, זאת אומרת, זה היה כזה ריאליטי, כן?
1: היו הרבה מימדים של קרינג', אבל בסופו של דבר אנחנו רואים בסקרים, אגב, יש סקרים כבר שונים מאוד, אבל בוא נגיד, בסקרים האופטימיים כבר מדברים על אזור השמונה מנדטים, נגיד שיש גם סקרים פחות אופטימיים שממש אומרים
2: לא עוברים את אחוז החסימה. כן, תכף נדבר על זה גם.
1: נמצא איתנו צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פול, סוקר I-24, שלום צוריאל.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: אתה יודע, אנחנו רואים כותרות, וינטר מטלטל את מערכת הבחירות, מטלטל את המערכת הפוליטית, אנחנו גם שומעים כל מיני ציטוטים שמגיעים מכיוונו של ראש הממשלה נתניהו, אגב, מה שנקרא, התחיל קמפיין הגוולד של הליכוד, אנחנו לא זה, אנחנו מפסידים. מה הסיפור עם וינטר, ומה שנקרא גם השאלה הבאה היא, איך אתה יכול להסביר אולי את הפערים בסקרים השונים?
3: אחלה, טוב, קודם כל אני כבר אגע בשאלה השנייה, יותר מאשר שואלים אותי מה תהיה תוצאת הבחירות, שואלים אותי איך אני מסביר את הפערים בין הסוקרים כל הזמן. אז מה שנקרא, כבר יש לי תשובה ניצחת לדבר הזה, כי אני כבר, לא רוצה כבר להתמודד עם השאלות מהסוג הזה. אבל נתחיל בשאלה הראשונה ובוא נדבר שנייה על המהות. וינטר, הימין כבר תקופה ארוכה נמצא במצב של כמעט 6-7 מנדטים, מתלבטים או כאלה שאפילו שכרה כבר חצו את הרוביקון לאזורי חיוג הגוש השלישי וגוש המרכז שמאל, יש איזה בידול ככה בין שני הדברים האלה, ווינטר אפשר להגיד פשוט פתח לחלוטין מחדש, ואלה המספרים, כן, צריך להבין מה קרה ביממה האחרונה, גם בסקרים, פתח אירוע שאני חושב שלא ראינו מאז השבעה באוקטובר את הסקרים, את התנודות ברמות כאלה.
2: כי זה מגיע על חשבון הציונות הדתית בעצם.
3: לפחות אצלנו. לא, עכשיו תתפלו.
2: אצלכם זה לא מגיע על חשבון הציונות הדתית?
3: כולם, הציונות הדתית אתמול נפגעת אצלנו במנדט אחד, עדיין עוברת את אחוז החסימה, קרובה מאוד לאחוז החסימה, זה נכון, אבל היא על 4 מנדטים. וינטר שואב כמעט 5 מנדטים מהליכוד. והסיפור המרכזי הוא שהעיניים היו כל הזמן על סמוטריץ' ומה זה יעשה לסמוטריץ', וזה נכון שמעמיד את סמוטריץ' בעמדת סיכון לא מבוטלת בכלל. זה לא מספר שאתה יכול להתבסס עליו ולרוץ עליו עכשיו עד הסוף, יש עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה. אבל אני חושב שהרשימה הפתיעה להערכתי, כן? הרכב הרשימה הפתיעה את הימין מכיוונים אחרים. אני חושב שווינטר הוכיח לכולם שהוא לא מכוון בכלל למפלגה מגזרית.
2: אבל כמה זה מחזק את גוש הימין אצלך בסקר? כי שוב, בסקרים של 13 למשל הם בכלל לא עוברים את אחוז החסימה.
3: ראיתי, הכל בסדר, ימים יגידו. אני אומר שבקרוב מאוד כבר נתחיל לראות מספרים זה, אבל המצב הוא כזה, אני אשאר לכם את זה מאוד מאוד פשוט. וינטר שואב 6.5 מנדטים מתוך הגוש, אוקיי? 4.5-5 מהם מתוך הליכוד, מנדט אחד מהציונות הדתית, ועוד מנדט משולב גם ש"ס וגם עוצמה יהודית. זו נקודה ראשונה. המנדט הנוסף שווינטר מביא, ובעצם מרסק לחלוטין את הגוש השלישי, הוא לוקח את המנדט הזה שנמצא שם בתוך הציר הזה של ארדן, אדלשטיין, טרופר, הנדל, גנץ, דדי סימחי, אפשר להגיד שהוא מחסל סופית את רעיון הגוש השלישי, באופן מוחלט, אחרי שכבר הרעיון הזה הלך וגבה בשבועות האחרונים, בגלל המון המון טעויות שנעשו בין השחקנים האלה, ועוד איזה חצי מנדט שכרגע הוא מצליח להביא מאזורי ליברמן בעיקר.
2: אוקיי, אז שורה תחתונה.
3: את, את גוש נתניהו זה מקפיץ במנדט אחד, אוקיי? מ-58 ל-59 מנדטים, בועחה לאזורי ה-60, אוקיי? אין פה עדיין, זה נכון שאנחנו עכשיו באירוע של קרב על כל מנדט, כי המספרים מאוד מאוד צמודים ברמת הגושים. צריך גם לזכור דבר נוסף שקרה אתמול. המפלגות הערביות, החזרה של בלד לרשימה המשותפת, אפרופו הרעיון הקודם שלכם עם אחמד טיבי עכשיו, הקפיצו את הערביות מ-10 מנדטים אצלנו ל-12 מנדטים. אוקיי, גם את זה צריך להבין. זאת אומרת, בלד שוב פעם חזרה לתמונה עם חדש טל, וגם לדבר הזה יש
2: אז אצלך זה גם 12 מנדטים ועוד 5 מנדטים למנסור? כמה אצלך יש למנסור?
3: 12 מנדטים, לא, 12 מנדטים ביחד, אוקיי? לכל המפלגות הערביות, הם היו על 10, אתמול מנסור עבאס אצלנו קיבל 6, והרשימה המשותפת קיבלה גם 6, וגם זה משליך בזה מנדט נוסף לגוש המרכז שמאל, מה שנקרא יחד עם מפלגות הערביות.
2: בקיצור, האירוע צמוד מתמיד, זו השורה התחתונה, אבל בסוף ברמת הגושים אנחנו לא רואים איזה שינוי דרמטי, זה ממש מלחמה על כל מנדט, כמו שאתה אומר.
3: לגמרי, עכשיו נתניהו צודק בדבר אחד, יש לו 3, אולי אפילו 4 מנדטים, לא כולל סמוטריץ', שכרגע מוציא את עצמה מתחת אחוז החסימה. אותם רסיסי מפלגות שהוא מדבר עליהם, גם פייגלין, גם זליקה, במובן מסוים, כמובן גם מפלגת נועם ואחרים, למרות שיש שם מספרים הרבה יותר קטנים, באירוע הזה הוא בוודאי צריך לטפל.
2: זאת אומרת, אתה קונה את קמפיין הגוואלד של נתניהו? אנחנו נפסיד, אנחנו שורפים קולות, אל תצביעו לוינטר, כל סיפורי איחוד.
3: אני מסתבך על הסקרים שלי, מסתבכים על הסקרים שלי, אין רוב כרגע לגוש הימין, וגוש הימין נמצא בבעיה, והבעיה של הגוש הזה, בוודאי בארבע שנים האחרונות, יש שתי משקולות שהיו על נתניהו, שעדיין קיימות על נתניהו, אחד זה הרכב רשימת הליכוד, נכון שהוא טיפה ניסה לשנות ולסדר את זה, והוא גם הצליח במידה מסוימת, אבל אין דם חדש בתוך הליכוד, צריך לזכור את זה. הימין באופן כללי, עד אירוע וינטר, מגיע עם אותם שחקנים פחות או יותר, כן. אותם ראשים ואותם מפלגות. במרכז שמאל אתם רואים אומנם ראשי מפלגות מכהנים או לשעברים, אין חידוש בראשים עצמם, אבל הרשימות התחדשו לחלוטין, מליברמן, הדמוקרטים, בנט ובוודאי גם אייזנקוט. בימין כל זה לא קרה עד עכשיו. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה המשקולת החרדית שיושבת על הקואליציה הזאת, אני חושב שהחקיקה סביב החרדים, גם חוק המעצר הריקים, חוק יסוד לימוד תורה וכל הדבר הזה, לפני חודשיים היו אירוע ששבר לא מעט מצביעים בקרב מצביעי ימין, גם בקרב ליכודניקים, והדבר הזה, יש פה איזה חשבון שכנראה ייסגר בהקשר,
1: נכון, ווינטר גם יושב בדיוק על הנקודות האלה, ואנחנו יודעים גם שהוא סופר אהוד בקרב חיילים, בקרב צעירים. צוריאל שרון, מייסד ובעלים של דיירקט פולס, סוקר ערוץ i24, תודה רבה.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
14: יש מלגה גם בשבילך.
15: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
16: המקבצה שלך לאזרחות.
15: כפוף לתנאי המלגה.
17: אין
10: אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
16: פרה עיוורת בג'ימבורי?
10: עשינו.
17: הגדודו בבריכה?
10: רקדנו.
18: מסיבה של סקווישים?
10: שרנו.
19: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
10: הלוואי.
20: אז למה את מחכה?
21: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. הערב בחמש, גלי צהל.
22: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
1: אריק, איך הבנות שלך עם החזרה לבית ספר? אין כבר בגיל ש... עוד פעם, זה לא מרגש. יש גיל ש... שיש כזה התרגשות שמבעבעת בפנים, נכון? אני עדיין מתרגשת כזה כשאני מסתובבת בקניון ורואה דבק סטיק, מחברות. זה עדיין מפעיל אותי רגשית.
2: תראי, הגדולה שלי היא כיתה י' ב'. כיתה י' ב' הפכה להיות אירוע מאוד משונה. אין להם כלום, יש לה איזה שלוש בגרויות וזהו, אני לא כל כך מבין את השנה הזאת, לא הצלחתי להבין איך הרגנו אותה, היא פשוט, אין לה מה לעשות בבית הספר. ולכן יש כל מיני יוזמות מאוד מעניינות לבטל את י"ב ולהפוך את י"ב למעין שנת מכינה. יש הרבה מאוד רעיונות על איך ומה צריך לעשות עם מערכת החינוך, הרבה מאוד יוזמות שאנחנו גם שומעים משלל פוליטיקאים שמדברים על לסגור לגמרי את מערכת החינוך במודל של מה שקרה עם רשות השידור, ופשוט לפתוח מחדש, כי האירוע הזה לא עובד. מערכת החינוך לא מצליחה להתמודד לא עם האתגרים, לא מצליחה לספק חינוך איכותי, לא מצליחה לספק ערכים שיש איזו ציפייה שנעמוד בהם, לא מצליחה להתמודד עם האתגרים הכי בסיסיים שציפית כבר שתדע להתמודד איתם, קורונה, מלחמות, לא היו לימודים, באמת, המערכת הזאת הגיעה לא מוכנה, ואנחנו שומעים לא מעט פוליטיקאים שאומרים לסגור, פשוט לסגור, להתחיל מחדש, גם אם זה אומר עכשיו שביטה של חודש, חודש וחצי, להיכנס לחיכוך מנוהל מול מערכת החינוך ופשוט לפרק אותה, זה הדיבור.
1: חיכוך מנוהל,
2: זה ממש הדיבור. וחייבים לומר, המורים עצמם הם גם קורבן של הסיפור הזה, וזה נראה לי זמן טוב להוסיף לשיחה הזאת את יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, שלום.
23: בוקר טוב.
2: כמה מתוך הביקורת הזאת מקובלת עלייך?
23: ברובה היא לא מקובלת. יש דברים שצודקים ויש דברים שהם לא צודקים. מעניין שמי שמציע את כל הצעות שאתם דיברתם גם היו שרים לשעבר, ולא ראיתי אותם כשהם יושבו בתפקיד שלהם שיצאו את אותם הוצאות עכשיו כשהם בחוץ.
2: הרבה יותר קל, כן.
23: אבל לעצם העניין, קודם כל יש לנו מורים מצוינים, יש לנו מנהלים מצוינים ויש לנו גננות מצוינות. יש לנו הון אנושי מצוין בתוך מערכת החינוך וצריך לשמור עליו. יחד עם זאת, אין
2: יפה, ספק. יפה, אתמול התפרסם שישראל מדורגת במקום ה-16 מתוך 19 בהישגי המורים במבחן מיומנות בסיסי. הם לא יודעים, אין להם אוריינות מתמטית, אין להם אוריינות בסיסית בפתרון בעיות. במקום ה-16 מתוך 19. קשה מאוד להגיד שיש הון אנושי טוב במערכת החינוך היום, לצערי.
23: אני אומרת שיש אנושי מצוין, ואני גם יוכיח לך גם במחקר אחר, אוקיי? לקחתם מחקר, התקשורת לקחה מחקר, שהוא מחקר חלקי, מבין 31 מדינות, ובדקו רק 19 מדינות. בוא, וזה המחקר שעשה הפיאק. בוא, אני לוקחת אותך לאותם שנים, למחקר מאוד מאוד מאוד כולל, ולא חלקי, מבין 81 מדינות, סליחה, מבין 81 מדינות, ב-OECD. פיזה כולם יודעים וכולם מבינים. ומה קורה? איפה אנחנו נמצאים מבין 81 מדינות, אוקיי? אז קודם כל ישראל שיפרה את הדירוג שלה בקריאה ממקום 37, שהיה בשנת 2018, ל-30 בשנת 2022. אז תיקח 30, מקום 30 מבין 81, תראה שאנחנו הרבה יותר גבוה מהחציון של הממוצע של המדינות ה-OECD.
2: כן, אבל באותו מבחן, 40% מתלמידי ישראל לומדים ברמה של עולם שלישי, זה אותו מבחן.
23: סליחה, אתם לא יכולים להתלבש על מחקר חלקי, וכשאנחנו...
2: לא, אבל הנה, אני מביא לך את מבחני פיזה. 40% מתלמידי ישראל לומדים ברמה של עולם שלישי. זה מתוך אותו מחקר של פיזה.
23: אנחנו מעל החציון. חבר'ה, אתם פה אומרים שאנחנו בתחתית. אנחנו לא בתחתית. קודם כל, המחקר של פיזה מראה שאנחנו לא, בכלל לא בתחתית. גם במדעים אנחנו לא בתחתית, וגם אנחנו מעל הממוצע, וגם במתמטיקה אנחנו מעל הממוצע. אנחנו שיפרנו את ההישגים שלנו, ואני אלך איתך גם למצטיינים, אוקיי? מערכת החינוך של ישראל, באותו מחקר אנחנו רואים את זה, מובילה בשיעור המצטיינים בקריאה ובחשיבה יצירתית, שאנחנו, יש לנו 11% בנושא של קריאה מעל המדינות ה-OECD, במצטיינים, אנחנו מצטיינים שם, ו-30% אנחנו מצטיינים מעל
2: המדינות ה-OECD. יפה, אנחנו עוד הפעם, אנחנו נצטרך להסכים שלא להסכים, כי שוב, בתוך אותו מחקר גם ראינו, אגב, תחקיר של ידיעות אחרונות, שחשף מנגנון שהופעל בתוך משרד החינוך, בניסיון לשנות את תוצאות ישראל בפיזה 2025, מתוך החשש למעמד ולתוצאות, אבל עזבי מבחנים, עזבי סקרים,
23: לא יודעת מה עשה המשרד, אי אפשר, אתה לא יכול לשנות מחקרים, חברים.
2: לא, אבל ברגע שאתה
1: עשו... לא, אבל אתה יכול לבחור נתונים בצורה סלקטיבית ולהציג אותם.
2: אבל עזבי, יפה, עזבי מחקרים. בואי, אני הלקוח של המערכת, יפה.
23: אני אצליחה רגע, אם תמשיכו להתנהג בתקשורת, אוקיי, כמו שאתם מתנהגים, ותמשיכו לחוות בעובדי הוראה, חברים, בתאילנד לא יבואו לכם.
2: אני מסכים איתך, אבל לגלגל את כל האחריות, יפה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אתם גם צריכים להבין שהגיע הזמן להתגמש. כשאנחנו חיים בתוך מערכת שמקדשת, אגב, גם את, אם אני זוכר נכון, אמרת, שיותר חשוב הניסיון והוותק מאשר כל דבר אחר בתוך המערכת.
23: לא אמרתי את זה, אל תכניסו לי מילים לפה, תקשיבו, משרד החינות לא מכניסו לי מילים לפה, לא לי, מעולם לא אמרתי את זה.
2: אז איך ניסחת את זה?
23: יש מורים מנוסים, סליחה, תקשיבו לי טוב. חד וחלק. מי שמחזיק, אוקיי, עם כל הכבוד לכולכם, את המערכת, וראינו את זה גם במלחמות, גם במבצעים, וראינו את זה רק גם בקורונה, הם לא עזבו, הם לא נטשו. אנחנו רואים המורים צעירים נכנסים ונוטשים את המערכת, ויש לכך סיבות, אוקיי? אבל המורים הוותיקים, עם כל הכבוד, המנוסים נשארים במערכת, הם לא נוטשים את המערכת. נכון,
2: אבל אולי זו בדיוק הבעיה, שאנחנו חיים בתוך מערכת שמקדשת את הוותיקים ואת המנוסים, ולא נותנת שום דבר לחדשים. תראי את שיעורי העזיבה, יפה.
23: ממש לא.
2: יש שיעורי עזיבה מטורפים של מורים חדשים.
23: סליחה, ממש לא נכון. לא נכון בכלל. ואתה יודע מה? הנה עובדות. ב-2022 אני חתמתי הסכם, ואלינו את השכר באופן משמעותי, דווקא למורים הצעירים ולא למורים הוותיקים. אז אל תצלחו על סיסמאות. חברים, בואו נדבר באופן.
2: אנחנו לא מדברים על סיסמאות, אנחנו מדברים על נתונים.
23: אז אתה לא יכול להגיד אנחנו מקדשים את הוותיקים כשאנחנו נתנו
2: שכר גבוה יותר למורים הצעירים. אבל תסתכלי על אחוזי העזיבה.
1: אבל גם צריך להגיד שכשמסתכלים על אחוזי העזיבה, זה גם נטוע בעוד שינויים של עולם העבודה ושל מה שנקרא הדור החדש שנכנס. אז אני כן רוצה, מה שנקרא, לקחת הדבר הזה בחשבון, וזה מאוד הגיוני, כי אנחנו רואים את, אני רואה את הדברים האלה אצל חברים שלי, בכל, מה שנקרא, בכל המרחבים, אבל בסופו של דבר אני חושבת, יפה שאריק מדבר על איזו אמירה שלך שאנחנו רואים שחוזרת, של לא צריך להביא טלנטים, הכל בסדר, מי שרוצה להיכנס למערכת, שייכנס למערכת, ואנחנו כמערכת לא צריכים לחזר אחרי המוחות, ופה יש איזו חשיבה, שהיא חשיבה ש...
23: אבל למה את אומרת דברים שאני לא אומרת, ריבון העולמים, אני מילה
1: חתום. אז בואי, תתקני אותי.
23: לא, תקשיבו, אני חושבת, באמת, אני אומרת לכם את האמת, אתם מכניסים לפה שלי מילים שאני בחיים לא אמרתי אותם. מי חתם על הנושא של החוזים האישיים? את? במשרד החינוך, אני חתמתי. אני אמרתי, אוקיי, אתם אומרים, יש מומחי ידע, והגדירו אותם גם בתואר שני, בעלי ידע, הם לא יעזבו את העבודה שלהם, שמרוויחים 40-50 ויבואו למורות מורים. אבל מה, הם יבואו עם הניסיון שלהם? יבואו, יעבדו בחלקית משרה, יבואו יומיים, שלושה, יום, הם יתרמו, וחשוב מאוד שהם יתרמו. כמה יצטרפו למערכת? אני חתמתי על זה. כמה יצטרפו למערכת? 31 איש. אז גם בזה
2: יעשימו לי.
23: אני חתמתי, על ההסכמה הזאת, ולא הצליחו לגייס אותם. תקשיבו, יש בעיות קשות בתוך המערכת. אין ספק, אני אומרת את זה בצורה חד משמעית, אין ספק שצריך לעשות שינוי מהותי בתוך מערכת החינוך.
1: מה למשל?
23: סמכויות, אני אגיד לך. הסמכויות, אי אפשר, משרד החינוך קובע מה ללמד, איך ללמד ורוצה תוצאות. זה לא הולך ככה. אתה רוצה תוצאות? אין בעיה. תקבע את היעדים. אני כמנהלת בית ספר, אוקיי? תן לי את היכולת. תן לי לא רק את האחריות. תן לי רק גם את הסמכות, אוקיי? לדעת איך ללמד, מה ללמד, כיצד ללמד, גם למנהלים, גם למורים וגם לגננות, ואני אביא את התוצאות. כשלא אביא את התוצאות, תבוא אליי בטענות. אתה לא יכול להכתיב לי את הכל? מה לעשות ואיך לעשות ואיזה חומר ללמד ואיזה שירים לשירים הילדים בגן ואיך ללמד אותם ואיזה סיפור לספר ואתה רוצה הישגים. לכן תנו את הסמכויות, תאצילו סמכויות למנהלי בתי הספר. הדבר השני צריך חייב, וכולם יודעים, אתם יודעים מה הבעיה? שכולם יודעים שצריך לשנות, מה צריך לשנות ואף אחד לא עושה. צריכה להיות מנהיגות חינוכית, צריכה להיות תעוזה, צריכה להיות אומץ של אנשים למעלה במשרד החינוך, ולבזר את הסמכויות האלה. תראו את חוק החינוך המיוחד, אנחנו בעד השילוב. אני אומרת שהשילוב הוא ערכי, הוא מוסרי, והוא חייב להיות בחברה בריאה. אבל יחד עם זאת, אי אפשר להשליך את התינוק עם המים. השאלה את הדרך שעשית הזאת. אתה הכנסת ילדים, נתת להורים לבחור באיזה מסגרת מתאימה, א', שזה גם טעות. ההורה, עם כל הכבוד, לא יכול לדעת איזה מסגרת מתאימה לאל שלו, כי זה הצוות המקצועי. הכנסת את הילד, ההורה בחר מסגרת שלא מתאימה לו, הילד לא מתאים למסגרת, אתה לא יכול להוציא את הילד הזה. שבעה מדורי גיהנום עוברים עם ועדות על ועדות על ועדות, ובסוף משאירים אותם.
2: אוקיי.
23: למה לא לתת את החלטות בידי הצוות? למה לא להכשיר את המורים?
2: שאלה אחרונה יפה וממש בקצרה.
23: ולסגור מסגרות של חינוך מיוחד, ולהכניס אותם במלואם לתוך מערכת החינוך הרגילה. חברים, וכולם אומרים צריך לשנות, אבל אף אחד לא משנה, לא עושה דבר.
2: זה גם נכון. טוב, לפחות על זה אנחנו מסכימים שבאמת צריך לשנות, כי משהו פשוט לא עובד שם, אבל אנחנו...
23: כן, אבל לא להכניס בריבון בריבון. לא, הבית, תראי. אני יודעת איך האוצר חושב. תאמינו לי, יש לי שעות רבות, אני חושב שיש לי הכי הרבה שעות עם האוצר. אני יודעת איך האוצר חושב.
1: תכף גם יש לך עוד אפילו שעות נוספות, כי אתם צריכים לדון בהסכם השכר שנגמר, והמום מתחיל מחדש.
23: האוצר צריך משליך את זה לבעיה אחרת, כדי שלא להתעמק בבעיות. יש בעיות אמיתיות. האוצר, עם כל הכבוד, לא יקבע את מדיניות החינוך. הוא צריך לנהל את האוצר, שינהל טוב את הכספים.
1: יפה בן דוד, בקצרה, איך את לקראת המסע ומתן שאמור להתחדש לקראת הסכם השכר?
23: אז קודם כל, אני מאמינה בשיטת חוכמת ההמונים, כמו שעשיתי בהסכם הקודם. אני עושה שולחנות עגולים עם כל הצוותים החינוכיים שלנו, מנהלים, סגנים, יועצים וכדומה, ומורים וגננות.
2: לא, אבל תסכימי למעבר לחמישה ימי לימוד?
23: יש לנו תנאים לכך. אנחנו נסכים למעבר לחמישה ימים, אבל יש לנו תנאים.
2: מה התנאים?
23: את רוצה שעכשיו אני אנהל את המסע ומתן? אז אחד התנאים יהיה, קודם כל, להפחית את שעות ההוראה. אנחנו מלמדים יותר במדינות ה-OECD, רק
1: איזה מפחיד זה לעשות מסע ומתן עם יפה בן דוד?
2: את יודעת מה? אולי אני אביא אותך. יש לי כמה דברים שאני גם צריך לעשות את המסע ומתן.
1: אנחנו פשוט חייבים לעבור למרואיין הבא.
2: רגע, אבל יפה, שביתה אין, בכן או לא. אין שביתה, נכון?
23: אנחנו בעזרת השם נפתח את שנת הלימודים.
2: זה הכל, זה כל מה שרצינו לשמוע.
1: אריק בהתקף חרדה, הוא חייב את המרחב האישי שלו לעצמו בחזרה. תודה רבה.
2: שיהיה בהצלחה לכולנו, יפה בן דוד.
1: מזכ"לית הסתדרות המורים, תודה רבה.
23: שנה טובה, מבורכת.
1: אני רוצה להגיד שלום מהר מהר לפרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי באיכילוב, שלום.
16: היי, בוקר טוב.
1: תראה, בדרך כלל, כאילו תחשוב איזה טייטל מורכב יש לו, מנהל המערך האונקולוגי באיכילוב, כאילו זה. איזה כבדות הוא מביא לשיח, אבל
2: הוא איש לא כבד.
1: הוא איש מצוין. אז ה-FDA אישר תרופה לסרטן הלבלב, זו הכותרת שעשויה להכפיל את תוחלת החיים של החולים. אז אני רוצה, פרופסור וולף, שתסביר לנו מה המנגנון החדשני של התרופה הזאת, ואיך זה בעצם משנה את כללי המשחק בכל הנוגע לסרטן הלבלב.
16: כן, אז מה שיש לנו מול העין הזו באמת מהפכה. סרטן הלבלב, יש חלבון אחד שקוראים לו K-RAS, ובK-RAS, כשיש בו מוטציה, הוא עובד כמו הדפשה של הגז במכונית. כל הזמן דוחף את הסרטן קדימה, בכל הכוח קדימה. במשך עשרות שנים ניסו לפתח מעקבים לחלבון K-RAS, השקיעו בזה מיליארדי דולרים, וסוף סוף, אחרי המון מאמצים של המון מדענים ובינה מלאכותית וכל מה שרוצים, מצליחים בשנים האחרונות סוף סוף לפתח דורות חדשים לגמרי של מעקבים של K-RAS. וזו בשורה קודם כל מדעית, ביולוגית מדהימה, והתרופה הזאת היא החדשה, דרקסומסיב, היא הראשונה מבין, זה בעצם הולך להיות הדור הראשון, שורת תרופות שיודעות לעצור, לשים ברקס לסרטן.
1: אז קודם כל, בעצם הסיפור הזה של ה-K-RAS, זה שהוא בעצם, הוא אחראי מה שנקרא על חלוקה של תאים, נכון? זאת אומרת, אין שם את המתג אוף. הוא בעצם ממשיך, מה שנקרא, להכפיל את התאים.
16: נכון, דוושת הגז, רוץ קדימה, תתחלט, תתפשט בגוף. ופתאום יש לנו את המעכב הזה, וכשיש את המעכב הזה, בסרטן לבלב, לחולים שכבר קיבלו קו אחד של כימותרפיה, ויש להם מחלה גורתית, פתאום הוא עוצר את המחלה לעוד חצי שנה. עכשיו, זה המון, סרטן לבלב עד היום מדובר על הישרדות של שנה, שנה וקצת, פתאום תוספת של חצי שנה זה משמעותי ביותר. אז א', יש את התועלת הזאת שהיא מדהימה, ודבר שני, כמו שאמרתי, זה הדור הראשון. עכשיו יתחילו להתפתח עוד ועוד, אני מקווה, תרופות חדשות ומעקבים טובים.
1: אז בוא נדבר שנייה על המנגנון הזה של העיכוב, עוד פעם, עד כמה שאנחנו יכולים לעשות בשיחת רדיו קצרה, מה שנקרא... מה קורה? איך הוא עובד? מה העיכוב הזה?
16: המנגנון הוא מנגנון מרתק. עד היום אי אפשר היה לעכב את רס, כי חלבון כזה נורא חלק ושום דבר לא נקשר עליו. אז מה שהם עשו, לקחו חומר כימי קטן, שרק נקשר לחלבון, לא מעכב אותו. הוא רק נקשר לחלבון, וזה אין בעיה, לזה הצליחו לייצר. אבל בצד השני שלו הוא מביא חלבון גדול אחר, והחלבון הגדול האחר הוא כמו כזה קסדה שאתה שם לו על הראש וסוגר אותו. אז הטריק המיוחד היה לא תרופה שמעכבת, אלא תרופה שנקשרת ומביאה מעכב מתוך התא עצמו. כי החלבון האחר שכיח בתוך התא.
1: כי בעצם המעכב לא מצליח להגיע לחלבון, המעכב הטבעי שנמצא בתא?
16: המעכב הטבעי לא אמור לעבוד, למעשה אפילו לא אמור להיות מעכב טבעי. לקחו אותו והפכו אותו למעכב טבעי. יפצו אותו לעשות משהו חדש לגמרי.
1: איזה יופי.
16: זה גאוני, ממש ממש גאוני.
2: עכשיו אבל...
16: עשה את המפח.
2: הטיפול הזה הוא בשורה מעולה להרבה מאוד אנשים, אבל הוא גם בשורה לא כל כך מוצלחת לעשרות ישראלים להבנתי שקיבלו את הטיפול ואת התרופה דרך מסלול חמלה, נכון?
16: נכון. כל עוד שהתרופה לא הייתה מאושרת על ידי FDA, החברה הייתה מחויבת לספק אותה בחינם לחולים בארצות הברית. והתחייבה רק לחולים בארצות הברית, לכן שלחנו חולים שלנו, ויש לי חולים שנסו לארצות הברית וקיבלו שם את התרופה ביד. לא בדואר, לא פדקס, לא בן משפחה, להגיע כאילו שהם חולים אמריקאים. מאתמול תוכנית החמלה נסגרה, כי התרופה כבר אפשר לקנות אותה.
2: ועכשיו אנחנו מדברים על סכומים של מיליון שקלים כמעט לחולה בשנה, נכון? מאיפה אנשים...
16: המחיר בארצות הברית הוא קרוב ל-$40,000 לחודש, ושם יש את הביטוחים שלהם, לא ניכנס למערכת שלהם. במשמעות הישראלית זה אומר, נהפוך את זה לשקלים, נוסיף את המע"מ ואת ההוצאות והכל, זה בערך 150,000 שקל לחודש לטיפול לחולה, לפי התעריף שהחברה פרסמה כרגע.
2: תגיד, מה יהיה עם המחירים האלה של חברות התרופות? זאת אומרת, אני מבין, לוקח שנים לפתח, הכל מסובך, בסדר, אבל... זה הפך להיות אירוע שכאילו אם אין לך כסף ואין לך ביטוח ולא שפר עליך גורלך, זהו, נגמר הסיפור מבחינתך.
16: תראה, אני חייב להגיד כאן ככה, החברה היא מ-2014 ומכירים את הדוחות הכספיים שלהם והכל. אני יכול להגיד לך שגם בחצי מחיר וגם ברבע מחיר.
2: עדיין היו מרוויחים מיליארדים.
16: עדיין היו מרוויחים מיליארדים ועושים את ה-ROI שלהם באמת מדהים, כי יש הרבה חולי סרטן לבלב וזה גם ייכנס לסרטנים נוספים שיש בהם קרס. זה ייכנס לסרטן מיגס ולסרטן רעה וכו'. גם במחיר של רבע, היה לוקח להם אולי קצת יותר, והיו עושים הרבה מאוד מאוד
2: כסף. אני מבין שיש מדינות שאומרות, אנחנו לא מוכנות לשחק את המשחק המתונף של חברות התרופות, תסלח לי על השימוש הזה, אבל זה האירוע, ופשוט מייצרות, נניח בהודו, יש ייצור גנרי, הם אומרים, הפטנטים שלכם לא מעניינים אותנו, אנחנו רוצים להציל חיים, וזה מה שהם עושים, פשוט מייצרים תרופות גנריות, ואתה קונה אותם בעשירית המחיר, וסיימת את האירוע.
16: זו בעיה, כי חברות תרופות כן צריכות להיות שם, וכן צריכות להביא את החדשנות ולהביא את המחירים,
2: אבל לא את החזירות.
16: באמת טובים גם להם. אז באמת, לפעמים יש גבולות מסוימים, צריך לראות ש... לא יודע, אולי בסוף כן תהיה הנחה, זה המחיר שהחברה הצהירה עליו, אולי הוא ירד, אבל ברור שהחברה מגיע לה להרוויח על כל המיליארדים שהשקיעה. חד משמעית, אין לו בכלל מחלוקת גם להרוויח טוב. אבל בין טוב לבין בלתי אפשרי, יש פער מסוים, ופה הפער הוא גדול. וברמה של מדינת ישראל, שבסופו של דבר אנחנו עם כל הכבוד לנו, אנחנו שוק קטן, 10 מיליון. עלינו, אף חברת תרופות לא תתאבד ותעשה מחירים של אני לא יודע מה. המשמעות יכולה להיות, ועושים את החישוב הזה, שבכל שנצטרך בתיאוריה מאות מיליוני שקלים, רק כדי להאריך את החיים בחצי שנה לחולי סרטן.
1: טוב, תחשוב גם על ה... זו דילמה איומה שאנשים ידרשו אליה, של האם להאריך חיים בחצי שנה, ועוד פעם, גם יש תמיד מחשבה, נאריך את זה בחצי שנה, אולי יקרה משהו, אולי דברים ישתנו.
16: נכון.
1: ולייצר השקעה כלכלית שיכולה גם למוטט אנשים קדימה.
2: AI הוא התשובה.
1: פרופסור עידו וולף. ועידו וולף.
2: ועידו וולף הוא גם התשובה.
1: תקשיב, הוא גם התשובה. איזה איש זה. מנהל המערך האונקולוגי ביחילוב. תודה רבה.
16: תודה. ביי.
2: טוב, עוד רגע אנחנו עם...
1: זו בשורה מטורפת. אני נדלקתי, זה... תקשיבו, זה מנגנון מטורף.
2: טוב, עוד רגע אנחנו עם השרה גילה גמליאל. אריק
1: מנסה להשתיק אותי, הוא לא יצליח.
2: לא, אני רק יש כותרות.
1: אריק, אתה לא תצליח להשתיק אותי. נדבר על מדע.
2: וגוני תהיה פה.
0: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
20: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
24: שלום.
20: לרגל יום הולדתה ה-80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
24: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, יש להם איזה גיטרה מוחבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
20: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין יאיר רוזנבלום במלות 30 שנה לפטירתו.
25: מילים, מילים, מילים, מילים.
20: מילים ומנגינות. מחר, 18:00, גלי צהל.
22: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 10. בוקר טוב באולפן אירן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ בפנייה פומבית לרמטכ"ל זמיר, יש לנקוט בצעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת. זאת לאחר הפרסום הבוקר בידיעות אחרונות כי גורמים במשרד האוצר עצרו את ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר על כך שהפצרית תקבל תנאי פרישה בשווי מיליוני שקלים וישללו מנה רק הגדלות הרמטכ"ל. על פי הדיווח, הגורמים באוצר עצרו את ההחלטה בטענה שצריך להמתין להכרעות בהליך הפלילי של תומר ירושלמי. שר הביטחון קרא בהודעתו לרמטכ"ל שלא להחליט באופן שיקל בענייני הפצרית בטרם מיצוי ההליך הפלילי. ההחלטה לא להבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן הגיב בריאיון לאילנה דיין בגלי צהל להחלטה של ראש השבק זיני שלא להבטח את אייזנקוט. הבעיה היא שההחלטה לא עוברה לוועדת שרים, זה עלול להיות מסוכן.
1: צריך להגיע לוועדת שרים, גם עם השרים מהליכוד וגם עם שרים מהימין, יש להם אחריות, הם ישקלו והם החליטו, ומה שהם החליטו מקובל עליהם. אני יודע להגיד שאיש במעמדו בסוף קמפיין חייב להיות מובטח על ידי גורם רשמי במדינת ישראל, ואם זה לא יקרה זה חבל מאוד וזה יכול להיות מסוכן.
0: השיטפונות בנפאל, מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, ולפי הדיווחים גם ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. ברקע הערכות כי מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז על ריצה משותפת בימים הקרובים, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר בגלי צהל, עבאס בחר בצירוף סגלוביץ' על פני הצטרפות לרשימה המשותפת שיכלה למנוע ניצחון של נתניהו.
2: הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול בגלל העמדה שהציר חבר הכנסת מנסור עבאס, שאמר שהסיכוי הזה הוא אפסי, שהוא הולך בכיוון אחר של צירוף סגלוביץ'. הסקרים יוכיחו מה טוב. לדעתי הסקרים של רשימה עם 4 מפלגות יכולנו להגיע ל-17 מנדטים. 17 מנדטים היו בולמים לחלוטין את בנימין נתניהו וממשלתו.
0: משרד החוץ של קוריאה הצפונית מגנה את החלטת ארצות הברית לאשר מכירת טילים וציוד נלווה לקוריאה הדרומית והבטיח להגיב בתוקף ומיד לפעולות עוינות באזורים שונים. כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים במדינה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי קוריאה הצפונית מתייחסת לאישור ארצות הברית כאיום חדש וטוענת כי האישור מכיר בבירור בעוינות המתמשכת של ארצות הברית כלפי קוריאה הצפונית. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: מועדון הצרכנות הוט המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
4: בחסות המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: איזה דרמה?
1: מה זה, שהולך להיות גשם בסופש?
0: לא, בליכוד, גוני, מה יהיה? אנחנו לא מסונכרנים. שחיתות, בריונות, תלונות במשטרה.
1: הגשם בסופש הוא ממש ביג, ואני גם אגיד לך, אני מרגישה כשאני יוצאת בערב מהבית, פתאום יש רוח. זה ממש האוויר הזה של סוף הקיץ, אני מרגישה אותו כבר.
0: אני מרגיש שאני נכנע כל בוקר מחדש.
1: לא, זה שאני נחנקת זה ברור, אמרתי לך, גם נפשית, גם פיזית, כלומר גם תנאי מזג האוויר וגם מה שנקרא האקלים הפנימי, הכל חונק. ומדינת ישראל כמובן שלא מאפשרת אופציה אחרת, אבל אני אומרת לך שאני מרגישה בסוף היום את האוויר הקטן הזה שמגיע.
0: זה קורה טוב, רגע, אבל יש ברד וגשם ואל ניניו, נכון? זה קורה בשבת, טוב, תכף נדבר על זה, אבל יש גם ברד וגשם וברקים ורעמים בפריימריז של הליכוד.
1: ואתה יודע מה מדהים אותי?
0: נו.
1: שכל הטירוף הוא התנקז לבאר יעקב, אתה אומר לעצמך, הכיצד?
0: הכיצד, השרה גילה גמליאל? מה קרה בבאר יעקב?
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: כל הכל נשמעת רגוע.
0: נכון, יחסית למי ששלחה והתלוננה במשטרה אתמול, נשמעת רגוע.
2: טוב, ראשית, מה שקורה בפועל זה באמת, אתה יודע, אנחנו תמיד מתעדרים בחגיגה לדמוקרטיה במערכת הבחירות, אלא שעכשיו, משום מה, המנגנון סגר ביחד עם חיים כץ עם חברה, שהחברה הזאת עובדת עם תעשייה אווירית, ככה במקרה, אבל בשורה תחתונה...
0: רגע, וזו החברה שאמונה על מה? על ספירת הקלפיות, על שמירת הקלפיות? את אומרת, יש חברה שקשורה בחיים כץ ובתעשייה האווירית שעושה מה?
2: אבל היא אחראית על הכל, מה הכוונה? היא זאת שבחרה את ועדות הקלפי, חברי ועדת הקלפי, את האוחדים שנמצאים שם ומפקחים על המערכה. מנעו בפעם הראשונה פיקוח של המתמודדים, מתוך 501 קלפיות נתנו לכל מועמד מקסימום שתי קלפיות לפקח עליהן בחתך רוחבי, ומכלל המועמדים, כל מועמד יכול היה מקסימום שני נציגים בשתי קלפיות, והדבר הזה מנע בסופו של דבר גם עוד תרחיש, שברגע שפורסמו תוצאות האמת, כאילו כשהציגו לפני כולם 100% בספירת הקלפיות, 501 קלפיות, את התוצאה שבה קיבלתי מעל 22,000 קולות של המתפקדים והמתפקדות שלנו, שאני מודה להם על האמון שמלווים אותי לאורך השנים, התוצאה כנראה לא מצאה חן בעיני חיים כץ.
1: אז אני רגע רוצה, השרה גמליאל...
2: מה שקרה זה משהו מדהים. מנעו מאיתנו את הצפייה בפרוטוקולים, מיום שני של מערכת הבחירות, יום שלישי בבוקר פרסום התוצאות הסופיות, עד ליום ראשון. עכשיו, במהלך הפרק זמן הזה, פתאום, הוא זה פלא. אתי עטייה מקבלת 170 קולות נוספים ועוברת את בוארון.
1: אז אני רגע רוצה שנעשה סדר, כי המאזינים שלנו, אני לא בטוחה שהם הבינו עד הסוף את הדבר שאנחנו מדברים עליו, כי לא הקדמנו ועשינו את הדבר הזה מראש, אז אני מתנצלת, השרה גמליאל, שאני רגע קוטעת אותך. בעצם אנחנו מדברים על ספירה מחודשת של שתי קלפיות בבאר יעקב, בסופו של דבר.
0: לא, זה כבר
1: התרחב.
2: לא, אני אומרת, זה חלק מהדברים. צריך לראות את התמונה המלאה כדי להבין את המשמעות הזו. התמונה המלאה אומרת שאותה חברה שמנעה מאיתנו בזמן אמת את הפיקוח, בהמשך הפעילות מנעה מאיתנו לראות ולחשוף לפנינו את הפרוטוקולים בזמן אמת, ממש התוצאות עד ליום ראשון.
0: אבל הטיעון הוא מה? שפתאום התברר שיש כמה קלפיות שבהם ספירת הקולות לא הייתה מדויקת. אז בואי רגע נסביר את האירוע הזה.
2: עם קצת סבלנות תקבלו תמונה מלאה. מה שקרה בפרק הזמן הזה, וראו זה פלא, 170 קולות התווספו למי? לאתי עטייה. למה? לא יודעים, שואלים מאיזה קלפיות, איך זה נעשה בכלל, הרי מונעים את הפרוטוקולים, אין לאף אחד שום גישה, איך פתאום מתווספים 170 קולות לאתי עטייה? לא מקבלת תשובה עד עצם היום הזה שאני מדברת איתכם על איזה קלפי מדובר, ואני פונה כל פעם מחדש למנכ״ל ולא מקבלים תשובה. יותר מזה, אני חייבת לציין, שאותם 170 קולות, הטענה הייתה שהחברה בדקה את עצמה. מה זאת אומרת לבדוק את עצמה? הכיצד אפשר לבדוק שהעורכי דין לא נמצאים ליד? באיזו דרך הם בדקו? על מה? שום דבר, אין תשובות. ואז פתאום מקבלת פנייה לוועדת הבחירות שיש שם רוב לחיים כץ, ולבוא ולבדוק קלפי ספציפית בבאר יעקב, ושם הוראו זה פלא, אחרי שעשו את הספירה והכל וראו שאין יכולת שאתי עטייה תנצח את הבחירות הללו, אז פתאום מצאו את הקלפי הזו, ושם זה לא יאומן כי יסופר. הקלפי, כפי שהיא הייתה ביום עצמו עם התוצאה והמדדים, התהפכה לחלוטין עד כדי כך שכל המועמדים של האנשים עם המוגבלויות והאנשים החדשות והצעירים והמיעוטים, כל כן. הקבוצות שכולם קיבלו קולות.
1: אז רק גם ליאל, אז אני שנייה רוצה לעשות זום אאוט ממש קטן ולשאול, זה לא כזה זום אאוט, אבל לשאול, מה הסיפור לטענתך של חיים כץ עם אתי עטייה, למה הוא כל כך רועד את אתי עטייה ברמה של עוד פעם שאת באה ואומרת היה פה הטיית קולות לטובתה?
0: מה זה הטיית? היא טוענת לזיוף שממש שינו ושינו את תוצאות הקלפיות, כי מה? מה הסיפור של אתי עטייה? כי מבחינת המאזין והמאזינה
1: הוא לא מבין במה מדובר.
2: אז אני אסביר בדיוק, תקשיבו, כבר אנחנו חודשים בתוך התנועה, כולם סובלים מהטרלול הזה של חיים כץ לרצות לשים את חברת הכנסת אתי עטייה בכל מחיר. בכל מחיר הזה היה טרלול שניסה להקמת ועדה מסדרת, ובהמשך לדאוג שהיא תתמודד במחוזות עד שהמחוזי גלגל אותה מכל המדרגות. ואחר כך הניסיון לצמצם את כמות אנשים בארצי רק לשלושה מקומות בשיטה, שהובילה בסופו של דבר למלחמה בין אנשים ופגיעה.
1: אז למה תנועת למה?
0: הרי זה לא מדובר באיזה פרלמנטרית שכולנו מכירים, אתי עטייה, אני עוד הפעם, אני מנסה להבין כמה מדובר באמת בדמות בולטת בציבוריות הישראלית, היא לא כזאת, ולכן אני מנסה להבין מה כוחה בתוך הליכוד, או מה כוחה לצד חיים כץ.
2: יש לה את הפטרונות של חיים כץ, שבאובססיה באמת לא מוסברת, מנסה לעשות הכל במשך כבר חודשים, בתרללת מטורפת שפגעה בתנועה שלנו, עד כדי כך ששריינו אותו, רק שיעזוב, כי הוא חושב שבזה זה יסתכם.
1: השרה גמליאל, מה שמעלה תהיות, ואולי גם טיפה מפריע לי, זה ש... אני תוהה למה לא שמענו את הדברים האלה מוקדם יותר. זאת אומרת, אנחנו כבר חודשים מצויים כתנועה בתוך תרלול, ולמה הטענות האלה כלפי חיים כץ לא נשמעו מוקדם יותר?
2: אני אסביר מדוע, מכיוון שאני, מהבחינה הזאת, אנחנו כולם דיברו על זה. אין אחד מהשרים, חברי הכנסת, שלא היה בתוך השיח הזה. ומה שקורה בפועל, שמכיוון שחיים כץ, ערב פריימריז, יש לו את האלפי מצביעים שלו מהתעשייה האווירית, שהוא פוקד אותם, וכהגדרתו הם החיילים שלו, שעל בסיסם הוא סוחר בקולות מבחינת התמיכה.
1: ונגיד שבגלל זה גם הסיפור של התעשייה האווירית, ומה שנקרא החברה שסופרת את הפתקים בקלפיות, זה בעצם, זו הטענה שלך, הקשירה בין שני הדברים האלה.
2: אבל לא, הטענה שלי זה הכיצד הדברים האלה קורים, שמונעים את השקיפות המתבקשת במערכת בחירות תקינה, שהזיכון הזה, אני לא אלאה ביותר מדי פרטים, אבל הזיכון שנועל קלפי פתאום מחוק המספר שלו ויש מספר חדש למעלה בלי עורך דין.
0: וראינו גם את בעלך שמנסה להיכנס ולראות ולספור כשספרו מחדש ולא נתנו לו, זאת אומרת סגרו בפניו את הדלת.
2: גם סגרו בפניו את הדלת ולא נתנו לו להיות חלק לראות מה היה שם בהצבעה. אבל לא רק זה, גם האבסורד היותר גדול הוא שאיך פתאום ועדת הבחירות הזו מתכנסת לה מהרגע להרגע, ובאותה שנייה הולכים לעשות את ההצבעה.
0: תגידי, אז מה זה אומר על הסיפור שאתם סיפרתם לנו, הציבור ולתקשורת, על הפריימריז בליכוד, שהנה זה יום הבוחר, והליכוד, המפלגה הדמוקרטית היחידה, בסוף זה הכל דילים וקומבינות, ומישהו שמחליט שהוא רוצה להכניס את המקורבת שלו, הוא גם יזייף את הקלפיות לפי הטענה שלך. מה זה אומר?
2: אני אסביר, החגיגה הדמוקרטית הייתה, הניסיון להרוג את החגיגה הדמוקרטית בניסיונות לבוא ולגנוב את הבחירות, זה לא יהיה.
0: אבל את אומרת, הנה, הכל דילים, לא משנה אם אתה, גם בלי זה הכל דילים וקומבינות של קבלני קולות ורשימות שתפורות מראש.
2: גם דילים. תראה, אין ספק שהשיטה הכי טובה כדי לממש דמוקרטיה בהווייתה, זה שביום הבוחר, כל מי שבא להצביע לתנועת הליכוד או לתנועה אחרת, יש לו פאנל שאותו הוא בא ומדרג ביום הבחירות. זו הדמוקרטיה הכי נכונה שצריכה כבר להשתנות לכלל המפלגות. כך לא יהיו ממונים וממונות, ולא יהיה את כל הפיקציות שקיימות בדרכים אחרות, אלא באמת, בזמן אמת, באים המצביעים להצביע...
1: אני לא מצליחה להבין איך ראש הממשלה נתניהו לשיטתך נותן לזה לקרות.
0: כי זה נוח לו, מה זאת אומרת? יש לו שליטה על המנגנון.
1: אני רוצה אבל שהשרה גם ליאל תענה, אריק וייס, לא אתה.
0: סליחה, אני הולך.
1: אדם בלי תואר של שר, או חבר בתנועת הליכוד.
2: אני חייבת לומר שראש הממשלה מהבחינה הזו נתן את הטיפול לדוד שרן, שדוד שרן, מנכ״ל הליכוד, אפילו לא מנכ״ל, ממלא מקום המנכ״ל, לא עשה את עבודתו נאמנה בהקשר הזה.
1: אז בעקיפין, זה מה שאריק אומר, ככל הנראה זה נוח לראש הממשלה נתניהו.
2: זה לא עניין של נוח, זה מין הראוי שלא ראש הממשלה בעצמו שהוא צריך לנהל פה.
1: לא, בוודאי, אבל אנחנו יכולים להניח שאם זה היה מאוד מאוד חשוב לראש הממשלה נתניהו, היה משנה את פני הדברים.
2: אני נסה להבהיר שאיש אמונו פשוט מעל באמון ההתנהלות המקצועית בניהול מערכת בחירות.
0: תגידי, אבל שורה תחתונה, מה כל זה אומר אבל מבחינתך? את כרגע בהינתן ולא נפתחת חקירה, וגם בליכוד מקבלים את ה... אז את בחוץ בעצם.
2: ממש לא, ראשית מי אמר שזה...
0: את מתדרדרת למקום ה-35.
2: ממש לא, אני כרגע מקום 18 בתנועת הליכוד ברשימה, ושום דבר מהשינויים עוד לא התבצעו, ויש לנו מוסדות לתנועה הדמוקרטית שלנו, ויש לנו גם את בית הדין.
0: חייב לומר לך שזה מבחן מאוד גדול לליכוד כתנועה ולתואר הבחירות בכלל, ובוא נראה לאן זה יתגלגל, כי בינתיים עושה רושם שחיים כץ מנצח, אבל בסדר.
2: חיים כץ לא ינצח כי הוא לא מנצח על ידי גניבה, וכאן בתנועת הליכוד לא גונבים דעת. היופי בתנועה שלנו זה בדיוק הדמוקרטיה, ואנחנו נדאג בכל דרך להוציא את האמת לאור, והנושאים האלו ייבדקו לאשורם, גם על ידי המשטרה כמו שחיים כץ הציע, קיבלנו את המלצתו באהבה, והדברים האלה ייבחנו בצורה שלא יכול לעלות על הדעת, שתהיה הפקרות מן הסוג הזה שתגנוב דעת של מתפקדי הליכוד.
0: השרה גילה גמליאל?
1: נשמע שהשר חיים כץ, הוא מתעסק בהרבה דברים, ולא במשרד שלו.
0: משרד יש לו שבעה.
1: יש לו, בדיוק, אני אומרת, יש לו כל כך הרבה עבודה, השרה גמליאל, מאיפה יש לו כל כך הרבה פנאי לתפעל את הדבר הזה?
0: חברת הכנסת
1: אתי עטייה,
0: אני לא עוזרת לו, אני לא יודע.
2: יכול להיות. האמת, אני אומר לכם, מהבחינה הזאת, אני לא בחנתי את פועלו. אני רק בהחלט אומרת לכם שכל החודשים האחרונים הוא היה עמוק בתוך הבחירה של...
0: כמה שרים יש לו עכשיו? כמה משרדים הוא עומד בו
1: שם? הוא שר התיירות, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, שר הרווחה והביטחון החברתי מטעם מפלגת הליכוד. תראה מה זה, ו... אנחנו יכולים לדעת בוודאות
0: שאף משרד... הוא לא ישן הרבה בלילה. הוא כמו, הוא סופרמן.
1: נראה לי שהוא ישן יופי. המשרדים פשוט... בסדר?
0: השרה גילה גמליאל, שרת המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: זה כל כך מפריע לי, שאתה יודע, אנחנו שומעים את הטענות האלה, ולא סתם שאלתי את השרה גמליאל על הנושא הזה. חיים כץ, בסופו של דבר, מתנהל בבריונות, בליכוד, אנחנו יודעים איך הדברים האלה עובדים, לא שמענו את הדברים האלה עד לרגע זה, עד שזה פגע אישית בשרה גמליאל, עוד פעם לטענתה, לשיטתה, רק אז אנחנו שומעים את הדברים בסדר. לא, לא, אני לא מופתעת.
0: אבל אולי...
1: אבל ראוי לציין.
0: מעניין אבל כמה האירוע הפלילי פה הוא באמת משמעותי. אולי ליד תדע, ליד ורצייזר, מה העניינים?
3: בוקר אור, מה
0: נשמע? כמה, זהו, אני לא יודעת כמה זה המומחיות שלך, כי זה לא ממש, אבל עד כמה באמת הסיפור כאן הוא פלילי, ויש חקירת משטרה, ולמה חיים כץ לא נחקר לצורך העניין?
3: זה לא רק שזה לא המומחיות שלי, אני גם אישה, ונשים, בניגוד לגברים, כשתדע לך, כששאלים אותן משהו שהוא לא במומחיות שלהם,
1: הן מכריזות על זה.
3: בדרך כלל, זה לא במומחיות שלי. גבר, אתה יכול מהרחוב עכשיו לבוא,
1: זה נכון.
0: צריך לחקור אותו.
3: אתה מוכן רגע להתראיין?
1: וואו, זה כל כך נכון.
3: זה באמת לא המומחיות שלי, אני חושבת, אבל בוודאי שאם יש פגיעה בתואר הבחירות, בוודאי שזו עבירה פלילית, כאילו מה זאת אומרת, אם זה עלול להיות, אם זה משהו כזה, בוודאי שזה, זה, זה, זה, אם זה כן או לא, אין לי שום שבצע, אבל בוודאי זה עלול להיות, כן?
1: עוד פעם, ופגיעה בתואר הבחירות, זה בעצם כל האמירה הזאת על מה שנקרא פתקים מסומנים, שיש ממש הכוונה של מי להצביע.
0: לא, זה מעבר לזה, היא גם אומרת, היא אומרת שהחליפו שם את האזיקון הסגור של הקלפי, זאת אומרת, כל קלפי אמורה להיות ממש מאובטחת, וברגע שאתה מחליף לאזיקון, זה אומר ששיחקת עם מה שהיה שם בפנים,
1: אתה מבין כמה עבודה ומחשבה לטענתה של השרה גמליאל הושקעה בדבר הזה, בכל ההליך הזה? כן.
3: אבישי לא איתנו? אני לא מבין.
1: אבישי לא איתנו.
0: הוא לא חבר.
3: זה עצוב.
0: ממש.
3: אני אגיד, זהו, חיכיתי לדעות שלו, לכל הדעות. אני חושבת שזה בוודאי, כאילו מותר, בוא נבדיל בשני דברים, מותר התארגנות, מותר, זאת אומרת מותר אפילו שיהיה בן אדם שעומד מחוץ לקלפי, ואתה בא אליו ואתה אומר לו, תן לי בדיוק את מי לבחור, והוא יגיד לך, זה מותר לך, זה לממש את הזכות שלך, אתה יכול לממש אותה באיזה דרך שאתה רוצה, מהבחינה הזאת. מה ההבדל בין זה לבין מישהו שמצביע כמו שאבא שלו אמר לו, לא יודעת, אותו דבר. אבל אם מדברת על דברים כאלה, נו מה, אבל תראו, אתם לא נהנים מזה קצת, זה לא קצת כיף?
1: נימה.
3: קצת כיף. מכל שפתאום זה מתהפך עליך, מתהפך עליהם, כל מה שקורה כל הזמן, כמו שעברתם עכשיו, בסוף הרעיון עם קאץ, עם חיים קאץ, מה שאנחנו יודעים כל השנים, ועכשיו זה, פתאום זה מתהפך עלייך, זה לא טוב. וגם הקרבות האלה, על התחתית של הרשימה, אתי הזה, על מקום שכרגע בכלל לא נראה
1: לי. לי מאוד מפריע, האמת, שיש שיח כזה בעצם על נשים, נכון? זאת אומרת, זה בעצם קרב בין נשים על המקום של האישה. זה ממש שם, על מקום האישה, והאישה הראשונה, והאישה השנייה, והאישה השלישית, ולכן זה עדיין מפריע לי. זה מפריע לי שבסופו של דבר, בדיוק, בסופו של דבר, זה מנוהל באופן הזה, ואני חושבת ש...
3: אנחנו בסיטואציה על הפנים, הסתכלי גם, עזבי, אז זה כן, אנחנו נזמור עוד פנל משפטי, אבל בואי, זה פי מיליון יותר חשוב, תסתכלי באמת אפילו על כל הראשי רשימות, אין, זה, אנחנו נמצאים במצב שזה, זה עזוי, עזוי, שבשנה, בשנת 2026, במדינת ישראל, עדיין נשים בפוליטיקה, אין אחוז הרבה יותר קטן מחלקן באוכלוסייה, ושלא נדבר על זה שאין אף מפלגה ברשות אישה, אף רשימה, אלא אם כן את כמובן לוקחת בחשבון את שירן השכל וישראל ראשונה או איך שישראל תחילה שכמובן תקבל מלא מנדטים. אז אין אף אישה בראש רשימה, זה כשלעצמו כאילו, ואז יש תחתית הרשימה שיש איזה זה, אז יש קרבות. מה שכן אני חייבת להגיד, שאני שמעתי ניגון שונה אצל טלי גוטליב לאחרונה, שהרי נכנסה כאישה חדשה פעם שעברה.
1: קודם כל ניגון שונה מטעם טלי גוטליב זה מעניין, כלומר ברמה המוזיקלית איך היא שמעה הניגון הזה?
3: לא, היא נכנסה כאישה, אבל כן שמעתי כל השנים האלה כששאלו אותה, כל ארבע שנים האחרונה כשהם שואלים אותה על קידום נשים וכאלה, תמיד הייתה מדברת, אני יכול לצחות, אני הגעתי לאן שהגעתי, כאילו לגמרי שוכחת את זה שהיא נכנסה כאישה חדשה, אבל לא משנה. ועכשיו, אחרי, אולי זה קצת המבל יותר מבחינתה מה שקרה עכשיו, אני כן שמעת אותה הרבה יותר כזה, איפה הנשים, למה הנשים לא מדברות, למה הם לא...
0: מעניין, אוקיי, לי אין סוס במרוץ הזה ולכן אני לא מתערב בדיון, אבל
1: יש לך שתי בנות.
3: בדיוק, יש לך בנות שהן לגמרי סוס במרוץ הזה.
0: טוב, אני יש לי שאלה אחרת, אבל גם שימי בצד תחום מחויתך, אני מנסה להבין הסיפור הזה של יוסף חדד, הרי הוא לפני יש אמור להיות שם כתב אישום בסיפור הזה, או כך דובר, שאנחנו רגע לפני הגשת כתב אישום, על שימוש בנשק שלו, באותו מפגש שם בריב בכביש. ואני מנסה להבין, זאת אומרת, עכשיו הריצה שלו במפלגה, שלפחות בחלק מהסקרים מקבלת 6, 7, 8 אפילו מנדטים, איך זה מסבך אותו, אם בכלל?
3: הדבר היחיד, אנחנו יודעים, הדבר היחיד שיכול להיות, שהוא לא יכול להיות שר, אם מוגש נגדו כתב אישום. אז שר הוא לא יוכל להיות, אני לא חושבת שגם ככה סיכויו להיות שר, היו נראים מי יודע מה מלכתחילה, אז הוא לא יוכל להיות שר.
0: מה זאת אומרת? לא, לא, לא, מדברים על שר ההסברה, למה את חושבת שאין שם סיכוי?
3: מדברים, בוא נראה, כאילו, הכוכבים צריכים להסתדר, לא כולנו, קודם כל לא כולנו, אתה יודע, יש לנו את היכולות של חיים קאץ, שיכולים לנהל, 8 משרדים במקביל ואת הבחירות בליכוד וזה, אני לא בטוחה שירצה לנהל.
1: אני גם אהבתי את זה שכששאלתי את השרה גמליאל על זה, היה איזה שקט כזה, נכון? הייתה מין דממה שמתחילים לעלות תראי.
3: כאילו אנחנו כל כך שוכחים, זה כאילו מדהים, כי אנחנו, יש כמה דברים שהם כל כך עקומים בבסיס של הבסיס, כאילו באמת במבנה, ואנחנו שוכחים אותם, מזה שנגיד באמת הבן אדם מוכז בכל כך הרבה משרדים ואף אחד אפילו לא.
1: כן, זה כאילו אריק הזכיר לי שהוא חז בכל המשרדים. אני הייתי בטוחה שיש לו רק 2.
0: לא, יש לו מלא. אבישי גרינצייג אבל מצטרף אלינו סוף סוף, סוף סוף עלה לזמינות. שלום אדוני, לא התעוררת? מה קרה?
4: חביבי, אני התפללתי מוקדם, בן אדם, מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים. מה יש לך פה? חודש הרחמים והסליחות.
0: אני יש לי תחושה שנפלת לנמנום אחרי התפילה.
1: המפיקות מסתובבות אומרות לי אלול, זה עכשיו חודש אלול, זה חודש חשוב, הן אומרות לי, מסבירות לי גם, אני לא ידעתי שאומרים אלול, ולא אלול.
4: אנחנו יהודים, אלול, מה יש לך?
1: אלול.
0: תגיד, איפה אתה עם סיפור יוסף חדד וכתב האישום שלכאורה היה אמור להיות מוגש, אבל שם הכל שם מסתבך והולך וממתינים עם זה, אבל זה לא מחבל בסיכוייו?
1: מחבל בסיכוייו.
4: במדינת ישראל בשנים האחרונות הליך פלילי נגדך רק מזניק את מעניינותיך, זה עצוב אבל זו המציאות. עכשיו לגופו של עניין לגבי יוסף חדד, הכתב האישום מוגש בתחילת אוגוסט 25. עכשיו אתה יודע, זה תיק לא, קודם כל לא חמור במיוחד, אבל גם לשון המעטה לא סבוך במיוחד. למרות זאת עדיין לא הייתה הקראה של כתב האישום, נקבעו אינסוף דיונים, כולם בוטלו או נדחו על רקע מסע ומתן בין הצדדים, על רקע זה שהנאשם השני צריך להתחתן, לגבי זה שיש לו ככה, הסניגור יש לו דיון ככה, יש לו ככה. כלומר, בסופו של דבר, הדיון שאמור להיות על הקראת כתב,

0: ולגבי זה שיש לו ככה, הסניגור יש לו דיון ככה, יש לו ככה. כלומר, בסופו של דבר, הדיון שאמור להיות על הקראת כתב האישום, כלומר, השלב הכי הכי מקדמי, הוא רק ממש צמוד לבחירות באוקטובר 26, אני מניח שגם זה יידחה, כי הוא צריך להיות בהשפעה, או כי צריך להיות ככה, לא יודע מה.
1: בקיצור, משהו... כן.
0: יוני, אז... אבל זה מה שאני אומר על זה, אנחנו קודם מדברים על הסחבת סביב ההליכים של נתניהו, או סביב הליכים של לא יודע מה, של קטר או של הבילד, זה בכל הליך זה קורה.
1: זה כי אין שופטים המשפט... בירושלים ובכלל, לא, פשוט אין שופטים, זה... גם זה, גם לא, את זה צריך לדעת,
0: לא? זה לא נכון, כלומר פה הבעיה היא שלא שחסר שופט, אלא שהם מנהלים ביניהם מסע ומתן, לכן כל פעם אנחנו נבקש דחייה, הנאשם מתחתן מצוין, פעם באה אל תעשה כל מיני דברים שיגישו נגדך כתב אישום, ואז תגיד אני מבקש להתחתן, או שתקבע את החתונה ביום ש...
2: רגע, אז זה מה שצריך בשביל להתחתן? אז אני מיד...
1: אם אפשר להגיש כתב אישום נגד ליאן
3: וירצייזר... זה כאילו היא שתקה עד שהשתמשנו בשורש חתן. וליד אני יודעת שאת בזוגיות.
0: חתונת
1: התמים. רגע, היה פה רמז קל? אני לא מבין.
2: אני בזוגיות, זה
1: התחתן. אז בוא נעלה אותו על הקו, מה הבעיה? תני לנו לקצר לך תהליכים.
3: זה לא החתונה, זה הטבעת. אני רציתי רק את הטבעת עצמה.
1: נו, איפה הוא עובד? בוא נשלח לו רמז.
2: הוא בכנס.
1: נו, בכנס.
3: כנס, שמע.
1: אוקיי. טוב, רגע, יש לנו קצת זמן או שאנחנו...
3: קצת,
1: אוקיי. יאיר נתניהו דורש מהמפכ"ל, פתח בחקירה נגד אורי משגב, הוא סיכן את חיי בעקבות באמת חשיפת המידע על כך שהייתה ממש חוליית התנגשות איראנית שהייתה בדרך, כך לפחות נטען בגוף התקשורת הימני, פה, איך קוראים לו?
3: ערוץ 14.
1: ניוזמקס. זה ערוץ 14 האמריקאי.
3: לא, האמת שממש חשבתי שאנחנו מדברים על ערוץ 14, אבל לא.
0: לא, תשמעו, לגבי היומים אנחנו כפופים לענייני צנזורה, אבל הסיפור עצמו, אתה יודע, אם לא היינו כפופים, אז לא הייתי, נאמר זאת כך, לא הייתי מזלזל בעצם העניין הזה.
1: לא מזלזל, אבל לגלגל את זה על עיתונאי שכאילו חשף את מיקומו, הרי ראינו אותו...
2: הרי זו הסיבה שזה הודלף עכשיו. לא, זה לא נראה די ברור, אני לא יודע, אין לי מושג, אבל אני מתארת לעצמי שזו הסיבה שזה כרגע הודלף לגוף תקשורת הנוח, כי זה עוזר כרגע בקמפיין של הבחירות, של בכיתם, בכיתם, ושמעתי כבר את המסרים, בכיתם על זה שאנחנו מאבטחים ומאבטחים. והנה, הייתה סיבה.
1: וכמו
2: שאתם אומרים,
1: זה שהייתה סיבה, ברור שהייתה סיבה, אני לא חושב שהיה ויכוח.
0: לא, רגע.
1: להבטחה ליאיר אחרי שורת החיסולים באיראן, אני חושב שזה היה ברור לכל בר דעת שהבן אדם צריך...
2: כן, אבל רוצים לקחת את זה עכשיו אחורה, לכל השנים.
0: רק שנייה, ליד, רגע. רגע, אני אומר, אני מסכים איתך שזה היה ברור לכל בר דעת, אבל לצערי לא כולם בני דעת. הייתה עתירה לבגץ נגד ההבטחה של יאיר נתניהו. היה קמפיין... כן, הייתה עתירה, אמרתי, הייתה עתירה לבגץ, היו עצומות וכדומה. עכשיו, אין לי שום ספק, בסדר, שהתזמון של הפרסום הזה של נתניהו, כשהעניין הזה בכלל היה תחת איסור צנזורה, וסתם, אני אגלה לכם סוד, שאני בינואר 2026 פניתי לצנזורה וביקשתי לפרסם, בסדר, אז ברור שעכשיו זה עולה סביב העניין שאייזנקוט בעצמו מנהל... ספין על זה שהשבק מסרב להבטח אותו.
3: אבישי, אתה רואה בזה ספין? בסיפור של אייזנקוט?
0: ברור, כי זה לא תפקיד של השבק. כלומר, קודם כל, אם יש נגדך איומים, תפנה למשטרה. זה דבר ראשון. אם... אתה חושב שבאופן כללי צריך להבטח, אבל מה לעשות? זה כמו שאני אלך עכשיו לבנק פועלים, ואני מבקש ממנו כסף, אומרים לי, רגע, אבל אתה בכלל לקוח של בנק לאומי.
3: אז למה אייזנקוט הולך על הכיוון הזה של שבק? הרי הוא יודע את כל הדברים האלה, אז בוא נגיד אותה.
0: התשובה היא מאוד פשוטה. הקמפיין הזה הוא לא באמת נגד נתניהו. הקמפיין הזה הוא נגד השותפים שלו לגוש, כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, נתניהו וראש השבק זיני מסרבים להבטח אותי, למרות שאני המועמד מוביל לתפקיד ראש הממשלה מול נתניהו.
1: ולכן אנחנו רואים, ממהרים לראות את יאיר גולן יומיים אחרי, שאומר, היי, גם אני מאוים, אני גם...
0: מדויק.
3: לא, אבל גם יכול להיות שיאיר גולן, אנחנו עוד פעם, אנחנו גם דיברנו על זה בשעה הקודמת, האם כן בסופו של דבר אפשר להתייחס לטענות הקונקרטיות של יאיר גולן וגדי איזנקוט, האם הם מאוימים? והשאלה גם, עוד פעם, אני מנסה להבין האם השיח שלנו על זה שמדובר כן בסופו של דבר באיזשהו ספין, או לכל הפחות אמירה שמשרתת אותם פוליטית,

0: פוליטית, האם זה מחליש את הטענות שלהם לגבי איומים שהם חשים?
1: לא, אבל הם לא טוענים לגבי...
2: אני כן חושבת שיש איומים קונקרטיים, אבל מה שאבישי אומר, זה באמת, נתניהו הראשון שהשתמש בזה, הוא אוהב את ההבטחה ואת הזה, ואת הפמליה ואת הזה, וזה בעצם, אני חושבת שברור שזה נועד כדי למצב את גדי איזנקוט, כמועמד המוביל לראשות הממשלה. זה שיש איומים, אני גם בטוחה שיש איומים. זה לא סותר. ואין לי ספק.
3: טוב, רגע, לקחנו 17 פניות בדרך, שורה תחתונה, האם יש ליאיר נתניהו קייס מול עיתונאי הארץ בטענה שהוא זה שחשף את מיקומו? לא. כי אני לא חושב שהוא הסתתר במיוחד כל התקופה לא. הזאת.
2: לא. התשובה היא לא. אם אורי משגב יודע, אז אני מניחה שגם המודיעין האיראני יכול למצוא. אני לא בטוחה, אני קשה לי להאמין שהם תמכו על אורי משגב.
3: גרינצייג?
1: דווקא... אני חושב שלא, אין פה אילה, אבל דווקא לגבי העניין הזה שהנה, אם אורי משגב ידע, אז גם מודיעין האיראני יודע, אנחנו מכירים שבפועל זה לא באמת עובד ככה, הרבה מאוד פעמים מודיעין זר כמו מודיעין שלנו, הוא עובד על סמך מודיעין גלוי, כלומר כל מיני דברים שמתפרסמים, ולכן אתה יודע, יש גם, אתה יכול להגיד...
3: אבל עלו בזמנו גם יודע... טענות שממש הופעל חוקר פרטי בשביל לאתר את מיקומו של יאיר נתניהו.
1: אני לא חושב שזה טעות. כן, אני לא חושב שזה טעות. האם בעיניי מה שאורי משגב עשה זה משהו שמגיע לו פוליצר על זה? לדעתי לא. באופן כללי, כל הקטע הזה שאני, זה מאוד מפריע לי באופן, שוב, לא רק לגבי יאיר נתניהו, גם על הפצרית, גם אם זו לא הייתה השכנה שלה, אלא היא עצמה, מה עכשיו אתה בא אל הבן אדם בסביב הבית שלו ומתחיל לשגע אותו, גם אם בן אדם חשוד ונאשם בפלילים, וגם אם לא משנה, הוא בן של ראש ממשלה. צריך להפריד, לא יודע, בין החיים האישיים לבין העולם המקצועי או הפוליטי, התקשורתי, זה מאוד הפריע לי בתקופת הרפורמה שהלכו לפוליטיקאים בבית קפה והתחילו לצעוק עליהם, וזה מפריע לי גם הכיוון השני, כמו שאמרתי, הסיפור של יפעת תומר ירושלמי, גם אם זו באמת הייתה היא עכשיו יורדת עם הכלב שלה לטיול, מה אתה דוחף למצלמה?
3: כן, בסדר, אבל זה כבר הפך להיות ז'אנר שלם, ראינו את עוצמה יהודית ממש מפרסמת נוער עוצמה יהודית, בא לריב עם הציבור, בואו בהמוניכם, זה הפורמט.
2: זה גם נראה לי בסדר, אני לא יודעת, יש לי מחשבה אחרת על אנשים כמו אם יאיר נתניהו בחר באופן מאוד וולונטרי לשים את עצמו בזירה הציבורית באופן באמת, באופן שיש לו השפעה אדירה על מה שקורה אצלי, עליי, אז אני חושבת שבאותה מידה כאילו הוא לא יכול לצפות לזה שלא יטרידו אותו.
3: אוקיי, חברים יקרים, הדברים ברורים, אנחנו מודים לשניכם. וזוהי הודעה לבן הזוג של יד. חביבי.
0: לא להגזים.
3: קדימה, צא לדרך.
0: לא להגזים.
3: היא נתקעה לנו.
0: מההתרגשות, יש, זה נאמר ברדיו, אין לו לאן לברוח. הוא לא יכול לטעון, לא שמעתי לה, ידעתי. כל מי שמכיר את בן הזוג שלי, תתחילו להפעיל לחץ מתון בזה הרגע. טוב, כמה הודעות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סרן בן שטראובר.
13: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
12: וחוזר ללחימה.
13: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
12: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
13: לא.
12: אני לא מאמין.
13: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
14: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
13: נכון.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
0: אתה מוטרד מהמזג אוויר בסוף השבוע?
3: מחבק אותו.
0: די, נו.
3: אין, לא סובל את הקיץ.
0: אנשים שאוהבים גשם. אבל זה גם גשם כזה, בחום. זה לא כיף.
3: אבל זה קצת יקרר אותנו גם, אני מקווה, לא? או שזה רק יהיה חם ומגיל, ובנוסף גם גשם.
0: וואו, אנשים שאוהבים חורף, באמת.
3: אני אגיד לך מה, אני מצויד במומחה, שגם הוא מעדיף חורף. אני חותם לך שהוא מעדיף חורף. מוכנה?
0: לא, כי יש יותר אקשן בחורף.
3: אני רואה, זה אימור שלי, בוא נראה אם צדקתי. דוקטור עמית סביר, סגן בכיר למנהל השירות המטאורולוגי, מה העניינים?
0: יש סגנים לא בכירים?
15: בנט של כך הרבה סגנים, אני הבכיר מבנט.
3: ומה זה מתבטא?
0: זה מכעיס את הסגנים האחרים שאתה מגדיר את עצמך כסגן בכיר?
15: ברור, יש אצלנו המון אינטריגות והכל, אנחנו גוף ממש...
0: אתה עושים דוקו לשירות המטאורולוגי.
3: אצלך בחנייה כתוב סגן בכיר?
15: תבואו ותראו.
0: רגע, כמה סגנים יש?
15: לא, האמת שאני הסגן היחיד.
0: אוקיי.
3: אז מה הופך אותך לבכיר על האחרים? זאת אומרת, אם אין עמת מידה שאתה יכול להשוות את עצמך לסתם סגן.
15: פעם היו יותר, ולאט לאט נשרו במהלך.
0: אבל שם התואר בכיר לא נשאר.
3: אבל הבכירות נשארה.
0: כי מה שחשוב זה זה.
3: עמית, האם אתה איש של חורף או קיץ?
15: בוא נגיד כך, פעם הייתי איש של חורף, היום אני איש של פחות.
0: יש, מה השתנה?
15: השתנו החיים. האמת שזה התחיל... למטות, התחלתי לעבור צעד ברגע שהיו ילדים וצריך בבוקר להתארגן ולרדת עם הכלבה בבוקר לפני שיותר, קשה יותר מבחינה לוגיסטית.
3: הזדקנת והתברגנת. אני גם הזדקנתי והתברגנתי, אבל אני עדיין של חורף.
0: אריק, תקשיב, בסוף קיץ זה של אנשים צעירים.
15: יש לי פינה חמה בלב לחורף, אבל...
3: אני חושב שזה בגלל שאני ירושלמי אולי. אני חושב שירושלמים יש... ירושלמים זה חורף, זה לא אירוע של קיץ.
0: להפך, ירושלמים יכולים גם לנשום בקיץ, זו הפריבילגיה הגדולה של ירושלים, ולכן הם אמורים להעדיף את הקיץ.
15: האמת שלנשום בקיץ זה פחות כבר בשנים האחרונות, נראה לי כבר כמעט בכל בית יש מזגן בירושלים, אבל הרעיון נכון.
3: תגיד, מה זה הסיפור הזה של האל ניניו? מה קורה? מה הולך לקרות בשבת?
15: כן. תראו, קודם כל זה נורא יפה שאנחנו באירופה התחילו לדבר על גלי חום ואנחנו מדברים על גשם בקיץ, אז זה ככה מאוד נחמד. תראו, אל ניניו, אנחנו מעריכים שזה הכל קשור, העובדה שיש לנו כבר אירוע גשם שני באוגוסט, שזה במידה ובאמת יהיה אירוע כזה לא של כמה טיפות, אז זה באמת אירוע משמעותי, אבל אל ניניו כן, הוא משגע את כולם, הוא פולט הרבה חום לאטמוספירה, והחום הזה מפעיל אותה. אז אנחנו עכשיו חוטפים אירוע גשם, אירופה יש גלי חום כמו שאתם רואים, וגם גשם. אז זה אירוע, תראו, מצפים עכשיו שהחורף יגיע, וגם שאלו אותי כבר הרבה אם זה היורה. אז גם בהנחה שזה יהיה גשם פה ושם משמעותי באמת, עדיין זה לא היורה, כי בשישי
0: יורה... מה ההגדרה של היורה?
15: כן. כזה, קודם כל זה שאלה טובה, תשאלו, זה כמו עם כמה יהודים וכמה תשובות יש, אז תלוי כמה תשאלו, יהיה לכם יותר תשובות.
3: תראה, אם לא היינו שואלים את הסגן הבכיר, אז היינו מקבלים את התשובה, אבל להיות ואדוני סגן בכיר.
15: אני לא בכיר ואני אענה את התשובה המוסמכת.
3: אוקיי.
15: תראו, יורה צריך לפתוח פחות או יותר את עונת הגשמים. אנחנו, עם כל הכבוד לאל ניניו ולהכל, אנחנו עוד לא בעונת הגשמים, כן יכולים להיות אירועים במעלה, בנאמר בה, חודש, חודשיים הקרובים, אבל עד שזה לא מתחיל לתפוס תאוצה ולהיות מסודר ובאזורים נרחבים, זה עוד לא היורה.
3: זה לא היורה, אבל זה כן אירוע משמעותי עם שטפונות, וזה רגע, למה אנחנו מצופים?
15: כן, אז קודם כל מבחינת לוחות זמנים זה די קצר, זה בין שבת בלילה לראשון בבוקר, שזה יפה, זה כמה שעות, שבמהלכם ירד גשם, אפילו חלק מהמקומות ממש גשם חזק, אולי ברקים ורעמים, בצפון ובעיקר באזור החוף, במרכז, בשעות האלה, מכיוון שתחשבו שאנחנו באוגוסט, אני מניח שרוב הרשויות עוד לא ממש נערכו, עוד לא ניקו והתחילו לפתוח את המרזבים, את הניקוז, אז גם זה וגם באמת נקודתית גשמים חזקים, אז יכולות להיות הצפות בעיקר, שוב, בעיקר במקומות שקרובים לחוף, ערי החוף, מה שאנחנו קוראים, כן, זה כן אירוע שיש לו פוטנציאל ככה להצפות ולגשמים חזקים, אבל שוב, זה לא כל הסוף שבוע, קשישי, אין שום בעיה, גם רוב השבת, אפשר לטייל והכל בסדר, כמה שעות טובות, אז זה יפתיע מן הסתם חלק מהאנשים, פתאום האווירה הסתווית יותר, יום ראשון אחרי הבוקר למעשה רוב האירוע הזה מסתיים, עוד שעריות פה ושם, וזהו.
0: דוקטור עמית סביר, הסגן הבכיר למנהל השירות המטאורולוגי. תודה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה רבה, יום טוב.
3: שיהיה לסוף שבוע.
0: אתה יודע, חשבתי לעצמי בדרך, שבאמת, אנחנו הולכים עכשיו לנהל שיחה על אומנות. זאת אומרת, אין לנו את זה, נכון? אין לנו את זה. כי אין דמויות כאלה שאנחנו נרגיש בנוח לנהל עליהן שיחה רדיופונית ונדע שיש סיכוי סביר שהמאזינים יישארו איתנו. אולי אנחנו לא נותנים מספיק קרדיט למאזינים.
3: זה כי יש לה סיפור מעולה לאמנית הזאת, ותכף אנחנו נריב על האומנות, כי אני...
0: אנחנו נדבר על זה. טוב, אז האומנית היפנית יאיו קוסאמה מתה בגיל 97, השתמשתי מקודם במונח רוקסטרית, כי בהרבה מובנים היא כזאת. אחת האומנויות המפורסמות והמצליחות בעולם, והיה לה גם תערוכה שהגיעה כאן למוזיאון תל אביב לאומנות, ושברה שיא מבקרים, כלומר גם כאן אנשים הגיעו כמובן,
3: אנשים עמדו בתור ולא היו כרטיסים.
0: הכל זה לאינסטגרם, היא בכל כך הרבה מובנים פשוט משתלבת טוב בעידן הוויזואלי הזה שאנחנו מצויים בתוכו. שלום לדבי לוזיה, חוקרת תרבות שמתמחה בתחומי האומנות. שלום דבי.
16: שלום, שלום. באמת חבל שמדברים על אומנות רק שאומנים מתים.
0: את ממש צודקת. והנזיפה במקומה. ואנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו. תספרי לנו על יאיו קוסאמה ועל מה יש באישה הזאת, באומנות שהיא הביאה, בסיפור שלה, שהצליח... בואי נגיד, לשבור את המחסומים שבין האומנות למיינסטרים.
16: אני חושבת שמה שאמרת על האינסטגרם זה מרכיב חשוב, אבל מכיוון שיש לה קריירה כל כך ארוכה, אז בל נשכח שאת האומנות המשמעותית ביותר שלה עשתה דווקא לפני עידן האינסטגרם, שהגיעה ב-1958 לניו יורק עם כסף שהיא תפרה בתוך הבגדים שלה, כי הייתה מגבלה להוציא מיפן מטבע הזר. והיפנית האקזוטית הקטנה הזאת באה אל מול העולם האומנות הגברי של ניו יורק בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. אנחנו מדברים על אומנות הפופ והאבסטרקט האקספרסיוניסטי, אומנים כמו אנדי וורהול ורוי ליכטנשטיין ו... ג'קסון פולוק, ואמרה, אני הולכת לעשות משהו מהפכני, אתם לא תשכחו אותי. שזה לכשעצמו היה מאוד מהפכני, ובאמת, העבודות שהיא עשתה בתחילת, בתקופה הזאת, עד היום נחשבות לעבודות הכי חשובות שלה, ועובדה שעבודה ממש מונוכרומטית, לבן על לבן, סוג של רשת שהיא הייתה עושה באובססיבית האופיינית לה, קיבלה 10.5 מיליון דולר בשנת 22 במחירה פובית, מחיר השיא של היצירות שלה. וגם היא עשתה, נגיד, ב-1966 היא הגיעה לביאנלה בוונציה, תערוכת האומנות הכי חשובה בעולם, והיא פשוט התפרצה לתערוכה הזאת, ובשטח ציבורי, בתוך הג'רדיני, בתוך גני הביאנלה, היא העמידה 1,500 כדורים מוכספים, ושמה שלט הגן של נרקיס, ומכרה כל אחד מהכדורים האלה ב$2.
3: מדהים.
16: כיף למי שעוד יש לו כדור כזה.
3: בטח שווה כמה עשרות אלפים היום, אבל תגידי, חלק מאוד מעניין בסיפור שלה, אחרי כמה שנים היא בעצם מתאשפזת בבית חולים פסיכיאטרי, וממשיכה לעבוד על האומנות שלה, כשהיא בעצם מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי.
0: למעשה עד יום האחרון, לא?
16: כן. אז היא מספרת שהזיות שלה התחילו בגיל 15, ואולי זה תוצר של זה שאימא שלה שלחה אותה לעקוב אחרי אבא שלה הבוגדני, ומי יודע מה היא ראתה שם. זה גם
0: אז אחרי... אז הכל זה הורים גרושים?
16: לא יודע, האובססיה שלה לאיבר המין הדברי נוכח מאוד בעבודות שלה. ואז בתקופה שהייתה בניו יורק היא גם נכנסה לדיכאון וגם ניסתה להתאבד, וב-1973 היא חזרה ליפן, ואז היא, כמו שאמרתם, השפזה את עצמה. אבל היה לה שם סטודיו, והיא הייתה הולכת כל יום לסטודיו ויוצרת. היא גם אמרה שהעבודה הזאת האובססיבית של הנקודות והחזרתיות זה בעצם מה ש... עזר לה להתגבר על הרבה אי שקט שהיא סבלה ממנו. אז לפעמים מחלת נפש יכולה להיות קטליזטור טוב לאומנות.
3: כמה זה נפוץ באמת, אבל שאמנים בסדרי גודל כאלה הם לא מאה, לטוב ולרע?
16: אני יודעת לענות לך על השאלה הזאת, אבל אתה יודע, אומנים תמיד יוצרים מכל הסוגים, תמיד נחשבו לחריגים, והנושא של אבנגרד לפני זמנם, שהם כאילו ראו דברים שאחרים עוד לא ראו. מי יודע מה המקור של הדבר הזה? אני בטח לא. אבל מה שמעניין באמת זה לחשוב על האופן שבו דווקא במדינה שלה ביפן, אחרי שהכירו אותה בארצות הברית והיא עשתה תערוכות בעולם, אבל לקח לה זמן להגיע למודעות ביפן, ודווקא, אם הזכרתי קודם את הביאנלה בוונציה, ב-1993 היא ייצגה את יפן בביאנלה, שזה היה בעצם מבחינתה החותמת האולטימטיבית של הכרה, והיום יש כמובן מוזיאונים שלה גם ביפן.
0: ונגענו קצת, כי פתחתי ככה עם... כל ההתייחסות לעידן הוויזואלי ומה שנקרא לפופולריות שלה, והיא קיבלה על זה הרבה ביקורת, נכון? אני מניחה לעצמי שבתוך עולם האומנות יש גם מי שלא עד הסוף התחברו, מה שנקרא, למקום שלה כרוקסטרית, כשוברת קופות. הרי זה דבר שהוא זר, יש משהו כל כך שונה במה שהיא עשתה. עד כמה קיבלו את זה? עד כמה זה באמת זכה לאיזה, את יודעת, גם אולי זלזול, אפילו נגיד את זה ככה?
16: תראי, יש המון חזרתיות בסדרות האחרונות והפופולריות של הנקודות, ואני לא חושבת שזה איזו אמנות גדולה, אבל אי אפשר להתווכח עם ההצלחה שלה, וההצלחה שלה בשנים האחרונות, מאז שהכרנו תופעת הפומו, כן? ב-2015 במוזיאון הירשון בוושינגטון די-סי, שזה לא איזה מוזיאון על מפת המטיילים, נמכרו 160 אלף כרטיסים לתערוכה, שאגב 670 אלף מבקרים בתערוכה במוזיאון תל אביב ב-2021, שזה מספר באמת מטורף.
3: אני חייב לומר, אבל אני הלכתי בין אותם עשרות אלפים, ולא הייתי, הרגיש אירוע קצת משונה, כל האומנות הלכה לאיבוד, והיו שם פשוט אנשים שעמדו עם טלפונים וצילמו את עצמם, וזה הרגיש לי, לא יודע, לא נהניתי מהאירוע.
0: אני רוצה להגיד משהו אחר, קודם כל אני חושבת שעצם זה, שיש תערוכה שמביאה המונים למוזיאון תל אביב לאומנות. ואיזה כיף זה לראות את זה.
3: אבל זה לא הייתה אומנות, זה תראו אותי בתוך התערוכה, זה הפך להיות הסיפור. ואז אתה אומר, האומנות היא החלק הנלווה לאירוע, שהי, גם אני פה. לא יודע, לא.
0: בסדר, אריק, אבל זה נוכח בהרבה דברים, זה נוכח גם בחופשה משפחתית של, היי, לא הלכתי לחופשה משפחתית כדי לבלות עם אמא ואבא, איך נספר לך את זה, היית שבוע שעבר בחופשה משפחתית. כי רציתי תמונות יפות מיוון לאינסטגרם. אנחנו חיים את הדברים לפעמים באופן הזה.
16: אני רוצה לספר לכם שאני כתבתי ספר שקוראים לה מדוע הפסיקה מונליזה לחייך. עכשיו, היא לא הפסיקה לחייך בפעם האחרונה שבדקתי, אבל בדיוק התייחסתי לדבר הזה שהיום אנשים הולכים למונליזה, לא בשביל לראות את המונליזה, אלא בשביל להפנות אליה את הגב ולהצטלם על רקע המונליזה.
3: בבקשה, אני על כתפי ענקים פה.
0: חברים, אתם פשוט סליחה, אל תיעלבו. דבי, אני מאוד מעריכה אותך, אבל אתם, מה שנקרא, בציר היותר בומרי. בסדר, זה לא שזה לא נכון, אבל זה טייק, כאילו, בסדר. אני מגניב אותי שאנשים היו במוזיאון תל אביב לאומנות והסתובבו, ווואלה מגניב, אהבתי מאוד. שמחה שזה היה.
16: כן, וגם עכשיו יש תערוכה של נעמה בר במוזיאון תל אביב, שעצר יובל סער, וכבר בשלושה שבועות ביקרו שם 40 אלף איש.
0: גם על זה אנחנו צריכים לעשות. יאללה, שבוע הבא נדבר על אותה תערוכה. תודה רבה, דבי לוזיה, תודה.
3: היה מרתק.
16: בכיף, ותראו אומנות, גם של אומנים חיים.
0: באמת?
3: וגם תדברו על אומנות של
0: אומנים חיים. יש אומנים שחיים בינינו שמציירים?
3: אז אנחנו עכשיו בדיוק נדבר עם אחד כזה, דבי. תודה רבה, ביי.
16: כל טוב, ביי ביי.
3: נשמע קודם, לא?

0: בנאל תבורי, יצאת טמבל?
1: אני יוצא הרבה פעמים טמבל.
0: אה, כן. תשובה מדהימה. מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה לאל. מה, לא עשיתם טעויות בחיים? כולנו
0: עושים טעויות. וואו, אני יוצא טמבלית, לדעתי, אחת לדקה. הנה, כבר עכשיו, עוד שנייה זה הולך לקרות. אז אתה אומר, יצאתי טמבל ולא צריך לעשות מזה סיפור, ואפשר להכריז על זה בשיר חדש. אז תשמע, קודם כל, מוזיקלית, זה שינוי כיוון.
1: קודם כל, כן. אני מנסה לשנות, מנסה. ניסיתי כבר, אני חושב ששיניתי אותו כבר מבורח בלילה. אני מנסה ממש לשנות את הסגנון שלי, לחזור למקורות, אני קורא לזה במרכאות מקורות, כי אני לא באמת גדלתי על מזרחית, אני גדלתי על מייקל ג'קסון. אבל זה כאילו, את יודעת, אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים במדינה שהיא מידל איסט, ביחד עם מה שאני גדלתי, אני חושב שזה מה שיוצא לי.
0: ועד כמה זה, עד כמה זה מרגיש לך כאילו, אוקיי, הגעתי למקום שהוא טבעי לי, שהוא נכון לי, שנוח לי להתבטא בו?
1: אני חושב שזה עדיין לא שם, כי אני מאוד מגוון. אני אוהב מאוד הרבה סגנונות. את פתאום יכולה לשמוע אותי רוק וזה, אני ממש, תראית, יש לי מלא צוות מאחוריי שמכוון אותי גם, אני חייב לתת להם את הקרדיט. ולי זה קשה, כי אני מאוד מגוון. אני יכול לשיר פופ, אני יכול לשיר דיכאון, אני יכול לשיר ים תיכוני, אני אשיר סול. כאילו באמת, מהלב, אני פשוט מתחבר לשירים. אני אוהב מוזיקה, דיברתם על אמנות מקודם. עם דבי, נכון?
0: כן. אז חמוד בינינו הקשיב. הוא הקשיב ומתחבר לרעיון הקודם. על יאיו קוסמה.
1: נכון, זה דור ש... נכון, גם בהופעות אגב. שאנשים פעם היו באים להקשיב למוזיקה, היום באים פשוט לסלב. זה פשוט כזה.
0: ואיך זה להיות, הרבה פעמים זה מעסיק אותי כשאני נמצאת בהופעות, שאתה כאומן רואה שכולם פשוט עם מצלמה.
1: זה הדור. מה אני אגיד להם? אני מנסה להגיד להם, תורידו טלפוני, בואו נרקוד.
0: לא, אבל אתה ממש גדלת והתפתחת בתוך הדור הזה. כלומר, אתה הפכת לבנאל תבורי מתוך הדבר הזה.
1: בגלל זה הצחיק אותי שדיברתם על זה, כאילו זה משונה לכם.
2: לא, אבל אתה...
0: לי זה אריק יותר זקן, בנאל.
2: לא, אבל...
0: אני נשמעת מבוגרת, אני לא.
2: אבל כאמן, אתה מנסה להסתכל, אתה עומד על הבמה,
0: אתה... אריק, אל תגיד אמן, אומן.
2: אומן. אתה עומד על הבמה, אתה מסתכל על הקהל, אתה רוצה שהם יסתכלו אליך בעיניים, אתה רוצה לראות את הטירוף, את האהבה, ובמקום זה הם תקועים עם מסע... יש איזה... יש משהו שחוצץ בינך לביניהם.
1: גם זה אהבה. זה שהם מצלמים אותך זה כי הם אוהבים אותך, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. זה שהם באו בכלל לראות אותך, זה מראה על האהבה שלהם אליך בעיניי. כאילו לא צריך, לא צריך מעבר לזה. אם תצליח להביא אותם, נוריד את הטלפונים, ברכה, אתה יודע, אבל זה הדור.
2: כן, אצלי בבית אני לא מצליח לעשות זה בארוחת ערב, אתה אומר לו אני...
0: בסדר, אתה לא בנאל תבורי. אריק, זו השוואה שאינה במקומה.
2: טוב, רגע, אני רוצה ברשותכם להיכנס רגע לשדה מוקשים. קיבלת טלפון מסטטיק על השיר החדש? הוא מרים טלפון, אומר איך אהב, לא אהב?
1: אין לנו את זה. אני חושב שאני וסטט היינו פזה תקופה. אנחנו לא, היום לא חברים.
2: באמת? אתם לא בקשר בכלל?
1: לא. כמעט ולא, באמת שלא.
2: גוני מסתכלת עליי, כאילו, איך אתה לא יודע? אני לא יודע, לפעמים,
0: אני נכנסת קצת לנפש של בנאל, ואני חושבת לעצמי...
1: ולמידי פעם יש פה ושם הודעה, אבל אין באמת קשר עכשיו ביומיומי.
2: ויש געגוע אבל ליצירה המשותפת? תקשיב, בוא, פרקתם פה מדינה שלמה, הייתם מייצרים פה לעתים שכאילו...
0: לא, זה אנשים שברמה מסוימת הגדירו מחדש את הפופ הישראלי, והפכו מה שנקרא, כל הפופ שאנחנו שומעים היום, זה השניים האלה.
1: תשמעו, היה לי כיף. זו הייתה תקופה מאתגרת, תקופה כיפית, אני לא אשקר. להגיד לך שאני מתגעגע, אני לא יכול להגיד שאני מתגעגע, אני מתגעגע לתקופה, אני מתגעגע להיות ילד. כן, הייתי, כשהתחלתי הייתי בן 24, היום אני בן 35 כמעט.
2: וואו.
0: כן, זה פתאום, כשהוא אומר את זה, אתה מבין כמה זמן עבר.
2: אתה מבין כמה אתה זקן. סליחה שאני מכניס את עצמי לסיפור.
1: ממש, ממש, אני ממש זקן. לפעמים הייתי משמיע לאבא שלי דברים, והוא אומר לי, מה זה הבומים האלה? אמרתי לו, אבא זה, הייתי בן 20 ומשהו, והייתי אומר לו, אבא זה הדור, ששמעתי לדוביגל. אמרתי לו, אבא זה הדור, זה שיר לא טוב, זה שיר חרה, סליחה לביטוי, זה שיר לא טוב. אמרתי לו, אבא, אל תדאג, זה יהיה להיט, אל תדאג.
2: אוי ואבוי, אבל אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאתה עוד מעטי איזה שאומר, מה זה המוזיקה?
1: אני כבר, זה מה שאני רוצה להגיד לך.
0: מה, תו משמיע לך שירים ואתה אומר לו, זה גרוע?
1: בדיוק, כן, ופתאום זה נהיה חס חלילה, כן, לא אומר גרוע, כי אני בחיים לא אגיד על אומנות זה גרוע, זה עניין של טעם וזה, אני יכול להגיד לו, פחות התחברתי.
0: מה למשל תו אוהב לשמוע?
1: אני לא יודע, הוא בעוד מגוון, הוא הולך לפי מה שאורטל פתאום משמיע לו, הוא פתאום אומר לי, אבא, אני רוצה לשמוע מייקל ג'קסון.
0: או, סיחור כבר.
1: באמת, כאילו, כן, הוא אוהב לשמוע מה שאנחנו אוהבים, ובסוף בא מאיתנו.
0: איזה חמודים אתם, ואתם משמיעים לו הרבה מוזיקה, אתה כזה יוצא לך לשבת איתו, פתאום להשמיע לו איזה משהו חדש, לעבור איתו את החוויה הזאת?
1: אני פחות משמיע לו, מאמין שהיא משמיע המון, אני יותר עובד על שירים, אז זה שומע שירים שאני עובד עליהם, סקיצות וכאלה, פחות הוא שומע אותי, שומע שירים.
2: שמע, זה שאתה כאילו טוען שאתה מבוגר, זה אומר שעוד מעט יגיע שלב שהוא וסטטיק יעשו כזה את החיבור כמו משינה. לא, אתם לא מבינים, אני רואה את זה קורה. אני פשוט רואה את זה קורה. אני מספיק זקן בשביל להבין שאתם תגמרו כמו טיסלאם. זה ייגמר בסיבוב הופעות מטורף, שכל מיני זקנים כמוני ילכו ויהנו. ככה זה ייגמר, חברים.
1: וואי, אנחנו
2: נהיה זקנים,
1: אתה אומר.
2: תקשיב, גוני לא מפסיקה להסתכל עליי, כאילו אני בומר ואני מביך אותה פה. ואני...
0: בנאל, איך התגובות על מחוברים?
1: ברוך השם, האמת, מלא תגובות טובות. סוף סוף רואים אותי כבנאל ולא כבנאל תבורי. אני הייתי ממשיך גם. אבל אין זמן, אתה יודע, זה הפרקים שיש, זה מה יש.
0: לא, אבל אתה יודע, היום בעידן האינסטגרם אנחנו לא חייבים את מחוברים כדי לקבל הצצה שהיא מה שנקרא אנפילטרד.
1: אבל זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, אני זקן. אנחנו זקנים.
0: מה זאת אומרת? כל קיומך נברא בסטורי.
1: אז יש לי מישהו שהיה לי מישהו שמנהל לי ועוזר לי עם הטיק טוק וכל זה, אבל זה קשה, היום אני עושה את זה. אבל זה קשה, זה כאילו כל הזמן לחשוב על סרטונים ולחשוב על זה בסוף. איך אמרת? אני אומן, אני לא... כן. זה גם סוג של אומנות, אבל אני אומן במוזיקה, אני צריך ללכת אולפנים ולחפש שירים ולהקליד ולכתוב ולהכיר והופעות, זה אני. פתאום אני צריך להוסיף לעצמי גם טיק טוק, גם אינסטגרם, גם פייסבוק, גם...
0: לא, אין ספק שזה סיוט. אתה באמת בתעשייה שהיא סיוט. אבל אני חושבת שההחלטה להתמקד במוזיקה כמה שאפשר, והערוצים הנלווים איכשהו השתלבו, זו ההחלטה הנכונה. בנאל תבורי, שיר חדש, הבאתי פרחים, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה בנאל, אתה מותק. תודה לגלי יוזביץ' שערכה, הפיקו, איילה אייט ושיר חריף על הביצוע הטכני, נטע שחר.
3: המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר. אייס. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
10: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין.

0: אושר קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת, והיום בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל השעה 11, באולפן אירן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ בפנייה פומבית לרמטכ"ל זמיר, יש לנקוט בצעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת. זאת לאחר הפרסום הבוקר בידיעות אחרונות כי גורמים במשרד האוצר עצרו את ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר על כך שהפצ"רית תקבל תנאי פרישה בשווי מיליוני שקלים וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. על פי הדיווח, הגורמים באוצר עצרו את ההחלטה בטענה שצריך להמתין להכרעות בהליך הפלילי של תומר ירושלמי. שר הביטחון קרא בהודעתו לרמטכ"ל שלא להחליט באופן שיקל בענייני הפצ"רית בטרם מיצוי ההליך הפלילי. השרה גילה גמליאל הגישה אתמול תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ ומנכ"ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לנוכח ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הבחירות המקדימות, הפריימריז, בבאר יעקב. גמליאל תקפה בריאיון לגוני כהן ואריק וייס בגלי צהל, איש אמונו של נתניהו מעל בניהול המקצועי של המערכת.
1: ראש הממשלה מהבחינה הזו נתן את הטיפול לדוד שרן, שלא עשה את עבודתו נאמנה בהקשר הזה. איש אמונו פשוט מעל באמון ההתנהלות המקצועית. חיים כץ לא ינצח כי הוא לא מנצח על ידי גניבה, וכאן בתנועת הליכוד לא גונבים דעת. והנושאים האלו ייבדקו לאשורם, גם על ידי המשטרה כמו שחיים כץ הציע. קיבלנו את המלצתו באהבה.
0: השיטפונות בנפאל. משרד החוץ ממליץ לישראלים באזור לנקוט במשנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או שיש סיכון כי ייפגעו בהמשך. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, בהם לפחות 800 תיירים זרים, ולפי הדיווחים גם ישראלי אחד. ההצפות נגרמו אתמול לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. ברקע הערכות כי מנסור אבאס ויואב סגלוביץ' צפויים להכריז על ריצה משותפת בימים הקרובים, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר בגלי צהל, אבאס בחר בצירוף סגלוביץ' על פני הצטרפות לרשימה המשותפת שיכלה למנוע ניצחון של נתניהו.
2: הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול בגלל העמדה שהציר חבר הכנסת מנסור עבאס, שאמר שהסיכוי הזה הוא אפסי, שהוא הולך בכיוון אחר של צירוף סיגלוביץ'. הסקרים יוכיחו מה טוב. לדעתי הסקרים של רשימה עם 4 מפלגות יכולנו להגיע ל-17 מנדטים. 17 מנדטים היו בולמים לחלוטין את בנימין נתניהו וממשלתו.
0: בשעה זו מתקיים תרגיל מוכנות לחירום רחב היקף של משמר הגבול ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון, על מנת להיערך למתן מענה מבצעי יעיל לאירועי חירום מתפרצים. תיתכן תנועה ערה של כוחות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת כי המשטרה מבקשת מהציבור לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלות באזורי התרגיל שלא לצורך. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, ומוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד לצפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: עכשיו בגלי צהל, לוסי אהריש וג'קי לוי.

0: של אימא.
1: הם המעמולים. זהו, שבנו, נפשנו.
0: אתה נפשת, אני נפשתי. כן, כן, כולנו נפשים. ואני קיבלתי את בעלי בחזרה, כמו שאומרים. אתמול הוא דח ברוקדים עם כוכבים, וקיבלתי את בעלי בחזרה, והכי יפה זה ששאלו אותו אחר כך, אתה יודע, סוף אוגוסט. אז רציתי כזה להתפרץ ולהגיד, תשאלו אותי, זה אני, אני זאתי שצריך לשאול אותה על סוף אוגוסט.
1: בדיוק, כשהודיעו על ההדחה ממרפסת אחת בתל אביב, נשמעה צהלת שמחה מטורפת. כן, לגמרי, לגמרי.
0: כולולוש אחד גדול.
1: אחד גדול.
0: לא, אבל וואלה, הוכיח את עצמו, אלוף עולם, וואלה, נתן, תקשיב, בחור בין 51, בואכה 52, רקד, כמו אחרון הצעירים שם, נתן בראש, וואלה, גאה בו.
1: נכון, נכון. גאה בו. בכלל, אנשים חושבים שם את צדדים שלאו דווקא אפשר היה לנחש אותם.
0: כן, כן, כן. אבל כן, ואם אנחנו מדברים על תהליכים ודברים, אנחנו בסיונת הבחירות, בדרך כלל אנחנו אומרים על התקופה הזאת סיונת המלפפונים, אבל איזה מלפפונים?
1: איזה מלפפונים, איזה מלפפונים?
0: מה שכן, יש במלפפונים גינות קטנות של מלפפוני בייבי, שצומחים להם כל פעם בדמות של עוד מפלגה. ואתה אומר לעצמך,
1: בגלל שיפה עשית עכשיו,
0: נכון? זה יפה כזה, החלקה כזאת. אבל באמת אתה אומר לעצמך, מה? אתם אלה שאנחנו הקמנו מפלגה כי אנחנו רוצים להכריע את הכף. אנחנו נכריע את הכף. אנחנו נהיה אלה שנהיה לשון המוזניים. אנחנו נהיה אלה ש... אולי די. די, המדינה הזאת עברה כבר מספיק. די. מיליון המפלגות האלה ועשרות המפלגות האלה, מי המרכז
1: שמאל, המרכז ימין? אני יכול להבין מה עובר להם בראש.
0: אגו? מה עובר להם בראש? כל אחד חושב פה שהוא יכול להיות ראש ממשלה?
1: יש הרבה אנשים שהם בדעות התיאורטיות של מפלגות הקואליציה, אבל לאור הביצועים הם לא מסוגלים להצביע להם יותר, ולכן אנחנו נציע את אותה משנה, אבל עם הרכב חדש, עם רוח חדשה, אולי עם יכולת ביצוע שהיא עדיין מוכחת, אז יהיו מי שיאמרו עלינו, כי הם לא יכולים להצביע למפלגות האופוזיציה.
0: אבל אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה, אתה אומר לעצמך, אותה גברת בשינוי אדרת, אוקיי? אנחנו כן רוצים שינוי, אנחנו כן רוצים שייכנס דם חדש, ואנחנו רוצים אנשים שאכפת להם, ובטח אנחנו לא רוצים שאנשים שהיו אחראים על המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל והעם היהודי מאז השואה, אנחנו לא רוצים שיהיה פה את אותו דבר. אבל, אנחנו בשעת מבחן, אנחנו בשעת מבחן, ג'קי, ואתה רואה את כל המפלגות לוויין האלה, ואת כל האנשים האלה שכאילו ישבו, ווואלה, או שתקומו ותגידו, וואלה חבר'ה, אנחנו כאילו, לא מסכימים, אתה יודע, אני מסתכלת על המפלגות של אנשים שפרשו מנתניהו, ועכשיו הם, איפה הייתם? איפה הייתם 4 שנים? איפה הייתם בעשירי באוקטובר 2023? איפה הייתם? שפתאום נפל עליכם מה? המוסר, הערכים? נפל עליכם ההרגשה שוואלה, היינו צריכים לקחת אחריות? 4 שנים לתוך האירוע הזה? 4 שנים לאינספור זירות? 4 שנים לצפון מופגז וצריך לעבור שיקום? לדרום שצריך לעבור שיקום? למילואים ניקים שקרסו? איפה הייתם 4 שנים? איפה הייתם? ואז אתה אומר לעצמך, כאילו, מה? אתה יודע, אני לא מדברת על אנשים, אתה יודע, שכאילו, אתה יודע, גם הנטישה ההמונית הזאת מבני גנץ. וואלה, באמת? עכשיו, שנייה לפני, כולכם נוטשים את בני גנץ? כאילו, איפה הייתם? איפה הייתם? איפה אתם? שעכשיו אתם נזכרים שאתם צריכים עכשיו לקום לגודל השעה, אז אתם מקימים לכם מפלגות כי אתם חושבים שאתם אלה שתהיו לשון המוזניים?
1: כן, התשובה היא כן, קודם כל. בסדר? התשובה היא כן. יש לנו שיטת בחירות, שיטה פוליטית, שמעודדת הקמה של רסיסי מפלגות, בתקווה שהם יקבלו בסופו של דבר לידיהם כוח בלתי פרופורציונלי. מתישהו, מישהו אחראי עם נעליים, יצטרך לשנות את הדבר הזה, כי זה באמת רעה חולה. זה דבר אחד. דבר שני, התרבות הפוליטית שלנו, סוג הטיעונים שאנשים טוענים, שבחלק מהמקרים פשוט מבוססים על שום דבר וכלום, אתה יודע, אפילו התשובה של וינטר אתמול לאייזנקוט, שהייתה מבוססת פשוט על על, על, על שום דבר מבחינת נתונים, את יודעת, לא ההוא מינה את ההוא, לא ההוא קיבל את ההחלטה הזאת, כל ההתנפלות היא לשם ההתנפלות, כמו בדיוק בחשיפה המטלטלת, את יודעת, של ההתכתבות הפנימית בין חברי סביבת ראש הממשלה, שקראת את הדבר הזה?
0: קראתי את זה, אתה יודע, היום בבוקר אני יושבת, אני קוראת את זה.
1: פתחתי עם זה את היום, צחצחתי עם זה את השיניים. תקשיבי, כשאורי אומר בוא נפרסם זה וזה, ופלשטיין עונה לו, מאיפה לך, מה המקור? והוא אומר לו, זה ספין שלי, זאת אומרת, תתבגר ילד, תתבגר. השאלה הזאת היא מה המקור, זה כזה 70's.
0: והוא שיושב לו איפשהו באירופה, אומר, כן, אנחנו כאילו מהנדסים את התודעה פה, וכאילו, אתה אומר, מה קורה פה?
1: כן, זה בשעת מלחמה, אנשים שהם באמת לא יותר מ...
0: זה בדיוק
1: איך
0: זה.
1: איך להגדיר את זה?
0: אני זוכרת אומרים, אותך אנחנו, בימים הראשונים.
1: אנחנו ג'קי. נתקע טריז, אנחנו נתקע טריז בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, בזמן מלחמה קיומית. אז מה הפלא? מה הפלא שאני בא ומראה?
0: אתה יודע, אני אומרת...
1: שהם גם תקעו טריז בין משפחות החטופים.
0: זהו.
1: מה הפלא? אתה אם יודע, אתם אני... מסוגלים לתקוע טריז, אם הסכסוך היא דרך עבודה אצלכם, ואתם תסכסכו באמת בין שתי הכליות של בן אדם, אני לא רוצה לרדת דרומה מכך, אבל אתם תסכסכו, אם זה ישרת את המטרה הרגעית שלכם, הרגעית שלכם, אתם תפרקו את האמא של כל מה שעדיין מחובר פה, מה הפלא שלנגד עינינו ראינו את זה קורה?
0: אני קראתי את זה הבוקר, ובדיוק המחשבה הזאת עברה לי בראש. אני זוכרת אותך בימים הראשונים, ואת הטלפונים שהיו בינינו בימים הראשונים של השבעה באוקטובר, כשבני משפחתך בעצם גם היו חלק ממשפחות החטופים, ואתה יודע, ואני אומרת לעצמי, בזמן שאנשים חיפשו שביב של מידע, איכון, הודעה, למי לפנות, עם מי לדבר, כן לפנות לתקשורת בינלאומית, לא לפנות לתקשורת בינלאומית, כן לעשות, אנשים ישבו בתוך משרד ראש הממשלה, ואשכרה חשבו איך להציל את הבוס שלהם. במקום איך להציל את אזרחי מדינת ישראל,
1: את יודעת,
0: איך להציל
1: להיות,
0: את הבוס שלהם.
1: יכול להיות שהם היו עסוקים באיך להציל את עצמם.
0: וזה, אתה יודע, לא, אתה יודע מה? וואלה שפו, אני אגיד לך משהו, תוך כדי שאני מדברת איתך, אני אומרת,
1: כן.
0: וואלה שפו עליהם, שפו על נתניהו, שהצליח לשים לידו אנשים שאכפת להם יותר ממנו מאשר מעצמם. וואלה, מה אני אגיד לך? כאילו שפו עליו.
1: יפה שמצא צד זכות.
0: שפו עליו, בזמן מלחמה, שאנחנו לא יודעים מה גורלה של מדינת ישראל, האנשים האלה אכפת להם יותר מהבוס שלהם, מאשר מעצמם. וזה, וואלה, זו אומנות.
1: בכל אופן...
0: אומנות.
1: אנחנו יודעים ששתי סנוניות יכולות להביא את העונה הבאה, או לא להביא... אבל אין ספק שכולנו כבר הבנו מה מבשרים האפיפונים והבלונים כאשר הם מרחפים מהמקום הזה ששמו עזה. זה אף פעם לא חלק מפסטיבל אפיפונים או מיום הולדת שיצא משליטה. זה משהו, זה משהו שהניסיון אמר לימד אותנו עליו משהו בדרכו.
0: אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע מה מחרפן אותי בדבר הזה?
1: כן.
0: זה שבמשך חודשים אמרו לנו חמאס לא על הרגליים. כשאתה רואה את האפיפון הראשון, זה התקיעת טריז בעין של חמאס, שאומר, אנחנו פה, אנחנו פה, איזה לא על הרגליים ואיזה עמיית. וזה שהארגון הרצחני הזה,
1: זה נכון, נכון
0: הארגון הרצחני הזה, בסוף
1: בהפגנת כוח, אבל זה כן הפגנת נחישות.
0: אבל זה הציניות הרשעית של הארגון הזה, שעדיין על הרגליים,
1: לוסי, אנחנו לא צריכים לקבל שום הוכחות לגבי מה מצבם הנפשי ומה המצב הציני של אותם, באמת, שליחי שטן.
0: אבל הורדנו אותם על הרגליים, נכון?
1: או, בדיוק, אבל התחושה הייתה שלפחות את המוטיבציה שלהם הורדנו מכיוון שהוצאנו להם את החשק. והם מראים לנו שלא, גם זה לא נכון. אלא מאי, בדוח הקצר של מועצת אוקטובר יש עדויות שהמטרידה ביניהם היא שיש אנשים שרוצים להטריע על החמרה במצב הביטחוני ברצועת עזה, אבל חוששים לעשות את זה. האווירה אצלנו היא לא כזו שמעודדת אמירת דברים לא פופולריים. אנחנו רוצים לדבר עם עמית גורן, שהוא בן קיבוץ ניר עוז, והוא חקלאי, והוא אח של שני גורן, שנחטפה לעזה ושוחררה בעסקה בנובמבר 23. שלום עמית.
0: שלום עמית.
2: צהריים טובים, לוסי וג'קי.
0: לפני הכל,
1: אתה לא חלק מהמועצה.
0: לאחותך תמסור חיבוק ענק ממני. זה קודם כל. הרבה זמן לא דיברתי איתה, תמסור לה חיבוק ענק ובוסה ענקית.
1: תגיד, מה המצב? אתה חקלאי, אתה רואה את הדברים לא על מסכים, אתה רואה אותם לנגד עיניך.
0: עזוב, אתה בכלל, אתה מעכל את מה שאתה רואה אחרי 7 באוקטובר? אתה אומר לעצמך, אני לא, כאילו, העיניים שלי אשכרה רואות נכון?
2: זהו, קודם כל אני אגיד שבגזרתנו פה בסביבת ניר עוז לא ראינו עדיין עפיפונים בשמיים מצד אחד, מצד שני כן שמים לב גם בתקשורת וגם מה שהחקלאים האחרים מוצאים שמה שחברים שלנו החקלאים לפני אוקטובר 23 אמרו והתריעו ופחדו ממנו שבסוף קרה לאט לאט מתחיל להתגלגל חזרה עם עפיפונים בלי כלום, בלי מטענים, בלי אש, אבל זה סנונית שעלולה לבשר על מה שהולך לקרות.
1: אחד החברים האלה היה אלעד קציר, נכון? שלא הפסיק להטריע, זיכרונו לברכה.
2: כן, אלעד קציר, זיכרונו לברכה, כן, היה לנו פה פעילות מאוד מאוד מאוד רצינית נגד האפיפונים שהתעופפו לכיוון השטחים שלנו בשנים שלפני אוקטובר. הוא התריע כל הזמן, אלעד גם היה הזרוע שלנו מול התקשורת, היה לו מגוון חברים כתבים שהוא כל פעם היה שולח להם סרטונים וכך היה מעלה למודעות. אנחנו עזרנו פה לחבות שריפות ולהמשיך לעשות חקלאות בצמוד לגדר, אבל...
1: ואתם חשבתם שהוא מגזים או שהוא רואה נכון מה המשמעות האמיתית של העפיפונים והבלונים האלה?
2: תראה, לצערי הוא כנראה ראה את מה שהולך לקרות. מה שאנחנו, אני לפחות הייתי בסוג של קונספציה כזה שצהל מכיל, יודע ויש מודיעין והכל בסדר וכולנו עובדים כמו שצריך. וזה רק עפיפונים או רק הפגנות או רק רעשים ובסוף התברר שאני טעיתי. ואלעד כנראה צדק. ולצערנו הוא ואנחנו שילמנו פה מחירים מאוד מאוד גדולים על התחושות, על איך שהצבא מכר לנו שהכל מוכל.
1: תראה, זה בסדר לטעות. השאלה היא, מה יכול לגרום לאנשים לחזור על אותה טעות שעליה כבר חטפנו ונחטפנו כל כך חזק.
0: תוך 3 שנים.
1: אז בדיוק.
0: כשאנחנו עודנו במלחמה.
1: רבים מאיתנו שגילו
0: באשליות.
1: זה לא בושה להודות בזה. אבל איך זה יכול להיות שאנשים חוזרים על אותה טעות ושוב ממעיטים?
0: ויותר מזה, זה יותר מזה, ג'קי, אתה יודע, עפיפון, כמה ארוך עפיפון יכול להיות? כמה ארוך עפיפון יכול להיות? משמע שזה הדבר הזה נכנס לתוך האזור שאנחנו אמורים להיות בו. אז מה זה אומר?
2: לוסי, אבל מה זה עפיפון? אנחנו לפני 5 חודשים נכנסו כלי טייס בלתי מאוישים קטנים מכיוון לבנון, וכולנו יודעים שהכל פתוח, וצ'יק צ'ק תוך... עכשיו זה עפיפון, בודקים איך אנחנו מגיבים, ובהמשך זה רחפן מודיעין שיפול בלי שום דבר עליו, ותוך מספר חודשים זה יכול להיות רחפן עם צצה קטנה, ועוד פעם הקיבוצים שעל ה... על הגדר יחטפו, ובסוף ראינו, הרחפנים האלה הם יודעים להגיע רחוק, והטכנולוגיה רק מתקדמת.
1: כן. ככל הילדוע לך, מה המצב עם הקו הצהוב? הוא נשמר? הוא אוי למי שידרוך עליו? או שגם פה יש איזושהי התרופפות?
2: כתב צבאי אני לא.
1: לא, אני שואל, אתה יודע, דווקא בגלל שאתה לא, שאתה ניזון מהערכות של הקולגות שלך, חברים שלך, אנשים שאיתך בשדה, אנשים שעבורם זה מציאות שמכריעה גורלות. אותך אני שואל.
2: תראה, היום עשיתי נסיעה על הציר של הגדר, לאיזה חלקה שעשינו בריסוס לכיוון קיבוץ חולית לסופה. ובערב עשיתי את אותו נסיעה עם התאילנדי שביצע את העבודה, והסברתי לו בעברית תאילנדית כזאת, הוא אמר, אפשר לנסוע על הגדר, אמרתי לו, זה לא באמת הגדר, הגדר היא קילומטר קדימה, יש פה קו צהוב. זה מה שאני חושב, השאלה מי הולך מתחת לאותו קו צהוב, או מי יכול לשלוח הרפן כזה או אחר, בסוף פשיטה כמו השביעי לעשירי, אני מאוד מאוד מאוד מאוד מקווה שלא תהיה מצד אחד. צד שני, כל אירוע קטן כזה, בין אם זה אפיפון, שזה בואי, בסוף זה האשימו את הילדים שאיפו אפיפון, אבל בסוף אותו רחפן קטן שירוף, ויחזיר פה אחורה את אותם תושבים שבמלך חרדים לחזור לאזור, לגור, להביא פה ילדים מחדש, כל דבר כזה מחזיר את זה אחורה.
1: איפה אתה חי היום?
2: בקריית גת.
1: אתה בקריית גת?
2: אני קריית גתי. הבת הבכורה שלי נולדה בקריית גת.
1: תגיד, כלומר, החבר'ה מהקיבוץ שלך בעצם הצטרפו אליך בקרמי גת באיזשהו אופן?
2: לא, אני מנירוז, אנחנו מפונים לקרמי גת.
1: כן, אני יודע.
0: אתה יודע, עמית, כשראיינתי את שני לסרט של ארבל, היא אמרה איזשהו משפט שעצר אותי יחד עם ארבל, ואז היא אמרה שם איזשהו משהו, דיברנו, ואז היא אמרה, בפעם הבאה שיחטפו אותי, אני...
1: ככה?
0: ככה.
1: אלה המילים?
0: באלו המילים. בפעם הבאה שיחטפו אותי, אני כאילו אמרתי, הבחירה שלה לגור ליד ארבל, כמובן, וכאילו להיות זה, אני רוצה לדעת שאני, כאילו, אני פה, אני ליד כולם. ועצם העובדה ששני אמרה את המשפט, אני נחנקתי באותו רגע, כי ה-state of mind זה שזה הולך לקרות עוד הפעם. אמרתי, את שמעת מה את אמרתי? אמרתי, כן, אני שמעתי טוב מאוד מה אמרתי. טוב מאוד. וגם כאילו, והמשיכה ואמרה, בבתים שתכננו להקים, אמרנו נקים בונקר, מתחת לאדמה. ואתה אומר לעצמך, אתה יודע, אנשים שראו תופת, ואתה אומר לעצמך, אנחנו, כאילו, לא הצליחו להחזיר את הרגשת הביטחון, שזה, על זה, זה קם ונופל.
2: זהו, בסוף אבל... כאילו עם רגשות, תחושות ודעות אישיות, במיוחד של שני וארבל והבנות שהיו שם, אין מה להתווכח. בסוף אני חושב או מעריך שיש פה אמור להיות איזה תיקון של המערכת הצבאית ביחד עם המערכת המדינית. כן להחזיר פה את תחושת הביטחון. אם זה קורה, לעניות דעתי, לא.
1: תראה, בלי להכיר אותך, מתוך השיחה אנחנו למדים שאתה עמית גורן, יחסית אופטימיסט. אתה רואה דברים בעדשות יותר ורודות מהחברים שלך ומאחותך ומרוב האנשים. אתה כאופטימיסט, כאדם שבאמת רואה את הטוב בכל דבר, אתה עכשיו בתחושה שהביטחון בסדר? ביטחונך האישי?
2: לא ב-100% מצד אחד, וצד שני אני אגיד שאני לא האמנתי שיבוא אירוע כמו השביעי לעשירי.
1: באמת? יש לי סוד ללחוש לך. אני חושב שכמעט כולנו לא האמנו.
2: נכון. אני בגלל זה יכול ללמוד לתעתע עניין.
1: לוסי, מעולם לא נכתב תסריט. לא בין אין ספור יוצרי נטפליקס בכל השפות, או
0: אני לא יודע, או בוליווד.
1: מעולם לא נכתב תסריט שדומה במשהו.
0: אז אם תשאל את אבי סחרוב, הוא יגיד לך שלפני השביעי באוקטובר הם ישבו וכתבו תסריט שבו יש חדירה של מחבלים וחוטפים אנשים, והם התחילו לכתוב, וכולם הסתכלו על אבי ואמרו לו, תגיד לי, אתה מטורף, נראה לך שקורה דבר כזה, וחוטפים אנשים ומצליחים לקחת אותם, וזה, די.
1: אולי בסרטי זומבים,
0: פשוט האירוע.
1: כן, נכון.
0: אבל אתה יודע, אני אחזור שוב לסרט הזה. כי ארבל אמרה לי גם בסרט הזה, הרדימו אותנו. הרדימו אותנו. נתנו לנו לחשוב שהכל בסדר.
1: אז השאלה היא באמת, האם גם אותם גורמים ביטחוניים שמאססים אם לומר את...
0: למדו בדיוק.
1: האם הם ממשיכים להרדים?
2: לדעתי כן.
0: אתה אומר את זה ואתה צוחק, אתה יודע, זה
1: הוא לא מאמין שהוא עצמו אומר דברים ספקנים, כן.
2: לא, תראי, בסוף אני אגיד שהאירוע עם האפיפונים, אני ראיתי את זה באיזה כתבה בערב שראיתי טלוויזיה, לא, אף אחד לא שלח איזו הודעה בכזאת או אחרת בקבוצה של החקלאים הדרומיים לפחות. אבל אז ראיתי איזה סרטון קטן שאיציק זוארץ עשה עם סרטון שאלעד שלח לו בזמנו. על האפיפונים וזה שאף אחד לא עוזר וכולנו מטרים ושום דבר לא קורה. ולא, זה החזיר אותי לחיים שלפני זה, וראיתי שאני במחשבה שלי מאוד מאוד דומה למה שהיה במחשבה לפני. וסתם, אני הייתי לא מבקר על זה, שאולי לא למדנו, אולי אנחנו לא שמים דגש על הדברים הנכונים בתור מי שמסתובב פה בשדות. נכון, עכשיו אני לא חי בקיבוץ נירות, אז אני לא ישן פה, אבל אני כן רואה את האנשים פה מסביב. הקיבוץ מנסה להשתקם ולחזור ולהביא כמה שיותר תושבים וחברים חזרה. קיבוצים ליד כבר חזרו כמעט ב-100%, הקיבוצים הצמודים, מגן, עין השלושה, נירים ואחרים.
0: אבל נירו זה אחרת, נכון עמית?
2: נירו זה אחרת לגמרי, ואני אחד הדברים ששלחתי לישון איתם אתמול בלילה, אחרי שדיברתי קצת עם התחקירנית שלכם, על העניין הזה שאנחנו איבדנו פה המון, אני אומר עכשיו...
0: אחד מארבע, נרצח או נחטף.
2: איבדנו פה המון חקלאים, אנשים שהאמינו בדו-קיום, אנשים שהאמינו בהכל, שילמנו מחיר מטורף, והמשפחות והאנשים הקרובים עדיין משלמים, וזה סריטות לדעתי

0: מי הרבה? נרצח או נחטף?
1: איבדנו פה המון חקלאים, אנשים שהאמינו בדו-קיום, אנשים שהאמינו בהכל. שילמנו מחיר מטורף, והמשפחות והאנשים הקרובים עדיין משלמים, וזה סריטות לדעתי שחלק תעמו קצת בצד, חלק פחות, ופועים אם זה יחזור על עצמו, כמו שזה מריח עכשיו, בסוף אמרתי בהתחלה שאני לא כתב צבאי, אני לא יודע מה יבוא לפה עוד כמה חודשים. זה מאוד מאוד מאוד מבאס לחשוב על זה ככה. אין לי... אמרת שאני עם עיניים ורודות, כן, תמיד, אבל עוד פעם. גם לא האמנתי ש...
2: לא, חייבים קצת עיניים ורודות.
0: לא, אופטימיות זה, אתה יודע, זה חלק... אופטימיות זה חלק מהחיים שלנו, ואני חושבת שאסור לנו, אסור לנו, אסור לנו אף פעם לאבד את האופטימיות. אבל אתה יודע, אתה...
2: עם זאת, צריך מדי פעם...
0: אבל כן לאבד את התמימות...
2: לחשוד בה, כן.
0: בדיוק. כן לאבד את התמימות... בטח אנשים שחיו בניר עוז, בטח אנשים שחיים על הגדר, וכן כאילו להיות על המשמר, כי ההרדמה הזאת לא יכולה, היא מאוד מסוכנת, בדיוק.
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה בכל אופן. עמית גורן היקר,
1: תודה רבה לכם.
2: בניר עוז, חקלאי,
0: תודה.
1: ואת מי שאיבדנו,
0: תודה, ברור, ברור.
1: יום טוב.
0: יום טוב, עמיד, דש לכולם, דש לכולם, ותשמרו על עצמכם, אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו איתכם.
2: אנחנו על העדים של החופש הגדול, ואנחנו קופצים עכשיו צפונה, כדי לשאול מה שלומם שם, כי כל הזמן מנסים לחזור לפרנסה, לאיזשהו סוג של שגרה, ואיתנו מישהו שעושה את זה ממש מסביב לשעון, ליאור שלף, שהוא מדריך טיולים מקיבוץ ניר, ובעל חברת הטיולים דרך השלף.
0: שלום, שלום.
1: איך
0: חיכיתי לבוקר טוב שלך? איך חיכיתי לבוקר טוב שלך? אני אמרתי, רגע, אני רוצה לשמוע אותו באיזה מוד הוא קם היום.
2: תגיד באמת.
1: הרגליים במים של הבניה.
0: אין עליך, אתה, זה משהו.
1: האנרגיות בשמיים.
0: איזה שלף אתה, איזה...
1: קודם כל, כבוד גדול לדבר אחרי חקלאי מהעוטף. באמת שמעתי שיחה מרגשת. אנחנו שנקרא קטונו במצבנו מול העוטף, אבל גם טען בגבול הצפון אנחנו
0: ספקתם לא מעט,
1: שומרים על עיניים ורודות.
0: מי שרצה לשמור על עיניים ורודות היה צריך לדבר איתך לפחות פעם ביום או פעם בשבוע כדי להישאר אופטימי בתוך ים הבלגן שהצפון הזה ספג.
2: לא, אבל זה משהו מולד, זה לא קשור למציאות החיצונית, זה משהו ב-DNA, נכון? במשפחת שלף, כן.
1: זה הרגלה, זה הבניה, זה הבניה, זה המים של מקורות הירדן, הם פשוט מביאים את האנרגיות לבד.
2: הראש בחמסין, הרגליים בבניאס, זה שילוב
0: בדיוק
2: באמת.
0: כמו בתל אביב. והחומיה של תל אביב, רק בלי הבניאס.
2: תגיד ליאור, כמה פעמים בזמן האחרון בנית מחדש מסלולים חדשים שמנסים להתמודד עם, מצד אחד עם הבעיות, מצד שני עם תחומי העניין החדשים שנפתחו?
1: קודם כל, השאלה שלך היא באמת מדויקת ברמות על, כי זה כל הזמן מה שאנחנו עושים. ואני אגיד לך משהו, זה בסדר גמור. כלומר, אנחנו בתוך משחק של, של, של, מה שנקרא, של התיירות של ארץ ישראל. מבחינתנו זה שליחות להראות לאנשים את הצפון ולהביא אנשים לפה. וזה נכון שכל הזמן אנחנו צריכים לעשות התאמות. זה יכול להיות התאמות בגלל מצב ביטחוני, אבל זה גם יכול להיות התאמות בגלל משרד הבריאות. כאילו, ההתאמות האלה הם פה כל הזמן, ואני אגיד לך משהו, אני די נהנה מזה, כאילו זה בסדר גמור. זאת העבודה שלי, אני, אתה בעל תהל איתי, אני צריך להביא לך את הצפון 100%, ואני אביא לך אותו.
2: כן, אז הכי מבאס שעד שכבר בנית מסלול חדש, וטרחת עליו, וטעמת, והכל, וזה מודיעים לך, כי תמיד מודיעים ברגע האחרון אצלנו.
1: אני אגיד לך את האמת, כי אני איש ישר מאוד. בנקודת הזמן ביוני, בוא נהיה ישרים רגע, כן? היה נקודת משבר. זה נכון שאנחנו עם תיק האופטימיות על הגב קבוע ועם המשקפיים הברודות, זה בסדר. היה נקודת משבר, יומן שהיה מפוצץ בקבוצות, התרוקן בשנייה. לא קל, לא קל גם לחזור הביתה לילדים ולהישאר עם החיוך של המיליון דולר והאנרגיה. אבל יש פה דברים שהם גדולים מאיתנו. זה באמת, האתוס פה של הצפון והסיפור, אנחנו צריכים בסוף שמטיילים באים לפה, לתת להם את הצפון ב-100%.

0: וזה לא משנה מה היה לפני 5 דקות, באמת שזה לא משנה. הבן אדם שבא לפה, הוא יראה את הצפון הכי יפה שיש, והוא יקבל את הקפה הכי טוב שיש בעגלת קפה, והוא יטבול רגליים במים הכי צלולים שיש.
1: בוא, תן שני מקומות
2: שממש
1: מרגש להיות בהם היום.
2: אני מתחברת רגע למה ששלף אומר, כי אתה יודע, אני אומרת לעצמי, ראיתי כשהיה את השביטה של כמה שעות בנדבג, וראיתי אנשים יושבים שם שעות על גבי שעות, על גבי שעות, ואמרתי לעצמי, וואלה, כל אלה עכשיו, כולם היו צריכים לעשות לקחת, לעשות יוטרן, ופשוט לעלות צפונה. זהו, פשוט לעלות צפונה. לא טיסות, לא כבר, אני יודעת שאנשים חסכו ורצו לקחת את הילדים שלהם והכל נכון. אבל אתה יודע מה? ההמתנה הזאת והעוגמת נפש והמזוודות שמגיעות או לא מגיעות, וואלה, קחו את האוטו, תעשו יוטרן, תעלו צפונה. גם אנחנו, אתה יודע, זה מה שאני הייתי עושה, האמת באותו רגע. זה מה שאני הייתי עושה, כשראיתי את כל הבלגן בנדבן, אמרתי, הייתי נוסעת לצחון.
0: אני יכול להגיד לך שגם אנחנו שרצינו קצת להברר את הילדים עכשיו באוגוסט, מה שאנחנו בדרך כלל מאוד אוהבים, עלינו לירושלים בירתנו לחזק גם עסקים שם, שגם הם צריכים את החיזוקים, אבל הלעלות צפונה הזה זה החלטה שבאמת יש לה המון המון רובדים מאחוריה, כי גם האנשים שפה, העסקים, התיירות, המלונות, הצימרים, כל עסקי התיירות, כל אוטו כזה שבא צפונה, זה עולם ומלואו בשבילו. זה כל כך הרבה. ואנשים באמת מתכננים דברים. ביקשת המלצות, וואלה, כן. שמורת מחל סניר, החצבני, מסלול הליכה, עם רגליים במים, עם פרחים יפים.
1: הכי כיף, כל שנה, כן.
0: חסידות
1: כן.
0: בשמיים שהתחילו להגיע צפונה. זה מסלול הצגה, באמת.
1: ובקטע האנושי, מה אני רואה אם אני מגיע למטולה נניח לצהריים קלים?
0: שמה, אתה מגיע למטולה, דבר ראשון, יש שם בתי קפה שעובדים, ויש שם מסעדות ברחוב הראשי, ויש שם עגלת קפה יפהפייה שנפתחה, יש מה לראות. ואתה כן, אני אגיד לך מה לא תראה, אתה לא תראה שם בתים הרוסים. אתה תראה שם מושבה שמשתקמת.
2: כי זה אזולאי, כי זה דוד אזולאי, באמת, יאמר לזכותו שהוא לא, לרגע הוא לא ויתר.
0: זה הגנטיקה של האנשים לשפץ את הבית גם אם הם עדיין לא חזרו, וזה נכון, אבל להגיע למטולה ולעמוד במצפה דדו ולראות את הנוף היפה של הצפון וללכת לתת איזה קפה קטן בעגלת גולדי או בבית קפה בקפה בלה, יש שם כל כך הרבה, לא הרבה, סליחה, יש מקומות שפתוחים, או ללכת בנחל עיון, ולראות את המים, ולשכשך עם הילדים בבריכת שכשוך בסוף. תקשיבו, ההשפעה של זה, לאנשים בצפון היא אדירה, זה לבוא ולסייר ולראות, ולעבור בכפר גלעדי, או בקריית שמונה, להיכנס למעיין הזהב בקריית שמונה, לטבול רגליים במים, יש שם נחל מדהים, עם מים נמוכים שאפשר לטבול, להיכנס עם הילדים לחורשת טל, בריכה מהחלומות. יש פה מה לראות, יש פה מה לראות, ושקט פה, ונעים פה, ובאמת זה חשוב לכל כך הרבה אנשים הדבר הזה. אני מסכים במיליון אחוז עם לוסי, מה שאמרת, אנשים, חבר'ה, תצביעו ברגליים, תבואו צפונה. אנחנו עובדים על למלא את היומן קדימה לקראת חגי תשרי וספטמבר ואוקטובר. רק תבואו.
1: יאללה, אלופים, אתה אלופים. מרים, אתה באמת, ליאור שנץ, תתני לו לתאר באוזנייך את הבוידם שלך,
2: אני
1: וזה
2: רוצה
1: יישמע כמו גן עדן. כן.
2: מישהו כמו ליאור שיהיה שר התיירות שלנו.
1: אופה.
2: כזה.
1: כבר עובדים על זה.
2: כזה, אני אקח ככה, עם האנרגיות, מה אכפת לי? תקים את המשרד, את משרד התיירות בבניאס, הכל בסדר, רק עם האנרגיות האלה אנחנו צריכים אנשים במשרד. משרדים גדולים ועם המבט קדימה.
0: זה בסוף הפרצוף היפה של העם שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים להראות קדימה, ולדעת להרים את הראש, להסתכל קדימה, ולדעת שפה יהיה טוב, נקודה.
2: יהיה טוב.
1: ליאור שלף, השולף המהיר ביותר בצפון, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה לכם על השיחה הזאת, שימחתם אותי מאוד על הבוקר.
1: הדדי לגמרי.
2: אתה כפרה עליך, איזה כיף איתך תמיד, איזה אנרגיה.
1: יאללה, זמרירים של דקה וחצי זמרירים וחוזרים.
2: יאללה, חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ועל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
9: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבנו. ואנחנו התחלנו לפחות את, את התוכנית שלנו עם כל עניין הבחירות, ואם יש נושא אחד שבעצם הבחירות האלה אולי יוכרעו עליו, זה נושא הגיוס ושוויון בנטל. ואנחנו רוצים לדבר עם נחמן כהן, רכז תחום מכינות נצח יהודה. כ-200 חניכים חדשים בני הציבור החרדי הצטרפו השבוע למכינות הקדם צבאיות החרדיות, ובנוסף ביום ראשון החל גיוס מחזור אוגוסט של חרדים לצהל, כאשר במהלך כמה ימים צפוי צהל לגייס כמה מאות לוחמים ותומכי לחימה חרדים. שלום שלום לך נחמן.
1: שלום לך נחמן.
12: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אז בוא תדבר איתנו, היה קשה לשכנע את אותם 200 חניכים להצטרף?
12: האמת שלא. ברוך השם, בתקופה האחרונה, כאילו, המכינות מטפסות במספר שלהם. אם עד לפני כמה שנים היינו מכינה 2-3, היום אנחנו עומדים על 8 מכינות. ברוך השם, כל מכינה בין בערך 30 חניכים.
1: תגיד, החבר'ה האלה שמגיעים למכינות, אלמלא המכינות, היה פחות סיכוי שהם יגיעו להתגייס?
12: לא, אני חושב, כן ולא. יש כאלה לכן הם צריכים את המכינה, אוקיי? כדי לעבור את התהליך ולהיות מוכנים ולקבל את ההחלטה ולהבין למה הם עושים את זה. ויש כאלה שהיו הולכים גם ישירות לצבא. בסוף המכינה, המטרה שלנו זה א', שהבן אדם מקבל פה חצי שנה, שנה של מתנה, של שנייה אחת. הוא עוצר לפני שהוא מחליט לעשות את ההחלטה הגורלית, את ההחלטה, כן, של כל אחד, לאו דווקא חרדי. כל בן אדם שמתגייס זה לשלוש שנים של שאתה מוותר על הרבה דברים אישיים ובוחר לעשות את זה.
1: כל המדריכים, המרצים, המורים שהם יפגשו במכינה, הם כולם חרדים?
12: כן, כולם.
2: מי הילדים שמגיעים בעצם? מי הנוער שמגיע?
12: יכול להיות נער שעד לפני, בסדר? לפני החופש הגדול היה בישיבה ועכשיו החליט שפחות מתאים לו, רוצה לעשות משהו אחר. יכול להיות נער שלומד במסגרות כאלה ואחרות שהן פחות, בוא נגיד, ישיבתיות, אלא חצי יום לומדים תורה וחצי יום אפילו לימודי ליבה עם ישיבות תיכוניות וכדומה. ויכול להיות נערים שהם לא מוצאים את עצמם, שנמצאים ברחוב, שהם סתם עובדים בעבודות מזדמנות, עד שהם החליטו מה הם עושים, ואנחנו בעצם מאתרים אותם. ובסוף המטרה היא שהבן אדם יבוא מוכן לחיים, ואם הוא יבחר ללכת לצבא, שיבוא לצבא כמה שיותר מוכן, יחזק את השריר. כי בסוף הרי נער חרדי, בסדר, שגדל בעולם החרדי, לא התחנך על זה, הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך, הוא יכול לגדול קצת באינטרנט.
1: כן, הוא לרוב לא ראה את אבא שלו חוזר ממילואים.
12: בדיוק. הוא לא יודע למה הוא נכנס. והמכינה, המטרה שלה זה שיעשה חצי שנה, שנה, שיבין שנייה אחת למה הוא נכנס, מה הולך לעשות. יש הרבה שמתגייסים ללא מכינה, וקשה, זה לא קל, אתה חוטף כאפה, וכאן יש לך בעצם לחטוף כפה לפני מרצון. לפני שאתה חייב שחור לבן בצבא, כאן יש לך כפה מרצון.
1: סתם שאלה, לפני ששרתת בעצמך בנצח יהודה, השתמשת בביטוי לחטוף כפה? זה לא מהישיבה, נכון?
12: לא, דווקא זה ביטוי בסדר.
1: כן, זה חדר את המחסומים. יפה. תגיד, מלאכת האיתור והגיוס של האנשים האלה שאתה יודע שהם מחפשים את עצמם, הם לא בדיוק העילוי של הישיבה שלהם וכו', איך היא נעשית? הישיבות עוזרות לכם במלאכה הזאת? איך אתם מלקטים ואוספים את האנשים האלה?
12: אז יש כמה דרכים. יש אחד מפה לאוזן, ברוך השם, כבר שכמעט 10 שנים, סליחה, המכינה הראשונה היא כבר 10 שנים, אז כבר מכירים את עולם המכינות. דבר שני, יש ישיבות שכן, שמכניסים אותנו, שנותנים לנו להיכנס ולהציג, ויש כאלה שלא. אבל אנחנו נגיד בקשר עם אחד מהרבנים, או עם הרכז חינוכי של הישיבה, של הבית ספר, של התלמוד תורה, ומה שזה יהיה. והוא בעצם, נגיד, יש איזה אחד, שניים, שכל עת שהם הולכים לצבא, אז הוא אומר לי, נחמן, או למי שעובד איתי ביחד, אליהו, שומעים, הוא עדיף שיבוא אליכם קודם. קחו את המספר שלו, דברו איתו, תשכנעו אותו. כאילו, בסוף הוא מבין שאם הוא הולך לצבא, עדיף שנייה אחת שיעבור קודם כל במכינה. יש ישיבות שגם עם השנים, יש ישיבה נגיד שעד לפני כמה שנים לא היו נותנים לי להיכנס, ורק היו אומרים לי בוא...
1: כן, והם נפתחו עם הזמן?
12: ונפתחו עם הזמן, כן, וקלטו שבסוף החבר'ה מתגייסים, בין כך ובין כך.
1: כן, אני אגיד לך משהו. אנחנו כולנו הרי למודי ספינים ותחמונים, והכילו אותנו פייקים בלי סוף, ולכן... כשאנשים רואים נתונים מעודדים, או הבטחות לנתונים מעודדים, כן, הבחירות מתקדמות, ואנשים מתקרבות, ומישהו מלמעלה רוצה לשכנע אותנו, כאילו הדברים הולכים לכיוונים טובים יותר, ושבעצם...
2: גם תראה את החשיפה של יואל עיברים השבוע, על כך שכאילו מגייסים באיזשהם מסלולים עקיפים, שבסוף הם לא מגיעים איכשהו לצבא, ומקבלים 10,000 שקל בחודש,
1: ושהכל אחיזת העיניים, או שאלה שכן מתגייסים, הם לא באמת... באמת חרדים וכולי וכולי. מה אתה אומר כדי להרגיע או לא להרגיע את ה...
2: וגם אני אגיד, ולא כי אני אומרת שזה לא, לא שאני מנסה להטריס, אבל אתה יודע, 200 חניכים זה טיפה בים.
12: טיפה בים, אבל טיפה גדולה. הרבה שואלים, תביא איזה סיפור מעניין, יש לך איזה סיפור על חניך, משהו, זה הסיפור. הסיפור הוא שהיינו עד לפני כמה שנים. אני באתי במחזור א' שניצוץ באמונה, הייתי מדריך. התחלנו 10 חניכים, והיום יש 8 מכינות, כ-200 חניכים. זה הסיפור על חבר'ה שעושים את הצעד, שעושים את הדבר הזה. אני לא בא עכשיו לחנך, להצדיק. אני חושב שהשינוי פשוט הוא קורה. אנשים פשוט, החניכים האלה, האמיצים האלה, אני לא עכשיו מחפש את בני ישיבות, בחורי ישיבות שישבו וילמדו. אני מחפש את החבר'ה שלא יתאים להם.
1: מה צריך לקרות כדי שגם ההנהגה הפוליטית של הציבור החרדי תאמר את מה שהמון חרדים אומרים לי בשיחות בארבע עיניים, שזה לא יכול להימשך ככה וכו'. מה צריך לקרות כדי שהציבור החרדי יהיה מיוצג על ידי אנשים?
12: אני פחות רוצה להיכנס לפוליטיקה ולכל הדברים האלה. אני רק רוצה להגיד לך מה שאמרתי, באמת. הדבר קורה מאליו. אני חושב שכל המסביב, כל הפוליטי, זה הכל רעש וטלטולים. בסוף יש מכינות, יש את נצח יהודה, יש את חשמונאים, יש את המסלולים החרדים. בסוף זה קורה. אמנם, זה יש כאלה יגידו לאט, טיפה בים. זה מה לעשות, אתה לא יכול בשנייה אחת להגיד, יאללה, כל החרדים להתגייס. זה לא יקרה תוך רגע. זה עניין של תהליך. וצריך הרבה סבלנות, ואני חושב שזה הולך לשם, בעזרת השם.
1: נחמן כהן, ראש תחום מכינות נצח יהודה. גם אם זאת טיפה, זאת טיפה משמעותית, בזה אני מסכים איתך. חזקו ואימצו, מה אומר? יפה מאוד.
12: תודה לכם.
2: תודה רבה.
12: להתראות, ביי.
2: כן, ואנחנו רוצים פנינו שוב דרומה לאגף החינוך והקהילה של סגף שלום, שמקיים היום את כנס פתיחת השנה, כנס פתיחת שנת הלימודים, ואנחנו רוצים לדבר עם קאמל אלעמרני, מנהל אגף החינוך והקהילה של היישוב סגף שלום. שלום לך ובוקר.
1: שלום לך.
13: שלום שלום לוסי, שלום ג'קי.
1: אז רק כדי להבין את התמונה, אתם כסגב שלום אחראים לא רק על התושבים של סגב שלום עצמה, אלא על רשימה לא קטנה של מה שנקרא יישובים בלתי מוכרים.
13: נכון, נכון. אנחנו אחראים על כמעט 46% מהתלמידים שלנו מגיעים מכביש 40, זה יישובים לא מוכרים בציר 40.
2: תגיד, קאמל, איך פותחים שנה בסימן אולי הכי מדמם של האלימות בחברה הערבית?
13: אין ספק שזה מעלה את המחויבות שלנו ומאתגר אותנו כל הזמן, הנושא של האלימות, ואיך אנחנו מתמודדים. זה שאנחנו שוברים את הראש לחשוב כל הזמן עד כמה אנחנו כמערכת חינוך יכולים לתת סוג של מענה וטיפול לתופעה הקשה הזאת שחובטת בחברה הערבית בכלל, ולצערי גם מתחילה להתפשט דרומה. וזה אחד האתגרים שאנחנו מנסים להתמודד איתם. זה אין ספק שזה אתגר סופר סופר חשוב, אבל אין לנו הרבה כלים חוץ מחינוך. זה בעצם הנשק שאנחנו יכולים להשתמש איתו. זה חינוך, זה שיעורים של של של שעת החינוך בכיתות, זה העלאת המעורבות הקהילתית של התלמידים, האחריות של בית ספר שלא נגמרת בגדר של בית ספר אלא יוצאת החוצה לאחריות קהילתית. כלומר, גם אנחנו מדברים עם אנשי חינוך שהשליחות שלהם היא מעבר ללמד את הנער אלא לעצים ולעצב את התפיסה החינוכית היישובית ולהיות מעורב בפעילות הקהילתית. כלומר, לתת לאנשי החינוך להיות את המפתח של צמיחת החברה בסגב שלום.
1: מה האתגרים שאתם עומדים מולם, בעיקר מול הילדים האלה שמגיעים מבתים שנהרסו, מיישובים לא מוכרים, מתת תנאים, מאנשים שהמשפחה שלהם עברה להתגורר בבית הספר בקיץ, בגלל שלא היה להם
2: כל האתגרים שיש במערכת החינוך, תכפיל ותשלש.
1: תן לי כמה דוגמאות לאתגרים שנניח מנהל בית ספר בראשון לציון אין לו מושג מהם.
13: נכון, זה תכלס, כן, באמת להכביל ולשלש. אני חושב שכל הנושא של הצמיחה מתמשכת במספר התלמידים, ללא, יחד עם המחסור בתשתיות, זה בעצם ויוצר לנו עומס אדיר, במיוחד שאנחנו אחרי תקופה לא קלה, מלחמה ועוד מלחמה, ואכלוס בתי הספר במשפחות, גם יצר סוג של צורך לשובתי קיץ, תקציבים שאנחנו לא היינו מוכנים להם, וזה גם עקב, אנחנו עד עכשיו, אנחנו על הנושא הזה, כאילו, כרגע אנחנו מקווים שמחר ומחרתיים נשלים את כל השיבוצים על מנת להיות מוכנים. אני אגיד שהנושא של החוסן הקהילתי שאנחנו בצורה כזו או אחרת היינו די טובים בזה, כלומר לא הכרנו הרבה אתגרים, אבל עם המלחמה, עם הריסות הבתים, אנחנו כיום כמערכת מתמודדים מול קושי ופניות רגשית של תלמידים ללמידה. כלומר, יש לי תלמידים שנשרו ממסלול של 5 יחידות מתמטיקה, של 5 יחידות פיזיקה, כי אין להם איפה ללמוד. זה, המשפחות כבר זה לא בסדר העדיפויות שלהם, הנושא של הלימודים. עכשיו הם צריכים קורת גג. וגם הרבה שהצליחו להיכנס ולזכיר בבתים בסגב, זה יצר עומס על אזורי רישום שבכלל בית ספר לא ערוך לקלוט כמיות של תלמידים כאלה. יש לי בית ספר יסודי עם 1,000+ תלמידים, 2 מקיפים אצלי מעל 1,000 תלמידים. כלומר זה מטורף. הבית ספר הקטן אצלי נושק ל-500 תלמידים עם תוספת של מבנים יבילים, קרוונים, על מנת לתת מענה בבית ספר בכלל תוכנן ל-18 כיתות, בתום יש בו 24 כיתות. זה ממש מעמיס על המערכת ומקשה התמודדות מול, לצד הצרכים, אתה יודע, האתגרים המהותיים האחרים, שכל השינויים בטכנולוגיה מהירה שמתקדמת מהר מאוד, הצוות החינוכי ועובדי ההוראה צריכים להיות בעניין כל הזמן, להתקדם, לקבל עדכונים ולהיות ממונעים להשתמש בזה. הנושא של בערים לימודיים, שבכלל גם הריסות הבתים עכשיו יחמיר את זה, גם הנושא שהם לא בדיוק שותפים בפעילות הבלתי פורמלית, כי בשתיים הם הולכים, התושבים המקומיים ממשיכים, התלמידים המקומיים ממשיכים לפעילות הבלתי פורמלית בשעת אחרי הצהריים, מי שמוסע לא זוכה לזה. אז גם זה יוצר סוג של בער. הנושא של בכלל החשיבה למצוינות במרכבות הקיימת בממדים השונים שלה, ואנחנו מדברים על מצוינות לימודית, חברתית וערכית וגם ארגונית, שאנחנו מדגישים את הממדים האלה על מנת באמת להצמיח מערכת חינוך איכותית בשגב שלום. אבל שוב, לפעמים נופלים עליך כל מיני אתגרים שבכלל אתה לא תכננת אותם, והם מעיקים. אבל אני חושב שהאתגר המרכזי היום שלנו, של שנת תשבז, הוא בעצם אינו רק איך להפוך את בית ספר כארגון צומח בפני עצמו, אלא איך להפוך את המערכת כולה, כל הכוחות שבעלות במערכת שותפים ליצירת כפר שלם, יצירת אקוסיסטם, כי אנחנו מאמינים בסוף, מי שמגדל את הילד זה לא רק המורה, זה לא מחנך, זה לא האמא שלו רק, ולא אבא שלו, ולא המשפחה, אלא יישוב שלם נכנס בתמונה, והוא משפיע בצורה כזו אחרת על גידול התלמידים, וזה השיח בעצם. גם אם זה הכותרת היום של הכנס שלנו, זה כפר שלם, איך אנחנו חושבים ותופסים את זה בראיית כפר שלם על מנת לייחד כוחות, מה שנקרא. אני אגיד שגם באמת אני קיבלתי את התפקיד שלי כמנהל אגף חינוך ב-2001, ואני חושב שנכנסנו למערכת, נכנסתי למערכת עם ממצע ציונים של 48%, ואז בכנס הראשון שלי אחרי חצי שנה קיימתי כנס ראשון עם מנהלי בתי ספר, ואז אני אמרתי להם שאנחנו רוצים להגיע רק לממצע ארצי 76%, וזה ממש הטריף אותם, כאילו כעסו מאוד עליי, על מה אתם מדבר? אמרתי להם, עזבו, אל תסתכלו למספר, תתייחסו למספר הזה ככוכב צפון, תתייחסו לזה כחזון שאנחנו רוצים להגיע אליו. היום אני יכול להגיד לך בנתונים, כרגע לא פורסמה הנתונים של משרד החינוך באופן רשמי, אבל אני אגיד, היום אנחנו עומדים על 78%, 77% זכאות לבגרות, ובכנס היום אמרתי להם, חברים, אנחנו מכוונים למעלה, עוד כוכב צפון עכשיו יש לנו, זה לא ה-90, זה ה-91, כי ה-90, 88, 89, זה אנחנו הגענו, אבל 91 זה הכיוון רק למעלה. כמובן, אנחנו צריכים לתת את הדעת גם על הנושא של בגרות איכותית, במקביל, כן. גם אנחנו עובדים מאוד חזק על הנושא של הנשירה, ואתם יודעים ושומעים כל האתגרים של הנשירה בחברה הבדואית, אבל אצלנו, גם אני קיבלתי את המערכת עם 3.7% של נשירה, היום אנחנו עומדים על 2.1% בלבד, והשאיפה שלנו שאנחנו נגיע לחצי אחוז נשירה במקסימום.
2: אני אשאל אותך ככה, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים פה על הנוער שעבר שנים נוראיות, וזה חלק אולי מחוסר היכולת של מערכת החינוך להבין ולהכיל את מה בני נוער עברו פה. איך אתה חווית את זה? זאת אומרת, בני הנוער שעברו גם קורונה וגם מלחמה וגם לחיות תחת אש, כי ודיור שהוא בעצם לא מוגן וממוגן, ולחיות בכפר לא מוכר, ובחברה שהיא חברה, אתה יודע, שהיא חברת מיעוט וחברה שהיא סובלת מאלימות. איך אתה חווה את בני הנוער שמגיעים אליך?
13: אין ספק שזה, יש להם חוויות מאוד קשות. גם פעם שאת יודעת, הבדואים, הצעירים הבדואים השתלבו בבאר שבע גם בגיל צעיר, והיו נכנסים ליישובים כי היו צריכים לקנות צרכים ובגדים וזה מבאר שבע. היום יש כל הצרכים האלה ביישובים הערבים, אז הם פחות גם נתקלים בשפה. וזה יוצר, כלומר, חוסר ההיכרות של הצד השני או האחר יוצר בער בתפיסות ובחד וקונפליקט פנימי, לפעמים גם בנושא של הזהות. כבר אנחנו עם גל הריסות הבתים, יש תשטוש, לאן אנחנו שייכים, למי אנחנו מי אנחנו מזדהים, כלומר...
1: זה כמובן מוביל לשאלה ולתהייה לגבי כל עניין השירות בצבא. תראה, כשאני שירתי בצבא לפני עשרות שנים, היו המון חיילים בדואים בשירות קרבי.
13: נכון.
1: והיום כידוע זה...
13: הבתים שלהם נהרסו הראשונים, גם של החיילים הבדואים. גם החטוף שהיה בעזה, אחד, הבית שלו נהרס גם, גם כן. כאילו, אתה יודע, יש מורכבות פוליטית מאוד מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם איבדנו את המתגייס הבדואי לנצח, או שיש דרכים לתקן את זה?
13: האמת, אני אופטימי, אני לא חושב שאיבדנו אותו לנצח, אני חושב שהבדואים, יש להם זיקה למדינה, אני חושב שהם, בכלל, כל הנושא של ערכים, הערך הראשון של, של הבדואים זה, זה הנושא של הכבוד, אני חושב ברגע שהמדינה תחזור לתת את המשמעות של, של הבדואי, אתה יודע מה, גם בצבא כבר לא, לא מדברים על, על התפקידים של הבדואים של פעם, שהם תפקידים משמעותיים, אבל ברגע שנלחיך את זה ולחדש את השיח וחיבור הזה, אני חושב שהבדואים הראשונים שיהיו מתחת לאלונקה, אני חושב שיש הזדהות, אבל אתה יודע, סוגיית הקרקעות, סוגיית הכפרים הלא מוכרים, אין ספק שהיא סוגיה נוכחת ואוכלת ושותה עם כל בדואי, גם אלה שיושבים ביישובים מוכרים, כי זה משפיע, אין מה לעשות, זה משפיע על המורל, זה משפיע על מוטיבציה, זה משפיע על שייכות, זה משפיע על הכל. על
2: גם
13: הכל.
2: על בגרות, אתה יודע, אני חושבת
13: שבגרות
2: חלק מהעניין הזה של להתגייס זה, ולתת 3 שנים מחייך
13: נכון,
2: למדינה, אוקיי? זה נכון. חלק מתהליך התבגרותי שהוא מאוד מפוספס בחברה הערבית, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו עדיין לא צלחנו אותו. גם בפער שהוא נותר גדול.
1: וגם השפה. אני טועה כמה מבין תלמידיך, כשהם יגיעו לגיל 30-40, תהיה להם את העברית שלך, קאמל.
13: אני חושב שבוודאי שיהיה להם שפה עברית טובה, לא, אין לי ספק בזה. נכון שחלק לומדים בחול, אבל אנחנו גם, היום אנחנו מנסים לקדם לצוותים החינוכיים שלנו תוכניות איכותיות, על מנת לדבר את החיבור הזה ולייצר אותו. יש לנו שותפי פעולה מצוינים עם 3 גופים מרכזיים בעשייה החינוכית היישובית, שזה דרך כפר, תוכנית אהל הדיר, שבעצם תושבי המקום, איך אנחנו מפתחים, איך אנחנו מדברים על תיקון לב, תיקון עולם, על מנת להתחיל לשקם מערכת היחסים, כלומר גם עם התלמידים שלנו, עם הסביבה שלנו, הנושא של יצירת אחריות קהילתית, כמו שאמרתי, המרכז השל, כלומר אחריות האנשי חינוך מעבר לאחריות הלימודית, אלא לשליחות קהילתית חברתית, ועם מפרס אנחנו עושים תוכנית של תרבות יזמית, איך אנחנו הופכים את החשיבה שלנו תרבות יזמית, ואז כל המפגשים האלה, ואנחנו עושים את זה בעברית, וכל האלה מחזקים את השפה, אנחנו בוגשים, יוצאים החוצה, בוגשים יזמים, בוגשים אנשים שותפים לעשייה חינוכית, ואז אנחנו מדברים את השפה, הילדים אנחנו מנסים לתקשר ולייצר סוג של משלחות בין בית הספר, האמת שכרגע זה מאוד מאתגר גם בדרום.
1: אנחנו נצטרך בכל אופן להסתפק בדברים האלה, כמה
2: תודה, תודה רבה, כמה שיהיה שנה פוריה ומוצלחת.
13: תודה רבה.
2: העורכת איילת טריאסט, עורכת משנה יעל קרמר, מפיקה תמר אנקרי, טכנאי אלון סמידן, נכון?
1: סמיד? בירושלים מוטי זדה, בפיקוח הטכני אלון קפלן, ואחרינו טל שנהב עם יומן החוץ. שבת שלום, לוסי, טוב
2: לחזור. שבת שלום, התגעגעתי אליך, יוני, ממש.
1: הדדי לגמרי, מה?
2: הפרה עליך.
1: לוסי טרי.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
1: גם קורס קריין פרסומות?
2: כן, כן!
0: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
3: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

גלי צהל השעה 12, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. באופן חריג, מפקדת אוגדה סדירה עולה לכוננות לעיבוי הקורא.

0: פחות ביהודה ושומרון. כך עדכן הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב רב זירתית הבוקר. הרמטכ"ל התייחס גם למשבר התקציבי בצה"ל ואמר, אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בצה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל, כך זמיר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שומר ראש של סינואר ומחבל נוח'בה חוסלו על ידי צהל ושבק במרחב חאן יונס ברצועת עזה במהלך השבוע. המחבלים השתתפו בביצוע טבח 7 באוקטובר בפשיטה למחנה רעים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השרה גילה גמליאל הגישה אתמול תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ ומנכ״ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לנוכח ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הבחירות המקדימות, הפריימריז, בבאר יעקב. גמליאל תקפה בריאיון לגוני כהן ואריק וייס בגלי צהל, איש אמונו של נתניהו מעל בניהול המקצועי של המערכת.
1: ראש הממשלה מהבחינה הזו נתן את, את הטיפול לדוד שרן, שלא עשה את עבודתו נאמנה בהקשר הזה. איש אמונו פשוט מעל באמון ההתנהלות המקצועית. חיים כץ לא ינצח כי הוא לא מנצח על ידי גניבה, וכאן בתנועת הליכוד לא גונבים דעת. והנושאים האלו ייבדקו לאשורם, גם על ידי המשטרה כמו שחיים כץ הציע, קיבלנו את המלצתו באהבה.
0: השיטפונות בנפאל. משרד החוץ ממליץ לישראלים באזור לנקוט במשנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או שיש סיכון כי ייפגעו בהמשך. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-162. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, מתוכם לפחות 800 תיירים זרים, בהם ישראלי אחד מנותק קשר שקונסוליית ישראל בבייג'ינג נמצאת בקשר רציף עם משפחתו. נער בן 16 וגבר בן 30 משכונת אבו תור במזרח ירושלים נעצרו כשברשותם 13 בקבוקי תבערה, כברות זיקוקים, חומרים דליקים וסכינים. במסגרת פעילות מבצעית של מחוז ירושלים למניעת אירועי אלימות על רקע סכסוכי משפחות במזרח העיר, החשודים נעצרו והועברו לחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בתחילת השבוע נרצח אדם בשכונת סילואן במזרח ירושלים ברקע סכסוך משפחות במקום. בזירה נורו למוות שני תושבים נוספים שהיוו איום על כוחות המשטרה בזירה. בקרמלין מאיימים על בריטניה וצרפת ברקע תמיכתן באוקראינה. ההחלטה של בריטניה וצרפת להעביר טכנולוגיה צבאית לאוקראינה היא כמו משחק באש. ההשלכות של הפעולות האלה תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון, כך לשון הודעת רוסיה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה שאתמול דווח בעיתון הדיילי מייל שפוטין שוקל תקיפה בבריטניה ברקע תמיכתה באוקראינה. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני יורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ויובל זמיר.
2: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
4: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, יותר מ-1,000 נעדרים בגבול נפאל-סין בעקבות אסון השיטפון בטיבט. נקיים שיחה עם דיפנדרה נאוגנה, צלם עיתונות נפאלי שהגיע לאזור האסון ותיעד את ההרס שהותיר אחריו הזרם האדיר.
5: Disaster, it's massive, people contactless and infrastructure damage.
4: ניפרד מדולי פארטון, אגדה שהייתה באמת.
6: You know, I need to make a lot of money because it would amaze you to know how much it costs to make a person look this cheap.
4: נהוג לחשוב שמשפחת סימפסון חזתה אירועים היסטוריים שנחשבו לחסרי סיכוי. באחד הפרקים בשנת 2000 חזה דין גריני את האירוע הבא.
7: As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump.
4: אחרי שחזה לפני 26 שנה את עליית טראמפ לנשיאות וכתב את הפרק, הוא מתכנן להיות זה שגם יחליף אותו בבית הלבן ורץ כדי לנצח אותו. לא בטוח שאת זה מישהו יכל לחזות, אבל כל הפרטים מיד. וגם נחגוג עם אוקראינה עצמאות בשנויה במחלוקת, נשמע על האמריקאית שנעצרה כי נשבעה אמונים לדאש, ובשיחה מסין נשמע על המניעים לאסטרטגיה של בייג'ינג מול העיצומים של אמריקה על טהרן. המון להספיק היום כרגיל. יומן החוץ, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את התוכנית עם הצפות שהיקו בנפאל אמש לאחר שנהר מקומי עלה על גדותיו. מאות כבר הוכרזו הרוגים, יותר מ-1,500 תיירים מנותקי קשר, בהם גם ישראלי אחד. עם כל העדכונים מצטרפת כתבת חדשות החוץ שלנו יעל שרת. שלום יעל.
8: שלום טלקן, כבר יותר מ-160 הרוגים באסון ההצפות בנפאל עד כה. המשטרה המקומית צופה שמניין ההרוגים הזה יעלה מהמספר 165. כרגע נעדרים יותר מ-1,500 אנשים, ביניהם 800 תיירים זרים, אחד מהם הוא ישראלי שמנותק קשר. בתיעודים שמתפרסמים מהלילה ניתן לראות בוץ שמגיע לגבהים של כמה מטרים וקובר מתחתיו תשתיות וגם בני אדם. עדיין לא ברור מה גרם להצפות, ותיאוריה ראשונית על כך שהייתה זו רעידת אדמה התבררה כשגויה. כעת מדענים בצוות חקירה אמריקני שהוקם מאמינים שמפולת צלעים במקביל להישברות של קרחון ענק שצנחו בו זמנית למעמקי הנהר הובילו לקיר המים העצום.
4: יעל, תודה. אז כמו שהטבת לתאר, אין פחד משתק יותר משהטבע מתפרץ במלוא זעמו, ועוד ללא התראה מוקדמת. בנפאל וטיבט חוו אתמול את השיטפון האדיר הזה, שהיה פתאומי ושטף איתו עיירות, כפרים, מכוניות ואנשים, כל מה שנקרא לדרכו. תמונות האנשים שנסים על נפשם למשמע זרם האדיר שמתקרב, ואז נעלמים בשנייה תחתיו, ממחישות את גודל הטרגדיה שאנחנו עוד מנסים לפענח. יותר מ-1,000 נעדרים כאמור, כך על פי הערכות, אנחנו נשוחח עכשיו עם דיפנדרה דאונגנה, צלם עיתונות נפאלי, שהגיע לאזור האסון הלילה לתעד את מה שראה. כשחזר לבירה קטמנדו, הצלחנו לתקשר איתו, הוא מספר מה ראה במוקד ממנו שב.
5: Now I'm in Kathmandu. I'm just reached Kathmandu from disaster site. Disaster, it's massive. People in contactless and infrastructure damage and animal, it's uncountable. It's a Nepal-China border. This point is totally contactless in to Kathmandu. I'm reached Tirshuli at a whole day and then no mobile phone network and no internet, no electricity, everything gone damaged.
4: כרגע אני בקטמנדו, הגעתי מאזור האסון. האסון הזה גדול, אנשים מנותקי קשר ויש הרס רב. כל מי שהיה בגבול נפאל וסין מנותק כרגע. אין אינטרנט, אין חשמל, הכל נפגע ונהרס. כך דיפנדרה דאונגנה, צלם העיתונות הנפאלי שהגיע לזירת אסון הטבע. הלילה נאמר, התעדכנו הערכות באשר לסיבה לשיטפון, כמו שהזכירה יעל. לפי התקשורת באסיה, מה שהחל את כל הסיפור, זה קרחון עצום שהתנתק מהר, צלל בחופשיות מגובה אדיר, והתנגש בעומק הטווי של נהר בשם להנדה קולה, וסחף איתו בוץ, סלעים וקרח לתוך אותו ערוץ שבו גרים אלפי תושבים. דיפנדרה מספר לנו שכרגע הממשלה הנפאלית לא חושפת לציבור את כל הפרטים, ושכוחות רבים עדיין נמצאים בשטח.
5: Recently, government says no one any plan to share this right now because every political party is planning a common meeting early morning tomorrow and planning to join, planning how to rescue people. But our disaster committee and disaster management section came early morning to late night. Every army, APF, police and volunteers also, and local people also trying to rescue.
4: הממשלה הודיעה שאין כרגע תוכנית לחשוף פרטים נוספים, מכיוון שכל המפלגות הפוליטיות עורכות פגישה משותפת היום. הן מתכננות כיצד לפעול יחד, כיצד לחלץ אנשים, כיצד לפעול בשטח, וכיצד להגיב במהירות כדי לנהל את המצב. הדיונים הללו מתקיימים ממש עכשיו. ניתן לראות בשטח את הצבא, המשטרה ומתנדבים וגם תושבים מקומיים שמנסים לחלץ את הנעדרים. כך דיפנדרה דאונגנה, צלם העיתונות שהגיע לזירת השיטפון בנפאל, איתו שוחחנו הלילה. הוא מוסיף שרבים מהנעדרים הם הודים שהגיעו לכבוד פסטיבל הירח המסורתי בשם ג'נאי פורינמה, אירוע דתי שבו עולים לרגל לאזור שבו הראה השיטפון.
5: Some travel agencies claimed to government recently to around 400 foreign people missing this flood. Many Indian tourists and other who travel in Rasuwa areas to visit recently Nepal celebrating Janai Purnima and they are going in Gosai Kunda Tal. And so many people and many Indian tourists victims this flood on the way to road. So
4: סוכנויות נסיעות טוענות בפני הממשלה שיש בערך מאות נעדרים בעקבות השיטפון, כנראה שכבר יותר בשלב הזה, רבים מהם הם תיירים הודים שבאו לעלות לרגל ולהשתתף בחג שחוגגים בימים אלה, כך אומר לנו דיפנדרה. הוא משתתף ברמה האישית, הוא משתתף בחוויה האישית שלו, הוא מספר שגם כמה מחבריו ומהקולגות שלו נעדרים.
5: It's feel really bad right now. Some friends, families are missing in some journalist families are missing really very bad feeling every people feeling bad right now see I'm visited some place on the way to return to Kathmandu every shop closed and going their home and read news or listening to news watching government updates and every people feeling so bad
4: התחושות רעות, כמה מחבריי ומהקולגות שלי נעדרים. ביקרתי בכמה כפרים ואזורים בדרך חזרה לקטמנדו, כל החנויות סגורות, אנשים בבית קוראים או שומעים חדשות ועדכונים, וזהו זה, כולם מרגישים רע מאוד. זו השיחה שערכנו עם צלם העיתונות הנפאלי, דיפנדרה דאונגנה, ששב מאזור האסון בהימלאיה. את התמונות שצילם דיפנדרה באזור האסון, אותן חילץ יובל טל מפיקנו מדיפנדרה באופן בלעדי, תוכלו למצוא אצלי באינסטגרם בסטורי. אנחנו נתקדם למה שקורה באוקראינה? בבקשה. אוקראינה ציינה השבוע 35 שנה של עצמאות, אך החגיגות עמדו בצל הלחימה הבלתי פוסקת מול רוסיה. כשהיא קרואה בין מפגני תמיכה נוצצים של מנהיגי המערב לבין סדקים פוליטיים עמוקים וייאוש גובר ברחובות, כתבנו איתי יואל גלילי על האווירה המורכבת השבוע בקייב.
9: בין תקיפה לתקיפה, העם האוקראיני זכה השבוע לחגוג 35 שנות עצמאות, בזמן בו הוא נלחם עליה יותר מאי פעם. המאורע המרגש הובל ביד רמה על ידי נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, שניצל את המעמד להפגין את כוחו.
10: ניקולי נס נרוזמיב, טיפר ז'י אינבסטיינה.
9: פוטין אף פעם לא הבין אותנו, ועכשיו זה כבר מאוחר מדי. התעקש זלנסקי שידע של אוקראינה על העליונה, ולגלג. רצית לכבוש את כל אוקראינה, אבל במקום זאת איבדת את מאגרי הנפט, הצבא הרוסי, הכסף, ודור שלם שהשלחת לתוך מטחנת בשר. אוקראינה נעזרת כעת במעצמות העולם, ורוסיה הועפה מהשולחן בו הן יושבות. ואכן, שורת מנהיגים הגיעה השבוע לקייב כדי להפגין את תמיכתה. ראש ממשלת בריטניה הטרי, אנדי ברנהם, ונשיא המועצה האירופית אנטוניו קושטה הרעיפו מחמאות על תפקודו של הנשיא האוקראיני בשנים האחרונות.
11: You inspire us every single day. Thank you for the incredible stand you have taken because we are all stronger for it. These challenges should not block the free and democratic choice of Ukrainian people.
9: זלנסקי, אתה מעורר בנו השראה בכל יום מחדש. תודה לך על העמידה האיתנה שלך, כי כל אירופה חזקה יותר בזכותך, ברך ברנהם. קושטה הוסיף, הצלחת להראות שאפילו אתגרים כאלה לא יכולים להפריע לאוקראינים להביע את רצונם החופשי, אלא שרבים חוששים כי דווקא המשטר בקייב הוא שמונע מאזרחיו להביע את קולם. בשבועות האחרונים זלנסקי מנהל ויכוח מתוקשר עם שר ההגנה שפיטר לאחרונה, מיקאילו פדורוב. פדורוב לא הסתפק במחאה על העזבתו בעיצומה של המלחמה, וביקר בחריפות. ממשל זלנסקי סותם לציבור את הפה.
12: Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками?
9: אנחנו במלחמה כי אנחנו רוצים להישאר מדינה מערבית וחופשית. לכן אנחנו חייבים לקיים בחירות, לשאול אם הממשלה הנוכחית יש עדיין אמון. אסור לנו להשתמש בפוטין כתירוץ לחסימת האוקראינים מההחלפה של ממשלתם, טען פדורוב. זלנסקי טען בתגובה כי בחירות כעת יובילו את אוקראינה לאבדון. אך סקרים שנערכו לאחרונה מראים כי הציבור שלו גורס אחרת. יותר ממחצית מהאוקראינים קוראים לקיום בחירות מיד עם סיום המלחמה. בין האיום על כיסאו של זלנסקי מצד אחד, והפצצות החוזרות ונשנות מהצד השני, האזרחים האוקראינים מצאו את עצמם בלב הסערה. את יום העצמאות הזה, חלקם מתקשים לחגוג כמו שצריך.
12: Мы на все согласны. Мы на все согласны. Лишь бы только люди не гибли.
13: Очень тяжело.
9: אנחנו כבר מוכנים לתת את הבית שלנו, רק שיהיה שלום. בשביל שאנשים יפסיקו למות, אנחנו מוכנים להכל. התייאשה נינה, בת 90, שנאלצת לישון עם בעלה במקלט כל לילה. אולסקי לא הצליח להתחבר לאווירה השמחה שמשדרת הנהגתו. המצב קשה, ואנחנו לא מוכנים לחגוג מתוך עיקרון, כי בלב שלנו אין מקום לחגיגה כרגע. יום עצמאות מר מתוק באוקראינה, שנאבקת בחוזקה על עצם קיומה, אך נאלצת להתמודד יום-יום עם כאוס הולך ומתגבר.
4: זה אחד המקרים היותר שנויים במחלוקת כרגע בארצות הברית. לינזי קלנסי, אחות בבית חולים והם לשלושה ממסצ'וסטס, מואשמת שחנקה למוות את שלושת ילדיה במהלך התקף נפשי, ואז ניסתה לשים קץ לחייה. אלא שככל שדיוני המשפט מתקדמים, התיק הזה כבר מזמן לא מתנהל רק בתוך כותלי בית המשפט. המקרה של קלנסי הצית דיון ברשתות על פסיכוזה ודיכאון קשה אחרי לידה, ועל השאלה, איפה עובר הגבול בין פשע למחלה? הכתבה של כליל מור.
14: This Lindsay Clancy case is really hitting home for me because I experienced postpartum psychosis.
15: I get help and Lindsay Clancy didn't.
16: I had postpartum psychosis, but unlike Lindsay Clancy, I was not failed by the medical system.
17: בינואר 2023, סירנות של משטרה חתכו את הדממה בשכונת דוקסברי שבמסצ'וסטס. לינזי קלנסי, אחות במחלקת יולדות בבית החולים מסצ'וסטס ג'נרל שבבוסטון, הואשמה ברצח שלושת ילדיה הצעירים. בתום המשפט שערך כחודש, השבוע ניתנו ההצהרות הסוגרות. מה שנראה כמו מקרה רצח מזעזע בלבד, התברר כסיפור עמוק בהרבה.
18: When asked about this, she said the voice said, "This is your last chance. You have to kill the kids so you can kill yourself." And it just kept repeating that, and only that, for about 18 minutes or the duration of the time it took to do this.
17: כשלינצי נשאלה על כך, היא סיפרה שהקולות שבראשה אמרו לה, "זו ההזדמנות האחרונה שלך. את חייבת להרוג את הילדים כדי שתוכלי להרוג את עצמך." תיאר הפסיכולוג, דוקטור הלברון, את עדותה של קלנסי והמשיך. היא אמרה שהקול פשוט חזר על זה ורק על זה במשך כ-18 דקות, לא ערך כל זמן המעשה. עורכי הדין של קלנסי מסבירים שהיא לא רצחה את ילדיה בזדון, אלא בגלל שלא קיבלה את הטיפול הראוי לדיכאון אחרי לידה שלה, שלבסוף התפתח לפסיכוזה של ממש. בראיות שנחשפו בבית המשפט הוכח כי לפני האירוע קלנסי ביקשה עזרה, ואף ניסתה להתאשפז בבית חולים כי היא חששה שתפגע בעצמה ובילדיה, אבל המערכת דחתה אותה, קבעה שהיא לא עומדת בתנאים לאשפוז ושלחה אותה חזרה הביתה, לבדה. העדויות של קלנסי במהלך המשפט עוררו אצל נשים רבות תחושות הזדהות, לא עם הפשעים הנוראיים, אלא עם האישה שהייתה זקוקה נואשות לעזרה ופשוט לא קיבלה אותה.
19: I was hearing voices and I would have done exactly what the voices told me to. Even if the voices would have told me to harm my children.
17: שמעתי קולות, ואם הם היו אומרים לי לפגוע בילדים שלי, הייתי עושה בדיוק מה שהם אומרים. שיתפה היילי אשקוב, שבעצמה סבלה מפסיכוזה אחרי לידה, והעדויות הקשות האלה מציפות חרדה שקטה שמלווה לא מעט אמהות טריות. כמעט אחת מכל שבע נשים תתמודד עם דיכאון לאחר לידה, שבמקרים קיצוניים עלול להידרדר במהירות לפסיכוזה. ברגעים כאלה, המציאות פשוט נעלמת, ואת מקומה תופסות מחשבות שווא והזיות מבעיתות, שללא השגחה וטיפול מיידי, מסכנות את חיי האם ואת התינוק. אבל התמיכה בלינזי לא נשארה רק בגבולות האינטרנט. ביום חמישי שעבר, מאות נשים הגיעו לבית המשפט עם חולצות פרודות כדי לתמוך בלינזי ולשקף לה שהיא אינה לבד.
20: It felt like the system failed her. She was begging for help, but no one was there. I don't know if us being here will make her feel any better, but...
17: אנחנו מרגישות שהמערכת הכזבה אותה. היא התחננה לעזרה ואף אחד לא היה שם בשבילה. סוזן, אחת האנשים שהגיעו למפגן התמיכה, שיתפה והוסיפה, אני לא יודעת אם הנוכחות שלנו פה תגרום לה להרגיש טוב יותר. היא חיה בגיהנום כרגע. גזר הדין במשפט צפוי להינתן כבר בשבועיים הקרובים.
4: נהוג לחשוב שארגון המדינה האסלאמית, או דאש בשמו המוכר, התפרק מרוב נכסיו. על מסעות הרצח והטרור שהנהיג ברחבי המזרח התיכון ומחוצה לו, כולנו כבר שמענו. אך כזכור, שיא כוחו של הארגון חלף מזמן. לכן זה אולי מפתיע שאישה אמריקנית לחלוטין קמה יום אחד, נשבעה אמונים לארגון הטרור ותכננה לפוצץ את בניין הקפיטול של ניו יורק, עד שה-FBI עצר בעדה. עם כל הפרטים ומצבו של ארגון הטרור בימינו, מצטרף אלינו כתבנו אביתר קיגלר, שלום.
13: שלום טל, כן הסיפור החריג הזה מגיע מארצות הברית כשבסוף השבוע האחרון עצר ה-FBI את ג'סיקה בואי, אמריקנית בת 35 ממדינת ניו יורק בחשד שתכננה לבצע פיגוע בקפיטול של מדינת ניו יורק לאחר שהתאסלמה ב-2021. לפי כתב האישום בואי נשבעה אמונים לדאש וערכה סיורים חוזרים בבניין ובסביבתו כדי להכין את הפיגוע.
21: She said, quote, I want to destroy as much of the building as possible. And kill the senators while they are meeting.
13: היא אמרה ואני מצטט, אני רוצה להרוס כמה שיותר מהמבנה ולהרוג את הסנטורים בעת פגישתם, כך הציג איש ה-FBI קרג טרמרולי את וידויה של הנאשמת. החקירה התנהלה באמצעות מבצע עוקץ בו סוכני FBI התחזו לאנשי קשר של דאש וסיפקו לה חומר נפץ מזויף שהביא למעצרה. אך המקרה הזה בעיקר ממחיש כיצד השתנה דאש מהסיכוחו. הארגון אינו מחזיק היום בשטח נרחב בעיראק ובסוריה ואינו מתקרב לעוצמה שהייתה לו באמצע העשור הקודם. אולם הוא הפך לרשת מבוזרת של שלוחות שאפשרו לו להישאר ארגון הטרור הקטלני בעולם.
22: After a few years of being pinned well back, they've resumed efforts to export terrorism. We and many European partners are detecting IS connectivity in our homelands.
13: אחרי שנים שהם נהדפו אחורנית, הם שבו למאמציהם לייצא טרור. אנו ושותפים אירופאים רבים מזהים פעילות של המדינה האסלאמית במולדתנו. הזהיר קן מקלום, ראש ה-MI5 הבריטי, עוד ב-2024. אך על אף האזהרות באירופה, מרכז הכובד של דאש עבר לאפריקה. שלוחות בניגריה, בסומליה ובאזורים נוספים ממשיכות לנצל סכסוכים מקומיים כדי לצבור כוח, בעוד הממשלות מנסות להיאבק בארגון. לא משנה מה המחיר או איכן הם מסתתרים, אנו נמשיך. גם אם זה ייקח 10 שנים, לא נעצור עד שנשבע את המחבל האחרון. כך תיאר חייל בצבא סומליה את המאבק בדאש. במקביל, בסוריה ובעיראק, הארגון ממשיך לפעול במחתרת ולבצע פיגועים, בעוד שבאפגניסטן המדינה האסלאמית נותרה איום משמעותי. לכן טל, המקרה של ג'סיקה בואי ממחיש את השלב הנוכחי של דאש. לא צבא שמסתער על מוסול, אלא רשת בינלאומית של מפגעים עצמאיים. ובמילים אחרות, דאש אולי איבד את המדינה, אבל לצערנו לא את השאיפה להקמת חליפות עולמית.
4: תודה, אביתר. מכסים על סחורות מיובאות הן נשק אהוב במיוחד על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כלי שבו הוא לא מהסס להשתמש גם נגד הידידות הקרובות ביותר של וושינגטון. מי שספגה את המחיר הכבד עכשיו היא קנדה, ובעקבות פיצוץ במגעים להסכם כלכלי בין המדינות, היא כבר הודיעה שתשיב מלחמה. כתבנו איתי יואל גלילי, אתה עם כל הפרטים, שלום.
9: שלום טל, נכון, אוטווה מימשה שלשום את איומיה, והטילה כבר מכסים על מוצרים אמריקניים רבים, חלקם מגיעים למחצית ממחירם. זאת לאחר שהמגעים בינה לבין ארצות הברית נכשלו, ווושינגטון קבעה מס של 50% על הייצוא הקנדי. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, תקף את צעדי הבית הלבן.
23: The new US tariffs are designed to hurt us and divide us. In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermine the net benefits for Canada. In short, they asked too much and they offered too little.
9: המכסים החדשים של ארצות הברית נועדו לפגוע בקנדה ולפלג את אזרחיה, אמר, והסביר מדוע הצדדים לא הצליחו למצוא פשרה. בימים האחרונים, וושינגטון הציבה תנאים נוספים שהיו לא הוגנים ופגעו ברווח שאוטווה השיגה תחילה מההסכם. בקצרה, אמריקנים דרשו יותר מדי והציעו מעט מדי. את שימושו של טראמפ במכסים הוא תמיד הצדיק בתיעדוף היצרנים האמריקנים, אך בעוד מדינות רבות נאלצו לספוג מכסים של 10%, את הייצוא הקנדי הוא החליט בחודש שעבר לתקוף פי 5. טל, במהלך החודש האחרון נדמה היה שהצעד הדרקוני הוכרז רק כדי להכריח את קנדה לקיים מסע ומתן, ובשבוע שעבר טראמפ אף הכריז כי שתי המדינות הגיעו להסכמות.
24: We've come to a deal with Canada. Very fair deal for both parties. Our farmers are going to be thrilled, our manufacturers are going to be thrilled, and basically we have no tariffs going into Canada anymore.
9: חתמנו על עסקה עם קנדה, עסקה טובה מאוד עבור שתי המדינות. החקלאים והיצרנים האמריקנים יהיו מאוד מרוצים, כי קנדה לא תוכל לגבות מהם מחסים מעכשיו, שמח טראמפ. אך החגיגה הייתה מוקדמת. כעת, ההקלה של היצרנים הקנדים והאמריקנים התחלפה בפחד, ורבים מהם כבר מזהירים כי לא יצליחו לעמוד בכובד הנטל.
4: נשמע שיש פה דפוס חוזר של הכרזות מוקדמות מדי על הסכמים.
9: לגמרי.
4: איתי, תודה.
9: תודה.
4: עונת הרוגבי, אחד מענפי הספורט המקובלים והאהובים באוסטרליה, מתקרבת לסיומה. אבל מי שצופה בעונה הזו לא יכול לפספס את הפרסומות לפלטפורמות הימורי הספורט על חולצות השחקנים. זאת בניגוד להחלטת ממשלת אוסטרליה לאסור את הפרסום הזה. כתבתנו שקד ויקינסקי, על מה מתרעמים שם ביבשת הרחוקה?
0: תראה טל, לאוסטרלים יש בעיה. פלטפורמות הימורים, במיוחד בספורט, שולטות בתעשייה ונותנות החסות לקבוצות. כך נוצר מצב מטריד בו צעירים אוסטרלים רבים חשופים כל הזמן לפרסומות לפלטפורמת הימורים השונות. ככה תיאר את הבעיה מייקל שפר.
1: I'm really worried by the lack of sports betting apps available to Australians. Punters only have access to Sportsbet, Bluebet, Truebet, Crossbet, Pointsbet, Unibet, Palmerbet, Betfair, Betstar, Bet365, Tab, Neds and Ladbrokes, just to name the ones off the top of my head.

0: השבוע.
1: We have banned gambling advertising on jerseys, in stadiums, along with restrictions during live sporting coverage of events starting 15 minutes before and ending 5 minutes after a live sporting event between 5 a.m. and 8:30 p.m.
0: חסמנו פרסומות של הימורים בזמן משחקים על חולצות ובאצטדיונים, אמרה וולס. אז איך חסות ההימורים עדיין חוגגת על המגרש? בירוקרטיה מייגעת, סדרה לקבוצות, חלון הסתגלות של 5 שנים, והן סוחטות את ברז המזומנים עד הטיפה האחרונה. הציבור, בצדק, מאבד סבלנות. איך הממשלה בקנברה הצליחה תוך שנה לחסום את הילדים והנוער מרשתות חברתיות, אבל לא מצליחה לאפשר להם לראות ספורט נטול פרסומות להימורים. לטענת שרת התקשורת של אוסטרליה וולס, אחת מהקבוצות הגדולות חתומה על חוזה עד 2031, ולכן הם התחשבו וקבעו פרק זמן שיאפשר להם להגיע לסיום החוזה. אבל בינתיים, באוסטרליה הצליחו לחסום רשתות חברתיות, אבל השאירו פלטפורמות הימורים שמפרסמות את עצמם לילדים במשחקי הספורט האהובים.
2: תודה רבה, שקד. אנחנו יומן החוץ של גלי צהל, עכשיו 12:27, ממש תכף נהיה בשיחה הישר מסין על המדיניות של בייג'ינג נגד העיצומים האמריקנים על איראן, ניפרד מדולי פרטון, ונשמע על תסריטאי הסימפסונס שרצה להפוך עוד נבואה שלו מהסדרה למציאות, ומתמודד עכשיו לנשיאות ארצות הברית בעצמו. כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
11: פרה עיוורת בג'ימבורי?
10: עשינו.
12: הגדודו בבריכה?
10: רקדנו.
13: מסיבה של סקווישים?
10: שרנו.
14: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
10: הלוואי.
15: אז למה את מחכה?
16: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. הערב ב-5, גלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
2: תודה רבה שחזרתם. עכשיו 12:30, אנחנו יומן החוץ, בחצי השני של התוכנית שלנו. נראה שבממשל טראמפ לא ססים לשוב לשדה הקרב, אבל הנתיב החלופי, המלחמה הכלכלית, עלולה לגבות קורבנות מסוג אחר. בבייג'ינג מוחים על הצעדים הדרמטיים של וושינגטון, ששמים כל מדינה שתשתף פעולה עם איראן, לכאורה, כולל סין, על מוקד העיצומים. אז מה חושבים עכשיו בסין באמת? כדי להבין את התמונה, אנחנו מצרפים אלינו את הפרופסור למשפט וכלכלה, ניצן שילון, מאוניברסיטת פקין בסין. שלום ניצן.
18: שלום וצהריים טובים, טל.
2: אז בוא נתחיל רגע להבין מה היקף הסחר בין סין לאיראן. אני פונה לך דווקא כי אתה מכיר את העם הסיני, מכיר קצת את המפלגה הקומוניסטית, את המפלגה השולטת בסין. תספר לנו קצת מהפריזמה שלהם, מנקודת המבט שלהם, מה היקף הסחר ועד כמה הוא קריטי לכל אחת מהמדינות, בעיקר לסין.
18: כן, תראה, סין היא שותפת הסחר המובילה של איראן, ובכללי אני חושב שאני יכול לומר שהסחר הזה הוא קריטי לאיראן, אבל הוא גם משמעותי מאוד לסין. ספציפית אנחנו מדברים על כך ש-90% מייצוא הנפט של איראן נרכש על ידי סין. עבור איראן זה ממש ממש קריטי, משום שזה מהווה בערך 45% מתקציב המדינה באיראן. עבור סין זה גם די משמעותי, משום שצריך להבין, סין בניגוד לארצות הברית, היא לא עצמאית אנרגטית, היא תלויה במקורות אנרגיה חיצוניים. בנושא של הנפט, 70% מתצרוכת הנפט של סין מיובא ממדינות זרות. עכשיו, מתוך ה-70% האלה,

0: 10-13% זה אותו נפט מוברח מאיראן. והנפט הזה זה הרבה מאוד, סין זה מדינת ענק, אנחנו מדברים על כמעט 1.5 מיליון חוויות נפט ליום שמוברחות מאיראן לסין. סין, בגלל שמדובר על נפט מוברח, היא מקבלת את הנפט הזה במחירי רצפה, מדובר על חיסכון של מיליארדי דולרים בשנה לסין כתוצאה מההנחות האלה של בערך 8-15 דולר לחווית שאיראן נותנת לסין. וזה תומך בצמיחה הכלכלית בסין, רגע, זה דבר מאוד משמעותי.
1: זה בטוח, אבל תראה, ארצות הברית מטילה סנקציות על איראן כבר שנים, זה לא דבר חדש, אז מה שונה בדידי הזה, באקונומיק דידי שטראמפ הגדיר, שנזכיר באופן היסטורי, הדידי הוא נקודת תפנית, מיוחסת לנורמנדי, אבל נקודת תפנית במלחמה שבה הצד הטוב מתחיל לנצח, אז מה זה אומר בעצם? למה זה בדיוק משנה את התמונה?
0: נכון, אם האיום האמריקאי יתממש, מדובר פה במהלך לגמרי ברמה אחרת ממה שהיה עד היום. עד היום בהחלט היו סנקציות גם נגד איראן, גם נגד חברות סיניות שהפרו את הסנקציות, נגד בית זיקוק סיני, נגד חברות שייט סיניות, אבל מה שסקוט בסן, שר האוצר האמריקאי, מדבר עליו עכשיו, זה הרבה הרבה יותר משמעותי, כי עכשיו הולכים לפגוע במערכת הפיננסית הסינית. זה דבר ברמה אחרת לגמרי. בסן בעצם הודיע שמדינות כולל סין יקבלו דדליין להפסקת פעילויות שארצות הברית זיהתה, ומי שימשיך לאפר, ופה האצבע מכוונת כנגד מוסד סיני פיננסי גדול, ינותק ממערכת הדולר. עכשיו, הניתוק ממערכת הדולר של בנק סיני גדול, זה לגמרי נשק יום הדין, משום שמה הולך להיות פה? אם זה יקרה, זה עלול ליצור אפקט דומינו בסין ובעולם, שלהערכתי הוא לא פחות ממשבר 2008.
1: תסביר.
0: יש פה כמה מישורים. א', הבנק סיני גדול הוא בהחלט too big to fail, משום שדרך הבנקים הסינים עוברים הצינורות הפיננסיים שדרכם זורם כסף לסין ומסין. למשל, כל הנושא של היבוא והייצוא לסין, הוא לא מתבצע ביואנים, הוא מתבצע בדולרים, והוא מתבצע דרך אותם מוסדות פיננסיים גדולים. כלומר, ברגע שחותכים את היכולת הזאת לשלם בדולרים, בעצם אותם יבואנים ויצואנים גדולים, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אמזון, על אליבאבא, כל החברות הגדולות האלה, פשוט לא יוכלו לשלם. לא בגלל שאין להם כסף, אלא בגלל שלא יהיה להם את היכולת לשלם בדולרים.
1: ואתה צופה שזה יכול להגיע לרמה כזו של הסלמה ביחסים בין סין לארצות הברית?
0: לגמרי, משום שאם, תראה, השאלה הגדולה היא האם הצעד הזה ימומש, כי זה צעד שהוא לגמרי נשק יום הדין, ואני חושב שצעד כזה יכול מאוד לפגוע גם בארצות הברית, משום שאפקט הדומינו זה בעצם יאמר שחברות אמריקאיות, כולל בנקים אמריקאים, שתלויים בבנקים סינים, כמו שהיה ב-2008, בהרבה מאוד עסקאות נגזרים וחוזים עתידיים, הם לא יוכלו לקבל את הכספים שמגיעים להם מסין, הם יפחדו גם לנהל עסקים, לא רק עם אותו בנק סיני ספציפי שיחסם, אלא גם עם כל הבנקים הסינים האחרים, משום שהמערכת הסינית עצמה היא קשורה במערכות של חוזים והלוואות בין בנקאיות מאוד משמעותיות, ולכן הבנקים הסינים יחלשו, לכן גם הבנקים הזרים יחששו לעשות עסקים עם אותם בנקים סינים.
1: כן.
0: זה יכול ליצור אפקט דומינו מאוד מאוד גדול, גם על המערכת הפיננסית וגם על המערכת הריאלית, כי מדובר פה על שיתוק של שרשראות הספקה גלובליות.
1: פרופסור ניצן שילון, פרופסור למשפט וכלכלה, אוניברסיטת פקין בסין, תודה רבה לך על השיחה הזו משנג'ן. תודה.
0: תודה רבה, טל.
1: השיער הבלונדיני השופע, השפתיים המבריקות, הריסים המעוגלים, הנצנצים והמבטא הדרומי. כל אלה לא משאירים מקום לספק. מדובר בכוכבת, בכוכבת הכי גדולה של עולם הקאנטרי, דולי פרטון. ביום שלישי היא הלכה לעולמה בגיל 80 לאחר מאבק במחלת הסרטן. השחקנית, הכותבת, האומנית, הזמרת, מה היא לא עשתה? האישה שבנתה את עצמה בעשר אצבעות ולא שברה אפילו ציפורן אחת בדרך. הפרידה מזמרת הענק בכתבה של קלילמור.
2: you know, I need to make a lot of money because it would amaze you to know how much it costs to make a person look this cheap.
3: עולם המוזיקה ניגן השבוע אקורד סיום לשיר של אחת מחלוצות הקאנטרי. ביום שלישי הלכה לעולמה בגיל 80 דולי פארטון, זמרת, כותבת, יוצרת ואומנית בכל רמה חבריה. היא תמיד אמרה שתחיה לנצח, ובכנות, עמוק בלב, רבים נוספים האמינו גם.
2: I don't mind. I'm proud of every year I've lived. What is somebody once said, age is mind over matter, if you don't mind, if it don't matter, and I don't mind.
3: לא אכפת לי. אני גאה בכל שנה שזכיתי לחיות. מישהו פעם אמר שגיל הוא רק עניין של מחשבה. אם לא אכפת לכם, אז זה לא משנה. ולי, זה לא משנה. הבת הרביעית מתוך 12 אחים, היא משפחת צווארון כחול קשת יום מטנסי, מהחיים המוקדמים של פארטון לא הייתם מנחשים שתצמח מלכת הגלם שהייתה. את השיר הראשון שלה כתבה בגיל 6 בלבד. ומאז גיל קטן, הבמה הייתה כמו בית שני בשביל דולי.
2: First time I was ever on the Opry, I was 13. And so I'd get an encore. I was scared to death, of course, because I was just a country kid.
3: בפעם הראשונה שהופעתי בגרנד אול אופרי, הייתי בת 10. הייתי מופע חימום. פחדתי פחד מוות כי הייתי בסך הכל ילדת קאנטרי קטנה. ב-1966 הגיע סינגל הפריצה, דאם בלונד, בלונדיני טיפשה. ואחריו גם האלבום שסיפק לנו כמה מהלעיתים המוכרים ביותר שלה, Hello, I'm Dolly.
2: I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him. We got a whole bunch of red-headed women down here. As a matter of fact, Jolene looked a whole lot like you.
3: ב-1973, דולי הוציאה את השיר ג'ולין, שיר שמספר על קנאה, חוסר ביטחון וחוסר אמון במערכת יחסים, שונה מבלדות האהבה או השירים הפלרטטניים שהכרנו ממנה עד כה. אבל מישור אומנותי אחד לא הספיק לפארטון. היא לא הסתפקה רק בבמות ובמצעדי הפזמונים. הגיע הזמן שהאישה עם השיער הבלונדיני הענק, השפתיים הוורודות בוהקות והציפורניים הארוכות, תגיע למסך.
2: Oh, sweetheart, don't. Please don't cry, or I will too. I have a strict policy that nobody cries alone in my presence.
3: ולמרות שמגנוליות מפלדה הוא אחד הסרטים המוכרים ביותר של פארטון, זה לא התפקיד משחק הראשון שלה. אי שם בשנות ה-70 היא כיכבה בסרט של חברתה הטובה, השחקנית והבימאית ג'יין פונדה, 9 to 5. הסרט שסיפק לנו את שיר הנושא של הסרט באותו השם. בשיר הזה דולי מספרת על שגרת חיים ממוצעת ושוחקת. עוד יום שמתחיל ב-9 במשרד, ובתוך הבנליות של היום-יום, דולי מזכירה לא לאבד את הניצוץ. וכמו בשיר, כך היה גם בחייה. למרות הנסיבות הלא פשוטות בהן גדלה, ולמרות שהרבה התייחסו אליה כעוד בלונדינית מערבית טיפשה, בכל הזדמנות שרק הייתה לה, פארטון הוכיחה שהיא כל כך הרבה יותר מזה.
4: Why do you hide your lights and present yourself sometimes as this sort of slightly dumb blonde?
2: I never thought that I... ever hid just the way I look is that usual dumb blonde look, you know, with the big hair, the makeup, the, you know, the typical. But I'd like to think that there's brains beneath the wig and a heart beneath the boot.
3: למה את מציגה את עצמך כבלונדיני טיפשה? נשאלה דולי בריאיון אי שם בשנות ה-80, וכך ענתה. תמיד ניסיתי לתת למה שבתוכי לזהור. הדרך שאני אוהבת להיראות מתקשרת באופן מסורתי עם הבלונדינית הטיפשה. את יודעת, השיער הגדול האיפור, אבל אני יודעת שיש מוח מתחת לפאה, ולב פועם מאחורי החזה הגדול. ולמרות שהייתה אחת מהזמרות המשפיעות והמצליחות ביותר, את חייה דולי סיימה עם הון קטן יחסית. ולא בגלל שהיא לא הצליחה להישאר רלוונטית, או שבזבזה את כספה בחוסר אחריות, אלא רק בגלל שהחליטה לתרום כל כך הרבה כסף לצדקה. דולי פארטון הלכה לעולמה אחרי מאבק קצר במחלת הסרטן. היא השאירה אחריה 49 אלבומים, יותר מ-3,000 שירים, עשרות שנות יצירה, משפחה אוהבת וחור עצום בלב עולם המוזיקה. אחרי 6 עשורים של יצירה, פארטון נשארה רלוונטית ולעולם לא איבדה את הניצוץ שלה. זה שליווה אותה מהבית הקטנטן בטנסי ועד היום. אז אל תדאגי דולי, גם אנחנו תמיד אוהב אותך.

כבר עשרות שנים קיימת התיאוריה שמשפחת סימפסון, הסדרה האמריקנית האיקונית שרצה קרוב ל-40 שנה, חוזה את העתיד. בין אם מדובר על פיגועי 11 בספטמבר או הקמפיין הנשיאותי של טראמפ, מיוחסות לתוכנית המצוירת תכונות כמעט מיסטיות. כעת אחד התסריטאים הבכירים של הסדרה החליט אולי להשתמש בתכונות המיסטיות האלה כדי לרוץ לנשיאות. עם כל הפרטים מצטרף כתבנו אביתר קיגלר.

0: שלום טל. נכון, דין גריני, תסריטאי שמוכר בעיקר ככותב ראשי בסדרת הענק משפחת סימפסון, הכריז בסוף השבוע האחרון כי הוא רץ לנשיאות ארצות הברית. גריני השיק את מסע הבחירות שלו דווקא כמועמד מטעם המפלגה הרפובליקנית, אך על אף שתפס צד, עמדתו על מצב מפלגתו ברורה.
1: I saw the billionaires on the stage with Trump at his inauguration and I was disgusted. I thought they were wrong. The Trump was going to end in catastrophe. But then I also said, what am I doing different? And that's really what started me down this road.
0: אני ראיתי את המיליארדרים על הבמה עם טראמפ בהשבעתו ונתקפתי גועל. חשבתי שהם טעו ושטראמפ יסתיים בקטסטרופה. אך אז חשבתי, מה אני אעשה אחרת? וזה מה שגרם לי לצאת לדרך הזאת, כך דין גרין.
2: יש לו גם תשובות או רק שאלות?
0: אז עכשיו נשמע, אם אתה חושבת על שלתקוף את הנשיא המכהן מטעם המפלגה שבה הוא מתמודד שווה ערך להתאבדות פוליטית, יכול להיות שתצטרך לחשוב שוב. אמנם 2028 עוד רחוקה, אך פרק מסוים שנכתב על ידי גריני בשנת 2000 גורם לרבים לחשוב שאם גריני רץ לנשיאות, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא.
3: As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump.
0: כפי שאתם יודעים, ירשנו גירעון תקציבי חמור מהנשיא טראמפ, אמרה ליסה סימפסון, דמות גבוהה בסדרה, בפרק משנת 2000, שמתרחש
2: אומר,
0: בעתיד.
2: שהוא כתב.
0: בדיוק. בפרק הזה היא מכהנת כנסיית ארצות הברית. ונכון, טל, התחזית הזאת באמת נראית בלתי יאמנת, אבל לפני שתמהר להכתיר את דין גריניקה, הנביא הבא, אולי כדאי שתשמע קודם מניין בכלל הגיעה אותה נבואה.
1: We said, well, how can America be in such bad shape that President Lisa needs Bart's help to save it? We said, well, who was president before him? And another writer pitched Johnny Depp. And honestly, it just didn't make any sense to me. Why would anyone vote for Johnny Depp? They're going to vote for somebody who promises them everything, who will say anything to get the job, is completely shameless. We'll vote for somebody like Donald Trump.
0: חשבתי איך אמריקה יכולה להיות במצב כה גרוע שהנשיאה ליסה צריכה את עזרתו של אחיה ברט כדי להציל אותה. ושאלתי, ובכן, מי הנשיא לפניה? כותב אחר הציע את ג'וני דפ, ולמען האמת, זה לא היה נשמע לי הגיוני. למה שמישהו יצביע לג'וני דפ? העם יצביע למי שיבטיח לו הכל, שיגיד לו הכל כדי לשבת בכיסא, שאין לו בושה. אנו נצביע עבור מישהו כמו דונלד טראמפ, אמר גריני, נכון מאוד.
2: שמה שהיה נשמע בשנת 2000 כבדיחה מוזרה מאוד.
0: נכון, ונכון טל, היום נדמה כרגע שגריני אפילו לא בעשירייה המובילה של מועמדים לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית בבחירות הבאות, אך אולי כמו שחזה גריני את עלייתו הבלתי סבירה של טראמפ לשלטון, יכול דין גריני לכתוב פרק נוסף במשפחת סימפסון, בו הוא עצמו יושב בבית הלבן.
2: אולי זה יהיה בה, יש להם עודונות, קורה, נכון?
0: התוכנית עוד חיה ובועטת, מעניין. כבר כמעט 40 שנה.
2: טוב, יש לו עוד הזדמנות, אם הוא יצטרך קריירה חלופית, אז הוא ימשיך לכתוב. תודה, אביתר.
0: תודה, טל.
2: הם למדו לשטוף את הבתים שלנו, יודעים גם למלצר במסעדות, ואפילו יכולים להיות קופאים בסופר. כן, הרובוטים כבר כמעט בכל מקום. אבל בסין, הרובוטים לא נשארים רק כנותני שירות לבני אדם. בשורת תחרויות ספורט שנקראת אולימפיאדת הרובוטים, המכונות הופכות לספורטאים. אז נכון, הבטיחו לנו שבשלב הזה כבר תהיינה מכוניות מעופפות. אבל בינתיים אפשר להסתפק גם ברובוטים מתאגרפים. הנה הכתבה של קליל מור.
4: 巴黎三峡,選手們的起頭動作。哇!一起起身。קרבות אגרוף, מרוצים ואפילו טאי צ'י. נשמע כאילו מדובר בעוד טורניר ספורט שגרתי, אלא שהאתלטים הם בכלל לא בני אדם, אלא רובוטים. השבוע התקיימה אולימפיאדת הרובוטים שקורית מדי שנה בסין. למעלה מ-2000 רובוטים מ-16 מדינות שונות התייצבו בבייג'ינג כדי להוכיח שמכונות יודעות לעשות כמעט כל מה שספורטאי אנושי עושה, ולפעמים אפילו קצת יותר. התכוננתי לתחרות הזו המון זמן, וכל כך התרגשתי כשנכנסתי לאולם. ובכל זאת, כשהרובוט שלי נכנס לזירה, הייתי רגוע לגמרי. אמר סוי יונגליאנג, מפעיל של רובוט בתחרות, והוסיף. פשוט התרכזתי. הייתי חייב להבין מה הצעד הבא שלו ולחשב את המרחק מהיריב בכל שנייה. לחלק מהמקצים, הרובוטים יודעים לזהות את המסלול ולחשב את הצעדים הנדרשים כדי להבטיח ניצחון לגמרי בעצמם. במקצים האחרים, עדיין נחוצה יד אנושית. ולמרות שהמתחרים עצמם לא מסוגלים להתרגש, ביציעים ההתלהבות בשיאה. אלפי הצופים שמגיעים בתור קהל לטורניר מבינים שלא מדובר בשעשוע, אלא בהצצה לעתיד. להיות פה באולם ולראות את זה מקרוב מרשים הרבה יותר מלראות את זה בטלוויזיה או בטלפון. התרגשה זנג בין קווין שבאה לצפות בתחרות השנה. רואים פה בעיניים את הקצב המטורף של ההתקדמות המדעית והטכנולוגית. אני גאה בזה מאוד. ובדומה לספורטאים אמיתיים, גם הרובוטים משתפרים בכל שנה חולפת. אם בשנה שעברה הרובוטים דמויי האדם עוד התקשו לבצע פעולות בסיסיות בעצמם, השנה הרובוטים מציגים ביצועים שנדמה כאילו נלקחו הישר מסרטי המדע הבדיוני. זה שונה לגמרי משנה שעברה, אמר וואנג גי צ'אן בין השמונה והמשיך. אז הרובוט עוד התקשה סתם לעמוד ישר, והיום הוא עומד יציב אפילו כשהוא חוטף מכות חזקות. אבל ההישגים לא נמדדים רק בשואו שהרובוטים מספקים. במסלול ריצת 100 מטר, שני רובוטים הצליחו לשבור את השיא העולמי של האצן האנושי, יוסיאן בולט, בשלוש עשיריות השנייה. אז נכון, הרובוטים האלה אולי עוד צריכים אלונקות וטכנאים שיאספו אותם מקו הסיום, אבל ב-2027 הם יחזרו.
2: אנחנו בארץ מכירים את המשיכה בחבל כספורט ספונטני בימי גיבוש, משהו לא מתוכנן. אבל בגרמניה יש כאלה שמתכוננים לתחרות משיכת האצבעות המסורתית בכל שנה. לבושים בבגדים מסורתיים, בכפר בווארי, בדרום גרמניה, עשרות מתמודדים התכנסו לבדוק למי יש את האצבע החזקה ביותר. הקולות בכתבה של שקד ויקינסקי.
5: שני מתחרים נכנסים בכל פעם לזירה. אצבעותיהם כבר עטופות בשכבה עבה של אבקת מגנזיום, הם מתיישבים משני צידי השולחן על שרפרפי עץ, וכל אחד מהם תופס עם אצבע אחת בלולת אור. כך תחרות משיכת האצבעות מתחילה. לבושים בלדר הוסן, מכנסי אור בווארים מסורתיים, עשרות התכנסו בווילגרט שופן לתחרות המסורתית. מה שהתחיל כדרך ליישוב סכסוכים לפני מאות שנים, הוא היום תחרות ספורט מאורגנת. כך מספר יושב ראש אגודת משיכת האצבעות האזורי, אלכסנדר הרנולד.
6: ספינגר הקן, צעק מה, איזו... 15. 16. Jahrhundert hat man es vielleicht das erste Mal erwähnt.
5: אומרים שמשיכת אצבעות התחילה איפשהו במאה ה-15 או ה-16. שם היא מוזכרת לראשונה. פעם זה היה עניין נפוץ בין גברים שרבו, פשוט לסגור עניינים ביניהם. זה מסוג הדברים שאתה אומר על כוס בירה, אם אנחנו כבר פה, בוא פשוט נסגור את הסיפור וזהו, מסביר ארנולד. היום הספורט כבר לא כל כך ספונטני.
7: Ja, ich muss mich aufwärmen, weil wenn ich unaufgewärmt oder dann aufgehen, dann ist die Haut gleich weg.
5: אני צריך להתחמם לפני, כי אם לא, אור האצבע שלי ייעלם מן רגע, מסביר המתחרה הנס פטר רייכרט, שמשתמש במשקולות כדי לתרגל לפני. אם מעלה לתחרות קר, לא יהיה לי סיכוי נגד אף אחד. מתיאס איירסטוק שופט בתחרות ומוודא שאף אחד לא מרמה.
8: מה יש גאית רום דאסטי גגנה אנשטנדיג אנטיש סיצן?
5: היריבים חייבים לשבת כראוי ליד השולחן, אסור להניח רגליים על הכיסא או שהן יהיו בצד של היריב. אני מוודא זאת ורק אז נותן את האות. ואם האצבע של יריב אחד נוגעת בקו המסומן על ידי היריב השני, המשחק נגמר ובהתאם אחד הפסיד והשני ניצח, פרד השופט. בתחרות יש 8 קטגוריות, מילדים וילדות ועד פנסיונרים. פרדיננד סייץ הוא האלוף לגיל 60 ומעלה.
9: תשמרצן אין די פינגר. Das war der vorletzte Kampf.
5: האצבעות שלי כואבות. זה מהקרב הלפני האחרון, אמר פרדיננד, והראה את אצבעו המדממת. עוד קצת, והאור היה נקרע לגמרי. זה אכזרי, אבל גם ענפי ספורט אחרים הם אכזריים. למרות הפציעות, ספורטאי משיכת האצבעות עדיין נהנים, וכנראה יחזרו גם בשנה הבאה.
10: Bombardiro Crocodile.
11: Nothing beats it.
10: No, לך פה.
11: חדשות מהרשת עם קלימור ויעל שרת.
2: שלום לשתיכן, מה המצב?
12: מה קורה?
13: שלום.
2: וואלה, בסדר גמור. הנה עוד תוכנית מתקרבת לסיומה, ואיתכן ועם החדשות מהרשת.
12: נכון.
2: אז מה קורה?
13: טוב, אז טל, אני רוצה שתדמיין את המצב הבא. אתה הולך ברחוב, בדרך הביתה, בשעת לילה מאוחרת, חשוך לחלוטין, מלבד כמה מנורות רחוב. פתאום אתה רואה דמות גבוהה שחובשת כובע עקום. אתה מתעמק ומבין שמדובר בדמות חתול אדם, המחייכת חיוך מצמרר ומאיים, חתול תעלול, הדמות המפורסמת של דוקטור סוס.
12: Right now, I've seen him in Billericay, but apparently, according to some of you guys, there is different Cat in the Hats scattered around the UK.
2: לא הבנתי, זה אמיתי?
13: אז עכשיו, חכה, את עוד מה תבין.
2: אוקיי.
13: זה בעצם בן אדם שאלה סרטון לרשת טיק טוק, שהוא אומר שהחתול תעלול עוקב אחריו, הוא אומר שהוא גם ראה הרבה סרטונים כאלה ברשתות כבר, ושהוא לא מאמין לזה, וכמו ששמענו, ממש אפשר להתחיל, כאילו, הוא התחיל לרוץ.
2: וואו.
13: אז אנחנו מבינים שהיה שם פחד, ואולי אתה זוכר את תקופת הליצנים המפחידים לפני 10 שנים.
2: אני זוכר מצוין.
13: אז עכשיו הצעירים בבריטניה מתמודדים עם תופעה מאוד דומה, בדמות חתול תעלול. הכל התחיל בסוף חודש יוני, כשל הטיק טוק עלה סרטון של מייק מיירס בתור החתול, בעיבוד הקולנועי משנת 2003, רק כשהוא רוקד לצלילי פסקול מפחיד. הסרטון הזה, שכבר נמחק מאז, הספיק להגיע לכמעט 5 מיליון צפיות תוך שבוע, ויצר טרנד בו אנשים לוקחים קטעים רגילים ותמימים של חתול תעלול,
2: הופכים
13: אותם למטרידים ומאוד מפחידים.
2: אוקיי.
13: מאז צצים סרטונים של חתול תעלול בהם הדמות, או גרסה מפחידה יותר שלו, מסתובב בציבור, ובעיקר בבריטניה ובאירלנד. הציבור ממש מפחד, ובעקבות החרדה...
2: לא, אבל אנשים אמיתיים שמתחפשים לחתול תעלול?
13: תמתין רגע.
2: סליחה, אני חייב להבין את הסיפור. סליחה, אני אתן לך לבנות את זה.
13: בעקבות החרדה, אז המשטרה בבריטניה ובאירלנד החליטה לחקור את האירוע. ומה אם גילו, כמו שאתה כבר ניבטה כאן במהלך הדיווח הזה, שכנראה סיכוי די גדול שבכלל מדובר בבינה מלאכותית.
14: CNN contacted creators behind several of the posts and got conflicting claims about whether AI was used. The force dismissed the claim and later told CNN they haven't received any reports of Cat in the Hat sightings, adding, "We can also confirm no recent sightings of his associates, Thing 1 and Thing 2."
13: כן, אז כאן אפשר לשמוע כתבת של CNN שממש יצרה קשר עם המשטרה בבריטניה ובאירלנד ושאלה אותם מה קורה עם הסיפור הזה, כי הרבה אנשים התלוננו ויש הרבה סרטונים ברשתות, והם אמרו שהם בדקו ולא באמת היו אף תלונות על חתול תעלול שמסתובב ברחובות, וגם הם הוסיפו וגיחיחו בעצמם, עכשיו תזכור, זה המשטרה, אנחנו יכולים לאשר כי גם לא ראינו את מקורביו, Thing 1 and Thing 2, בעברית
2: מדהים,
13: דבר אחד
2: מדהים.
13: ודבר 2.
2: או את המטפלת המוזרה הזאת ש...
13: כן, נכון. בקיצור, אז זה היה מאוד מפחיד, אבל... כנראה שלא אמיתי.
2: יפה, טוב, בבריטניה יש צרות אחרות להתעסק בהן. כליל, מה איתך?
4: תראה, הסתיו מגיע, בין אם נרצה ובין אם לא, ובעולם מתחילים להיערך לחגיגות הלווין, וילדים רבים כבר מתחילים לחפש את התחפושת המושלמת.
2: חתול תעלול.
4: בין התחפושות, אולי לא כזה מושלם, בין התחפושות שעלו השבוע לאתר של החנות טארגט, ילד שחור, בתלבושת כתומה שחורה, כפפות שחורות ומסיכה עם חיוך רחב ומוגזם, והיא עוררה גל זעם ברשתות החברתיות, כשהטענה המרכזית היא שהתחפושת מזכירה קריקטורה גזענית.
15: I am thoroughly disgusted. You would have never ever considered this if you had someone in those back rooms that look like us, that understand us and know how this could be offensive.
16: We told you all that Target didn't give a damn about black folks.
17: I'm done tired of all this. Oh, we didn't mean to. That's not what that meant to be. Y'all had to put some thought into this.
4: אז כמו שאתה שומע, ברשת כעסו מאוד על המפגן הגזעני הזה, ואמרו שאם היה אדם לבן, אדם שחור, סליחה, שמעורב בהחלטות, יכול להיות שהתחפושת הזו לא הייתה מגיעה למדפים. אתה יודע, אולי תרבות הפוליטיקלי קורקט לא טועה פה הפעם.
2: לפעמים היא צודקת.
4: נכון.
2: כן, יש גם תהליכים חיוביים שקורים בהיבט הזה. ואנחנו ממש מתקרבים לסיום, לסיום סיומת, ניפרד מאומן נוסף גדול שהלך מאיתנו השבוע, טים קרי. כליל, את ביקשת שניפרד ממנו יפה, נכון?
4: נכון.
2: זה היוזמה שלך.
4: שחקן גדול מאוד. הליצן של איט.
13: המקורי.
4: המקורי, נכון, בסרט המקורי. גם שיחק בסרט Home Alone שכולנו מכירים. והתפקיד המוכר ביותר שלו, דוקטור פרנקנפורת'ר, במופע הימים של רוקי. נכון, והנה השיר שאנחנו שומעים מהסרט.
2: כן, לזכרו ולכבודו, כבר ניפרד.

אנחנו יומן החוץ מסיימים תוכנית נוספת לשבוע הזה. העורכת שלנו היא יעל שרת, הפיקו אותנו יובל טל, לצידם נוגה רותם. כתבי דסק החוץ הם כליל מור, שקד וקינסקי, טאיו אל גלילי ואביתר קיגלר, על הביצוע הטכני נטע שחר. בפיקוח אלון קפלן, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו עושים ספורט עם הדר גיציס וטל שורר. אני טל שנב, בשבוע הבא תהיה איתכם יעל שרת, שתחליף אותי ותירשת מקומי לשבועיים, בכבוד גדול. וניפגש כאן בהמשך.

0: אתה מציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו הווינר, הפועל תל אביב נגד אטלנטה ומכבי תל אביב נגד לוגנו במשחקי ההכרעה על העלייה לליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: ג'ם, ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יאה. מיד אחרי החדשות, טל שורר ועדה גיציס.

0: גלי צהל השעה אחת, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. באופן חריג, מפקדת אוגדה סדירה עולה לכוננות לעיבוי הכוחות ביהודה ושומרון, כך עדכן הרמטכ"ל זמיר בערכת מצב רב זירתית הבוקר. הרמטכ"ל התייחס גם למשבר התקציבי בצהל ואמר, אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בה צהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל, כך זמיר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שומר ראש של סינואר ומחבל נוחבה חוסלו על ידי צהל ושבק במרחב חן יונס ברצועת עזה במהלך השבוע. המחבלים השתתפו בביצוע טבח 7 באוקטובר בפשיטה למחנה רעים. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסיף כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השיטפונות בנפאל. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-270. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, מתוכם לפחות 800 תיירים זרים, בהם ישראלי אחד מנותק קשר, שקונסוליית ישראל בבייג'ינג נמצאת בקשר רציף עם משפחתו. דיפנדרה דאון גוהונה, צלם עיתונות נפאלי, סיפר ביומן החוץ, כל התשתיות ניזוקו, יש לי חברים ובני משפחה שנעדרים.
1: Disaster. It's massive people contactless and infrastructure damage and animal it's uncountable it's no electricity everything gone damage many people and many Indian tourists fled on the way to road so friends families are missing.
0: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר וכל התשתיות ניזוקו וגם אין ספור בעלי חיים נהרגו. אין שם רשת סלולרית ואין אינטרנט, אין חשמל, הכל ניזוק, תיאר דיפנדרה, והוסיף, תיירים הודים רבים ואחרים נוסעים לאזור כדי לחגוג את החג כעת. זה מרגיש נורא, יש לי כמה חברים ובני משפחה שנעדרים. נער בן 16 וגבר בן 30 משכונת אבו תור במזרח ירושלים נעצרו כשברשותם 13 בקבוקי תבערה, כברות זיקוקים, חומרים דליקים וסכינים. במסגרת פעילות מבצעית של מחוז ירושלים למניעת אירועי אלימות על רקע סכסוכי משפחות במזרח העיר, החשודים נעצרו והועברו לחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בתחילת השבוע נרצח אדם בשכונת סילואן במזרח ירושלים ברקע סכסוך משפחות במקום. בזירה נורו למוות שני תושבים נוספים שהיוו איום על כוחות המשטרה בזירה. בקרמלין מאיימים על בריטניה וצרפת ברקע תמיכתן באוקראינה. ההחלטה של בריטניה וצרפת להעביר טכנולוגיה צבאית לאוקראינה היא כמו משחק באש. ההשלכות של הפעולות האלה תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון, כך לשון הודעת רוסיה. כתבת חדשות החוץ, קליל מור, מזכירה שאתמול דווח בעיתון הדיילי מייל שפוטין שוקל תקיפה בבריטניה ברקע תמיכתה באוקראינה. תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני מורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. עכשיו בגלי צהל, טל שורר ועדר קיציס עם עושים ספורט.
2: זה עובד אחי, מה?
3: פתוח?
2: עובד פתוח, סבבה.
3: אתה יודע, יש יתרון כזה לאנשים שגרים ביפו, פשוט לרדת רעננים ולהיכנס לתחנה.
2: איחרת, תגיד איחרתי סליחה, תמשיך.
3: לא אחי, הייתי על הקצה, אבל עשיתי את זה בסוף. אתה יודע, אני תמיד כמעט.
2: איחרת.
3: ואני עושה את הדרך מהאזור הצפוני של העיר הפעם, ואני בטוח לאורך כל הדרך שאני לא מגיע היום למשדר הזה. אבל איזה כיף שזה קרה!
2: מדהים. אני רואה אותך. גיציס, איזה כיף שזימנו לנו פה את ה... אתה יודע, צריך להביא אותנו בכוח לפגוש אחד את השני.
3: ואם אתם לא בטוחים מי עומד מאחורי המיקרופון כרגע שהוא לא הדרגיציס? זה טל שורר האחד והיחיד, טל שכולנו גדלנו עליו.
2: גדלת עליי,
3: הוא. והיום הוא, אתה יודע, אתם יודעים, בא לנהל פה את האירוע.
2: באת להחמיא והעלבת. איך הולך? איך צולח את אוגו? טוב, זה היה חמאס. כאילו סבבה.
3: אתה כאילו סופר את הדקות השניות.
2: לא, היה לי כיף. שהיא גם משימשך.
3: כן?
2: כן.
3: אתה רוצה לספר על האורך המיוחד שהבאת היום לפה?
2: מה שבן שפה, יובלי, תעשה שלום. מה זה, מה נתנו לך?
3: איזה ילד בטוק.
2: סקווישי.
3: סקווישי.
2: בסדר.
3: גם חשוב.
2: אני יותר מודאג מזה שנתנו לו מיקרופון של גלי צהל, אבל...
3: יש לנו היום כאילו שעה שאנחנו לוקחים בהרבה מאוד דברים.
2: תוכנית מפוארת, ואני, אתה יודע, ראית את הסרט על מיקי, אני מניח ששודר אצלכם, של רסקין. מטלטל, ממש...
3: תשמע, זה קודם כל פלח את הלב לדעת שהאדם במצב הזה, ואתה רואה אותו חיצונית מצד אחד, וזה נראה כאילו...
2: צריך קצת לעבוד איתו וזה...
3: בטח, ברור. אתה זוכר חוויה אחת שנצלבה לך בזיכרון?
2: אתה יודע מה, אני אתן לך... יש כמה, אבל אני אתן לך את הכי פשוטה. נתנו לזה כבוד, אחד הפרסים, אתה יודע, זכור בכל כך הרבה, ואני... אתה יודע, מתקשר מיקי ברקוביץ'. פעם ראשונה שאני מתקשר אליו או משהו כזה, איי, שלום, מיקי, אפשר, בבקשה. אתה יודע, את הנימוס הזה של ה...
3: כן, כן.
2: זה לא... אתה יודע, זה לא משתובד ביום יום, אחי, שמחי וזה. הוא אומר לי, תודה לטלפון, בטח. תגיע, אני נמצא בקורזים, זה, בסוכנות, זה, במשרד שלי, ואתה נכנס, הוא מקדיש לך את הזמן, כאילו אתה בן אדם הכי חשוב. אתה יודע, מיקי ברקוביץ' הגדול, ועוד היינו ככה קצת בקשר, וזה לא, אתה יודע, אנחנו לא בגיל, לא בחברות ובזה, אבל...
3: אתה יודע, בוא תנסה לייצר את הפער, בלי להעליב את האדם שאני הולך לדבר עליו, אבל תייצר את הפער בין ברכה ממיקי ברקוביץ' האגדי, לבין ברכה מאירן זהבי. בימים היפים, מכבי תל אביב, לא, או כל כוכב אחר.
2: תקשיב, אני אגיד לך משהו, אמר את זה בסרט, אני חושב, מוטי ארואסטי, לא, אמר את זה הבן של מיקי. לא יכול להיות עוד מיקי ברקוביץ'. זה לא משנה, זה לא חלילה...
3: אז טוב, אני אפילו מדבר על זה, אני אומר אפילו על הנגישות, אתה יודע, הרגליים על הקרקע, הרצון להיות שם עבור האוהד הזה שמגיע מהקצה, או העיתונאי שרוצה...
2: חד משמעית, והוא הבין את זה, היה לו את החוכמה, אתה יודע, הרבה ספורטאים מבינים את זה אחרי הפרישה, כשמתחילים להתגעגע אליהם, ואז כשהם מתחילים להתגעגע על ה... אתה יודע, פתאום לא מזהים אותם ברחוב, ויש מעטים שמבינים את זה בזמן אמת, ובזמן אמת מזמינים אותם, הם באים לצריך כל דבר, אתה יודע, באים, מחבלים, לוחצים את הידיים, נותנים את החתימות, נותנים את זה, וזה משמר אותם בלבבות לכל כך הרבה שנים קדימה. לא יהיה עוד מיקי ברקוביץ', לא יכול להיות, אתה יודע, זה דברים כזה של הראשון שהיה, לא יהיה עוד דוד בן גוריון, לא עוד מיקי ברקוביץ'. וכל הכבוד למשפחה שהחליטה לצאת, אתה יודע, זה הרבה זמן הדבר הזה מסתובב ב... איך רסקין אמר? מתלחששים וזה משהו?
3: בדיוק.
2: אז זה מסתובב הרבה זמן, וטוב שהם עשו את זה, כי יש הרבה משפחות בישראל שמתמודדות עם הדבר הזה ומתביישים שאבא, שאימא, שזה ככה, כל הכבוד להם, וכל הכבוד להם על הטיפול במיקי,
3: ונאחל לו בריאות, נאחל לו בריאות מכאן, מה שעוד...
2: ועוד ניגע בזה, טל ברודי יהיה איתנו, שגם ראינו אותו בסרט, אבל קודם כל, עוד נושא שהוא...
3: חם תמיד, אבל נשמע שהוא עכשיו חם מתמיד.
2: כן, אתה יודע, העונה התחילה לאט לאט, שלב הגישושים, האלימות, פול פאוור, כבר שתי תקיפות חזקות מאוד.
3: אבל אתה יודע, זה אירוע באמת מטריד, ג'ורר. אנחנו נמצאים במציאות שבה, אני לא יודע איך אתה ויובל, משחקים של הפועל ירושלים, עוד מעט ניגע באירוע שקרה, אבל אנשים מפחדים להגיע למשחקי כדורגל.
2: אח שלי, זרקו על האבן. עליי, לא על מישהו. בוא נצרף את ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות בכדורגל, האורח שלנו. שלום, ארז.
4: שלום, צהריים טובים, אדר וטל.
2: תן רגע להשלים לגיס, ואני רוצה להפנות את זה אליך. אני בשנה שעברה, היה דרבי, החלטתי כמו לפי כל הכללים, משאיר את האוטו בחניון המוסדר, לוקח את השאטל של ה... זה, דפקו לי אבנים באוטובוס הזה. למה שאני אבוא שוב? תסביר לי, ארז.
4: תראו, קודם כל, אתם צודקים ב-100%. אני חושב שהכדורגל הישראלי, מי שאתה מלווה אותו טל, נמצא בסיאו, אנחנו רואים את ההצלחות של הקבוצות באירופה, לצערי הרב הפועל באר שבע,
2: כן, עלולת
4: לליגת האלופות, חבל, החמצה, אבל היא בליגה האירופאית, היום יש שני משחקים, גם של הפועל תל אביב, גם של מכבי תל אביב, אנחנו רואים אצטדיונים מלאים, אנחנו רואים אצטדיונים חדשים, אנחנו רואים את הרייטינג, ואז בא נושא האלימות, ובסופו של דבר, צריך להבין דבר אחד, מדינת ישראל, האלף בית זה לתת ביטחון אישי, בטח מחוץ לאצטדיון, בטח באירועי אלימות שתוקפים, כמו שאמרת, אם זה ברכבת, אם זה באוטובוס, או ברחוב ליד האצטדיון, ולכן לא יכול להיות שאנחנו מדברים על הנושא הזה כמעט, אני חושב, 5 שנים. דורשים ענישה קשה, דורשים כתבי אישום מהירים. לא יכול להיות אותם עבריינים שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים, היום בבוקר כבר שוחררו ממעצר, שאין מיד ערעור להשאיר אותם במעצר. לא יכול להיות שכתבי אישום עורכים לפחות 3-4 שנים, עד שבכלל אותו עבריין מקבל את העונש. אני אומר לך, הוא לא מקבל, אבל גם אם הוא מקבל עוד 4-5 שנים...
2: זה המדינה, אתה חי במדינה מפורקת, בלי משטרה.
5: אבל ארז, משהו השתנה כאן, תרשה לי, כי הפרקליטות תמיד הייתה בעומס, והמשטרה תמיד לא הייתה מצטיינת בעולם. מה קורה בשנה, שנתיים האחרונות? כי זה הולך ומסלים בצורה מאוד מאוד מדהיגה.
4: קודם כל, כולנו חיים במדינת ישראל, אנחנו רואים מה קורה ברחובות, אנחנו שומעים כמעט כל שעה על אירוע אלימות אחר, אם זה בפארק, אם זה בלונה פארק, אם זה בפארק שעשועים, או אם זה בכבישים, אנחנו רואים, ולצערי הרב זה זולק לכדורגל, אבל בסוף, אני לא אומר שלא צריך גם להפסיק את האלימות במה שקורה בכל הארץ, אבל אני אומר, חייב, אם לא תהיה ענישה קשה, והעבריינים לא ישבו בכלא, האלימות פה רק תגבר במדינת ישראל ובמגרשי הכדורגל.
5: אתה יודע אבל מה מדהיג בדברים שלך, ארז?
4: וזה מדהיג מאוד, מדהיג מאוד מה שקורה במדינה.
5: זה נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל מה שגם מדהיג בין השורות זה שבסוף אתה אומר, ואין לי שום דבר לומר שהוא חריג מהצד שלך, אבל בכל זאת אתה במילים אחרות אומר לכל אדם שכרגע מאזין לנו, חברים, תלכו למשחק כדורגל, תהנו, אני לא יכול להתחייב שלא תספגו אבן באוטובוס בדרך, או הרכב שלכם ייפגע, או שאתם בדרך תקלעו לאירוע אלים כזה או אחר, וזו נקודה מאוד מאוד עצובה.
4: תראה, קודם כל זה עצוב, אנחנו מבחינתנו עושים כל מה שצריך כמובן מול המשטרה, גם בפגישת ההיערכות לפני פתיחת העונה.
2: תן לי רגע לעצור, לא ארז, ברור לי שאתה נגד האלימות, אני לא חושב שאתה, אם אנחנו חושבים שאתה בא לאלימות, לא היינו מזמינים אותך. רגע, תן לי שנייה, בגלל שאתה אומר אנחנו, אני רוצה לשאול אותך בצורה מאוד ברורה, לגבי הקבוצות, בעיקר אלה עם ארגוני, אתה יודע, זה מגיע בסוף בעיקר מהארגונים, אם פעם בכדורגל, היית בא וזה היה, הוא היה זורק מילה, ואתה היית זורק מילה ודחיפות, ופתאום הייתה נית קטטה. היום זה לא ככה. אלו ארגוני אוהדים שבאים עם מעלות, ובאים עם כל הדברים שראינו. האם אתה מרגיש שהקבוצות שיש להם את ארגוני האוהדים האלה, נכונות לבוא, לשתף פעולה, לתת שמות של אוהדים, ולסייע בזה שהחברה האלה ילכו לכלא?
4: כולם מוכנים לשתף פעולה, ואני אומר לך, כל עבריין שהמשטרה תופסת מחוץ לאצטדיון ומעבירה את השם שלו, כמובן שהתפרע ונהג בצורה אלימה לקבוצה, הקבוצה שוללת ממנו את המנוי. אבל לא ג'ק אנגלידיס, לא אלונה ברקת, לא אדמון ספרה, לא ינקה לשחר יכולים להסתובב עכשיו מחוץ לאצטדיון ולעצור את אותם עבריינים. הרי בסוף אותם עבריינים, כל עוד לא תעצור אותם ותשים אותם אחרי סורג ובריח, הם ימשיכו להתפרע. עכשיו, טל, אתה מכיר את האנישה המצחיקה של עבריינים שהתפרעו במשחקי חוץ והרחיקו אותם השופטים ממגרש חוץ. באנו למנהל בתי המשפט, אמרנו, תקשיב, אנחנו נממן שופט ספורט, אין לנו אחד. שכל עבירות האלימות בכדורגל יגיעו אליו, אנחנו נממן אותו.
2: אז לא ממנים פה שופטים לבית משפט עליון, שופטים לכדורגל.
4: תקשיב, אז אמרנו לא ממנים, יש מלחמה, שר המשפטים איתם, אמרנו תקשיב, תביא לנו שופט בדימוס, הרי יש שופטים בדימוס שעד גיל, אם אני לא טועה, 73, יכולים עדיין לשפוט ולתת עונשים. תן לנו שופט בדימוס, אנחנו נממן אותו. אנחנו, ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות בכדורגל, ניתן לו מה שצריך, נממן אותו, יעבוד 5 ימים בשבוע, יביאו רק אליו, הוא יבין את הנזק שזה עושה לספורט הפופולרי ביותר במדינת ישראל. קיבלנו לו, אמרנו אין בעיה, תעשו הדרכה, תסבירו לשופטים לתת ענישה קשה. לא, בואו תנו ענישת מינימום, מינימום למי שזורק אבן, מאז לזרוק אבן על אוהד כדורגל או על שחקן כדורגל, 3 שנים בכלא. לא אפשר להתערב בשיקול דעת של שופט. באנו עכשיו לפרקליט המדינה פעם שנייה, אמרנו לו תקשיב, גם אם שופט משחרר עבריין, מיד להגיש ערעור, תחזיר אותו למעצר, ותעשו את הכתבי אישום יותר מהירים כדי שהצדק יצא לאור. וגם פה, כפי שאמרתם, הפרקליטות קורסת, המשטרה יש לה הפגנות ו101 דברים אחרים, ומי שחוטף את המקום, נכון, ומי שחוטף את כל הנזק זה הכדורגל הישראלי, וצר לי מאוד על כך. המשטרה באמת עושה כל מה שהיא יכולה, עדיין היא צריכה לעשות יותר, אבל היא כן עושה, כי לפחות היא תפסה את אותם עבריינים, היא תפסה עם האווירה שלה בבעל הפרקליטות, עכשיו הגיע הזמן להנישה קשה, והיום...
2: אגב, ארז, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, אני קיבלתי החלטה שאני לא בא יותר בשאטלים האלה. אני שם את האוטו שלי איפה שאני רוצה, אני הולך ברגל, מי שרוצה לרצוח אותי, שיבוא לרצוח אותי. אני סיימתי, אני סיימתי להגיע כמטרה נייחת שגם לא מאבטחים אותה. אני מגיע ברגל למגרש, מי שרוצה לבוא לרצוח אותי, שירצח אותי.
4: תראה, אני לא חושב, כי בסוף באמת, נכון שזה עכשיו באמת בפתיחת העונה, שני אירועים חמורים, סך הכל בעונה הקודמת היו מקרים, אני חושב אם תספור אותם, לא היו הרבה מקרים שתקפו אוטובוסים של אוהדים.
2: עליי פעמיים, על האוטובוס שלי פעמיים.
5: אבל אתה יודע, גם הרבה מקרים לא באמת מדווחים, אתה יודע, לא כל מקרה שאולי עולה לכותרות.
4: נכון, ולכן אני אומר, כל עוד, אתם מסכימים איתי, כל עוד העבריינים האלה שמייזים לזרוק אבן, לא ישבו בכלא, לא נפתור את הבעיה. אז אני חושב שכן אפשר להגיע. המשטרה, אני כן אומר לכם, נערכת מחוץ למגרש ומתוך להם, גם ברחובות, במשחק שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים, אמר לי מפקד המשטרה, היו קטטות, לפחות 4-5 קטטות, שכן המשטרה התערבה, היא לא יכולה כמובן לתפוס כל עבריין שזורק אבן ברחוב צדדי, היא לא יכולה, אבל זה קשה מאוד, ולכן הגיע הזמן של מערכת אכיפת החוק. תעזרו לנו להוציא את האלימות מהכדורגל הישראלי, זה בסמכותכם. אגב, אם לא, תנו לנו. תנו לנו שוטרים, תנו לנו פרקליטות, תנו לנו יכולת להכניס לכלא. אני מבטיח לך שנדע לעשות את זה בצורה מהירה וטובה. תוך חודשיים נמגר את האלימות.
5: המסר הזה עבר בהחלט. ארז כלפון, יושב-ראש מנהלת הליגות בכדורגל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה גם לכם.
5: והייתי מציע שישמע גם את מי שעולה ממש עכשיו.
2: אני חושב ששומע, אני חושב שבאמת חוסר העונים זועק מתוך גרונו, ויש הבדל בסוף בין, אתה יודע, ארז חלפון, יושב ראש המנהלת,
5: שרוצה ויכול.
2: לא, שרוצה שהאצטדיונים ימשיכו להיות מלאים, ושהגל הזה החיובי שהכדורגל נמצא בכל מה שקשור מקצועי יימשך, לבין הורה, אזרח, אדם שאחראי לגורלו, שאתה יודע, גרם לי, אני באמת לא מכניש, אני במגרשים מגיל 8 באיזה אירוע כמו ביום...

0: ביום ראשון. סתם, מישהו נוסע באוטו, קופצים עליו, כל המטורפים האלה, עם עלות, עם זה.
1: הנה, אנחנו עם א', אוהד הפועל ירושלים שהותקף במשחק מול מכבי תל אביב. שלום לך, מה שלומך?
2: שלום. אני בסדר, מתאושש. אני בסך הכל, לא יודע אם אפשר להגיד בסך הכל, אבל סובל מפצעים בפנים וקצת שטפי דם ועין נפוחה, אבל אחי זה שחטף יותר, והוא מתאושש עדיין.
0: אתם הייתם ברכב שראינו את הסרטונים?
2: לא, לא. אנחנו לא היינו ברכב, היינו בדרכנו לרכב שלנו, ובעצם ראינו חבורה של עוד המכבי תל אביב מתגודדים סביב אותו רכב, אז ניגשנו למקום, ראינו ש... חבר שניסה לצלם את מה שקורה ככה מותקף על ידי אוהדים של מכבי תל אביב שרצו שימחק את התמונות ומשם תוך רגע הכל ידרדר וחטפנו.
1: בוא תיקח אותי לאותם רגעים.
2: סליחה?
1: בוא תיקח אותי לאותם רגעים לסיטואציה שאתה נקלע אליה. איך זה היה מהעיניים שלך?
2: תראה, אנחנו בסך הכל ראינו שם איזה התרחשות. ניסינו לעזור לאותו חבר ש... דרשו ממנו שימחק את התמונות מהטלפון שלו, והוא באמת מחק. וחשבנו שהאירוע נגמר, רק באנו ככה לעזור ולהרגיע, אמרנו, ניסינו להגיד שהכל בסדר, וניצחתם ותלכו הביתה. ולרגע זה נראה שזה נגמר, המשכנו להתקדם, ואז, כמו שרואים בסרטונים, הם תוקפים את הרכב, גונבים ממנו חפצים, שוברים את החלונות, וממש רגע אחר כך פשוט אח שלי מקבל ראשון, עלה על הפנים, מיד אחר כך אני מסתובב, חוטף גם.
0: אבל אתם מול עשרות אנשים עם עלות?
2: היה שם חבורה של 30-40 עוד המכבי תל אביב. לא כולם היו עם עלות ואני מניח שלא כולם זרקו אבנים, אבל בסופו של דבר זה הייתה חבורה מאוד מאורגנת שחיפשה עודים לתקוף. זה לא היה אירוע מקרי וכנראה שלא משנה מה היינו עושים, היינו חוטפים, כן? הם באו להרביץ, הם באו לגנוב. זה לא היה מקרי. גם לא היה שם שום חיכוך, כן? לא תגיד הרמנו ידיים, קיללנו. היינו מאוד רגועים כי הבנו שאנחנו צריכים לצאת מהסיטואציה הזאת מהר, וזה פשוט לא עזר לנו.
1: אתם מגישים תלונה במשטרה, לאן האירוע הזה מתפתח?
2: כן, בוודאי. אנחנו הגשנו תלונה, אנחנו משתפים פעולה עם המשטרה, המשטרה גם הגיעה לבית חולים בתשאל את האח שלי. ועכשיו הם עומדים יעמדו למבחן התוצאה, כלומר, הם מצליחו להביא ראיות ולתפוס חשודים, אני מניח שלמשטרת ישראל יש את הכלים ויש את היכולות לעשות את זה. עכשיו רק נראה מה סדרי העדיפויות של משטרת רחובות, של מחוז מרכז.
0: עזוב, עדיף שלא נראה מה סדרי העדיפויות שלהם, עדיף שדווקא יטפלו בזה. מה שלום אחיך?
2: זה תלוי בזה. אחי, תראה, הוא סובל מסדק בגולגולת ויש דימום פנימי גם, אבל הוא בסדר, הוא שוחרר אתמול מבית חולים.
1: טורף.
2: אחרי האשפוז, הוא בבית, הוא נח, אין יותר מדי מה לעשות, כן, חוץ מכרגע פשוט לחכות ולהחלים. זה ילווה אותו לפחות כמה שבועות, הכאבים האלה. פציעת ראש שלוקח זמן להתאושש ממנה. זה לא עניין של יום-יומיים.
1: תראה, אנחנו דיברנו, אני ואתה לפני הרעיון, ועוד התראת לי שאתה לא אוהד גדול של הפועל ירושלים וזרמת על החוויה. אתה רואה את עצמך חוזר למגרש הכדורגל אחרי האירוע הזה?
2: תראה, אני מניח שכן, אבל זה... אני בספק אם זה ירגיש אותו דבר. כאילו, אתה יודע, אנחנו לא חלק מאיזה ארגון, ובטח לא אולטרס או משהו כזה, אנחנו בסך הכל יצאנו בדרך הביתה, ופשוט חטפנו כי היינו במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. לא חשבתי שזה יקרה לי, זה לא משהו שציפיתי לו, ועכשיו זה תמיד יהיה איפשהו במאחורו של הראש, זה בטוח.
1: מה אנחנו רואים לאחל לך מכאן? קודם כל בריאות איתנה, לך ולאח שלך. ואת יודע, אנחנו לא...
0: שגם התוצאות השתפרו השנה, זה גם משהו. זה גם מה שאפשר לאחל אם אתה כבר כזה נדיב,
1: גיציס. ומעל הכל, אתה יודע, אנחנו לא באמת מצפים שזה יקרה, אבל בכל זאת מקווים שהמשטרה תיקח את האירוע הזה יותר ברצינות, ונראה גם כתב אישום בקרוב וכדומה.
2: אני מאמין בהם, הם יכולים לעשות את זה. ואני מקווה שהם יוכיחו את עצמם. זה לא בלתי אפשרי, המקום מלא במצלמות, גם האצטדיון, גם הבניין משרדים שהיה ליד, ששם קרה האירוע. עם קצת רצון, זה בהחלט אפשרי, ואני מאמין בהם.
1: אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה. תודה, החלמה מהירה.
2: תודה רבה לכם, תודה.
0: שאומרים ש2% אמון במשטרה, זה הוא. זה הבן אדם, זה ה2% של הזה.
1: בדיוק. טוב, נראה מה אורי יוזן ידידנו חושב על זה. קודם כל על העובדה שהוא השאיר כאן בית ריק. שאני...
0: התפרצנו, מי במקומו במקום דניאל? מי במקומי?
1: וואי, זו שאלה, אתה יודע. לי קודם כל היה פה אירוע. לי לא נאמר שאתה מגיש לצידי. נאמר לי שאני צריך להציג את האירוע.
0: איזה שנתון אתה?
1: שנתון 2000.
0: אורי אוזן.
3: אלא, מה קורה, חברים? ילד, שנתון 2000, אתה מבין?
0: ילד מוכשר.
3: מאוד, מאוד.
1: אורי, אתה שומע את הבחור שמדבר איתנו לפני כן, שעבר מה שעבר שם בכניסה לאצטדיון, ותגיד, מה עושים מול הדבר הזה?
3: אני שמעתי רק את הסרט, באיזה אצטדיון זה?
0: הוא ברחובות, הוא עד הפועל ירושלים.
3: אה, משחק, הפועל ירושלים, כן, אני מכיר את המקרה. מה עושים? היה גם, תשמע, פתיחת עונה מבחינה הזאת היא קטסטרופה, היה את המאבטח שהיכה אוהד עם לום בראש בפתח תקווה, במושבה.
0: ונתניה וסכנין.
3: כמובן, בנתניה וסכנין, עם מה שקרה גם עם יד אבו עביד ואילי חג'אג' מול האוהדים, שהם ניסו לתת מהאצטדיון, וכמובן, מקרה הכי גרוע שקרה ברחובות, שגם היה מנותק לגמרי ממה שהיה במגרש, כי לא, אין איזה תחרותיות, המשחק עצמו גם...
0: לא, גם זה לא היה, אתה יודע, לפעמים הם רואים בין הארגונים, הם קובעים ללכת. פתאום בא, הוא אומר לך, האוהד, אולי לא שמעת, הוא אומר, אני בכלל לא כזה אוהד גדול של כדור, באתי לראות את המשחק.
3: לא, לא, זה אח שלו האוהד, הוא בא עם אח שלו. העניין הוא שהמדינה, הכדורגל תמיד זה מראה של החברה. אנחנו בתקופה, ולקראת תקופה אפילו, שתהיה, לצערי נראה שהיא תהיה אפילו יותר אלימה. אין פה מישהו שינמיך את הלהבות להפך. מי שאחראי רק מרגביה את גובה לעבוד, וזה בא לידי ביטוי באירועים כמו כדורגל. שוב, אני, במקרה הייתי במשחק הזה ברחובות, לא הייתה, יודע, מהרגע הראשון הייתה אווירה טובה באצטדיון, הקהלים היו רחוקים אחד מהשני, לא הייתה שום התגרות, המשחק עצמו היה חד צדדי לחלוטין, פשוט לא, לא ברור, אנשים באים להרביץ, אתה יודע, אין הסבר אחר,
0: לפרוק את כל
3: ממש עצוב שזה קורה, כן, לפרוק את הצבי, עכשיו, אני... כהורים לילדים שרוצים לשלוח אותם למגרשי כדורגל, זה עצוב שזה קורה, אבל עד שהמדינה הזאת לא תיקח את עצמה בידיים, וזה לא יקרה בתקופה הקרובה כנראה, כמו שעשו באנגליה ועוד בגרמניה ועוד בהמון מקומות, שהיום שם המגרשי כדורגל זה המקום הכי בטוח בעולם. אז אנחנו לצערי עוד נדבר הרבה על מקרים כאלה, חבל ממש, ממש חבל.
0: בוא, זימנו אותך מהונגריה לדבר על כדורגל, מה הפועל תל אביב עושה את זה היום?
3: אני חושב שהסיכויים מאוד נמוכים, צריך גם להיות כנים, לא, הסיכויים נמוכים.
0: למה? כי התוצאה במשחק הראשון הייתה טובה מדי? כאילו הם העירו אותם...
3: לא, גם, קודם כל גם, אטלנטה, תראה, נתחיל בזה שאטלנטה עוברת שינוי מאוד מאוד משמעותי, עד לפני שנתיים היה לה מאמן, 9 שנים, ז'אן פיירו גספריני, עשה שם הישגים מדהימים, כולל שחייה בליגה אירופית, הפך אותה לקבוצת טופ 4 באיטליה, שיחקה תמיד תמיד 3 בלמים, שנה שעברה הוא עזב לרומא, הביאו את איוון יוריץ', שהוא מאמן בחירה מאוד תמוהה, נכשל בכישלון קולוסלי בסאוטהמפטון, גם שם הוא נכשל, החליפו אותו עם פלדינו, הם סיימו איכשהו במקום שמוביל לקונפרנס ליג, בעונה לא טובה. עכשיו, העונה הם הביאו את מאוריציו סארי, שהוא מאמן ששחק רק 4-3-3, אבל את הסגל הם לא כל כך שינו לו. אז הם כאילו, הם סוג של תקופת התאקלמות, ועדיין, כשאני אומר את כל הדברים האלה, הם כן ניצחו את ססוולו, כן, יש להם שחקנים בנבחרת ששיחקו בעבר, וגם בהווה בנבחרת איטליה, יש להם את דיקטלארי, האיש היחיד שהכניע את אוני סימון במונדיאל, כנראה יעלה כמחליף, הוא כבר שיחק בליגה בניצחון מול ססוולו, זאת אומרת, הבדלי הרמות בשחקנים הם מאוד גדולים, אבל מה שכן, אטלנטה היא בתקופת מעבר, אז אולי, אולי, הפועל יכולה לנצל את זה, הסיכויים לא גבוהים, אבל... אתה יודע, כל עוד המשחק לא מתחיל, אז אפשר לקוות, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, זה תהיה סנסציה עצומה אם הפועל תעשה את זה, סנסציה עצומה.
1: אתה מאמין שעורר?
0: אני חושב שהרבה פעמים דווקא הקבוצות מהליגות הבחירות שזה לא ליגת האלופות וגם ככה יש להם לא יודע, אני חושב שאת הצרות שלהם הרבה פעמים הן דווקא באות פחות חדות מאיזה קבוצה שוויצרית שרוצה פעם ראשונה, אבל מי יודע, אתה יודע, ברור שהסיכויים הם לטובת האיטלקים, כן, לא נראה לי ש...
3: ההבדלי הרמות הם מאוד גדולים, אתה יודע, אתה הולך ומסתכל לסגל השחקנים של אטלנטה,
0: כן, לא, פערי הרמות הם...
3: אדרסון שיחק במונדיאל בנבחרת ברזיל, כן, פערי הרמות מאוד גדולים, קוסונו שיחק בחוף השנהב, יש להם שחקנים באמת ברמה טובה, אבל... במובנים מסוימים, אני מסכים איתך, כי המוטיבציה היא בוודאי בצד של הפועל.
0: לא, מוטיבציה, זה...
3: להפועל יש רק מה להרוויח, ולאטלנטה יש רק מה להפסיד.
0: כן, כמו שהיו רואים...
3: זה אף אחד לא רואה בטענות להפועל תל אביב, תעוף.
0: כן, 10% יכול ל-90% מוטיבציה.
3: אני מקווה באמת ש... ובנוסף, תהיה פה אווירה ביתית מדהימה, הייתנו הולך להיות מלא באוהדי הפועל, כבר גם בטיסה, גם בבודפס, ואני מניח שנראה אותם גם במשקול, זה אצטדיון, כן, משקול זה גם אצטדיון של 15,000 מקומות, אמורים להיות שם לפחות 5,500 אוהדי הפועל, אני מניח שאתם תשמעו אותם גם בשידור.
0: טוב, תן לנו גם תחזית ככה, מכבי נגד לוגאנו. עם הפסד 2-1.
3: תשמע, מכבי תל אביב

0: משקול זה יצטניון, כן, משקול זה גם יצטניון של 15,000 מקומות, אמורים להיות שם לפחות 5,500 אוהדי הפועל, אני מניח שאתם תשמעו אותם גם בשידור.
1: טוב, תן לנו גם תחזית ככה, מכבי נגד
2: לוגנו. לוגנו.
0: תשמע, מכבי תל אביב היו לה עונה, הייתה לה עונה נפילה אחת מול צסקה סופיה, שזה באמת הייתה נפילה כואבת. כן, זה היה באמת, זה היה תלוש.
1: אתה יודע, נחתתי יום חמישי שעבר, נחתתי בקרטים בדרך למלון, אני רואה את הזרקורים של האצטדיון בהרקליון, או בקרטים הלכו את צסקה סופיה, שזכויות מכבי נתנו להם איזה 3-0, 4-0, משהו
0: כזה. כן, זה הייתה ממש תקלה, מכבי תל אביב גם בגומלין כמעט הפכה את זה, הייתה הרבה יותר טובה. ראינו אותה מול הפועל ירושלים, היא כן נראית טוב, לוגנו קבוצה טובה, היא צריכה את כל המשחקים שלה בפתיחת העונה בשוויץ, היא קבוצה לא טובה, אבל לא יותר טובה ממכבי תל אביב. ההפרש הוא שער אחד. אני מאמין שמכבי לפחות תיקח את המשחק הזה להערכה. אני מאוד מקווה גם שהיא תעבור, אבל זה לא תהיה משימה קלה.
1: נראה לי שאחת עולה. לא יודע מי, אבל נראה לי שאחת עולה.
0: הלוואי. אתה יודע מה? אני קונה. יש לה את באר שבע בליגה האירופית, עם האכזבה שהיא חוותה ביום שלישי. אני מאוד מקווה שיהיו לנו שתי קבוצות עם חורף ארוך באירופה. צריך לזכור, בקונפרנס ליג, בניגוד לליגה האירופית של באר שבע, יש 6 משחקים ולא 8 בשלב הליגה. אז שוב, גם בהיבט הזה, זה המון טיסות, המון לחץ, אבל קצת פחות ממה שתחווה באר שבע בליגה האירופית.
2: אוזן, אוהבים אותך.
0: גם אני, ואנחנו נתראה שבוע הבא.
2: יאללה.
0: בלייב. ביי חברים, תהנו.
2: יש לי תחושה שהפועל.
1: איתנו יתראה, אנחנו, אם הוא בא, אנחנו לא פה.
2: יש לי תחושה שהפועל תעשה את זה, אתה יודע? אם זה הפועל או מכבי, יש לך שהפועל.
1: אתה יודע, לאוהד זה או הכי כואב או הכי מתוק. כאילו זה או שאמרנו עם אחת עולה, זה או אני והשני מפסיד, או אני לא והשני...
2: בדיוק. אתה יודע, זה מזכיר לי את ההפסד של מכבי תל אביב לסנטה קולומה. זוכר את סנטה קולומה, קבוצת הדייגים?
1: בטח.
2: טוב, לא משנה. בוא נדבר על עוד קבוצה שהייתה הכי קרובה.
1: אנחנו מספיק סקנים, גיציס, כדי לזכור שביתר הפסידה לבודו גילמט, ואמרו קבוצת הדייגים, ובודו גילמט בליגת האלופות כבר
2: השכרה.
1: שנה שלישית ברציפות. טוב, בוא נצרף מישהו... טוב, בוא נראה מה המצב שלו, אתה יודע, הוא גם עם הלב וזה, צביקה הדר, אלן.
3: זה מקביק.
1: מה מצבך, תגיד, התאוששת?
3: לא יודע, אתם שומעים את המוזיקת רקע באוויר?
1: לא,
2: לא.
3: זה הלייטים של אבי ביטר, של כאלה. אנחנו אופר לוי חזק, הארדקור בתקופה הטורקית. אנחנו עדיין לא, אני לא התאוששתי עוד ביום שלישי.
2: צביקה, אתה יודע, יש אנשים שחזרו מהמשחק וחיפשו אותך ביציע, להבין האם זה קרה בגללך, אבל לא, זה אירוע אחר הפעם.
1: כן.
3: לא, האמת שזה באמת אירוע אחר, אבל גם ברמה של פספוס אחר. כי אתה יודע, אתה משחק 90 דקות, מפסיד 3-1, אומר, הם קבוצה יותר טובה, ניסינו, עשינו את המקסימום, נקלענו למצב קשה, הקפטן מיגל בחוץ, החלוץ, ואתה כאילו, יש לך הסברים שגם אתה אומר יופי. פה זה באמת, שמה זה, מה נגיד לך, 16 שניות למנהק, זה כאילו, הכל כתוב דרמי כמיטב המסורת, אתה מקווה שהמסורת עובדת איתך, שלישי, פעמיים כי טוב, הובלת פעמיים, היה לך... זה כאילו אמר, זה כאילו, אתה לא מבין מאיפה זה בא.
1: כן.
3: נורא. אבל מצד שני, זה...
1: מצד שני, אתה תופס את עצמך, אתה יודע, אתה תופס את עצמך לפעמים ואומר, הפועל באר שבע, היינו לפני, לא יודע, 15 שנה שיחקנו ליגה שנייה וזה, אז היינו 15 שניות מצ'מפיונס, אבל זה כואב כל כך, כל כך.
3: לא, א', אני חושב שזה עבר, כאילו הדיבור הזה קיים כל הזמן. כל העם היעמיק שלנו וכל ה-DNA של האוהדים, הוא אפילו על גבול ה... אתה יודע, אני קורא לזה הומור ורומנטיקה וכיף של כדורגל, וכל קבוצה יש לה את הבייס שבונה לעצמו איזה סיפור של DNA, וגם העמיק, עכשיו אתה יודע למה צריך העמיק. התחושה שכאילו הייתה תחושה שכבר עברנו, זה בגלל שלא היה מספיק העמיק, זה גם כאילו עוד שנייה הופך להיות גם מסקנה מקצועית.
1: אתה יודע, הדתיים שחוזרים, זה כמו חוזרים בתשובה, אם קרה משהו טוב, אם קרה משהו טוב זה סימן, ואם קרה משהו רע זה סימן שצריך יותר.
3: בדיוק, בדיוק.
1: טוב, תגיד כמה, אבל זה יכול לתת מכה חזקה מדי, כלומר, אתה יודע, מי זה ש... אתה יודע, אם אתם מפסידים 3-0 אז 3-0, זה יכול להיות איזה טראומה פתאום ש... אתה יודע, בחודש העונה יכולה ללכת, להתחיל לברוח.
2: כן.
3: קודם כל כן, זה יכול להיות. מה זאת אומרת, קרו מקרים, בשביל זה שאתה יודע, בסוף זה... יש כאלה שאתה אומר צוות מקצועי, ועם מה מתנהלת קבוצה, ו...

0: זה חלק מהמקצוע הזה, זה חלק מהמקצוע הזה, זה חלק מהלופ הזה, ושאתה רוצה להיות בתוך ה... לעלות ולהתקדם וללמוד ולהגיע למקומות הגבוהים ולהשתתף בדברים האלה שמנטלית יכולים לפרק אותך. תשמע, בסוף, אני גם חייב לומר, תדע, מקצועית, אני שומע פרשנויות ואני חי את הז'אנר, ותדע, יש משהו לא אגון בפרשנות, ומצד שני הכי אגון באוגן, כי הכי אגון בעולם, כי הפרשן פרשן את עצמו למוות ועושה לעצמו יחסי ציבור. אבל אתה, אני לא אוהב את הדבר הזה ש- 16 שניות לסיום אתה מלהיות מאמן העונה ויגידו לך איך, וקבוצה שאין אף שם נוצאת ולא הבאתם רכש ברמה עשיתם את זה, לבין זה איך לא הביאו שניים, שלושה שחקנים, הדרג לא עובד, המאמן כבר לא מבין. זאת אומרת, הפער בין צלש או טרש הוא כזה קטן, ויש בזה משהו, אתה יודע, מצד אחד
1: צניות, אומר לעצמך, צניות.
0: כן, זה יכול לקרות בהמשך לשאלתך, אבל עוד פעם אני מקווה, יש צוות מקצועי וניהול, ואני יודע שאני מקווה שהם יודעים מה הם עושים, ואנחנו, תשמע, אנחנו עודים, התפחית שלנו לעודד, ואנחנו, תשמע, אני חייב להגיד לך, אני מלא גאווה על המשחק של הקבוצה, אמיתי, אני מסתובב עם אווירת, אתה יודע, שטיק של עצם, ובאים ומחבקים אותי אנשים, כאילו, לא יודע מה, אבל אני מאוד גאה.
1: לפחות לא התנגשו לך משחקים של באר שבע עם העבודה.
0: יוצא גם, אבל לא משנה. אחרת הייתי במשחק, הייתי בבקויים לעבודה, אבל תשמע, אנחנו מודים שאנחנו, אין לנו בעיה, לא משנה איפה, אנחנו תמיד שם. זה שזה לא, הדבר, אתה יודע מה זה, אפילו ניחם אותי, שכאילו אמרתי לעצמי, טוב, לפחות זה לא בטרנר, לפחות זה בגלל שזה בחוץ.
1: אם זה בטרנר, זה אוהדי באר שבע
0: שעולים
1: במטוס, שופכים מלח על האצטדיון, מכסים אותו במלח לכמה חודשים טובים, אם זה בטרנר.
0: אבל תשמע, מצד שני גם הליגה לא פשוט חשוב, לא פחות חשוב, וצריך לסגל עמוק, ואתה רואה שבוא, ואנחנו כאילו בוא, חברה אירופית, אלו,
1: כן.
0: יש חתכת משימות, יש קבוצות, כאילו אנחנו נהיינו גם חלק, אלו, אירופית, פוך חמצה.
2: צביקה, תודה רבה על הכל.
0: תקשיב שעוד עומדים לפנינו.
2: צביקה אדר, איך להציג אותו? אוהד הפועל באר שבע?
1: כן, אני אציג אותו כמו שאתה אהבת אותי בהתחלה. צביקה אדר, שגדלנו עליך.
2: אתה מבין?
1: תודה, צביקה.
2: תודה, צביקה.
0: הבנתי אותך. אז גדלנו על כולכם.
1: ככה הוא עשה לי.
0: גדיל מאוד.
1: ככה הוא עשה לי בהתחלה. תודה, צביקה.
2: יאללה, ניקח נשימה ונחזור?
1: כן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו בגלי צהל. טל שורר ועדה גיציס. עם עושים ספורט.
1: אני רואה שהמפרסמים לא עטו על הספוט הזה באמצע התוכנית שלנו.
2: טוב, יש כאן אירוע של סגירת מעגל.
1: וואלה, סגירת מעגל. פתאום קלטנו את זה היום לפני התוכנית.
2: טוב, לחזור אחורה לאולימפיאדת פריז?
1: לאיפון.
2: מגיע. טוב, פיטר פלצ'יק זוכה במדליה, וזה היה אחד הרגעים הכי מרגשים באולימפיאדה הזו, אם תשאל אותי הרגע הכי מרגש, ואתה רואה את אורן אחרי הנפילה של בנו עומר ברצועת עזה, שבועות אחר כך אורן מתחבק איתו שם במעמד המרגש הזה, ואנחנו ככתבים, אני שליח של חדשות 12 וגלץ, שורר מגיע מטעם 13, וכולנו רוצים לשמוע אדם אחד, והוא אורן סמאג'ה. שלא דיבר מאז כל מה שקרה עם בנו, ובכלל אחרי הרגע המרגש הזה והחיבוק שהיה לו שם עם פיטר, שורר, מה קורה מאז?
1: למדנו, עברנו פרק בחברות בינינו. אורן סמאג'ה, צהריים טובים.
9: קודם כל, גם אני צוחק, כי קודם כל, אני שמח שהשלמתם.
2: מי הבטיח לך שהשלמנו?
1: כל הצגה ל...
9: אני לא יודע, אבל זה היה באמת קטע, אז אני זוכר את הקטע הזה.
1: תגיד, נהיית פוליטיקאי, זהו? זה ודאי, סופי, רשמי?
9: לא יודע, תשמע.
2: אפשר עוד לחזור בך, אורן.
1: אנחנו באנו לשכנע אותך לא לעשות את זה.
9: לא לעשות את מה?
1: אתה יודע, כל הפוליטיקה, כל הזה, נו.
9: למה? אתה רוצה שאני אשאר ואני אצג את המדינה בעוד אולימפיאדה ובעוד אולימפיאדה? אני חושב שמיציתי, באמת. מיציתי את הכל מבחינת הספורט, זכיתי, הצלחתי, עמדתי על כל פודיום, כל פודיום אפשרי, כל מטרה ענקית הצלחתי לכבוש. אבל אני חושב שבאמת הגיע הזמן לעשות, לקחת את כל מה שרכשתי ולעבור לשלב הבא.
1: כן, אבל אתה רואה את עצמך ממש, אתה יודע, רץ בוועדות בכנסת, אני אומר את זה, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים כבר. אני יודע שאם נגיד לך עכשיו שיש בית ספר בערד של הילדים בו חסר משהו, אתה תוך כמה שעות הולך ומארגן ומגיע לשם בעצמך, כי אתה איש מעשה.
2: השאלה אם יש לך כוח לבלבולי המוח של ועדת הכספים וועדת החינוך.
9: קודם כל, אתם יודעים כמה המדינה חשובה לי, וכמה אני באמת עוד מגיל קטן, כילד ששאף וחלם והיה גדל בעיירת פיתוח, היה לי חלום, באמת, לעשות משהו מאוד משמעותי למדינת ישראל. היו הרבה מאוד קשיים, היו הרבה מאוד רגעים של ספק, אבל אני חושב שעצם העובדה שאני לא ויתרתי לאורך כל הדרך, ונלחמתי על המטרות, הדברים שמאוד רציתי להשיג. אז מן הסתם, אני חושב שגם אותו ילד שהתקשר אליי, אם זה באופקים, מהפריפריה, דבריה וקריית שמונה, אז מן הסתם אני אדע להיות איתו שם, ובאמת לתת לו את הקרש קפיצה הזאת, כדי להצליח. יש הרבה מאוד כאלה שחולמים ורוצים. צריך לתת להם הזדמנות.
2: אורן, אתה תמיד אוהב לומר שאתה אדם של מטרות ויעדים. מה היעד הבא?
9: קודם כל, ההכרזה בכלל להיכנס לעולם הפוליטי, ובאמת בא ממקום מאוד, מאוד כואב. אני חושב שהמדינה היא נמצאת במצב לא טוב. העם שסוע והשיח הוא אלים. אני חווה את זה היום, אני רואה את אני שומע את השיח. אני באמת רואה את הדברים.
1: כבר חווית? אורן, כבר חווית? כי אתה יודע, כי אתה קונצנזוס לאומי. כבר חווית מרגע שהצרפת לארדן את האלה שבאים ומתחילים, אתה יודע, גם באישי לצאת נגדך? או שעוד לא, זה עוד לא בא?
9: אתה מכיר אותי, יש לי אור של פיל. אני יודע לתקוף כשצריך, ואני יודע להקשיב ולהיות מכיל. אבל אני באמת בא אני חושב לראות פה דרך אחרת. אומרים פוליטיקאי, הוא חייב להיות חליפה, עניבה, לוחם, ומתווכח, ואפילו אומר דברים רק בשביל הציף, אבל אני באמת להביא פה, אני רוצה להביא פה משהו חדש, משהו אחר, בדרך שלי, בכוח שלי, בשקט שלי, ואני מאוד מקווה שזה יצליח.
2: תגיד, אורן, לא היית רגע אחד בארץ, נעת בין מחנות אימונים בכל רחבי העולם, אולימפיאדות, תחרויות, נבחרת, טירוף שלם, אחר כך כאב גדול ועשייה מסוג אחר, איך להיות בבית עם התוכנית החדשה הזו? רוצה להרוג אותך או שזורמת?
9: לא, בכלל לא. קודם כל זה התחיל להתפתח לפני חודשיים. ובהתחלה זה היה כן, בהתחלה זה היה לא, והייתי ככה באיזשהו ספק, אבל אחרי שקיבלתי באמת את ההסכמה של ליאת,
1: כי היא אדם מאוד פרטי ליאת, ליאת לא ססה לכל החשיפות האלה בדרך כלל.
9: גם אני בן אדם פרטי.
1: לא, אבל אתה, אורן, אתה מרגע שהפכת לסמל לאומי, אפשר להגיד, ידעת מה, אתה יודע, את מקומך שאורן סמאג'ה צריך לפעמים לעשות דברים כי הוא אורן סמאג'ה, ואתה יודע, ואדם שהוא לא חלק מהדבר הזה, יכול יותר להירתע מזה.
9: לא, אבל בסופו של דבר, אם אני אצליח להביא את השקט הנפשי שלי ואת העוצמות, שבאמת רכשתי במהלך כל השנים, ולהביא את זה לפוליטיקה, אני חושב שזה יראה פה איזשהו דרך נוספת, אולי דבר שונה. אני מאמין ששיח צריך להתקיים, אפשר להתווכח, אפשר לריב, אפשר לא לפקים, אבל אני חושב שהספורט לימד אותי דווקא כשאתה בקבוצה, ולא משנה אם זה ימני, שמאלני, דתי, ברגע שאתה ביחד ויש לכם מטרה משותפת, אנחנו מצליחים. וזה ככה חייב להיות.
1: איזה מקום אתה ברשימה?
9: זה באמת לא חשוב.
1: עוד אין, לא, כי אני יודע, התחילו להיות חיבורים וזה, שנדע איפה לתופס אותך.
9: אם הייתי מקבל את כל ההצעות, וקיבלתי הצעות מאוד נדיבות,
1: הייתה הצעה לשריון בליכוד?
9: אני אומר ש, שאם היו, אם הייתי מסכים לכל ההצעות, סביר להניח שהייתי ברשימה מאוד חזקה, במקום שמבטיח לי כבר להיות חבר כנסת, ובטח שר בעתיד, אבל...
1: אני מפשט, סירבת לשריון בליכוד, זה מה שאתה אומר לנו.
9: מי אומר את זה?
1: לא אומר, אוקיי.
9: לא.
1: הבנתי. אבל רגע, אנחנו רוצים לדעת עכשיו, אם עכשיו ארדן מתחבר עם...
9: רגע, תנו לי לסיים. אני באמת אמרתי לכולם בנימוס, באתי לתת ולא לקבל שום דבר. זה הדבר באמת הכי חשוב. מפלגה חדשה, אנשים חדשים, נבחרת מאוד חזקה. אני באמת מאמין. אני מאמין שרק ככה נוכל להצליח.
1: אבל אם יש עכשיו חיבור של גלעד ארדן ווינטר וגנץ,
9: איזה מציון זה יכול להיות?
1: אתה בעד?
9: הרי, אני בעד כל חיבור, אני חושב
1: לא, כי אתה יכול לשלם את המחיר האישי של פתאום לא להיות במקום ריאלי.
9: אני יכול לשלם את המחיר האישי, כל עוד מדינת ישראל היא הדבר שהוא באמת הכי חשוב לכולם. אני מאוד מאוד יודע ובטוח שכל ממשלה צרה שתהיה היום, היא תיקח אותנו לתאום, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בדיוק מה קורה, נתמכים על ידי קיצון, לוקחים אותנו לתאום, ודבר כזה באמת לא יכול לעבור בשתיקה.
2: אורן, מה הצעד הראשון שתעשה כשר תרבות וספורט?
9: אתה רוצה שאני אהיה שר הספורט?
1: כן.
9: אני חושב שקודם כל לא היה...
1: כן, קודם כל אני יודע איזה סיסו וסימחו יהיה בספורט, כי אתה יודע, יש הרבה אנשים ש... אתה יודע, יש למשפט הזה, מי שדרך עליך בדרך למטה, יפגוש לך בדרך למעלה. אז קודם כל, רק בשביל הסצנה הזו, אתה יודע, כמו באישה יפה, שנכנסת לחנות ואומרת לזה. אבל כן, אני חושב שזה טוב. אגב, גם מיקי זוהר, שיש עליו הרבה ביקורת, זה שהוא בא מתוך הספורט, סייע לו... והוא הצליח לתקן חלק מהדברים שמי רגב עשתה, שהם ראש שני שרים אחריה לא הצליחו לתקן, והנה הוא שניים אחריה, והוא חלק הצליח לתקן.
9: תראה, הספורט הוא, אנחנו כאילו חושבים שאנחנו איזושהי מעצמה גדולה, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו חוקים שנות אור, מדבר איתך על דברים בסיסיים, תקציביים, ובעיקר ילדי הפריפריה, אני חושב ששם יש הזנחה מטורפת, כי אני עברתי קושי רב כדי באמת להגיע למקום שבאמת רציתי להגיע, אבל אתה יודע, אני בא מהספורט, אני מכיר את הספורט, אני חוויתי את הספורט, אני מאמין שיש הרבה מאוד מה לתקן.
2: אורן סמדג'ה, איך נציג אותו כבר שור? כי לא רוצה להציג אותו כפוליטיקאי. מדליסט אוליבי בג'ודו, מאמן הנבחרת לשעבר, אביו של עומר סמדג'ה, זיכרונו לברכה.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו שהוא מעל פוליטיקאי, שליח ציבור. אני חושב שאתה שומע את הדברים שלו, לא דברים שבדרך כלל אתה שומע מפוליטיקאי, שאומר, לא אכפת לי לא להיכנס, שיהיה איחוד, שיהיה טוב למדינה. אני מקווה בשבילו שהתמימות הזו לא, אתה יודע, הרצון הזה כל כך לעשות, התאור הזה, לא יתנקם בו כשיהיו כל מיני דילים פוליטיים כאלה ואחרים.
2: אורן, בקיצור, שנינו רוצים שיהיה לך פשוט טוב.
1: אבל אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה.
9: כן, רגע, אם יש לי זמן להוסיף עוד משהו?
1: בטח.
9: יש לי?
1: בטח.
9: באמת, אחרי הנפילה של עומר, היה לי שנתיים סופר קשות. הדר מכיר את זה אישי, כי הוא באמת, אנחנו מתראים מדי פעם, והוא רואה אותי ואני מספר לו באמת על כל הדברים, אבל אני חושב שבאמת הגיע הזמן לקום, לעמוד על הרגליים, מאשר לבוא ולזרוק סיסמאות. צריך לעשות. כולם מדברים, כולם צועקים, כולם מתווכחים, אבל אני חושב שאם אני הבן אדם שנכפה עליו לעשות את הדבר הזה, אני מוכן לשלם את כל המחיר שיש. רק שתהיה פה מדינה שראויה לכל התושבים, לכל האזרחים, שנוכל לקיים פה באמת חיים נורמליים, כי אנחנו ממש לא שם. אני מאוד מקווה שזה יצליח.
1: אורן סמדג'ה.
2: אנחנו איתך אורן.
1: תודה.
9: תודה, תודה לכם.
1: בהצלחה. טוב, פתחנו את התוכנית עם זה, עם הוידוי של משפחת ברקוביץ',
2: הסוד של
1: מיקי, בדיוק בסוד של מיקי. רציתי עוד לפני שנלך למרואיין הבא שלנו, אתה יודע, כשמיקי נפרד, דיברנו על זה קצת בזמן שאיחרת, כשמיקי נפרד בשנת 95 מהכדורסל, הוא כבר 8 שנים לא היה במכבי תל אביב, ועדיין עשו לו ערב מטורף, שכל האולם היה מלא, ונתנו לו את הכבוד שלו שם, זה, והיה שם שיר מאוד יפה, שכתב לכבודו אהוד מנור, זכרו לברכה, קובי אושרת, תלחין חיים משה ביצע, בואו נזכיר גם את השיר היפה הזה, שכם קצת מתחבר לדבר הזה, עוד לפני שנלך למרואיין הבא שלנו, הנה.
10: גופיה מספר 9, חיים משה.

0: מבין, גיציס, מה זאת הפרידה של מיקי? הפרידה, אני לא אומר לך השיא של 70-80. שידור חי בערוץ אחד של שנת 95, רדיו, שתי התחנות הארציות, כל המדינה רואה, ורק את הקטע הזה של הפרידה ממיקי, באמת ענק, ענק, ענק, שהתהלך כאן בכדורסל הישראלי, ובזה היום עם משהו מתמודד.
1: וזה הביצוע של חיים משה.
0: כן. טל ברודי, לשעבר, קפטן מכבי תל אביב, אהלן.
2: הצהריים טובים.
0: שמע, אני חושב שאחת הסצנות, אתה יודע, בטח לועדי הכדורסל, הצובטות בסרט, זה שאתה מספר שאתה ומיקי עושים את שכיבות השמיכה, וסופרים את השחקנים, שש, טל ברודי, שבע, רואסטי, ומיקי כבר, אתה מרגיש שהוא כבר שוכח את הדבר הזה, הכל כך ישראלי הזה, של מכבי ההיא.
2: בתקופה עצמה, לא בבת אחת, אבל זה, אנחנו 4.5 או 5 שנים, אנחנו הוא ב-11 בבוקר וב-5 בצהריים אנחנו יוצאים לחליכה בפארק ישוע ובפארק ירקון ונהנים עם כל כך הרבה דברים משותפים. כשראיתי את הסרט זה חלק מהדברים שאנחנו דיברנו את כל, אני בוא נגיד 10 שנים יותר מבוגר ממיקי ופורשתי הרבה יותר לפני מיקי וכל מה שאני עברתי זה היה לנו כאילו כל יום עברנו את הדברים והיה דבר אחד שתמיד אמרנו שאני אמרתי תחיה עם סבלנות זה יגיע אליך וכך אני קבלתי והייתי אני חושב הספורטאי הראשון שקיבל את פרס ישראל ואני אמרתי מיקי יש זמן אתה תקבל אותו אני כמעט בטוח שזה יגיע לך ואתה תקבל את זה ובסוף אתה רק קיבל את זה
0: ויש שם את העניין שמיקי היה משחק עם מספר 6 כי הוא היה כי הוא גדל עליך, כי הוא הריץ אותך
2: הוא מספר 9
0: כן, לא, ואז בנוער וכו, ואז הוא אומר, הוא הגיע לבוגרים כי הוא הגיע לבוגרים, אז הוא לקח 9 כי זה 6 הפוך
2: כן, כשבאתי למכבי, כל החיים שלי בארצות הברית, מתיכון עד אחרי אוניברסיטה, אני שחקתי מספר 12. כשהגעתי למכבי, גם זה היה תפוס, אבל אני אמרתי, אני אקח חצי מזה, מספר 6. זה היה פנוי.
1: טל, תגיד לי, ההליכות נמשכות, או מתי הדבר הזה נקטע?
2: האמת היא שבדיוק כשהוא לא יכול לעשות את זה יותר בפארק, וכשהתחיל לחיות יותר הדמנציה יצאה עם תוספות ודברים אלה כמו שאנחנו היינו הולכת לפארק ואנשים רוצים לרחות שדיים היה בעיה עם ראייה, עם זיהה איפה את היד ואחר כך איפה לשבת ומאז שהוא לא יכול לעשות אני הפסחתי בפארק ויותר בחדר כושר אני בכלל כל כך התרגלו הברווזים איך קוראים? אלה כמו פאקסס כזה אלה התרגלו עלינו שלא הפריע לנו כשהלכת לכיוון איפה יש את הבמות וגם הם לא הפריע לנו אבל לא עשינו את זה אחרי 5 בערב שם בכיוון שם הלכנו לכיוון הפוך לנמל 5 עד 7 קילומטר אנחנו עשינו כל יום וביום שישי תמיד אם לא הולכים אז אנחנו אצל אוסי פרי גם עם מוטי שמשתתף איתנו שם אנחנו יושבים עם אוסי ביום שישי בצהריים ואנחנו שמרנו על החבר'ה האיכות שלנו ואנחנו הולכים על 50 שנה הגיגות של גביע אירופה שחייה ראשונה וגם
0: נכון, שנה הבאה זה 50 שנה אנחנו
1: תעורף
2: כן.
0: בפברואר, 50 שנה לצסקה.
2: כן, זה 76-77. והמתחלים, אם אני לא טוען, אצל הנשיא שהפתיחה.
0: איזה תגובות אתה מקבל מאז שידור הסרט, טל? כי היית, אתה יודע, דיברת שם גם הרבה.
2: התגובות מאוד מאוד חיוביות ועצוב. רוב מהאנשים, גם לא משנה את הגיל, החברים, ואלה שהיו יותר בתקופה שלנו, כשהיה רק טלוויזיה ערוץ אחד, ואחר כך, אחרי מלחמת ששת הימים, התחילו לשדר. ומיקי הצטרף איתנו מאוד צעיר. כמו שאני אמרתי, אנחנו 10 שנים הבדל, ואת האיחוד הזה שם, כשהייתי ב-77 לקראת פרישה ומיקי בעלייה, ידעתי שאנחנו חייבים לשמור על המסגרת של ההישגים של מכבי, ותמיד טיפחתי, וכל הכבוד, הוא תמיד אמר את זה, שמשהו שהוא למד בנושאים האלה, אבל הפעולה המשותפת היה מתוך כאילו חברים בקבוצה.
3: כן.
2: אבל הרי אנחנו עשינו, כשהוא הגיע לשכונה איפה הוא גרים, תמיד כשהלכנו לפארק ביחד בשנים האלה הפכנו לחברים קרובים. אני אמרתי,
3: הייתם חברים קרובים אחרי הכדורסל עוד יותר מה שהייתם בכדורסל?
2: כן, איזה הבדל גדול. אני אמרתי, עשר שנים הבדל. הוא היה יותר בגילים של מוטי ושוקי שפרץ, והם גדלו ביחד. אני עוד ראיתי אותם בבית ספר תיכון כשבאתי לארץ, ואני כבר אחרי אוניברסיטה והם עוד בתיכון. אבל את ההישגים אתה אמרת לגבי הסרט, הסרט זה בדיוק מה שאנחנו דיברנו, את כל מה שאני עברתי בדרך, את כל מה שהיה בסרט כולל את המשחק פרידה, היה כל דבר מה שהיה מגיע לו הוא קיבל, הוא מגיע לו בצדק ואת הכל.
1: גם רטל, אתה יודע, אני שומע את הדברים שלך, ואתה מרשה לי לשאול שאלה אחת קשה.
2: כן.
1: אתה בן 82. אתה רואה את
2: ה... עוד מעט שלוש.
1: עוד מעט שלוש כבר. ונראה בן 40, את זה נשאיר בצד. ואתה מסתכל על מצבו של מיקי, הוא מלווה אותו גם בתקופה הזו. עד כמה זה מעלה מחשבות?
2: אני אומר, יש לנו, איך אומרים, פיצוי אחד, כשאני בא, כשמוטי הווסטי מגיע, אני אמרתי, את הראייה קשה לזהות אותנו, אבל מה, כשהוא שומע את הכל, כשהוא מזהה אותנו וניתן חיוך, זה אנחנו לפחות מרגישים שהוא מתוך הדמנציה, מתוך איפה הוא חי, וכאילו אין עבר, והיום יום שלו זה כאילו מה שהיה כל החיים, והוא נותן חיוך ולא מתלונן. הקומיוניקציה במחלה הזאת זה קשה. בדרך כלל אנחנו רואים את זה על ההורים, על הסבא וסבתא. הוא קיבל את זה מוקדם מדי. ממש חבל בכלל, הוא קיבל את זה, you know, הוא צריך לחיות בעוד 10 שנים, עוד 20 שנה, לא בגיל שלו ולא במצב בריאות שלו. בכלל בריאות, הוא יכול ללכת, אני אומר, אמרתי, ללכת 5-7 קילומטר בכיף. וזהיתי כשלקראת סוף, כשהדמנציה התגבר עליו, שהוא העט את הקצב, הוא תמיד שאל אם יכול להעט את הקצב, ואז אני ידעתי והרגשתי שמתוך הנושא של זיכרון, שזה מתחיל להתפקד לגבי פיזית. אבל הגיע למצב עם שלי אשתו, אנחנו תמיד בקשר ולדווח אחד לשני
1: וזה לגמרי חשוב. וטל, אנחנו
3: ההתמודדות וזה שכל המדינה ראתה שגם מיקי הגדול עובר את הדבר הזה, וזה נותן לגיטימציה לעוד משפחות לחשוף ולהראות את הדבר שלהם, זה המעשה חשוב וטוב מאוד. טל ברודי, תודה שהיית איתנו בנושא הזה.
1: תודה רבה טל.
2: בבקשה, יום טוב.
3: טוב, בוא נגיד תודה גם לאורחים שלנו, לאודי הצורף, לנועם נקש, למפיקים, אלה אורן, יובל ישראלוף וליעד נמת. נמת, נכון?
1: נראה לי, כן.
3: ואללה, ביצוע טכני, וואי, ככה אתה את הביצוע הטכני.
1: זיו שחביץ, בפיקוח, אלון קפלן, עורכת הדיגיטל, אמילי מורגנשטרן, וואו, מה קורה פה? מיד אחרינו, הדים של קוטנר, שורר, תודה.
3: תודה לך, גיציס, היה נעים היום.

0: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס כל הצ'וני
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
5: שלום.
4: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
5: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוכבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
4: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין יאיר רוזנבלום במלאת 30 שנה לפטירתו.
6: מילים, מילים, מילים, מילים.
4: מילים ומנגינות. מחר, 18:00, גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, יואב

0: גלי צהל השעה 2, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. במשרד האוצר מגיבים לרמטכ"ל זמיר, תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות שקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה. זאת בתגובה לאמירתו של הרמטכ"ל הבוקר בערכת מצב רב זירתית ביחס למשבר התקציבי בצה"ל. אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בצה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל, כך זמיר, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. השיטפונות בנפאל. עד כה מניין ההרוגים עלה ל-270. בנוסף, כ-1,500 נעדרים, מתוכם לפחות 800 תיירים זרים, בהם ישראלי אחד מנותק קשר, שקונסוליית ישראל בבייג'ינג נמצאת בקשר רציף עם משפחתו. דיפנדרה דהוגוהנה, צלם עיתונות נפאלי, סיפר ביומן החוץ, כל התשתיות ניזוקו. יש לי חברים ובני משפחה שנעדרים.
1: דיזאסטר... It's massive people in contact list and infrastructure damage and animal, it's uncountable, no electricity. Everything gone damage. Many people and many Indian tourists flood on the way to road. So friends, families are missing.
0: האסון עצום, אנשים מנותקי קשר וכל התשתיות ניזוקו וגם אין ספור בעלי חיים נהרגו. אין שם רשת סלולרית ואין אינטרנט, אין חשמל, הכל ניזוק. תיאר דיפנדרה והוסיף, תיירים הודים רבים ואחרים נוסעים לאזור כדי לחגוג את החג כעת. זה מרגיש נורא, יש לי כמה חברים ובני משפחה שנעדרים. במשרד הביטחון של טורקיה הודיעו כי ימשיכו לספק תמיכה ביטחונית לסוריה וקראו לישראל לעצור את תקיפותיה בשטח סוריה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה כי בהודעת משרד הביטחון של טורקיה נכתב שטורקיה מברכת את הכוחות הסורים הדמוקרטיים, SDF, המזוהים עם המיעוט הקורדי בסוריה. שלושת אוהדי מכבי תל אביב שחשודים בתקיפת אוהדי הפועל ירושלים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. יושב ראש מנהלת הליגות ארז קלפון אומר לאדר גיציס ואורי עוזן, הפרקליטות קורסת והכדורגל משלם את המחיר.
2: לא יכול להיות אותם עבריינים שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים, היום בבוקר כבר שוחררו ממעצר, שאין מיד ערעור להשאיר אותם במעצר. לא יכול להיות שכתבי אישום עורכים לפחות 3-4 שנים. וגם פה, כפי שאמרתם, הפרקליטות קורסת, המשטרה יש לה הפגנות ו-101 דברים אחרים. מי שחוטף את המקום, נכון, ומי שחוטף את כל הנזק זה הכדורגל הישראלי.
0: ואלף שהוא ואחיו הותקפו מחוץ לאצטדיון, שיתף בתוכניתנו עושים ספורט במצבו של אחיו.
3: סובל מסדק בגולגולת ויש דימום פנימי גם, אבל הוא בסדר, הוא שוחרר אתמול מבית חולים, אחרי האשפוז, הוא בבית, הוא נח, אין יותר מדי מה לעשות. אנחנו הגשנו תלונה, אנחנו משתפים פעולה עם המשטרה, ועכשיו הם עומדים ב... יעמדו למבחן התוצאה. אני מניח שלמשטרת ישראל יש את הכלים ויש את היכולות לעשות את זה.
0: תחזית מזג האוויר, עומס חום קיצוני מורגש היום ברחבי הארץ. במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר. הג'ם.

0: שלום אהלן, אנחנו כאן בג'ם, אנחנו בגלי צהל וגלגלץ, אנחנו עם נעמי יבין, תכף נברר איך אומרים את זה ולמה, ואנחנו זה עודד דיסטלמן ואדם פייזר על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, אדי גלר, תמר בנטוויץ' בצילומיות, שלום.
1: שלום.
0: תעשו קולות של הרבה. שלום.
1: Yeah. אנחנו הרבה.
0: שיר ונסביר.
1: יאללה.

0: גם נגנים עם כינור גדול צריכים לעשות צליל. לא, יש לי ילד שמנגן בקונטרבאס, אז שהוא מזמין מונית. אתה הילד עם הכינור הגדול? טוב, אלן נעמי.
1: מה נשמע?
0: איך אומרים את השם משפחה שלך?
1: יאיבין.
0: למה את חייבת להיות מיוחדת?
1: לא, זהו, אז אני לא, אני לא... איך שתרצה. תגיד אותו איך שאתה רוצה.
0: לא, אני שואל ברצינות, מה... זה לא שם נפוץ.
1: לא, זה אנחנו המשפחה היחידה בארץ. והיא משפחה מאוד קטנה.
0: ומאיפה זה בא?
1: אשכנז, משהו...
0: מה זה אשכנז?
1: לא, כאילו, גרמניה כזה.
0: כן?
1: כאילו.
0: יש לזה פירוש?
1: זה איזה מקום שהם גרו בו פעם, ואז הוסיפו אותיות.
0: אני בטוח שאני לא הראשון ש...
1: לא, זה בסדר. גם אם היית אומר משהו אחר, אז גם הייתי זורמת, הייתי כאילו...
0: בחורה זורמת, יפה מאוד. מי זה החברים פה איתך?
1: החברים פה איתי. גל גולני על הקלידים. יניב לובן על התופים. ובר גבע על הקונטרבאס.
0: והוא אמר במיקרופון סגור שהוא למד עם הבן שלי.
1: כן.
2: כן.
0: יפה.
2: בתיכון, כן.
1: פעם.
0: יפה. שניכם הגעתם לקונטרבאס בסוף. יפה. מה, למה באת?
1: כי עקרון יצא לי אלבום.
0: כן.
1: לכן באתי.
0: ואגב, גם באלבום הראשון באת.
1: נכון. ותמיד כיף.
0: כן. לא, אני שמח, אני רק רציתי שאת...
1: לא, זה כאילו, זה... כן. כן. זהו, אלבום.
0: אני חייב לציין שאת, אני חושב, בג'ם הכי משונה שהיה לי אי פעם.
1: למה?
0: למה?
1: כי אני בן אדם משונה?
0: לא, דווקא זה מה שמפתיע, שאת... שהבן אדם שפוגשים...
1: הוא לא מתאים אל הזה.
0: הוא קצת מצחיק, קצת נחמד. קצת, לא להגזים.
1: לא כמו השירים.
0: קצת בהיריון.
1: כן.
0: לא, סתם אני הגזמתי. אבל זה תקליט מאוד משונה. המוזיקה שלך מאוד משונה, היא נורא כמעט מיוחדת רק לך, כמו השם שלך. אני לא מכיר הרבה כאלה.
1: נראה לי זאת מחמאה.
0: כן.
1: אני אקח את זה כמחמאה.
0: אם לא הייתי אוהב את זה, לא היית באה לפה.
1: נכון.
0: שלך ברור, זה...
1: נכון.
0: שנית הילה דגן, שידיע אותך. אני מביא רק דברים שאני חושב שהם טובים. או מעניינים. או טובים ומעניינים.
1: עדיף.
0: או מעניינים.
1: אז אני באחרון. אני בטובים ומעניינים.
0: כן.
1: כן.
0: לא, אבל השאלה הרצינית היא, מה המטרה של זה?
1: אני דווקא לא חושבת שהמטרה היא שלי. כאילו, השירים הם מאוד שלי. השירים הם מאוד אני.
0: אבל את רוצה שכל העולם ישמע, או את רוצה רק...
1: אני רוצה
0: שאנשים... העיקר זה להוציא אותם?
1: לא, אני רוצה שאנשים... אני חושבת שזה לא חוויות שהן רק שלי. אני כותבת אותן בצורה די אינדיבידואלית, מן הסתם, כי אני בן אדם אינדיבידואל.
0: גם פה אני מרגיש איזה שינוי מאלבום הקודם, ששם היה יותר הם, אנשים... פה כן. את יותר מצטמצמת ל...
1: לאני. זה הרבה כן. יותר אני, זה הרבה יותר, אני מתבגרתי, בכל זאת עברו כמה שנים טובות. אני מרגישה הרבה יותר, כן, צללתי באלבום הזה. הוא מאוד אני. הוא מאוד אני, אבל גם, אבל שוב, אני לא מרגישה שזה איזו חוויה מאוד אישית ומאוד... ההפך, אני מרגישה שכל האלבום הזה הוא על איזו חוויה קולקטיבית, מנקודת המבט המאוד פרטית ו... ו... והצובה שלי, אבל... אבל...
0: מה זה נאמבר 9? נאמבר 9?
1: למה קוראים לו נאמבר 9 בשיר הראשון ששארנו?
0: כן.
1: האמת היא, אין סיבה. זה השיר התשיעי שעבדנו עליו באלבום.
0: כי את יודעת, אנחנו הזקנים שהכירו את הביטלס, יש להם קטע שנקרא נאמבר 9.
1: באמת?
0: נאמבר 9, כל השיר הוחזר נאמבר 9.
1: אני לא מכירה.
0: זה הקטע הכי אוונגרדי שנוצר אי פעם בתקליט פופ.
1: וואלה, אני לא
0: הכרתי. באלבום הלבן הכפול.
1: פדיחה.
0: לא, אז חשבתי שיש לזה איזה כוונה.
1: לא, האמת היא שזה פשוט השיר התשיעי שעבדנו עליו, ולא ידעתי איך לקרוא לו, וכל העבודה על האלבום קראנו לו נאמבר 9, ואז...
0: למה אני מסתכלת אחורה אליו?
1: כי הוא הפיק את האלבום, אז זה באשמתו, השמות המוזרים זה באשמתו. ואז לא יודעת, הגיע הזמן לבחור שמות לשירים ו...
0: וזה שירים שאת כותבת, מלחינה?
1: כן, חוץ מהשיר הזה ש... שגל הלחין אותו גם איתי. אז זה השיר היחיד שלא הולחן על ידי.
0: בואי נמשיך לשיר הבא.
1: יאללה.
0: הפעם בעברית.
1: כן.
0: למה השילוב הזה בין צרפתית ועברית?
1: אמא שלי צרפתיה, גדלתי בצרפת, וזה חלק מאוד גדול ממי שאני, וגיליתי את הכתיבה בצרפתית בשנים האחרונות, שזה משהו שלא עשיתי אף פעם לפני, וזה כיף, האמת היא, ממליצה.
0: לכן נשמע שיר בעברית.
1: יאללה.

0: לא אומר. אני מקרה בך. זה פעם שנייה.
1: תמחא כפיים.
2: נכון, נכון, נכון. אני אומר, כל הכפיים בשבילי, תודה.
0: זהו, אז אתה יכול בשבילה, או בשבילו, או בשבילו.
2: אין לי את זה ב...
1: הגט בדרך.
2: רואים שם זוג.
0: תגידי, מאיפה את באה מבחינת המוזיקה, מבחינת ההשכלה המוזיקלית, החינוך המוזיקלי?
1: אני באה מבית מוזיקלי. אבא שלי נגן קרניאר, קלאסי. היום הוא מנהל קונסרבטוריון, את הקונסרבטוריון של האקדמיה בירושלים, אז הוא בעולמות האלה, אבל גדלתי בבית של מוזיקה קלאסית, אמא שהיא שומעת המון ג'אז.
0: ואת הייתי ילדה כזאת שמכריחים אותה לנגן?
1: אז לא, לא הכריחו אותי אף פעם, ואני נורא מתבאסת על זה, לכן אני לא מנגנת מספיק טוב. אבל ניגנתי, היה לי מורה נורא מפחיד לפסנתר בגיל 7, והוא היה מרביץ לי על היד, הוא היה קצת מפחיד, ואז הפסקתי כי הוא היה מפחיד, וחזרתי לזה מהעולמות של השירה, ואז לפסנתר בגיל יותר מאוחר.
0: השירה במובן שאת כותבת שירה, פואטרי?
1: לא, גם של כתיבה וגם של באמת לשיר. מקלה וכזה. ואחר כך רימון, שם הכרתי את בר. זהו.
0: שהוא, מעבר לזה שהוא נגן איתך, הוא גם אחראי על מה שמתפתח.
1: אחראי על מה שיש פה ומה שיש בבית.
0: אני מבין שיש תינוקת.
1: בת שנתיים.
0: זאת אומרת, מאז שנפגשנו, פעם קודמת.
1: הספקתי להתחתן, לעבור, לעשות הפעלה, לזה וזה וזה, לגדל ילדה, להיכנס שוב להיריון, להתגלגל לפה,
0: והעניין הזה, זה הרי משנה את כל החיים, אני לא צריך להגיד את זה לאף אחד, כולם יודעים. כמה זה משאיר מקום, או בכלל חשק להתעסק במוזיקה?
1: לא הרבה. לא, כאילו, האלבום נכתב לפני שהיא נולדה.
0: היא עוד לא נולדה, דרך אגב.
1: לא, זה לפני שהקודמת נולדה. אבל לפני שהילדה נולדה, האלבום נכתב. הוא נכתב מזמן, הוא נכתב בעצם אחרי ההפלה שעברתי לפני 3 שנים. ובאמת אחרי שהיא נולדה, לא כתבתי המון זמן. חזרתי לכתוב ממש לפני כמה חודשים.
0: והחיים הנוראים מסביב, איך זה משפיע?
1: הם נוראים.
0: איך זה משפיע על הבן אדם? יש כאלה שאומרים, אני לא יכול לעשות כלום באווירה הזאת מסביב.
1: זה מאוד קשה להוציא מוזיקה החוצה. זאת התחושה שלי, שכאילו הצרות שלי הן כל כך...
0: קטנות לעומת.
1: קטנות לעומת מה שקורה, והחיים הם כל כך קטנים לעומת מה שקורה, שזה הופך את הכל למאוד קשה, ומצד שני, באיזשהו שלב, עשיתי את הסוויץ' בראש ואמרתי, דווקא בגלל שהכל כל כך קטן, יאללה, בוא, די. כאילו, כמה אפשר לדגור על הרמה של שירים ו... לחכות למשיח שירצה לשמוע אותם.
0: ההחלטה הזאת לעשות גם את אותו אלבום, אני רק מציין. כן. בניגוד לראשון שהיה כולו בעברית, פה זה עברית וצרפתית.
1: חצי חצי, ממש.
0: למה?
1: שוב, כי זה חלק ממני, וזה חלק מה... כל הרוב האלבום, לא כל האלבום, אבל רובו נכתב סביב חוויית הפלה שעברתי, והוא נכתב באופן טבעי, מתוכי, גם בצרפתית וגם בעברית. אז הרגיש טוב, שזה צריך להיות חלק.
0: מישהי שעברה חוויה מאוד קשה כזאת.
1: כולן עברו את החוויה הזאת.
0: אני יודע, אבל לפחות יש לך... יש לך כבר ילד ו...
1: ועוד
0: אחד בדרך, אז...
1: זה כבר טוב. כן, ברור.
0: זאת אומרת, התגברנו על זה. ביחד, אנחנו... כן,
1: ביחד ננצח.
0: ממש. יש לך דוגמה, כן, טוב. עוד שיר.

0: הבנתי מילה אחת.
1: נו?
0: אבורה.
1: כן, עברית.
0: והיה שם גם כלב?
1: לא.
0: מה זה שם?
1: לא אמרתי שם.
0: שם?
1: דה שיר? קוראים אחד את השני.
0: אוקיי.
1: זה פחות.
0: אז הבנתי רק קצת.
1: אבל זה יופי.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ונחזור עם נעמי יבין ולהקטה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
10: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
9: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
10: בעזרת השם, זה החלום שלי.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אנחנו הג'אם בגלי צהל וגלגלץ, נמי יבין ולהקטה.
1: מה קורה?
0: החיים שלי טובים.
1: גם שלי סבבה.
0: יופי. מה הציפיות שלך מזה? את מתנהגת כמו, אני יודע שאת עובדת עם אומנים, זה גם מילה סיפרה לי.
1: כן.
0: את מי את מנהלת?
1: אני עובדת עם גון בן ארי ועם סלומה ועם אדם בן אמיתי ועם אילי אשדות.
0: יפה, שתיים הם היו אצלנו. גם אילי וגם אדם.
1: אדם עכשיו היה אדם.
0: כן, כן.
1: ממש לא מזמן. כפר.
0: אז הם מתנהגים כמו אנשים שיש להם קריירה.
1: ואני מתנהג.
0: אני שואל, אני לא יודע.
1: לא.
0: כי אני יודע שיש הופעה אחת שפשוט תהיה לפני השידור הזה.
1: נכון. יש הופעת השקה שהייתה, כאילו.
0: איך היה?
1: היה כיף, אה? אתה בא?
0: לא, אבל השאלה מה... כמה זה עכשיו הופך להיות חלק מהפעילות היומיומית?
1: אז אני לא יודעת להגיד. אני לא יודעת. פעם זה היה... כל שאיפותיי היו לכבוש את העולם, והיום כשאני עובדת עם מוזיקאים, אני מרגישה שזה נרגע. בעיקר כי, אני חושבת גם כי יש לי ילדה ועוד אחד בדרך, וזה מרגיע את הצורך הזה שכולם יקשיבו לי. אני מאוד רוצה שיקשיבו, אני מאוד רוצה ש... להמשיך לעשות את המוזיקה שלי ולהוציא אותה החוצה. כמה שיותר, כמה שיותר ישמעו, מדהים, אבל אני חושבת שאני במקום בוגר יותר, קצת פחות מתאבד. אולי עוד זה יתאפך.
0: אולי עוד תתאבדי בסוף. את אמרת, זה אני רק זורם איתך.
1: לא, אולי עוד, אז זה דברים שהם מאוד דינמיים. כרגע במקום שאני נמצאת בו, בעיקר בגלל שאני הולכת עוד רגע ללדת, אז לא נראה לי שיהיו עוד הרבה הופעות לפני הלידה, אבל כן יש תכנון לעוד אלבום.
0: יופי.
1: גל עוד לא יודע את זה, אבל הוא מפיק אותו.
0: טוב, הוא בכלל לא יודע מה הוא מפיק. זה לא מיוחד לאלבום הזה.

0: היו עוד הרבה הופעות לפני הלידה, ו... ו... אבל כן יש תכנון לעוד אלבום.
1: יופי.
0: גל עוד לא יודע את זה, אבל הוא מפיק אותו.
1: טוב, הוא בכלל לא יודע מה הוא מפיק. זה, כן, זה לא זה, מיוחד אז... לאלבום הזה.
0: כן.
1: טוב, בואי נשמע עוד שיר.
0: יאללה. אנחנו נשמע את השיר נושא.

0: מאולף.
1: כן, ראית איך הוא לומד יפה? ככה אנחנו עושים גם בבית.
0: לא, אז פתאום, אני חשבתי שהשיר הזה הוא על יחסים, על דופק במובן של אהבה, ואולי הוא לא קיים, ועכשיו שאמרתי מהפלה, זה כל...
1: כן.
0: הכל...
1: אבל זה בסדר, לא, דווקא אני אוהבת.
0: יש כמה רמות לכל שיר.
1: גם אמא שלי לא הבינה אותו בהתחלה שזה על הפלה, ואמרתי, אבל אמא, כאילו, גם השמעתי לו אותו איזה שבוע אחרי הפלה, מה חשבת שזה, כאילו?
0: טוב, זה נורא יפה בכלל, הגישה הנורא מינימליסטית הזאת. עוד אפילו מה ששמענו פה, זה אפילו לא אופייני לתקליט, כי יש פה איזה שכבות של
1: כן.
0: סאונדים שאין הרבה. למה זה עד כדי כך מצומצם?
1: כי זה האלבום הזה. האלבום הזה הוא בצלילה, אני מרגישה. יש בו גם יחסית הרבה מוזיקה, מעט מילים באופן כללי, הרבה קטעים אינסטרומנטליים, הרבה צלילות, הרבה מקום לרגש של הבן לבן. שאני מאוד אוהבת את זה.
0: גם אני, זה נורא יפה.
1: אני מניחה שיש הרבה אנשים
0: ש... גם יש בזה משהו צרפתי.
1: כן?
0: אריק סאטי, כל מיני כאלה.
1: אני חושבת שאתה הולך להגיד אריק סיני, אני כזה... כן, מאוד צרפתי.
0: אתה קראת את אריק סאטי?
1: כן, בוודאי.
0: מינימליסט כזה, שזה... לפעמים less is more.
1: כן.

0: אבל אני גם לא מרגישה שזה אלבום מאוד מינימליסטי, כאילו יש המון שכבות, גל מאוד טוב לבנות סאונדים וזה, אבל...
1: נכון, אבל זה לא אלבום...
0: לא.
2: בועט.
0: לא. אבל להבדיל מהאלבום הקודם שלי, שזה היה, יהוי ירון הפיק אותו את האלבום הקודם, ואז זה היה כאילו בועט. זה היה...
1: כאילו.
0: כן, אבל זה היה נעמי בת 20 וקצת, רוצה להראות לעולם.
1: יפה. אלה החיים שלך, מה אני אגיד לך?
0: הבנתי. הבנתי את הזה. כי לשיר הבא קוראים נוטחבי, שבצרפתית זה החיים שלנו. אין. הכל מתחבר.

0: יא יא.
1: היפה הקטנים האלה שהם עושים כל הזמן מסביב.
2: כן, הם אחלה. נכון? חמודים.
1: ממש. לא, לא חמודים.
2: למה?
1: חמודים זה לא להגיד על מוזיקאים טובים. באמת.
2: אבל הם גם באמת אנשים חמודים, נורא.
1: זה לא קשור. אנחנו דיברנו על המוזיקה.
2: נכון, נכון. מוכשרים.
1: אני מטרה בך, וזה לא בפעם הראשונה. בר גבע.
2: קונטרבס.
1: יניב לובן.
2: תופים.
1: יפה. גל גולני.
2: פלידים.
1: נומי יאיבין.
2: חיים, לא יודע.
1: יפה, תשובה טובה. אנחנו נשמע תכף עוד שיר, ואני רק רוצה להודות לחברים שלי פה. על הסאונד, אדם פייזר ועודד דיסטלמן. תודה רבה, חברים. גל אקלום, נועה סוויסה בהפקה. עדי גלר, תמר בנטביץ' בצילומיות. תודה. היה מאוד יפה.
2: היה כיף.
1: זהו. תודה רבה שבאתם, ובהצלחה גם
2: בדבר.
1: ההפקות הפרטיות, וגם בהפקות המוזיקליות.
2: ונתראה באלבום הבא, בתקווה, לא עוד שבע שנים. עוד.
1: שבע שנים זה קצת אחרי ה... יש לכל בן אדם זמן תפוגה.
2: כן.
1: אז שלוש שנים.
2: יאללה, נעשה שיר מהאלבום הקודם.
1: יש! על מה הוא מדבר?
2: על אנשים.
1: איך קוראים לו?
2: אנשים.
1: איך קוראים לאלבום החדש?
2: לאלבום החדש קוראים דופק.
3: יפה.
2: תהנו.

לא נראות בריאות. הם אומרים לך שאת משוגעת ושאף אחד לא דופק את הראש בקיר ושרק

0: המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
4: פרה עיוורת בג'ימבורי?
3: עשינו.
5: הגדודו בבריכה?
3: רקדנו.
6: מסיבה של סקווישים?
3: שרנו.
7: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
3: הלוואי.
8: אז למה את מחכה?
9: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. הערב ב-5, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה 3, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. צהל החל לפני זמן קצר בגל תקיפות בדרום לבנון, זאת בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ שביצע חיזבאללה הלילה לעבר כוחות צהל שפועלים ברכס עלי טהר הנמצא במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לא היו נפגעים. לוחמי צהל ביצעו ירי לעבר הרחפנים, הפילו אחד, בילו עם השני עבד המגע. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בחודש האחרון שוגרו חמישה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. במשרד האוצר מגיבים לרמטכ"ל זמיר, תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות שקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה. זאת בתגובה לאמירתו של הרמטכ"ל הבוקר בערכת מצב רב זירתית ביחס למשבר התקציבי בצה"ל. אנחנו מצויים במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל, כך זמיר, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. במשרד הביטחון של טורקיה הודיעו כי ימשיכו לספק תמיכה ביטחונית לסוריה וקראו לישראל לעצור את תקיפותיה בשטח סוריה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה כי בהודעת משרד הביטחון הטורקי נכתב שטורקיה מברכת על הכוחות הסורים הדמוקרטיים, SDF, המזוהים עם המיעוט הקורדי בסוריה. שלושה אוהדי מכבי תל אביב שחשודים בתקיפת אוהדי הפועל ירושלים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים. יושב ראש מנהלת הליגות ארז קלפון אומר להדר גיציס ואורי אוזן, הפרקליטות קורסת והכדורגל משלם את המחיר.
1: לא יכול להיות אותם עבריינים שתקפו את אוהדי הפועל ירושלים היום בבוקר כבר שוחררו ממעצר שאין מיד ערעור להשאיר אותם במעצר. לא יכול להיות שכתבי אישום עורכים לפחות 3-4 שנים. וגם פה, כפי שאמרתם, הפרקליטות קורסת, המשטרה יש לה הפגנות ו101 דברים אחרים. מי שחוטף את המקום, נכון, ומי שחוטף את כל הנזק זה הכדורגל הישראלי.
0: ואלף שהוא ואחיו הותקפו מחוץ לאצטדיון, שיתף בתוכניתנו עושים ספורט על מצבו של אחיו.
2: סובל מסדק בגולגולת ויש דימום פנימי גם, אבל הוא בסדר, הוא שוחרר אתמול מבית חולים, אחרי האשפוז, הוא בבית, הוא נח, אין יותר מדי מה לעשות. אנחנו הגשנו תלונה, אנחנו משתפים פעולה עם המשטרה, ועכשיו הם עומדים יעמדו למבחן התוצאה. אני מניח שלמשטרת ישראל יש את הכלים ויש את היכולות לעשות את זה.
0: תחזית מזג האוויר, במהלך סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר וממוצאי השבת ירדו גשמים נרחבים מצפון הארץ עד צפון הנגב. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות נוגה רותם ומיכל דביר.
3: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: שקודה. עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל, חמישי שמח. שלום לחיילים, לחיילות, לשוטרים, לשוטרות, ברוכים הבאים למהדורת חמישי, כאן באולפן בן פרג'. קובי עדיין בחופשה, והוא, לדעתי, היום בכלל מפסיד, כי אנחנו עם אורח משודרג כאן באולפן, עם ריחות ותבלינים שכבר פתחו לכולם פה את כל הצ'קרות. אבל אני חייב להגיד שמשקל הכובד באמת ב-48 שעות האחרונות נמצא בפורטופינו. סשה ועומר כבר זוג נשוי, הם כבר זוג נשוי מי שלא שם לב, והחגיגות בעיצומם. אבל כשהסתכלתי ככה בצורה רחבה, מה זאת לבשה, מה זה לבש, מי נסע, מי לא נסע, אתמול תפס אותי בחור יפה תואר, שקיבל אותם לחופה, זמר חסידי בשם מוטי שטיינמץ, שפשוט שר מדהים. אז זו הדרך הנפלאה שלנו באמת להגיד מזל טוב לזוג המלכותי, ואנחנו נפתח את התוכנית בשביל להרגיש שגם אנחנו חלק מהחגיגות בפורטופינו עם מוטי שטיינמץ. נגיד שהעורכת עוד שענו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוקי, אלו חיון, שי רחמים ופלק רפט, הטכנאי יובל זמיר, בפיקוח אלון קפלן. יהיה לנו כאן באולפן היום משהו שבחיים לא היה ברדיו, כדאי לכם לחכות. אבל נתחיל עם מוטי שטיינמץ. תראו כמה שזה מתאים לפורטופינו, יאללה. אני בן פרג', עד ארבע אנחנו כאן.

חוגגים להם עדיין בפורטופינו. תחזירו לנו את מוטי שטיינמץ לחזרה לפה, נתחיל לעשות איתו חפלות כמו שצריך. בואו נתחיל את התוכנית, קדימה, קופה קבנה.

0: שזה אוטוטו הישורת האחרונה של החופש הגדול. עדיין אנחנו רואים הורים מיוזעים שהילדים בלי מסגרות ואין קייטנות, וזה באמת העשרה ימים הקשים ביותר, אני חושב, מה-20 לאוגוסט ועד ה-31 לאוגוסט. אבל איתנו עכשיו על הקו אושיית רשת, שבאמת תורמת לא מעט להורים שכל הזמן ככה מקבלים עצות ממנה, שואלים אותה שאלות, ואימא לשלושה, וקוראים לה ספיר גליק, נראה לי שפה אפילו הבנות בתחנה עם חיוך מאוזן לאוזן, שהיא עולה עכשיו לשידור. שלום ספיר, צהריים טובים.
1: מה קורה? קודם כל, כיף להיות פה.
0: הקופה קבנה זה עוד לא החופש, את יודעת, זה עוד קצת.
1: אני מאוד מאוד מחכה שיגמר. האמת שגם הילדים שלי כל יום הם קמים, אומרים לי, אמא, היום גן, היום גן, ויושבים בוכים שאין גן.
0: אז יש לך בבית את יוסף ניטאי ואלרואי ולוריאן, נכון?
1: ולוריאני, נכון, כן.
0: ואתם גרים בגבעת אולגה, ותגידי, מה ההפרשים בין הילדים?
1: 3, 4 ו-5, ממש
0: צמודים קטנטנים. לא אמרת כלום.
1: כן.
0: איך הייתה ההתמודדות בחופש?
1: האמת, היה לי אישית קצת מאוד מאוד קשה, אז הרבה יותר מאימהות אחרות אפשר להגיד, אבל אנחנו מחכים שאתה יודע, ייגמר כבר, ודי, גם עם הסגן בבית, אתה יודע, מזיעים כאילו בכל מקום אפשרי.
0: נו בטח, זה לא פשוט, ועם שלושה כאלה צריך כל הזמן לטפל, מה עושים?
1: אני אגיד לך, קודם כל, יש אצלי בייביסיטר תמיד שהייתי בבית. אבל עדיין אני לא יושבת בספה, אתה יודע, עם איזה שייק ונחלי. זה לא המצב. כי תמיד יש מה לעשות, ולהחליף זינים ומכונות, ואתה יודע, אפילו קצת נשפח, לא יודע, פטל, או איזה לכלוך על הזינים, אז עוד פעם תחליפי, עוד פעם זיני. והילדים שלי שיהיו בריאים, אוהבים להחליף 10 הופעות ביום, כאילו הם עכשיו עומר אדם שמתחתן.
0: מה זה? מחליפים הופעות באמצע היום?
1: כן, כן, הילדים שלי שיהיו בריאים אוהבים להחליף הופעות וחליפות.
0: איך התחיל אצלך ספיר החיידה כזה של האינסטגרם, של הרשתות?
1: וואו, אני מעל 10 שנים באינסטגרם, זה אצלי, אתה יודע, זה לא היה מה שזה היה היום.
0: נכון.
1: זה סתם, התחיל אחותי יום אחד הורידה לי אינסטגרם, סתם, התחלתי לשתף כאלה דברים מהיום יום, ולא יודעת, והיום, אתה יודע, היום זה נהיה מה שנקרא מעצמה, מטאור. אתה עוקב אחריי?
0: אני עוקב אחריי, הראו לי גם פה, הבנות הראו לי, הראו לי סרטונים, זה לא רק העניין של הילדים ולא רק העניין של החופש הגדול, את הפכת להיות ממש... אחת שככה מייעצת, את בטח גם מקבלת מלא שאלות, לא?
1: כן, הבנות אצלי, יש לנו קשר מאוד, מאוד אישי, מאוד... זה משהו אחר, באמת.
0: אישי שאת לא יכולה לספר, או אפשר לספר על איזה,
1: לא,
0: על איזה פניות את מקבלת?
1: זה, אני אגיד לך, זה כאילו, זה נהיה ממש כמו משפחה אצלי, כאילו באינסטגרם הכוונה, הבנת? לא שכאילו סודות, כאילו בנות ברמה סומכות עליי, וכאילו, אתה יודע, אני אמא שלהן ברמה הזאת, זה...
0: אז יש מפגשים? נפגשים ביחד וכאלה?
1: אני אגיד לך, אני למשל שאני הולכת עם הילדים לג'ימבורי או לבריכה או נגיד לפארק, אז תמיד אני רושמת לפני, כאילו, אם אתה יודע, כאילו אמהות שמוזמנות לבוא איתנו, אתה יודע, תמיד מצטרפות
0: אמהות עם ילדים. רגע, אז את כבר הפכת להיות גורו, מה זה?
1: אני אגיד לך, אני לא אוהבת סטיגמות, אני באמת חיה חיים הכי נורמטיביים ורגילים ופשוטים. אני אומרת לך, אני הולכת לקחת את הילדים בבוקר עם, אתה יודע, יודע, עם הלכלוך בעיניים, כי הוא לא שתפתי פנים.
0: אבל זה כל היופי, בלי פילטרים, בלי שום דבר, הכי אמיתי, הכי, הכי טוב שיש, לא?
1: נכון, אני תמיד אומרת, אין לי זמן לראה להיות מישהי אחרת. אתה יודע, אני גם עובדת במשרה מלאה, גם, אתה יודע, 3 ילדים שיהיו בריאים, גם הבית, לא חסר, כאילו, זה לא... מה שנקרא, אין, אני אומרת, לפעמים אין לי זמן לעשות פיפי.
0: ואיך באמת, איך הילדים מרגישים לקראת החזרה? יש לך ילד אחד, אני רואה שהולך גם לגן עירייה, עוזב את הגן הפרטי. נכון, יש הכנות.
1: אולם, היום ברוך השם, אתה יודע, סיימתי עם הגנים הפרטיים השנה, גם הקטן שלי עולה לגן עירייה.
0: איזה רווחה.
1: אבל אתה יודע, זה לא מה שחפות כסף לכיס. הילדים שלי בצהרונים פרטיים, אז אתה יודע, זה גם עולה, אז... לא מרגישים את הכאילו שאתה יודע, עזבתי עכשיו את הגנים הפרטיים. אתה יודע, הכל היום עולה כסף.
0: ספיר, גם, טיפ אחד שאת יכולה לתת למאזינות, אני מדגיש למאזינות שנמצאות עכשיו בבית, ויש עליהם עכשיו 4, 5, 6 ילדים, כביסות, מצעים, מאיפה לוקחים נשימה? מה עושים?
1: אני אגיד לך את האמת, שהפתרון שלי תמיד אני אומרת, אני אמא שאין לי כאילו, אף אחד לא דופק לי בדלת ולא לוקח לי את הילדים לכל גלידה ולא לגן שעשועים ולא שום דבר, הילדים איתי 24-7. והטיפ שלי זה פשוט למצוא לך איזה מישהי, אתה יודע, בייביסיטר, אפילו איזה ילדה שתהיה איתך בבית כמה שעות, אתה יודע, שאפשר לנשום ככה אוויר ולשבת לשתות את הכוס קפה שלך ולעשות את הכביסה בשקט, אין מה לעשות.
0: אז צריך עוד איזה ילדה, עוד איזה מישהי שתעזור, שתהיה איתך, שתוכלי גם להתפנות לדברים האחרים, אבל לא לנטוש את הילדים, להיות כל הזמן איתם. זה הטיפ שאת יכולה לתת, נכון?
1: ברור. אני לא מאמינה שאפשר להיות עם הילדים 24-7, עם כל האהבה שלי, ויש אהבה גדולה, והילדים שלי זה האלוהים שלי. אבל אתה יודע, יש... בוא, גם אנחנו, אני אומרת, אנחנו לא רובוט.
0: נכון, נכון. ספיר גליק, אושיית רשת, תעקבו, אני ממש ממליץ לכם לעקוב אחריה. אימא ליוסף ניטאי, אלרועי ולוריאן, שחוזרים למסגרות, אוטוטו, עוד מעט. אני אומר לך המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה, ושיהיה בהצלחה לכולם.
0: תודה רבה. צריכה לראות את המעריצות שלך פה, זה לא יאומן, איך הן מחייכות מאושרות ששומעות את הכל.
1: אוהבת אתכם, בנות, אני אוהבת אתכם גם, זה הכי
0: הדדי שיש. תודה, ספיר, תודה רבה. טוב, 3:16 דקות בגלי צהל, אנחנו כאן בתוכנית נוהגים מאחת לכמה זמן, באמת להביא דברים שלא מלמדים, לא מביאים אותם לרדיו, והיום, כל החי התימנים ולא התימונים, יש לנו היום כאן באולפן מרק זנב שור. ואנחנו עוד מעט הולכים ללמוד על מרק, אל תלכו לשום מקום, באינסטגרם של גלי צהל הוא כבר מופיע, בינתיים נקבל את האורח עם המרק, עם שיר מחייב. בבקשה. ציון גולן! אפילו שאוגוסט, אנחנו הולכים עכשיו להרביץ מה זה מרק תימני, אל תלכו לשום מקום, אתם על גלי צהל.

0: הצטרפו אלינו עכשיו, כאן על השולחן יש מרק זנב, יש חילבה, יש לחוך ויש ימן אחד אמיתי, אסלי. שלום, שלום. אני רגע אחבר אותך, לא שמעו אותך, עכשיו שומעים אותך?
1: וסלוף.
0: וסלוף, איך שכחתי את הסלוף? שלום עודד מיאמן בר.
1: אלן, אלן, מה נשמע?
0: צהריים טובים, טוב שאתה איתנו. אני עוקב אחריך, מאיפה שאתה הולך לקנות את התבלינים, ועד מה שאתה מערבב בסירים. אתה בחור צעיר, כאילו, מה זה החיבור למחנים האלה? מלא, אתה יודע, לעשות חילבה, לעשות מרק רגל, בסדר. אבל זנב?
1: זנב זה המרק שהוא הפייבוריט שלי.
0: וואלה.
1: אני באופי שלי בן אדם שאוהב מאוד מאוד מאוד אוכל תימני ואוכל בכלל.
0: איך לא? אתה תימני קודם כל.
1: לא משנה, אני גם אוהב אוכל בכלל.
0: כן.
1: אבל כשאני הולך למסעדות תימניות אין מרק זנב. יש את הבייסיקים שזה מרק בשר, מרק שווית, מרק עוף, מרק רגל. זה מרק ראש.
0: ריאות אפשר למצוא עוד איפשהו. ריאות,
1: כן, עוד איכשהו.
0: כן.
1: מרק זנב אין. אני לפני בערך 16 שנה, קצת יותר, פתחתי מסעדה תימנית, ואז גיליתי את הזנב.
0: גילית את הזנב? איפה? איפה מצאת אותו?
1: בשוק התקווה.
0: שוק התקווה. וכשאנחנו אומרים זנב, אנחנו מדברים על זנב כשר, זנב שור.
1: כשר לחלוטין, זה מאכל, היום מוכרים אותו במסעדות גורמה, אתה מקבל חתיכת זנב, מוכרים אותה ב-90 שקל, אם לא יותר. שעושים אותה בתבשיל, ופישלתי את זה בזמנו, ואמרתי שחזרתי לזה, תכף אנחנו נגיע לאיך חזרתי למרקים, למסעדה, אני אמרתי שמרק זנב חייב להיות, זה בייסיק, אין מה לעשות.
0: ויום יום, קיץ, חורף, סתיו, אביב,
1: יום, קיץ, חורף, יש מרק זנב. לא יעזור כלום, זה הפייבוריט שלי, זה בשר שהוא מתבשל, בישול איתי, והוא מתנתק מהעצם, ברגע שהוא התנתק מהעצם, הבשר הכי רך, יאללה. הכי טעים שיכול להיות.
0: מתפרק במרק.
1: אי אפשר להסביר את זה, רק מי שתואם את זה, מבין על מה אני מדבר.
0: ואת המתכון, מה, אמא, סבתא, אבא, ממי אתה לוקח?
1: המתכון, ככה, המתכון.
0: אל תיתן מתכון, אני שואל מאיפה אתה ינקת את זה.
1: לא, בכיף, אתה רואה שאני משתף, כן. אני לא מסתיר.
0: לא שאני הולך עכשיו הביתה להכין מרק זנב,
1: לא,
0: כן?
1: למה לא, בכיף, אני משתף את זה ואני עושה את זה באהבה, כי אני חושב שאנשים, די, אני לא אומר שאנשים לא יגיעו לאכול, אנשים יגיעו עדיין לאכול, עדיין להכין מרק זה קצת, לפעמים זה קשה, בשביל צלחת מרק לא תלך דבש של סיר עכשיו.
0: כן.
1: אבל אנשים מגיעים ואוכלים וכיף, ושואלים אותי שאלות, ואיך אני מכין, ומה אני שם, ומה אני עושה, ואיך אני מכין.
0: אז אמרת, את הזנבות אתה מביא משוק התקווה?
1: לא, היום אני לוקח את הזנבות כבר, לא משוק התקווה, זה היה בעבר. היום אני מקבל אותם, יש לי כמה ספקים.
0: הזנב מגיע אליך.
1: הזנב מגיע עד אליי.
0: יאללה.
1: עד אליי, זה זנבות טריים.
0: תגיד, יש איזה קלישה, אני לא מה, באמת, אני חובב אוכל תימני, אני מרקי, אבל נורא אוהב אוכל תימני. הקלישה הזאת של התימנים, יש ג'חנון ויש מלאוח וקובנה והכל בצקים, זה ממש לא ככה, נכון?
1: זה לא ככה, יש הרבה תבשילים. תראה, גם במרקים, בעיקרון...
0: עכשיו הבאת פה לשולחן, פתחת...
1: הבאת לך ככה על הקצה, לא עכשיו...
0: אבל פתחת איזה צלחת שהיא
1: גם... זה שאויה.
0: שאויה.
1: כן, שאויה בעיקרון, אם עכשיו אתה תשאל תימנים עתיקים, יגידו לך זה מחלקי פנים. אצל סבתא שלי, שהייתה עושה שאויה, זה היה מבקר, בשר בקר. אז זה בשר שעובר בישול של כמעט איזה 5-6 שעות. אתה עוד מעט איתם ואתה תבין על מה אני מדבר, זה רך ו... תבלינים תימנים, זה עם חווייץ' ו...
0: אותך לא מפתיע אם מישהו מתיישב אצלך במסעדה, כן? ובטח גם לא צריך להיות מאוד מאוד מבוקר ויבקש מרק זנב, כאילו זה...
1: בכלל לא, היום תראה צעירים, בחורים צעירים, ותראה רוסים, ותראה אשכנזים ואוכלים את המרק, אתה... לא, פחות תימנים מגיעים אליי, יותר קהל רוסי.
0: שרוצה לגעת בזה
1: אתה לא מבין איזה קהל, וצעירים, ובחורים צעירים, באמת ש...
0: כמה זמן לוקח להכין מרק זנב?
1: מרק זנב, הבישול שלו, של להביא אותו להתפרק מהעצם, הוא בערך 7 שעות, 8 שעות, ואנחנו לא עושים את זה בסיר לחץ, אנחנו עושים את זה על פתיליות.
0: אני ראיתי, אני עוקב אחריך.
1: כמו שצריך.
0: אז נגיד, התפריט הוא רחב מאוד. אנחנו נגענו פה, איך אומרים?
1: אנחנו ככה בקצה,
0: ממש בקצה. נגענו רק בזנב, בקצה של הזנב נגענו. עודד, אני מה זה שמח שבאת.
1: גם
0: לי, כיף. והאוכל פה תכף ילך לחיילים, שסוף סוף יתאמו מה זה מרק זנב. ונגיד למאזינים ולמאזינות, ים ענבר, ראשון
1: ים
0: לציון.
1: ים ענבר, אנחנו נמצאים בראשון לציון, ברחוב רוטשילד 111, מזמינים את כולם להגיע, להתפנק. זה לא רק מסעדה תימנית, בעיקר, הבייסיק שלה הוא תימני.
0: תישאר בתימני, עזוב, בואי בינתיים.
1: אבל נפתחנו בעוד הרבה דברים, כן.
0: המרק הוא בטח מלא בתבלינים טובים, והזנב, כן. נכון? והבשר אמרת שהוא בשר רך ומתפרק. אז באמת עשית תיאבון. שיהיה אחלה סוף שבוע, ותודה שבאת
1: לכם.
0: אלינו.
1: סוף שבוע, נעים לכולם.
0: 3.25 בגלי צהל, אחרי מרק זנב, אנחנו הולכים לליטו לדנו.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: אהוד, אהוד, אהוד, שלום לך.
2: שלום וברכה, טוב שבוע טוב לכולם, לכל המאזינים.
1: אנחנו עכשיו עושים שיחה למושב נוגה, למשתלת דניאל, ויש לנו היום את האגרונום, אגרונום התוכנית שלנו, אהוד דניאל, ואני פונה אליך אהוד היום, לא סתם, אני חייב להגיד לך, תמיד תמיד שאני מסתכל על בתי ספר, באמריקה, באירופה, אני מתקנה בלראות איך מעוצבת החצר, הצמחייה, הסדר, הניקיון. אתה בא לבית ספר יסודי אצלנו, לא כולם, כן, אני לא עושה הכללות, אבל רובם איזה ברוש עייף, איזה שיח מנומנם. למה כאילו?
2: בוא אני אגיד לך. תקשיב, אני לבתי ספר, מכיוון שלא תמיד הטיפול הוא טיפול יומיומי. אני הייתי מציע לבתי ספר לשתול צמחים, עצבוניים, שאני מדבר על עצבוניים, זה דוגמה, זיו נוצה, אגפנטוס, לאירופה, צמחים שגם לא תופסים גבעים ולא צריכים, כמו שאתה אומר, בצדק, ברוש, חצי חי, חצי מת. אלה צמחים ירוקים כל הזמן, ובתקופות מסוימות גם ייתנו...
1: אז עוד פעם, אני רוצה אהוד שתגיד למשרד החינוך, אתה עכשיו יכול לפנות עכשיו לשר החינוך. איזה צמחייה היית מכניס לבתי הספר... שהנראות, שהבית ספר יקבל איזושהי סביבה קצת יותר פורחת, קצת יותר ירוקה.
2: אז אני אומר לך, עוד פעם, אגפנטוס.
1: אגפנטוס?
2: אגפנטוס לאירופה, אלה צמחים עצבוניים.
1: כן.
2: זיו נוצה, הוא נותן כתמים אדומים, שהם צמחים שגם לא נפגעים. אפשר לשים בין לבין כל מיני ביצנים, או חמניית החוף שהיא מתפשטת ופריחה צהובה לעשות כתמים כתמים, לא צמחי עונה, כי צמחי עונה אתה יודע, זה השקיה וזה דישון.
1: כן, אבל אהוד, בחייך, אבל אתה יכול היום לקחת תלמידים בבית ספר יסודי, בחטיבת ביניים, לעשות להם ועדת גנים ונוף, הם יהיו אחראים על הצמחייה מדי פעם, הרי מה, כשהיינו ילדים לא הייתה חווה חקלאית?
2: אז בגלל זה אני אומר, לתת צמחים יפים, צמחים יפים, שנותנים רקע טוב, ישתול אותם במקבצים, וכל אחד מהדברים האלה שאני אמרתי, ויש עוד המון דברים, תוללה של דברים, שאלה במיקום גם, אם זה מקום מוצל, אני יכול לתת להם אוזני פיל, אני יכול לתת להם ביפי, אני יכול לתת להם קסנדו, אני יכול לתת להם דקלים מיוחדים למיניהם.
1: למשל, דקל, דקל לא צריך השקיה מרובה, נכון? או שתלוי איזה.
2: דקל טבעות הוא אוהב מים, גם בהתחלה הקליטה שלו היא מאוד קשה, הוא טראומטי, עד שהוא נקלט, החבלי הקליטה שלו הם מאוד קשים, אבל בסופו של יום הוא נקלט. דקל רוביליני הוא קל לקליטה, דקל משולש, נאודופסיס, גם קל לקליטה, שומורופס, אני לא הייתי מציע לבית ספר מסיבה אחת, הוא דקל קל לגידול, אבל הוא קוצני, יש ילדים, הישרטוט,
1: ויעוד. נכון, נכון, נכון. היו, אני לא אשכח בילדות את הדס שהיו שמים לנו, וכל מיני ורדים כאלה שכל שני וחמישי היינו נתקרים. אבל...
2: אני נותן צמחים, אני מציע יותר נכון. צמחים נעימים, צמחים שפורחים בתקופות מסוימות, והם ירוקים.

0: מתעסקים כל
1: השנה. אני רוצה לקחת אותך עכשיו רגע עם המורים והמורות ששומעים אותנו ורוצים להכניס את הירוק גם לתוך הכיתה. זאת אומרת, איזה עציץ יפה, איזה משהו שבאמת אפשר יהיה לגדל אותו, שהוא יהיה חלק מההווי הכיתתי. מה היית ממליץ להם אצלך במשתלה?
0: קודם כל, המגוון הוא ענק. יש לנו קליטה שאני לא אתן אותה, כי היא קשה מאוד לקליטה. מבחינת השקיה, אתה משקה טיפה יותר, העלים מגיבים בצריבה. מה כן הייתי מציע? ככה, פוטוס זה צמח פשוט, בכל בית יש אותו.
1: תחזור פוטוס. על השם, איך השם?
0: פוטוס.
1: כן.
0: הוא צמח של פעם, בוא נגיד. כן. סינגוניום, סינסיבריה, שגם הוא מתאר אוויר בתוך החדר.
1: אוי, זה נהדר.
0: זה נהדר, כן.
1: היו פעם מורות שבאמת היו, אתה יודע, אהוד, היו נותנות, אתה יודע, היו שמות מטפסים.
0: אגלונמה יכול ללכת.
1: אגלונמה, נכון.
0: זה יכול. מה לא הייתי מציע? שבסימן שאלה גדול, שהוא צמח חזק מאוד, אבל הוא גם רעיל. לא הייתי מציע בבתי ספר שישימו ארדוף או לשים דיפנבחיה. דיפנבחיה בכיתה,
1: דיפנבחיה ילד, לא לשים, כן.
0: לא לשים כי הוא רעיל, זה יכול לגרום.
1: אני אציע למאזינים ולמאזינות שלנו, או לכל מי שמייעץ לנוף הסביבתי להגיע אליך, לקבל ממך טיפים, ובאמת, תעשו סביבה יותר פורחת, יותר נעימה לתלמידים, מאשר כל מיני דשא סינתטי ודברים כאלה.
0: ולא התגשת, אני אצא קצת מהתוכנית שלנו, התחיל העונת הכדורגל גם.
1: אהוד, עשה לי טובה, אחרי המשחק של באר שבע קשה לי לדבר.
0: האמת גם לי כאב, כי אוהד ביתר ירושלים, כאב לי.
1: כואב הלב. שתהיה לנו עונה מוצלחת.
0: כציוני פטריוטי,
1: כן?
0: אני תמיד מעדיף את ישראל, שתהלן.
1: איזה שאלה, מה זה קשור ביתר או לא? באר שבע רצינו אותם בליגת האלופות, כאב הלב.
0: כאב.
1: אהוד דניאל ממשתלת דניאל במושב נוגה, אחלה סוף שבוע שיהיה לך ושנת לימודים מוצלחת לכל בית ישראל.
0: לכל עם ישראל, שתהיה בריא ותצליחו, ויהנו, אמן.
1: תודה רבה.

0: שלוש ועוד 38 דקות כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג' ואנחנו נמצאים כל הזמן ביישומון גלי צהל, כל התוכניות שלנו אתם מוזמנים להיכנס ולהאזין, וחוץ מזה אני שמח לקבל בברכה מישהו שלא היה איתנו הרבה זמן וסוקר עבורנו ועבורכם את המועדונים הכי חמים בישראל, רמי ג'ואן.
1: בילוי הלילה במועדונים, המדריך שלכם להופעות סוף השבוע עם רמי ג'ואן.
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, אחרי תקופה ארוכה אנחנו נפגשים כאן שוב בפינת המועדונים והמסיבות הכי חזקות. עם כל הכבוד לחגיגות של סשה ועומר בפורטופינו, אני כאן עם המועדונים בישראל, הם תוססים, אל תרגישו לא בנוח, פלטות הטוגנים כבר נמצאות על השולחן ומוגשות עם כל התוספות. בואו נצא לדרך עם המועדון הראשון, יותר נכון. כמה חיכינו, כמה חיכינו, כמה ציפינו, וזה הגיע. לא סתם זה עטוף בקצב לטיני, לא גיל ירגוב אלא גיל ארגוב, חוזר עם שיר חדש, דואט עם אל אלמה. גיל נראה נהדר, הקצב משגע. בוא נשמע את השיר, ומיד נגיד איכן הוא יופיע בסוף השבוע הקרוב.

חדש חדש, וגילי ארגוב לא יופיע לבד, אלא גילי ארגוב יופיע ביום שבת הקרוב בצהריים בפטרה ביץ' בבת ים, ויחד עם גילי ארגוב על הבמה יהיו הזמרים הבאים: צביקה אברהם, שלומי דבוש, חנן ילד הפלא, ומי אם לא דורון רוקח. 50 שח כניסה, 2 פתיחת דלתות. איזה יופי ובהצלחה לגילי. ממשיכים. טוב, אני מתרגש. רמי ג'ואן מתרגש. קבוצת היידה, החיים הטובים והיפים, מציגים כבר עכשיו, במקום של יגאל, את הרמת הכוסית לכבוד השנה החדשה, וכל זה ליום הולדתו של נועם הנסיך. וחבר'ה, זה הולך להיות אירוע לא נורמלי. ארוחת ערב בשרית כיד המלך, תוספות, חמוצים, סלטים, מבחר קינוחים ובר אקטיבי, שתייה קלה וחריפה, וכל זה חופשי כל הלילה. יהיה גם קלידן ברמה ואלונה רקדנית הבטן, אבל בואו נשמע מי הולך לכבד את נועם הנסיך ביום הולדתו, שיתקיים ממש בעשירי לתשיעי, זה ממש עכשיו. אז הנה הזמרים שיופיעו: יניב אדרי, שחר איתך, איציק הג'ינג'י, יוסי ביטון, רואי גואטה, רפי דיין, ומלך החפלות, ועל ההפקה רחמים בקסי. מודיעים לי עכשיו באוזנייה שגם הערב יהיה בחסות יורם המחשמל. לפי הצלילים, אתם מרגישים כבר שזה הולך לכיוון טברנה. חברים, קבלו קבלת שבת בפטיפון. הזמרת אלני, שעשתה כאן בישראל קיץ מטורף, עולה על הבמה, ואפילו אני, רמי ג'ואן, מתרגש. 5:30 אחר הצהריים, אלני תעלה על הבמה בפעם האחרונה בפטיפון, ואתם מוזמנים להיות איתה. ותדעו לכם שהיא לא תהיה לבד. היא לא תהיה בכלל לבד על הבמה, כי יחזקו אותה יורגו סמוס ויורגו סימוס. אני חוזר, יחזקו אותה יורגו סמוס ויורגו סימוס. דרך המכבים 36 ראשון לציון, האוזו, הציציקי ועלי הגפן כבר על השולחנות. וואו, זה ריגש אותי. ועכשיו חברים, הממתק האמיתי לסוף השבוע הקרוב. מועדון הקיסר, שם נרדף לאבי ביטר, חוגג עשור. אבי ביטר מארח אומנים בהופעה חיה, הלילה זה קורה, כל הזמרים הגדולים מגיעים לעשות הרבה כבוד גם למועדון, שהוא מועדון שתוסס בכל השבוע. אז מועדון הקיסר הלילה, ומי יהיה הלילה על הבמה? ויש לנו גם אורחת על הקו, אז אל תלכו לשום מקום. על הבמה יהיה תומר קינן, טליוסוס היווני, איציקה ג'ינג'י, ומי שכבר ממתינה עכשיו על הקו וקוראים לה מרב ארז, בואו נכבד אותה, אבל קודם נשמע דואט שבטח אולי הם יבצעו הלילה, איציקה ג'ינג'י ומרב ארז. אל תלכו לשום מקום.

0: אז אולי איציק הג'ינג'י משחק אותה תמים, אבל על הקו נמצאת מירב ארז. שלום מירב.
1: שלום שלום.
0: אנחנו שמחים שאת איתנו. קודם כל ספרי למאזינים ולמאזינות של גלי צהל, מיכן את?
1: אני מחולון.
0: מופיעה הרבה שנים על הבמות ובמועדונים, נכון?
1: כן, שנים. מאוד אוהבת את המוזיקה ושירה. שירה תמיד הייתה חלק מאוד משמעותי ממני, ובשנים האחרונות ככה אני גם מופיעה ושרה במועדון לילות קיסר ובעוד מועדונים.
0: המועדון לילות קיסר חוגג עשור, הדואט הזה עם איציק הג'ינג'י, איציק הג'ינג'י אני יודע שמופיע שם המון זמן, המון שנים, ואת מתחברת, אתם תבצעו ביחד גם היום שירים.
1: כן כן, יש לנו דואט ביחד, ואני הגעתי לילות קיסר בכלל דרך בילוי. הגעתי לשם, שרתי, ואבי ביטר שמע אותי והתרשם מאוד. הוא אפילו ביקש ממני לעשות לו קולות לשיר שהוא חידש לו מזמן, בשיר לבד, וזה היה בשבילי באמת רגע מאוד...
0: אבי ביטר ידוע מרגל. באחד שבאמת פותח דלתות להרבה אומנים, להרבה זמרים וזמרות, וזה קורה הלילה, נכון מירב? הלילה על הבמה?
1: כן, הלילה, הלילה.
0: עשר שנים למועדון הקיסר, מירב ארז תהיה שם, המחרוזות תהיו שם, ונגיד למאזינות ולמאזינים, יש לך גם שירים שלך, שירים מקוריים.
1: כן, יש לי שני סינגלים שאני מאוד גאה בהם, בין 20 ל-40, וגם מספרים עליה.
0: אז אנחנו נהיה שם, ואנחנו נשמח שגם אתם תהיו שם הלילה במועדון הקיסר. מירב ארז, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה רבה גם לכם.
0: עשור למועדון הקיסר. טוב חברים וחברות, פינת בילוי הלילה במועדונים, מהדורת סוף אוגוסט מסתיימת. שוב נגיד לכם שיש לנו אימייל ואתם מוזמנים לשלוח לנו המלצות, rami.ig@studelgalatz.co.il. אני מאוד אשמח לקבל שירים חדשים, מועדונים חדשים שנפתחים, וכאן בפינה שלנו אצל בן וקובי פראג' אנחנו נחזור אליכם תמיד בשמחות. להתראות. תודה לרמי ג'ואן שהיה איתנו, ואנחנו עכשיו ניפרד מאגדה. היא הלכה לעולמה השבוע, זמרת הקאנטרי האדירה, דולי פרטון, עם כל כך הרבה שירים יפים, עם חיבורים, קני רוג'רס ועוד רבים וטובים. הנה דולי פרטון.

טוב, בעקבות השיחה שהייתה לנו עם אהוד ממשתלת דניאל על הנוף של בית הספר, שלומית הוך שולחת לנו משיקגו עכשיו תמונות של בית הספר בשיקגו. מה זה, זה נראה כמו איזה פארק פשוט מלא ירוק, וכמה יפה ואיזה כיף לתלמידים. אז תודה שלומית על השיתוף. זהו חברים וחברות, אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן. נגיד לכם שהיה לנו ממש כיף, ומי שבאמת רוצה לטעום מהמרקים הטובים, התימנים שהיו לנו כאן בתוכנית, מרק זנב במיוחד, ייסע לימן בר בראשון לציון. אני רוצה להגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, הטכנאי יובל זמיר, בפיקוח אלון קפלן. אני הייתי בן פארג', מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחר כך ארבע אחר הצהריים עם ערן אליקים. אנחנו נהיה כאן שוב בשבת עם תוכנית חזרה ללימודים בין 12 ל-2. תודה לכם והמשך האזנה טובה. את השיר הזה אנחנו נקדיש לזכרו של שחקן אהוב רמי אויברגר, שהלך בדיוק לפני שנה לעולמו, אלפטריה ארווניטקי, עם השיר שליווה את החמישייה הקאמרית. להתראות לכם.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הנביא יחזקאל ויחזבאללה.
2: אנו בעל הנביא יחזקאל, אלך אחריו אם תרים ומקל.
1: אני קורא מיחזקאל פרק כ"ו, כ"ז, כ"ח, פסוקים נבחרים. והי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, אמור לנגיד צור. קור אמר אדוני אלוהים, יען גבה ליבך, ותאמר אל אני. מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולא אל, לשחת יורידוך, מות ערלים תמות. יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח נשברה, לכן כה אמר השם אלוהים, הנני עלייך צור, ועליתי עלייך גויים רבים, כהעלות הים לגליו. ושיחתו חומות צור, והרסו מגדליה, ונתתי אותה לצחיח סלע. מכל פרש וגלגל ורכב, תרעשנה חומותייך, כמבואי עיר מבוקעה. בפרסות סוסיו ירמוס את כל חוצותייך, ושללו חילך. ובתי חמדתך יתוצו, ואבנייך ועצייך ועפרך בתוך מים ישימו. וישבתי המון שירייך, וכל כינורייך לא יישמע עוד.
2: אל כל מקום שאותנו יביא, הנביא יחזקאל ובומבה של נביא.
1: והי דבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, סע על צור קינה, ואמרת לצור היושבת על מבואות ים, צור, את אמרת, אני כלילת יופי בלב ימים גבולייך, ברושים מסניר בנו לך, ארז מלבנון לקחו, פרס ולוד היו וחילך, אבל וכל אנשי מלחמתך אשר בך, יפלו בלב ימים ביום הפלתך, לכל זעקת חובלייך, וירדו מאוניותיהם אל הארץ יעמודו, ויזעקו מרה ויעלו אפר על ראשיהם. וידעו כי אני אדוני בעשותי ושפטים, ולא יהיה עוד לבית ישראל קוץ מכאיב מכל סביבותם.
2: ויהודה לעולם תשן.
1: בסוף נבואות יחזקאל על צור וצידון, פרקים כ"ו, כ"ז, כ"ח, הוא מגיע אלינו. כה אמר אדוני אלוהים, מקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב. וישבו עליה לבטח, ובנו בתים ונטעו חרמים, וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביבותם, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם.
3: את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני כשעה בדרום לבנון. זאת בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כוחות צהל, הפועלים ברכס עדי טייר, הסמוך לבופור בדרום לבנון. לא היו נפגעים. לוחמי צהל ביצעו ירי לעבר הרחפנים, הפילו אחד ואילו עם השני עבד המגע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בחודש האחרון שוגרו חמישה רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס, בו לפי הערכות נצורים עשרות מחבלי מחבלי ארגון הטרור הלבנוני. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בלוד נגד נער בן 17 בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה בת 3, בת משפחתו. מכתב האישום עולה כי הנער ביצע את המעשה בקטינה בעת ששמר עליה בביתה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את הנער עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. משרד הפנים דורש מעיריית בני ברק להגיע לאיזון תקציבי לאחר שהגיע בשנת 2025 וברבעון הראשון לשנה הנוכחית לגירעון של עשרות מיליוני שקלים. מביא את הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
1: העירייה סיימה את השנה הקודמת בגירעון של 80 מיליון שקלים ואת הרבעון הראשון של השנה הנוכחית עם גירעון של 49 מיליון שקלים. בעקבות כך משרד הפנים דורש מהעירייה לבצע החלטות מחייבות וחואבות כדי להגיע לאיזון תקציבי. עד אז המשרד יקפיא בקשות רבות של העירייה. אם לא, המשרד מאיים שיאלץ לנקוט בצעדים הכרחיים שיגרירו השלכות משמעותיות על ניהול העירייה, לשון הודעת משרד הפנים.
0: מעיריית בני ברק נמסר בתגובה, המכתב לא יצא בתיאום עם הנהלת העירייה, העירייה תסיים את השנה באיזון כספי במסגרת הכספית המאושרת. בתקופה זו נעשים מיזמים רחבי היקף בתחום התשתיות והתברואה בעיר, בהיקף של מאות מיליוני שקלים לרווחת התושבים, תחת בקרה תקציבית אשר מוטמעת בתקופה האחרונה. העירייה לומדת את פרטי המכתב ותגיב על הנאמר בו למשרד הפנים בצורה עניינית. תאונות הדרכים. תינוקת בת שנתיים נפגעה ממסעית ונפצעה בינוני במועצה האזורית באר טוביה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה בגפיה. בבני ברק ילד בן 7 נפגע מרכב. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים שיבא תל השומר גם הוא. מוקדם יותר, רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני מפגיעת רכב בגבעתיים. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. מזג האוויר למחר תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, 16:00 בתוכנית מיוחדת לציון 30 שנה לפטירתו של המלחין יאיר רוזנבלום.
2: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
3: קוראים לי סתיו ואני מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים. כל המתגייסות והמתגייסים החדשים, ברוכים הבאים למשפחת חיל הים. אתם מגיעים לחיל איכותי שנמצא בתקופת התעצמות חסרת תקדים. חיל שפועל באינטנסיביות ובעוצמה בזירות קרובות ובעיקר רחוקות על מנת להביא ביטחון לעם ישראל. בשבועות ובחודשים הקרובים נעבור יחד דרך בתהפכו לחיילים וחלקכם ללוחמות וללוחמים. אתם תלמדו מהי אחריות, דוגמה אישית ומחויבות בלתי מתפשרת. אתם תקבלו כלים לחיים ותבינו שהשאיפה למצוינות היא לא רק יעד. אנחנו מחכים לכם ומתרגשים לעבור יחד את המסע המיוחד הזה. בהצלחה.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 16:00. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, אבל כרגלנו, מוזיקה ישראלית כמובן, לענתכם אני בטוח. ארבע אחרי הצהריים, בתוכנית מיוחדת שעורכת עבורנו דלית אופר, יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים. ומדוע מיוחדת? כי את התוכנית הזו נקדיש לשירים שהלחין יאיר רוזנבלום. אחד החשובים במלחינים במוזיקה הישראלית, שהיום לפני 30 שנה הלך לעולמו, והוא רק בן 52, לאחר שחלה בסרטן. אפשר רק לנחש עוד כמה יכול היה להשפיע על המוזיקה הישראלית אולי הנפטר בגיל הצעיר הזה. הוא החל את דרכו כנגן אקורדיון בלהקת הנחל, אבל זה לא הדבר היחיד שבסופו של דבר עשה עם להקת הנחל או להקות צבאיות אחרות. אחרי השחרור כתב כמה וכמה לחנים ללהקות הצבאיות, וגם כמובן מחוץ להן, שנשארו עמנו עד היום הזה. אפשר למנות כמה וכמה מהם, אבל לא נספיק גם אם תהיה לנו שעה שלמה, והיום התוכנית קצרה, וזה אנחנו נשמע מהשירים היפהפיים שלו, וכמובן בארבע אחרי הצהריים בכל יום אנחנו ממשיכים לשלב משיריו. נפתח עם מה שמתבקש, גם שיר של להקת הנחל וגם השיר שנתן לתוכנית שלנו את השם ארבע אחרי הצהריים, בגעגועים ליאיר רוזנבלום.

שלווה. במקור משנות ה-60, להקת הנחל, מהתוכנית שלהם קרנבל בנחל, למילים של אבי קורן, הלחן כאמור יאיר רוזנבלום, כמו כל השירים בשעה הזו, 30 שנה לפטירתו. נמשיך עם שיר מפסטיבל הזמר והפזמון, המקום הראשון מהפסטיבל של תפשין למדבב. יאיר רוזנבלום לחין את מילותיה של רחל שפירה, שעוד קודם לשיתוף פעולה שלהם בשיר הזה, הוא זה שגילה אותה, אם אפשר לקרוא לזה כך, כשמצא בכתבים בקיבוץ שפיים את המילים שכתבה מעברך והלחין אותם. אבל זה מהפסטיבל של 76 כאמור, אחד משירי האהבה הגדולים, שיר של יום חולים.

ובלעדיך אין בימה. רביעת הזמר של חיל האוויר על הבימה של פסטיבל הזמר והפזמון תשל"ז 77 למילים של יעל טבת, הלחן יאיר רוזנבלום, היום 30 שנה למותו בטרם עת. ארבע אחרי הצהריים, 14:22, בואו נבדוק מה קורה בדרך לפני שנמשיך עם המוזיקה. ובכן, מגלגלת צמודים לנו על אומס ב-77, משי למוביל, 6 מעירון לענטות, 65 עירון לאום אלפחם, גם מהסרגל למגידו, 40 ממחלפי לוד עד גינתון. כביש החוף, ינאי לזיכרון יעקב, גנות עד השיבה בגאה, וגם מורשה עד בר אילן, איילון לצפון חולון לרוקח, לדרום רוקח ללגוארדיה. כביש 1, שער גיא לשורש, ו-6 לדרום מנשרים לסורק, עמוס גם כן. סבלנות בבקשה. בכל דרך. מקדישים את התוכנית שלנו למספר שירים, הלחנים של יאיר רוזנבלום.

בלום, לא נצליח למלא שעה אחת בכל כמובן. ושני השירים הבאים הולכנו על ידי רוזנבלום למילים שכתב נתן אלתרמן. תחילה מסביב למדורה שיועד ללהקת הנחל, זה לא צלח שם, זה עבר ללהקת פיקוד המרכז.

0: יאיר רוזנבלום כנראה לא ידע למה הוא מכניס את עצמו כשיורם גאון בא אליו ואמר לו, יש לך איזה שיר שאני אוכל להשתתף איתו בפסטיבל הזמר, והוא ישר רץ ומצא באקראי שיר שכתב נתן אלתרמן, רק כדי לגלות שהשיר הזה קשה להלחנה בגלל המבנה הזה שלו, וגם לגלות שיורם גאון התחרט בסופו של דבר, אבל אם כבר מלחינים ככה שיר, אז לא סתם זורקים אותו אחר כך. ורוזנבלום מצא את חנן יובל ואפרים שמיר וירדנה ארזי, ששר אותו בפסטיבל הזמר, והפך לאחד השירים המשמעותיים במוזיקה הישראלית, עוד אחד מאבני הדרך החשובים שהניח יאיר רוזנבלום היום, 30 שנה לפטירתו. מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה שהלחין יאיר רוזנבלום.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת.

0: לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: ארבע אחרי הצהריים, בתוכנית מיוחדת לזכרו של יאיר רוזנבלום, שונים 30 שנה לפטירתו. והשיר הבא התחיל בכלל כנעימה מוזיקלית לסרט צ'רלי וחצי. כמה שנים אחר כך כבר נכתבו לו המילים, והוא גם הוא הפך בנכס צאן ברזל ישראלי. חבורת הזמר של פיקוד הצפון מבצעים את בלילה על הדשא.

מוטי פליישר תוך ג'מבו שיר שבת. אנחנו צריכים לסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה שהקדשנו לשירים של חן יאיר רוזנבלום, ויש עוד רבים כל כך שיכולנו לשלב, אבל אף תוכנית לא תספיק לכל הלחנים שלו. תודה רבה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, אייל הוברמן הטכנאי שאיתי באולפן, תומר גולן בפיקוח הטכני, מיד אפי בן אברהם עם בילוי היום, ובחמש תוכנית מיוחדת של ירדן בר כוכבה הלפרין עם דידי שחר ממרכז מנדל ביפו, מסיימים את החופש הגדול, תכינו את הילדים. מסיימים עוד שיר של חן יאיר רוזנבלום, פעם במיוחד לחווה אלברשטיין, שיר שכתבה דליה רביקוביץ', תקופות השנה. מחר בשש בערב כאן בגלי צהל שדר פרק נוסף בתוכנית מילים ומנגינות של חווה אלברשטיין, שידור חוזר, התוכנית שבה היא ערכה את יאיר רוזנבלום. אתם מוזמנים כמובן. השתמע בשבוע הבא, סוף שבוע שקט שיהיה, בשבת שלום.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו כאן, כמו בכל יום חמישים, כל מה שחדש בתרבות, בתיאטרון, במוזיקה. עוד מעט יהיו איתנו המחזה הלל מיטלפונקט עם הצגה חדשה בבית לסין, מסיבת אירוסין. די-ג'יי דרוויש מחלוצי הטרנס בישראל חוגג 30 שנה במסיבה גדולה מחר באמפי שוני. בדרך הוא יעבור גם אצלנו. גם טיול לשבת עם אמנון גופר. אבל אנחנו פותחים עם פסטיגל 2026, שהתחיל היום את צעדיו הראשונים בדרך למופע הענק של חנוכה. עדן בן זקן ונועה קירל כבר הבטיחו את מקומן. מה עוד צפוי? לפני שעה קלה ערכו המפיקים מסיבת עיתונאים, מאיה זוהר ושועה מרצבי עם הדיווח.
2: טופ סיקרט פסטיגל מחבר בין עולם הריגול לעולם המוזיקה. כשמתברר שמישהו מתכנן לנצל תחרות מוזיקה למזימה מסוכנת, חבורת סוכנים צעירים יוצאים למשימה, להפוך מסוכנים חשאיים לכוכבי קיי-פופ בינלאומיים. נועה קירל נמצאת במרכז הבמה בתור המנטורית של הלהקה. היא לא הייתה בטוחה שגם השנה תחליט להשתתף, אבל בסוף השתכנעה.
3: זה נורא כיף, אבל זה גם מאוד אינטנסיבי, אז אני אומרת, זה הפסטיגל האחרון, וכל שנה אני כאילו באמת נשבת לפרויקט הזה מחדש. תמיד התרגשתי להגיע ולראות את הכוכבים, וכזה ניסיתי גם להיכנס מאחורי הקלעים, זה פחות צלח, אבל ההתרגשות הזאת של באמת לבוא ולראות מופע כל כך גדול, כל כך מדהים, עם עלילה, עם שירים, עם מוזיקה, זה רגעים בלתי נשכחים, אז מאוד מרגיש.
2: אליאנה תידר מחכבת בפסטיגל עוד מגיל 18, ולמרות שעשתה אותו כבר מעל ל-10 פעמים, היא לא משתעממת לרגע.
3: זה שכל שנה הפסטיגל הוא בנושא אחר והקאסט אחר, זה כמו פרויקט חדש, זה אף פעם לא באמת מרגיש אותו דבר. איך שהאיכל פסטיגל נראה עכשיו, איך שכל הטכנולוגיה והתפורה והדברים הכל כך כל כך אקסטרורדינריים שמגיעים מחול ועושים עליהם כל כך הרבה טסטים וכל מיני מכונות ומעופים, דברים מאוד מאוד מיוחדים שאין בשום מקום אחר.
2: דילן דרור, כוכב יוטיוב מצליח, משתתף גם הוא בהפקה. למרות שהוא רק בן 18, הוא מתרגש לגלם את אחד מהסוכנים הצעירים.
4: אני חלק מיחידת אלפא, מיחידת ריגול, שיש בראש שלה את ישראל אטיאס ואת ליאנה תידר. אני הכי צעיר, כאילו מתלמד כזה, ושטוטניק. אני יודע הכל, אני יכול לעשות הכל. ככה חנוך ראה אותי כשפגש אותי בפעם הראשונה, וזה נתפס.
2: אמיר בנאי ואילי טולדנו השתתפו השנה בפעם הראשונה בפסטיגל. מבחינתם, זה חלום שסוף סוף מתגשם.
5: זה חלום הכי גדול שלי, מאז שאני זוכר את עצמי, באמת.
6: אני כל חיי גדלתי על מטרה מספר אחת שלי, שזה כאילו הספיריט אנימל שלי, זה כאילו מה שהדריך אותי בחיים.
5: לקחת פה חלק, להיות חלק מההיסטוריה הזאת, המסע הזה, זה מדהים.
6: אני הייתי 20 דקות בהלם, אני לא ידעתי איך להגיב בכלל, אבל מתישהו יצא
7: בכי אחרי 20
2: דקות. בדצמבר הקרוב, טופ סיקרט פסטיגל, בהיכל הפסטיגל החדש באקספו תל אביב.
1: בתיאטרון בית לסין תעלה בסוף השבוע הצגה חדשה שכתב ומביים הלל מיטלפונקט, שעכשיו איתנו על קו הטלפון, מסיבת אירוסין שמה. שלום הלל.
8: שלום שלום.
1: בואו נתחיל בזה שתספר לנו ככה מעט על ההצגה.
8: מדובר במשפחה שמתכנסת במושב בצפון, מושב שננטש על ידי תושביו בזמן המלחמה של לפני שנה שנתיים, ובתוך המפגש הזה, זה מפגש אירוסין של הבת הצעירה שאמורה להתארס לבחיר ליבה, בחור אמריקאי שהגיע מארצות הברית כדי להתגייס לצבא, הוריו היו יורדים ישראלים, ובמהלך אותו מפגש מתחיל בערב ונגמר למחרת בבוקר, צפות כל מיני בגידות של המשפחה, מעשי נוכלות, רומנים וכו', כאשר בעצם המחזה מדבר על התפרקות, פורקן של המבנה המשפחתי במקביל להתפרקות של תחושת הסולידריות של מדינה שלמה.
1: וכמו שאתה אומר, גם בסיפור הזה המלחמה נמצאת ברקע, ואני חייב לשאול עד כמה המקום הזה והתקופה הזאת שבה אנחנו חיים נותנים את אותותיהם בנו ובמי שאנחנו רוצים או אולי לא רוצים להיות.
8: במחזה הזה מאוד, אני בדרך כלל אף פעם נמנעתי מלכתוב מחזה שהוא נכון לריאליה באחד לאחד, כאילו, בוא נאמר סתם לדוגמה, גורודיש כשכתבתי הוא היה 20 שנה אחרי מלחמת יום כיפור.
1: נכון.
8: כאן באיזשהו מקום התחושה הייתה בזמן האירוע עצמו ובזמן שקורה, שכן, זו דרך משלי להגיב על המציאות, לראות חברה שמשתנה לנו מול העיניים, מדינה שבעצם בוגדת באזרחיה ואזרחים שנושאים את המדינה על גבם, ופתאום אמרתי לעצמי שאני חייב לכתוב את זה עכשיו, אין למה לחכות.
1: ותגיד, אתה חושב שבימים האלה הכל כך טעונים, יש לציבור כוח או אולי אפילו רצון להתעמת עם דברי תוכחה?
8: תראה, לדעתי הציבור תמיד כאילו, מה שיפה בתיאטרון מקורי, ולא רק בארץ, בכל מקום שמעלים מחזות מקוריים, שהם בעצם המגנט מספר אחד לקהל כדי לבוא לתיאטרון. אם אתה כאילו לוקח את כל מחזות הזמר ושם בצד, מה שמעניין קהל זה לבוא ולפגוש את עצמו על הבמה. ואני חושב שמבחינה הזאת כן, אבל שוב אני אומר, זה לא נעשה כל כך כמגנט לקהל, כמו שזו הדרך שלי, שנקרא להוציא אל הכתב ולהעביר לבמה תחושות כן. שלי של השנתיים האחרונות.
1: הזכרת כבר את גורודיש, המחזה המונומנטלי שכתבת, בעוד חודשיים בחירות ולאחריהן לך תדע. אני שואל את עצמי, האם נתניהו כגיבור המחזה הבא שלך זאת אופציה?
8: תראה, גורודיש היה סמל של תקופה. אני אומר, מעבר לאיש עצמו, ניתן היה לראות באדם, מה שנקרא, גם את היוהרה, את ההיבריס הישראלי, הוא כאילו היה שיקוף פניה של חברה שלמה.
1: ויש שיגידו לא... שגם נתניהו.
8: אני לא חושב שנתניהו הוא פרצופה של המדינה ולא פרצופה של התקופה. אני חושב שמדובר במשפחה ייחודית מאוד לעצמה, ואני מקווה שהבחירות הקרובות יוכיחו את ההפך.
1: אז בינתיים, מסיבת אירוסין, מחזה חדש של הלל מיטלפונק בסוף השבוע בתיאטרון בית לסין, ונאמר שבשבוע הבא אתה תהיה אורחו של יואב גינאי במוסף התרבות שלנו, מה יהיה? יהיה לכם מן הסתם גם יותר זמן להרחיב ולפרט. הלל מיטלפונק, המון המון בהצלחה.
8: תודה, תודה.
1: והצלילים האלקטרונים האלה לוקחים אותנו לאמפי שוני. מחר בחמש תארך שם מסיבה מיוחדת, זוכרים לרקוד. חוגגים 30 שנה למוזיקאי די-ג'יי דאווי, שעכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום לך, אחר צהריים טובים.
9: אהלן, אחר צהריים טובים, תודה על ההזמנה, איזה כיף.
1: אתה יודע, בוויקיפדיה אתה מוגדר בין היתר מחלוצי תרבות הטרנס-פסיכדלי בישראל, ובעצם כשאתם חוגגים 30 שנה, ואני מנסה לחשוב על המעבר ממסיבות טבע במקומות נשכחים, לאמפי שוני, שזה הרבה יותר ממוסד, זה אומר משהו על התקופה ועל מה שעבר על תרבות הטכנו בישראל?
9: לגמרי, זה לגמרי אומר את הדבר הזה שאנחנו האנשים שרקדו פעם לפני 20-30 שנה במדבריות או ביערות עדיין צורכים את המוזיקה הזאת ואת התרבות הזאת ואת הקהילתיות שיש בה ואוהבים לצורך את זה גם במקומות כמו אמפי שוני או כמו פארק הירקון וכמו עוד מקומות שבהם יש מקום לתרבות הזאת. אני אמנם מביא את הפריזמה שלי ואת הזווית שלי למוזיקה אלקטרונית, מערך אומנים חיים, נגנים, יש לי את הפרויקט עם מרינה מקסימיליאן, שזה שירה, אבל זה לגמרי משהו שקורה, הפיוז'ן הזה כבר כמה שנים טובות, וגם החיבוק הזה בין המוזיקה הישראלית של הרדיו בוא נקרא לה, לבין האלקטרונית, קורה בשנים האחרונות הרבה יותר ויותר.
1: ולא במקרה אתה קורא למופע הזה, זוכרים לרקוד באותה שבת נוראית של השבעה באוקטובר, איבדת גם את בנך במסיבת הנובה, אני מתנצל על השאלה נכון. לא מקורית, אבל מן הסתם שאלו אותך לא מעט, איך ממשיכים ואיך רוקדים ואיך עושים מסיבות, כשהלב בעצם שבור.
9: אז לומדים לעשות את זה בדרך חדשה, זה נכון, הלב שבור, האמון שבור, המון דברים. אבל במקום לתת לדבר הזה להיות שבור, למדתי איך לעשות את זה דווקא ברחבת הריקודים, דווקא עם הקהילה ודווקא עם האנשים, כשכולנו חזרנו מתוך שבר נוראי של חלק איבדו אנשים, חלק איבדו איברים, חלק איבדו אמון טוטלי, זה לא משנה מה, כולנו באיזושהי טראומה מהדבר הזה, ודווקא בתוך הקהילה ובתוך הרחבה, במקום שבו אנחנו יכולים להסתכל אחד לשני בעיניים, לקחת יד אחד לשני ורגע, לאבד את הטראומה הזאת, תוך כדי תנועה ותוך כדי ריקוד, זו דרך מופלאה שהיא מסתבר ומוכח שעובדת.
1: ומין הסתם ב-30 שנה האלה, אתה יודע, כשחושבים על מסיבות טבע, חושבים על קהילה מאוד מסוימת, גם בגיל מאוד מסוים, אבל אני מבין שהקהילה הזאת מאוד מאוד התרחבה, אפילו בני 50 כמוני ימצאו את עצמם במסיבות האלה.
9: נכון, נכון, זה ממש ככה, שכמו שאמרתי, האנשים שהיו באירועים האלה לפני המון שנים וטיילו במזרח וגילו את התרבות הזאת, הם יושבים היום בחדר הבקרה של מרכזי התרבות בישראל, בין אם זה במוזיקה, ברדיו, בעיתונות ובכל מקום אחר. ועדיין הדבר הזה הוא חלק מה-DNA שלהם, כי מה שהם פגשו, הכירו וחוו היה ממש ממש טוב. ברגע שהיית בזה, חווית ואהבת, זה משהו שהוא תמיד ילווה אותך במינונים כאלה ואחרים ויעשה לך טוב.
1: זוכרים לרקוד, חוגגים 30 שנה לדי-ג'יי דרוויש והמוזיקה שהוא יצר, זה קורה ביום שישי, בשעה 5 באמפי זאפה שוני. המון המון בהצלחה.
9: תודה רבה, תודה.
1: וכמו בכל יום חמישי, אמנון גופר מיודענו עם טיול לשבת. אהלן אמנון, אחר צהריים טובים.
10: אחר הצהריים נפלאים, אפי, לך, למאזינים ולכל אלה שיש להם ווייז והם צריכים לכתוב בו.
1: החוף של מוש, אבל זה שבאכזיב, לא באלת.
10: בראבו. שם מחכה לכם לגונה, או מה שנקרא בעברית שלולית טורקיז מדהימה, מטר מהמים, שאם לא תתבלו בה בעת הזו, תצטרכו לחכות לקיץ הבא, וכבר אני אומר לכם, יהיה קצת צפוף, אבל שווה.
1: אז מה שכך בחשבון, החזאים מדברים על סוף שבוע סוער, אז אם לא בשבת הזאת, מה שנקרא, כתבו לכם להשלמה בהמשך.
10: נכון, כי הלגונה של גשר הזיו היא מקום נפלא, ומדויק לתיאור שנתנתי. לגונה זה בא במילה לקונה, זה משהו לא מושלם. סוג של שלולית שהופרדה מן הים באופן זמני, כי היא יכולה לבוא ויכולה ללכת, היא יכולה לשקוע ויכולה להיעלם. אבל ישנה שם כל השנה. הרעיון המרכזי הוא שאתם יורדים מהאוטו, גולשים על החול, מרחק של 30 מטר מהרכב, נוחתים לתוך המים, טורקיז שהעיניים שלכם מסתנברות, אז אתם רושמים בווייז, החוף של מוש, עוברים אותו משמאל 400 מטר, ומימינכם הלגונה הכחולה כמו בסרטים.
1: ובו כדי שנדייק את המאזינים שלנו, כתבתי בווייז, לגונת העין הכחולה, זה מביא אותך עד למקום, ואני חייב לומר, אמנון שלח לי צילומים, חברים, אם לא אתם, אני טס לשם. אמנון גופר, על לגונת העין הכחולה בחוף אכזיב, המון המון תודה.
10: שבת שלום.
1: בילו היום, אנחנו מסיימים, הפסטיגל העלה בנו נשכחות, אז נחתום את התוכנית עם יד ביד מתוך פסטיגל 1998, גם לזכרו של מיקי פלד, האבא של הפסטיגל שהלך השבוע לעולמו. נסיים ונודה לעורכת אדווה פלדמן בהפקה דרור פרידמן, על הביצוע הטכני הופקד אלון סמיד, אלון קפלן היה בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. מיד אחרינו, שידור חוץ מיוחד של תוכנית הילדים שבת בבוקר עם ירדן ודידי, שידור חי ממרכז מנדל בתל אביב יפו. אנחנו ניפרד כאן, נאחל לכם סוף שבוע מצוין, צאו לבלות.

0: פלייס.
1: המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מיד אחרי החדשות,

0: יצא לשעה 5. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, זאת בתגובה לשיגור רחפני נפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס אליטאר, הסמוך לבופור בדרום לבנון. לא היו נפגעים, כך הודיע דובר צהל. במסגרת התקיפות הותקפו מחסנים של ארגון הטרור הלבנוני, בהם הוכסנו אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בחודש האחרון שוגרו 5 רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס, בו לפי הערכות נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ הודיע בתום הערכת מצב ביטחונית כי מועד האולטימטום שהוצב לחמאס פקע, ומעכשיו כל שיגור של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה ליישובי הדרום יענה בתגובה מישראל. בהערכת המצב בה השתתפו הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ראש אגף מבצעים, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים במערכת הביטחון, הוחלט כי צה"ל יתייחס לכל שיגור כפעולת טרור ויגיב נגד האחראים, המארגנים והמבצעים לשיגור, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם. עוד נכתב בהודעת שר הביטחון כי צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם התבצעו השיגורים. כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בלוד נגד נער בן 17 בגין ביצוע מעשה מגונה בקטינה בת 3, בת משפחתו. מכתב האישום עולה כי הנער ביצע את המעשה בקטינה בעת ששמר עליה בביתה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את הנער עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. משרד הפנים דורש מעיריית בני ברק להגיע לאיזון תקציבי לאחר שהגיע בשנת 2025 וברבעון הראשון של השנה הנוכחית לגירעון של עשרות מיליוני שקלים. מביא את הפרטים כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
1: העירייה סיימה את השנה הקודמת בגירעון של 80 מיליון שקלים ואת הרבעון הראשון של השנה הנוכחית עם גירעון של 49 מיליון שקלים. בעקבות כך משרד הפנים דורש מהעירייה לבצע החלטות מחייבות וחואבות כדי להגיע לאיזון תקציבי. עד אז המשרד יקפיא בקשות רבות של העירייה. אם לא, המשרד מאיים שיאלץ לנקוט בצעדים הכרחיים שיגררו השלכות משמעותיות על ניהול העירייה, לשון הודעת משרד הפנים.
0: מעיריית בני ברק נמסר בתגובה, המכתב לא יצא בתיאום עם הנהלת העירייה, העירייה תסיים את השנה באיזון כספי במסגרת הכספית המאושרת. בתקופה זו נעשים מיזמים רחבי היקף בתחום התשתיות והתברואה בעיר, בהיקף של מאות מיליוני שקלים לרווחת התושבים, תחת בקרה תקציבית אשר מוטמעת בתקופה האחרונה. העירייה לומדת את פרטי המכתב ותגיב על הנאמר בו למשרד הפנים בצורה עניינית. תאונות הדרכים. שני רוכבי אופנוע נפגעו בעת הרכיבה בכניסה לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה את שניהם, צעיר בן 22 במצב קשה וצעיר בן 21 במצב בינוני, לבית החולים מאיר בכפר סבא. בירקה, נער בן 13 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד. מזג האוויר למחר תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, מסיימים את החופש הגדול עם ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר בשידור מיוחד וחגיגי ממרכז התרבות מנדל ביפו.
2: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
4: עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבה הלפרין ודידי שחר.

0: הנה זה קורה, מחיאות כפיים!
1: יאללה, מה אנחנו עושים כאן במקום שידורי האקטואליה? ירדן, איך זה שאנחנו כאן?
0: אני לא יודעת, זה כל כך מרגש, זה כל כך מיוחד. אנחנו בעצם דילגנו מיום שבת, מהתוכנית בוקר הרגילה שלנו.
1: מהמשבצת שלנו בשבת, דילגנו טרח לתוך המשבצת האקטואליה.
0: נכון.
1: יאללה, למה? לכבוד מה?
0: סוף החופש.
1: סוף החופש הגדול.
0: תחילת שנת הלימודים.
1: כן, ויש כאן גם ילדים.
0: נכון, ילדים. תעשו שוב רעש.
1: זה רעש, רעש של ילדים, צרחות. יפה. נגיד, ואם אנחנו עושים, בואו ננסה לעשות, הבית של הילדים. גלי צה"ל. נחמד. וככה, אתם יכולים לעשות?

0: של שירים, של פינות, של ילדים.
1: שהשתתפו בהם ילדים.
0: כן.
1: כן, אפילו מורה.
0: אפילו מורה.
1: תגיע באיזשהו שלב.
0: נכון.
1: לכבוד סיום החופש הגדול.
0: אז נצא לדרך?
1: מורה שמחה?
0: כן.

0: כל כך מרגש להיות פה, אנחנו נגיד במרכז תרבות מנדל, בעיר יפו.
1: יפו.
0: נכון.
1: קרוב לתחנה, אבל לא בתחנה.
0: אין, על יפו, בלילות. נמצאים פה ילדים והורים וסבים וסבתות, ויחד איתנו על הבמה...
1: חבורת
0: גם
1: נגנים.
0: גם נמצאים נגנים מדהימים ומוכשרים.
1: קלאסה.
0: נכון, על החליל, סלית להב.
1: נתני איזה חילול.
0: חליל ואקורדיון.
1: וואי, אולי נעשה את כל השעתיים רק סלית?
0: ממש, באמיתי מנגנת.
1: טל, תביא איזה ניגון בסינטור. סלית היה יותר יפה. הוא תיתן איזה טפטוף. וואי, נראה לי הילדים הכי אוהבים את אודי.
0: וואו.
1: תמיד בסוף כולם הכי אוהבים את אודי.
0: ויש גם איתנו צוות של אנשים שהם אחראים על השידור הזה.
1: ספרי לנו.
0: והם, למשל, כן. נמצאות פה המפיקות, אלמה נורא חסון ותמר אנקרי, שמגיעות להם מחיאות כפיים על העבודה המעולה. נכון, וגל עטיה וצורי רוקח על ההפקה הטכנית. נכון. דוד מימוני, אדם פייזר ויונתן גטניו.
1: מה הם עושים?
0: הם, הטכנאים, מגיע להם מחיאות כפיים. יונתן מורגנשטרן.
1: מה הוא עושה?
0: הוא היה הנהג, הוא הסיע את כולם לפה, מגיע לו, מחיאות כפיים, בבקשה. אלם גדמו, מגיע לו.
1: מה הוא עושה?
0: הוא באולפן, הוא משמיע את השירים שאתם תשמעו במהלך התוכנית, מגיע לו. וגם לעצים.
1: מה הם עושים?
0: מה? מה? מה?

עפות עד שמתעייפות. הזמן הוא

0: נכון זה יותר נחמד מדיווחי תנועה וחדשות רגילות? כל כך יותר נחמד, הלוואי שכל יום היה ככה.
1: ממש.
0: יש לנו כאן, אנחנו הזמנו את הילדים שהגיעו, לכתוב לנו מה החדשות הטובות שלהם. באמת חסר מאוד בארץ הזאת, חדשות טובות.
1: כן, במקום החדשות הרגילות. לי יש, כתוב פה בכתב מאוד יפה, היינו בטיול בגיאורגיה בחופש הגדול, וזה היה ממש כיף. מי כתב?
0: שלום. איזה כיף, טיול בגיאורגיה נשמע כמו חדשה נהדרת.
1: כן.
0: החדשה הטובה שאני פתחתי, פשוט כתוב בה מילה אחת, חיבוק. וזאת חדשה כל כך נחמדה.
1: טובה.
0: זאת הזדמנות לתת חיבוק רגע למי שלידכם, תנו רגע איזה חיבוק טוב.
1: אלא אם כן אתה נוהג,
0: אם אתה נוהג לא לעשות את זה כרגע.
1: נכון. ויש פה, יש לי אחד, ידיעה, ראש הממשל, לא, לא. זה לא גואטה. היום יום כיפי. מי כתב?
0: יואו.
1: איך קוראים לך? לונה. לונה כתבה שהיום יום כיפי.
0: איזה כיף.
1: רוצים סיפור? נספר לכם סיפור.
0: השועל והחסידה, מאת עין הלל.
1: פגש השועל בחסידה, ושאל אם אפשר לשאול חידה.
2: בטח.
1: השיבה החסידה. סך השועל, תודה. ושאל,
3: נחשי, נחשי, מי הכי, הכי, הכי, זריז, פיקח, ממולח ומפולפל.
2: ה, איזו שאלה, הרי זה השועל.
3: נפלא, אמר השועל, ואולי עוד חידה?
2: למה לא?
1: השיבה החסידה, סך השועל,
3: תודה. ושאל, נחשי, נחשי, על מה חושב שואל? נורא רעב, הפוגש חסידה שמנה.
2: איזו שאלה, על חתונה?
3: טיפשה, לא ניחשת.
2: על שושנה.
3: טיפשה, לא ניחשת.
2: טוב.
1: אמרה החסידה.
2: עכשיו בטוח הנחש, אך בתנאי שתעצום עיניך ותספור עד שש.
3: עד שש? שש. או, ילדים עזרו לי. בסדר. עצם השועל עיניו וספר עד שש. אחת, מה אחר כך? שתיים, נכון, מה אחר כך עדיין ראשוני? שלוש, נכון, מה אחר כך? ארבע, חמש, ו... אך אוי ואבוי, כאשר פקחן נאלץ בעצמו לנחש את החידה, לאן נעלמה החסידה? וכל כך למה? כי זו בינתיים אפה ופרחה לה, וצחוק גדול צחקה לה. על אותו שועל טיפש, שנשאר לספור עד שש, נכון. הנה שיר של בתי קפה.

0: פשידה, פשידה, פשידה, פשידה, דיבורי פשידה, תודה!
1: אתם יודעים שלאורך השנים
2: נגמר?
1: היו פה המון ילדים בתוכנית עם המון המון המון סודות.
2: ואנחנו מנסים לנחש אותם.
1: לא מעולים בלנחש את הסודות של הילדים.
2: אנחנו מעולים אבל בלנסות. לא מעולים, הנה.
1: ולכן נשמח אם הילדים שהגיעו יעזרו לנו לנחש את הסוד של הילד הבא שמוזמן לבמה. בוא אלינו עומר ונשאיר לו ביחד את האות של הפינה.
2: אתם יכולים לעשות ככה? תעשו איתנו. שלוש ו... ילד עם סוד.

0: עלה אל הבמה ילד אמיץ בשם עומר מחיאות כפיים
1: עומר עלה אל הבמה עם חולצה כתומה שנראית של איזו אגודת ספורט עומר החולצה הזו סתם כתומה או שהיא קשורה לאגודת ספורט שאתה קשור אליה סתם כתום?
2: לא, ברצלונה.
1: קשור לברצלונה.
0: בבקשה. עומר, בן כמה אתה?
2: 8.5.
0: יפה, זה אומר שאתה מתחיל כיתה?
2: דלת.
0: דלת. אתה כבר מחכה להגיע ללימודים?
2: חלקית.
0: ילד מאוד מנומס.
1: זה די הרבה, חלקית זה די הרבה.
0: ילד מאוד מנומס. יש משהו שצופה לך בשנה הזאת בבית הספר, משהו שהולך להיות נחמד ואתה יודע שהוא יהיה נחמד?
2: ההפסקות.
0: בבקשה.
3: בבקשה.
0: תראה, עומר, מיד אנחנו מחזקים אותך. מי עוד מחכה להפסקות בבית הספר?
3: השנים חולפות וכולם מחכים להפסקות.
0: ראית? אתה לא לבד בעניין הזה. ואיפה אתה גר בארץ, עומר?
2: בהרצליה.
0: ברור, ברור. מקום...
1: ההפסקות בהרצליה, הו-הו. שם דבר בכל הארץ.
0: ויש לך סוד, ואנחנו ננסה ביחד לגלות אותו. מוכנים?
1: כן.
0: אוקיי.
1: שושה, ארבעה ו... עומר, הסוד שלך קשור לאגודת הספורט ברצלונה?
2: לא.
1: עומר, הסוד שלך הוא קשור לקפקפים? באת מהים? אתה גולש או משהו?
2: לא.
1: לא.
0: הסוד שלך קשור לבעל חיים פלאי שיש לך, חד קרן, דינוזאור, משהו מהסגנון הזה?
2: לא.
0: כמה חבל.
1: אתה רוצה לעזור לי להגיד עומר? שוש ארבע ו... עומר, הסוד שלך, הוא אפשר לרכוש אותו?
2: כן.
1: כן? כמה? כאילו אם כל אחד פה שם נגיד איזה אסיריה, אנחנו מגיעים לסכום יפה. זה יספיק?
2: יספיק ועוד איך.
1: יספיק ועוד איך.
2: יספיק להרבה.
1: זה סוד זול?
2: לא כל כך.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה משהו שיש ברשותך, ואם ננחש מהו, אז נגלה את הסוד?
2: כן.
0: אוקיי, ילדים, אתם רוצים לעזור לנו?
1: רגע, קודם רמז, פליז.
0: כן.
1: הב רמז, רגע, עומר. רמז.
2: אפשר להחזיק אותו ביד, הוא לא ממש גדול.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני יודעת מה זה, זה גומי גם. גומי גם? זה מסטיק גומי גם.
1: אתה בעלים של גומי גם?
0: אתה בעלים של גומי גם?
2: לא.
0: יש לך כזה כחול?
1: מישהו רוצה לעזור לנו לשאול שאלה? כן, שאלי.
4: האם זה כסף?
1: האם זה כסף? האם אתה בעלים של כסף?
2: לא.
1: לא. עוד מישהו שאלה? כן.
4: האם זה?
1: האם זה גמל? האם אתה בעלים של גמל?
2: לא.
1: לא.
0: אפשר?
1: עוד מישהו? כן, שאלי. כן.
0: זה קשור לסופר, שאלה מעולה. זה שוקו נגיד, שוקו בסופר?
1: זה קשור למשהו שיש בסופר? לא. כן, שאלי, נה. זה כדור? זה משהו בצורת כדור? קשור לכדוריות?
2: זה לא קשור לכדור.
1: כדרדור? לא, שום דבר. כן, שאלי, נה.
0: משהו אלקטרוני? שואל פה אבא אחד?
2: לא.
0: לא?
1: עוד פעם. אולי זה קריסטל.
0: אבן קריסטל מיוחדת כזו?
1: מה נשברים? סוד שביר אבל באופן כללי?
2: לא, לא שביר.
1: הוא נמצא איתך פה, באולם, או שהוא בבית?
2: כן, הוא איתי באולם, בתיק.
1: הוא איתך בתיק? איפה התיק?
0: איפה?
1: שמישהו יניף את התיק. שימו לב, מונף כאן תיק, בצבע אדום, לבן, שחור.
0: תיק צד.
1: בגודל של התיקים שפעם היו לכרטיסנים שהיו מסתובבים באוטובוסים.
2: זה פאוץ'.
0: ברגע זה,
1: פאוץ', סליחה, זה השם.
0: ברגע זה, הסוד נמצא בתוך התיק?
2: כן.
1: תרשרש, תנענע, תנענע את התיק.
0: לונה, רצית לנחש?
1: כן.
0: כן? זה שעון.
1: תעבירי את התיק.
2: לא, אבל יש לי אחד.
1: תעבירי את התיק.
0: יפה, לונה.
1: ירדן, תביא את התיק, אני רוצה למשמש.
0: אני לא יודעת אם הוא נותן לך.
1: הוא נותן,
0: תביא. אתה מסכים לתת לו את... הוא לא מסכים לתת לך את התיק? כן. קלף פוקימון.
1: קלף פוקימון יקר במיוחד?
2: לא.
1: די, נכנענו.
0: הרמנו, שימו לב. זה השלב שבו דידי ואני מבינים איפה אנחנו עומדים.
1: נכון.
0: ועומר, גלה לנו בבקשה.
1: במידה שנמרחנו בדיוק.
0: מה הסוד שלך?
1: מה הסוד?
2: יש לי אוסף של דמויות יוגי.
1: אוסף של דמויות יוגי? תוציא.
2: זה הדבר הזה.
1: אני שמעתי הנחת התפעלות, כן?
0: כן. וואו.
1: יואו.
2: זה מין משהו... צעצוע אפשר לקרוא לזה, שבונים מקרטון, ויש כמה חיות.
1: כן, זה מקסים.
0: מי בנה את הצעצוע שאתה מחזיק?
1: רגע, בואי נסביר למאזינים שאינם רואים את הדבר המקסים שעומר מחזיק. איך הייתי מגדיר את זה? זה משהו שהוא חתיכות קרטון מודבקות זו לזו, וביחד יש פה איזה מין פרצוף של מה הוא בעיניך?
2: חתול.
1: איזה חיה של חתול. זה נורא מקסים.
0: חתול.
1: כמה זמן לוקח לך להכין אחד כזה?
2: 5 דקות.
1: לא, באמת?
2: כן.
1: אז יש לך אוסף כזה?
2: יש לי אוסף של 25 כאלה.
0: איזה, מה יש לך עוד באוסף חוץ מחיה הזאת?
2: זברה, חתול ים.
1: מי הכי מסוכן? איזה חיה הכי מסוכנת, האריה?
2: כן.
1: ואת מי אתה הכי אוהב?
2: את הראשון שלי, שזה היה לוויתן.
1: לוויתן. מחיאות כפיים?
0: מחיאות כפיים.
1: תודה רבה, עומר.
0: תודה רבה לעומר.
1: תודה, עומר.
0: איזה כיף. אתה יכול לחזור? מה, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
2: לא.
0: אה, אוקיי, תודה רבה.
1: אתה רוצה לאחל לעצמך משהו לשנה הבאה?
0: לא. אני יודעת, אני מאחלת לך שיהיו הפסקות נהדרות. מחיאות כפיים, זה היה מאוד אמיץ מצידו.
1: כן.
0: נכון. עכשיו אנחנו בעצם נשמיע מהאולפן שלנו שיר שאנחנו מאוד אוהבים.
1: כן, של הזמר הידוע ירום מודו. רוצים לנחש? איזה זמר? איזה זמר הייתם רוצים? ביטלס? כמעט. אריק איינשטיין ויוני רכטר. הנה הם באים.
5: שירנו הבא, גברת עם סלים.

0: הולך עמותה את שומעת, שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
5: יבוא!
4: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
5: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
8: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
7: איך אצלכם, נעמי?
9: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תרומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
8: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקר עליי.
9: נדבר אחרי השידור, שושי.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.

0: ירדן, חזרנו.
1: למי שהצטרף אלינו עכשיו, מי שבדרכים, מי שבבית, אנחנו משדרים לכם ממרכז תרבות מנדל ביפו.
0: נכון.
1: ייי. מול הורים וילדים וסבים וסבתות מהממים
0: שהגיעו לפה. לכבוד החופש הגדול.
1: נכון, לסוף החופש הגדול.
0: בכלל לא אקטואליה.
1: מה? שום אקטואליה.
0: שום, את בכלל לא גואטה.
1: אני לא גואטה.
0: כלום.
1: למרות שיש לי קצת צרידות.
0: בענייני חדשות אנחנו רק עם חדשות טובות שהילדים כתבו לנו בפתקים לפני שהם נכנסו, נכון?
1: נכון.
0: מה, יש לך איזה פתק?
1: איזה פתק? יש לי פתק שכתוב עליו מילה אחת.
0: מה כתוב?
1: ספר. ספר, זה חדשה טובה כל...
0: אולי ספר. אולי מישהו נהיה ספר. מי כתב?
1: הייתם... ספר או ספר?
0: ספר.
1: ספר, איזה ספר?
0: ספר זה חדשות טובות.
1: משהו מיוחד?
0: כל ספר
1: הוא חדשה טובה. זה כל כך כל כך נכון.
0: לי יש שעברנו לבית חדש. מי כתב שעברנו לבית חדש?
1: וואו, כן.
0: וזה חדשות טובות גם בשבילך או רק לאמא?
1: כן.
0: אתה עוד לא החלטת.
1: באמת בקיץ זה זמן שהרבה משפחות עוברות מבתים לבתים. בטח אתם לא היחידים וצריך רגע להתרגל ולקחת נשימה. זה באמת לא פשוט, אבל דעו לכם שתוך עד חנוכה כבר תרגישו בבית לגמרי גם בבית החדש. בטח.
0: עד חנוכה.
1: עד חנוכה, לקחת רגע אוויר. אפילו סוכות כבר יהיה יותר טוב.
0: כן?
1: כן, כן. ברגע שפורקים את כל הארגזים.
0: שנעשה פינה?
1: בטח. נפטרתם ארגזים? אתם אנשים נדירים.
0: הנה מגיעה פינה, פינה בלשית. בדרך כלל אנחנו משדרים בשבת בבוקר, ועכשיו אנחנו משדרים את יכולות הבלשות שלנו. בואו נראה אם זה יצליח. שתיים, שלוש.
2: בלוף, בלוף,
3: בלוף, בלי סוף.
4: אני גרה לירח.
5: רקדתי עם קוף,
4: מה?
5: המצאתי כדור פורח.
4: לא, נולדתי על מנוף.
3: מה?
2: בלוף,
3: בלוף,
2: בלוף, בלי סוף.
0: וואו, פינת הבלשות של ירדן ודידי, הבאתי לך את זכוכית המגדלת?
1: הפנימית שלי, זכוכית המגדלת הפנימית שלי בלב.
0: את מקטור למשבצות?
1: כן, בלב.
0: ובלפן? ילד או ילדה, בלפן או בלפנית?
1: יש לנו פה ילדה בלפנית.
0: כן?
1: בשם, כן.
0: בשם?
1: בשם שוהם, מחיאות כפיים לשוהם.
0: שוהם, בת כמה את?
6: שש.
0: שש? והבאת איתך בלופים?
6: כן.
0: איפה הם? אנחנו לא רואים אותם. רוצה לספר לנו אותם? קדימה. הבלוף, הסיפור הראשון, את ספרי לנו שלושה סיפורים.
1: אנחנו רק נגיד למי שעוד לא מכיר את הפינה, ששומע אותנו ברדיו, בפינה בלוף בלי סוף, ילדים מספרים לנו שלושה סיפורים, ורק אחד מהם אמיתי. שניים הם בלופים.
0: בדרך כלל אנחנו חוקרים, מכונת אמת, כל הזה, נראה במה נשתמש היום.
1: אוקיי, ולשום יש שלושה סיפורים. הראשון הוא...
6: ששברתי את היד.
0: ששברתי את היד, שמאלה, סוד מסוג שמאלה.
1: סוד כזה, סוד משפט שני.
0: משפט, כן.

0: ניפחתי בועות על הראש.
1: שמה עשית על הראש?
0: ניפחתי בועות על הראש.
2: ניפחתי בועות על הראש?
1: כן, ניפחתי בועות על הראש. זה סוד, זה משפט שני. ומשפט שלישי?
0: זה שהצלחתי לשים בלון על האף ל-30 שניות.
2: הצלחתי לשים בלון על האף?
1: הצלחתי לייצב אותו שהוא לא ייפול?
2: ל-30 שניות?
1: לייצב בלון על האף ל-30 שניות.
2: נראה לי לדמיין את זה נגיד, רגע תספרי לי 30...
1: בננה או בלון, שון?
2: בננה או בלון.
1: בלון?
2: בלון.
1: בלון, לא בננה. גם בננה זה מרשים מאוד.
2: בוא נעשה הצבעה זריזה. מי מאמין לעניין הבלון? ירים את ידו? או, הרבה. חושבים שזה הסיפור האמיתי. מי מאמין לעניין ה...
1: בועות סבון?
2: בועות סבון על הראש?
1: בועות סבון על הראש?
2: את רוצה להסביר לנו מה זה אומר בועות סבון על הראש?
1: את רוצה שאמא תסביר, שום? את רוצה שאמא תסביר? אמא רוני, את מוכנה להסביר מה זה אומר בועות סבון על הראש?
3: שהיא ניפחה בועות סבון.
1: רגע, לא שמענו.
3: כן. היא ניפחה בועות סבון והצליחה לשים אותם על הראש בלי שהתפוצצו.
1: וואו!
2: מי מאמין לזה? זה נשמע פנטסטי.
1: מי מאמין לזה, כן. יותר, יותר. כן. והסיפור השלישי היה?
2: הסיפור הראשון היה מסוג סמאלה.
1: אמא רוני, תעזרי לנו, כן. מה היה הסיפור השלישי?
0: ששברתי את היד.
1: ששברת את היד?
2: ששברה את היד.
1: מה? רוב הילדים מאמינים ששברת את היד, שם.
2: זה מקבל רוב מוחלט. כן. טוב, הילדים... כן, מי עוד שבר משהו ירים את היד? שבר, יפה. מה את שברת? מה שברת? יד גם. מה אתה שברת? גם יד מרפק. מה אתה שברת? עומר, מה שברת?
1: עומר, מה שברת?
2: את האצבע?
1: ברגל?
2: מישהו פה שבר רגל?
1: כן.
2: יש פה מישהו ששבר משהו אחר, לא רגל ולא יד? כן, מה?
1: מה?
2: גולגולת, זה יפה. גולגולת.
1: את הציפורן באגודל, זה באמת...
2: טוב, אז זה מה שהקהל פה מנחש. שואם, זה נכון?
1: האם הסיפור הנכון, שואם, הוא זה ששברת את היד?
0: לא.
2: אוי, אוי, אוי.
3: מה שברת?
2: טוב, אז מה אתם חושבים?
0: שברתי את האף, לא את היד.
1: את האף.
2: את האף? תרי, תרי את האף. וואי, נראה מתוקן לגמרי.
1: באמת שברת את האף?
3: כן, אבל זה לא הסיפור.
2: זה לא.
1: יצא לך ממש יפה. ומה הסיפור נשארו שניים, בלון על הראש?
2: כן, סוברים פה שהבועות סבון.
1: בועות סבון על הראש?
2: הבועות סבון על הראש.
0: כן.
2: כן? וואי, ביי. בכמה בועות סבון מדובר? אחת, שתיים או המונים?
0: שתיים.
2: שתי בועות סבון, מרשים מאוד. מחיאות כפיים!
1: מחיאות כפיים לשם! כל הכבוד! ולאמא רוני, תודה רבה! איזה אמיצות!
2: כן.
1: זה מרשים מאוד.
2: תראה, ירדן, עכשיו בסוף החופש הגדול, הרגלי ההירדמות צריכים להשתנות.
1: זה נכון.
2: מי הרשו לו בחופש הגדול לישון אחרי השעה 8?
1: בבקשה, לכולם.
2: מי הרשו לו בחופש הגדול לישון אחרי השעה 9?
1: כולם.
2: מי הרשו לו בחופש הגדול לישון אחרי השעה 10? עדיין כולם.
1: אולם שלם מרים את הידיים, זה אומר...
2: אז זה צריך להשתנות, וגם לקראת בית הספר יש התרגשות. לפעמים מתרגשים וקשה להירדם.
1: זה נכון. מה אתה עושה כשקשה לך להירדם, דידי?
2: מה אני עושה?
1: כן.
2: אני בדרך כלל אוהב לספור.
1: מה אתה סופר?
2: בדרך כלל אני סופר כוכבים. אני מדמיין את השמיים וסופר כוכבים.
1: זה נחמד. טל?
4: כן.
1: מה אתה עושה כשקשה לך להירדם?
4: אני דווקא אוהב לשמוע סיפורים על כוכבים.
1: זה נחמד גם.
2: ואת ירדן?
1: אני אוהבת לראות רוקדים עם כוכבים.

0: בעונה הבאה, דידי ואני ברוקדים עם כוכבים.
1: כן, אני אראה לכם תכף את הפוקסטרוט שלי. יש לי, כאילו, אני טוב בפוקסטרוט. כן, נעשה עוד שיר?
0: בטח.
1: נעשה עוד שיר, נעשה עוד שיר. איזה? כן.
0: של זה, בוא נעשה את שעת האונייה. בוא נעשה את שעת האונייה.
1: בטח.
0: רוצים? כי היא שעתה. מה, רפאל?
1: עם הצרחות. אח מעצבן, יאללה, בוא נעשה אח מעצבן.
0: קדימה, רפאל, זה בשבילך.
1: לבקשת הקהל, קבל.

0: אודילה?
1: כן, דידי.
0: שאלה.
1: כן, שאל.
0: אתה יודע, תמיד אתה אומר את הדבר.

0: דידי.
1: כן, אודי.
0: אתה שמת לב שכשאתה מתרגז, קופצות לך הגבות?
1: מה? ממש לא. לא קופצות? לא קופצות? לא, לא הם לא. לא הם לא. אודי, אתה שמת לב שכשאתה לא מכבד חברים שלך, נעלמת לך הלמד?
0: יו. זה פשוט יו נכון.
2: יו נכון, הוא אומר.
1: טל, אתה שמת לב שכשאתה צוחק על חשבון אחרים, אתה יוצא מהקצב?

0: הנה סיפור.
1: כן, עוברים לסיפור.
0: כן, עם אורח, עם עידן אלתרמן.
1: לא פה, הגענו כבר. נשמע אותו בהקלטה.
2: נאג'ן פירנל.
3: היה זה יום שמש אביבי. משפחת טידלי התכוננה לבקר את סבתא וסבא.
4: אמא, אבא, ניצי, בילי ואריק הקטן הכניסו את הדברים למכונית.
3: התינוק, אריק הקטן, ישב על השמיכה הסגולה שלו ושיחק.
4: בילי לקח איתו את כל מה שנחוץ לו, ואבא חילק פקודות לכולם.
5: יותר מהר, הוא אמר, מחכים לנו.
6: השמיכה שלי, אמר אריק הקטן.
4: כולם נכנסו למכונית ויצאו לדרך.
7: היי, אל תיסע כל כך מהר, אמרה אמא.
0: נו, הגענו כבר, שאל בילי.
8: יש לי בחילה, אמרה ניצי.
5: תפסיקו להציק לי כשאני נוהג, צעק אבא.
6: אני רוצה את השמיכה שלי, חשב אריק הקטן.
4: הם נסעו במורד הרחוב. הם לא הגיעו רחוק, וכבר...
8: אבא! אמרה ניצי, שכחתי את החצוצרה שלי.
5: היא באמת כל כך נחוצה לך?
8: כן, היא באמת נחוצה לי. הבטחתי לסבא שאנגן לו את המנגינה החדשה שלי.
4: אבא רטן סובב את ההגה, והם נסעו במעלה הרחוב וחזרו הביתה.
8: ניצי הביאה את החצוצרה. עכשיו אני אוכל לנגן לכם שירים כל הדרך.
5: נפלא, אמר אבא.
6: אוף, השמיכה שלי, אמר אריק הקטן.
4: ושוב הם יצאו לדרך. השמש זרחה במרום, במורד הרחוב.
1: מסביב לפינה, ואז...
0: אמא, אני צריך לשירותים, אמר בילי.
8: אוי, אתה בטוח?
0: כן, ואני צריך עכשיו.
1: אבא סובב את ההגה. ושוב, מסביב לפינה.
4: ובמעלה הרחוב...
1: ובחזרה הביתה...
5: היית צריך ללכת לפני שיצאנו, נהם אבא.
0: שכחתי!
6: הנה השמיכה שלי.
1: קרא אריק הקטן ויצא מן האוטו לקחת את השמיכה.
4: ושוב הם יצאו לדרך. במורד הרחוב...
1: מסביב לפינה... מול גן השעשועים...
0: נו, הגענו כבר! שאל בילי. ואז...
8: רגע, רגע, רגע, אמרה אמא. שכחתי לסגור את החלון.
5: לא! גם את! נאנק אבא.
4: ושוב...
1: מול גן השעשועים... מסביב לפינה...
4: במעלה הרחוב...
1: ובחזרה הבית.
8: הוא היה סגור כל הזמן. צחקה אמא.
5: נהדר, אמר אבא, ולא צחק. אפשר לנסוע... סוף סוף.
4: ושוב.
1: במורד הרחוב.
4: מסביב לפינה.
1: מול גן השעשועים.
4: מעבר לגשר הגדול.
8: רגע, רגע, רגע. נעלתי את הדלת?
5: כן, נעלת את הדלת. למה תמיד רק אני צריך לזכור הכל?
4: נסעה המכונית לאורך הרחוב הראשי.
1: ניצי נגנה בחצוצרה.
4: בילי ירה בתותח הבועות שלו.
1: המכונית עברה ליד המזרקה.
4: הילדים צעקו והתחילו לריב.
5: שקט! אתם תאירו את התינוק.
9: היום התינוק!
1: ומהר מהר ליד המזרקה.
4: לאורך הרחוב הראשי.
1: מעבר לגשר הגדול.
4: מסביב לאוטו הצהוב.
1: מול גן השעשועים.
4: מסביב לפינה.
1: במעלה הרחוב. ובחזרה הביתה. אריק הקטן ישב על השמיכה שלו ושיחק.
5: זהו, אמר אבא. וליתר ביטחון, מישהו צריך לשירותים?
9: לא!
5: הבית סגור ונעול?
9: כן!
5: זכרנו לקחת הכל?
9: כן!
5: כולל התינוק?
9: כן!
5: טוב! אמר אבא, יוצאים לדרך.
4: והם יצאו לדרך. במורד הרחוב.
1: מסביב לפינה. מול גן השעשועים.
4: מעבר לגשר. לאורך הרחוב הראשי.
1: ליד המזרקה.
4: ואז... השמיע המכונית. ונעצרה.
8: מה עכשיו?
5: אני לא מאמין. שכחתי למלא דלק.
0: אבא שכח את הדלק, אבא שכח את הדלק.
1: הם כבר לא היו רחוקים כל כך מהבית של סבתא וסבא, והחליטו ללכת לשם ברגל.
0: נו, הגענו כבר, שאל בילי.
1: הם הגיעו באיחור גדול. סבתא פתחה את הדלת ואמרה, איזו הפתעה נחמדה. היא שכחה לגמרי שהם היו אמורים לבוא.
0: אבל למי אכפת? הרי את הדבר הכי חשוב, כולם זכרו. לבלות ביחד בנעימים.
1: וכולם הסכימו שאת הטיול הזה הם לא ישכחו לעולם.
0: והרבה יותר מאוחר, הלכו אבא ובילי להביא את המכונית. הם לא חזרו כל כך מהר, כי אבא שכח איפה הוא הכנה אותה.
2: ייי!
1: אנחנו נמצאים...
2: ואפרת אביב.
1: כן, כן, למי ששומע אותנו ברכב, אנחנו פה בשידור חי, ממרכז תרבות מנדל ביפו!
2: במקום במשבצת של שבת בבוקר, שגם שם אנחנו נהיה בשבת.
1: נכון.
2: למי
1: נכון,
2: שממש
1: נכון,
2: לחפש אותנו.
1: עדיין יהיה גם בשבת, אבל נכון. עכשיו הקפיצו אותנו לחמישי אחד צהריים.
2: איזה קטע זה, אבל כאילו אנחנו בשידור חי, אני אומר לעצמי, כל דבר, כל רעש שיש פה עכשיו, שומעים עכשיו בכל מקלט שמכוון על גלץ.
1: נכון.
2: איזה רעש, בוא נעשה רגע רעשים סתם שטוטיים, ובכל הפקקים ישמעו את זה. נגיד, נגיד מה דעתכם על כזה, מה דעתכם תראו על כזה? 3-4? רגע, רגע. מה דעתכם על כזה? יפה. יש למישהו עוד הצעה על איזשהו רעש שטוטי שישמעו בפקקים? כן?
0: וואו,
2: אני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט.
1: זה בסדר, זה בסדר. זה תוכנית לילדים, ממש אפשר.
2: ירדן מאשר, אבא שלה היה אלוף בצהל. 3-4 ו... כן, יפה. ויש לנו פתקים עם חדשות טובות שהילדים כתבו.
1: נכון.
2: קודם, והנה אני פותח אחד. אוי, כתוב פה, סבתא שלי תכף תהיה בת 100.
1: וואו, זו מרשים. חדשה מרשימה מאוד.
2: כן, מרשימה.
1: וגם מישהו כתב היום, יום חמישי. היי, איזה חדשה נהדרת כן, וטובה
2: כן,
1: מאוד.
2: כן, ממש.
1: דידי, אתה יודע מה קרה?
2: מה קרה?
1: הגענו
2: לסוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית הגענו.
2: רוצים לעשות איתנו? אנחנו נגיד הגענו לסוף התוכנית. אתם תגידו לסוף. שואלך מה?
1: הגענו לסוף התוכנית.
2: לסוף התוכנית. יגע,
1: יפה, ממש, השעה הראשונה שלנו מסתיימת. אנחנו נהיה פה גם אחרי החדשות, למי שרוצה להישאר איתנו, אתם מוזמנים.
2: עם סיפורים, שירים, פינות עם ילדים.
1: נכון, תהיה פה מורה שחוזרת לבית הספר בשמחה, אבל לפני זה אנחנו נגיד תודה.
2: למי?
1: למי? למפיקות ולערכות שלנו, על מנור החסון וליבי גילאי.
2: תודה.
1: לגל עטיה וצורי רוקח על ההפקה הטכנית.
2: טוב.
1: לטכנאים, דוד מימוני, אדום פייזר, יונתן גטינו ויאל אוברמן.
2: תודה, תודה, תודה.
1: יונתן מורגנשטיין הנהג ולאלם גדמו שנמצאת באולפן.
2: תודה.
1: ולנגנים המופלאים שלנו שהגיעו לפה והולכים איתנו כבר כל כך הרבה שנים וכזאת שמחה. סלית לב.
2: אודי קראוס.
1: אודי קראוס על כלי הקשה. כל העיבודים המוזיקליים וקלידים, האיש והאגדה, טל בלחרוביץ'.
2: טל בלחרוביץ'.
1: דידי, מי שרוצה להשתתף בתוכנית, מה הוא עושה?
2: כותב לנו, לכתובת.
1: Kids.
2: שטרודל.
1: GLZ.
2: נקודה.
1: CO.
2: נקודה.
1: IL. Kids. שטרודל. GLZ. נקודה. CO.
2: נקודה.
1: IL.
2: קצת תחרות? כן. יאללה, 3-4. נתחיל לאט. אתם יכולים איתנו אם אתם רוצים.
1: שים לב. Kids. שטרודל.
2: GLZ. L Z
1: נקודה
2: C O
1: נקודה
2: I L
1: kids
2: שטרודל
1: G L Z נקודה
2: סגרה סגרה C L זהו הפסד הזה, זה היה מאוד מהר הפסד הזה. טוב, נצא קצת לשירים לחדשות ונחזור עוד מעט.

0: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
5: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
6: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, בשבע בבוקר, בו שיר עברי, יורם רותם עם חוקר הזמר העברי נחומי הר ציון לרגל יום הולדתו ה-85. בשמונה, נורית קנטי מארחת את הפעיל החברתי ג'ונתן אלחורי. וב-12, בן וקובי פארה ג'וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, ירדן בר

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הודיע בתום הערכת מצב ביטחונית כי מועד האולטימטום שהוצב לחמאס פקע, ומעכשיו כל שיגור של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה ליישובי הדרום יענה בתגובה מישראל. בהערכת המצב בה השתתפו הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים במערכת הביטחון, הוחלט כי צה"ל יתייחס לכל שיגור כפעולת טרור ויגיב נגד האחראים, המארגנים והמבצעים לשיגור, וכן נגד מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם. עוד נכתב בהודעת שר הביטחון כי צהל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם התבצעו השיגורים. לשון ההודעה ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש. תאונות הדרכים. שני רוכבי אופנוע נפגעו בעת הרכיבה בכניסה לטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה את שניהם, צעיר בן 22 במצב קשה וצעיר בן 21 במצב בינוני, לבית החולים מאיר בכפר סבא. בכביש 50, סמוך למחלף בן ציון, גבר בשנות ה-40 לחייו נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע. הוא פונה ללא הכרה לבית החולים שערי צדק בבירה. מוקדם יותר, נער בן 13 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בירקה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבינו נעמה מזור, נועם נקש ויעל חדד. השחקן והמדבב פיטר קלן מת בגיל 85. קלן מוכר בזכות קולו של אופטימוס פריים מתוך סדרת האנימציה הרובוטריקים ושל המכונית בעלת הבינה המלאכותית קר בסדרת הטלוויזיה אביר על גלגלים. בתחילת דרכו עבד קלן כשחקן בתוכנית טלוויזיה לילדים בסוף שנות ה-60, שם הופיע כאסטרונאוט קנדי צרפתי. בשנות ה-80 וה-90 השתתף כמדבב במספר סדרות טלוויזיה, בהן פועדוב, ספיידרמן וחברה המדהימים, הפוני הקטן שלי, הדרדסים וצבי הנינג'ה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. מזג האוויר למחר תחול הקלה מעטה בעומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
2: בחסות המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: עכשיו בגלי צהל, ירדן.

0: היום זה לא הבית של החדשות, של האקטואליה, של הזה, זה, היום זה הבית של הילדים.
1: נכון, עשיתם את זה כל כך יפה, בוא נעשה את זה
0: פעם,
1: שוב.
0: הבית של הילדים והם יגידו כן, גלי צהל,
1: כן,
0: בסדר?
1: שלוש, ארבע.
0: עד ואני נעשה, הבית, יאללה, והם יעשו כן. גלי צהל, יאללה, שלוש, ארבע, ו... הבית של הילדים. הילדים, איזה חלן. שלוש, ארבע, ו...
2: הבית של הילדים.
1: שלום לכם, אני ירדן ואתה דידי, ואנחנו דידי שחר, ואנחנו משדרים לכם בדרך כלל בימי שבת בבוקר, והיום דילגנו אל השעה הזאת, שעת הערב של אחר הצהריים.
0: נכון, ביקשו מאיתנו להתחיל בלהגיד תודות, או שאני מדמיין?
1: לא, אנחנו נגיד אותם בסוף. ובמקום חדשות, ובמקום דיווחי תנועה, ובמקום עדכונים, אנחנו נעביר את השעה הזאת ביחד עם סיפורים ושירים ופינות וילדים
0: שיהיו בפינות.
1: נכון.
0: ואפילו עם הורה אחת.
1: ואפילו עם הורה אחת
0: שטוענת שהיא שמחה שנגמר החופש הגדול, אנחנו נחקור אותה על הנושא הזה.
1: נכון, והשיר הראשון שלנו,
0: כן,
1: הוא שיר של יוצר שאנחנו מאוד אוהבים, קוראים לו עין הלל.
0: עין הלל,

0: ובו את מגלמת, מה?
1: נמלה.
0: נמלה? ירדן מיד הולכת לגלם נמלה.
1: שימו לב, אני טובה בזה, הייתי בחוג נמלות.
0: אני אעדכן את קהל המאזינים שירדן חבשה מחושים.
1: נכון, זה נמלה שהיא קצת מצודדת, בחורף היא מצטדדת. שימו לב, גם המסגנים אפשר להצטדד. הדבלה, נכון, הצטדדה. השתעלה, לה לה לה לה, לה לה לה לה לה, ולא יכלה, האובללה.

0: קלה אכול לך לה
1: לה לה לה לה לה לה לה
0: וכוס חלב חמשתתה כוס חלב חמשתתה מיד רווח לה לנמלה
1: לה לה לה לה לה לה
0: כי שוב יחלה בצוהלה
1: לה לה לה לה לה לה
0: לשיר

0: איזה דבר.
1: אנחנו גם משדרים חדשות טובות מפתקים שהילדים רשמו.
0: כן, במקום החדשות הרגילות.
1: בתוך קופסה, הנה אני שולף אחד.
0: יש לנו חדשות של ילדים.
1: אני אשמיע את הנייר. הנה. ופה יש לי, אח שלי למד לדבר. זה נחמד.
0: זה חדשה טובה מאוד.
1: זה טוב.
0: וגם לי יש פתק אחד שכתוב עליו, היום יום מנצנץ.
1: היום יום מנצנץ.
0: זו חדשה נהדרת. אני רוצה שיהיה לי כל יום יום מנצנץ.
1: נהדר.
0: זה דבר כל כך נחמד. אוי, ואימצנו כלב. מישהו כתב, אימצנו כלב. איזה דבר נחמד זה.
1: ממש ממש נחמד.
0: וואו.
1: אנחנו נספר לכם עכשיו סיפור. ובהזדמנות זו אנחנו רוצים לספר לכם על האיש שנמצא כאן לימיני, שמאתר במוזיקה את כל הסיפורים, כל ה-12 שנה שאנחנו מספרים סיפורים בשבתות בבוקר, הוא שמו טל בלחרוביץ'.
0: מגיע לו מחיאות כפיים.
1: ואנחנו חשבנו לאתגר את טל בסיפור.
2: וואו.
1: שאנחנו, ואתה תאתר אותו. אנחנו נספר ואתה תאתר.
0: אבל לפני שנתחיל, טל, אני לא בטוחה ששומעים אותך מספיק טוב, תנגן רגע כמה צלילים. שומעים את טל? יופי, מצוין, אני לא הייתי בטוחה לרגע.
1: טוב, טל.
0: דידי?
1: כן.
0: יש לך קרניים של נמלה על הראש.
1: כן, אני נהנה מזה.
0: אוקיי.
1: זה נשאר מהשיר.
0: בסדר. הסיפור איך נקרא?
1: הסיפור נקרא האפיפון, הוא מתוך הסיפורים של צפרדי וקרפד, וכתב ארנולד לובל.
2: אז צפרדי וקרפד, שימו לי, יש לי רעיון כבר לליווי, תהיו איתי נגנים, בסדר?
1: כן.
2: אנחנו נהיה בדו מז'ור, בסדר?
1: טוב, תתחילו לנגן.

0: זה לא לעניין.
1: זה קצת מדי, איך לומר?
0: זה נשמע כמו קרחנה של צפרדעים.
1: יותר של דינוזאור.
2: פרדי וקרפד.
0: לא, לא.
1: מדובר בשני חברים.
0: אולי היינו צריכים להגיד שהם יוצאים לשדה פתוח.
1: שיש בו רוח.
0: יש בו רוח, והם מנסים להעיף עפיפון. אני מרגיש שזה, כן, אני מרגיש שזה מחדל שלי. אני לא אמרתי על מה היה הסיפור.
2: לא נורא, אמנם זה שידור חי, אבל אנחנו זורמים.
0: עכשיו אתה יודע.
2: סגנים, תהיו איתי, דו מז'ור, סבבה.
0: אז אנחנו, העפיפון, מתוך צפרדי וקרפד, כתב...
1: ארנולד לובר.
0: נכון.
1: צפרדי וקרפד יצאו החוצה להעיף עפיפון. לא, לא! אימאלה!
0: זה נשמע שהולכים לעשות תכף מרק צפרדעים.
1: זה מה, זה רשימת שיטלר של הצפרדעים.
2: אמרתם רוח, הם יצאו ברוח.
0: אבל זה נורא מפחיד.
1: זה סיפור על חברות.
0: כן, סיפור על חברות.
2: חברות.
1: זה סיפור של שני חברים שיוצאים להעיף עפיפון.
0: יוצאים להעיף עפיפון.
1: זה לך המוזיקה של חברים?
2: לא. יש לי, יש לי.
0: לא רוח רפאים.
2: רמז'ור.
0: העפיפון! מתוך צפרדי וקרפד, כתב...
1: ארנולד שוורצנגר.
0: כן.
1: צפרדי וקרפד יצאו החוצה להעיף עפיפון. הם הלכו אל שדה גדול, פתוח, שנשבה בו רוח חזקה. העפיפון שלנו יעוף למעלה למעלה, אמר צפרדי. הוא יעוף גבוה גבוה, ממש עד קצה השמיים. קרפד,
0: מה?
1: אני אחזיק את הסליל של החוט. אתה תחזיק את העפיפון ותרוץ.
0: קרפד רץ בכל המהירות שאפשרו לו הרגליים הקצרות שלו. העפיפון התרומם באוויר ונפל על האדמה. קרפד שמע קול צחוק של ציפורים. שלוש ציפורים מסוג אדומי החזה ישבו להם על שיח.
3: העפיפון הזה לא יצליח לעוף,
0: אמרו אדומי החזה.
3: אתה יכול לוותר על הרעיון.
0: קרפד רץ בחזרה אל צפרדי. צפרדי, אמר קרפד, העפיפון הזה לא יצליח לעוף. אני מוותר על הרעיון.
1: מוכרחים לנסות פעם שנייה, אמר צפרדי. עכשיו תנפנף את העפיפון מעל הראש. אולי זה יעזור לו לעוף.
0: קרפד רץ שוב לאורך השדה. הוא נפנף את העפיפון מעל לראשו. נוף, נוף, נוף. העפיפון התרומם באוויר. ואז נפל למטה.
3: העפיפון הזה הוא פתיחה! הוא אף פעם לא יצליח להמריא!
0: קרפד רץ בחזרה אל צפרדי. צפרדי, העפיפון הזה הוא בדיחה. הוא אף פעם לא יצליח להמריא.
1: מוכרחים לנסות פעם שלישית, אמר צפרדי, עכשיו.
0: ואני רץ כל הזמן.
1: תנפנף את העפיפון מעל הראש.
0: נפנפתי.
1: תקפוץ למעלה ולמטה.
0: מה לעשות?
1: אולי זה יעזור לו לעוף.
0: מה אחרי הנפנוף?
1: תקפוץ למעלה ולמטה.
0: לקפוץ?
1: אולי זה יעזור לו לעוף.
0: קרפד רץ עוד פעם לאורך השדה. הוא נפנף את העפיפון מעל ראשו. נוף, נוף, וקפץ למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. העפיפון התרומם באוויר. וצנח בחבטה אל תוך העשב.
3: העפיפון הזה הוא זיף!
0: אמרו אדומי החזה.
3: זרוק אותו ולך הביתה!
0: קרפד רץ בחזרה אל צפרדי. צפרדי! העפיפון הזה הוא זיפט. אני חושב שנצטרך לזרוק אותו וללכת הביתה.
1: קרפד! צריך לנסות עוד פעם אחת.
0: אוי, באמת.
1: עכשיו, תנפנף את העפיפון מעל הראש.
0: אני נפנפתי.
1: תקפוץ למעלה ולמטה.
0: קפצתי.
1: ותצעק. היי, הופ, עפיפון.
0: אוי, באמת, צפרדי, מה לעשות?
1: תצעק. היי, הופ, עפיפון.
0: נו, באמת, צפרדי.
1: תצעק. היי, הופ, עפיפון.
0: קרפד רץ לאורך השדה. הוא רץ, נפנף את העפיפון מעל ראשו. נוף, נוף, וקפץ למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, וגם צעק. היי, הופ, עפיפון, עזרו לי.
3: היי,
0: הופ, עפיפון. יותר חזק. היי, הופ, עפיפון. הכי חזק.
4: היי, הופ, עפיפון.
0: העפיפון המריא באוויר. הוא טיפס יותר ויותר גבוה. הצלחנו, קרה, קרפד.
1: כן? אני ידעתי שאם סתם לרוץ לא הצליח, ולרוץ ולקפוץ לא הצליח, אז לרוץ, לקפוץ ולצעוק זה חייב להצליח.
0: אדומי החזה התעופפו מתוך השיח, אבל הם לא הצליחו לעוף כל כך גבוה כמו האפיפון.
1: צפרדי וקרפד ישבו להם והביטו על האפיפון. הוא אף גבוה גבוה, כאילו עד קצה השפיפון.

0: וואה.
1: איזה כיף.
0: מה,
1: למי
0: עכשיו
1: שעכשיו
0: פינה?
1: פתח את הרדיו, נגיד שאנחנו נמצאים בשידור חי במרכז מנדל ביפו.
0: כן.
1: תעשו
0: כן.
1: ברעת.
0: במסיבת סיום מסימן. לחופש הגדול.
1: ממש, לסוף החופש הגדול.
0: כן.
1: דידי, כשאתה היית ילד, מה חלמת להיות?
0: ביקשו ממני פה להגיד שוב מי אנחנו, מי את?
1: אני ירדן בר כוכבא,
0: ירדן בר כוכבא.
1: אתה דידי שחר.
0: שזה גלי צהל, זה קטנה, אחד חלק מצהל למעשה במשפחה.
1: אבא שלי היה בצבא הרבה שנים.
0: או, הוא עדף את המצרים, הוא עדף את הסורים.
1: אנחנו לא נדבר על זה עכשיו,
0: לא.
1: כשאתה היית ילד.
0: כשאני הייתי ילד, אבא שלי שיחק איתי שש בשולו עד אף אף אחד.
1: מה רצית להיות שתהיה גדול?
0: אני? כשהייתי קטן?
1: כן. מה חלמת להיות?
0: אני חושב שכל יום משהו אחר, רשימה של דברים.
1: מה למשל?
0: חשבתי שאולי אני אהיה ממציא, חשבתי שאולי אני אהיה רקדן. אני חושב שהיה רגע שחשבתי שאולי אני חקלאי, שתלתי צנוניות.
1: צנוניות?
0: היה רגע אחד כזה.
1: הם גדלו?
0: צנוניות תמיד גדלות, דרך אגב, ילדים, הנה הצעה לחיים. אם אתם קונים בסופר הקרוב ב5 שקלים זרעים לצנוניות, ומפזרים אותם בחול הקרוב לביתכם, יצמחו צנוניות.
1: באמת?
0: כן, זה פשוט, הן צומחות, אין להם שום התלבטות.
1: אתה גם אוהב לאכול צנוניות?
0: ואז אפשר לשלוף אותם ולקצץ אותם, והנה לך צנוניות לסלט.
1: והנה סלט צנוניות, שאתה בעצמך גידלת. בבקשה, יצאתם עם המלצה טובה לשבוע.
0: אבל למה שאלתי, רצית לעשות פישור לפינה.
1: נכון.
0: חשדתי.
1: יש לנו פינה בתוכנית, שבדרך כלל אנחנו משדרים אותה בשבת בבוקר. בפינה הזאת, ילדים מספרים לנו מה הם רוצים להיות, שהם יהיו גדולים, ושואלים מישהו שכבר הגשים את החלום הזה, מה הוא רוצה להיות.
0: כן.
1: ואנחנו, עוד מעט אנחנו מגיעים לפינה הזאת, היא מעבר לפינה, אבל יש לה שיר.
0: בבקשה.
1: מאוד נחמד, נכון? פעם, פעם.

0: שאני אהיה גדול, שאני אהיה גדול, שאני אהיה גדולה. אני אהיה רקדן, אני אבקיע גול.
1: והנה מתקרב אלינו הילד המתוק רפאל, שהוא מתעניין במורות ובסקרנות מורתית וחינוכית בכלל. רפאל, מה העניינים?
2: בסדר.
1: בסדר, רפאל, על מי אתה יושב?
0: רפאל יושב על...
1: תציג את הכיסא שלך, על מי אתה יושב?
0: איש.
1: מי זה האיש שאתה יושב?
0: גדול.
1: אבא?
3: סתם אחד.
1: איך קוראים לאבא?
3: מאור.
0: שלום, אבא מאור.
1: נוח, רפאל, הוא נוח? כן, רפאל מהנהן.
0: בסדר גמור, ורפאל...
1: בן כמה אתה?
0: בן?
2: שש.
1: שש? יופי. רוצה לתרגל קצת חשבון? בשש כבר יודעים קצת חשבון. מעוניין?
2: לא.
1: אתן לך תרגילים קלים.
2: לא.
1: לא? אוקיי. מעוניין לתרגל חרוזים לשש? שש. מה מתחרז עם שש?
2: סיק סבן.
1: יפה.
0: חרוז טוב.
1: כן. אז אם רפאל מתעניין במורות, אנחנו בדרך כלל בפינה הזאת מביאים מישהו שהוא ממש הגשים את העניין.
0: נכון.
1: את מי הבאנו במתחתנו היום?
0: הבאנו מורה מדופלמה.
1: מורה מדופלמה!
0: מורה מדופלמה שמזמנת לבמה.
1: ליאור המורה, בואי בואי ליאור.
0: ליאור
1: המורה,
0: בואי אלינו.
1: בואי בואי בואי בואי. ליאור, מורה חייכנית. מורה חיננית. מורה מוארת. מורה שלטענתה, יש בה גם צעד חיובי כלפי זה שהחופש הגדול מסתיים. מה שמעלה פיקפוק. ליאור, מה העניינים?
4: בסדר, מה שלומכם?
1: גם את בת שש?
4: קצת, קצת יותר.
1: כן, אבל יש בחוד קצת את הילדה
4: וואו,
1: בת שש מסתובבת.
4: המון, המון.
1: כן, מסתובבת לך בין האוזניים גם הילדה ליאור בת השש?
4: נכון.
1: נחמד. והשמועה שאת בסדר עם זה שהחופש הגדול מסתיים, היא שמועה שיש בה אמת?
4: יש בה אמת. אני מה? ממש מתרגשת לחזור לבית הספר.
1: תסבירי, אבל תגידי את האמת, כי את יודעת, הילדים שיושבים פה הם יודעים כשמישהו אומר להם סתם סתם דברים. אין, תגידי באמת. אם את לא שמחה בכלל, תגידי, ואם כן, תגידי למה.
4: אז אני הכי שמחה. אני חייבת לומר שהעבודה שלי היא העבודה הכי מדהימה שיש. ממש, כמו שאמרת, ליאור בת השש, אז יום יום אני, יש לי את הזכות להרגיש בת שש וליהנות עם הילדים בבית הספר. אז כן, אני ממש שמחה לחזור.
0: איזה כיתות את מלמדת?
4: אני מחנכת כיתה ב'.
0: זה דבר נחמד. עכשיו, ליאור, את האמת, האם את צועקת על הילדים בכיתה?
4: אני מאוד משתדלת שלא.
0: כי הילדים שלי, זה היה המדד שלהם, להאם המורה טוב או לא טוב, כמה הוא צעק עליהם בכיתה.
4: אז לפעמים אנחנו קצת נאלצים להגביר את הכל, אבל אנחנו לא צועקים.
0: בואי נמיה!
4: לא כאלה, לא.
1: חתול בר. לא, אבל לא, ליאור לא נראה לי, ליאור נראה לי, תראה מה זה, מסתובבת מסביבה הילה כזאת של חיוביות ואור.
0: נכון.
4: תודה.
1: ממש, כן. אז מה כיף לך, למה את מחכה למשל, להיות עם הילדים ומה? נגיד, בשנה החולפת, איזשהו רגע נחמד שהיה לך?
4: טיולים, הפסקות.
1: גם טיולים את אוהבת?
4: בטח.
1: בהפסקות, מה? בהפסקות את בחדר המורים שותה קפה, לא?
4: אז לא, אני אוהבת לשחק עם הילדים בכדור, במתקנים, אני ממש, אמרת בת שש, אז עד
1: עכשיו. אני חושד.
0: דידי,
1: אתם מאמינים
0: לי
1: ליאור? רגע, יש פה ילדים, הם נראים לי, הם יודעים לזהות בלופים. אתם מאמינים לה שהיא אוהבת להיות בהפסקות עם הילדים? כן, אתם מאמינים? אם הם מאמינים זה כנראה נכון. מה את משחקת בהפסקות עם הילדים? סליחה שנכנסתי לדברי חיי
4: שרה ותופסת.
1: חיי שרה ותופסת?
4: כדורגל.
1: באמת? וואו.
0: באיזה תפקיד?
4: שוערת.
0: ודאי.
1: כן, את מסכימה לעמוד בשער?
4: בטח.
1: וואי, זה תמיד הכי חסר, אף אחד לא רוצה לעמוד בשער.
0: אז ליאור, את יודעת שרפאל שיושב לידך הכין שאלות לשאול אותך, ואנחנו ניתן לו רגע את הבמה. רפאל, מה היית רוצה לשאול את ליאור? שאלה ראשונה. זה שאבא יעזור לך, ילחש לך רגע?
2: למה רצית להיות מורה?
4: וואו, איזה שאלה. מאז שהייתי קטנה, מאוד מאוד אהבתי לשחק עם חברים בבית ספר, ואני זו שתמיד לימדתי את כולם. אז נראה לי שהתפקיד בחר בי.
1: שאלה שנייה.
2: מה רצית להיות אם לא היית מורה?
4: זו שאלה קשה מאוד. כשהייתי קטנה רציתי להיות זמרת או שחקנית.
1: יו!
4: אז אולי, אולי...
1: אנחנו יכולים לאפשר לך להיות רגע זמרת בגלי צהל. איזה שיר את רוצה לשיר?
4: לא הכינותי מראש.
1: טוב. רפאל, מה עוד? רפאל מהרהר. והנה השאלה מתקרבת.
2: האם יש פה בית ספר הרבה משחקים או קצת?
4: זו שאלה טובה. אם אנחנו משווים את בית הספר לגן, אז אצלנו יש פחות משחקים. אבל כן יש לנו מתקני טיפוס בבית הספר, ומשחקי קופסה וכדור, אז כן, גם בבית ספר יש הרבה משחקים.
1: שאלה ספציפית? מה עוד? רפאל, יש לך עוד משהו באמתחת?
0: לפני שהתחילה התוכנית, רפאל אמר, אני לא יודע אם בית ספר זה יותר כיף מגן, כי בגן אני יכול לשחק הרבה, ובבית הספר אני אצטרך לשבת כל היום ולהקשיב למורה, ואני לא בטוח אם זה יהיה כזה כיף. אז מה את עונה על החשש הזה?
2: איזה שיעור הילדים הכי אוהבים?
0: בבקשה,
1: גן. הנה, הגיע לאמתחת.
0: שתי שאלות ביחד.
4: וואו, אז רגע, אז אני אתחיל רגע עם החשש. אתם יודעים, היום בבית הספר מאוד מאוד חשוב למורים ללמד בדרך של משחק. אז גם כשלומדים לקרוא, לכתוב, חשבון, אנחנו מנסים לעשות את זה הכי כיף שאפשר. אז אין מה לדאוג מהעניין הזה של הכיף והמשחקים. ומה הייתה השאלה של רפאל?
1: רגע, לפני זה בוא נעשה מדגם קצר.
2: איזה אותי. שיעור הילדים הכי אוהבים?
1: איזה שיעור?
4: אז זה כמו לשאול איזה טעם של גלידה הילדים הכי אוהבים. יש ילדים שיגידו שהם אוהבים וניל, ויש ילדים יגידו שאוהבים שוקולד או תות, אז אני חושבת שיש ילדים שאוהבים חשבון, ויש ילדים שאוהבים עברית, אבל באופן חד משמעי רוב הילדים אוהבים חינוך גופני.
1: כן? בואו נבדוק את זה רגע.
4: נכון, אני צודקת, ילדים בעולם.
1: כל אחד יצעק בבת אחת את הדבר שהוא הכי אוהב לעשות בבית ספר, נראה מה שומעים, 3-4 ו...
0: שמעתי המון פעמים.
1: אני שמעתי פה אבא צועק שהוא חופשי. כן. ובאופן כללי, בוא נעשה רגע מדגם על גן ובית ספר. מי שיותר אוהב גן, יגיד גן, מי שיותר אוהב בית ספר, יגיד בית ספר. שוש רבה ו...
0: וואו,
1: היה
0: לא מעט בתי ספר.
1: כן, היה בית ספר.
0: שמעתי.
1: ממש.
0: רפאל, הייתה לך עוד שאלה?
1: עוד שאלה? או שזהו, כן, שאל.
2: קרוב למיקרופון. להיות מורה.
1: אם את ממליצה להיות מורה? או מורה.
4: אני ממש ממליצה להיות מורה או מורה, וזה מרגש אותי לראות ילד מקסים כמוך שרוצה להיות מורה כשהוא יהיה גדול, ואני ממש, אנחנו נשמח לראות אותך בעוד כמה שנים הופך להיות מורה ומלמד ילדים אחרים.
1: כן, מחיאות כפיים לליאור ורפאל.
0: זה כיף, תודה רבה לכם, אתם מוזמנים לחזור ל...
1: תודה רבה רבה. ירדן, יש לנו עוד שיר באמתחתנו?
5: בטח.
1: איזה שיר?
5: שיר
1: עם אונייה ועם ילדה. אני לא בטוח אם הילדה בשיר היא בגן או שהיא בבית ספר, נראה לי שדי באמצע.
0: בטח, בוא נבדוק את זה. איזה אלופים, איזה אמיצים.

0: שיר?
1: ואנחנו עוברים לשיר, כן, שמאוד מאוד... נכון, אבל אחד שלא אנחנו שרים עכשיו, אבל אנחנו מאוד אוהבים לשמוע אותו.
0: אנחנו נשמע ואנחנו יכולים גם לרקוד איתו תוך כדי.
1: קרן שמש של בנייה ברבי, בוא נשמע אותו.

0: ליה, מה שלומך?
1: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
6: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.

0: חזרנו.
1: אז אנחנו משדרים פה ממרכז תרבות מנדל ביפו, נכון?
0: רוצים לשיר אותו רגע?
1: שידור חי לקראת חגיגות סוף הקיץ.
0: כן, בואי נשיר רגע ביחד כל שעה נשיקה.
1: יאללה.
0: כן, נראה את זה יוצא, מוכנים שש ארבעה ב...
1: כל שעה נשיקה, כל שעתה עם חיבור.
0: עוד
1: אחד. כל שעה, כל...
0: ירדן, תוך כדי שאנחנו שרים, ספרי לנו מי אנחנו, למה אנחנו כאן היום?
1: אנחנו דידי שחר וירדן מרקוף ולפרין, אנחנו בדרך כלל משדרים בתחנה בשבת בבוקר, והיום באנו לחגיגת סוף הקיץ, לשדר פה, ביפו, במרכז תרבות מנדל, עם צוות הנגנים המופלא שנמצאים על הבמה, סלית להב, אודי קראוס, טל בלחרוביץ', שגם עשה את העיבודים.
0: איזה כיף לנו. ויש עכשיו אנשים שתקועים בפקקים, ולנו כל כך כיף פה. מה, אולי יש פה רעיונות, ילדים, יש לכם רעיון מה אפשר לעשות מי שתקוע בפקק? אם יש עכשיו איזה ילד או הורה שתקוע בפקק, איך הוא יכול להעביר
1: כן,
0: את הזמן בנימים?
1: כן, גלי, מה הרעיון שלך?
0: גלי, מה הרעיון שלך?
1: לשמוע
0: דברים, כיפים. זה רעיון
1: כל
0: טוב.
1: כל כך מעולה. מה למשל כיף לשמוע בעינייך?
0: מה כיף?
1: מה? כן?
0: דברים שאוהבים. רפאל, מה דעתך הם יכולים לעשות בפקק? לעבוד בזמן הזה.
1: הצעה מעולה של ייעול, כן.
0: כן. אפשר.
1: רגע.
0: אפשר לשמוע מוזיקה. לשחק. איך משחקים מי אני ומה שמי? כן.
1: מישהו חושב על דמות?
0: מישהו חושב על דמות בזמן חשב. כן. רק בכן ולא?
1: כן. רעיון טוב, בכלל משחקים באוטו.
0: יש לי משחק, תקשיבי רגע, אני באמת...
1: בכלל משחקים באוטו, רגע, זה רעיונות טובים, כן.
0: כן, אני לא דיברתי איתך על זה קודם.
1: מה?
0: יכול להיות שאני מסתכן ב... יש לי איזה משחק שחשבתי שאפשר לשחק.
1: כנראה בגלל זה לא דיברת איתי.
0: שימו לב, זה משחק מעט מסובך, אבל אני חושב שזה יכול להיות נחמד לשחק אותו. תראו, אני אומר אחת, אתם אומרים שתיים, שלוש, ככה אנחנו עושים עד עשר, זה שלב ראשון. מוכנים, אבל תגידו חזק, שישמעו ברדיו. זה משחק טוב, הוא גם טוב לפקקים. מוכנים? אחת.
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5
2: 6
0: 7
2: 8
0: 9
2: 10
0: יפה, עכשיו אני מחליף את המילה 2 במשהו שמתחשק לי, מכונת כביסה. מוכנים? 1
1: מכונת כביסה
0: 3
2: 4
0: 5
2: 6
0: 7
2: 8
0: 9
2: 10
0: מישהו רוצה להחליף את המספר 5 במשהו? במה? במדיח. אוקיי, החתול, יאללה, חתול. מוכנים? אחת.
1: מכונת כביסה.
0: שלוש.
1: ארבע.
0: חתול.
1: שש.
0: שבע.
2: שמונה.
0: תשע.
1: עשר.
0: יופי, מישהו רוצה, ירדן רוצה להחליף איזשהו מספר?
1: לא, יש פה ילדים עם רעיונות מעולים.
0: ילדים רוצים להחליף את שש?
1: רגע, רפאל, היה לך ו...
0: במה?
1: תגידי.
0: במה? במה? מדיח. יאללה, קדימה, שש הופך להיות מדיח. מוכנים?
1: כן.
0: אחת.
1: מכונת כביסה.
0: שלוש.
1: ארבע.
0: חתול.
2: מדיח.
0: שבע.
2: שמונה.
0: תשע.
1: עשר.
0: יפה, מישהו רוצה להחליף את תשע? כן, במה? באגוז. תשע הופך להיות אגוז. אחת.
1: מכונת כביסה.
0: שלוש.
1: לא.
2: ארבע.
0: חתול.
2: מדיח.
0: שש.
2: שבע.
0: שמונה.
1: אגוז.
2: אגוז.
0: עשר. אוקיי, את עשר מישהו רוצה להחליף? במה? פנדה. עשר הופך להיות פנדה. קדימה, אחת.
1: מכונת כביסה.
0: שלוש.
2: ארבע.
0: חתול.
2: מדיח.
0: שש.
1: שבע.
0: אגוז.
2: פנדה.
1: לא. שמונה.
0: שמונה הוא אגוז.
1: לא, תשע הוא אגוז.
0: אה, שמונה.
1: אגוז.
0: פנדה. יפה מאוד. משחק טוב, נכון?
1: משחק מעולה.
0: זה טוב לפקקים, אבל לא לנהגים.
1: בהחלט. תמרה, את מוכנה? יש לנו ילדה עם סוד. בוא נשאיר לה.
0: ילד עם סוד. ילד עם סוד.

0: תמרה,
1: יש פה ילדה אמיצה שקוראים לה תמרה, תנו לה מחירת כפיים.
0: חולצה יפה, קווים ורודים וצמידים על הידיים, שנראה לי שהיא בעצמה עשתה.
1: את עשית את הצמידים, תמרה?
2: חלק כן וחלק לא.
1: בבקשה,
0: איזה חלק, זה החלק שלו, את מי עשה?
2: כמעט כולם אני לא עשיתי, עשיתי רק אחד.
0: אז מי עשה?
2: רק את זה.
0: אז מי עשה לך את האחרים?
2: או קיבלתי, זה... את זה קיבלתי מדודה שלי, את זה בדודה שלי הכינה, את זה אני הכנתי, זה גומיה, זה קניתי איפשהו, וזה רגע, לא זוכרת בדיוק.
0: לא מצאו עד היום.
2: וזה מצאתי, חטפתי לאמא שלי מהמגירה.
0: חטפתי לאמא, מחיאות כפיים! ותמרה, הבאתי איתך סוד?
1: בת כמה?
2: כן.
0: מעולה.
1: בת כמה את?
2: 8 ו-3 חודשים.
1: לאיזה כיתה עולה?
2: גימנה.
0: איך היה החופש הגדול?
1: איך היה לך החופש?
2: מאוד כיף.
0: מאוד כיף, דבר אחד, כן, כיפי.
2: זה היה חלק מהסוד הזה.
1: אוקיי, לא ננחה, אוקיי.
0: שמרי על חשאיות.
1: זה, אני יודעת כבר מה זה.
0: נתחיל?
1: אוקיי, מוכנים.
0: 6-4 ו... תמרה, האם הסוד שלך קשור לחופש הגדול, למשהו שעשית בחופש הגדול?
2: כן.
0: יאללה, כן,
1: על הפעם. את הילדה שתהילה עשתה סיבוב מסביב לעולם וחזרה ביום אחד?
2: אני מאוד שמחה שלא עשיתי את זה.
0: לא?
1: אפשר להבין את זה. הסוד שלך קשור לארץ שטיילת בה, אם נגלה באיזו ארץ זה הסוד?
2: כאילו חצי.
0: זה תהילה? זה קשור לטיול?
2: לא בדיוק.
0: לא בדיוק. התפנשרו לך אופניים וכל ה...
2: הייתי מחול הזה.
1: זה פעילות ספורטיבית כלשהי שעשית בחול? אקסטרים?
2: לא.
1: לא.
0: לא? זה כישלון? זה קשור באיזשהו כישלון?
2: לא.
1: כאילו איחור למטוס.
0: איחור למטוס.
1: לא קניתם כרטיסים לרכבת.
0: לא נהניתם בו.
2: ממש...
1: לא, לא כזה.
2: זה אני מאוד מקווה שלא
1: איחור. סוד שאת ממליצה לילדים שיהיה להם כזה?
2: כן.
0: כן? וואו. נראה לך שתזכרי את הסוד הזה עד שתהיה סבתא?
2: לא בטוח.
0: לא בטוח, אוקיי. עד בעצמי...
1: לפחות עד כיתה ו', אולי כן.
0: רוצים לעזור לנו? תעזרו לנו מהקהל, כן?
3: כן!
0: יש לך חתול?
2: לא.
0: לא, אין לך חתול.
2: האמת היא שאבא שלי אלרגי, אז...
1: אז זו סיבה טובה שלא, אני גם דידי, גם דידי.
0: גם
1: דידי,
0: בבקשה.
1: גם דידי אלרגי לחתולים. כן,
0: תתחשבו
1: למי יש רעיון למה יכול להיות הסוד של תמרה? כן, גלי.
0: היית בחוץ
1: כן,
0: לארץ?
1: כן, היית בחוץ לארץ?
2: כן.
1: וזה הסוד?
0: לא, לא זה לא, חלק. לא. תני לנו רמז, תמרה, זה
1: תמרה,
0: קשה.
1: תמרה, אנחנו זקוקים לרמז.
2: זה כאילו איזה שהוא... זה שהוא משהו של המשפחה שלי. זה כאילו רק משפחה מצד אחד. זה.
1: קשור למשפחה מצד אחד. סבתא שלך אסקימוסית, ונסעתם לאסקימוסיה.
2: לא.
1: לראות אותה, באיגלו.
0: זכיתם בלוטו, והצד האחד של המשפחה לא מסכים לחלוק עם הצד השני.
2: גם לא?
0: גם לא. מה זה אומר צד אחד? רק הצד של אבא?
2: רק הצד של אמא.
0: ברור, רק הצד של אמא? מאיזה עדה אמא?
2: מה?
1: זה מגלה לך עדיי? את הסוד.
0: לא, אולי זה יקרב אותי למשהו. אמא מה? אמא היא עיראקית? פולניה?
2: היא ארץ כלשהי.
0: היא ארץ כלשהי. נכון, כולנו יחד שבת אחים ואחים.
2: היא עלתה לפה בגיל 29.
0: מאיפה?
1: מאיפה
2: זה החלק מהסוד.
0: סליחה, כל דבר הוא חלק מהסוד הזה.
1: אמא שלך היא הגיעה
0: מארץ
1: ברזיל. היא הייתה שחקנית כדורגל בברזיל. והיא החליטה לעלות לארץ ולהיות אלופת מנהלת המאמנת של הקבוצה הנשית.
0: כי אמא שלך... הגיעה לארץ מארץ יפן. היא הייתה עושה שם טקסי תה כאלה שהם... לא, ברור שלא. מישהו רוצה לנחש?
1: איזו ארץ? אמא של תמרה הגיעה.
0: אינדיאנית. אמא שלך... מה? כן?
1: אנגליה.
0: אמא שלך...
2: גם לא.
0: דוקסית?
1: נראה לי שהיית קרובה.
0: כן? תאילנד. אמא שלך תאילנדית?
2: גם לא.
0: גם לא? כן? רוסיה. אמא שלך הגיעה מרוסיה אולי?
2: גם לא.
0: גם לא, כן? רפאל?
1: מקרטים?
0: היא קרטיטית.
2: גם לא.
1: היא לא קרטיטית.
0: כן? הולנד, אמא שלך הולנדיה?
2: לא.
0: כן? כן?
1: שוודיה.
0: מקסיקנית, אמא שלך?
2: לא.
1: לא שוודיה ולא מקסיקן.
2: אבל זה ארץ שנראה לי הרבה ילדים לא מכירים.
0: לא מכירים, בטח.
1: הוותיקן, אמא שלך מהוותיקן.
0: אמא שלך
1: היא האפיפיור, היא הבת של...
0: אמא שלך מהוותיקן?
1: היא מהוותיקן?
0: מהוותיקן?
1: לא.
0: ארגנטינה. לא. איך זה מתחיל? מה ההתחלה? אה, בא, גו, מה העברה הראשונה?
2: הוא.
1: אורגוואי.
0: אורגוואי.
2: גם לא.
1: אורקסדים.
0: אורקסדים.
2: אולי אפילו אתם לא מכירים את
1: הארץ. נראה לי שאנחנו לא כל כך מכירים.
0: מארץ אויש, איפה שכולם כל הזמן נתקלים בדברים. לא? כן? מישהו רוצה לנחש? איך?
1: אוזבקיסטן.
2: גם לא.
1: איך? הונגריה.
0: הונגריה? מהונגריה. כל הכבוד. זהו, זה הסוד שאמא שלך מהונגריה?
2: זה כאילו, היינו בהונגריה ושם עשיתי משהו ש...
0: קשור. אז ספרי לנו, ספרי לנו, ספרי לנו.
1: כן, מה עשית?
0: ספרי לנו, תכף היה
1: החדשות של שבע באורפנו. מה עשית בארץ הונגריה?
2: הייתי בקייטנה, שיש בה רק הונגרים, זה כאילו שהונגרית, כאילו אין שם אפילו ילד אחד שבכלל יודע מילה אחת בעברית.
0: די!
2: הייתי עם אח שלי.
0: כן?
2: כן.
0: איך הסתדרת?
2: וגם עם בתודה שלנו שהיא בת 3.
0: כן?
2: פשוט דיברתי הונגרית.
0: פשוט דיברת הונגרית? אז דברי איתנו רגע הונגרית.
2: מה להגיד?
1: שלום?
0: רגע, בוא נראה, אולי יש לי
2: מישהו...
1: סיו?
0: יופי. מישהו רוצה שהיא תגיד משהו? תגידו משפט, מה היית רוצה?
1: חתול, איך אומרים חתול בהונגרית?
2: ציצה.
0: איך? ציצה. את יכולה להגיד החתול שלי חמוד? עד כדי כך?
2: אז אין ציצה מודוניוש.
0: יאו, און ציצה מרונוש.
1: מחיאות כפיים לתמרה המופלאה.
0: תלמדי אותנו להגיד איך, און ציצה מרונוש?
2: אז אין ציצה מרונוש.
0: אין ציצה מרונוש?
1: בואי, תנסו ביחד
2: איתם. מרונוש.
0: כן, זהו, זה מרגיש גירוד.
1: אולוניוש.
0: אולוניוש. לא, את מעולה.
1: זה הכל עם קיורטוש.
0: תתחילי לספר לנו.
1: שלמוש.
0: את יכולה להתחיל כאילו לספר לנו נגיד את כיפה אדומה בהונגרית?
1: ערב טובוש.
2: אני לא יודעת אותה בהונגרית.
0: אני אתן לך משפט. פעם אחת הייתה ילדה.
2: אצל וואט הונן וואט הגרק.
0: שקראו לה כיפה אדומה.
2: אוקי תבדוק פירושקו.
0: יופי. יום אחד אמא של כיפה אדומה.
2: אינופ פירושקו נוקאיו.
0: באה לכיפה אדומה ואמרה לה, סבתא חולה.
2: אצל צ'וקיות, אז... אז הפירושקה הוזיש מונטה ענוד ממד בטג.
1: וואו, תודה רבה לתמרה. אין מה לעלות מפה, בדיוק, אין כאילו...
0: הייתה לנו תוכנית לספר סיפור, זה לא כיפה אדומה היה. אתם רוצים עדיין לספר אותו, או שאתם חושבים שנפרוש בסיל החדשות?
1: אני לא יודעת, אלמה.
0: בואו ננסה לספר.
1: אלמה המפיקה שלנו, תגידי לנו כמה זמן נשאר לנו לסיום.
0: ננסה לספר.
1: 8 דקות. לא, 8 דקות, זה קרדיטים ושיר.
0: לא, אז שיר במקום סיפור?
1: שיר במקום סיפור.
0: איזה שיר? שיר
1: חוב. יש לנו.
0: כן. איזה שיר?
1: כיפודה.
0: קדימה, אני טוב בו.
1: נכון. בוא נגיד אולי תודות קודם.
0: כן, בהחלט.
1: בוא נגיד בעצם ככה, נגיד. אנחנו נגיד, הגענו לסוף התוכנית, ואתם תגידו לסוף התוכנית. יפה מאוד. מוכנים?
0: כן.
1: יאללה, דידי.
0: אני כל כך נהנה, לא בא לי לסיים, אני אעשה ארוך.
1: לסוף התוכנית הגענו, איזה כיף, סוף השעה השנייה שלנו פה במרכז מנדל עם קהל, כל כך מדהים, תודה רבה לכם.
0: תחילת שנת הלימודים.
1: ממש, אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שעשה את השידור המופלא הזה, קודם כל.
0: אני קודם רוצה להגיד לך תודה, כי אמרו לי שאני תמיד שוכח להגיד לך תודה. אמרו לי, אני מקבל הערות שאני מתפרץ לדברייך.
1: באמת?
0: וגם הערות שאני שוכח לומר לך תודה שהוא תפתיע יקרה ירדן ברוכבה. אז אני רוצה רגע לתקן את שני הדברים האלה. תדברי רגע ואני לא אתפרץ.
1: אני רוצה להגיד תודה, לא. הלם, אין לי מה להגיד אם אתה לא מתפרץ. אני שוכחת מה שאני רוצה להגיד. את חייב להתפרץ.
0: טוב, אז קדימה, תודה.
1: תודה לך, דידי שחר. דידי שחר! תודה רבה! קודם כל, למפיקות ולאורחות שלנו, ליבי גילאי ולמפיקה המופלאה שמסיימת היום.
0: אלמה.
1: ומשתחררת, אלמה, נורא חסון. זו התוכנית האחרונה שלה.
0: אתם לא מבינים.
1: וואו, איזה כיף.
0: אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו כמו אלמה. אתם יכולים בדרך החוצה לקבל מנתיק.
1: רגע, שחרור הגיע, והיא מסיימת את השירות שלה בצבא. נאחל להצלחה בכל מה שתעשה. כל מקום שהיא תגיע, ירוויח. תודה רבה גם להפקה הטכנית, לגן אלטיה ולצורי רוקח.
0: וואו, התמודדו פה עם באמת סיגואציה.
1: לטכנאים דוד מימוני, אדם פייזר, יונתן גייטינו ואייל אוברמן. מגיע להם. לנהג יונתן מורגנשטיין ולאלם גדמו שנמצאת באולפן. תודה רבה, רבה, רבה לכולם ויותר מכולם. לנגנים המופלאים, פאודי קראוס, על כלי הקשה.
0: סלית להב,
1: אקורדיון וחליל.
0: טל ברחרוביץ'.
1: עיבודים מוזיקליים ופסנתר.
0: שיר הבא, בדרך כלל אנחנו מזמינים אתכם, מזמינים לרקוד. פה הסבירו לנו שאם אתם תקפצו על הרצפה, אז כנראה יהיו כאילו חלקים בארץ שיכנסו לממד.
1: בסדר, אבל מי שבאוטו יכול לזוז לו בשמחה ככה.
0: אז תרקדו כאילו על הכיסאות. בסדר, בואו נרקוד על הכיסאות. הנה זה בא, כי פה הודעה.
1: אם זה...

0: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080 משרד העבודה, עובדים למענכם
2: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: לשעה 7. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל אתמול בתקיפה במרחב חן יונס ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק בחטופים מתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו בשבי. מדובר צהל נמסר כי המחבל שחוסל, איסמאיל מוחמד איברהים, קידם בעת האחרונה מתווי טרור וניסה לשקם את יכולות ארגון הטרור, וכי התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום. לשון הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע להסכמות עם הדרג המדיני על מינויו של תת-אלוף במילואים אילן מלכה לממלא מקום ראש המינהל האזרחי. מלכה, ששימש בעבר מפקד חטיבת גבעתי, קצין אג"ם של פיקוד המרכז וראש מטה פיקוד המרכז, פרש מצה"ל בשנת 2016. הוא צפוי להחליף את תת-אלוף הישאם איברהים שמונה למזכיר הצבאי של שר הביטחון כץ. זאת לאחר שהרמטכ"ל החליט שלא ימונה ראש מינהל אזרחי קבוע חדש עד אחרי הבחירות, ולכן דחף למנות קצין במילואים כממלא מקום, לעומת השר סמוטריץ' שדחף למנות כמינוי קבע קצין אחר. לאחר שבועות ארוכים ובחינת לפחות 5 קצינים אפשריים כמועמדים, הגיעו זמיר וסמוטריץ' להסכמה על זהותו של תת-אלוף במילואים מלכה. גבר ואישה בשנות ה-80 לחייהם במצב קשה לאחר שנמצאו מחוסרי הכרה בדירה בירושלים. הרקע לאירוע לא ברור והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה הר צופים בעיר. השחקן והמדבב פיטר קלן מת בגיל 85. קלן מוכר בזכות קולו של אופטימוס פריים בסדרת האנימציה הרובוטריקים ושל המכונית בעלת הבינה המלאכותית קאר בסדרת הטלוויזיה אביר על גלגלים. בתחילת דרכו עבד קלן כשחקן בתוכנית טלוויזיה לילדים בסוף שנות ה-60, שם הופיע כאסטרונאוט קנדי צרפתי. בשנות ה-80 וה-90 השתתף כמדבב במספר סדרות טלוויזיה, בהן פועדוב, ספיידרמן וחבריו המדהימים, הפוני הקטן שלי, הדרדסים וצבי הנינג'ה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. מזג האוויר למחר, תחול הקלה מעטה באומסי החום. הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: בחסות רשת המגלות עתיד.
2: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: מיקרופון
1: שאני אדבר, זה לא יעבוד
0: ככה.
1: כי אנחנו גם מפתיעים עם זה שזה לא האות הרגיל שלנו, וגם אנחנו לא מדברים, אז מה יהיה כאן?
0: כן, אז גילוי דעת כאן.
1: כן.
0: יוקיירו בננה פירושו אני רוצה בננה.
1: אני רוצה בננה, כן. אמא, אני רוצה בננה.
0: אמא, אני רוצה בננה. מאמא, זה אמא. כן, זה ה...
1: רמז מטרים לנושא התוכנית.
0: הפרי והירק, המזוהה איתי לפחות, אבל את לא מכירה אותי בשעות הבוקר.
1: לא, אבל ראיתי אותך לא אחת.
0: ראית אותי לא, כן, יצא לנו הקלטות, נכון.
1: והקלטות, וזה שולף את קלמר הבננה שלך, שהוא בצורת בננה.
0: לרוב צהוב.
1: כן.
0: יש גם בצבעים אחרים.
1: מאוד אפקטיבי.
0: מה זה אפקטיבי?
1: כל עוד אתה לא מתבלבל ושם ביס בפלסטיק, אז הכל בסדר.
0: זה לא קרה לי אפם.
1: כן.
0: כן, זה לא יקרה.
1: ומי ידע שיש יום בינלאומי?
0: ומי ידע שעד עכשיו לא דיברנו על בננות?
1: לבננות.
0: כן. אז אנחנו נדבר על בננות, שכן, היום הבננות הבינלאומי.
1: כן, אז מן הסתם נדבר על הצמח...
0: עשב,
1: חד משמעית עשב, אנחנו ממש דיברנו עם האחיינים על זה אך לפני, כי יש מטעים בדרך לסבתא, אז ממש דיברנו על זה.
0: זה יפה.
1: כן, שמדובר בעשב, דשא, כל מיני דברים שאנחנו קוראים לדבר, לא עץ, זה בטוח, אבל נעמיק בנושא, וגם איזה אוכל אפשר לעשות עם בננות, אבל יש עוד דברים שהבננה תרמה לחיינו, למשל רפובליקה.
0: יש רפובליקה של בננה, יש איזושהי רפובליקה, או זהו, נכון, יש כמה
1: למעשה. כמה רפובליקות בננה, מה זה אומר, ואז כבר מה זה נהיה שזה אומר, כי זה מתחיל, ואז זה...
0: ומקבל חיים משלו ומשמעויות שלו, והוא משתנה.
1: ואז אם כבר יש...
0: עד כדי מותג אופנה.
1: בדיוק, מותג אופנה, שגם הוא עבר גלגולים מגלגולים שונים. שוב הרגע להודות שכל גוף הידע שלי, זאת אומרת, התוכנית הזאת נולדה מסרטון ריל שראיתי על בננה רפובליק. אתה לא זכרת את זה.
0: לא זכרתי את זה.
1: כן, ראיתי והתלהבתי מהסיפור, סיפור נהדר. וגם ננסה לרדת לעומקו

0: לעומק הדחקה.
1: כן, לשורשה של ההחלקה על קליפת בננה.
0: מכל הקליפות.
1: למה זה מצחיק?
0: זה כואב, נשמע לי, בדרך כלל.
1: זה בטוח כואב.
0: אני, בסדר, נרד לעומקם של דברים.
1: בהחלט. אז בקיצור, תוכנית על בננות נכונה בפנינו, בטרם נפצח, אתה יודע מה אתה חייב לנו. מדי תוכנית, אנחנו פותחים בחידת מה הקשר שלך, ואחריה אנחנו מתקדמים בחיים שלנו, עד שבמחצית אתה נותן רמז, ובסוף גם את הפתרון, כדי שאני לא אלך הביתה ולא ידע על מה אנחנו מדברים.
0: והחיים יהיו טובים. בסדר גמור. אז החידה אומרת כך, בוקר הפוך בדנמרק.
1: בוקר הפוך בדנמרק.
0: פשוט לדווח אם מלגזית עושה דבר נכון, היא כותבת את המילים על
1: וזה יער. וזה כמובן אף פעם לא עוזר, כי אז אני צריכה לעשות
0: לעזור.
1: דברים אחרים.
0: זה ואז הבחינה הזאת, כן.
1: וגם לא תמיד לא אני יודעת התשובה.
0: את לא יוצאת עכשיו להפסקת משהו.
1: חשיבה, גם המאזינים והמאזינות לא, הם שומעים את התוכנית. אלא הם אופציה לחשוב. אם זה לא קפץ עכשיו, אין. אבל כמו
0: לא, אל תיאשי, זה יהיה בסדר.
1: במחצית יהיה רמז, ובסוף גם התשובה המלאה. ועכשיו אמרנו, בננה, יש הטוענים שזה טעים. אני לא בין האנשים האלה, אבל יש אנשים שאוהבים לאכול את זה.
0: אני מאוד אוהב לאכול את זה, ומפעם לפעם אני מופתע. מופתע מחדש, כשאני מגלה כמה מאכלים יש לנו, שהם מבוססי בננה. אני לא חושב שרבים יודעים.
1: תראה, הרי יש דברים שזה בשמם, בננה לוטי, בננה ברד, בננה ספליט, יש כל מיני בננות, אבל זה לא אנחנו המומחים בנושא. מי שמבין בזה יותר מכל, האחד והיחיד, הקונטיטור מיקי שמו.
0: יופי.
2: ערב טוב, מיקי שמו, שמו הקונדיטוריה, שף קונדיטו. בננות, אחד הדברים הטעימים שיש. אני באופן אישי אוהב את העוגה הפחושה עם בננה או בננה ברד. יש בה תמיד תבלינים טובים, יש בה שילוב של שוקולד צ'יפס או סוג של אגוז כלשהו, אגוזים, תמיד עובד טוב עם בננות. מבחינתי העוגה הזאת טעימה אפילו כמה ימים אחרי. אפשר תמיד לחמם פרוסה שניים, לצרב גלידת וניל, ובכלל, גם ככינוח וגם ליד הקפה. אם אנחנו מדברים על כינוחי בננות, איך אנחנו יכולים להתעלם מהכינוח האיקוני, בננה ספליט? בננה חצויה לאורכה, על גבי השלושה כדורי גלידה, טעמים שונים של וניל, שוקולד ותות, כמובן רטבים, מעט קצפת ודבדבנים מסוכרים, יופי של קינוח. רק נציין שבמדינות שונות, כמו בדרום אמריקה, נוהגים פשוט לשלב גלידה של ריבת חלב, באוסטרליה פשוט מזגגים את הבננות עם מעט קרמל ואבקת סוכר ומגישים. דבר נוסף, עם המשפחה בתאילנד, נחשפתי מאוד לבננה לוטי, אחד הכינוחים הכי מזוהים עם טיולים לתאילנד, גם מאוד פופולרי אצלנו בארץ. השילוב של בצק מאוד דק, שבתוכו פורסים פרוסות של בננות טריות, פשוט מתגנים משני הצדים, ומיד לאחר מכן אפשר להגיש עם חלב מרוכז, עם קוקוס קלוי, שילוב מנצח. בקונדיטוריה אצלנו תמיד יש פאי, שנקרא בנופי פאי. הבנופי זה שילוב מאוד מעניין של שכבות של בננות מקורמלות, קצפת וקרמבלס, שלעיתים עושים את זה פשוט משברי עוגיות. בסופו של דבר, קינוחים מנצחים תמיד עם בננות, ואיך אפשר לא לציין את הארטיק שוקולד בננה שאינו כילדים אוכלים, ובמיוחד בחודשי הקיץ, ופשוט אוהבים. וואלה, שיהיה לכם תיאבון.
1: שורה תחתונה, קצפת וקרמבל והכל נהיה יותר טוב. לא, אבל האמת היא שהיום כשאנחנו מדברים גם על מתכונים של דברים שהם טבעוניים וכולי, מחית בננות היא בסיס טוב להרבה מאוד דברים. אני רואה,
0: את אומרת דברים שאני צריך לחשוב עליהם.
1: הכל דברים שאני רואה ברילס. אני מצטער, אמרתי לך, משם ההשכלה שלי.
0: אוקיי.
1: לא היה יכול להיות שום שיר אחר בטרם נדבר על הצמח בננה.
0: נכון.
1: מאשר מכופף הבננה.
0: שלום חנוך, בקרוב בן 80.
1: ממש שבוע הבא.
0: ממש שבוע הבא, אז יחין.
1: ואריק איינשטיין מוסיף נקודה למרוץ.
0: ואריק איינשטיין, כן, ככה זה היה צריך עוד איזה נקודה כדי להבטיח את המקום הראשון, והוא מובטח לפחות כרגע, ומאיר אריאל, הם ישיריהם הראשונים.
1: אין דברים כאלה.
0: ממש ככה.
3: הידע אתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק

עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים,

0: דוינג.
1: אני אוהבת את הדוינג. זה דוינג שעושה טוב.
0: יש בננות ישרות, ראיתי בדרום.
1: מה?
0: כן, אבל...
1: לא, זה בננות או שזה דברים אחרים?
0: לא, לא, יש לזה טעם של בננה.
1: אבל זה הירוקות, זה הפלנטיין, יש כל מיני דברים. עזוב, מה אתה עכשיו מכניס אותי? אני לא מבינה בזה.
0: חבל, כי... חבל להסתבך, כי נמצא איתנו בר שמש, מנהל מחלקת בוטניקה במכון דשא, במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב.
1: שלום.
2: שלום
1: רב.
2: שלום, שלום.
0: מכון דשא, יש לי המון שאלות.
1: אבל מכון דשא זה כאילו...
0: זה לא השם פשנל, או מישהו ממשפחתו.
1: לא.
0: דשא. יש מכון דשא.
1: מה שמצחיק זה שאני חשבתי זה שמכון דשא אין מתאים יותר מלדבר על בננות כשזה מכון דשא, שכן כשמסבירים לי מהו הצמח, תמיד אומרים, זה כמו דשא, זה עשב.
0: זה, התחלתי עם הבומבה, אבל בסדר, למה לא?
1: מה עשב?
0: מה זה עשב?
1: זה מה שלימדו אותי בילדותי.
0: איך העץ הזה הוא לא עץ, אלא עשב? והאם מדובר בידיעה אמיתית?
2: אז כן, אז זה מהאגדות האורבניות שהן באמת נכונות. לא הייתי בכך משווה אותו לדשא, אבל זה כן עצב. זה בעצם אפילו הבננה מתהדרת בהיותה העצב הגדול בעולם.
0: זה, או, זה אני מבין. רגע, אבל איך, ולעצב יש פירות?
2: כן, יש עצב בעצם, אפשר להגדיר את זה, לא בהכרח, כשאתם חושבים על דשא, אז יותר חושבים על דגן. אבל זה לא בהכרח עשב, יש כל מיני סוגים, זה בעיקר אומר שהצמח הוא לא מעוצה. אין לו רקמה.
0: לא מעוצה.
2: קשיחה, כן.
0: זאת אומרת, אין גזח קשוח.
2: בדיוק. ואם פעם תסתכלו על גזע, שבעצם קוראים לזה גזעול, שזה שילוב של גזע וגבעול, כי זה לא הגזע האמיתי, ואם תסתכלו על גזע כזה שחתכו אותו, בעצם זה כמו איזה בצל או גליל נייר, זה בעצם המון המון שכבות של כמו עלים, בסיסי עלים שדחוסים חזק.
0: סליחה, אבל מה זה משנה לך או למישהו?
2: האמת שאולי יותר מעניין מזה שזה לא מוצא, זה שהוא בעצם מת כל שנה. הגזעול הזה, העץ בננה, שיכול להגיע, יש גם זנים של אפילו 15-20 מטר, אז בעצם הם לא כמו עץ ממשיכים לגדול, אלא הם גדלים עד שהם פורחים, מוציאים את הפירות ואז מתייבשים.
0: כל שנה?
2: בקלים טרופי זה בערך שנה, בארץ בגלל שיש איזו תרדמה בחורף, אז זה לוקח יותר לכיוון שנה וחצי, אבל מה שחי הרבה שנים זה בעצם רק בתת הקרקע, זה רק הקנה שורש, שבעצם הוא מוציא נצרים חדשים.
1: ורגע, איך השורש הזה נראה? זה באמת דומה יותר, אמרת, אם חותכים אותו למעלה רואים, הגזעול הזה הוא כמו בצל, זה אומר שגם מתחת לאדמה הוא פקעת שכזה, הוא דומה לבצל?
2: הוא יותר באמת פקעת ולא בצל, הוא בעצם לא שכבות, זה קצת, האמת שהוא גם קרוב משפחה, דווקא של הג'ינג'ר והקורקום, אז יותר תדמיינו משהו בסגנון הזה, אבל כן, בעצם הבסיס הוא יותר פקעת באמת, בצורת זה קנה שורש, זה כמו שורש מעובה, ואז ממנו יוצאים הגזעולים האלו, שהם בעצם הרבה עלים דחוסים, שגדלים, ובעצם אחרי הפריחה אז מתייבש ויוצא אחד חדש.
0: מדהים, וגם כשזה 15 מטרים, ככה כל שנה?
2: כן, כן, זה יכול לקחת קצת יותר זמן לפעמים, אבל כן, אבל בעיקרון זה, מה שחשוב זה בעיקר שהוא פורח רק פעם אחת, נקרא מונוקרפי, שפריחה אחת,
0: אומרת. עכשיו, מה אני ראיתי באקוודור, אם להיות ספציפי, ניתן להם קרדיט, שיש שם
1: בננה ישרה,
0: ושלא פגשה את מאיר אריאל ואריק איינשטיין, את אותו מחופף.
2: זהו, יש הרבה זנים, אבל בטבע בעצם אם אנחנו מסתכלים על מאיפה המקור של הבננה, אז הפירות הם כפופים, כמו באמת רוב הזנים, וכמובן שבתרבות אפשר לעשות כל מיני מניפולציות, אבל זה לא נגיד המצב הטבעי.
0: לא להסיק מסקנות גורפות.
1: איזה זנים יש? מה, יש טעמים? זאת אומרת, מה...
0: אם בא לא אוכלת הרבה בננות, צריך להסביר.
1: כן, אני לא אוכלת בננות בכלל.
0: אני אוכל...
1: אולי אני אבחר זן אחר, אולי הבעיה היא הזן, אתה מבין?
0: גם יכול להיות.
2: בגלל שזה צמח באמת טרופי, אז אצלנו...
0: רגע, אבל איפה הוא התחיל? שנייה, פתאום זה, כי הזכרת את זה.
2: כן, לגמרי. אז בעצם המקור שלה הוא דרום מזרח אסיה, אוקיאניה, שזה מפפואה ניו גיני, עד הפיליפינים, אינדונזיה, ועד לאזור הודו. ושם בעצם היא התחילה, גם עדיין יש בננות בר שם, זה צמח די נפוץ, ושם גם התחילו את התרבות שלה. ובננת בר, אז היא גם קטנה יותר, אבל גם היא מלאה בזרעים, שזה בעצם החידוש הגדול בתרבות, או מה שבעצם גרם לזה להיות פרי מאכל, זה היכולת להפוך אותה להכרה, בעצם בלי זרעים, וככה אפשר לאכול את זה. אבל בכלל, השימוש הראשוני שבני אדם היה יותר שימושים של הסיבים, של העלים, ובעצם הגזעול הזה, לסיבים, לבנייה, אפילו לחבלים, ואפילו גם אוכלים את הפקעת הזאת. הפקעת היא המילנית, היא לא מתוקה, אבל אפשר בישול לאכול אותה. ורק בהמשך, כנראה, כי מה שמבינים, לפני כבר אלפי שנים, אז בעצם גילו את המוטציה, או מצאו מוטציה, וגם מצאו החלאות שיצרו את הזנים האלו בלי הזרעים, שאפשרו גם להשתמש בפרי.
1: בלי זרעים, אבל הטעם נגיד של בננת הבר לעומת הבננה שאנחנו מכירים, המתורבתת הצהובה, הם דומים יחסית? כי ראיתי בריל אחר שכל הדברים בטעם בננה, הסוכריות בטעם בננה וכל הדברים, ארטיק בננה, הרי זה לא בטעם של בננה בשום צורה, זה לא מזכיר אפילו בננה. ואז הייתה טענה שזה כמו בננת הבר המקורית.
0: נו,
2: לא בדיוק. אני לצערי לא יצא לי עוד לטעום בננת בר, אז אני לא יכול...
0: אולי לא לצערך, כן, אל תגיד.
2: זהו, אולי, נכון, זה הרבה זרעים, כן, זה לא, אין שם הרבה מה לאכול, אבל הסיפור הזה בעצם עם הטעם בננה, שאני גם זוכר בתור ילד שכזה, אוכלים סוכרת גומי בננה,
0: אתה שואל את עצמך מה הקשר, כן.
2: לגמרי. אז זה השמועה מספרת, אני לא יודע, כי יש איזשהו זן שהיה הכי נפוץ, שהזן העיקרי שגודל למאכל היה נקרא גרוס מישל, שהוא בעצם נכחד לגמרי בשנות ה-50 של המאה הקודמת, בגלל איזה מחלת פנמה קראו לזה, איזה פטריית קרקע, שחיסלה אותו, ולמה זה בעצם היה כל כך חד וכאילו לגמרי סיים אותו, זה בגלל שהכל זה בעצם שיבוט גנטי. תחשבו, אין לזרעים, אז בעצם...
1: ברגע שהפכנו אותה להכרה, כן.
2: זה בעצם עותקים זהים אחד של השני, זה בעצם מרבים אותם דרך, היום גם תרביות רקמה, אבל דרך מצרים, ואז בעצם ברגע שיש איזושהי מחלה שהצמח רגיש אליה, אז כולם רגישים כי הם זהים גנטית. אין את המגוון הזה שיש בטבע באופן טבעי של השונות הגנטית, אז זה בעצם חיסל את הזן הזה לגמרי, שכנראה שלא היה טעם שיותר... דומה למה של הסוכריות בננה ולדברים האלה.
0: מה שאני מבין שיש פה עוד מיתוס שאנחנו מנפצים, זה בעצם שקופים אוכלים בננות, כי, או שלא, לא יודע. כי כאילו אם זה התחיל מדרום מזרח אסיה וזה לא היה כל כך אכיל.
1: לא נראה שגורילות היו...
0: או שהם פחות עניין איתה?
2: כן, גורילות פחות, כן יש פרימטים שאוכלים אותם גם בטבע, אבל בעיקר ממחקרים שעשו זה בעיקר הטלפי פירות. אבל גם קופים, אבל הבננות בתורבתות, המטעי בננות, אז בהחלט קופים מאוד עם בננות, זה לא מיתוס. כן, אבל המפיצים, גם המאביקים העיקרים וגם המפיצים העיקרים הם הטלפי פירות.
0: יפה, אז וואלה, והזנים, זנים, רצינו לדבר על זנים.
1: מה יש, איך יש, כמה יש, ומה מזה אפשר להשיג בישראל ולגדל בישראל, שזה שתי שאלות נפרדות.
2: בישראל מה שאנחנו אוכלים זה כל מיני וריאציות על הזן הכי פופולרי קוונדיש, זה נקרא. אני לא, זה באמת פחות התחום שלי, אבל כנראה שיש גם כמה זנים יותר מיוחדים שמתחילים לגדל בארץ, אבל זה עוד לא משהו שאנחנו רואים ככה בתפוצה רחבה. אבל באמת בעולם, במיוחד באפריקה ובאמריקה הלטינית, יש דווקא הבננות הכי שימושיות זה הפלנטיין האלו, הבננות שהן בכלל המילניות, והן משמשות כמזון בסיס, כמו איזה תפוח אדמה, ולא כמו, לא כפרי מתוק. הן בעצם בעיקר המילן ופחות סוכר, אז זה ממש מהוות חלק חשוב בדינה.
1: זה בתוספת ליד באתי להגיד שניצל, אבל כנראה שבאמריקה הלטינית זה יהיה יותר סטייק.
2: וכן, והרבה באפריקה גם, ובעצם יש כל מיני זנים מיוחדים של בננות, שיש בננה כחולה כזאת, בננת גלידה היא נקראת.
0: באמת רציתי לשאול על צבעים, כי דיברנו על גזרים מתישהו, ויש פשוט...
2: נכון, אז יש גם בננה אדומה, שבאמת עשירה גם בבטא, כאילו כמו גזר, שיש היא בצבע הקליפה שלה, היא סגול אדמדם, וגם הבפנים הוא כזה יותר ורוד כתום.
0: אבל זה כבר תוצאה של הביוט?
2: כן, זה אני מדבר כבר על זנים מבויתים, הכל זנים בלי גרעינים שמשמשים עם האחד.
1: דבר אחד לא אמרנו, וצריך להסביר, למה היא עקומה ככה? אמרנו שיש ישרות בסדר, רוב הצמחים לא מקבלים את העיכול היפה הזה.
2: נכון, אז באמת, כן, המקופף הבננות לא מצאו אותו עדיין, אבל כנראה שזה אפשר להשאיר את השמש.
0: המקופף של השמיים, כן. השמש, אוקיי.
2: השמש, כן. בעצם האשכול של הבננות הוא מאוד גדול וכבד, ויש לו חפים כאלו גדולים, סגולים אדומים כאלו, שבעצם מגינים על הפרחים מהגשם. כי הפרחים הם נטועים כלפי מטה ויש לחפים, כי בעצם אם הגשם ייכנס לתוך הפרח ויש הרבה גשם ביערות הטרופיים שמשם הבננות מגיעות, אז בעצם יערוס את גם יוציא את הצוף וגם יערוס את עברי רבייה של הפרח. אז לפרח יש כמו מטריה כזאת, והוא גם תלוי הפוך, ואז אחרי ההפריה בעצם מתחילה להתפתח הבננה. והבננה ממשיכה בעצם בכיוון כלפי מטה כמו שהפרח מסודר, ועד שהיא קצת גדלה, היא בעצם, בעצם הולכת, מטה את עצמה לכיוון השמש. גם בשביל בעצם לנצל את השמש, ובעצם תדמיינו שהיא יורדת כלפי מטה, ואז הקצה שלה מתחיל לאט לאט להתכופף החוצה, ולנסות לעלות, לעלות כלפי מעלה. גם באמת בשביל לנצל את השמש, כי ביער גשם, אחת מהבעיות שיש, יש המון מים, אבל יש הרבה צל גם. אז בעצם חשוב לנסות להגיע לשמש ולצאת קצת מהחופה של העלים, אבל גם כנראה שזה נותן איזושהי פרסומת יותר טובה שהבננה מבשילה, שבעצם במקום שיהיו הרבה בננות ישרות שנוטות למטה ומוסתרות בחפים, הם ככה יוצאות החוצה ועם הצבע הצהוב שהן מקבלות, אז גם יותר נגישות, גם יותר בולטות לטלפים או למי שיוכל אותה ובעצם יפות את הזרעים.
1: זה הולכת בעקבות השמש, זה רעיון יפה.
0: נכון.
1: בשביל זה להתכופף קצת, זה רעיון יפה, כן.
2: להתכופף. החמנייה היא לא היחידה שעוקבת אחרי השמש בצמחים בכלל לא.
1: אנחנו נצטרך כנראה לעשות תוכנית על שמש או משהו, אבל כן, החמנייה היא הליוצנטרית, דיברנו על זה אגב מתישהו,
0: כן, על חמניות דיברנו,
1: זה ממש היה על חמניות, בהחלט, אבל בסדר, אני משתכנעת שהבננה היא יצור פלאי, אמנם יציר כפינו, אבל פלאי לא פחות, ואולי את הפלנטיין אני אוהב יותר, אני לא יודעת, יש לי בעיה עם הבננה, אני מודה בזה. זה לא הטעם שלי, מה אני עושה?
0: אי אפשר שכנע, זה נותנים ביס, או שהקסם קורה או שלא.
1: זה נכון, אבל עשב כל כך מתוחכם, אני מוכנה לתת לו צ'אנס.
0: כן, בשבילה.
1: אין בעיה. בר שמש, מנהל מחלקת הבוטניקה במכון דשא במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות. אחריהן, אני אפילו לא זוכרת מהמילים שנתת בחידה.
0: בוקר הפוך בדנמרק.
1: שאני לא בזה, אבל אתה אחרי ההודעות, אתה תיתן רמז לחידת מה הקשר, ואז נדבר על רפובליקת בננות ועל בננה רפובליק, שזה משהו אחר, וגם על למה אנחנו צוחקים כשאדם מחליק על בננה.
0: כל כך מצחיק.
1: כל כך הרבה דברים עוד נכונו לנו. כמה הודעות ונחזור.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הבא.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
13: אני הייתי לוחמת במגב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
14: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו לבניין ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, שוב נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
13: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי. והוא לא שופט.
14: בעזרת השם, חתונה.
12: יש!
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן.

0: כן, אין מה לעשות, לא יכול, כאילו אנחנו לא נשמיע את כל השיר למרות שהוא נהדר, אבל לא יכולתי בלי הרי בלפונט, היה אדם שיצא מהמטעים של הבננות, לכאורה.
1: לכאורה, נוספת לכאורה, זה בסדר.
0: לא, זה לגמרי לכאורה, הוא לא, אבל כן. בטרם נמשיך להקדיש את תוכניתנו ליום הבננות הבינלאומי, או יותר נכון, לבננה, אתה חייב לנו חידה, זאת אומרת, את הרמז לחידה.
1: כן, אני פה מתלבט. החידה הייתה, ועודנה, בוקר הפוך.

0: נמשיך להקדיש את תוכניתנו ליום הבננות הבינלאומי, או יותר נכון, לבננה, אתה חייב לנו חידה, זאת אומרת, את הרמז לחידה.
1: כן, אני פה מתלבט. החידה הייתה, ועודנה, בוקר הפוך בדנמרק. רמז ג'וני.
0: אוקיי.
1: הוא עמד לפלח מאוד מסוים, במצב רוח מאוד מסוים. אז אני אגיד שיש משהו.
0: אוקיי.
1: וגם ג'וני.
0: גם השאלה אם אתה עושה עוד פעם את הטריק שלה בדנמרק, שהיה באיזה חידה אחרת.
1: אולי.
0: שהוא עצבן אותי, אבל אני זרמתי.
1: אני עכשיו צריך
0: זה
1: לזכר.
0: זה מקשה עליי. לא רגע. חשוב.
1: אני יודע. לא.
0: זה לא אותו דבר.
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: אז בסדר.
1: אני מבסוט מעצמי שנזכרתי מה היה. זה לא בתוך המילה דנמרק.
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: לא, כי זה לפעמים זה עשוי ועוד הפוך, אז אתה מתחיל עכשיו, אתה זורק אותי לחידונים.
1: יש פה כל מיני, יש אבל... פה שילוב סוגות.
0: אנחנו, בקיצור שלי בהצלחה,
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להתקדם עם הבננות.
1: בסדר גמור.
0: ומונח שאוהבים באולפנים הללו.
1: ממש
0: לזרוק,
1: כאן.
0: כן, לא אחת, הוא כן. רפובליקת בננות.
1: מה זה נהיינו רפובליקת בננות?
0: עכשיו, אומר לך בכנות,
1: כן.
0: אני מרגישה שלא כל פעם אני משתמשת בביטוי הזה באותו אופן.
1: בצורה נכונה.
0: כאילו, הוא לא אומר אותו דבר כנראה.
1: ואני שפיתחתי רעב עכשיו לבננות, אני אומר, אולי זה מה שאני רוצה לחיות
0: ברפובליקת בננות.
1: שיהיה לי תמיד זמין. אבל אנחנו צריכים שיאשר אותנו, ונמצא איתנו דוקטור אסף שפירא, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה שאתה איתנו.
0: שלום.
2: תודה, ערב טוב. וגם חובב בננות.
0: או, מצוין. אז אתם שתיים על אחת.
1: אני מניח שאתה חצוי, אם כך. כי אין לזה קונוטציות חיוביות.
0: כן, רפובליקת בננות לא אמורה להיות דבר טוב.
2: נכון, אמרת קודם שאת לא בטוחה תמיד אם את משתמשת במונח הזה כמו שצריך, והאמת שהמונח הזה באמת כמו מונחים פוליטיים אחרים לפעמים משנה ממשמעותו, כלומר את לא היחידה שמשתמשת בו בכמה אופנים, הוא תמיד כינוי גנאי, כן? אף אחד לא יגיד טוב שישראל הופכת להיות רפובליקת בננות, והוא תמיד מתאר מדינה חלשה, לא יציבה, מושחתת, אבל בתוך זה כן יש כמה משמעויות למושג הזה. במקור דרך אגב הוא באמת דיבר על בננות, כן? הוא המציאו את המושג הזה, הסופר האמריקאי או הנרי, שדיבר על הונדורס בסוף המאה ה-19. עכשיו, הונדורס הייתה מדינה שבאותה תקופה המוצר החקלאי ובכלל הכלכלי העיקרי שלה היה בננות. כלומר, זה באמת בננות. ומה שקרה, כמו שקורה במצבים כאלה, שחברות אמריקאיות באו והשתלטו על הענף הזה. כן, גם על המטעים, גם על הנמלים, גם על מסילות הברזל, שלטו לגמרי. דרך זה הם שלטו בכלכלה של הונדורס, ודרך זה הם גם שלטו בפוליטיקה של הונדורס. וכאן אנחנו מתקרבים למשמעות הנוכחית של המושג. הם עיצבו את החוקים לטובתם, הפילו שליטים, העלו שליטים. ואז הנרי קרא להונדורס רפובליקת בננות, ומשם המושג הזה. אבל, וכאן אני מתחבר לדברים שלך, באמת במהלך השנים הוא קצת שינה, הרחיב, צמצם את המשמעויות שלו. אז לא מדברים היום על שליטה של חברות זרות במדינה, אבל כן יש משמעות לרפובליקת בננות במובן של השפעה של מעצמות זרות על מדינה. בעצם לפעמים משתמשים במונח הזה כמילה נרדפת למדינת חסות. ולפעמים מדברים על רפובליקת בננות רק במובן הפנימי. מדינה מושחתת, לא מסודרת, שהשליטים מעוותים את החוקים ועושים כרצונם במוסדות המדינה לטובתם ולטובת המקורבים שלהם. אז באמת יש לזה כמה משמעויות.
0: אז רגע, אבל אם אני מבחינה בין שתי המשמעויות לפחות שהצבת בפנינו עכשיו, זה מדרג עולה. זאת אומרת, להיות מדינת חסות, אוקיי, זה לא מדהים, אבל זה לא גרוע כמו להיות מדינה מושחתת, מבורדקת, מטורללת וכולי.
1: תלוי מי נותן חסות.
2: אני לא בטוח, כי...
0: אני שואלת.
2: לא, כי לא במובן הנורמטיבי, אני לא בטוח. כשמדברים על מדינת חסות במובן של רפובליקת בננות, אז הרבה פעמים אומרים שזו גם מדינה מושחתת, ופשוט המעצמות הזרות שולטות בה ועושות מה שהן רוצות עם החוקה שליטים.
0: זאת אומרת, מושחתת, הבעיה היא שמי שמפעיל את השחיתות זה אנשים עם אינטרסים זרים.
2: בדיוק.
0: ייתכן שאנחנו מכירים את הדברים האלה ממדינות בעולם עכשיו.
1: איך זה? אתה אומר סוף המאה ה-19, זה באמת... זה ממזמן, כי יותר מזמן ממה שחשב.
0: זה טרום העידן של הכפר הגלובלי.
1: כן, זה לפני אפקט הדומינו וכל מיני דברים שמיוחסים
2: למאסים. המונח הזה התפתח, זאת אומרת, במשך עשרות שנים באמת השתמשו בו די במונח במובן המקורי, וגם די כלפי מדינות במרכז ודרום אמריקה, גואטמלה, ניקרגואה, קוסטריקה, מדינות נוספות. מה

0: מעניין שבעשורים האחרונים משתמשים בזה יותר ויותר בתוך מדינות מערביות, שהאופוזיציה הרבה פעמים מבקרת את הקואליציה על כך שהיא הופכת את המדינה לרפובליקת בננות. נגיד מתנגדי סילביו ברלוסקוני, אתם זוכרים אותו באיטליה, 90 אמרו, ויכול להיות שבמידה מסוימת של צדק, שהוא הופך את איטליה לרפובליקת בננות בגלל השחיתות ויחסי הון שלטון. ואפילו לאחרונה בארצות הברית בהקשר של גבעת הקפיטול, ההסתערות על גבעת הקפיטול בינואר 2021, שני הצדדים אמרו שארצות הברית הופכת להיות רפובליקת בננות. מתנגדי טראמפ אמרו שאי ההכרה בתוצאות הבחירות היא שהופכת את ארצות הברית לרפובליקת בננות, אבל אחר כך שרצו לחקור ולהעמיד לדין את טראמפ על מעורבותו באירועים האלה, אז טראמפ טען שביידן הופך את ארצות הברית לרפובליקת בננות כי הוא משתמש במשטרה, ב-FBI וכן הלאה לטובתו. אז כל צד ממש מנצל את המושג הזה לצרכים שלו.
1: ומה? ובארצנו?
0: בארצנו. אז כאן יש סיפור מעניין. כשהמונח הזה נכנס אולי לשיח הישראלי בצורה בולטת, ב-1981, כשהכנסת הכילה את הריבונות הישראלית על רמת הגולן, וארצות הברית התנגדה לצעד הזה בחריפות. היא ביטלה עסקאות נשק, היא הצביעה באופן נדיר באום נגד ישראל, ואז מנחם בגין זימן את השגריר האמריקאי ואמר לו, ישראל היא לא רפובליקת בננות. בעצם הוא אמר, ישראל היא לא מדינה חסות. אבל בשנים האחרונות משתמשים בזה בכל צד, בכל מובן. למשל, כשליברמן או בן גביר התנגדו להסכמי הפסקת האש עם חמאס ועם חיזבאללה, אז הם גם אמרו, ישראל היא לא רפובליקת בננות, אנחנו לא צריכים להיכנע לתכתיבים של ארצות הברית. אבל גם שהרצוג שקל לפחות להעניק חנינה לנתניהו, אז בהפגנות מול בית הנשיא הניפו שלטים, ישראל לא תהיה רפובליקת בננות או משהו כזה, במובן של אי אפשר פתאום לשנות את הכללים, יש כאן משפט שנמשך שנים, השליטים לא יכול יכולים להעניק לעצמם חסינות או להעניק למישהו אחר חסינות. ומקרה אחר, במקרה של חוק הנבצרות, כן, שחוק הנבצרות שמקשה על הוצאת נתניהו לנבצרות, אז גם כאן אמרו, החוק הזה מתאים לרפובליקת בננות, כי נתניהו מפחד שיממשו את החוק הקיים, אז הוא משנה את החוק לטובתו, כן, כמו שמאפיין מדינות מושחתות. אז שוב, כל צד משתמש במונח הזה ובהקשרים שונים.
2: אמרנו מה קורה בישראל, דוגמאות לרפובליקת בננות ש...
1: שהמשיכו אולי לענפים אחרים, יש רפובליקת נפט או רפובליקת פיסטוקים, או פעם דיברנו על איראן והפיסטוקים, וכן, וכן הלאה.
0: לא, ארצות הברית מפורסמת, זה הייתה בוודאי מפורסמת בתקופת המלחמה הקרה שהיא ביצעה הפיכות והורידה והלתה שליטים במדינות שונות, גם כאן ניקרגו הייתה, אבל גם באיראן זה קרה ובמדינות נוספות. דווקא עכשיו, בהקשר של הנפט, זה לא בדיוק רפובליקת בננות, כי זה מדינות שאומנם יש להם ברית עם ארצות הברית והכל, אבל הן דווקא צוברות עוצמה מאוד גדולה בזכות הנפט. במובן מסוים זה הפוך מרפובליקת בננות. ברפובליקת בננות התלות במוצר כלכלי אחד באמת מחליש מאוד את המדינה, כי היא תלויה במדינות אחרות, אבל מדינות הנפט היום הן מדינות מאוד מאוד חזקות, אז דווקא המוצג הזה במובן המקורי קורי שלו, אני חושב, קצת
1: כן,
0: פחות
1: נכון עכשיו. כן, הוא אפילו מתהפך, כן.
0: כן, במובן מסוים.
2: נראה לי שבגדול, אבל את הסנטימנט מאחורי ה... לא, אמא, זה רפובליקת פלאפל, רפובליקת... זה לא... זה לא אותו דבר כמו רפובליקת בננות, ואת השימוש, את הבסיס, את הסנטימנט מאחורי הביטוי, אני חושבת שהבנו היטב כולנו.
1: ואיך עכשיו אנחנו משתמשים בו כמה שיותר, איפה שאפשר.
2: וכל מי שהשתמשו בו בעבר ובהווה, הבינו בדיוק למה הכוונה.
0: כן, יכולים להמשיך להשתמש.
2: כן, עושים את זה היטב. דוקטור אסף שפירא, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה.
1: תודה,
0: תודה רבה, ערב טוב.
2: להתראות. אמור לי, איתי, אתה התחדשת באיזה מעיל טרנץ' קלאסי?
1: לא לאחרונה.
2: כדאי, כי הסוף שבוע הזה עומד להיות סוער. אבל אולי כדאי לקפוץ לשם כך לבננה רפאבליק. אתה יודע, מותג האופנה המפורסם שידוע ביוקרה.
1: אז זה, אני ב-90s, אני זוכר. לא בארצנו.
2: זהו, ב-90s הוא פחות...
1: אני החלטתי שאני איש מבוגר, או מישהו החליט בשבילי.
2: כן.
1: ונכנסנו לבננה רפאבליק. ואהבתי את זה מאוד, אני, הגרדרובה שלי הייתה...
2: אז מה שהיום נחשב נורא יוקרתי, מתברר שזה לא תמיד היה המצב. הוא ממש היה אחר בתחילת הדרך, וצוות התוכנית שלנו מביא לנו את הסיפור של בננה ריפבליק.
3: יצא לכם לבקר בבננה ריפבליק? דמיינו שאתם טסים לחול, מרגישים את השופינג בדרך. ואז אתם נכנסים לבננה ריפבליק, מותג הבגדים היוקרתי, שמציע פריטים מעוצבים לנשים ולגברים, בדגש על בדי קשמיר, אור, פשטן ופריטי בסיס איכותיים למראה מתוחכם. אתם בכלל מרגישים שנכנסתם לדירת סטודיו במקום לחנות בגדים. במקום עדפים עמוסים, אתם נתקלים בספות מעצבים רחבות, קורסאות אור, עקות, שטיחים יוקרתיים ושולחנות קפה במרכז החלל כדי ליצור תחושה של סלון ביתי. ברור לכם שמדובר במותג בגדים יוקרתי בעל שם רציני. אבל האמת, הוא לא תמיד היה כך. הסיפור מתחיל ב-1978, בשכונת המגורים היוקרתית ראשן היל בסן פרנסיסקו, עם מל ופטרישיה זיגלר, זוג שעבד יחד עבור העיתון היומי סן פרנסיסקו כרוניקל. מל היה כתב בעיתון, ואילו פטרישיה עירה. בני הזוג היו ידועים בזכות פרטי הלבוש המעניינים אותם רכשו במהלך עבודתם העיתונאית במקומות שונים בעולם, ולאחר משימה באוסטרליה שקיבל מל לצד עיתונאים אחרים, בורחה ז'קט צבאי ישן מחנות עודפים עליו פטרישיה תפרה בהמשך, החליטו השניים לעזוב את עבודתם, לממש את הפוטנציאל שהבינו שנמצא בידם, ולהקים חנות באזור מיל ואלי בצפון קליפורניה. מל ופטרישיה קראו לחנות החדשה שלהם בננה ריפבליק, חברת בגדי נסיעות וספארי. החנות הוצבה כמו בקתת ג'ונגל אמיתית, עם ג'יפ צבאי ישן במרכז, צמחים טרופיים ומטוס קל שנתלה מהתקרה. מכיוון שלא היה להם כסף לצילומים, פטרישיה הראה ידנית את פרטי הלבוש, ומל כתב סיפורי מסע בדיוניים ומשעשעים לצד כל פריט. הקטלוג הפך לפריט אספני מבוקש ונשלח למיליוני בתים בארצות הברית. הם מכרו עודפי צבא אמיתיים והמותג צבר פופולריות מטורפת. עם זאת, מל ופטרישיה החלו לסבול מבעיה. כיוון שהסתמכו על עודפי צבא אמיתיים, מלאי הבגדים לא הספיק וחברת גאפ רכשה את הרשת. דון פישר, מייסד גאפ, הבטיח לבני הזוג זיגלר חופש יצירתי מוחלט במותג. המותג פרח ומשתי חנויות צמח למאה, אך לאט לאט בני הזוג החלו לאבד את השליטה היצירתית בחברה עקב חילוקי דעות עם גאפ, ובני הזוג עזבו את החברה ב-1988. עם עזיבת הזוג, גאפ החליטו לשנות את הכיוון לחלוטין. לא עוד ספארי, ג'יפים וטבע. המותג הפך למותג בגדים קלאסיים ואלגנטיים שמיועד לאנשי עסקים ליום עבודה במשרד. הקטלוג המצויר ביד והפריטים המיוחדים הוצאו בהנרגה והוחלפו בפריטים יוקרתיים יותר, אך ללא ייחוד, אותו ייחוד שפרסם את המותג. מאז המותג שומר על אותו קו יוקרתי, ואת הזיכרונות למותג הנועז שהיה אז, נוכל למצוא רק בספרי הרפתקאות.
2: חבל. זה היה כל כך, היה לזה סטייל אחר, ועכשיו זה כמו כולם, אבל בסדר, מה לעשות? אנחנו לא נסגור פה את התוכנית, לפני שאני אראה אותך מחליק על איזו בננה, קליפת בננה יש לומר.
1: כן, ולמה זה טוב? כי זה מצחיק.
2: השאלה היא למה זה מצחיק.
1: את זה אני רוצה לפנות לאלון גור אריה, במאי ותסריטאי של קומדיות. מי אם לא אתה?
4: כן.
1: יצא לך להחליק שחקנים על בננה? ולצחוק?
4: תראו, הדבר הזה מופיע בקולנוע ובתיאטרון המון שנים, ניסיתי להבין גם ממתי זה. קודם כל, עשו בדיקה, מה מצחיק תינוק בן שנה. עשה, היה כזה מחקר באוניברסיטה בלונדון. נו, מי שהיה בן שנה ודאי זוכר. מה מנצח?
1: כבר הצחקת, כן.
4: אז איש נופל, כן? איש נופל, הרבה פעמים זה אבא. עכשיו, למה זה מצחיק לראות בן אדם נופל, עוד מעט מכניס את הבננה מתחת?
1: לא יודע, זה הפתעה.
4: זה הבסיס לכל בדיחה בעולם. זאת אומרת, מה עכשיו הילד הזה רק עכשיו למד? הוא למד ללכת. הולך עם החיתול בקושי זה, פתאום בא מישהו, אומר, אני מוריד את הזבל, בום, נופל. הוא אומר, לא נפוך, הוא שם למטה, ואני פה למטה. הדבר הזה טבוע בנו. אתם צוחקים מזה, זאת הרמה באולפן, כאילו, בבן שנה. אבל עכשיו, איך נכנסת בננה? במשך מאות שנים, זה סיפור היסטורי שהיו סוסים ברחובות והיו עושים קאקי בכל מקום. זה היה חלק מהעולם, כן?
2: כן.
4: ואנשים היה מתקן לניגוב זה ליד הבית, באופן תקני. ואז התחילה להגיע הבננה, בטח דיברתם על זה שהבננה רק הגיעה
1: במאוחר,
4: במאה ה-19.
1: כן, משהו כזה.
4: עכשיו, היו בדיחות בתיאטרון על אנשים שמחליקים על קאקי, כי זה היה חלק מהחיים, ופתאום הגיעו הבננות. הבננה נראתה הרבה יותר טוב, קודם כל היא פחות מלכלכת. אסתטית, היא צהובה והיא בולטת למרחוק. היו המון בדיחות על אנשים שזורקים בננה ומחליקים. אז ככה זה נכנס.
2: זה לא להאמין שבננה ולמה אישה בלונדינית נחשבת יותר מושכת, זה מאותה סיבה. זה כי זה נראה יותר טוב בפריים.
1: יותר בולט ויותר...
2: בקולנוע שחור לבן זה נראה פחות דרסטי כשהתחרות
1: היא חתיכת צועה.
2: כן, כשזה על במה רואים יותר טוב בננה, אין לתאר.
1: זה נכון. וואו, זה מדהים.
4: נכון, נכון. קל להעיר את זה, זה בולט. אז הבננה נתחלת קאט, כי המון בדיחות עברו וריאציה, וכשהגיע הכל... אבל זה הגיעו מכוניות, אז בכלל הסוסים עשו פחות עבודה.
1: זה לא היו סוסים, וזה באמת כבר...
4: והבננה נשארה. עכשיו, הפעם ראשונה שמחליקים בבננה בקולנוע זה סרט של צ'רלי צ'פלין. תמיד מגיעים אליו, אתם יודעים. תמיד בסוף אומרים
1: צ'רלי צ'פלין. זה כמעט קל מדי, אוקיי.
4: זהו, שהוא חיסל את הרעשות של כל מי שעשה את זה לפנה. וזה ב-1914, הוא פשוט זורק בננה מחליק, סבבה. עכשיו כולם מתחילים לדחק על בננה, באותם ימים לא היו זכויות על בדיחות, אלא זה תמיד היה, אם מישהו היה עושה משהו, אז כולם מחכים אותו, השאלה מי מבצע את הגג יותר טוב. 1921, יש לנו את בסטר קיטון, יש לנו את שלושת הענקים של הקולנוע, אילן, כל אחד זורק בננה אחרת, בסטר קיטון היה אחד שאף פעם לא חייך, זה היה הקטע שלו, והוא זרק בננה, ולא נפל עליה. זה קרה את כולם מצחוק, כי כולם יודעים שכשזורקים בננה נופלים, והוא עשה הפוך על הפוך, אז התחילו בדיחות כאלה. וחמש שנים אחר כך, יש את המפגש הכי מסוכן של איש אחד בשם הרולד לויד, שהוא גם כן היה יותר מתוחכם, הוא היה, אדם נוסע ברכב, זורק את הקליפה על הבגוז של המכתה הקדמי, הוא במקרה היה על הרכב, מחליק ונופל בחור בין הפנס למנוע. זה נשמע מוזר, זה פשוט הוא, כבר הבננה הייתה צריכה חידוש, אבל תמיד אותה בדיחה, הבן אדם נופל. וכל הדבר הזה הרי... חלק ממה שנקרא סלפסטיק, שזה ההומור הפיזי הזה. אתם יודעים למה קוראים זה סלפסטיק? זה שתי מילים.
1: מכה. סותר.
2: גם זה מימי התיאטרון העליזים, לדעתי באנגליה.
4: נכון, שהיו צריכים, שהבן אדם שישב בשורה האחרונה לא ראה את האיש שמחליק על הבננה. אז היה צריך להיות מישהו עם מקל שעושה לו את ה...
1: וואו.
2: משמיעים ממש את סאונד הנפילה, שזה יהיה ברור מה קרה עכשיו.
1: זאת אומרת, זה לא רק... אנחנו שמים דגש של הפיזי על הוויזואלי, אבל...
2: אבל הצליל יש משמעות.
1: הסאונד עובד, הסאונד חשוב.
4: מה שאנחנו ממש... בסרטי קראטה, כשנותנים מישהו בוקס, הוא לא חוטף באמת. הרי מה שגורם לנו להרגיש את הבוקס זה הביש של הבוקס.
1: וואו.
4: של ההחלקה.
1: אנחנו לומדים המון, כן.
4: אגב, דיברתם על זה שזה לא אותה בננה? הבננה של פעם זה לא הבננה של היום.
1: הזכרנו, אבל זה ניכר עד כדי כך בסרטים?
4: זה יותר שמנמנה כזה עם גרעינים שחורים, היו כמה סוגים פעם.
1: כן, מזרעים.
4: אנחנו נשארנו עם הבננה המתקהלפת, הזאת שאפשר לקנות בזמיר טריקי מגומי ולעבוד על החברים.
2: שזה תמיד יותר נחמד. אני חוזרת איתך אבל להתחלה ולזה שאפילו תינוק בן שנה צוחק מאדם נופל, ויש מאחורי, לדעתי הומור בכלל, אבל נפילה על בננה בחיים האמיתיים, אם אני מחליקה על משהו, זה...
1: כשדיברנו על זה ככה בהתחלה,
2: מאוד מאוד מסוכן.
1: זה מאוד,
2: זה כפסע ממוות לפעמים יכול להיות.
1: אני הולך כבר...
2: ואנחנו מסתכלים על זה כבדיחה.
4: נכון, אבל תראו גם כשאנחנו כמעט נופלים, ולא נופלים, אז יוצא לנו מן, כזה, כמעט. ואז יש איזה דביל שאומר, תיזהר לא ליפול. עכשיו באים. אבל הדבר, ההומור, לא אומרים פסיכולוגים היום, וזה שוב צ'פלין אמר את זה אז, הומור זה ההפך מפחד. ואם תשימו לב, הסרטים הכי טובים שאתם אוהבים, עכשיו כל אחד יריב בראש את הסרט שהוא הכי ראה מיליון פעם, ומכריח את החברים ואת הקורבנות לראות יחד איתו, זה תמיד סרט שקוראים דברים מאוד רעים לגיבור, וליפול, זה דבר שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו. אז הקולנוע, אנחנו עכשיו מתפלספים, אבל זה משמעות החיים. הקולנוע זה כמו סימולטור, אנחנו נכנסים וחווים את המכה, בלי לחטוף אותה באמת, אנחנו יושבים במזגן, נכון שהיינו רוצים לדעת איך לנצח במלחמה, עדיף שטום הנקס יעשה את זה, ואנחנו, אם הוא עשה את כל הטובה, לפעמים...
1: זאת אומרת, היצ'קוק וגדולי הקומיקאים, הם עושים אותו דבר.
2: זה שני צדדים של אותו מטבע. לא, אני, זה גם הרגע שבו אני תמיד מצטטת, או לא מצטטת, כי אני לא זוכרת מילה במילה, אבל מתוך הספר המופלא, גר בארץ נוכריה של רוברט אי היינלין, שבו בן אנוש שגדל על מאדים חוזר לאנושות ובעצם מתאקלם, ותקופה ארוכה הוא לא מצליח לצחוק, והוא לא מבין למה, ומנסים להסביר לו, תראה, זה כי אנחנו שמחים, זה מאושר, וזה לא... הוא לא מצליח להבין את העניין ולא מצליח לצחוק, וביום שהוא רואה, וגם פה בסיפור הזה יש בננה, אבל אף אחד לא מחליק עליה, שהוא רואה קוף מבוגר, חוטף מקוף צעיר בננה שנזרקה אליו, הוא מתפקע מצחוק, הוא נופל על הרצפה, הוא לא מצליח לקום יותר, ושואלים אותו מסביב, מה כל כך מצחיק פה? זאת אומרת, מה פתאום? הוא אומר, הבנתי למה אתם צוחקים. אתם צוחקים כי כואב לכם, לא כי שמח. אנחנו, אמרת פחד, וזה בדיוק זה, זה מהחשש, מהדבר הזה, שתודה לאל שהוא לא קורא לי, אז זה סוג של הנחת רווחה.
4: אז בואו נחווה את זה בחיסון מוחלש, כשאנחנו צופים בסרט. זה עכשיו מסביר לנו למה נוער צופה בסרטי אימה, ולמה יש גלים של סוגים של סרטים אחרי דברים שקורים בהיסטוריה, והכל מתחיל מכיפה.
2: והיום לצערי אפילו קומדיות אומרים להם חשש, אנחנו דורות שהולכים ומפחדים מדברים שונים ומשונים. שאלה, עכשיו כיוצר, אדם שכותב קומדיות, ובמקרה שלך גם, שזה נדיר ברוב היצירה הישראלית הקולנועית, אתה גם הולך חזק על הסלאפסטיקס, זה עוד לגיטימי לכתוב כאילו בדיחה של החלקה על בננה? אמרת, שלושת הענקים זה היה בראשית המאה ה-20, שזה כבר היה, כולנו הבנו לאן זה הולך.
4: לא, אני אמרתי גם שהם, את הבדיחות שהם עשו, גם איש לא ידע מי כתב, כי לפעמים זה דברים שהם לקחו מוודוויל, שזה מישהו עלום. כשביימתי פעם ראשונה סרט עם תקציב אמיתי, פשוט לקחתי בדיחות מסרטים אילמים, עשיתי להם וריאציה ישראלית, והקהל צחק, כי בסוף אנחנו בני אדם. והדברים האלה הם הדברים הכי בסיסיים.
2: כאילו זה לא משנה שאם אני רואה אותך זורק את הקליפה של הבננה, אני יודעת שזה הולך לבוא, אני בכל זאת אצחק, זה מה שאתה אומר?
4: אם ראית יותר מדי קליפות בננה, לכי דווקא לבדיחה השנייה, רוקים קליפת בננה ולא נופלים, ומחליקים דווקא ונופלים לבור.
1: זה running gag בין סרטים.
2: זה כבר עובר בדיוק בגנטיקה.
1: אני נזכר ביוסף שילוח, אגב, עכשיו, רציתי להוציא את זה.
2: תיזכר.
1: בספיחס שם, בצבא. בננה, יש שם בננה, הוא מחזיק אותה.
4: נכון, בננה, נכון. נכון, זהו.
1: הם מתכחשים, עושים לו גז לייטינג.
4: בסוף זה עולם התוכן. אז אם אנחנו בישראל נראה את זה קורה בקיבוץ או בצבא, ואם נראה סרט אילם זה קורה בסן פרנסיסקו או בלוס אנג'לס, ואם תום קרוז יחליק על בננה אנחנו גם נצחק. אבל
1: אביזר הכרחי כנראה בכל כך הרבה סטים,
4: הוא יחליק עליה במאה כמש בקומה 80 ולא ייפול בסוף.
2: מה אני אגיד לך?
4: אז הבננה תמשיך, הבננה תמשיך לככב בסרטים, לא רק בסרטים מצוירים, פשוט כל דור נותן לה את האינפרטציה,
1: או שהצועה תחזור.
2: גם הצועה, זה לא סותר אחד בשני, זה מה שיפה, זה בדיחות וינטג', זה תמיד טוב, זה קלאסיקה, זה לא, אין לזה תאריך תפוגה בגדול.
4: אם זה מצחיק, זה לא משנה.
2: זה נכון.
4: אם זה מצחיק, הצלחנו.
2: אתה יודע, למרות ששוב, יש הטוענים, שיש הומור תקופתי, דברים שלא, מה שיצחיק פעם, לא מצחיק היום, כל מיני דברים כאלה. היית מצפה שדבר בסיסי כמו החלקה על בננה, יהיה הדבר הזה. לא, מתברר שלא.
4: העניין הוא שאת כל הניתוחים האלה עושים בדיעבד. בואי תספרי לי מה יתפוס עוד 3 שנים. את זה גם הוליווד לא מצליח לנחש. טוב, מדי פעם מנסים בננה וזה עובד.
2: כן, זה נכון. טוב, לצערם, הוליווד לא מצליחה לנחש. אולי אתה תצליח. אלון גורריה, בימאי, תסריטאי קומדיות, יקיר המערכת, כבר אפשר להגיד.
1: יקיר,
2: להגיד, בהחלט. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם, יקיריי.
1: תודה,
2: להתראות. אוקיי, אני מתחממת לעבר הבננות. אני לא יודעת אם אני חושב שזה טעים בהמשך, אבל אני, לאט לאט אני יותר בעד הבננה.
1: קלפי אותם, הניחי בפח את הקליפות והכל יהיה בסדר. רק לאכול, כן.
2: אתה תאמין לי שאני לא, אפילו לא הרהרתי בחידה?
1: אני מאמין לך. יכול להיות שמטרת החידה היא אולי לחבוט את היצר שלך ולהלן התשובה. את היצר שלך לבננות. ובכן, בוקר הפוך. כיוון שרשמת בוקר, עכשיו קראי את המילה בוקר משמאל לימין.
2: רקוב.
1: נכון, ומשהו רקוב.
2: בממלכת דנמרק.
1: דנמרק, נכון. הוספתי ג'וני רוטן, כן, אולי
2: קצת
1: מישתי.
2: למטיבי לכת.
1: מטיבי לכת, כן. לכן אמרתי, הוספתי את המילה משהו לרמוז לשייקספיר, כן. ולהמלט, משהו רקוב.
2: אז במלכת. רקוב, וגם בננות רקובות. רקובות. זה לא רקוב חביבי, זה דבש. זה
1: כשמחכים מספיק זמן זה פשוט רקוב.
2: מן הידועות. אין איך שוב, מכלום עשינו שום דבר, כמו שאומרים אצלנו.
1: זה כלום, אני מדבר נפלא.
2: אני מסכימה.
1: מנזר בריאה עשינו, עשינו מתאמים.
2: אנחנו בהחלט עשינו מתאמים. אנחנו נגיד תודה. למפיקים שלנו דרור פרידמן ומאיה זוהר, לביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח יושב תומר גולן אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן, אתה איתי.
1: ואת אימבל.
2: ואנחנו, הייתה פה דילמה, בדיעבד היו הרבה שירים עם בננות.
1: ולדעתי לא הקדשנו לזה מחשבה, אני לפחות לא הקדשתי מחשבה, כי אמרתי, וואו.
2: מה שיצא בשלוף, אתה נתת שני שירים בשלוף, אני נתתי שני שירים בשלוף, בזה זה נגמר, אבל שלוף...
1: אבל שלפנו כולנו?
2: שלוף בינלאומי ישראלי.
1: כן, זהו,
2: אתה לא יכול.
1: יש אחת.
2: לא לתת לנטע ברזילאי. לעשות לנו קצת ננה בננה. שיהיה לנו סוף שבוע יפה, נעים ומוצלח.
1: וקחו מטריה אם צריך.
2: או בננה.
1: או בננה גם טוב.

0: ה מציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
1: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
0: בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים, אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
2: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
0: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קבוצה שמתכוונת לסייר מחר סמוך לכפרים הפלסטינים בשטחי בי, פרסמה כי הטיול יערך בתאום עם צהל, אך בצבא מחישים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
3: קבוצת מטיילים מהשומרון פרסמה מודעה לטיול מחר בבוקר שעובר בשטח בי סמוך לכפרים פלסטינים, ובמודעה נכתב הטיול בתאום עם צהל. אך מבדיקה עם הצבא עולה כי הדבר אינו נכון, ומארגני הטיול לא תיאמו אותו כנדרש. בצהל פנו מיוזמתם למארגנים והבהירו להם כי אין אישור לקיים את הטיול, אך עד לשעה זו לא פורסמה מודעת ביטול. בצהל הוסיפו, קוראים לגלות אחריות, סיור לא מתואם, מסכן את המשתתפים.
0: גבר ואישה בשנות ה-80 לחייהם במצב קשה, לאחר שאותרו מחוסרי הכרה בדירה בירושלים. הרקע לאירוע לא ברור והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה הר הצופים בעיר. כדורגל מפלי אוף מוקדמות הליגה האזורית, מכבי תל אביב ולוגנו השוויצרית נמצאות בשוויון 0 בתום המחצית הראשונה של המשחק. לוגנו מובילה 2-1 על מכבי בסיכום הכללי, ואם התוצאה תישמר כך היא תתפוס את המקום בשלב הליגה ומכבי תודח מהמפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד שעה הפועל תל אביב תתמודד מול אטלנטה האיטלקית, כשהתוצאה מהמשחק הראשון היא שוויון 0. התחזית למחר תחול הקלה מועטת בעומסי החום, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.

0: ערב טוב, ערב היסטורי עם פשרה היסטורית. ערב פשרה היסטורי עם פשרה היסטורית במשפט ההיסטורי נגד מטה, נצלנית הקטינים. אז ממה אני מרוצה בפשרה הזאת? מהעובדה שהחברה שמפעילה את פייסבוק ואינסטגרם בעצם מודה דה פקטו שהיא זיקה בכוונה וביודעין לילדים שלנו, בעצם למאות מיליוני ילדים בעולם, שהיא מודה שאין הדרך לחמוק מכנסות מטורפים, והיא מודה שחייבים לשנות את הדרך שבה פייסבוק ואינסטגרם עובדות. זהו, הוויכוח הזה מאחורינו. דיברנו עליו כאן בשבוע שעבר, על המשפט הענק שבו עשרות מדינות בארצות הברית תבעו את מטה על הנזקים שגרמה לילדים. המשפט הזה הגיע במהירות לשלב הפשרה. מטה מציעה לשנות את פייסבוק ואינסטגרם כך שיאפשרו לקטינים עד שעתיים גלישה ביום. זהו, אחר כך זה נחסם. הם לא יראו את כמות הלייקים שהם מקבלים אותם קטינים. בשעות בית הספר לא יקבלו התראות. בשעות הלילה הרשת תהיה חסומה עבורם, וגם בשאר השעות הפיד הזה לא יתגלגל בלי סוף. זה ממכר. גם הווידאו שמתנגן לו אוטומטית, גם זה ממכר. כל זה מציע מטה, ייפסק. אני גם מרוצה מזה שמטה מנסה לגרור פנימה את המתחרות שלה, טיק טוק ויוטיוב. למה לדפוק? סליחה, למה לתקן רק אותנו? מטה צודקת, הרי לא רק היא, זה תעשייה כולה. תעשייה ששכללה לידי אומנות את היכולת לעשות כסף מהתמכרות וניצול של קטינים. אז מזה אני מרוצה. ממה פחות? מהעובדה שהכנס שהיה עשוי להיות כמעט טריליון וחצי דולר הפך ל-18 מיליארד, זה מה שמטה מרוויחה נקי ברבעון. ושכל השיפורים והשינויים האלה בכלל תלויים ביכולת לזהות מי מהמשתמשים קטין. הזיהוי הזה עוד לא באמת עובד. וכרגיל, אנחנו כאן מתבשמים מהנעשה בארצות הברית, אבל זה לא באמת משפיע עלינו בישראל. או שאולי כן. לעתיד עכשיו, תכף ננסה להבין באיזה אופן כל זה עלול או עשוי להשפיע עלינו כאן בישראל. נדבר גם על מבצע השפעה הרוסי שלקח טרמפ על ChatGPT ועל מדינת ישראל כדי להפיץ דיסאינפורמציה, על יוטיוב הסינית שתנסה לקטוף את העיניים שלכם, ועל הבינה שתנסה לעזור לכם להחליט מי מהפוליטיקאים האלה באמת שווה את הקול שלכם. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, שידור חי מאולפן גלי צהל ביפו. אנחנו מתחילים עכשיו ואומרים ערב טוב לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה.
1: ערב טוב, דרור.
0: ערב טוב, ואומרים ערב טוב לעורך דין יהודית פינטוב, חוקרת בחירה במכון ברנדייס. שלום יהודית.
2: שלום שלום, ערב טוב דרור.
0: אני רוצה להתחיל איתך תהילה, אבל באמת בכותרת. את שומעת את כל סעיפי הפשרה הזאת, גם הכלכליים, גם המשפטיים וגם ההתנהגותיים, הדרך שבה הרשת תעבוד. את מרוצה או לא?
1: אני מרוצה מאוד, כי בפעם הראשונה אנחנו לא מדברים רק על תוכן מזיק, אלא על זה שאפשר באמת לשנות ארכיטקטורה של רשת. האם אני מרוצה עד הסוף? לא, כי מטה לא הודתה באחריות, נכון? ההסדר לא משנה את המודל העסקי הבסיסי שלה, של ההמלצות, הוא לא אוסר עליה לעשות תרגות של פרסומות לבני נוער, וגם אין פה באמת הכרעה משפטית שאומרת אלגוריתם ממכר הוא מוצר פגום. אבל אנחנו בתחילת הדרך.
0: זהו, אז רגע, תכף נעמיק בסעיפים האלה וגם נשאל בעצם מה אכפת לנו כאן בישראל, אם זה ישפיע על החיים שלנו. אבל אני רוצה לשאול אותך, עורך דין יהודית פינטוב, בשורה, בכותרת, מרוצה מכל הפשרה הענקית הזאת או לא?
2: תשמע, התשובה היא, גם התשובה שלי מורכבת, ואני אבקש ממך שתי שורות.
0: יש לנו עוד אייטם שלם, הכל טוב, זה רק הכותרת שלו.
2: אז תראה, אני חושבת שההסדר הוא חשוב כי הוא מכיר בזה שהבעיה היא לא בהורים שלא משגיחים מספיק, אלא גם באופן שבו המוצר מתוכנן וסוף סוף נותנים ומתייחסים למטה כחברה שמייצרת מוצר שהוא פגום ושהוא פוגע בילדים ולא רק. וכמו שאמרת, אם ההסדר יאושר, יהיו לו הרבה פנים חיוביים, אבל אני רוצה להגיד מה שאני הכי לא מרוצה, זה שזה לא מפרק את מכונת ההתמכרות שמטה יצרה לילדים שלנו.
0: אוקיי, רגע, אז בואי נמשיך שנייה את הקו הזה, קודם כל לדבר באמת על ילדים. אז הקראתי קודם רשימת שינויים שמטה מוכנה, כך לפי הפשרה, להכניס למוצרים שלה, עד שעתיים ביום, בשעות הלילה זה יהיה, הרשת פשוט תהיה חסומה, בשעות בית הספר היא לא תצפצף, הוידאו לא יתנגן אוטומטית, הפיד הזה לא יסתחרר עד אין סוף, ועוד כמה אלמנטים, אלה בדיוק האלמנטים שנטען שהם ממכרים או מזיקים, זה לא טוב? לעצור אותם?
2: דבר ראשון, לא אמרתי שזה לא טוב, זה טוב מאוד וזה חשוב וזה צעד ראשון. אבל אני, אלוהים הוא בפרטים הקטנים. למשל, בניו יורק שהגבילו התראות בלילה, הגבילו אותן בין 12 ל-6 בבוקר. האם זה מספיק? אני לא בטוחה. זה שהחברה באמת תצטרך לשנות את הקוד ואת הברירות מחדל שלה, זה נורא חשוב, כל מה שאתה אומר. חסימת פעילות בלילה, מגבלה של שעתיים, ההשתקה של ההתראות, ההסתרה של הלייקים, שזה פרויקט דייזי שהיה להם בעבר, אגב, והם חזרו בהם, למרות שהם ראו שהיה השפעות חיוביות על בני נוער.
0: נכון, רק סוגריים, נגיד מה זה, בן או בת נוער שעוקבים אחרי הלייקים המצטברים, ואז משווים לחברה או לחבר שקיבלו 3 יותר או 5,000 פחות, זה מסתבר גם ממכר וגם מייצר, נכון, סטרס אמיתי של השוואה חברתית, זה לא טוב לאף אחד.
2: נכון, של פומו, של פיר אוף מיסינג אאוט, הם עשו ניסוי.
0: תמשיכי את המסר.
2: אבל נמשיך עם המסר. אז מה שחשוב לי להגיד זה שזה לא פירוק של מכונת ההתמכרות שמטה יצרה. המגבלה הזאת של השעתיים, שוב בפרטים הקטנים, היא לא כוללת מסרים פרטיים והיא לא כוללת תכנים מסוימים. המצב לילה לא חוסם את כל הפעילות, הוא חוסם פעילות מסוימת. והאלגוריתם האישי שמחליט איזה תוכן נראה וכמה זמן נשארים ברשת, נשאר כברירת מחדל. ושמה בעיניי החיסרון של ההסדר הזה. גם ההסתרה של הלייקים, היא מסתירה את המספר, אבל היא לא מבטלת את האיסוף מידע או את השימוש בו. ובסוף מטה היא, צריך להבין, החברה הזאת היא מונופול על מידע אישי, על פרופילים פסיכוגרפיים אדירים של כל אחד ואחד מאיתנו, ושם תמונה חלק מהבעיה, ושוב, האלגוריתם האישי, שם גם יש בעיה, ואנחנו יכולים לדבר עכשיו גם על פידים כרונולוגיים, לעומת פידים אלגוריתמי והיתרונות והחסרונות שלהם.
0: כן,
2: עכשיו, נקודה קטנה, דרור, נקודה קטנה, רוב ההגנות תלויות בזה שמטה תזהה נכון את גיל המשתמש.
0: אוקיי, רגע, תכף ניגש לזה. אני רוצה רגע לפנות אלייך, תהילה, כשאת מסתכלת על הפשרה הזאת ועל מה מטה השיגה, או למה היה כדאי לה לקדם את הפשרה הזאת, עולה תחושה שאולי, בלי ששמנו לב, היא כן מנצחת?
1: אני לא יודעת אם היא מנצחת, אבל היא לגמרי לא הפסידה. בשלושה היבטים. אחד, היא לא חייבה את האנשים הבכירים אצלה, חלקם להשלים את עדותם וחלקם בכלל לעלות על שולחן או על דוכן העדים. זה אחד. הדבר השני, היא באמת לא קיבלה פסק דין שאומר מטה מעכשיו, או האלגוריתם מעכשיו נחשב פגיעה. זאת אומרת, היא לא צריכה לוותר על המודל העסקי שלה, וזה נאמר פה גם קודם. ואני חושבת שהדבר השלישי זה הג'יוג'יטו הזה שהיא עשתה לכל התעשייה. כן, היא עשתה פה איזה תרגיל, אי אפשר לקחת את זה ממנה, ובעצם כשאנחנו מדברים נגיד על הכנס, הכנס הזה שהיא צריכה לשלם הוא 18 מיליארד דולר על פני 10 שנים, כש5 מיליארד דולר מתוכם היא בעצם תצטרך לשלם רק אם כלל התעשייה תתיישר לפי זה.
0: Okay.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם רק שאלה אחת. הילדים הלא היום לא נמצאים בפייסבוק, נכון?
0: תכלס.
1: הם נמצאים בטיק טוק וביוטיוב. עכשיו, אומרת מטה את הדבר הבא. הילדים מילא לא נמצאים יותר משעתיים בפייסבוק כל יום, הם בטיק טוק, אז לפחות אני אדאג שהם לא יהיו יותר משעתיים ביום בטיק
0: טוק. אז תראי, אולי היא אומרת את זה מטה מתוך האינטרס המסחרי שלה שלא להפסיד זמן שימוש למישהי אחרת שתצבור על חשבונה, אבל אם נסתכל מהזווית שלנו ושל הילדים שלנו, היא צודקת. אם זה אכן מגבלות, אם אלה אכן מגבלות חשובות שמונעות נזק, ולא הצלחנו להעביר אותן, הצלחנו, כאילו אני הייתי, לא עברו בחקיקה שמחייבת, אז לפחות שהפסיקה הזאת תהפוך להיות משהו נרחב, זה אחלה, צודקת, כולם מזיקים, לא?
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך, וזה מה שקורה באמת כשהכללים נקבעים בפסיקה והם לא נקבעים ברגולציה שאמורה לראות את הכל מלכתחילה. אז יש פה באמת התקדמות יפה מאוד, אין מה לומר, אנחנו יכולים להגיד שבדים, גם סיגריות בסוף אפשר למכור לילדים וגם אלכוהול אפשר מעל גיל מסוים, ובטח ובטח מזון מזיק, כן, שזה הדבר שמאוד משווים אותו למה שקורה. אז למה שקורה ברשתות חברתיות. אז נכון, זה לא מושלם, אבל יש פה צעד גדול מאוד קדימה, וכמו שנאמר כאן קודם, חלק מההתחייבות היא התחייבות לייצר מנגנוני אימות גיל הרבה יותר טובים. שזה הדבר שבעצם אני חושבת שהוא שובר שוויון. כי בסוף אנחנו יכולים לדבר הרבה מאוד על מה עושה ילד בתוך הפלטפורמה, אבל אנחנו יודעים שיש המון ילדים מתחת לגיל 13 בתוך הפלטפורמה הזאת, ואם אנחנו מפילים את כל האחריות על ההורים שלהם, זה אירוע א', אבל אם הפלטפורמות עצמן יודעות שהם ייכנסו ויתבעו וידפקו אם באמת יגלו שהם לא דאגו לזה שילדים קטנים לא יהיו בתוך הפלטפורמה, אז הם יפעילו עכשיו טכנולוגיות שתכליתן בעצם לוודא גיל. עכשיו כן. צריך להגיד, רק... גם הטכנולוגיות האלה בתורן יכולות להיות טכנולוגיות זוללות פרטיות,
0: נכון. אז רגע, בואי נלמד שנייה, בואי נלמד רגע מהניסיון שנצבר כבר באוסטרליה, שם כבר עובד ובתוקף חוק שאוסר על רשתות חברתיות לספק גישה לנערים ונערות מתחת לגיל 16, ושם הניסיון לאמת גיל בלי לפגוע באופן דרמטי בפרטיות, כלומר אני לא מבקש תעודת זהות כי זה פוגע, אבל כן, תצלם את עצמך ותענה על שאלות וכל מיני דברים כאלה, למיטב הבנתי נכשל כישלון חרוץ, ואין לנו היום, ככל שידי משגת, טכנולוגיה שאכן מזהה את זה בלי לפגוע בפרטיות, לא ככה?
1: אני חושבת שהאירוע הוא התמריץ שיש לפלטפורמות לדאוג באמת לטכנולוגיות האלה, ובכל הכבוד לאוסטרליה, עוד מעט נגיע גם לישראל, השווקים האלה קטנים. מתי זה באמת יקרה? זה יקרה עכשיו בעקבות הפסיקה בארצות הברית, ובעקבות חובות ניהול סיכונים באיחוד האירופי. ברגע שהשווקים האלה, שהם גדולים מאוד, ושהכנסות שאפשר לקבל בגלל הפרת חובת וידוע גיל, הם כבר כנסות שמתחילים לדגדג את ההכנסות של הפלטפורמות, אז אנחנו נתחיל לראות באמת את השינוי.
0: אז אני מנקז כמה מהשינויים שהצבעת אליהם ומפנה את השאלה אלייך, עורך דין פינטו, את חושבת שהגענו לנקודת שינוי כזאת שמעתה חברות הפלטפורמות הרשתות החברתיות פשוט התחילו לפעול אחרת? הן יקשיבו למצוקות האזרחים, המשתמשים, הקטנים והגדולים, יפעלו בהתאם להוראות החוק, ינסו לצמצם נזקים ולהימנע בעצמם מכנסות הטק, או שזה הכל ימשיך להיות משחקים של חמיקה והתחמקות?
2: אז אני רוצה להדגיש דבר אחד שאני חושבת שתהילה עמדה עליו בצורה מאוד נכונה. זה צעד משמעותי בכיוון הנכון, אבל הוא לא משנה את המודל העסקי. בסוף המודל העסקי של החברות האלה, הן להרוויח מללמוד את המשתמש, ללכוד את תשומת הלב שלו ולהשאיר אותו כמה שיותר זמן בפלטפורמה. זאת אומרת, אין כאן שינוי מהותי במערך התמריצים. יש תחושה שנעשה טיפול שורש בלי לטפל בשורש. ויש בהסדר הזה גם איזושהי סכנה של חותמת הכשר. זאת אומרת, הם יכולים להגיד, אנחנו כבר אימצנו את הפתרון לבטיחות ילדים, למרות שהפתרון תלוי בזיהוי נכון של גיל משתמש, ומאפשר חריגים, ומוגבל בפיקוח, ולא כולל זכות תביעה ישירה להורים וילדים. ולכן הפשרה הזאת, כמו שניסית לרמוז קודם, היא טובה מאוד למטה. מעבר לזה שהם לא יצטרכו להעיד, ולא יהיה פסק דין נגדם, והמספרים. דיברת על כמה היא מרוויחה נקי ברבעון, ושזה פחות או יותר מגלם את זה, אני רוצה להוסיף לזה, היה תחקיר של רויטרס, על כמה היא מרוויחה מהונאות. החברה הזאת נאמר בתחקיר הזה, שהיא מרוויחה גם מעל 10% מהרווחים שלה מהונאות. זאת אומרת, זאת חברה, ושוב, אינטרס ציבורי זה כמובן גם האינטרס של הילדים, וזה גם האינטרס שלנו כאזרחים, והחברה הזאת באופן סדיר ומובנה, מצפצפת על אינטרס האזרחים, כן. על האינטרס הציבורי, רגע, וצריך לשאול את עצמנו איזה תעשייה אנחנו מתירים לה להתנהל ככה בעולם.
0: אני אפתח רגע גם כאן סוגריים, מטה מוכרת, או כן, מוכרת, מאפשרת לנוכלים לרכוש פרסומות על גבה, שעושות לנו הונאות, מבזבזות לנו, או שודדות מאיתנו כסף, וכשלמשל בנקים בישראל, כמו לאומי, מנסים לפנות ולבקש, או לאיים, תורידו את המודעות המטעות האלה, פשוט לא מצליחים להשיג שיתוף פעולה, ויש לזה עכשיו תביעה עומדת של בנק לאומי בישראל, ומטה פשוט מסתכרת, ממש מרוויחה כסף, מזה שהיא מאפשרת למישהו אחר לעבוד עליי דרך האלגוריתם שלה. אני רוצה לשאול אותך...
1: רגע, בואו נוסיף לזה.
0: רגע, אבל אני רוצה, שנייה, תהילה, אני רוצה לנצל את הדקות שנותרו לנו, באמת לשאלה החשובה. אז בארצות הברית השימוש, עזבי את הכסף, השימוש הולך להשתנות אם אכן הפשרה תאושר, ויחולו מגבלות על שימוש של קטינים, כי הבנו שככה זה מזיק. מה הדרך שכל החבילה הזאת צריכה לעבור כדי להיות אפקטיבית גם כאן בישראל לילדים שלנו?
1: אז זאת שאלה מצוינת, אני חושבת שבראשונה צריך להגיד, ההחלטה הזאת היסטורית באמת חלה אך ורק בארצות הברית, היא לא מגנה על ילדים בישראל. עכשיו, מה ההחלטה הזאת מלמדת אותנו? שמטה יכולה טכנולוגית לשנות את הפיצ'רים שלה, נכון? אז או שהיא תהיה נחמדה ותפעיל באופן וולונטרי את השינויים האלה גם על הילדים בישראל, מה שנקרא אשרי מאמינה, אנחנו באמת צריך לראות שינוי רגולטורי או שינוי דרך תביעות. ופה אני רוצה משהו קצת עצום. אחד,
0: רק אם תוכלי, תהילה, אם תוכלי טיפה לשנות מיקום, כי את קצת מתנתקת לנו בקו. כן?
1: סליחה. אחד, זה שברוך לנו שאין בישראל חקיקה שמגנה על ילדים, כמו החקיקה האמריקאית שבה השתמשו בשביל התביעה הזאת. אבל הדבר השני שיותר...
0: כלומר, אפילו אם נרצה לתבוע, אין אימה, אין את כלי העבודה שנקרא חוק, שמגן.
1: זה לא כאן כלי העבודה, כן. איזו, זה מאוד עצוב. אני הזכרת את התביעה שעכשיו תלויה ועומדת, התובנה הייצוגית של בנק לאומי נגד מטא. כשמדובר בגוף עתיר משאבים, כמו בנק, שהאינטרסים הכלכליים שלו נפגעים, אז הוא הולך לתבוע. מי יתבע בשם הילדים שלנו? מי יתבע על הילדים בישראל? מי ילך להשקיע את כל המשאבים שנדרשים כדי לעמוד מול טכנולוגיה ובית משפט? זאת שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו עכשיו.
0: יהודית, את שותפה לתחזית העגומה הזאת?
2: בהחלט, בהחלט. אני רוצה לחזק את מה שדוקטור אלטשולר אומרת. הילדים בישראל לא מקבלים כרגע את ההגנה הזאת, אבל נוצר כאן כלי משפטי וציבורי מאוד משמעותי לדרוש אותה. ההסדר הזה מדגיש את הפער הזה. אם מטה יכולה להפעיל את ההגנות האלה בארצות הברית, יהיה קשה יותר לקבל את הטענה שאין לה יכולת טכנולוגית לעשות את זה בישראל. עכשיו, מעבר לזה, דרך המלך, וגם דוקטור אלטשולר אומרת את זה, וגם אני שומעת את זה, אני חושבת ממך, היא רגולציה. אנחנו צריכים לדרוש מנבחרי הציבור שלנו, מי שהם לא יהיו אחרי אוקטובר, לפעול, לקבוע כללי משחק חדשים בישראל. כל העולם על זה, ובישראל צרצרים. לא שומעים שום דבר, והכללי משחק האלה צריכים להיות רחבים ומשמעותיים מעבר להסדר הזה. גם כמובן שהם צריכים כבסיס לכלול את הכללים האלה, אבל מעבר לזה הם צריכים לכלול משילות. המדינה, מדינת ישראל חייבת להשיב לעצמה את היכולת לקבוע ולאכוף את כללי המשחק במרחב הדיגיטלי. השני הוא בטיחות, כמו שאנחנו דורשים ממכוניות, מתרופות, ממזון, לעמוד בתקני בטיחות, באותה מידה הרשתות החברתיות צריכות להיות מתוכננות מתוך מחשבה על בטיחות המשתמשים. הן צריכות להיות מחויבות על פי חוק לזהות סיכונים, לצמצם אותם, להגן על ילדים, להגן עלינו מהונאות, להגן עלינו מגיוס של איראנים, של ילדים לריגול פה, להגן על מיעוטים, להגן על משתמשים פגיעים, ולא להעדיף רווח על פני ביטחון הציבור בישראל. והשלישי, ונגעתי בזה קודם, זה פירוק ריכוזיות. אסור שלקומץ חברות פרטיות בעולם תהיה שליטה כמעט מוחלטת על המידע שמיליארדי אנשים רואים ונכנס להם לראש, ולעשות מניפולציה, ואנחנו רואים את זה בעיקר אגב בזמן בחירות, אנחנו רואים מניפולציה בדעת קהל. צריך שקיפות, צריך פיקוח על האלגוריתמים, צריך הגבלות על פרופיילינג, וצריך שליטה הרבה יותר רבה. בקיצור, משילות, בטיחות ופירוק ריכוזיות, כדי שהרשתות ישרתו את הציבור ולא רק את שורת הרווח של ענקיות הטק.
0: כן. דיברת על חקיקה, אני רוצה לשאול, לחזור את הכדור אלייך, תהילה. בעצם, האם אפשר לעשות את התעלול הסופר פשוט הבא, קופי ופייסט, לעשות קופי למגבלות החדשות שנמצאות בפשרה הזאת, ואולי תאושרנה, ולכתוב את זה בצורת הצעת חוק, ולהגיש את זה בעזרת חברי כנסת, מהקואליציה, מהאופוזיציה, מהקואליציה והאופוזיציה העתידיות, להביא את השישים, או לא משנה, רוב, וזהו, ונסגר עניין, או שפישטתי את זה מדי?
1: פישטת את זה מדי, מפני שאנחנו לא כותבים בחוקים אסור שרשת חברתית תשדר לילדים בין 12 בלילה ל-6 בבוקר.
0: למה לא?
1: כן, זה טיפ, ככה, זה טיפ טיפה פרטני מדי, כי מחר זה יהיה הצ'טבוט. זה האירוע. האירוע בסוף הוא של מוצרים טכנולוגיים שבנויים כמוצרים ממכרים, שבנויים כמוצרים שיש להם השפעות רגשיות וקוגניטיביות וחברתיות על הילדים. אז אנחנו צריכים בעצם לעשות משהו אחר, ובמובן הזה הגישה האירופית יותר טובה מהגישה האמריקאית. כל מי שיוצר מוצר טכנולוגי צריך לעשות לו הערכת סיכונים לפני כן ותוך כדי, וצריך לטפל בסיכונים אחר כך. זה לא שונה ממפעל מזהם או ממישהו שמוכר מזון.
0: רגע, אבל שנייה תהילה, אבל למה זה סותר? למה לא? הרי מה שאת מציעה עכשיו זה משהו שיותר טווח ארוך, לטכנולוגיה שעוד תפותחנה, או דברים שכרגע אנחנו
1: לא, זה לא טווח ארוך, זה פשוט רמת הפשטה אחת יותר גבוהה.
0: נכון.
1: אין שום צורך בחקיקה לדבר על הדברים הקטנים מאוד של פיצ'ר ברשת חברתית. צריך שיהיה כלל במדינת ישראל שאומר ככה, גם אם את חברה בינלאומית, אבל את עושה כסף בישראל, את אחראית. אחד. שתיים, יש למי לפנות כשאנחנו צריכים עזרה וצריך ללכת להגן על איזשהו ילד ברשת החברתית. שלוש, תנהלי את הסיכונים שלך, ואם לא תנהלי ולא תטפלי בסיכונים, כי אז נוכל לקנוס אותך או נוכל לעשות כל מיני דברים מהסוג הזה. והדבר הרביעי זה לא לתת גם לגופים אחרים לנצל לרעה את רשת החברתית, כן? שכחנו גם את כל הרמאים עצמם ואת אלה שעושים פעילות לא אותנטית עצמם, שזה לא הרשתות. הרשתות רק מאפשרות את זה. בגדול, אלה הדברים שאנחנו צריכים. זאת אומרת, לא פיצ'ר ספציפי, אלא משהו באמת שאומר, את חברה בינלאומית, אבל את נותנת שירות כאן, הנזק בסוף נשאר כאן, למרות שהכסף אצלך. באחריות.
0: Okay. בקיצור, הדרך עוד ארוכה.
2: ואגב, זה מה שהרבה מדינות בעולם אומרות. אני כן. רק רוצה להדגיש, ברזיל סגרו רשתות חברתיות.
0: נכון.
2: בגלל שהם לא עמדו בתנאים
1: האלה. אנחנו לא רוצים לסגור רשתות חברתיות, זה לא המודוס אופרנדי הדמוקרטי, אבל אנחנו כן יכולים לתבוע בכל רם אחריות. והאחריות הזאת יש לה היבטים טכנולוגיים, ויש לה היבטים חברתיים, ויש לה גם היבטים כספיים כמובן.
0: בואו נסכם ככה, הדרך עוד ארוכה ויש הרבה מה לטפל, אבל נדמה לי שעכשיו יש כבר פנס שמאיר קצת לתוך העלתה ומראה דרכי פעולה אפשריות.
1: חד משמעית, נכון? זה משני צידי האוקיינוס, שזה הדבר החשוב פה. כן, כי עד היום האירופים עשו את זה ואמרנו בואו נעשה מה שטוב לאירופה גם כאן, אבל פחדנו מהאמריקאים. הנה תראו, עקפו את האירופאים בסיבוב בקטע של פסיקה וכנסות.
0: אני רוצה מאוד להודות.
2: אני רק רוצה לחדד משהו קטן, דרור, משפט אחרון. הרשתות החברתיות הן כאן להישאר, אף אחד לא רוצה לסגור רשתות חברתיות, הסגירה שהייתה בברזיל הייתה ליומיים אולי, הן כאן להישאר, אבל הנקודה היא שצריך חגורות בטיחות או צריך כסדה. צריך שיהיו הגנות לילדים ברשתות החברתיות, וככה נוכל ליהנות מהדברים הטובים שהן מביאות לצד לחוש הילדים שלנו בסביבה בטוחה.
0: אני רוצה מאוד להודות לך, עורך דין יהודית פינטו, ודוקטור תהילה שוורץ אלטשולר על השיחה הזאת.
1: שלום, שלום.
0: תודה רבה.
2: שלום, תודה רבה.
0: מקווה שיצאתם לא מבולבלים מדי וקצת יותר אופטימיים בעקבות השיחה הזאת. עכשיו אנחנו לעניין הבא, מכון מחקר שנוסד בישראל, לכאורה, עם אתר מכובד ועוד מדד ריבונות בינלאומי ורשימת מומחים מכאן ועד הירח, רק מה? הוא לא באמת קיים, וכל המחקרים שהוא פרסם בכלל מועתקים, וכל זה כסות למבצע השפעה פרו-רוסי שניצל את ChatGPT ואת מדינת ישראל. ערב טוב דוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפודיום בלונדון, וחוקרת בחירה ב-INSS.
3: שלום.
0: מה זה מבצע השפעה? בוא נתחיל רגע מזה.
3: אז מבצע השפעה זה בעצם פעילות לא אותנטית, מתואמת, שעומדת מאחורי הבירוקרטיה, והיא חותרת לאיזושהי מטרה, לאיזושהי השפעה על המימד, בוא נגיד על המימד הפסיכולוגי, על המימד הסוציולוגי, על החלטות שאנחנו עושים, ובסופו של דבר, זאת אומרת, בסופו של דבר זה גם משפיע על ההתנהגות שלנו.
0: כן, מהזווית שלנו בדרך כלל זה יהיה שמציפים אותנו בכל מיני תכנים, נכון? ברשתות כאלה ואחרות, או דרך האינטרנט בסוף, רק שאנחנו לא מזהים שיש כאן אינטרס מאחוריהם, וכל זה מצג שווא.
3: כן, הדבר החשוב פה באמת זה שבעצם זה לא סתם שקרים, זה לא סתם דברים שמופצים ברשתות החברתיות, ומישהו עשה טעות, או מישהו סתם משקר לנו, או מישהו עושה איזושהי מניפולציה, אלא כשאנחנו מדברים על מבצע, אז אנחנו מדברים על איזושהי בירוקרטיה שעומדת מאחורי זה, זאת אומרת שיש איזושהי מחלקה או בסוכנות ביון, נגיד רוסית, או איראנית, או סינית, או לעתים אלה גם חברות פרטיות, אמיתיות שנזכרות על ידי המדינות האלה, בדרך כלל זה מדינות מהסוג הזה, שאין להם בעיה גם עם ה-reputational damage, כן? עם הנזק שיגרם לתדמית שלהם, אז בעצם הם עושים דברים מהסוג הזה.
0: אז בואי נדבר רגע ספציפית על המבצע הזה, מה ניסו הרוסים להשיג, מהי החלקה של ChatGPT, ולמה לכל הרוחות הן התלבשו עלינו, על ישראל?
3: כן, אז אני חושבת שזה באמת סוג השימוש ב-AI מתחילת הדרך של AI, דיברנו על זה שכנראה זה יהיה סוג השימוש ב-AI, שבעצם לקחו את ChatGPT, ו-ChatGPT יקים מכון מחקר עם כל התכנים, כן? יכל להקים מכון מחקר עם כל התכנים, עם כל הנראות.
0: רגע, הוא לא יקים מכון מחקר, הוא יקים אתר שנראה כאילו של מכון מחקר.
3: כן, אבל מבחינת המשתמש, הוא רואה משהו שנראה כמו חלון ראווה של מכון מחקר. עכשיו, זה משהו שאנחנו דיברנו עליו, כאילו בתחום של דיסאינפורמציה, אנחנו מדברים עליו המון, שבעצם ה-AI, מכיוון שהוא מוריד את המחיר ביצירת תכנים, המחיר נהיה הרבה יותר נמוך, אז הרבה יותר קל לייצר דברים, להציף את הרשת בדברים כאלה שנראים, יכולים ממבט ראשון לראות אותנטיים, כמובן שאם אתה אז מתחיל לחקור אותם, אז אתה רואה שהם לא אותנטיים, אבל ממבט ראשון אתם נראים אותנטיים, וזה בדיוק סוג התכנים שה-AI יכול, כן. זאת אומרת, זאת הצפה של הדיסאינפורמציה שה-AI מאפשר אותה.
0: מה הם ניסו להשיג בעצם?
3: למעשה זה משהו, זה דפוס פעולה שאנחנו רואים אצל הרוסים גם לפני הופעת ה-AI, וזה שהם מציפים את הרשת בתכנים שמעוררים סימני שאלה לגבי בעצם בוא נגיד ככה, הקו האחיד שבו רוסיה היא מדינה שהיא מדינה פריה סטייט, כן, שבו היא מדינה שלא מכבדים אותם וכולי, ופה בעצם לייצר איזה שהם תכנים שהם, בוא נגיד, פחות חד משמעיים נגד רוסיה, כן? זה לא, לאו דווקא תמיד תכנים שהם פרו-רוסים, אלא לפעמים זה תכנים שהמשמעות שלהם זה שבעצם זה מטיל ספק בכמה אנטי-רוסי צריך להיות, כן? ונראה לי ממה שאני הבנתי מהאתר הזה, כשהסתכלתי עליו ככה, כשהסתכלתי על התכנים שבעצם OpenAI שיתפו, אז זה נראה שזה אחד מהאתרים האלה, והרוסים מציפים את הרשת גם בתכנים שהם לא קשורים ל-AI, הם פשוט מייצרים אותם, מציפים את הרשת בסוג כזה של תכנים.
0: וואו.
3: ישראל במקרה הזה ממה שאני מבינה זה ככה נכנסנו, זה התפלקנו לתוך האירוע, למרות שישראל היא גם על הרדאר הרוסי, והרוסים יודעים שבישראל יש גם הרבה מכוני מחקר ויש הרבה מחקר, ולפעמים המחקר הישראלי הוא לאו דווקא תמיד הכי אנטי רוסי, אז יכול להיות שהם חשבו שאם זה מכון ישראלי אז אולי זה פחות יצרום לצרכן, לצרכן פחות יודע.
0: רגע, תני לראות שהבנתי, הם בעצם חיפשו להתלבש על מדינה שמצד אחד נחשבת שייכת לגוש המערב, ויש בה אקדמיה טובה, ואפשר לסמוך על מה שהיא אומרת. מצד שני, אם איזה חוקר ישראלי יבוא עם עמדה לא הכי קונסרבטיבית, בעד רוסיה, או לא נגד רוסיה מדי, אז זה יהיה לא בלתי הגיוני, אבל זה יהיה מעניין, אנשים ירצו לקרוא את זה. אוקיי, מעניין מה ישראלי הזה אומר על רוסיה שהוא לא תמיד נגד. אני מוכן להקשיב.
3: בדיוק, זה דברים שיכולים לקרות בישראל יותר לדוגמה מאשר בבריטניה, אם מישהו בבריטניה יציג איזושהי עמדה שהיא לא חד משמעית אנטי-רוסית, אז זה יהיה הרבה יותר בולט, נכון? אז נראה שככה זה הכיוון שהם כיוונו עליו, ששוב, המטרה פה היא לעורר את אותו סימן שאלה, האם באמת רוסיה היא באמת כוח שלילי באופן מוחלט, או אולי יש ברוסיה איזה שהם דברים טובים, לדוגמה הם עשו שם מדד ריבונות, כן? אז רוסיה היא מאוד ריבונית. אז נגיד שזה משהו טוב לגבי רוסיה, כן?
0: כן, זה מה שהמכון, נכון? קוראים לו מכון בורק? בורק? בורק? זה השם של המכון
3: כן,
0: של המציאו?
3: כן, הם נתנו למכון הזה כמה שמות, אחד היה בורק, אחד היה עוד איזה משהו אינטרנשיונל, אז ככה.
0: והמכון הזה המציא את מדד הריבונות, המכון המומצא המציא מדד ריבונות מומצא,

0: את עצמך, טוב, חשפתם מבצע אחד, אבל יש עוד 5,000 שפועלים ממש ברגע זה ולא חשפתם. עד כה נכון?
1: כן.
0: אוקיי, והשאלה הבאה זה, האם את שואלת עצמך, האם ייתכן שאני, כלומר, את החוקרת, המקצוענית, נחשפתי לתכנים כאלה, לא זיהיתי שהם פייק, והושפעתי על ידם. כלומר, האם שואלת עצמך, מה מתוך האינפורמציה שכרגע יש לי בראש והדעות שאני חושבת שהן שלי? אין לא שלי, השחילו לי אותם למוח.
1: אז זאת שאלה טובה. קודם כל, אני חושבת שקראתי את זה, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שציפינו לראות, ואנחנו מניחים שזה קיים שם. אנחנו מניחים שזה קיים שם. אני חושבת שרוב המומחים מניחים שהם נחשפים לחלק מהדברים שאנחנו נחשפים אליהם, הם לא אותנטיים, מכיוון שזה משהו שזוהה ממש עם תחילה, זאת אומרת, ברגע שהשיקול, לדעתי זה היה ChatGPT 3, ברגע שהייתה הבנה שה-AI יכול להפיק תכנים ברמה יחסית טובה, אז היה ברור שהרשת תוצף בתכנים שיהיו לא אותנטיים, ולכן אנחנו מניחים שאנחנו נחשפנו לתכנים האלה, וזה כאן גם אנחנו ככה צריכים להיות קצת יותר, אנחנו צריכים להיזהר יותר כמובן.
0: אז האם יצא לך לגלות ממש דה פקטו, שאמרת לעצמך, וואו, אני הייתי בטוחה שזה אמיתי, ופתאום גילית ש...
1: כן.
0: כן? רוצה לשתף אותנו?
1: לא שהייתי בטוחה שזה אמיתי, אבל שהייתי, שנחשפתי לדברים, ולקח לי, זאת אומרת, הייתי צריכה לבדוק אותם מעט יותר לעומק. יש את כל המבצע של דופלגנגר, זה דברים שנראים על פניו, שאנחנו מכירים אותו מלפני שנים כבר, שרץ בישראל, שאתה מגיע לדף נחיתה שנראה כמו דף נחיתה של עיתון ישראלי, ובעצם זה לא עיתון ישראלי, ואז לוקח רגע, כי הכל נראה נכון, אז רגע לוקח להקליק על כל הדברים, ולראות שבעצם אתה במשהו שהוא לחלוטין פייק. אני חושבת, אבל אני רוצה להפנות את תשומת הלב למשהו שהרוסים עושים, והוא, זאת אומרת, הוא השלב הבא, כן? כי פה הם יצרו בעצם מכון מחקר, ומישהו טיפה יותר סקרן, היה מגלה די בקלות שזה לא מכון מחקר אמיתי, ושזה לא עומד על הרגליים, אבל מה שהרוסים עושים, וזה השלב הבא שלהם, זה בעצם הרעלת מידע. זה כשהם באים והם נכנסים לתוך תכנים, כמו ויקיפדיה, שזה מבצע שהם עשו, משנים את התכנים האלה, ואז אתה מקבל, כשאתה שואל את ChatGPT, שאלה שקשורה לרוסיה, אז אתה מקבל משהו שהוא מורעל, משהו שהוא פרו-רוסי.
0: כי הצ'אט קרא את ויקיפדיה ושמח עליה, ואילו הרוסים כן. כבר הראילו את ויקיפדיה מלכתחילה, כן. מבעוד מועד,
1: כן.
0: ועכשיו אתה מקבל
1: כן.
0: משהו נגוע.
1: כן,
0: תראי,
1: כן.
0: אני חושד, כן. תגידי, תקני אותי אם אני טועה, שהאדם הסביר, שאיננו חוקר, ויותר מזה, זה לא העבודה שלו, ואין לו את משאבי הזמן להקצות, לוודא כל פסיק מידע שהוא צרך ברשת, לשבת זה עכשיו שעות ולהצליב, ומי האתר שמאחורי, ומי מאחורי, אין לו סיכוי. ואנחנו לקראת בחירות, ואנשים ישאלו את הצ'אט שלהם, מי אמר מה, זה באמת נכון, הוא באמת בעד מדינה פלסטינית, הוא באמת יושב איתו, הוא לא יושב איתו, כל הדברים האלה. ואנחנו נקבל הרמות של אינפורמציה מורעלת, ואין לנו סיכוי למצוא את הלב את הרגליים.
1: אני חושבת שזה מתחבר לשיחה הקודמת שגם ניהלת עם דוקטור תהילה אלטשולר, שאם אנחנו משאירים את המרחב הזה מרחב פרוץ, אז אנחנו... זה בעצם של, אני אפילו אגיד שזה תקשורת מבוססת עובדות, כן? זאת אומרת, איך אתה בכלל מבוסס את העובדות שלך? כן, אנחנו הולכים לקראת משבר, כשאותם שחקנים, כמו רוסיה, איראן, סין, הם פשוט משתמשים בכלים שאנחנו נותנים להם את הבמה.
0: אבל אני חוזר לשאלה הכי, הכי תמימה. אני כיוזר בסיס, כסתם אזרח, בסדר? אני כסתם אזרח.
1: כן.
0: יש לי באמת סיכוי במשאבי זמן הגיוניים לשמור על איזה סטריליות של המוח שלי על מה שנכנס, או שצריך להודות על האמת. הלכתי לאיבוד, לחדו אותי, יעבדו עליי ואין לי דרך לזהות.
1: קודם כל, על הסטריליות שלנו אנחנו לא יכולים, על הסטריליות של המוח אנחנו לא יכולים לשמור, וזה גם לא, זה לא הנחה סבירה של המוח שלנו, יש איזושהי סטריליות. אז בואו ככה ניישר קו עם כולם.
0: בסדר גמור. יודעת מה, אפשר גם להוסיף לזה? מעולם לא הייתה סטריליות, תמיד היה רמות של אינפורמציה שגויה שהסתובבה גם בעיתונים ובספרים ובזה.
1: בדיוק, ותמיד גם היו שחקנים רעים או שחקנים מניפולטיביים שניסו להרעיל אותנו במידע שהוא בעצם לא טוב לנו, כן? אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים היום, אז צריכה להיות מפוקחים, והאמירה המפוקחת היא, אנחנו נמצאים היום בעידן שהמידע בו הוא, זאת אומרת, אנחנו יותר במערב פרוע,

0: יש פה טכנולוגיות חדשות שנכנסות, והנחת העבודה של כל, של, המשתמש הסביר, הנחת העבודה שלו, היא שגם בקבועים אליהם, כן, גם במסגרות הזמן שהוא היה רגיל אליהם, כדי לוודא אם המידע הוא אמין או לא אמין, לנפרצות, ונפרצות גם בזמן שבו אנחנו מתחילים להתרגל שאנחנו מקבלים מידע הרבה יותר מהר. זאת אומרת, נכון, אנחנו פחות צריכים לחפש בגוגל, אנחנו מקבלים את הכל כן. דרך ה-AI. ודווקא המידע המהיר הזה, כן, דווקא המידע המהיר שאנחנו מקבלים, דווקא המהירות שלו, את הסיכוי שניתקל במידע שהוא לא אמין. זאת האמת שאנחנו צריכים לחיות איתה כרגע.
1: אין נוחות ללא מחיר. דוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפודיום בלונדון, וחוקרת בכירה ב-INSS. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: עתיד עכשיו, יותר מ-2,000 ספורטאים דמויי אדם. רובוטים. התקבצו בשבוע שעבר בבייג'ינג לאולימפיאדת הרובוטים השנייה ששברה את כל שיאי ההשתתפות לתחרות רובוטיקה, אבל אל תיתנו למדליות ולריצות המאה מטר או למשחקי הכדורגל לבלבל אתכם. הטורניר הענק הזה מספק את ההצצה הכי אמינה והכי מדויקת לעתיד, לא הספורט, לעתיד שוק העבודה שלנו. הוא כבר חושף אילו משימות המכונות של ימינו מסוגלות לבצע לגמרי בעצמן, ואיפה הן עדיין זקוקות לעזרה אנושית. הכתבה של רפאל רם בקולה הנפלא של בת אור צגאי.
2: 巴黎米沙甲选手们的起跑都不错。哇! הקולות האלה אינם מגביע העולם שהסתיים לפני חודש, אלא ממשחקי הרובוטים האומנואידים העולמיים השניים במספר, שנפתחו בשבת האחרונה בבייג'ינג והסתיימו ממש אתמול. בתחרויות השתתפו מספר C של 2056 רובוטים ו-666 קבוצות מ-16 מדינות ו-6 יבשות, זינוק של יותר מפי 3% ההשתתפות מאז טורניר הבכורה שנערך בשנה שעברה. עם זאת, את מעמדה של התחרות כחובקת עולם חשוב לציין בכוכבית, שכן 96% מהנרשמים הגיעו מהמדינה המארחת, סין. המשחקים חולקו לשני חלקים. אירועי תחרות המבוססים על ספורט אנושי, כמו האולימפיאדה האמיתית, ואירועים מבוססי תרחישים שהתבססו על עבודה אנושית. מתוך 50 האירועים שפורסמו, 30 היו אירועים דמויי ספורט תחרותי, ו-20 היו מבוססים על תרחישי עבודה או תעסוקה. בחלק הראשון התקיימו תחרויות ספורט בשלל תחומים. אתלטיקה קלה, התאמנות, הרמת משקולות, ריקודים, אומנויות לחימה, משיכת חבל, טניס שולחן ואפילו כדורגל. כאן למשל, נשבר סיאו של יוסיין בולט לריצת 100 מטר פעמיים, לראשונה בשבת בתוצאה 9.39 שניות, ובפעם השנייה שלשום בתוצאה של 8.86 שניות. החלק השני והמעניין אף יותר היה אירועים מבוססי התרחישים היומיומיים, בהם התנסו הרובוטים במגוון משימות יומיומיות הקשורות בעבודה במפעל, במשרד ואפילו בחילוץ והצלה. מעניין במיוחד להסתכל על אתגרי המיומנות הידנית, אותם נדרשו הרובוטים להשלים. במקצה זה התחרו האומנואידים במשימות הכרוכות במוטוריקה עדינה, ובין היתר נשפטו על מיומנותיהם בחיבור כבלים, הנחת לבנים, פתיחת פקקים ומכסים, פריקת קופסאות ואיסוף שהועית בפינצטה. התקדמות יכולותם של האומנואידים מאז השנה שעברה, מספרים האוהדים, היא לא פחות ממטאורית. השינוי פשוט עצום. קודם הרובוט הזה אפילו לא הצליח לעמוד יציב, ועכשיו הוא מצליח לשמור על שיווי משקל גם תחת מכה חזקה. מעבר למופעי הרעבה המרהיבים והמשאבים האדירים שהוקצו בשביל התחרות, מדובר באחד הממדים המדויקים ביותר שקיימים כיום לעמידת ההתפתחויות בתחום הרובוטיקה, משום שהוא חושף אילו יכולות כבר נפטרו ויכולות להתבצע על ידי רובוטים באופן אוטונומי, ואילו מהן מאתגרות יותר ועדיין דורשות אדם מאחור שימשוך בחוטים. עם זאת, חשוב לשים לב למיומנויות שנעדרו מהטורניר, ולכן כנראה עדיין מאתגרות מדי עבור רוב האומנואידים. בתחרות הזו לא הוצבו אתגרים כמו טיפוס על מדרגות וסולמות, תנועה בתוואי שטח מורכבים, משימות סיבולת או שיתוף פעולה פיזי בין אדם לרובוט, ולא נראה בשום מקום מדד לעלות, צריכת אנרגיה, אמינות או זמן ממוצע בין תקלות. ובמילים אחרות, הרובוטים אמנם עברו כברת דרך ארוכה, אבל עדיין ייקח זמן עד שהם יחליפו אותנו לגמרי בבית, במשרד או על מגרש המשחקים.
1: ואם לא ראיתם, באמת, תמצאו את הסרטון של הקרב אגרוף. נכון, ראית את זה, רפאל? שהרובוט בביתת וולה מוריד ליריב שלו את הראש, והראש שלו אשכרה מתפרק לו מהגוף, הרובוט נטול הראש ממשיך לנסות להילחם, ובינתיים הרובוט שהוריד לו את הראש רוקד חגיגת ניצחון כזאת, כאילו זה מקריפ. יובל ויינרי, אנליסט עצמאי בשוק הסיני והבעלים של קבוצת התוכן להבין את סין, אתה ראית את הווידאו הזה?
3: אני ראיתי, כן, יצא לי אפילו לראות כמה כאלה בלייב.
1: די, מה, היית באולימפיאדה של הרובוטים?
3: לא הייתי באולימפיאדה, אבל הייתי במרכז כזה הדגמות של רובוטים בסין ממש בחילת החודש.
1: וראית רובוטים בגודל אדם הולכים מכות בעוצמות של אנשים.
3: כן. תראה, אתה יודע, צריך לזכור שזה הרבה מאוד דברים שהם גם מתוסרטים, כן? כלומר, חלק מהדברים האלה מאוד מתוסרטים. יש עוד דברים שבוא נגיד יכולים להיות להרגיש עוד קצת בטוחים לגביהם, אבל זה, אתה יודע,
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לא טכנולוגית אלא רגשית, זה יותר מלהיב או יותר מפחיד?
3: אני חייב להגיד שבכל הצד של היומנואידים בגדול אני מאוד, אתה יודע, אני לא מה-AI דומרים, אני מאוד בעד הדברים האלה, אבל עם היומנואידים באופן ספציפי, כשאתה רואה אותם, מנסים לעשות את הדברים האלה האנושיים, עם בצורת גוף שאנחנו רגילים לראות בני אדם עושים את זה, זה מרגיש קצת מפחיד, וכמובן ארגונות לטרמינטור.
1: ממש, ארגונות. אני פשוט לא, אני לא יודע מה יהיה התרחיש שבו זה יקרה, אבל אני יודע שאני אראה יום אחד רובוט כזה, מכה אותי או מישהו לידי, אני לא יודע באיזה קונסטלציה זה יהיה, אם זה יהיה בקניון או במסיבה, או שאני אבקר בסין והוא יהיה לבוש במדי שוטר, זה אופציה.
3: תשמע, אם אתה תהיה בסין אתה תהיה outnumbered כנראה דרור, אבל אם אתה פה בארץ הדבר הנכון זה כנראה להצטייד ברובוט הכי חזק משלך, אתה יודע.
1: זה ככה חושבים, ככה חושבים, תבוא עם המתאגרף שלך, מה אתה מתווכח? אוקיי, טוב, התכנסנו כדי לדבר על עוד טכנולוגיה סינית שרבים כאן לא מכירים, וייתכן שבקרוב יכירו, בעצם המתחרה הסינית של יוטיוב, קוראים לה בילי בילי.
3: נכון.
1: אתה מציץ שם? אתה גולש שם?
3: אני מציץ, כן, עוד מהתקופה שהם היו זמינים רק בסין, האמת, וזה... אני חייב להגיד שאני לא פחות מתחבר לרוב מה שהולך שם, אבל זה בהחלט מתחרה, בוא נגיד ש... אני חושב שיוטיוב, אתה יודע, אימפריה וכבודה במקומה מונח, ואני חושב שהיא תעקוף אותה, ובהחלט יכולה להתחיל לדגדג לחתיכות מהנתח שוק, בעיקר בקרב הדור הצעיר יותר, ששם בילי בילי גם מכוונת.
1: אוקיי. אני באמת צריך לחשוב על משהו שיותר יוטיוב, או יותר טיק טוק? כלומר, זה סרטים שהם בבסיסם לרוחב, לצפייה אולי לפעמים טיפה יותר ארוכה, או שזה כאלה שורטס, רילס, טיק טיק טיק, ורטיקלי, גרעינים?
3: אז תראה, זה הרבה יותר יוטיוב, זה הרבה יותר הדברים לרוחב, ויותר מוכוון לסרטונים. זה התחיל בכלל מזמן, עוד ב-2009, כאתר שמפוקס על אנימה וקומיקס ודברים כאלה, וגיימינג, הרבה גיימינג גם, ועם הזמן, אבל בערך מ-2014, שהם הביאו מנכ״ל מקצועי שהתחיל להטיס אותם קדימה, הם ממש הפכו להיות היוטיוב של סין, וזה סרטונים שהם לונג פורם כאלה, סרטונים, הרבה סרטונים, אתה יודע, שהם אדיוקיישנל, או דברים כאלה, ולוגים כאלה, אבל כמו כולם, אתה יודע, אגב, כמו גם החבר'ה פה במערב, בשנתיים האחרונות הם נכנסו גם לפניסו פיצ'ר שנקרא סטורי מוד, שהוא כבר בא להתחרות עם טיק טוק.
1: כן, כמו קובל.
3: וזה עוזר להם בצד של הפרסומות, אבל בגדול, רוב התוכן שם הוא הרבה יותר דומה ליוטיוב.
1: אוקיי, עכשיו, בילי בילי הייתה זמינה בחול גם קודם, אני מודה, לא שמעתי עליה, אני מניח שרבים לא שמעו, אני מבין שעכשיו יש לה יומרות חדשות. מה היא מביאה שרשתות אחרות לא מביאות?
3: אז תראה, אני חושב שמה שהיא מביאה, זה באמת דבר ראשון, אפיל מאוד משמעותי לחתך גילאים הצעיר. כלומר, רוב, 85% מהגולשים או משתמשים בבילי בילי הם ג'ן זי. הגיל הממוצע של המשתמשים בפלטפורמה הוא 26-27, ועוד עלה בשנים האחרונות כשהחבר'ה התבגרו עם הפלטפורמה, מה שנקרא. אבל יש שם הרבה מאוד תוכן שהוא מאוד, בוא נגיד כזה, אתה יודע, מוכוון לעדפות של הדור הצעיר, באמת עדיין הרבה מאוד אנימה, גיימינג, סייבר פאנק, דברים שאנחנו רואים שגם במערב יש היום הרבה מאוד אפיל, אתה יודע, התרבות המזרח אסיאתית, בין אם זה קוריאני, יפני, גם סיני הולך וגדל, אנחנו רואים זה לפחות בסקרי דעת קהל בארצות הברית של הדור הצעיר, יש דעה הרבה יותר חיובית על התרבות הסינית, ולדעתי הם יכוונו דרך המקומות האלה. יש להם גם פיצ'ר, שבעיניי הוא קקופוני מוחלט, שלי מאוד קשה איתו, אבל הסינים מאוד אוהבים אותו.
1: איזה בומר, יאללה.
3: משהו שנקרא, כן, ממש בומר, אבל זה נקרא דן מו, שזה בעצם כשתי אתה רואה, הכוונה שלהם היא ליצור חוויה של צפייה קהילתית ושל לייב סטרים, ואז כשאתה רואה את הסרטון בלייב סטרים, אם אתה מקליד הערות לסרטון, אז הם בעצם תפסות ככה על המסך מצד לצד, וכולם יכולים לראות מה כולם כותבים, וזה כאילו מין חוויה של צפייה קהילתית. יש מצב שזה יתפוס ויהיה, אתה יודע, הפיצ'ר המבדיל והמיוחד שלהם, שיביא להם נתח שוק גם במערב. אני שוב, ביושבי כבומר, פחות התחברתי, אבל, אבל בסיד זה הולך מאוד חזק.
1: תשמע, אם אני רוצה להשוות רגע, איך, מה קורה בטיק טוק, כן? אז הלו יש הבדל דרמטי בין איך שטיק טוק נראית בתוך סין ומחוץ לסין. נכון? טיק טוק בתוך סין חייבת לתת גם מגבלות על גלישת קטינים, וגם תכנים שהם יותר לאומיים ואומנותיים ומדעיים וכולי, ובחוץ הם שמים להמונים, רק מה שעובד ומה שדביק, ובלי כמעט מגבלות. האם בילי בילי נוקטת את אותה הצביעות, אני רוצה להגיד? בחוץ נביא כמה שיותר עיניים וכסף, בפנים נשמור על הילדים?
3: אז אנחנו עוד לא יודעים באמת איך זה ייראה במערב, אבל אני חושב שההנחה צריכה להיות שאותו דבר שאנחנו רואים, אותו פלייבוק שאנחנו רואים אצל טיק טוק יקרה גם במצב הזה, גם במקרה של בילי בילי. בסין כרגע יש שם גם הרבה תכנים שהם, שוב, אני לא יודע אפשר לקרוא איזה ג'אנק, אבל בוא נגיד, אתה יודע, פופ קלצ'ר מאוד בסיסי ומכוון לה מחנה המשותף הוא נמוך, אבל יש שם בהחלט גם הרבה תוכן שהוא הרבה יותר חינוכי ומדעי וכל מיני how to's כאלה ודברים בסגנון. אני מניח שהם במערב הם הלכו בעיקר על מה שהולך ועושה מוניטיזציה, וכמו שאנחנו יודעים הרבה פעמים זה דווקא התוכן שהוא לא בהכרח התכנים החינוכיים שמתאימים החלום של כל הורי שהילד שלו.
1: ואם אני ממשיך את הפלייבוק הזה, אז אני יכול להניח שכל מה שעשיתי או גלשתי או חיפשתי בבילי בילי זמין למשטר הסיני בנף כפתור, נכון? ככה מקובל, ככה מקובל.
3: בהחלט, כל עוד לא יעשו, אתה יודע, כמו הרע שעשו בארצות הברית סביב טיק טוק, שזה כביכול חייבים לשמור את כל המידע בשרתים בארצות הברית, ולא לשדר אותו לסין, ואגב זה קורה רק בארצות הברית, בשאר העולם כן הכל הולך לסין, אז ההנחה כרגע היא שכל המידע הזה עובר לשרתים של החברה בסין, וצריך להכיר גם את זה שלפי החוק בסין, חברה סינית, אם הממשל פונה אליה ומבקש דאטה שהיא מחזיקה, היא מחויבת למסור לו אותו. אז זה גם משהו לקחת.
1: כן, כמובן. בקיצור, לסיכום, אם אחד הילדים שלך בא אליך ואומר, אבא, תראה איזה יופי, אני זורדתי בילי בילי, אני גולש, כיף לי, מעניין לי, אתה אומר לו, וואלה, מעניין, תראה לי את זה, או שאתה נכנס להיסטריה ודורש למחוק את האפליקציה?
3: בוא נגיד, בטח לאור הגילאים של הילדות שלי, אני
1: לא התעניינתי.
3: שישארו ביוטיוב בינתיים.
1: הבנתי. אוקיי, יובל ויינרב, להבין את סין. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה, דור.
1: ונחזור לישראל, לקראת הבחירות, השיק המרכז לעצמת האזרח, מין משחק בינה מלאכותית כזה, קוראים לו שאילתה. הרעיון, במקום לשאול אתכם במה אתם מאמינים, המערכת מקפיצה לכם עובדות על תפקוד הממשלה, מזהה מה מטריד אתכם, ומייצרת שאלה שאפשר לשלוח לפוליטיקאי, הכל במטרה שהשאלות האלה, שהפוליטיקאים לא יוכלו לנפנף לכם בסיסמאות. שלום לשחר כהן, יועץ במרכז לעצמת האזרח, והוא מומחה שיווק ובינה מלאכותית.
4: אהלן דרור, טוב.
1: ממש במשפט, לפני הבחירות, מה עושה המרכז להעצמת האזרח?
4: המטרה של המרכז זה להגביר את האפקטיביות של השירות הציבורי. אנחנו מבצעים מעקב אחרי כל החלטות הממשלה, ואנחנו בודקים דבר אחד. האם נבחרי הציבור שלנו הצליחו לממש את ההחלטות שהם בעצמם קיבלו? יש לך ניחוש אולי מה המספר, כמה באמת מההחלטות שהם מקבלים, באמת מתממשים ומגיעים אל האזרח בפועל?
1: לתחושתי הבלתי מבוססת עובדות, זה יהיה פחות מ-50%, הרבה פחות.
4: 40%, פחות או יותר, פלוס מינוס. עכשיו תחשוב שזה אחרי, אנחנו הולכים לקלפי, אנחנו שמים פתק, ואנחנו יודעים שיהיה לנו מזל אם הפוליטיקאי יצליח לממש הבטחה אחת. אז גם אם הוא ממש את ההחלטה הזאת, יעביר אותה באחד ממשלה, עדיין הסיכוי שאנחנו נפגוש אותה בחיים האמיתיים שלנו הוא מאוד מאוד מאוד נמוך, ואנחנו באנו לנסות להגביר את הסיכוי שזה יקרה.
1: כלומר, אנחנו לא מדברים בכלל על מדיניות. יבחר כל אחד איזה מדיניות הוא רוצה, אבל לפחות שתהיה אפקטיביות, החליטה הממשלה כך וכך, שזה יקרה.
4: נכון, אני מסכים, אתה יודע, אנחנו רבים מלא כל הזמן על כן ביבי, לא ביבי. אני חושב שדבר אחד שאנחנו יכולים להסכים עליו זה שכולנו רוצים שהממשלה שלנו ונבחרי הציבור שלנו יהיה אפקטיביים, ובזה אנחנו יכולים לפחות להתאחד.
1: אתה יודע מה, אני כבר לא סגור על זה, כי אם זו ממשלה הזאת שההחלטות שלה אני לא אוהב, אז אולי אני דווקא מעדיף שתהיה לא אפקטיבית.
4: אתה יודע מה, אני חושב שהדבר הכי גרוע שיכול להיות לנו זה בינוניות. הלוואי שהממשלה שלנו תהיה מצוינת במה שהיא עושה, ואנחנו בבחירות נוכל להחליט אם היא בכיוון הנכון או בכיוון ההפוך.
1: אהבתי את הראש הזה, אוקיי. אז בוא נלך רגע, אתה אומר 40% מההחלטות באמת מיושמות. אגב, יש לך איזה קנה מידה בינלאומי, זה הרבה, זה מעט?
4: אני לא באמת יודע להגיד, ואני לא רוצה להגיד. אני פשוט יודע שהממשלה שלנו, השיטת ממשל שלנו פה בישראל, היא הרבה פחות אפקטיבית מאשר בשאר העולם.
1: אז דברתי רגע על מה קורה בשירות או במשחק שפתחתם לקראת הבחירות.
4: נכון, אז אתה נכנס לשאילתה, ואנחנו אספנו נתונים על כל מה שקורה במדינת ישראל, נתונים שיכולים להיות מטרידים יותר או פחות, ואנחנו מבקשים רק דבר אחד, לגרור אותם ימינה, אם זה מטריד, שמאלה אם זה לא מטריד, ממש כמו בטינדר. לאט לאט אנחנו לומדים מה מטריד אותך יותר, ואז יש מת שאנחנו מציעים לך שאלה שכדאי לך להפנות לפוליטיקאי. שכל השאלות האלה, המטרה שלהם זה לעבור משיח של מי, וגם לדלג על השיח של המה, כי כולנו רוצים להוריד את יוקר המחיה, כולנו רוצים שיהיה פה בטוח, לעבור לשיח של איך. לא, איך, לא, לא במה אתה מאמין, אלא איך אתה הולך להגשים את מה שאתה מאמין בו. ואני חושב שאתה יודע, לקראת הבחירות יש לנו הזדמנות, כי הפוליטיקאים יש להם קשב אל האזרח, הם רוצים לנהל אותו שיח, ואני חושב שאם ננצל את התקופה הזאת כדי להציב איזשהו סטנדרט לפוליטיקאים שלנו על סוג השיח שאנחנו רוצים שיהיה לנו איתם, אנחנו יכולים ליהנות משירות הרבה יותר יעיל וגם שיח הרבה יותר אינטליגנטי.
1: אוקיי, אז אני עכשיו מול המשחק שלכם, שאילתה, והוא הקפיץ לי כאן עובדה. במהלך המלחמה 38%, 38% ממחלקות הרווחה היו בתת תפקוד. ועכשיו אני צריך להזיז את הקלף הזה, האם זה לא מטריד אותי, מטריד אותי או מאוד מטריד אותי. אז אני מזיז, אומר זה מאוד מטריד אותי, ואז הוא אומר לי, הנה שאלה שכדאי להפנות לפוליטיקאי, 1,500, זה אתם ניסחתם את השאלה, 1,500 עובדים סוציאליים חסרים במערכת, איך תפעלו על מנת לספק פתרון מבני למחסור העצום הזה? עכשיו אני יכול להתאים את הנוסח לפוליטיקאי ספציפי, מה, אתה מציע לי כאן את כל ה-120 ח"כים?
4: לא, אנחנו עושים את זה בעיקר לפי מפלגות. חלק מהמקומות זה יהיה לפי פוליטיקאי ספציפי, ברוב המקרים אתה בוחר את הפוליטיקאי ואנחנו נותנים לך שאלה ביחס לעמדה של המפלגה שלו, או גם אם המפלגה שלו הייתה באופוזיציה או בקואליציה ואיך התנהלה מול הצעת ההחלטה הרלוונטית.
1: אוקיי, אז אם אני עכשיו אלחץ נגיד על שמו של שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אז האם השאלה משתנה עכשיו? כן, זה, השתנתה השאלה. במהלך המלחמה 90,000 מפונים מצאו עצמם בבתי מלון ללא ליווי מקצועי קבוע. ועכשיו מה, אני יכול לשלוח את השאלה הזאת ישר אליו? הנה, שליחה במייל לשמחה רוטמן.
4: אז אחד הדברים היפים שיש שם, אנחנו כבר הכנסנו את המיילים של כמעט כל הפוליטיקאים, זאת אומרת של כל הפוליטיקאים המכהנים, אתה בלחיצת כפתור יכול לשגר לו את זה במייל, ואנחנו נשמח מאוד שתספר לנו אם אתה מקבל תשובה.
1: אנשים קיבלו תשובות, תגיד?
4: אנחנו מאוד לא יודעים, כי הם לא מספרים לנו, אני יכול להגיד לך שכבר למעלה מ-50, אתה יודע, השקנו את זה רק השבוע, למעלה מ-50 אנשים כבר שיגרו שאלות לפוליטיקאים, כבר למעלה מ-4,000 אנשים נכנסו למערכת, ואנחנו מקווים שזה יהיה משהו שיותר ויותר ישראלים יכנסו אליו.
1: מה בעצם באתם להתמודד איתו במשחק הזה, שהוא לא מהנה במיוחד, אבל הוא מועיל את ההתמודדות הבלתי אפשרית שלי עם כמות המידע וכמות הדיווחים וכמות הפייק והרעש התעמולתי?
4: כן, אני חייק את התשובה שלי שתיים. קודם כל, כן, אנחנו רוצים שאתה יודע, יש חוגי בית לקראת הבחירות, כשאתה כבר פוגש פוליטיקאי, שלא תשאל את אותה שאלה שהעיתונאי ישאל אותו באולפן. תשאל אותו שאלה שהיא אחרת, שהיא אולי לא מתאימה לפריים טיים, אבל היא באמת משפיעה על מה שחשוב לך ממנו. ואני אגיד עוד משהו רגע בצד השני של הדבר הזה. ארגוני חברה אזרחית חוקרים כל הזמן, עושים המון המון דאטה, ובדרך כלל הדאטה הזה נגבר ב-PDF-ים. בזכות מהפכת ה-AI ובזכות הכלים שהוא נותן לנו, כי ארגון, אתה יודע, אנחנו לא חברת הייטק, אין לנו מפתחים צוות R&D שמחכה לפתח דברים כאלה. הוא נותן לנו הזדמנות להנגיש את הדאטה שלנו בצורה שהיא הרבה יותר רלוונטית לאזרח, קלה לעיכול, והיא לא רק, אתה יודע, זה לא רק דאטה להשערה, זה עוזר לך לקבל החלטות בזמן אמת.
1: עכשיו קפץ לי קלף, צפי ל-100,000 נכי צהל עד שנת 2030 בעקבות המלחמה. ללא תשתיות מותאמות, המדינה לא תוכל לשלבם בקהילה ובעבודה. זו קביעה שלכם, יש כאן... זה מאוד מאוד מטריד, יש כאן כפתור שאומר למקור, אני לוחץ על המקור ונפתח לי... נפתח לי מחקר של הכנסת. לא, נפתח לי, רגע, נפתח לי דיווח מתוך דיון בוועדה לקידום מעמד האישה, שבו נציג משרד הביטחון בדיוק ציטט את הנתון הזה. כלומר, יש לו מקור מוסמך, ואני אומר שזה מאוד מטריד. אופ, קופצת לי שאלה לגבי החלטת הממשלה שעוסקת בעתיד, ואני יכול להתאים אותה לחבר כנסת כזה או אחר. תשמע, מצד אחד, אתם עוזרים לי לבודד את ה... כן, לבודד קצת אמת מתוך כל הרעש. מצד שני, עם כל כך הרבה דברים מטרידים, אני לא יודע אם התקרבתי להכרעה במי יבחר, או שדווקא התרחקתי ממנה.
4: אנחנו מקווים שבין אם החלטת עוד לא החלטת, לפחות שהפוליטיקה יהיו לו תשובות טובות יותר.
1: שמע, שמענו, דיברנו במהלך התוכנית הזאת על שלל עניינים שמטרידים אזרחים רבים לקראת הבחירות, ובהם מניפולציות של רשתות חברתיות, מניפולציות של בינה מלאכותית, מניפולציות של גופים פוליטיים אינטרסנטיים שמסתתרים מאחוריהן. יש לך משהו להגיד לי? יש לנו סיכוי לחמוק מהרעש הזה ולקבל בכלל החלטה מושכלת?
4: בטח, אני חושב שעכשיו יש לנו את היכולת בזכות הכלים האלה. היום כל אזרח, באמת אם הוא נכנס לקולוד או צ'אט GPT ומחבר את זה למקורות דאטה הרלוונטיים, יכול לקבל תשובות הרבה יותר מלומדות. אגב, עוד משהו שאתם יכולים ליהנות ממנו באתר של המרכז להקמת האזרח, זה יש שם עוד הרבה כלים שמאפשרים לכם לגשת לדאטה שלנו, לדאטה הגולמי, ולנתח אותו בעצמכם.
1: יפה.
4: אז אני מבין את כולם להיכנס לאתר של המרכז להקמת האזרח.
1: יפה מאוד, ואני אגיד, אם זה היה לכם קל מדי, ההחלטות, אז אם לא התאמצתם, זה כנראה לא שווה יותר מדי. תצטרכו להתאמץ, מה לעשות? זה העולם. שחר כהן, מהמרכז לעצמת אזרח, תודה על השיחה הזאת. עד כאן עתיד עכשיו, ערך עומר פטיטו, עורכת משנה כאן באולפן, אביטל גלפן, מפיקה יעל אוחיון על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני, בפיקוח תומר גולן, כאן דרור גלוברמן, מאחל לכם ערב טוב ושקט.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המנצח עידו שפיטלניק. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, טלי ליברמן מציינת 40 שנה לגרייסלנד של פול סיימון. וב-11, גל עטיה חוגגת 30 שנה לטראבלינג וויד אאוט מובינג של ג'מריקווי. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
1: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
0: בתגובה האשים השר בן גביר את נתניהו. אתה רוצה עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. בעוד שסמוטריץ' תמך באיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
2: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
0: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קבוצה שמתכוונת לסייר מחר סמוך לכפרים פלסטיניים בשומרון, פרסמה כי הטיול יערך בתאום עם צהל, אולם בצבא מחישים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
3: קבוצת מטיילים מהשומרון פרסמה מודעה לטיול מחר בבוקר שעובר בשטח בי סמוך לכפרים פלסטינים, ובמודעה נכתב הטיול בתיאום עם צהל. אך מבדיקה עם הצבא עולה כי הדבר אינו נכון, ומארגני הטיול לא תיאמו אותו כנדרש. בצהל פנו מיוזמתם למארגנים והבהירו להם כי אין אישור לקיים את הטיול, אך עד לשעה זו לא פורסמה מודעת ביטול. בצהל הוסיפו, קוראים לגלות אחריות, סיור לא מתואם, מסכן את המשתתפים.
0: בעקבות אירועי האנטישמיות המתרבים ברחבי העולם, הוועד היהודי האמריקני ה-AJC פרסם הנחיות להתמודדות עם אנטישמיות בבתי ספר. כתבנו לענייני תפוצות איתי אוהל גלילי עם הפרטים.
4: לקראת החזרה ללימודים, פרסם ה-AJC, הוועד היהודי האמריקני, מדריך להורים לתלמידים יהודים מגילי גן עד כיתה י"ב. המדריך קורא להורים לפנות למנהלי המוסדות ולהסביר את החשש מפגיעה בביטחון הילדים בשל זהותם, לעודד למידה נגד שנאה בבתי הספר, ולוודא כי קיים מנגנון ברור לדיווח על אירועים אנטישמיים. זאת בשל התקופה המאתגרת ליהודים אמריקנים רבים, בה האנטישמיות גוברת בקצב מפחיד, לשון הודעת הוועד.
0: גבר כבן 70 נפצע אנוש בעת שרכב בגלגינוע קורקינט חשמלי בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצוע לבית החולים שערי צדק, תוך ביצוע פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. מכבי תל אביב סיימה את דרכה במפעל לאחר שקבעה תיקו 1 מול לוגנו השוויצרית והפסידה 3-2 בסיכום הכללי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה זו החל המשחק בין הפועל תל אביב לבין אטלנטה האיטלקית, כשהתוצאה מהמשחק הראשון היא שוויון אפס. התחזית למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
6: קוראים לי סתיו ואני מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים. כל המתגייסות והמתגייסים החדשים, ברוכים הבאים למשפחת חיל הים. אתם מגיעים לחיל איכותי שנמצא בתקופת התעצמות חסרת תקדים. חיל שפועל באינטנסיביות ובעוצמה בזירות קרובות ובעיקר רחוקות, על מנת להביא ביטחון לעם ישראל. בשבועות ובחודשים הקרובים נעבור יחד דרך בתהפכו לחיילים וחלקכם ללוחמות וללוחמים. אתם תלמדו מהי אחריות, דוגמה אישית ומחויבות בלתי מתפשרת. אתם תקבלו כלים לחיים ותבינו שהשאיפה למצוינות היא לא רק יעד. אנחנו מחכים לכם ומתרגשים לעבור יחד את המסע המיוחד הזה. בהצלחה.
5: שומעים?
7: גלץ הסקטים. האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 253, ובו נכיר את היקום המימי שיש לוותרו כדי לברוא ממנו עולם.
8: בעת ממעל לא נקראו שמיים בשם. מתחת אדמה בשם לא נזכרה. רק אבסו, אב ראשית מזריעם, והאם תיאמת יולדת כולהם. מימיהם נבללו יחד, סבך קנה לא נראה, גומל לא נודע, בעת אלים לא נוצרו, גם אחד. שמם לא נזכר, גורלם לא נחרץ. אז נבראו האלים בקרבם. לחמו ולחמו, נוצרו, בשם נזכרו. ועד אשר רבו, גדלו, אנשר וקישר נבראו. עצמו מהם, האריכו ימים, הוסיפו שנים. אנו, ראשית עונם, שווה לאבותיו. אנשר, אנו בחורו כמוהו נמשל. אנו, בצלמו, הוליד את נודמוד. הוא נודמוד, השליט על אבותיו, חכם לב, נבון, נהדרי בכוח, יחזק מאוד מאביו מולידו אנשר, אין שווה לו באלים אחיו. חברו האחים האלים ויגאישו את תיאמת, גאתה צבחתם, וידליחו את קרס תיאמת. במשחקיהם הרגיזו תוך תוכי משכן האלים. לא שיקח אפסו שעונם, ותיאמת הכרישה נחכם. נבאשו מעשיהם בעיניה, לא טובות אורחותם, אפס עליהם תחוס. אז אפסו מזריע האלים הגדולים, קרא למומו נאמן ביתו, ויומר לו, מומו נאמן ביתי, מיטיב כבדי, בוא, אלי תיאמת נלחנה. הלכו וישבו לפני תיאמת, נועצו דבר על אודות האלים בחוריהם. פתח אפסו את פיהו ויומר אל תיאמת הטהורה, נבאשו אורחותם בעיניי, יומם לא אשקוט, לילה לא ישן, לו אשחית אורחותם ואבליה, דיממה תשלח, ואנחנו לו נשן.
9: בוקר טוב, הילד.
10: בוקר טוב, איזה בוקר, איזה צהריים, איזה לילה, לא ישנו. לא סתם סיימנו בשירי ערס.
9: את הפרק, את הפרק הקודם, הקודם, ואנחנו פותחים בבריאת האלים.
10: האלים הלא כזה. ישנים.
9: כן, זאת אומרת, אלה יושבי
10: לא
9: הבית.
10: לא ינום ולא ישן,
9: אל מסופוטמי. אלה יושבי הבית האפל המקוריים,
10: נכון.
9: ואנחנו, האחיות גרים המקוריות.
10: אין תחליפים.
9: אין תחליפים. קבלו, לא, אל תקבלו תחליפים. ואנחנו ממשיכות את המסע שלנו אל המיתולוגיות הגדולות, ואל המיתולוגיה המסופוטמית באופן ספציפי. ובעצם מה ששמענו עכשיו היה הפתיחה של...
10: אנומה אליש,
9: כן,
10: בעת
9: בעצם,
10: ממעל.
9: בעת ממעל.
10: בעת ממעל.
9: כמו שספר בראשית הוא בראשית.
10: בראשית.
9: זה מאוד חסכוני, מאוד. לא צריך לחשוב, אפשר פשוט לקחת את המילים הראשונות ולהשתמש בהם בתור כותרת. ובזמן שהזנתי לכולך הנוג מקריא את התיאוגניה הזאת, הולדת האלים הזו, חשבתי על באמת הקשר בין שיר הרס שהקראת בסוף הפרק הקודם והטקסט הזה, וכמו שציינת, בהרבה מהלחשי הרס שלהם יש עניין עם שינה, ומי לא ישן, מי כן ישן, והשיר ספציפית שקראת ממנו, הוא ממש איזה שחזור דומסטי, של הסצנה הזו. כלומר,
10: זו הסצנה הראשונית, מה שנקרא.
9: ממש.
10: והיא חוזרת על עצמה, אגב, כי אנחנו לא מדברות על סיפור בריאה אחד.
9: נכון.
10: אנחנו מדברות על מספר סיפורי בריאה.
9: אז ספרי לי את הסיפור.
10: אני רק אגיד ברמה הזו, שהמוטיב הזה של האל הזכרי, שהוא לא בדיוק אפילו בעל גוף מוגדר, לא תמיד, אבל ההצקה הזאת של האלים הזוטרים, או של בני האדם, כמו שנראה בסיפור המבול, הכל אותו מוטיב של הפרעה, הפרעה לשינה. השינה מצטיירת פה כאיזה משהו מקודש שאסור להפריע לאל האב,
9: כן,
10: בעצם.
9: נכון.
10: ובאופן מעניין נוסף, אני חושבת שהמוטיב שאותי ככה מאוד העסיק, זה כמה יש פה איזושהי, וזה יושב לי על הרקע של האם הקדומה, זה מוטיב מאוד חזק של איזשהו רצח אם. שחוזר על עצמו במיתולוגיה הזו. אולי זה קצת ניסוח דרמטי, אבל כן יש פה משהו שמאוד מכונן ודואג גם להראות את מותר האב מהאם, במובנים מסוימים, זאת אומרת, האל הזכרי, או מי שבעצם יעלה ויתנסה על האלה הקדומה יותר, או על האלות הנשיות. עכשיו, שוב, זה גורף קצת, זה קצת משטיח את הגוונים של הסיפורים, אבל בגדול, כאיזשהו כוח מניע של המיתולוגיה, יש פה משהו שמאוד בלט לי, שהאלים הזכריים משתלטים, במקרה של הנומה אלי, שזה ממש ממש בולט, זאת אומרת, זה ממש טבח האם הקדומה, ומתוכה, ממש מגוויתה, וזה תיאור מאוד מאוד גרפי. מאוד גרפי, אולי נגיע אליו בהמשך, אבל מתוך גוויתה, ומכל מיני נוזלים שלה יוצאים הנהרות וקמים, כמה הגיאוגרפיה הקדומה, זאת אומרת, היא ממש העולם...
9: עצמות הארץ.
10: כן, בעצם. לא נברא יש מאין, זה חוזר על עצמו גם, כי זה שוב משהו באמונה
9: כן,
10: הבסיסית הזאת שלהם.
9: מיתולוגיות שמהם יש בריאה של כן. יש מיש, יש מיתולוגיות שיש בהם בריאה של יש מאין.
10: אז במקרה הזה, יש לגמרי יש מיש, זאת אומרת, אתה צריך חומר בשביל ליצור משהו חדש, והחומר הזה הוא או גביעתו של אל או אלה, וגם טין, שזה החומר שממנו אפשר לכתוב, שממנו אפשר
9: שזה
10: ליצור.
9: שזה נגיע כשנדבר כן. באמת יותר לעומק על בריאת האדם.
10: אבל לא רק, אנחנו... גם את האל, גם, זאת אומרת, גם את האדמה, גם את הארץ, אנחנו צריכים את הטין הזה, הוא איזה חומר מאוד קדום, אבל פה באמת, עוד לפני הכל, יש לנו מים. יש לנו המון מים.
9: יש לנו את שתי אלוהויות מים האלה, את אפסו.
10: ותיאמת.
9: ותיאמת, שתיאמת כמובן... מצלולית, בוודאי מזכיר לנו את התהום.
10: אבל זה מים מלוכים לעומת מים מתוקים.
9: נכון. אבל כדאי גם להזכיר שאת אמרת את זה ואנחנו ננסה להרחיב על זה כמה שאפשר, כי זה באמת המון המון מקורות והרבה מאוד תקופות ושברירים של מיתוסים שמוצאים את עצמם מתגלגלים לאורך אלפי שנים אל תוך הקודקסים של עמים אחרים. אבל יש כן דברים שאפשר להצביע עליהם שמשותפים לכל סיפורי הבריאה הספציפיים האלה, ואנחנו נראה כדוגמתם גם במיתולוגיות אחרות, אני רק אומרת במאמר מוסגר, אבל אפילו בסיפור גן העדן השומרי, שהוא עוד קודום לאנומה אלי, שזה הסיפור של אנקי
10: נינחורסג.
9: נינחורסג, כמובן. כן. אנחנו בדרמה משפחתית.
10: כן.
9: זאת אומרת, בין אם אנחנו הורגים את אמא, ומשתמשים בעצמותיה כדי לברוא את העולם, ובין אם אנחנו...
10: רבים עם משתנו.
9: הורים יחד עם בנותינו שלשלת של אלות, שזה מה שקורה בגן העדן כשנינחורסג יוצאת לה לאיזה משימה מעבר לגבולות גן העדן ומשאירה את בעלה לבד, זה מה שהוא
10: בנותיו.
9: עושה. הוא בא על בנותיו ומעמיד לעצמו בנות שגם עליהן הוא מנסה לבוא וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זו דרמה משפחתית. זאת אומרת, היחידת ההתייחסות הראשונית מאוד של המיתולוגיה הזו היא... המשפחה הגרעינית, אבא, אמא, ילד, בן בדרך כלל.
10: כן.
9: כן.
10: דווקא בסיפור באמת של אנקי ונינחורסג,
9: זה בנות.
10: זה הבנות.
9: נכון.
10: אולי רגע אחד, פשוט כי אנחנו זרוקות פה לחלל האוויר כל כך הרבה שמות שהם סינית או שומרית למי ששומע אותם.
9: זה הקדית בשבילי.
10: זה הקדית בשבילי בדיוק. אז מה שנקרא, תעצרו אותנו.
9: למעשה בהתחלה אנחנו מטביעות את השמות האלה במים, כן, דיברנו על זה שיש כאן בעצם מיתולוגיה נורא מימית.
10: בגלל שבאמת הגיאוגרפיה מוקפת בסוג של ביצה מימית, תעלות, חפירת תעלות, זה גם יבוא לידי ביטוי במיתולוגיה, בגלל שזה כרוך בעבודה נורא קשה, זאת אומרת מצד אחד יש פה שני נהרות, שמביאים כאילו בסיס חזק, אבל יש פה גם איזה כאוס מימי כזה, שצריך לעשות בו איזשהו סוג של סדר. ולכן בהתחלה, וזה גם מעניין, וזה קורה גם בטקסט, לא ברור האם אנחנו מדברים, את אומרת זאת משפחה, אבל האם אלה ישויות באמת כמו אנושיות, או שהאם אלה ישויות חסרות גוף וצורה, למשל תיאמת, האם הקדומה הזאת שהיא מים מלוכים, היא בעצם גם מקום. האלים מתפרעים בתוך קריסה, בתוך הבטן שלה. ואבסו, שהוא האל המים המתוקים, אני אתן לכם הצצה לעתיד, אנקי אל החוכמה, שפה בהתחלה בכלל קראו לו נודמוד, שזה עוד שם שלו, כי כן, לכל אלה יש 50 שמות בממוצע, זה...
9: לא, רק למורדוך יש 50 שמות. כי הוא המלך.
10: כן, כן, אבל מספר השמות הזה הוא לא מקרי, העובדה שקוראים למישהו בכמה שמות, זה מעיד על הגורלות שלו, על היכולות שלו, על האפיונים שלו, אז הסיווג, דיברנו על זה בפעם הקודם, על כמה הם אהבו לסווג ולקרות בשמות לדברים, אז האלים גם זכו להרבה שמות, כי הם ייצגו הרבה דברים, והיה להם כוח על הרבה דברים.
9: כל אחד יש אספקטים והיבטים, וכשהוא בעיר זה השם שלו, וכשהוא בשמיים זה שם אחר.
10: לפעמים זה לפי התכונה שאתה מייחס לו באותו רגע.
9: לפעמים אנחנו, השומרים קוראים לו ככה, הקדים קוראים לו אחרת, השורים קוראים לו בשם נוסף, והבבלים נותנים לו שם אחר ומנצחים את כולם גם כן.
10: אז באמת, גם פה, נודמוד, זה אחד מהכינויים של אה. אה זה גם אנקי. זה מסובך, אנחנו יודעות, אבל ננסה לחזור על זה כדי שזה יהיה ברור. אבל הוא למשל, בהמשך, הולך להתנקש בחיי אבו הקדמון, אבסו, שהוא המים המתוקים, הוא גם אל המים המתוקים, אבל הוא גם המים בעצמם, המים המתוקים. וברגע שהוא מתנקש בו, וסוג של מחסל אותו, הוא הופך למקום, הוא הופך למקום המשכן של אנקי. הלא הוא אה. אוקיי?
9: בעצם בונה לעצמו בונה בית לעצמו, על עצמותיו של אביו.
10: סוג של, רק שזה מימי. אז זה גם לא, זה נורא חסר צורה. זאת אומרת, הוא שוכן כאילו בתוך איזה מין עולם של מים מתוקים. גם האלים האחרים יהיו אלים שיהיו מוקמים בכמה גבהים של השמיים, למשל. או אל השמיים, הלא הוא אנו, או אנ, זה שמיים. זאת אומרת, המילה והאל הם חד הם.
9: כמו או, שבמצבים מסוימים, הפסל כן, והאל חד הם.
10: אנשר וכישר הם היקף השמיים והארץ. זאת אומרת, אופק. אז זה בעצם ייצוג של כל מיני מונחים, לא גשמיים במיוחד, או שהם באמת לא ברורים עד הסוף. ויש פה איזו כפילות שהיא מצד אחד מבלבלת, ומצד שני, תראי איזה דבר, זה להחזיק משהו מופשט ולהפוך אותו לגשמי ולא גשמי. כי הוא ממש יכול לשנות את צורה תוך כדי תנועה או תוך כדי הטקסט. בשביל לחסל את ימת צריך לתת לגוף. היא מים מלוכים. איך אתה מחסל את המים המלוכים? איך אתה טובח באוקיינוס?
9: איפה הקרב הזה מתנהל?
10: זה יפה מאוד, אם עוד אין עולם.
9: אין הרים, אין שמיים, אין ארץ. איפה, כאילו, הריינר כזה מתרחש בעצם. נכון, נכון. מה הטריטוריה הגיאוגרפית שבו? זה זמן קוסמי.
10: והוא מימי?
9: במקום האלים ובזמן האלים, והם הרבה הרבה הרבה יותר זרים לנו מאלים שאנחנו מכירות ממיתולוגיות מאוחרות יותר, כמו המצרית, כמו היוונית, שהם, יש בהם משהו פיזי הרבה יותר, זה היבט הרבה יותר גופני, אז נכון שנגיד...
10: גם למיתולוגיה שלנו, זאת אומרת, גם לבריאה שלנו, יש משהו בבריאה שלנו שהוא קצת קוסמי יותר אולי.
9: נכון.
10: הוא גם בורא באמצעות המילה.
9: ויש הרבה מאוד דמיון בין סיפורי הבריאה. אגב, למגוונם במיתולוגיות המסופוטמיות, כי אנחנו מדברות פה על ריבוי מיתולוגיות, ויש ניואנסים שונים, למשל, הנום האלה שממנו אנחנו קוראות עכשיו, הוא לא הסיפור הראשון.
10: לא, הוא ממש מאוחר, להפך.
9: נכון, הוא למעשה הסיפור של איך מיתולוגיה אחת, כן. או עם אחד, במקרה הזה המיתולוגיה הבבלית, כן. האל הבבלי מרדוך, כמו שדיברנו בפרק שהזכרנו בו את העיר, כשמחריבים עיר בעצם מחריבים את הכוח של האלים שמאכלסים אותה ושלהם היא מוקדשת.
10: או שמשנעים אותו למקום אחר.
9: אז נכון,
10: או...
9: אז כאן יש כן. את מרדוך האל של בבל, שבא ואומר,
10: חברים.
9: שלום חברים, הגעתי.
10: I'm here.
9: הגעתי. ואתן,
10: עכשיו אפשר להתחיל.
9: בדיוק. עכשיו התחלנו. Let's get this party started. אני מוכן לעשות בשכם את העבודה הקשה, לנצח את, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לנצח את כל המפלצות שאתם רוצים, אבל בתמורה אני רוצה להיות מלך האלים. וזה בעצם סיפור...
10: מה כבר ביקשתי?
9: בקטנה. זה בעצם סיפור של איך תרבות אחת, כלומר תרבות בבל והאל השליט שלה, משתלטת בעצם על התרבות שקדמה לה ו... כן. אבל מבטאת את הדומיננטיות שלה.
10: מכיוון שהתרבות הזאת חיה, נושמת ומאמינים בה, צריך לייצר את הסיפור ככה שהוא חלק מתוך המיתולוגיה הזאת. זאת אומרת, הוא ממש מבנה את הכוח שלו מתוך הכוח הקודם.
9: שזה מאוד חכם, אנחנו נראה את המנגנון הזה. מהלך הזה חוזר. חוזר על עצמו, כך אתה לא מזיר לחלוטין את מי שאתה, זאת אומרת, הדומיננטיות שלך עדיין נשארת בתוך מרחב מיתי. אתה שולט על המרחב הפיזי של הנתינים שלך, ואתה גם משתלט על המיתולוגיה שלהם, לא בא להחליף אותה, אלא מנהל גם קרב רוחני בתוך ממלכות אחרות לחלוטין, שזה בספרות גבוהות, וגם שם אתה מצליח לנצח ולהשתלט. ולכן יש לנו כמה וכמה סיפורי בריאה.
10: אבל אני רק רוצה להגיד, זה יותר מזה, פשוט כי המאבק הזה לא נפסק. זאת אומרת, ברגע שאת גם מניחה שהמאבק האימפריאלי אפילו, הוא בא והולך, זאת אומרת, מישהו פעם מנצח, אז זה הגיוני שהאל שלו מנצח. האל שלו לא רק, זאת אומרת, הם ניצחו בעולם האמיתי, זה הגיוני שהאל הוא חזק יותר גם. והמאבק הזה לצורך העניין בין מרדוך לתיאמת, הוא לא מאבק שנגמר. הוא התקסים שהיו קשורים בו, הניחו שהמאבק הזה הוא משהו שממשיך להניע את העולם. האפשרות של כאוס מול סדר, זה משהו שיכול לחזור על עצמו, וצריך להמשיך את המאבק הזה, עם הזמן.
9: ולחדש אותו, ולחגוג אותו, ולציין אותו, והיו טקסים...
10: ולנצח מחדש.
9: בדיוק. זאת אומרת, יש לנו איזה מלחמה לנצח, שנערכת בשמיים כל הזמן, בין כוחות הכאוס לכוחות הסדר, אבל המלחמות האלה מותירות אחריהם הרבה מאוד גרסאות מיתולוגיות, והן במידה כזאת או אחרת, כל אחת מהן משאירה איזשהו חותם משלה על מרחבים שאנחנו מכירים, כמו למשל המיתולוגיה או סיפור הבריאה שלנו. כן, יש לנו את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, מה זה תהום?
10: תיאמת.
9: ולמשל יש לנו את מצעד המפלצות האלה שהאל שלנו יוצר, לוויתן נחש בריח וכל אלי הים

0: הקדומים האלה, כן, חרובו הגדולה והחזקה, הלוויתן נחש בריח ולוויתן הקלטון, ותנין הגדול אשר בים, שזה בעצם הגרסה שלנו לסיפור הזה, האל שלנו, כמו שמורדוך מנצח את תיאמת ומגופה בורא את העולם, האל שלנו היהודי מנצח את האלילים האלה, המפלצות הימיות האלה, כדי להפוך להיות האל הדומיננטי ביותר במרחב. אז אנחנו רואים שגם המלחמה הזאת היא עצמה משתכפלת, ואגב לא רק במיתולוגיה שלנו, אלא גם במיתולוגיה שירשה אותנו. יש את הרשימה המופלאה של המפלצות שתיאמת יוצרת, ושאחר כך מורדוך מנצח.
1: כדי להילחם במרדוך,
0: כן,
1: יוצרת
0: אותם. יוצרת מפלצות פשוט מדהימות.
1: כי היא באמת אם כל חי, גם של המפלצות.
0: שהיא כולל אם המפלצות. אגב, זה במיתולוגיה היוונית, יש קטגוריה, כן, נפרדת של אם המפלצות, אבל פה היא יכולה באמת לברוא הכל, גם את הטוב, גם את הרע, ובמקרה הזה היא יולדת שבע מפלצות, את אושו מגלו, נחש ארסי במיוחד, בשמו, נחש בעל קרניים, מושחושו, נחש בעל רגליים, שרגליו הקדמיות רגלי אריה, ואחוריות רגלי נשר, גירית הבלולו, שהוא אדם עקרב, קולולו, איש דג, וכוסריחו, שזה איש שור הבר, גם את אוגלו, שחלק העליון שלו אריה והתחתון אדם, ואורי דיאמו, שחלקו התחתון אריה והעליון אדם, כלומר חשוב, ההפך.
1: כן.
0: אני בטח מבטאת את כל השמות האלה לא נכון, ונקמת תיאמה תהיה על ראשי, והיא יולדת גם את מושמחו, שהוא דרקון אדיר בעל שבעה ראשים, כשקראתי את זה, וזה מתוך הספר המרתק של אורי גבאי ותמר וייס, המיתולוגיה הבבלית, אמרתי עצמי, רגע, רגע, רגע, דרקון, שבעה ראשים, זה נשמע לי מוכר.
1: כן.
0: וזה כמובן שלח אותי ישר לעוד ספר אפוקליפסה המפלצתי החביב עלינו, הלא הוא האפוקליפסה המקורית, חזון יוחנן בברית החדשה, ושם אנחנו יכולים לראות שזה מזרזף ומוצא את דרכו לא רק אל תוך הסיפורים שלנו, אלא בכלל כנראה משפיע על המרחב הזה למשך הרבה מאוד זמן, כי יש את התיאור של החיה, אותה משרתת של התנין, שיש לה 10 קרניים ו7 ראשים, והיא כמובן עולה מן הים, כלומר מהמרחב המימי שבו אנחנו נמצאים, ובקרניה 10 כתרים ובראשיה 8 גידופים, והחיה שראיתי מראה כמראה הנמר ורגלי הרגלי דוב ופי הפי האריה, וייתן לה תנין את כוחו ואת כיסאו וממשל רב וכולי. אז יש לנו את הכימרות. כן, כן, סלט
1: כימרות.
0: כן, ויקטור פרנקנשטיין של הברית החדשה שלנו, שהופך את הגופות התבוכות של האלים הקדומים האלה למרכיבים ליצירת הכימרה שלו.
1: כן.
0: זה האנום האליש, אבל זה לא הסיפור היחיד. איזה עוד אופציות
1: אוקיי,
0: יש לנו?
1: אז יש לנו באמת, מעבר לאנום האליש, יש לנו את מה שהתחלת לספר עליו של אנקי וננחור סאג, שזה סיפור יותר שקשור באיזשהו מקום אולי קצת גם בבריאה גברית. זה קצת גן העדן במובן של הדמות הזאת של האל הזכרי והאל הנשי, אבל ברגע שהאישה יוצאת לרגע מטווח הראייה שלו, יש שם מין סוג של התעברות ולידה מזורזת, תוך תשעה ימים, במקום תשעה חודשים, הכל זה ימים, הזמן של האלים הוא אחר מזמן של בני אדם, תשעה ימים היו לה כתשעה חודשים, כדרך הנשים, ובעצם כל פעם שיולדת, כל בת יולדת בת חדשה, ואת כולן הוא מעבר, שלא לומר אונס,
0: וזה לא קול, זאת אומרת כשהיא חוזרת זה ברור שזה ממש לא בסדר,
1: לא בסדר, הוא לא מסוגל לשלוט בעצמו,
0: אחת מהן מנסה לברוח ממנו גם,
1: אחת מהן דווקא האחרונה שבהן בעצם האם, זוגתו של אנקי, האל, שהוא אל החוכמה אגב, הוא בהרבה מקומות נחשב לאל, רגע, הוא אל שבמובנים מסוימים הם למלא תפקיד דומה לזה של פרומטאוס למשל.
0: נכון.
1: הוא אל שמביא לבני האדם את החוכמה, בסיפור המבול, הוא זה שמציל את אטרחסיס, או פישטים בגרסם של גילגמש. הוא מציל אותם. הוא זה שמציל את האנושות. הוא לא עושה את זה מטעמים הומניטריים, אגב, הוא עושה את זה מטעמי כלכלת האלים.
0: צריך שמישהו יעבוד.
1: מישהו יעבוד, בדיוק. אבל הוא אל שנחשב שמביא את החוכמה, והוא פטרון חוכמה לאנושות.
0: לתת את החוכמה זה דבר אחד, להחזיק בחוכמה כנראה זה דבר אחר. נכון. יכול להיות שהוא העניק אותה, אבל לא סבל מעודף שלה.
1: לא, אבל גם יכול להיות שכמו הרבה סיפורים פה, אנחנו נראה את זה, שכל מיני סיפורים נשמעים אותו דבר, כמו סיפור אחר, רק על דמויות אחרות לגמרי. זאת אומרת, יש פה חזרות, יש פה פתאום הענקה של סיפור אחד לאל שאחר כך לובש פנים אחרים. זאת אומרת, גם זה שוב, מה שהסברנו על התקופות השונות שמציגות את האלים באופנים אחרים. במקרה הזה, אנקי מסווג על ידי הפוריות שלו. זאת אומרת, כל דבר שהוא נוגע בו, מתעבר.
0: צומח.
1: הזרע שלו מניב צמחים. את הצמחים האלה הוא אוכל. ולכן הוא אכל את פרי בטנו, באיך שזה מתפרש פה במיתוס, שזה דווקא נגיד אולי יישאר מה לנו קצת מוזר, אבל ככה זה מתפרש פה, וזה חטא, והוא סובל מזה. כל זרע שהוא אכל, כל צמח שהוא אכל, הופך למחלה.
0: זה מעניין, אוכל משהו שאסור לו לאכול, וזה מקלל אותו, זה חטא, לא יודע, אוקיי.
1: לא, לא ברור. ואז דווקא זה חלק מעניין, כי פה, אפרופו הדבר הזה של הגברין, יסוד גברי, יסוד נשי, מי לוקח, מי מנצח, אז במקרה הזה צריך לפייס את נינחור סאג ולהחזיר אותה כדי שתרפא את אנקי, שהולכים אליה שואל, שזה כבר
0: מצוין,
1: נחמד.
0: כבר אני בעד.
1: שולחים אליה שואל, והשואל הזה מביא אותה, והיא מיילדת ממנו, כי אי אפשר ללדת בלי אלות נשיות, זה חשוב לדעת את זה.
0: כן.
1: אי אפשר ללדת משהו.
0: בלי אישה.
1: בלי אישה.
0: זאת אומרת, זה בעצם להגיד אי אפשר ללדת בלי אישה. זה לא משנה כמעט.
1: עם כל הכבוד לאנקי, וליכולתו המופלאה להביא חיים לעולם, בסוף אי אפשר ללדת בלי אישה, ולכן, זה שלב מאוד יפה בסיפור, נינחור סאג הושיבה את אנקי בערוותה. אחי, מה כואב לך? קודקודי כואב לי. ילדה ממנו את אבאו. אחי, מה כואב לך? פדחתי כואבת לי, ילדה ממנו את נינסקילה. אחי, מה כואב לך? אפי כואב לי, ילדה ממנו את נינקרעותו. וזה ממשיך וממשיך.
0: ובעצם כמעט נשמע כאילו שהיא מוציאה לו שחורים, סליחה.
1: מה שנקרא, זה דימוי שאנחנו נמשיך ללכת איתו, נועה, תודה לך על זה. וזה... השמות שלהם, זה נורא מצחיק, זה פשוט הגברת הנולדת מן האף, הגברת הממלאת את הפה, שהיא אלת השחר, או, זאת אומרת, זה הופך להיות כל מיני אלים, וזה גם נורא, זה מרשים, כי זה הכל השמות הם הדבר.
0: כן.
1: זה עוד פעם הדאבל הזה, של כן. השם הבורא, או השם המאפיין, או ה...
0: כן. מרובה ומחומש, זאת אומרת, זה יכול להיות השם, הוא הדבר שהוא היסוד,
1: כן.
0: שהוא העיר, שהוא, זאת אומרת, זה מאוד תמציתי במובן הזה, ומאוד אמורפי.
1: היא יולדת גם מהצלעות שלו, אם תהית, אם היה חסר לך איזושהי מקבלה.
0: לא, מה, לא נשמע דמי בכלל.
1: היא יולדת את גברת הצלעות או גברת החיים, כי צלע וחיים... זאת אותה מילה.
0: ומגברת החיים היא בעצם באמת חווה. כלומר, ממנה נולדים בני אדם. זאת אומרת, יש כן. כאן... הם שמעו דברים שנכנסו כנראה גם לתוך הקורפוס שלנו, מי שכתבו אותו וחתמו אותו. אני חושבת אנחנו ניתקל בזה לא מעט, גם כשאנחנו נרד יותר לעומק של סיפורים ספציפיים, שהשאירו את חותמם בכל מיני דרכים, לפעמים מאוד מאוד לא צפויות גם על המיתולוגיה שלנו.
1: כן.
0: אבל אני חושבת שאנחנו מתחילים לראות כאן מאפיין מיתולוגי, שאנחנו נשוב ונראה אותו גם במיתולוגיות אחרות, ובוודאי יותר בפרוטרוט גם בזו. האלים הם לא מושלמים. הם, זה, את אומרת, אבל אנחנו, בתור מי שחונכנו על ברכיו של המונותאיזם, במונותאיזם האל לא טועה. זה הכל חלק מתוכניתו הבלתי נתפסת, וגם אם אנחנו לא מבינים, אז יש לזה סיבה, והאל יודע הכל, ומבין כל, ולכן הכל נעשה כחלק

0: כל חלק מתוכניתו הבלתי נתפסת, וגם אם אנחנו לא מבינים, אז יש לזה סיבה, והאל יודע הכל ומבין כל, ולכן הכל נעשה כחלק מהסדר המדוקדק מאוד, והלא ידוע ולא מובן לנו שהוא מנחיל לעולם. ובאופן הזה המונותאיזם מתנהל.
1: אני חושבת שזה אפילו יותר מזה, כי יש פה משהו שהכוח ששולט בעולם הוא לא בהכרח האל. זאת אומרת, האל הוא עוד, הוא סוג של כאן. סוכן, או סוג של
0: במיתולוגיה, דמות, את מתכוונת.
1: עם כוח, כן, עם כוח כן. גבוה יותר משל בני האנוש, לשלוט בכוחות הטבעיים שהם גדולים יותר. זאת אומרת, נגיד אם ליוונים יש את הגורל שמנהל את עולמם.
0: אבל הגורל יש להם גם כן, לא, יש לו ייצוג אלילי.
1: יש ייצוג, אבל אי אפשר לשלוט בו. זאת אומרת, האלים גם הם כפופים לגורל. גם האלים נשלטים. הם לא, זאת אומרת, יש כוח גדול מהאלים. האלים פועלים בתוך איזשהו עולם שיש לו כוחות נתונים. במקרה של המסופוטמים יש הרבה עיסוק ברוע, באופל, באיזושהי, כאילו איזה כאוס מאוד שיכול לבוא וללכת וצריך איכשהו להתמודד איתו.
0: אני רוצה רגע לעשות שנייה רגע הפרדה. אני חושבת שכשאנחנו מדברות על האלים במיתולוגיה היוונית, אז זה נכון שגם האלים כפופים לגורל. יש שם מערכת של חוקים וכללים שהאלים צריכים לנסות לעמוד בה. והרבה מסע ומתן שעובר דרך השאלה אם אני יכול לעבור לחוק או לא, והאם אל יכול ואלו. כאן, אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה רוע במובן שאנחנו בדרך כלל חושבים עליו, זה יותר כאילו כמו במערכת כוחות של משחקי תפקידים, זה כאוס ניוטרל, כאילו זה לאו דווקא כאוס שלילי, זה פשוט כאוס כן. במהותו, אין כן. לנו אל שהוא נבל, אין שטן,
1: נכון.
0: אפילו נרגל, כן, שהוא אל המגפות, אורך שיגל שהיא אלת עולם המתים.
1: לא, היא ממש לא מתוארת,
0: הם
1: להפך,
0: לא רעים.
1: איננה היא הרבה יותר בעייתית.
0: נכון, הם לא רעים, הם עושים את העבודה שלהם, כן? קיבלו עבודה די מבאסת, והם עושים אותה לצד הטוב ביותר. אבל האלים הם פגומים, הם טועים, הם עושים שטויות, הם לא מצייתים אחד לשני, הם לוחמים אחד בשני כל הזמן.
1: מאוד כאותי.
0: מאוד אנושיים, זאת אומרת, למרות הסיפורים האלה של הוא יולד מעצמו, ואוכל את פרי ביתנו, ומרדוך שמאם כל העולם כולו תיאמת, יוצר את הבריאה, ויש לנו כאילו באמת מיתולוגיה עשירה, מבחינת הישג הדמיון שלה, מעל לכל שיעור. ואנחנו נתקלות כל הזמן באלים שהם מאוד אנושיים במובן הזה שהם טועים.
1: הם גם כולם מפחדים.
0: הם מתעצבנים, הם
1: מפחדים. מתיאמת, הם ממש יש שלשה כזאת.
0: מה? הם שולחים כל פעם מישהו ואומר, הלא זה, הלא זה, זה זה, יש לו מפלצות וזה, אני לזה.
1: תקשיב, אבא, היא גדולה, אבל היא אישה, אז אפשר לנצח אותה.
0: כל אחד יכול לנצח אותה.
1: אבל לא אני. אני לא.
0: זה קוריאה.
1: זה ממש מצחיק.
0: אישה כל אחד יכול לנצח אותה, אבל אני
1: אני פשוט לא מרגיש, היום זה לא היום החזק שלי.
0: ואני חושבת שזה מקסים. זאת אומרת, היכולת הזו להכפיף או להכניס בתוך אותה חבילה אלוהית את האיד והאגו והסופר אגו באופן כל כך אלגנטי. כן, יש לנו את הכוחות אינסופיים כמעט לעשות, לברור, לנצח, ליצור המון המון פוריות ויצירה מצד אחד. מצד שני, אופי מחורבן, תשוקות בלתי נשלטות, חוסר יכולת לרסן את הכאוס הפנימי הרבה פעמים.
1: גם אני חושבת שאפילו יותר לא, הם בדומה האמת לאלים אחר, הם זקוקים למזון, לשתייה, למקום לגור בו.
0: פירמידת מסלו, זיגורת, זיגורת מסלו.
1: כן, ממש, ממש. הם נדרשים לכל הדברים האלה, זאת אומרת, באמת המותר האל מהאדם הוא לא רב כל כך. יש להם כוח, הם דווקא יותר גחמניים, נקרא לזה אולי, הם יכולים להרשות לעצמם להיות יותר גחמניים בגלל הכוח הזה. אבל זה לא, זה בדיוק הנקודה, הם לא חכמים בהכרח יותר, הם כן חזקים, אבל אפילו זה, חלק לפחות מהפרשנויות שראיתי, מיוחס למין משהו שהם כאילו אותים, איזה סוג של קרניים או חפצים שהם אותים עליהם.
0: אפשר לגנוב להם את זה, אפשר לקחת להם את הילת האימה.

0: מה אפשר?
1: יש כל מיני דברים שקשורים בגורלות, mm. ודברים שהם יכולים לשאת, זאת אומרת, איננה, אחת הפעולות שהיא עושה זה לגנוב את כל הכוחות האלה, הארטיפקטים המיוחדים שנותנים, מעניקים כל מיני כוחות.
0: נגיד, בנאום האלי, שאחד הדברים שהכי מעצבנים את מרדוך, זה שתיאמת נותנת למצביא שלה,
1: כן, את לוח הגורלות. הגורלות,
0: שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל הוא כזה, סליחה, אבל הוא לא ראוי לשאת את לוח הגורלות.
1: אני ראוי לעומת זאת.
0: אני ראוי לכל דבר.
1: אבל לא, שוב, זה כאילו, יש פה הרבה ייחוס לכוח שאפשר להעביר אותו. זה גם, זה עוד משהו מעניין. וזה שוב נורא מתקשר, אם נסתכל רגע, על המבנה של מה שקורה באימפריות האלה שקמות ונופלות.
0: העברות כוח.
1: כוח זה לא דבר יציב, הוא עובר, הוא זז. וזה בסדר, זה כאילו, זה חלק ממה שמנהל את העולם. ככה זה עובד.
0: ואפשר לעשות את העברת הכוח הזו, אפילו אם זה כרוך בפעולות מאוד אגרסיביות. זאת אומרת, זה תמיד העברת כוח שהיא במלחמה ובניצחון ובכיבוש, בלי לאבד את הידע. זאת אומרת, הידע נצבר ועובר הלאה באופן כמעט, אני הייתי אומרת, מובנה, כאילו חייבים להמשיך בגלל זה הם יכולים לדבר שפות שונות אבל לכתוב באותה שפה.
1: כן.
0: ואנחנו ממשיכים עם הלפיד הזה של הידע ומעבירים אותו מדור לדור וממלכה לממלכה, הם לא הורסים את זה. זאת אומרת, מי שהורס בסופו של דבר כשנגיע לבבל את הספרייה של אשור בניפל, הם בכלל סקיטים ומדיינים, זה מין ברית הם, של עממים,
1: כן, הם מגיעים אפילו עוד יותר בעומק, דווקא בגלל האלימות שהפעיל אשור בניפל על העמים הכבושים, הוא כאילו הוריד את המחסומים ששימרו, כן. את ההבנה הזאת, ההבנה המשותפת שאולי, כן. כדאי לשמור על מה שיש פה. אבל אנחנו נאלץ לסיים את הפרק הזה בלי שמצינו את סיפורי הבריאה.
0: האם נכון, כי אנחנו לא הגענו לבריאת האדם.
1: אז בפרק הבא.
0: כן.
1: בפרק הבא.
0: נברא אדם בצלמנו ובדמותנו.
1: נברא לנו אל בצלמנו ובדמותנו.
0: את זה כבר עשינו, את זה בדיוק עשינו.
1: כן, כן. עד הפעם הבאה, תודה לזיו עיני.
0: תודה אילת ריאסט.
1: תודה נועה, ואנחנו ניפגש בשלל יישומי הסקטים. ביי ביי.

0: דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה, יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות, חגיגות 80 לשלום חנוך, בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
3: כולנו מכירים את חווה אלברשטיין היוצרת, הזמרת, המוזיקאית, אבל מעטים זוכרים את חווה אלברשטיין, השדרנית.
4: שלום.
3: לרגל יום הולדתה 80, תוכניתה של חווה אלברשטיין חוזרת מהארכיון.
4: נקדיש אותו לכל אותן חיילות שעדיין נמצאות בטירונות, ויש להם איזה גיטרה מוכבאת מתחת למיטה, ואני מאוד מאחלת להם שזה יעזור להם כמו שזה עזר לי.
3: ראיונות עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ. והשבוע, המלחין יאיר רוזנבלום במלאת 30 שנה לפטירתו.
5: מילים, מילים, מילים, מילים.
3: מילים ומנגינות. מחר, 18:00, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
1: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
0: בתגובה האשים השר בן גביר את נתניהו, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד, וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
2: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
0: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפגע בעת שרכב בגלגינוע קורקינט חשמלי בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שערי צדק. תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. קבוצה שמתכוונת לסייר מחר סמוך לכפרים פלסטיניים בשומרון פרסמה כי הטיול יערך בתיאום עם צהל, אולם בצבא מחישים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מפרסם את הפרטים.
3: קבוצת מטיילים מהשומרון פרסמה מודעה לטיול מחר בבוקר שעובר בשטח B סמוך לכפרים פלסטינים, ובמודעה נכתב הטיול בתיאום עם צהל. אך מבדיקה עם הצבא עולה כי הדבר אינו נכון, ומארגני הטיול לא תיאמו אותו כנדרש. בצהל פנו מיוזמתם למארגנים והבהירו להם כי אין אישור לקיים את הטיול, אך עד לשעה זו לא פורסמה מודעת ביטול. בצהל הוסיפו, קוראים לגלות אחריות, סיור לא מתואם, מסכן את המשתתפים.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מוסקבה לא תתקוף מדינות החברות בברית נאטו, והוסיף כי הוא מנהל שיחות חיוביות עם נשיא רוסיה פוטין. מוקדם יותר היום בקרמלין איימו על בריטניה וצרפת כי החלטתן לשתף טכנולוגיה צבאית עם אוקראינה היא משחק באש, וכי ההשלכות של הפעולות הללו תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כדורגל מפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. הפועל תל אביב והאטלנטה האיטלקית נמצאות בטייקו אפס בסיום המחצית הראשונה, כאשר המפסידה תודח מהמפעל. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הערב, מכבי תל אביב סיימה את דרכה במפעל לאחר שקבעה טייקו אחת מול לוגאנו השוויצרית והפסידה 3-2 בסיכום הכללי. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין, עם רדיו אקטיבי, עורך שוהם הרצבי.

0: רביט, מה את אומרת על זה?
1: וואו.
0: וואו, וואו, וואו, שלום לכם, שלום לכם. רדיו אקטיבי בגלי צהל, 3 דקות אחרי 10, אנחנו כאן כמידי חמישי היפה. מוכנים, מחכים לשמוע אתכם מתקשרים אלינו, אז בואו נתחיל ככה מהדובדבן שבקצפת, 03-681-3344, תתקשרו, תזכו בפרסים, וקודם כל, לפני הכל, שלום לך, שירת שוקון, יוצרת התוכן, כוכבת הרשת, וגם, תגידי לי אם הביאו לך את הטייטל הזה עדיין או לא, לוחמת הסברה.
1: או, זה כבר הביאו.
0: הביאו, בסדר. בסדר, כל טוב, פה הביאו פעם ראשונה, סבבה.
1: נכון.
0: הציעו פה הצגת בכורה של האירוע הזה, אז מה שלומך, מה המצב?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: נהדר, נהדר, נהדר, שמח מאוד שאת כאן, והולכים אותנו פה באמת דברים מדהימים ביחד, אנחנו הולכים לשחק איתכם המאזינים.
1: או, כמה פרסים לכם מושג, לא נעים.
0: באמת, וגם אנחנו נתפן לדבר עלייך, תשמע ממך, מה איתך בחיים האלה, וגם קצת מה שנקרא נחפור בעבר, כל זאת ועוד.
1: נחפור בעבר?
0: למה?
1: מה את רוצה לדעת? טוב, נגלה בהמשך.
0: עשינו שיעורי בית, אנחנו לא מפחדים אף אחד. בכל זאת, גלץ, זה משרד הביטחון, מה? בא לך להגיד את הטלפון?
1: 03-681-3344.
0: אופה, אמרת את זה, יפה ורדיופוני. מי שממיין פה...
1: די, זה חלום שלי, יקחו אותי.
0: יופי, אמרת, יש אוזניים בקצה שאומרות את זה. 03-681-3344, בואו תתקשרו, תזכו בפרסים. גם בלייב כרגע אפשר להיכנס.
1: אני גם בלייב כרגע באינסטגרם.
0: אז באמת, איפה שלא תרצו, אנחנו נמצאים כרגע, מחכים לשיחות שלכם. ולפני שנתחיל, נגיד תודה רבה לצוות היקר של התוכנית גם, לשועם ארצבי העורך, למפיקות ליאל טיזית אנגידאיו, נועה שילו, אלם גדמו, לדניאל, ליואב בצללי, סליחה, על הסאונד, בפיקוח תומר גולן, ויאללה, לי קוראים עידן סין, אנחנו מתחילים, לא לפני, שנגיד את הפרסים המדהימים שיש לנו, יאללה, רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
1: נראה לי אתה תתחיל, נתת את הכבוד.
0: אנחנו מתחילים עם זוג כרטיסים להאשליה של קבוצות הצעירים, הקאמרי דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
1: מדהים, כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון.
0: מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
1: זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ.
0: כרטיס משפחתי לווטרפאנד בחי כיף בראשון לציון, חוויה משפחתית רטובה משלבת בעלי חיים, מתחמי מים, מגלשות, מטפחים רטובים ואטרקציות לכל הגילאים.
1: זוג כרטיסים להופעה של התקווה 6 או טיסלאם ברביעי. אי לספטמבר בטוקס, ראשון לציון, מתחם התרבות החדש, מבית טו מיקס.
0: זו כרטיסים לאחד ממופעי הפסטיבל החופש ליצור, שחוגג 70 שנה לתיאטרון צוותא. ג'ימבו ג'י מערך את נונו אסתר רדה, מערך את טדי נגוסה, מועבד שירה שבו תתארך דקלה ועוד.
1: כן, וזו כרטיסים ליום השני של פסטיבל מגדה, איך אמרנו?
0: מגדה, עשינו פה בדיקה,
1: הכל בסדר. מגדה, בוי אופיו, טונה, נוגה ארז, סימנון, מערכת את כהן ועוד.
0: זאת...
1: מטורף.
0: ואת, יש פה פרסים רציניים, שימו לב, אנחנו גם נחזור עליהם קצת בהמשך, אבל עד אז בואו נתחיל קצת עם שיר, שיר נחמד. בחרת לנו את מרפקים של טונה.
1: אחד השירים אוהבים עליי.
0: ספרנו למה.
1: אני פשוט ממש מתחברת לשיר הזה.
0: כן?
1: ילד שכאילו מרפק אחד ימינה, מרפק אחד שמאל, אתה תמיד משיר סימן. יש בשיר הזה המון המון רבדים, אם ממש מתעמקים במילים, אני ממש מתחברת.
0: ברמה אישית? ברמה אישית. ברמת הסיפור שלך או ברמת...
1: כן, ממש, ממש, ממש, ממש מתחברת.
0: מגניב. אז נשמע את זה?
1: כן, יאללה, בואו נשמע.
0: יאללה, בואו נשמע את זה. רדיו אקטיבי שוב נגיד, 03-681-3344 מחכים, עם המרפקים מחכים לכם.

0: טונה מרפקים.
1: איזה שיר, איזה שיר.
0: טוב, הבטחנו לכם משחקים, אז בואו נקיים קצת משחקים. מוכנה לזה?
1: אני מוכנה, אתה מוכן?
0: כן, אני מוכן.
1: אז יאללה.
0: אז בואי נראה אם אסתר ורות מוכנות למשחק. מה נמצא?
2: כן, אנחנו מוכנות.
0: אתן מוכנות, מה שלומכן?
2: מוכנות, בסדר.
0: טוב, אז הגעתם אלינו, ברוכות הבאות כאן לרדיו אקטיב ולמשכננו, למרות שזה היה רק מהטלפון, אז הנה.
1: מרגיש כאילו אתן כאן.
0: איך הגעתן לכאן? איך הגעתן לשידור?
2: שמענו אתכם בשידור, ברדיו.
0: שמעתם את זה ברדיו? ופשוט אמרתם, בואו נתקשר, נראה מה יקרה.
2: כן.
0: יאללה, מגניב, רואות, תשתלם לכן. יאללה, מוכנות לשחק?
2: כן.
0: בואו נשמע מה המשחק הראשון שלכם.
1: יאללה.
0: יאללה.
3: מצלמות רצות, שקט על הסט, 2, 3, אקשן.
4: כל העולם במה, כל החיים
1: כוכבת. חי בסרט.
0: חי בסרט, זה המשחק שלכן. עכשיו, בטח אתן שואלות, מה זה חי בסרט, נכון? בא לך להסביר להם שירה זו?
1: אז כעיקרון, אנחנו נשמיע לכם שלוש נעימות מפורסמות מסרטים, אוקיי? ואתן תצטרכו להגיד איזו נעימה הגיעה מאיזה סרט. פשוט להבין מאיזה סרט זה הגיע. ניחשתם
0: שלכן.
1: כן.
0: אם יש לכם, אם יש לכם הורה לידכן, גם יכולות לעזר, כל מה שאפשר רק בשביל להביא את הניצחון. מוכנות?
1: אני סומכת עליכן, בנות.
2: כן.
0: יאללה, בואו נשמע את הנעימה הראשונה. 3, 4,

0: נו, יש אתכן?
1: כן, זה מוכר לי ממש, אני מנסה לזכר מאיפה.
0: מאיפה זה?
2: את יודעת את זה, את יודעת את זה.
0: את מכירה סרט שכולם מכירים.
1: הפנתר הוורוד?
0: לא, לא.
2: לא.
0: קלאסיקה אחרת.
1: יואו.
0: ניתן לך רמז?
1: כן.
2: אני רוצה להביא את הרמז. אני, יש לי רמז.
0: בא לכם שאני רוצות רמז? אוקיי, זה סרט שיש בו פיראטים.
2: לא, אבל אני רציתי לעשות...
0: בסדר, נהיה יותר תיאטרלים פעם הבאה.
2: נו, יש לכם את זה.
0: אתה יודע, נכון לעשות, הכל בסדר. הנה, זה הרמז שלכם.
1: את יודעת, אני מנסה לחשוב, אנחנו לא יודעות.
0: בא לכם לשמוע שוב ככה, לנסות אולי...
2: איפה אימא, אבא?
1: שודדי
0: הקרביים. כמעט, כמעט, אנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים. שודדי הקריבים, כן.
2: Well done, girls.
0: לא מזלזלים בכן, הכל בסדר, יאללה. מוכנות לשיר הבא, למנגינה הבאה?
1: כן.
0: שירה, זה ראית פה חלק מהקלאסיקות?
2: לא, ראיתי את כולן. Are you kidding me?
0: תשובה נכונה. כל הכבוד, הנה כפיים גם בשבילך.
2: Oh my god.
0: אבל אסתר ורות, יש לכן תשובה?
1: אמא,
0: תעזרי להן.
2: אימוש,
1: אמא, תעזרי להן. אני לא...
0: בואו ניתן לכם עוד רמז. ניתן לכם רמז.
1: כן,
0: תעשי. אבל זה אחד אחר, שימו לב להבדלים. אבל זה אחד מלפני מיליוני שנים, כאילו לא...
2: כן, משהו מאוד ישן.
0: לא הסרט, היצור שסביבו הסרט.
2: אבל אחר.
0: טוב, בסדר, אז ניתן לכן את ה... כמו שיש כפיים נחשפות, יש גם בוז נחשף. קשה מאוד להגיע אליו, אבל הכל בסדר. אנחנו נגיד לכן, תודה רבה, הסרט היה פארק היורה.
1: אוקיי.
0: אבל בא לכן לנסות את הסרט הבא, האחרון, ואם אתן מצליחות את זה, הפרס שלכן.
2: כן, יאללה, היום אנחנו לארג'ים.
0: יאללה, בואו נשמע את הסרט הבא. רגע, אופה.

0: אמא, זה הזמן שלך לזרוח.
1: אמא!
0: מה זה?
2: מה? מרי פופינס?
0: לא, לא.
2: וואי, אמא, איפה זה?
0: אנחנו רוצים לשמור על שלום בית בסופו של דבר גם, אז בואו, יש לך כיוון, אמא? זה הזמן שלך.
2: יואו,
0: יואו. איזה בסדר שכזה, זה על קצה הלשון, אבל לא עולה לך איזה סרט.
1: כן, כן, אני גם לא חושבת שאם הייתי שומעת הייתי ישר וזה. כאילו, הייתי יודעת מה זה.
0: כן, זה כאילו מסתובב לך במוח.
1: כן, זה מוכר.
2: כן, זה מוכר.
0: בואו נשמע את זה עוד פעם אחת אחרונה.

0: נו. זה כיף זה לדבר על הרקע של זה.
1: וואי, ברמות, אמא, לשים לי את זה כל היום.
0: כן, ממש. מה? יש לכן?
2: נו.
1: You have an answer?
0: שלוש, שתיים,
1: אחת,
0: ו...
1: Oh my goodness.
0: זה בחזרה לעתיד, זה היה הסרט.
1: אבל הייתן אלופות.
0: כן, הייתן באמת אלופות.
1: די, באמת השתדלתן, באמת ניסיתן.
0: וגם כל הכבוד על הניסיון להתקשר.
1: כל הכבוד לאימא גם.
0: באמת לא נורא, כל הכבוד לאימא.
1: שזרמה.
0: יפה מאוד, יש לכן אחד משלוש שזה באמת מכובד, הכל טוב. ואנחנו נגיד לכן תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה לכם, ערב טוב.
0: אחלה ערב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. את היית מצליחה ככה לנחש בגיל 16 שלושה סרטים כאלה?
1: לא, בגיל 16 אין מצב.
0: אין מצב?
1: לא, לא נראה לי.
0: במה היית עסוקה בגיל 16?
1: ביוטיוב.
0: ביוטיוב?
1: כן.
0: יוטיוב ישראל של כאילו...
1: לא, לא ישראל, לא היה אז.
0: כן, לא, לא, היה את יוטיוב ישראל האחר.
1: אני פתחתי בגיל 17, ולא היה, כאילו הייתי מהראשונות.
0: מה זה מהראשונות?
1: יוטיוב. כאילו יוטיוברים ישראלים, לא היה.
0: הדבר, אז מה גרם לך לפתוח?
1: היוטיוברים של חול, you know.
0: מי, מי, את מי אהבת?
1: וואו, שיין דוסן, ג'נה מרבלס, איך קוראים לה?
0: וכאילו, את בעצם, את פתחת בעצם, כשלא הייתה לך פלטפורמה לפני?
1: לא, לא הייתה לי. יכול להיות שהיה לי אינסטגרם? כן, נראה לי שהיה לי אינסטגרם לפני, אבל כאילו, גם סתם לכיף, כזה מעט.
0: איך קראו לערוץ בהתחלה, בהתחלה?
1: Hey, it's Shiraz, זה עדיין...
0: אז בעצם נשקע, זה נשאר עד היום בעצם, כן, זהו. אני כבר אמרתי עצמי, אנחנו נוציא פה איזה שם מפדח אחר, כן.
1: לא, אבל בטוויטר היה לי... בטוויטר היה לי פעם שם שיראז הורן שוקרון. בגלל נייל הורן, מ-One Direction, שהייתי דירקשן.
0: וואו, וואו, זה היה כאילו עמוד הערכה, הערצה.
1: כן.
0: ומתי...
1: חשבתי שנתחתן, כאילו...
0: ובהתחלה, היה לך ביטחון על עוד דברים וכל מיני דברים כאלה, או שכאילו פחדת ממה שיגידו?
1: לא, זה לא משהו שהוא היה מגניב פעם, לא, נכון, יוטיובר.
0: כן, אבל כמה שזה לא היה מגניב, אבל כאילו אנשים עדיין עשו את זה בביטחון וזה, אבל כאילו איך את ניגשת לדברים?
1: לא עם מלא ביטחון, אבל עם המון המון רצון. ממש רציתי את זה.
0: רצית להצליח?
1: אז פשוט לא הפסקתי.
0: שמי, אז דבר ראשון, גם עלית על... איזה כיף זה היה אותן משהו נישתי כזה בהתחלה בארץ, ואז כשזה תופס גל כזה...
1: ואז פתאום כולם רוצים.
0: פתאום כולם רוצים, ואת היית שם קודם.
1: ואז זה מגניב.
0: ואז זה מגניב.
1: Guys, I've been there before, לפני שזה היה מגניב.
0: ומתי פעם ראשונה צריך לפגוש מעריצה ברחוב?
1: וואו, נראה לי איזה שנה אחרי.
0: שנה אחרי?
1: לקח זמן.
0: הצמיחה בהתחלה הייתה איטית?
1: כן, כמו כל דבר טוב.
0: וכאילו אחרי שנה כבר כמה סאבים היו?
1: היה לי 10,000 סאבים אחרי שנה.
0: זה מלא על יוטיוב ישראל של... מתי אנחנו גם
1: 2017,
0: כן. יוטיוב ישראל, הייתה קהילה מאוד, מה שנקרא, מצומצמת, אבל קהילה נאמנה לאירוע הזה.
1: ממש.
0: ו-2017 זה גם היה גם את כל הפלייקונים, וכל מיני...
1: נכון, והייתי מופיעה בהם. פלייקון, לא לדאוג, כל מיני... הייתי עושה מלא מופעים כזה לילדים.
0: וואו, זה היה מטורף.
1: זה היה כיף ברמות.
0: היה, וואי, זה היה, זה היה כיף. אני זוכר עכשיו, הזכרתי את הפלייקון, את כל התקופות האלה, כאילו, חיים אחרים, כן.
1: איזה תקופה מטורפת.
0: ניגשו לכל הדבר הזה פעם.
1: כן.
0: ובעצם, בוא נדבר שוב פעם על פעם הראשונה שאת פוגשת מעריצה.
1: כן.
0: מזהים אותך ברחוב, ומה, איך ניגשת לזה?
1: חיים, את מתבלבלת נראה לי. לא, כאילו, אני אומרת.
0: מי היית שם? או שזה כזה היית לבד?
1: אני לא זוכרת את הפעם הממש ממש ראשונה, אני זוכרת את הפעמים הראשונות שפתאום זיהותי כזה בצבא, או פתאום זיהותי כזה הולכת לקניון עם אמא, וכאילו פתאום כזה, יו, את לא שירה אז מיוטיוב, ואני כזה, כן? מה, מזהים אותי?
0: וואו.
1: אני זוכרת שהייתי בהלם, כן, שהייתי בת 18 כזה, התחילו לזהות אותי.
0: וואו, זה מטורף שכאילו פשוט מזהים אותך ברחוב, כאילו ו...
1: זה קרייזי, עד היום אני כאילו, מזהים אותי, אני כזה, יו, מה באמת?
0: גם אחרי כל כך הרבה פעמים, זמן שעבר, מאות אלפי עוקבים שהצטרפו.
1: כן, זה תמיד כיף וזה תמיד גם מדהים אותי שמזהים אותי. זה לא מובן מאליו.
0: יש כאלה שמנפנפים את זה שכבר התרגלו, זה לא מובן מאליו.
1: אם אני בחיים לא, אם אני בחיים לא יגיע היום שאני פשוט אנפנף את זה, אין מצב. אני תמיד מתרגשת מזה כמו פעם הראשונה.
0: מגניב.
1: כן.
0: יואו. אז בואי נעבור לשיר הבא שבחרת.
1: יאללה, איזה שיר זה?
0: יש לנו את מרסלס בן חגים.
1: או, יאה. You already know. פשוט שיר שאני נורא אוהבת.
0: זהו, ככה.
1: כן, פשוט שיר שאני נורא אוהבת.
0: השירים שהכי אוהבים זה שירים שסתם ככה.
1: כן.
0: יאללה, נשמע את זה.
3: אם היא תלך, אז שתלך.

0: מה זה, כל בחירה זהב שלך.
1: I know, הכבוד. I know. יאללה. נמשיך למשחק הבא, מה אתה אומר?
0: נמשיך, רק לא לפני שאנחנו נגיד, כן. שוב פעם את המספר שלנו.
1: 03-681-3344, אנחנו מחכים לכם כאן.
0: גם הפרסים מחכים לכם גם, לא רק אנחנו.
1: לא, גם אני מחכה, אבל גם אני מחכה.
0: נכון, בואו תדברו, יאללה, לא לפחד, לא להתבייש, כל מה שרציתם. מוכנה למשחק הבא?
1: יאללה.
0: יאללה.
1: מי איתנו על הקו?
0: אנחנו עם מתי. מה המצב?
1: יו, נראה לי זאת דודה שלי. מתי?
0: לא רק נראה לך. לא רק נראה לך.
1: מתי!
2: חיים שלי!
1: היי חיים שלי, מה קורה? לא
2: יכולה. טוב, מה איתה?
0: עשינו לך הפתעה.
1: בסדר. וואו, איזו הפתעה. יאללה, מוכנה לבדוד בפרסים?
0: הצבע שלך התחלף. הצלחנו לעשות את שלנו. טוב, מה שלומך? רגע, נתחיל מזה.
1: מתי ביטון, האישה והאגדה.
2: כן.
0: אישה והאגדה. מקריית ביאליק, אה?
1: כן, אנחנו קרייתים במקום.
0: לא, אוקיי, יש פה אחווה צפונית, כן.
1: כן, גם אתה מנהריה אמרת.
0: אני מנהריה, כן. זהו, בכלל, בטח עשית הרבה קו תל אביב מוצקין, לא?
1: בכמויות, בערימות.
0: זהו, בטח, כן, נמאס לך לעמוד באיילון. אז עברת למרכז.
1: עברתי למרכז, כן.
0: זהו, כן, אני אשתף בעת מהחוויה שלי, אתה איזה דרך הייתה לי לכאן. לא כיף לעמוד באיילון. טוב, יאללה, אנחנו נסכם.

0: נשחק את המשחק, בואו נשמע את זה. רק רגע, אנחנו נשחק את המשחק שנקרא אחת שיודעת, אבל לא לפני שנשמע את האות של אחת שיודעת. יאללה. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you
1: love me. XOXO. שמעת מה קרה ל...
2: ברור, אני אחת שיודעת.
0: אדיר, אה?
2: וואו.
0: את נהלת מהאותות האלה, כן.
2: פנומנלי.
0: טוב, אנחנו הולכים לשחק משחק, אנחנו הולכים לבחון את הבקיאות שלך בחדשות הצהובות, בכל עולם הרכילות וכו. קצת מה שקרה השבוע, אנחנו נקריא קצת ידיעות, ותגידי נכון, לא נכון, ואנחנו ניתן בוז וכפיים בהתאם. זכית, קיבלת פרס. לא זכית, קיבלת המון המון כבוד.
2: נכון.
0: ואת אהבתנו. מוכנה?
2: יאללה.
0: שירה, סתקי אותה בפעם הראשונה.
2: טוב, מתי, נכון או לא נכון? הדוגמנית יעל שלביה לועקה לסדרה חברות.
3: לא נכון.
0: לא נכון?
3: לא.
0: טוב, מה את אומרת? אופ, רגע. אפילו המחשב שלנו חשב שזה נכון.
2: הוא עשה כפיים בטעות.
0: כן, זהו.
2: לא, אבל אני היום ראיתי את זה באתרי הרכילויות.
0: לא, אנחנו עדכניים, אנחנו עדכניים.
2: זה ממש דברים של היום.
0: אז יעל שלביה כן לועקה לסדרה חברות.
2: כל הכבוד,
0: גם מחשב טעה, הכל בסדר, את ראית מה זה, הכל טוב. אז אנחנו עכשיו נעבור לדבר הבא. אסיה עזר ורותם סלע עובדים יחד על פודקאסט חדש. נכון או לא נכון?
4: איך, לא שמעתי עוד הפעם?
0: אסיה עזר ורותם סלע עובדים יחד על פודקאסט חדש.
4: לא נכון.
0: לא נכון?
2: יאי!
0: כל הכבוד.
2: מתי, אתה לגל, אתה לגל!
0: רגע, אם כבר עשייה הזו רותם סלע עובדים על פודקאסט, מתי את גילית ששירה זו עובדת על ערוץ יוטיוב?
4: וואי, כבר כמה שנים.
0: רגע, אבל כאילו מתי הפעם הראשונה את מגעה שמדועה בכוכבת?
4: מתי זה היה? שהיית... 18 אולי, 19?
2: כן, כן, את ממש צודקת. התחלתי בגיל 17, וזה התחיל כאילו ממש להתפרסם, כשהייתי בת 18, 19.
0: וואו.
2: אין, יודעת, היא אחת שיודעת.
0: אחת שיודעת.
4: אז מגיע לי עוד כפיים.
0: כל הזמן, רק תבקשי. ראית, אנחנו ביקון על הכפיים, אנחנו הכי איזה.
2: יאללה.
0: בואי נראה גם, מגיע לך עוד כפיים.
2: אוקיי.
0: אם תנחשי את הדבר הבא שלנו.
2: הנה, אני מקריאה. האם את מוכנה? הראפר רביד פלוטניק ואשתו מאי גריאני הפכו להורים בפעם הראשונה.
4: לא נכון.
0: לא נכון?
4: לא.
0: את עושה פה למה עם הידיים שירה. טוב, בסדר.
4: די, נכון, חשבתי שיש להם עוד ילד. חשבתי שזה ילד שני.
2: לא.
0: הפכו להורים בפעם הראשונה, ומזל טוב, שולחים פה את האיחולים הלבבים שלנו.
2: מזל טוב.
0: מוכנה? הנה. אושר כהן, לואק לתפקיד משחק ראשון. קרה או לא קרה?
4: לא קרה.
0: לא קרה?
4: לא.
0: כל הכבוד, רואה, אני גם, היה גם שואל כזה להטעות. זהו, עכשיו אם את צודקת בהדיעה הבאה שלנו, את זוכה בפרס. אז קדימה, שירה, אז בואי, תני לה את הפרס.
2: תקשיבי עכשיו, תקשיבי טוב, מתי. השחקן או זהבי, האם הוא עשה השתלת שיער?
4: לא.
0: מה השקט הזה אומר?
4: לא, אמרתי לא נכון.
0: לא נכון?
2: הוא לא עשה השתלת שיער?
4: לא.
2: יואו, אבל
0: הוא
2: עשה.
4: מה, עשה?
0: הוא עשה.
4: באמת? או זה אבי?
2: או זה...
0: גילית על זה עכשיו.
2: זה לא בושה, היום 90% מכל הגברים בארץ עושים, אני בעד.
0: אין בזה בושה, הכל בסדר, שכל אחד יעשה מה שטוב לו.
4: אבל לא דעתי שלא נוצר בשביל יצא השתלה.
0: אנחנו רואים שזה מטלטל אותך.
2: היא לקחה את זה אישית.
4: מחר אני אשתקר אליו, אני אגיד לו מה אתה
2: קשרי אליו, תגידי לו עוד.
0: ניתן לך. ניתן לך, כן, אנחנו נקשר אותך אליו. נדבר עם ההפקה שתארגן ביניכם מפגש. אימות טלוויזיון, אימות רדיופוני. טוב, תשמעי, נגיד לך תודה רבה, זה דבר אחד.
2: I love you.
4: תודה לכם.
0: דבר שני, בא לך להגיד משהו קצת על שירה.
2: או בכללי, גם בכללי.
0: גם בכללי, מסר למדינת ישראל.
4: קודם כל שירה מהממת, אני שטרופה עליה. מגיל קטן, היא יודעת את זה, היא הפייבורית שלי במשפחה.
2: אוי.
4: ואני עדיין מחכה למפגש שלנו, חמודה.
2: כן, מה לוז? טוב, אולי שבת בערב.
0: תעמו פה, למה לא? זה פלטפורמה הכי מיוחדת. כמה אנשים יכולים להגיד שהם תעמו מפגש ברדיו? טוב, נגיד לך תודה רבה רבה רבה, מתי.
4: עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
0: חי וקיים. כמה חי וקיים, שגם את עובדת קשה קשה, באמת לילות קיימים, עושה בהסברה ברשת, גם לא?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: מתי התחלת עם זה?
2: בשומר חומות.
0: שומר חומות? לא שבעה באוקטובר?
2: לא.
0: לפני? לפני. אז גם בזה היית ראשונה.
2: גם בזה הייתי חלוצה, יאה.
0: את מזהה פה טרנדים.
2: האמת שכן.
0: את חושבת שזה תכונה שלך, נראה לך? את מזהה מגמות? יש לך קטע כזה?
2: כן.
0: בואי נגיד,
2: לכן אני עובדת במה שאני עובדת.
0: נכון, יודעת מה, בואי ניקח את המגמה שפשוט באמת הגיעה משום מקום, אנשים התחילו לשים מנומר לאחרונה, אני חזר לאופנה. את ראית את זה מגיע?
2: אני, כן, אני תמיד שמתי מנומר.
0: יפה.
2: מה זאת אומרת? האמת שכמעט שמתי מנומר היום, אבל לא שמתי בסוף.
0: בסדר, לא. את זה לא יכולנו לחזות.
2: את זה לא יכולנו לחזות.
0: טוב, ובואי נחזור רגע שוב להסברה. מתי התחלת? בשומר החומות.
2: בשומר החומות. התפוצצו מלא סרטונים של

0: ראית את זה מגיע?
1: אני, כן, אני תמיד שמתי מנומר.
0: יפה.
1: מה זאת אומרת? האמת שכמעט שמתי מנומר היום, אבל לא שמתי בסוף.
0: בסדר, לא. את זה לא יכולנו לחזות.
1: את זה לא יכולנו לחזות.
0: טוב, ובואו נחזור רגע שוב להסברה. מתי התחלת? בשומר החומות?
1: בשומר חומות. התפוצצו מלא סרטונים של בלה חדיד, שהיא פשוט מסלפת כל מידע שהיא יכלה לסלף כלפי מדינת ישראל, כלפי...
0: אבל להילחם במפלצת הסברתית, כמובן מהצד השני, כמו בלה חדיד, זה קשה, איך את ניגשת לדבר הזה?
1: זה לא קשה אם עושים את זה נכון, זה פשוט להוכיח אותם. כאילו, להראות שהם טועים.
0: מה, יש לך כאילו דוגמה, נגיד? סתם משהו שעולה לראש.
1: כן, שהיא הייתה מפרסמת המון פעמים תמונות שהן פייק, שהן בכלל ממדינה אחרת. לא קרה, לא בארץ, לא בעזה, לא בשום מקום אחר, ואז היינו מוכיחים.
0: והיית מקבלת את תגובות כאילו בינלאומיות?
1: כן, ברור. קודם כל, אבא שלה חסם אותי באינסטגרם.
0: וואו,
1: מוחמד, וואו. חדיד, מכבוד ההוא בעצמו.
0: וואו.
1: חסם אותי.
0: כמה עוקבים יש לו?
1: אין לי מושג.
0: הוא במיליונים או ש...
1: ככל הנראה.
0: כן, ככל הנראה. אז
1: אני לא יכולה לבדוק.
0: אז זה חסימה של כבוד, צריך להגיד. כן, בכבוד להיות חסום על ידו. כאילו, כבוד מבחינה, כבוד כאילו מבחינה הסברתית.
1: האמת שכן.
0: שעשית, עבדת כל כך טוב שהוא חסם אותך.
1: רספקט, רספקט. את דיברת על הבת שלי, אני אראה לך מה זה.
0: אבל בסופו של דבר גם את נלחמת במכונה הסברתית משומנת, מהצד השני.
1: לא רק בה, דרך אגב, היא פשוט הראשונה
0: ש... לא, כאילו, אני מדבר על הצד השני שהוא נורא נורא, באמת, יש איזשהו, בסופו של דבר, האינטרנט קצת, את חושבת, את לא מרגישה שהוא מוכרע?
1: אני חושבת שיש הרבה דברים שעשינו לא נכון בפן ההסברתי. אני חושבת שצריך לגשת לזה בצורה אחרת. אני פשוט שוב, כמו שאמרת, תפסתי את הטרנד, הבנתי שפשוט צריך לעשות את זה בצורה שהיא לא הסברתית במרכאות, אלא בצורה שהיא יותר קומית ורגועה ונונשלנט, והנה אני שוכבת לי על המיטה, מרימה הרגליים,
0: לא עכשיו לגשת לעשות דברים מפוארים, זה, וגם בסופו של דבר את רוצה לפנות לצעירים, שדעת הקהל שלהם יותר גמישה, יותר מצליחים להוציא את הקול שלהם החוצה.
1: כן, דור העתיד.
0: דור העתיד, אבל גם לפנות לצעירים זה... זה אירוע כאילו קשה יותר, או שאת מרגישה שכאילו בגלל שאת בגובה העיניים שלהם, אז יותר קל לך?
1: אני חושבת שזה מאוד קל לי, כי זו השפה שלי.
0: מגניב.
1: כן.
0: ואת מרגישה שזה עובד, זאת אומרת.
1: אני יודעת שזה עובד, כי פנו אליי הרבה הרבה אנשים מכל העולם. ראיתי את הסרטונים שלך בקמפוס שלי, פה בהולנד, זה פה ושם.
0: בשבוע באוקטובר, איך את ניגשת להסברה שם?
1: וואו, שם זה היה הרבה יותר קשה. אבל אני עשיתי את זה... כי אני הרגשתי שזה זו שליחות. איך ניגשתי לזה? זהו, לא יכולתי לעשות את זה קומי, כי זה שום דבר מה שקרה שם לא היה. אבל כן ניסיתי להישאר אותנטית כמה שאני יכולה, ולעשות את הסרטונים הכי כלילים במרכאות, שלא עכשיו לשבת באיזה משרד וכאילו לזרוק עובדות לאוויר, אלא יותר לבוא, לעשות את הסרטונים עם הכי הרבה קאטים, הכי ענייניים, הכי קצרים, ופשוט...
0: כאילו, היית עושה סטיצ'ים, נגיד, לדברים של...
1: גם, בין היתר, כן.
0: כי בסופו של דבר צריך גם, מה שנקרא, להגיע למעוז של הצד השני, ושם כאילו זה הכי מורגש, האפקט הכי גדול.
1: כן, סטיצ'ים, הייתי כותבת הסריטים, ממש מבחינה, מפיקה מיני סרטים כאלה, שימחישו את מה שאני רוצה להגיד.
0: וזה לא מעש אותך, כשיש נחיל מהצד השני, שפשוט מפמפם הסברה כאילו בקצב נורא נורא גבוה, אין מה לעשות יותר גבוה מהצד הישראלי.
1: האם זה אומר שאנחנו צריכים להרים ידיים?
0: זה לא עניין של להרים ידיים, וכמו שפשוט, זה לא מעש אותך?
1: לא.
0: וואו, לא נחרץ.
1: לא, כי זה בוער בי, ואני... זה פשוט בוער בי, אני אין לי איך להסביר את זה. ואני לא היחידה, יש כל כך הרבה ישראלים
0: אז מה הטיפים שלך, נגיד, למי שרוצה, מי שרוצה גם, נגיד, פעילות הסברתית כזאת, את מבינה? כי כאילו, אתה רוצה לגשת, ומצד אחד, אתה גם לא רוצה ש... אתה רוצה לדעת במה להשתמש, מה הכלים שעומדים לרשותך. אתה תרצה להשתמש במידע שהוא גם נכון, אבל גם, מה שנקרא, לא נגיד, איך אני אסביר את זה? לא... שאפשר להגשת לה, שאפשר להבין שזה מידע מבוסס, את מבינה? שלכלי תקשורת שאפשר להאמין להם וקצת לא לבלף.
1: אני דוגלת בלעשות הסברה מבלי שהצד השני יבין שזה הסברה.
0: תחבולה, תחבולה תעשה לך מלחמה.
1: כמו פרקים של מראה שחורה, שרק בסוף אתה מבין מה בעצם קרה כאן, למי שמכיר ויודע. אז כזה, פשוט לעשות סרטון הכי, הכי...
0: ללכת מסביב.
1: לא קשור, שלא קשור להסברה בשום צורה, אבל המסר הוא המסר שאני רוצה להעביר. ואז בסוף אני זורקת את מה שאני רוצה.
0: אלה רעיונות שאת חשבת עליהם בעצמך? או שכאילו מגניב?
1: הכל לבד.
0: באמת? כאילו את חושבת שיש לך את המיינדסט הזה בקטע הזה? של לחשוב איך אני נהיית ויראלית וזה?
1: כן, אני פשוט יודעת מה גורם להם להתעקע על סרטון ולהגיב ולשלוח.
0: זה ברמה הטבעית או ברמה של לקחת ניסיון? כאילו העליתי המון המון סרטונים שהיו לא ויראליים, עד שפשוט הצלחתי את הנוסחה.
1: זה לא שאני מחפשת את הווירליות כמו שאני מחפשת שזה יגיע לאנשים הנכונים, כי בסוף זה לא

0: מעניין אותי שזה יגיע לאנשים שיש להם דעה ממש נחרצת והם לא מוכנים להקשיב לי, אז אני מחפשת את אלה שהם בבין לבין, שהם לא יודעים כל כך, שהם, ומעניין אותם, כזה. אז, אז כן, כאילו, לא יודעת.
1: מעניין, מגניב. את יודעת עוד מה עוד מעניין?
0: לעשות הסברה בלי הסברה, מה עוד מעניין?
1: לא, לעשות הסברה בלי הסברה זה... זה, זה, זה...
0: בלי שיבינו שזה הסברה.
1: כן, זהו, זה מסר סמוי עובד בסוף הכי חזק.
0: ברור.
1: טוב, אנחנו, עוד מעניין, השיר הבא שלנו, ג'ורג' מייקל קרלס וויספר.
0: כן.
1: בואי, ספרי.
0: אוף, זה השיר הכי רומנטי בעולם. אני פשוט מתגעגעת לתקופה שהשירים היו כאלו. רומנטיים.
1: היית רוצה לחיות בזמן הזה?
0: אני לא יודעת, אני לא סתם נולדתי בתקופה הזו, אבל כן מסקרן אותי. זה אחד משנית מסקרן אותי.
1: שגדול.
0: זה שיר מטורף, יש מצב שזה שיר שיהיה לי בחתונה ברמה כזאת.
1: וואו, ככה?
0: וואו, זה פשוט השיר הכי רומנטי בעולם.
1: וואו.
0: טוב, שים להם, אני...

0: ג'ורג' מייקל, קרלס וויספר. וואו, איזה שיר. שיר אלמותי. אנחנו הולכים עכשיו לעבור לשיר אחר, אבל משהו יותר מיוחד, מוכנה לדבר הבא שלנו, שירז.
1: נו.
0: אנחנו הולכים לשחק משחק סודי. את לא יודעת מה הוא. ואת הולכת לגעות עליו לראשונה, מיד אחרי שנשמע את האות המגניב שלנו.
2: ראי, תמה, כתבו עליי.
3: אלם, אלם, אלם, אלם.
2: שירת הסטוקר.
0: שירת
1: הסטוקר.
0: אנחנו הולכים עכשיו להביא לך דף עם שירים, עם מילים של שיר.
1: אוקיי.
0: תכף תגלי את השיר, זה יהיה גם. ואת המילים של השיר הזה, הן בעצם טוקבקים שנכתבו עלייך, ואת הולכת לשיר אותם. לשיר את זה על המנגינה של השיר שאנחנו עכשיו נשמיע. את מוכנה? זה הולך להיות מצחיק. את הולכת לזמר את זה, ואת הולכת להיות נהדרת, וזו הולכת להיות ההצגה הכי טובה בעיר. מוכנה לזה? ואחרי זה אנחנו גם נדבר קצת על טוקבקים בכלל, נראה איך את מתייחסת לזה.
1: רגע, אז אני קודם שומעת את השיר?
0: לא, אנחנו ניתן לך באותו טייק שאת שומעת את זה פעם ראשונה, גם להתחיל. השיר יהיה חגיגה של סטרית חדד, סבבה?
1: Oh my goodness. My goodness. חבר'ה, אתם מוכנים?
0: 3, 4.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: Oh my god. מתי אני מתחילה? אני אקנה את זה?
0: עוד שנייה.

0: תקשיב.
1: תעשי רגע. את נראית אחת שתמיד יש לה ריח טוב. מי את ולמה יש לך בי כחול? וואו. אולי את הנכדה של סבא ג'פטו.
0: את הנכדה שלו?
1: כבר אמרתי שאת איי איי. מה עזויה? רווקה עצומה.
0: נדיר, נדיר.
1: מה עזויה? שירה זה דיבעונה. חולה עלייך מלכה. וואי, את שרה מאלף.
0: וואו.
1: מי גאד, מה קרה פה עכשיו?
0: וואו, תקשיבי, זה מה שבאת ההגדרה המושלמת של לעשות מהלימון לימונדה.
1: יפה. תקשיב, אני בשוק שעשיתם את זה.
0: באמת, אהבתי את ה... את נראית אחת שיש לך ריח טוב. זה גדול.
1: מי את ולמה יש לך בי כחול? גמר אותי? אני לא יכולה, מגיעים לי את זה בכל מקום.
0: יפה. לא, אחרי דבר כזה מגיע לך בי כחול, באמת.
1: כן, רגע, אני יכולה מחיות כפיים?
0: כפיים ענקי, הנה, בטח. תמכי כפיים ביושר אדיר.
1: אני הולכת להקליט את זה עכשיו, זה יהיה הסינגל הראשון שלי.
0: סינגל ראשון, זהו. חשבת הקריירה המוזיקלית פעם, באמת את מסוגלת.
1: אני באמת...
0: והנה, סידרנו החמילים, לחן, הכל בסדר, רק בואי תקליטי. וואו. זה אדיר, מה, לא? הנה, מה, הנה, הצוות מוכר לך כפיים בקונטרול.
1: הם מוכרים לי כפיים במרחוב.
0: עד כאן שמו את הכפיים האלה, תראו מה זה.
1: תודה, תודה רבה, חבר'ה.
0: את מביטה בדף של המילים, את לא מורידה את העיניים מזה.
1: אני...
0: תקשיב, אני אגיד לך מה, לפני שהתחלנו את התוכנית, אני ראיתי את זה, ואמרתי לעצמי, וואי, כאילו, אבל איך היא עכשיו תיתן ביצוע, כאילו, עם המילים האלה, שכאילו...
1: בהתחלה הצלחתי, ואז אני כבר
0: יכולתי יותר. לא, לא, את היית צמודה למילים, למנגיעה, ללחן, להכל, כאילו, למוזיקה, יפה, כל הכבוד, יש לך...
1: רגע, אני הראשונה שעושה את זה?
0: את הראשונה שעושה, כן, את הראשונה שעושה את זה.
1: תקשיבו?
0: וואו.
1: כבוד.
0: כבוד גדול. זהו.
1: Excited for this.
0: זהו, את קוראת הטוקבקים, איך את מתייחסת אליהם באמת?
1: באהבה גדולה.
0: באהבה גדולה.
1: באהבה גדולה.
0: בין אם זה תעשי כרה כמו פעם, מי אתה יודע מה יש לך בי כחול, אולי אתה נכתה של סבא ג'פטו, מי חשב על זה?
1: ורווקה עצובה, שכחת.
0: רווקה עצובה. יפה, יפה. וואו.
1: וואו.
0: אבל איך את מתייחסת לזה, לא? מה זה באהבה גדולה? שקודמים לך שיורדים עלייך.
1: אז שירדו.
0: שירדו?
1: כן, מה קרה? זה בסוף אנשים שרואים אותי ברחוב, הם מבקשים סלפי או משהו.
0: נכון.
1: הם לעולם בן אדם לא אמר לי במציאות משהו שנועד לפגוע בי.
0: תשמעי, בסופו של דבר גם אני 100% שכמות ההיתרים נמוכה משמעותית מכמות התומכים המעריצים, וזה גם משהו, זה, כן. תמיד יהיו את האלה, לא, מה שנקרא, תפחד שלא יהיו לך מעריצים, לא שיהיו לך היתרים, באמת, זה כאילו, כי היתרים תמיד יהיו, הכל בסדר. היתרים
1: תמיד יהיו, ואם אין היתרים לבן אדם, זה אומר שהוא עושה משהו לא בסדר. זה לא הגיוני.
0: זה מה שנקרא להתייפייף, יוצא לך משלם מדי.
1: בדיוק, ואותנטי.
0: ואותנטי, ובסופו של דבר את בנית עצמך כאילו קהל לאורך זמן, והקהל שלך גם התבגר לאורך זמן. את הרגשת את זה שהקהל שלך התבגר?
1: כן, ברור. גם אני רואה של...
0: כרגע מה טווח הגילאים של הקהל שלך?
1: אני משערת שכזה גילאי 16 ומעלה.
0: כן, אז בעצם את אומרת, יש קהל שהתבגר, אבל יש גם קהל חדש, שהוא קהל צעיר. נכון. כשאתה התחלת לעשות סרטונים, כמובן, לפני, אמרת, 2017, לפני עשור.
1: לפני עשור.
0: היו בנות 6, היום בנות 16. ומי שהיו בנות 16, היום בנות 26.
1: זה ממש ככה. היו מזהים אותי רק ילדים פעם, היום זה בני נוער.
0: אז איך את מתאימה את האירוע הזה? היא צריכה לעשות התאמה? או ש...
1: לא, כי גם אני גדלתי. גם אני התחלתי כשהייתי די ילדה.
0: כן, 17. לא, אבל אם פעם היית צריכה לעשות תוכן לבנות 16-17, היית צריכה לעשות משהו שגם מי שהיא בת 26 תתפוס, גם מי שהיא בת 16 תתפוס, או שזה בערך אותו תוכן.
1: כן. אני לעולם לא ניסיתי להתאים את עצמי לקהל היעד שלי, זה קהל היעד שלי הגיע אליי בזכות התוכן שלי. זאת אומרת, אני פשוט עושה את מה שאני אוהבת, והקהל שמגיע זה הקהל שמדויק בערך בגילאים שכזה קרובים אליי יותר. כמו שאז הייתי יותר קטנה ו... הקהל היותר קטן.
0: אז בעצם הם גם באים אליכם כל הגילאים, את אומרת.
1: כן, גם אמהות.
0: גם אמהות? וואלה.
1: כן.
0: באמת, כאילו אמהות שמגיעות אליך כי כן מכירות אותך, כי הבנות שלהן מכירות אותך?
1: לא, כי הן מכירות אותי.
0: דאם.
1: כן.
0: מגניב.
1: זה הכי מגניב אותי בעולם.
0: ובסופו של דבר גם את... זה כבר שאלה חותכת למקום אחר לגמרי, שבאמת עניין אותי באמת לשאול משפיען רשת. יש, הרי בסופו של דבר חלק מה לעשות, זה גם פרנסה, מתפרנסים מזה ומתקיימים מזה, עושים פרסומות לדברים.
1: נכון.
0: יש מוצר חפץ שאת לעולם לא תעשי לו פרסומת?
1: כן, אני לא יכולה להגיד את זה פה.
0: לא, לא, לא מותג, לא שם, כאילו. נגיד, כאילו... איך אני אסביר את זה, כאילו...
1: דברים שהם נגיד, מדי פרובוקטיביים.
0: נגיד, הבנתי. נגיד, סתם, נגיד מיקרופון, זה לא שם של חברה. מבינה?
1: כן, דברים שהם מדי פרובוקטיביים.
0: מעניין. כי כאילו את לא מאמינה בזה, או כי כאילו את לא חושבת שזה...
1: כי זה לא נעים לי.
0: זה לא נעים לך?
1: זה לא נעים לי, זה מרגיש לי... לא.
0: מעניין.
1: כזה, אני פשוט לא רוצה שאנשים...
0: פעם הציעו לך, פעם הציעו לך ואמרת לו?
1: כן.
0: כן?
1: אימא להם, מלא פעמים.
0: את כאילו...
1: וזה גם, תדע לך, הדברים שאני מסרבת להם, זה הדברים הכי הרבה כסף.
0: מעניין.
1: כן, כי זה הכי פרובוקטיבי, וזה הכי מעניין.
0: אה, הבנתי אותך, מעניין.
1: פעם, נגיד את
0: זה. מה שנקרא, דברים שהשתיקה יפה להם, כי כאילו...
1: בדיוק, אני לא אגיד את זה ברדיו.
0: לא נגיד את זה ברדיו, הכל בסדר, אנחנו מכבדים את כולם. טוב, נעבור לשיר, כל כך לא נגיד את זה, שאנחנו נעבור לשיר הבא, מרוב אהבה שותק. נשתוק וזהו.
1: אומייגאד, זה כל השירים הכי טובים בעולם.
0: שמת לב שכאילו כל פעם שאנחנו מדברים על משהו, זה איכשהו מתקשר לשיר
1: שהיה
0: לנו.
1: נכון.
0: יפה, רק מראה איזה
1: סדר יפה. מרוב אהבה שותק, אחד השירים הכי פשוטים ויפים שיש.
0: בביצוע של בועז בנאי גם.
1: כן, מטורף בעיניי. אני לא יכולה להסביר אפילו מה השיר הזה עושה לי בגוף. באמת, מסוגלת לבכות.
0: כן, זה באמת מהמילים.
1: אני פשוט אוהבת רומנטיקה פשוטה, באמת.
0: וואו, כל כך פשוטה.
1: יאללה, שים להם, שים להם.

0: שותק.
1: פה אז בא עליי מרוב אהבה שותק. בחירות באמת, שירה, אז תקשיבי. טיפ טופ, רגע, נדליק לך את המיקרופון. הנה.
2: אני אמרתי להגיד לה, הוא לא באמת שותק, הוא שר לה.
1: זהו.
2: סתם.
1: יאללה, נעבור למשחק הבא שלנו.
2: יאללה.
1: לא לפני שנגיד שלום לעידו ולאבא שלו, רני. מה המצב? מה נשמע?
2: היי דו ורני.
3: שלום שלום.
2: מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר.
1: איפה אתם נמצאים כרגע?
3: בבית.
1: בבית, מה?
3: שערי תקווה.
1: שערי תקווה, על המפה.
3: אחרי אימון כדורסל.
1: אחרי אימון כדורסל? מה, איפה הוא משחק?
3: ביבנה.
1: יבנה, גם יבנה על המפה. אז רגע, איך הגעתם אלינו בעצם?
3: ברדיו. היינו בפקק, שמענו את התוכנית, ואז זה התקשר.
2: נו, איזה יופי שהיה פקק אז. כל הקיבה לטובה.
1: כל הקיבה, באמת, באמת. יפה. נשתמש בזה, נשתמש בזה לעתיד, יפה.
3: כן.
1: טוב, אתם מוכנים לשמוע איזה משחק אתם הולכים לשחק איתנו היום?
2: וואי, וואי, איזה משחק.
3: יאללה.
4: איך
5: שניים, שלושה, ארבע, חמש,
6: שישה,
7: שבע בום.
1: שבע בום. וואו.
2: בום, יא.
1: בום.
2: דרופ דה מייק.
1: דרופ דה מייק. אנחנו הולכים לנגן לכם שיר מוכר, אתם תדעו איזה שיר, זה הכל בסדר, אבל מה הבעיה? אתם בטח, אתם שואלים את עצמכם, איפה הטריק? איפה הטריק? נכון?
2: אני אגיד להם מה הבעיה.
1: יאללה.
2: תקשיבו, בכל מילה שביעית, אתם מחליפים את המילה בבום. שבע בום. פשוט מחליפים את כל מילה שביעית.
1: אבל זה לא עכשיו שאתם צריכים כאילו לתאר עצמכם מה המילים של השיר, לנחש אותם, לראות אם אתם זוכים בעל פה. אתם יכולים לפתוח כל מקור של מילים, הכל בסדר, רק תחליפו את המילה בבום, ובאמת, השאר זה, שלכם, אצלכם בכיס. בסדר?
2: תגידו לנו כשאתם מוכנים, יאללה.
1: אתם מוכנים? השיר הולך להיות שירק תחייך של יובל דיין. תכף גם שש שנים.
2: כן, יצא לפני שש שנים.
1: כן, יצא לפני שש שנים, לא תכף, ממש עבר, כן. יפה. אתם בסדר, אתם מוכנים, נתחיל?
3: אוקיי, אנחנו מוכנים.
1: אתם על זה? יאללה.
2: יאללה,
1: let's go.
2: איזה שיר יפה.
1: נו, יאללה.
3: אני יודע, אני לא מכיר את השיר, אני יודע...
1: הכל בסדר, תן, תן.
3: שיש מלאכים בעולם מחכים בום בדרך.
2: יפה.
3: לא צריך למהר, הכל יסתדר, בום יבוא עם הזמן.
1: יפה. תמשיך, תמשיך, תמשיך.
3: דברים חשובים באמת.
1: עידו, איפה אתה? תן לנו, תעשו דואט.
3: כן, זה בסוף בום הקטנים.
1: וואו.
3: לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט, בום, מילים.
1: נו, יש אתכם, יאללה, נו, תמשיכו.
3: להמשיך?
1: זה פוטריסטם, זה ממש כן.
2: יש כאן פרס שווה.
1: תנעמו, תנעמו, עזבו שירה. מי שר היום? תנו שירה.
3: זה כל בום שאני מבקשת. בית קטן, גינה, ילדים, בום.
1: גינה ילדים בום. מי לא רוצה בום בחיים?
2: כל מילה קיבלת אותו כבוד.
1: מגיע לכם כפיים גדולות, באמת על ביצוע סוחף. נתתם פייט לשירן שעשתה פה ביצוע לחגיגה. אנחנו צריכים אחרי זה לראות מי מנצח, אבל אתם זוכים בפרס, כל הכבוד.
2: איזה כיף.
1: פרס לסוף השעה.
2: הראשונים שזוכים.
1: ההפקה תבחר אתכם את הפרס, תבחרו מה שבא לכם. אנחנו ניפרד מהשעה הזו לבינתיים של רדיו אקטיבי בגלי צהל, חדשות ואנחנו חוזרים. איך היה לך שירה? שעה ראשונה, סכמי לנו.
2: פן ברמות.
1: פן ברמות.
2: תשתדלו לא להתגעגע עליי יותר מדי, תכף נשוב.
1: נכון, בואי ניתן את הטלפון.
2: רבי גייז.
1: אפשר, 03-681-3344, בואי תגידי גם את.
2: 03-681-3344.
1: התקשרו, תזכו בפרסים, במה לא, באמת, וגם תעשו ביצועים, מה, קצת...
2: גם תדברו איתי, סליחה.
1: נכון, גם תדברו עם שירה, אז תפרקו את כל מה שהיה לכם השבוע, אם מוכנה,
2: אני פה בשבילכם, אני פה.
1: יאללה, תגיעו, מחכים לכם בעבר השני של החדשות.
2: נשתמע.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם רדיו אקטיבי.

0: הביצה על השעה 11, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן שנחתם ביוני, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מדווח כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
1: גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות עליו חתמה ביוני עם טהרן סיבחה את המאמצים השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית.
0: מוקדם יותר הערב נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי מוסקבה לא תתקוף מדינות החברות בברית נאטו והוסיף כי הוא מנהל שיחות חיוביות עם נשיא רוסיה פוטין. מוקדם יותר היום בקרמלין איימו על בריטניה וצרפת כי החלטתן לשתף טכנולוגיה צבאית עם אוקראינה היא משחק באש וכי ההשלכות של הפעולות הללו תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון. צהל חיסל מוקדם יותר היום במספר תקיפות ברצועת עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
2: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
0: בתגובה האשים השר בן גביר את נתניהו, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה ואמר, אנחנו במחנה הימין, ומנהיג המחנה הוא נתניהו ורק עליו נמליץ. מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפגע בעת שרכב בגלגינוע קורקינט חשמלי בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שערי צדק תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כדורגל מפלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. הפועל תל אביב הפסידה 1-0 לאטלנטה האיטלקית והודחה מהמפעל, כך מעדכן כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תרדנה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין, עם רדיו אקטיבי, עורך שואם הרצבי.

0: שבתם אלינו.
1: שבתם.
0: הבטחנו, קיימנו.
1: האם התגעגעתם? כנראה שכן.
0: כנראה שכן.
1: וכנראה שגם אני.
0: הכל בסדר. אנחנו גם עוד געגענו, מחכים. מחכים עוד לחלק פרסים. נו, מי יקבל את הפרסים? תקשיבו, יש פרסים כאלה חריפים.
1: היום אני סנטה קלאוס, סנטה קלאוס.
0: יאללה.
1: חבר'ה, אני נורא נדיבה היום. כן.
0: יאללה.
1: מה, את המספר?
0: גם את המספר, גם את הפרסים, גם את הכל. יאללה, בואו, בואו, תתקשרו. יאללה,
1: טוב,
0: קדימה.
1: טוב, חבר'ה, המספר זה 03-681-3344. יאללה. חלק מהפרסים זה מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, כרטיסים למופע של התקווה 6, אותי סלאם, טונה, נוגה ארז, סימה בנון, מערכת
0: בואו, בואו, פשוט בואו, בואו, בואו, יאללה, די, די, יאללה, קדימה. טוב, וגם, שירת שוקו, נגיד לך שוב, שלום.
1: הלו.
0: את עם שעה אחת מאחורינו, עברה מהר, לא ככה.
1: אוף, לא בא לי שיגמר.
0: לא בא לך שיגמר, אבל יאללה.
1: אף אחד לא יעשן פה.
0: מה יקרה, מה, אנחנו לא, מה, מה נעשה אם לא נצא, אם אנחנו נזכה בפרס, מה? ניתן הכל לך, יאללה, קדימה.
1: ניתן לכל העוקבים שלי.
0: לעוקבים שלך, יאללה, כן. מוזמנים, שוב, 03-681-3344, מחכים לכם. מה, יאללה, נצא לדרך?
1: נצא לדרך.
0: אבל קודם כל, נגיד תודה ענקית לצוות של התוכנית הזה, שבאמת, בלעדיו שום דבר מזה לא קורה, לא פרסים, לא עד שנוכחת כאן.
1: וואי, וואי, אין עליכם, באמת. אין עליכם.
0: לשועם ארצבי שעורך אותנו, לליאל טיסית האנגידאיו, המפיקות, המפיקה, נועה שילו, גם המפיקה, אלן גדמו גם המפיקה, ולאייל הוברמן הטכנאי, לתומר גולן בפיקוח, שירז שוקרון. איזה כיף להיות איתך פה, אבל יאללה, צריך כבר להמשיך. לי קוראים עידן סין, בוא נתחיל שוב פעם עם עוד שיר שבחרת עבורנו של הבילויים, שגר פגר. מאיפה זה הגיע?
1: זה פשוט השירים שאני אוהבת, זה השירים, שמתי כאן את כל השירים שאני שומעת.
0: איך נראה הספוטיפיי ראפ שלך או אפל מיוזיק, מה שאת זה?
1: הוא הכי רנדומלי בעולם, יש לי שירים משנות ה-80, יש לי משנות ה-2000.
0: זה תמיד כזה, השיר הראשון זה השיר כזה שאתה אומר כזה, מה, כאילו, זה כאילו מייצג תקופה, השיר הראשון זה השיר שמייצג איזשהו פייז שהיה לך בחיים.
1: נכון.
0: לרוב זה הפייז שחלף כבר, אבל יכול להיות שגם לא. מה היה השיר הראשון שלך, קדימה, בספוטיפיי ראפ?
1: השיר הראשון, מה לבדוק?
0: כן, תבדקי, מה?
1: מה השיר האחרון ששמעתי כאילו?
0: כן.
1: Let's see. אני צריכה להפסיק להגיד כאילו, אני ברדיו.
0: בסדר, זה לא בכאילו. לבינתיים ככה השיר לרקע, שיהיה בכיף.
1: אוקיי. לא, השיר האחרון שמעתי זה All About Girl של גווין סטפני.
0: יפה, מה? מה?
1: כי התארגנתי.
0: אוקיי, ברור, נוקה.
1: טוב, שיהיינו מהשיר.
0: כן.

0: הבילויים, שגר פגר. טוב, את מחייכת, שירז.
1: כן.
0: מה, רגע, נפתח לך את הזה.
1: או, היי.
0: הנה, או, היי.
1: אתה חייב להפסיק להשתיק אותי ככה.
0: לא, משתיק אותה, חס וחלילה, תדברי כמה שאת רוצה. טוב, יש לנו משחק, אבל זה משחק מיוחד, כי האורחים מיוחדים. מה המצב, יפה ופטריק?
1: My parents!
2: חיים שלי, כפרה עליי.
1: חיים שלי, שימדורי.
0: בואו, תמשיכו לזרוק. לא נפריע. מה שלומכם?
2: מה שלומך?
0: אני מעולה, מעולה, מעולה. כיף מאוד לדבר איתכם, כיף מאוד ששירז פה.
1: אוי, איזה כיף לי.
0: גנבנו לכם אותה ככה לשעתיים האלה, אבל מה נעשה?
2: תהנו לכם. שמתרגשים קצת.
1: אוי, אני שרופה לכם. קטן עליכם אבל,
0: איפה אנחנו תופסים אתכם? בבית?
3: בבית, כן.
0: בבית. אחי, מאזינים. נייס. טוב, אנחנו הולכים לשחק איתכם משחק. הוא נקרא לא נפסיק לשיר. אבל מה דעתכם שנשמע קודם כל את האות של המשחק שהרגענו לכם?
3: בשמחה.
0: יאללה.
1: לא נפסיק לשיר. היי. לא נפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר.
0: טוב, כמה זמן אתם נשואים?
3: 115
1: לראשון
3: 86, 40.
1: איפה
0: הוא שלב
1: את זה?
3: בוא נתחיל
0: לסתור
3: ביחד.
1: יאללה.
0: וואו.
1: אתם 86, 40 שנה. 41 שנה כזה, 40.
0: 40 שנה, כן. דבר ראשון, מזל טוב על האניברסרי הרציני, 40 שנה, הרבה זמן. אבל אתם תמיד זוג בטח שביחד והכל.
1: זוג מנצח.
0: זוג מנצח רציני, אבל אנחנו עכשיו הולכים לגרום לשניכם להתחרות זה בזו. קצת, שכל אחד יתפוס את הספייס שלו, את המחנות שלו, ובואו נבחן אתכם. אנחנו הולכים לשחק איתכם משחק, אתם הולכים להתחרות אחד נגד השנייה בשליפת שירים שכוללים את המילה, את המילה שנותנים להם מהראש. בואו ניתן דוגמה, אני ושירה, סבבה? אנחנו נגיד, סתם, יש שיר עם המילה, בואו נחשור רגע עכשיו, איזה מילה, תנו מילה.
1: נגיד...
0: משוגע, סבבה? אוקיי?
1: אני יודעת שכולם חושבים ש... אני קצת משוגעת.
0: ואז אני אומר, כמו איזה שני משוגעים, בחוף, סבבה?
1: וממשיכים?
0: ממשיכים ככה פינג פונג, ישירים עם המילה, עד שאחד לא מצליח.
1: יו, הבנתם? זה בלי הפסקה.
0: בלי הפסקה, עד שאחד לא מצליח, ואנחנו נעשה כמה מילים, נראה את היכולות שלכם.
1: את משגעת, אה?
0: אם אנחנו נתחיל זה לגמרי.
1: אוקיי.
3: לא נעים לי לנצח את
0: אישי,
3: אבל אני
0: אגיד. זהו, אז יפה הולכת להתחרות מול פטריק, פטריק מול יפה, סבבה? מוכנים? וכפיים בהתאם כמובן תקבלו.
1: הרבה כפיים יהיו פה.
0: מילה הראשונה היא שירז.
1: אבא.
0: יאללה, תתחיל. תתחיל פטריק.
1: לא, לא, לא. איזה חמודים. כל אחד בנפרד, אתם מתחרים אחד מול השנייה.
0: בשביל מה הייתה הבנייה של... כמה זאת הבנייה? אתם אחד מול השנייה. כן.
1: יאללה, שמישהו יתחיל.
0: למרות שזה היה דואט מרגש.
1: זה היה חמוד. נו, המילה אבא.
3: אמא שר, אבא, חבר,
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו יפה עובר אלייך.
1: שיר אחר.
0: שיר אחר עם המילה אבא.
2: אבא?
0: כן.
2: אני לא יודעת. איזה שיר. נתן לך רמז?
1: סולם.
0: סולם, כן, זהו. אי אפשר לעשות פנטומימה של טיפוס, אנחנו ברדיו.
1: נו, יש לך?
3: אבא, אבא.
1: סולם, מה קשור לסולם?
0: אבא וסולם.
3: סולם גבוה, אבא, נו, איך
2: השיר? אבא.
3: אפשר חבר טלפוני?
1: לא טלפוני, כי אתם כבר בטלפון. יאללה, בואו בינתיים נקודה אחת לפאפה.
0: סבבה, אחת, אפס. סבבה. נעבור לשיר הבא, סבבה?
3: כן.
0: עכשיו את תתחילי, יפה. חלום.
2: יש לי חלום לקנות
0: מנה שתי אחלה. יפה, יאללה, עובר אליך פטריק.
3: אוקיי.
1: עם המילה חלום.
0: שיר אחר עם המילה חלום. אתם ממשיכים ככה ביניכם שירים עם המילה חלום, עד שלאחד כבר לא יהיה.
3: הבנתי, חלום, חלום, חלום, חלום.
0: ביי,
3: אני גדול בדברים
0: האלה.
3: חלום.
1: כן, הוא
3: אלוף
1: בזה.
0: ברגע, אמת.
3: וואי, וואי, לא, אין לי.
1: יש לך, יש לך, נו אבא, יש לך.
3: אין לי, מאמי.
1: רמז, רמז, יהלום.
3: חלום? יש לי חלום לקנות לך, יהלום.
0: אופה, חזרה אלייך, יפה.
1: אמא, פינק חזר אלייך, קדימה.
2: מה? מה, עוד? עוד חלום?
1: עוד חלום. עכשיו שאימא שרה.
2: קדימה, יפה.
1: רמת, רמת.
0: חלומות. אופה! יפה, יפה.
2: עכשיו אני?
1: כן, יש לך?
2: איי, רגע.
1: זה תקף גם באנגלית?
0: תקף גם... לא, אנחנו...
1: לא, אנחנו בעברית.
0: כן.
2: I have a dream.
1: אבוש, יש לך? אם לא עוברים למילה הבאה.
2: לא, אין לי.
1: טוב, אז נקודה למאמה.
0: נקודה אחת אחת, אחת אחת מוחץ.
1: אוקיי, אתם איתי. המילה הבאה היא היום.
4: היום, היום הזה ממש.
1: יפה. לא ביחד.
0: לא ביחד.
2: אני במוזיקה
0: חבל
2: הזמן, אבל לא
0: עולה
2: לי.
0: כל בסדר, אנחנו מאמינים לך.
1: כן, אבוש מוזיקאי בעצמו. טוב, תציג בפניהם את המילה הבאה.
0: המילה הבאה היא גיטרה.
2: יש לי, לא. אני גיטרה.
0: יפה.
1: יפה, אמא, יש לך? שיר אחר?
0: מה, גיטרה?
1: כן.
4: חשבתי כאילו...
2: גיטרה...
0: רגע, בלי מילה זו.
2: וואי.
4: איזה שיר.
2: לכם יש?
0: כן.
1: אני צריכה לחשוב.
2: לא, לא. רמז, רמז.
0: רמז, יש לך את אריק איינשטיין ושלום חנוך.
1: אה.
2: אריק איינשטיין?
1: אבא, אתה ממש אוהב את השיר הזה.
0: רמז, השם של השיר כולל בו את המילה גיטרה.
2: לא, לא עולה לי.
1: אבא, מה זה?
0: יש שם שני כלי נגינה בשם של השיר.
1: יא, מה, נביא את הרמז הגס?
2: לא, זה לא קשור.
1: מה,
0: אריק איינשטיין?
1: כן.
0: חמש, ארבע, שלוש,
1: פעליה, הוא נלחץ.
0: שתיים, אחת, גיטרה וכינור.
1: הוא גיטרה היא כינור. לא נורא, לא נורא, לא נורא. רגע, אנחנו על הנקודות, אתה כותב?
0: כן, כן, יש לנו. 3-1 ליפה.
1: אז כבר יש ניצחון, אבל רק בשביל הפן. רק בשביל הפן, המילה הבאה היא רכבת.
4: הרכבת.
1: בוא נעימה, היום, מה?
4: הרכבת.
2: לא יודע, היא באה מוכנה.
0: מישהו מהפקה עזר לה.
1: כן, מה זה?
2: הרכבת.
0: חזרה אליך.
1: יש לך?
2: יש את הרכבת עם השיר הזה 4-3-5-1.
0: שכחתי.
2: לא, לא עולה לי.
0: טוב, בסדר, אנחנו...
1: יש כאן ניצחון מוחץ.
0: יש כאן ניצחון מוחץ, אבל... מה?
2: Last Train to London, באנגלית.
1: Last Train to London.
0: טוב, אתם שניכם מקבלים כפיים דבר ראשון על ההשתתפות.
1: אהבת חיי!
0: כפיים נוספים ליפה שניצחה. בענק. ועוד כפיים לפטריק שעשה את הכי טוב שלו. ועוד כפיים כי למה לא? כי אנחנו יכולים. אנחנו אוהבים אתכם, באמת.
1: היי, אני אוהבת אתכם, אבות חיי.
0: זהו. תודה רבה לכם. מה אתם חושבים על איך ששירה הזו הייתה כוכבת?
4: וואו, היא כוכבת
0: מאז
4: שהיא נולדה, את האמת.
0: מה זה, יאללה, יאללה, להביך, להביך, להביך, להביך, קדימה.
2: האמת שכן, יש לה לב ענק.
1: חיי.
2: זה מה שאני יכול להעיד, מה שאני יכול להעיד על הבא.
0: אמרתי להביך, מדברים על הלב הענק שלך.
4: היא מיוחדת, באמת מיוחדת.
2: לב ענק, היא אוהבת לעזור.
4: כן.
2: המון, המון, המון, המון.
4: היא מוכשרת, מיוחדת.
0: קסימים, ריגשתם באמת.
1: תקשיבו, אתם לא רק זוכים בפרס, בפרס.
0: בפרס, יפה.
1: אתם גם אבוש. אמנם לא זכית, אבל זכית בשיר שאני הקדשתי לך. איזה שיר אתה הכי אוהב בעולם כולו?
2: נו, באמת.
1: איזה שיר אתה הכי אוהב?
4: קליפורניה.
1: רוצה להשאיר לנו אותו שנייה? הנה, הנה.
0: הנה, נגן לך ברקע, דבר.
1: בשבילך, החיים שלי. יאללה, תהנו. Love you.
4: Love you, אוהבים אותך. תודה רבה.
0: תודה. Love you.

0: איגלס, הוטל קליפורניה, לא סתם זה ברינגטון של אבא שלך.
1: כן, שנים כבר.
0: איזה סיבה.
1: איזה שיר.
0: טוב, אנחנו ממשיכים עם המשחק הבא שלנו, אבל תמיד נגיד שאתם מוזמנים להתקשר אלינו, בא לחתל את הטלפון.
1: 03-681-3344.
0: נשמח לשמוע מכם, תתקשרו, מה שאתה, באמת, מה אכפת לכם, תזכו בפרסים, מקסימום, הייתם ברדיו.
1: כן, מה אכפת לכם?
0: הייתם ברדיו, הלאה. אנחנו רוצים להגיד שלום לאחת שעשתה בשכל והתקשרה, וקוראים לה אסתי, היא בת 29, מחיפה, מה המצב?
1: היי.
2: וואי, איזה תעודת זהות מרשימה, מה אני אגיד?
0: נו, שלומך?
2: בסדר, הייתי בים היום, היה סבבה.
0: היית בים?
1: איזה פאן.
0: נייס. שמי, יש פה, אחוות הצפונים פה ממשיכה, את יודעת.
1: כן, זה משהו משהו.
0: כל הכבוד. אנחנו עכשיו הולכים לשחק איתך משחק.
1: כן.
0: שנקרא אחת... מה את אומרת?
2: ליז משהו קל.
0: ליז משהו קל, אין בעיה. אבל תשמעי, זה תלוי. תלוי באיך שאת בתחום שאנחנו הולכים לבחון אותך בו. תשמעי, מוכנה לשמוע את זה? מי אמר לה מי ובאיזה הקשר?
3: אוקיי. מי אמר?
0: מי אמר למי ובאיזה הקשר? ככה קורה למשחק, ואני רואה גם ששירז נורא נהנית פה מהאותות, וכל הקולות, מחלקה שמכינה את זה, ואת עשתה עבודה, באמת. אנחנו הולכים להקריא לך ציטוטים מוכרים מהעבר, והמאזין יצטרך להגיד מי אמר למי ובאיזה הקשר. המאזין במקרה הזה זו את, אסתי.
1: זו את, אסתי.
0: אז מאזינה, מאזינה, נכון. מדייק.
2: יאללה.
0: טוב, תשמעי, זה הולך להיות ככה, מעולם התרבות, הבידור, יש דברים שאת אמורה להכיר אם את רואה טלוויזיה, גם באגביות כזה.
1: אני גם משחק את זה.
0: כן, משירה, תתן פה תיאטרליות, כן, והצגת יחיד, התכוננת לזה כבר באמת מהבית.
1: מבעוד מועד.
0: מוכנה לזה?
1: אני מוכנה.
0: יש אותך?
1: יש אותך, אסתי?
0: יש אותך, אסתי?
2: לגמרי,
0: יאללה. יאללה.
1: אוקיי, אוקיי, הראשון, פשוט להתחיל.
0: כן, פשוט להתחיל, תקריא את זה.
1: אם לא הייתי צועקת פה חודשיים, היו לוקחים לך טטונות, והיא יודעת את זה.
0: נו.
2: קודם כל זה מצחיק, רגע, אבל האח הגדול.
0: וואו, יפה, וואו.
1: She's right. את זוכרת מי אמר למי?
2: יש יותר מדי אופציות, אני לא יודעת. נו, איך קוראים לה? אישי עכשיו ברוגנים, כוכבים, מתאים לי שזה היא. נו.
0: מישהי מהעונות האחרונות, נגיד ככה.
2: מהעונות האחרונות,
0: העונה
2: של
0: טליה
2: ושחר.
1: יפה.
0: אוקיי, הנה, בגלל שאת באמת, את מעולה, אוקיי, אמרו את זה לטליה.
2: אוקיי, אמרו את זה.
0: על טליה. זה נאמר על טליה, אבל בואי נראה אם תצליחי לדעת מי.
1: מי? מי אמרה את זה? והיא יודעת את זה.
0: וואלה, קיבלת נקודה, כי באמת זה זיהוי קשה. זיהוי יפה.
2: לא יודעת.
0: לא יודעת?
2: אני לא
0: האח
2: הגדול, אבל אתה רואה
0: איך שהוא ידעתי. וואו, עוצמת אותך איתו, אני לא...
1: איזה אלופה.
0: וואו, הייתי קטן אמונה, אבל תקשיבי.
1: אלופה.
0: כפיים באמת בענק.
2: אוקיי.
0: טוב, שירה, אז את מוכנה למשפט הבא?
1: אני מוכנה.
0: זאת הייתה בר כהן אמרה את זה.
1: אני נכנסת לדמות.
0: בר כהן אמרה את זה לאח הגדול.
2: או, וואי, כן, אחלה, אני מאוד מתאים לה.
1: אוקיי, הבא בתור. מי זאת זאת? ומי האי? איזה יפה, איזה שווה. כמה מפנטת איזה אורזת.
2: טוב, נו, זה היה... אימא לב, למה יש לי בלקאוט? נו, זה התוכנית... התוכנית אחת הטובות, המחליפה של זאת וזאת היא, תוכנית בכאן 11.
0: וואו.
2: שנקראת... הם קראו לזה מי זאת?
1: כן, כן, את צודקת.
0: וואו.
1: אסתי, את על הגל, על הגל, אסתי.
0: וואו. טוב, מוכנה לציטוט הבא?
2: יס, יאללה.
1: סגי, די. אתה גורם לי להרגיש עצובה. אני מרגישה שאני תחת זכוכית מגדלת כל הזמן.
2: וואי, זה נגיד יהיה נקודת בונוס ענקית, כי אני לא צפיתי בסדרה הזאת מעולם נטו מהאינסטגרם, זה רמזור או משהו?
0: לא,
1: לא. את רוצה לנסות עוד פעם?
0: סדרת קלט.
2: פינוקיו? לא, לא, לא פינוקיו. לא, קופיקו? לא, נו, די.
1: משהו איקוני.
2: נו, כן, זה סדרת קלט ישראלית שלא צפיתי בה, אבל כאילו אני...
1: אין מצב שלא צפית.
2: אני
0: בא להתחרדי,
2: מה?
0: אנחנו שולחים אותך לצפות בה מיד אחרי זה.
2: עוד יותר.
1: סגית, די.
2: הפיג'מות.
0: דיו! וואו! וואו! וואו! טוב, הפרס שלך זה כבר 100%.
1: כן, אבל בוא נראה לי תצליח את האבא בתור.
0: וואו. יאללה.
1: הנה שורלוק ואחותו, איזה מראה מרהיב, אתה מפסיד.
2: לא, זה אני יודעת, זה זוהי סתום.
0: וואו, נכון. אבל מי מזוהי סדום?
2: צ'ט לוט.
0: דאו! 4-4!
1: זה עוד לא היה לנו.
0: 4-4!
1: זה עוד לא היה לנו.
0: הנה.
1: יש כאן עוד אחד.
0: יש פה עוד אחד?
1: יש כאן עוד אחד.
0: יאללה.
1: יאללה, לפן, לפן כבר זכית, אבל לפן, מוכנה?
2: ייי, יאללה.
1: אני לא רוצה מטעם צנטנוב, אני רוצה קובי פרץ!
2: וואי,
0: טוב,
2: אני
0: ארוץ לצליקי,
2: אין לי
0: מושג. טוב, בסדר, פס שלך, מבחינתנו את מאה.
1: שונטל מהממיות כשהיא מדברת על הטעם בגברים.
0: אבל גם כפיים, כי ידעת להגיד שאתה יודע. וזו גדולה.
1: ייי, זכית!
0: וואו, תקשיבי, וואו, וואו.
1: איזה אהפה.
0: זכית בפרס, את הולכת לבחור את הפרס הזה עם ההפקה, סבבה? ואנחנו נגיד לך תודה רבה. ובאמת... כן, יאללה.
1: איזה פן, פן איתנו, כן.
0: פן איתנו, אין ספק, ויש גם פרסים, אז כאילו עוד יותר פן. כשיש למה, יש
2: תחלטות.
0: שיהיה לך אחלה ערב, שם בחיפה, ובאמת, סעי ברכה, יאללה, ההפקה מחכה לך.
1: Congratulations.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: איך את בסדרות האלה, למה מכאן הכי התחברת? היה לנו אח הגדול, היה לנו את מי זאת, זאת וזאתי.
1: נראה לי מי זאת.
0: כן? את מהקלט הזה? שלה, את כאילו...
1: אני לא בקלט, אבל
0: לא, לא, אני אגיד לך באיזה קטע בקלט. כל הקלט שכזה שעושה, מה שנקרא, הערצה לאלפיים, לפעם, לראש גדול.
1: ברור שכן, ברור שכן.
0: כן, לכל זה?
1: כן.
0: היית מעריצה הדוקה של ראש גדול?
1: אימא, לברור, העליתי עכשיו סרטון על זה גם.
0: כן, מה העלית?
1: העליתי, עשיתי כזה עם הסאונד של לכי מהחלום.
0: אה, כן, מה הפתיח, כן. לכי
1: מהקדימה.
0: סדרה גדולה.
1: מטורפת.
0: וגלי סוח חממה?
1: האמת שאני לא צפיתי.
0: יכול להיות שזה פה יוריד לנו חצי מהמאזינים, אז אולי עדיף שלא תעניין.
1: אני לא צפיתי, אני לא צפיתי.
0: בשתיהן?
1: כן.
0: טוב, זה כבר אני מוריד את כל המאזינים.
1: האי.
0: בסדר, האי.
1: גם צפיתי לפני שנה, פעם ראשונה.
0: בסדר, הכל בסדר. אבל... העיקר שצופים בזה, שמשלימים. אבל פיג'מות, בזה הכל טוב, נכון?
1: הפיג'מות.
0: רגע, אז היית ילדה של ערוץ הילדים?
1: כן, ברור.
0: וואו.
1: Yes.
0: יאללה. אנחנו הולכים לשמוע את השיר הבא, אם לא היום אז מחר, שלא נבלוך. בואי, ספרי לנו עליו.
1: בכללי, אני ממש ממש אוהבת את יוני בלוך, עכשיו הייתי בשני הופעות שלו. הוא ממש מוכשר, וזה בדיוק המוזיקה שאני אוהבת לשמוע.
0: יס.
1: הדיסוננס הזה בין הוויס העדין שלו לבין המוזיקה קצת רוקיסטית.
0: האופי גם כזה, איך שהכל מתכתב.
1: הוא בן אדם שהוא אגדה, חלום שלי לעשות איתו משהו פעם.
0: באמת מלך.
1: יאללה, תהנו לכם.

0: יוני בלוך.
1: יוני.
0: יוני בלוך.
1: The King.
0: Yeah. אם לא היום אז מחר. טוב. שירה, מוכנה לעבור למשחק הבא שלנו?
2: אני מוכנה, אתה מוכן?
0: אני מוכן, השאלה אם אנחנו...
2: אינה,
0: האם
2: אינה מוכנה?
0: אם אינה מוכנה, כן, אינה איתנו, מה המצב אינה?
3: היי, מה נשמע?
0: את הגעת אלינו, אנחנו מעולה, מה איתך?
3: יופי, אני אשמח לזכות באיזה פרס.
2: אני מאמינה בך, אינה.
0: אז את הגעת אלינו אחרי שאת בעצם עוקבת של שירז, והגעת בעצם עם דרכה. איך הגעת לשירז?
3: האמת, אני לא סגורה. כנראה שהבנות שלי עוקבות, אבל גם אני זוכרת שהיא הייתה בבוקדים, אז גם
2: שמה
0: יפה. יפה, יפה,
2: יפה.
3: לא השיגו אותה הרבה, אבל...
2: נכון.
3: אז התכן שאחרי הבוקדים, אבל לא יודעת.
2: אין עלייך, אין עלייך.
0: והשאר זה היסטוריה.
2: יאה.
0: יפה, ראית? ציפית שככה זה יסתכל במעקב הזה?
2: כן, אה?
0: זהו. אז אנחנו הולכים לשחק איתך משחק שנקרא היו היה. אז אנחנו נשמע עכשיו כאילו, את האות של המשחק, ואז אנחנו הולכים להסביר לך מה הולך לקרות. בסדר?
3: כן.
4: היו היה.

0: סאונד.
1: טוב, אנחנו הולכים להשמיע לך כל מיני סאונד, כל מיני צלילים שקשורים לסרט מסוים, אבל שירה, אז בואי תסבירי את הקטע, מה היא צריכה לעשות.
2: אז זהו, יש כמה שלבים, אוקיי? אז כמה סאונדים שבסוף מתקשרים לאיזשהו סיפור אגדה, ואז צריכה לזהות על פיהם במה מדובר.
1: כן.
2: כלומר, איזה...
1: אנחנו הולכים להשמיע לך סאונד שהוא רמז לסיפור שאנחנו רוצים, שאנחנו חשבנו עליו. זה סיפור, סרט, אגדה, הצגה, משהו מהעולם הזה, סבבה?
3: טוב, ננסה.
1: יאללה, ננסה.
2: יאללה, בהצלחה.
1: שלב ראשון, מוכנה?
3: כן.
1: אוקיי, מה זה היה? את מזהד? את שמה לב מה זה היה?
3: טוב, זה צפרדיה, אז הוא
1: מתיק צפרדיה,
3: משהו כזה.
1: מה את אומרת?
3: מתיק צפרדיה היה.
1: כן, זה היה צפרדיה, זה היה צפרדיה, נכון, אבל...
2: זה הרמז הראשון.
1: יש לך ניחוש?
2: אה, היא אמרה. מה את אמרת עכשיו?
3: שהיה נסיך שהיה צריך, היה צפרדע שהיה צריך לנשק אותו, ואז היה הופך לצפרדע. אז אני זוכרת סיפור כזה בדיסני.
2: מה, ואיך קוראים לסיפור הזה?
1: בואי נשמע את הדבר הבא. את כאילו, את שם.
2: You already know.
1: יאללה. תשמי.
3: נו, נשיקה. הנה, הגענו.
2: הנה.
1: כן, יפה.
3: אני פיתה והפרדיה.
2: כן, כן, כן, היא אמרה.
1: כן, אמרת לך, כן, כן, יפה מאוד.
2: יואו, אינה. זה היה היתכון הכי מהיר שלנו.
1: הכי מהיר, וגם כל כך טוב ששמענו את הרמז השלישי גם זה. יפה. תקשיבי, ניחש את זה כל כך טוב ומהר, זכית בפרס.
2: זכית, ממוש, זהו.
3: אין כיף, תודה.
1: טוב, תשמעי, ראית? לפעמים משתלם לעקוב, או לגלות שעוקבים סתם ככה.
2: משתלם לעקוב
1: אחרי, רגע, אז מה גרם לך כזה פתאום לצלצל לכאן?
3: כי שמעתי שאנשים מתקשרים לא רק צעירים, אז אמרתי, טוב, אז גם אני מנסה.
1: יפה, יפה.
2: ברור, יש כאן מקום לכולם.
1: יש מקום לכולם.
3: רק צעירים, אחר כך, טוב, אני גם מנסה.
1: כולם עוקבים אחרי שירה, אז לא משנה.
2: אין עלייך.
1: יאללה. טוב, שיהיה לך אחלה של ערב, תהני עם הפרס, ההפקה תיצור איתך קשר ממש ממש בקרוב. סבבה?
2: ערב מדהים.
3: אחלה, אחלה תוכנית, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. אבל תשמעי, צינת הבוגדים. בואי תספרי לנו קצת על זה.
2: מה יש לספר? תוכנית.
1: כן, תוכנית, איך היה?
2: איך היה? היה סבבה, היה פאן, זה היה כזה נורא אסטרטגי וכזה אנשים...
1: את היית נאמנה.
2: אני הייתי נאמנה.
1: כן.
2: הכרתי שם אנשים מדהימים מכל התחומים, אבל זה משחק קשוח.
1: כן.
2: כן, אולי מהמסך זה נראה אחרת, אבל זה משחק קשוח. אתה חושב שאתה מתחבר לאנשים ונהיה ממש חבר שלהם שם, ואתה איתם יום וליל, ובאיזשהו שלב הם משקרים לך מול הפנים, ואתה כבר לא יודע להבדיל מחבר שלך.
1: אז זוכר שבדיוק ברח לי השם שלו.
2: רוני.
1: כן, רוני, נכון. היה לך קצת חשדות, מה זה?
2: היה לי חשדות. מגיע שלב שאתה כבר חושד כלפי כולם.
1: וואי, אז כאילו זה, איך חיים עם זה בתכלס?
2: לא חיים עם זה, מזל שזה היה קצר.
1: איך לא, איך מסתובבים?
2: אבל כעיקרון, אני פשוט נהייתי הכי חשדניסטית בעולם, ושמחתי על תחושות הבטן שלי.
1: עד עכשיו את חשדניסטית על אנשים?
2: כן.
1: באמת?
2: אבל לא בגלל התוכנית. כי אני פשוט כזאת.
1: כן.
2: צריך לרכוש את האמון שלי, זה כאילו לוקח זמן.
1: ברור, ברור. בסדר, צריך לרכוש את האמון שלך. אז בסדר, כנראה שיש סיבה, הכל טוב.
2: אני עדיין, אתה יודע, אני עדיין בוחנת אותך. אני לא יודעת אם אני סומכת עליך עדיין ב-100%.
1: אני אלך מפה.
2: אתה פה במבחן, חמודי.
1: תמשיכי לבד, תמשיכי לבד. טוב, אנחנו הולכים להמשיך לשיר הבא, שהוא של סלין דיון.
2: זה מוקדש לאימוש.
1: למה?
2: אימא זה בשבילך, כי זה השיר שהיא הכי אוהבת, ואז אומרת שהיא הכי אוהבת.
1: וואו, אתם משפחת, משפחה מוזיקלית, גם בין לבין השירים ככה יצאנו לדבר.
2: כן, אימא שלי הייתה בלהקה, אבא שלי מנגן, הוא היה מנגן עם יהודה...
1: עם דה פוליקר.
2: פוליקר בצבא, והוא גם שר, וגם אחים שלי שרים, כי כאילו אנחנו ממש משפחה מוזיקלית.
1: וואו, וכאילו את מוזיקלית בגלל ההורים שלך?
2: לא, כי מהשנייה שפתחתי את הפה, אני לא הפסקתי לשיר.
1: מגניב.
2: פשוט לא הפסקתי לשיר.
1: וואו.
2: כן, יאללה.
1: ופה גם ביצוע לחגיגה, רציני.
2: אימוש, תהני, אימוש.

0: וואו.
1: כן.
0: איזו בחירה.
1: זה שלי מוש.
0: מיכל זולבני. כל הכבוד, אימא. כל הכבוד, אימא, באמת. טוב, שירז.
1: יאללה.
0: את מוכנה?
1: אני מוכנה.
0: למשחק הבא שלנו?
1: להכל אני מוכנה בשלב הזה.
0: כל את מוכנה. זה משחק אחרון גם.
1: אוי.
0: תקשיבי, איך דברים עפו. אבל יש עוד פרסים לקחת. אז אנחנו מקווים שהורים יגני תקווה. שעכשיו איתנו על הטלפון.
1: אורי.
0: יקטוף איזה אחד.
2: היי דן, היי שירז, לילה טוב, מה קורה?
0: לילה טוב, מה המצב, מה שלומך?
2: בין 1 ל-10, 7 כזה, אני יודע.
0: 7 זה לא 3, זה אחלה.
1: כן, זה בסדר.
2: נכון, טוב, היה צריך להיות 9, אבל הפועל הפסיד על האטלנטה, אז נשאר 7.
0: באמת? כן, אני ראיתי, תשמע, אני אוהד הפועל, אני פספסתי את המשחק, אבל אני יכול להגיד לך, חבורה של גברים, זה מה שאני יכול להגיד, באמת.
2: כן, אז בוא נעשה משחק ספורט, עידן, למה אתה עושה לי חידון קשה?
0: אני אנסה להקל עליך, הכל בסדר.
2: יאללה,
0: סגור. טוב, גם שים לב מקודם, היה את חגיגה, פרגון למיימבו. בכל אופן, אנחנו הולכים לשחק איתך משחק, שנקרא שאלות רנדומליות. אתה מוכן לשמוע את האות?
2: מוכן.
0: יאללה.
3: שאלות רנדומליות.
4: אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים.
0: טוב, אנחנו הולכים לשאול אותך שלוש שאלות עליהן אתה צריך לענות בשיר, בסדר?
2: שגור.
0: סבבה? אוקיי. רוצה להתחיל שירה אז?
1: אני?
0: כן, תתחילי.
1: מה אתה עושה כשרע לך?
2: מה אני עושה כשרע לי?
0: כן.
2: פיסה חמש,
0: שלוש. יפה, מי לא?
1: זה טוב, זה טוב.
2: מי לא?
0: טוב, איך אתה מגיע לעבודה?
2: רכבת לילה לקהיר.
0: יפה.
2: אני נגדה, אבל בסדר.
0: כן, כן, הכל בסדר. כל האמצעים קשרים. טוב.
1: שאלה הבאה. מה הצבע אהוב עליך?
2: אני אדום בנשמה,
0: יאללה הפועל מלחמה, עולה, יפה מאוד, יפה מאוד. תת גם לי פה במה, התרגשתי.
1: רק מכבי חיפה.
0: טוב, אז תשמע, זכית 3-3, זכית בפרס, רואה? תשמע, בסדר, 1-0, לאטלנטה זה מכובד, ואנחנו גאים בקבוצה, ואנחנו גם גאים בך שלקחת פרס. לפחות מישהו זכה בפרס היום.
1: כן, לא, זכה כמה, זהו.
0: מקווה שהפרס הבא יהיה אליפות אדומה, סבבה?
2: אמן, תן לי תוגריסה ואנחנו לוקחים
0: אליפות. כן, תן לי תוגריסה ואנחנו לוקחים אליפות. זה מהפה שלך לברדה, למי שצריך, לספרה. טוב, יאללה, שיהיה לך אחלה ערב, אנחנו אוהבים אותך מאוד, וזכית בפרס, הנה עכשיו ההפקה תיצור איתך קשר.
1: The winner.
0: וזהו, יאללה.
2: יאללה,
0: שיהיה לך אחלה ערב, לילה טוב.
1: טוב.
0: אתם מכבי חיפה בבית?
1: כן.
0: כן, כן, זה גדול. מה, מאמא, מאבא, משניהם?
1: מאבא.
0: מאבא, כן.
1: האמת שזה לא כזה מעניין אותי כדורגל, אבל... זה מה שהוא מעריץ.
0: טוב, סבבה. שירה זה חיה לך כאן.
1: וואו, היה לי מטורף.
0: היה לך מטורף.
1: אני מחכה כבר לפעם הבאה שתקראו לי.
0: יש עוד אבל איזה משהו קטן לשחק, את יודעת?
1: מה?
0: משהו אחד שאנחנו לא אמרנו לך.
1: די, נו.
0: קוראים לזה הפינה הסודית.
1: עוד סודות.
0: עוד סודות. אבל אין סודות בחברה. את מוכנה לשמוע את זה?
1: נו.
0: בואי נחפש את האות של זה ביחד.
1: די.
0: קוראים לזה הפינה הסודית. את הולכת לספר לנו משהו בפעם הראשונה.
1: אומייגאד.
0: אומייגאד.
1: בחיים לא אמר את זה. סקופ משוגע.
0: אני לא מאמין.
1: פרסום ראשון.
0: כל כך אומייגאד, זה חצה מה... תקשיבי, את הולכת לספר לנו משהו שלא אמרת אף פעם, באף מקום, לא משנה כמה אני אחפש עכשיו, סבבה? עכשיו אני חשבתי על דוגמאות, כי זה קצת קשה.
1: כן, זה קשה.
0: אז בואי, תספרי, את אמרת לדעתי משהו מקודם, ואז אני אמרתי לעצמי, אולי נביא את זה.
1: כן, מה זה היה? מה אמרתי? רגע.
0: רק
1: נושא תגיד, שאני לא...
0: לא, נושא יזכר.
1: לא נפלוט פה דברים.
0: אז זהו, אני חשבתי על נושאים אחרים שאת יכולה, את יכולה לספר לנו. על סטורי שאלת בטעות, את יכולה לספר, משהו כאילו באמת, כאילו פתחני, כאילו שאלות נגיד, משהו שהלך...
1: כן, אוקיי, כבר יש לי.
0: לקלוס, והלך לרגיל, לא היה צריך לעוד בכלל, כבר יש לך?
1: כן, זה קל.
0: ספרי לנו.
1: הייתה תקופה שעבדתי במשרד החוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואני הייתי מנהלת שיווק של סגן שר החוץ, דאז. והייתי מחוברת להם. הייתי מחוברת לאינסטגרמים שלי ושלו.
0: אז כן, אוקיי.
1: וקרה פעם אחת שאלתי, שהיה צריך לעלות אליי. עלה. אליו.
0: אפשר לשאול מה זה היה או ש...
1: משהו כאילו עם הפנים שלי, משהו עם הפנים שלי לא מתאים, כאילו לא מתאים.
0: לא מתאים לדמות פרלמנטרית.
1: לא מקצועי, בעליל. ואני ישר מחקתי.
0: דמת?
1: האמת שאני לא מאדימות, אבל בלב...
0: כן, לא, החסרתי פעימה.
1: החסרתי פעימה. משהו קרה שם. זה לא סיפרתי.
0: מה דעתכם על זה שם בהפקה? קרה לכולנו, לא?
1: האמת שמאז גם לא עשיתי סושיאל, כאילו...
0: מי מאיתנו לא העלה? מי מאיתנו לא העלה פעם סטורי שלא צריך לעלות לסגן שר החוץ?
1: כן.
0: יפה, יפה.
1: מה לעשות, הייתי מחוברת, אתה עושה שתי לחיצות למטה, זה מחליף לך את המשתמש, אתה לא שם לב.
0: אני מקווה שידידינו מעבר לים ראו את זה והתפנקו לפחות מהסטורי הזה.
1: התפנקו מהפנים היפות שלי.
0: כן. טוב, אנחנו הולכים לשמוע שיר, ואז לסכם את מה שעברנו הערב. אוקיי.

0: לי ולה, רבית, לא תניק, ואבי שרקון. לה ולי, והנה שוב פעם, המיקרופון.
1: שוב פעם הוא השתיק אותי, אתם מבינים מה זה?
0: לא, לא, לא משתיקים אותה חס וחלילה, בואי טיפו כל יום. טוב, שירז שוקרון.
1: כן.
0: בואי תסכמי לנו מה עברנו כאן.
1: רכבת הרים.
0: רכבת הרים, רכבת הלילה כקריירה קודם.
1: והרבה צחוקים.
0: הרבה צחוקים. טוב, תקשיבי, אנחנו רוצים להגיד לך תודה. דבר ראשון, על זה שבאת לכאן, שבאת את הזמן עם חברינו המאזינים והעוקבים.
1: תודה לכם.
0: תודה עלייך, על מי שאת בשביל כל העוקבים שלך, כל האוהבים שלך. ותודה שאת גם תעסוקה לכל היתרים, ראית, כן? והנה, עשית פה שיר יפה ליתרים. זה כמו האתגר של יוטיוב ב-2016-2017, של יורד על עצמי, roast myself challenge.
1: יו!
0: יו, איזה יציאה.
1: איזה ישן זה.
0: יו, כולם עשו את זה, לא?
1: איפה
0: עדית
1: את זה?
0: זהו, כן.
1: כן, כולם עשו את זה, נכון.
0: אתה גרסה של מיכל מצוב, אני זוכר, הייתה לה גרסה טובה, אני פשוט, זה משטר ראשון שעולה לי כרגע לראש. וואו.
1: אני נכון,
0: מעניין אם זה עדיין אפשר למצוא את זה. אם לא, מיכל, אנחנו קוראים לך.
1: את שלה בטוח, את שלי כנראה שלא.
0: טוב, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה.
1: וזהו,
0: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה לאורך שם ארצבי, למפיקות, ליאלטיז תגידאיו, נועה שילו, אלם גדמו, לאיה לוברמן, הטכנאי בפיקוח תומר גולן. והנה גם הדבר אמיר עכשיו ככה עולה על כיסא הטכנאות, בדיוק מחליפים לשמרות, שם לב. ותודה רבה לך, שירז שוקרון, יוצרת התוכן, כוכבת הרשת ולוחמת ההסברה.
1: אין עליך, ימלך.
0: לי קוראים עידן סין, אנחנו מסיימים עם השיר שהכי ריגש אותך מכל הרשימה פה.
1: זה השיר סלו של ההורים שלי בחתונה.
0: חיים משה, נשבע שיהיה לכם אחלה לילה, מאזינים יקרים, עוקבים יקרים. יאללה, להתראות.
1: להתראות.

0: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה. יום הולדת 80 לשלום חנוך. גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. חגיגות 80 לשלום חנוך בשבוע הבא בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
2: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן שנחתם ביוני, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
3: גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות עליו חתמה ביוני עם טהרן סיבחה את המאמצים השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית.
2: המשטרה עצרה חשוד בהצתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים סמוך לרחוב בר אילן. מוקדם יותר הערב פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום נזק למתחם העבודות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות ההרס הכולל מסתכם ב-600 מיליון שקל. צהל חיסל במספר תקיפות ברצועת עזה שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום היכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. 61 יום לבחירות, ראש הממשלה נתניהו קרא הערב לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. בתגובה האשים השר בן גביר, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בתוך כך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה. מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. ילד בן 4 במצב קשה מעקיצת עקרב צהוב בערד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי צוותי מדה פינו את הילד לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם. שורדת השבי אמילי דמרי התחתנה הערב עם בחירת ליבה, משפיענית הרשת דניאל עמית. השתיים הנמצאות בזוגיות מתוקשרת כבר מעל לשנה, ערכו את טקס חתונתן לצד מאות בני משפחה וחברים. מזל טוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ושלוש דקות בגלי צהל, יומן חצות. אנחנו סופרים היום 61 יום לבחירות, והערב ראש הממשלה נתניהו קרא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד.
4: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
2: בתגובה הישים השר בן גביר את נתניהו, הניסיון להחליש את עוצמה יהודית בשביל להקים ממשלה לאומית רחבה עם אייזנקוט, זה מעשה לא ימני ולא לאומי, כדבריו. מנגד, השר סמוטריץ' תמך באפשרות לאיחוד וכתב, זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. מוקדם יותר הערב, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת אלוף במילואים אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה.
5: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם. רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
2: מדבריהם הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. אנחנו עוברים לדיווח בוול סטריט ג'ורנל, החושף כי ממשל טראמפ לא מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן שנחתם בחודש יוני האחרון. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. לילה טוב איתי.
3: לילה טוב אלעזר. היחסים בין וושינגטון וטהרן בהחלט ראויים, והערב ממשל טראמפ כבר מאותת כי התנהגות איראני מסע עליו. גורמים המעורים בפרטים מסרו לעיתון הוול סטריט ג'רנל כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות עליו חתמה ביוני עם טהרן סיבחה את המאמצים לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן דרך המצור הימי והמבצע בו פתחה ארצות הברית לנידוי איראן מכספי מדינות העולם. הבחירה של נשיא ארצות הברית להתרחק מההסכם, אומרים הגורמים, לא מנותקת מהביקורת עליו כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. בשיחה עם כתבים הערב, טראמפ לא הזכיר כמעט את המבצע הצבאי באיראן, והתייחס דווקא למעצמה אחרת, רוסיה. הוא אמר הערב בנחרצות כי מוסקבה לא תתקוף מדינות החברות בברית נאטו, והוסיף כי הוא מנהל שיחות חיוביות עם נשיא רוסיה, פוטין. מוקדם יותר היום, בנאטו כבר התכוננו להתנגשות חזיתית, כשבקרמלין נעימו על בריטניה וצרפת בנוגע לתמיכתן באוקראינה. בהודעה שפרסמה מוסקבה נכתב כי החלטתן לשתף טכנולוגיה צבאית עם קייב היא משחק באש, וכי ההשלכות של הפעולות האלה תהיינה בלתי צפויות עבור פריז ולונדון.
2: תודה רבה איתי. נסיים עם כדורגל מפלי אוף מוקדמות הליגה האזורית. אכזבה בישראל לאחר שמכבי והפועל תל אביב הפסידו הערב והודחו מהמפעל. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב.
6: לילה טוב אלעזר, נכון, ערב לא מוצלח במיוחד לקבוצות הישראליות באירופה, כפי שאמרת בפלי אוף מוקדמות הליגה האזורית, הישראליות, התל אביביות, מכבי והפועל תל אביב נחלו אכזבה קשה מאוד, מכבי תל אביב בעצם סיימה בתיקו 1-1 מול לוגאנו משוויץ, אבל בגלל הניצחון של לוגאנו 2-1 בשבוע שעבר, היא בעצם העפילה אחרי 3-2 בסיכום שני המשחקים, ומכבי תל אביב לא תהיה באירופה בעונה הקרובה. אכזבה מאוד קשה לקבוצה ישראלית כזו, למכבי תל אביב, שיש לה ניסיון מאוד עשיר בשנים האחרונות באירופה. גם הכסף שמכניס כל מפעל אירופי כזה יקשה מאוד על מכבי תל אביב בעונה הקרובה. ובצד השני של העיר, בצד האדום, הפועל תל אביב, גם כן נחלה אכזבה, אבל אחרי 14 שנים בעצם שהיא לא הייתה בשלב מוקדמות אירופי, היא הגיעה לפלי אוף, פגשה שם את האטלנטה, הקבוצה האיטלקית, שסיימה במקום, בשנה שעברה, במקום השביעי בליגה האיטלקית, לפני שנתיים במקום השלישי, קבוצה מאוד איכותית, ובסופו של דבר היא מפסידה לה רק 1-0, עם יכולת מרשימה לקראת ליגת העל, אז הפועל תל אביב למרות שהיא לא תשחק במפעל אירופי השנה, יכולה להיות מאוד מרוצה מהיכולת שלה, אבל מי שנשארת בסופו של דבר עם מפעל אירופי ביד, זו רק אלופת המדינה הפועל באר שבע, שתשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. אנחנו נאחל לה את כל ההצלחה שיש, כי כל הצלחה של קבוצה ישראלית באירופה, זו בסופו של דבר גאווה אדירה עבור ישראל.
2: תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות, הפיקה נוגה רותם על הביצוע הטכני, אדווה אמיר בפיקוח הטכני בן שני, תודה מיוחדת גם לליעד החזיזה. מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני אלעזר בן דולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית?
2: מה?
0: רגע היסטוריה, אחרי 78 שנים במצולות נמצאה האונייה אלטלנה בשלמותה בתחילת השבוע מערבית לחופי ישראל במסגרת מבצע חיפוש ימי מיד בהרחבה וגם שביתה בנמל התעופה בן גוריון. זה היה בתחילת השבוע, שביתה שגרמה לכאוס באחד הימים העמוסים ביותר בנתב"ג השנה, וגם ניפרד מהזמרת דולי פרטון שהלכה לעולמה. מיד נדבר כאן עם ענבל גזית על פועלה. ידעתם שהייתה פילנטרופית? הרבה מעבר.
2: עשתה המון דברים, חבר'ה.
0: המון. וגם סיכום החופש הגדול שמתקרב לסיומו, וגם אלול, חודש הרחמים והסליחות, יצאנו כמובן לרחוב לבדוק. האם אתם מרגישים שאתם צריכים לבקש סליחה ממשהו, ואם כן, ממי? הנה כל אחד מיני רבים, רק טעימה הנה.
5: סליחות בקרוב, דבורה, ממי תבקשי סליחה?
6: מאף אחד.
0: יש דבורה.
5: את מתנסית על הזולת ולא מבקש סליחה מאף אחד, דבורה?
6: אין לי ממי.
5: אין לך ממי? זאת אומרת, לא עשית שום דבר רע?
6: לא.
5: לא פגעת?
6: מי שפגעתי בו, מגיע לו.
0: איזה הכל אחד מיני רבים. אגב, תשובה שחזרה על עצמה.
2: אני אוהבת שהיא סולחת.
0: המשאל המלא. וגם מזג האוויר משתגע אחרי ימי קיץ חמים. שינוי חד וחריג במזג האוויר צפוי להגיע לישראל במוצאי שבת. התכוננו. בלילה שבין שבת לראשון יהיה אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן.
2: מה קשור?
0: כן, כן, הגשם צפוי לרדת בפריסה רחבה כשהמוקד יהיה לאורך מישור החוף מהחוף הצפוני דרך השרון ועד גוש דן והשפלה, כך מעדכנים מהשירות המטאורולוגי.
1: רגע, וזה יהיה יורה או עוד לא? שזה המסיים של, זה ההדרן של הקודם?
0: זהו, זה כבר נשמע עניין של מיתוג. זה שאלות בתחום המיתוג ולא בתחום מזג האוויר. אבל לפני הכל, אנחנו כמובן תוכנית שנעה בין האישי ללאומי. איך עבר עליכם השבוע? בשבוע שעבר לא שידרנו. אנחנו היה לקט. דורין, קודם כל, איך עבר עלייך השבוע? או השבועיים אפילו?
2: קודם כל, אנחנו בשבוע וחצי האחרונים של אוגוסט, ואני ומשה, איך החלטנו להשאיר את הילדה במידע ובידע כללי. לקחתי אותה השבוע למופע שנקרא דש מקישקשטה. כן, מופע שעשה כבוד לתוכניות החינוכית. חבר'ה, זה היה חלק פסטיבל חיפה להצגות ילדים. האמת שזה מדהים. ועכשיו, אני הבאתי אותה לשם כי חלק מהתוכניות היא כבר הכירה מראש. אני מגיל שנתיים הייתי מראה לה הבית של פיסטוק, ובלי סודות, ורגע ודודלי, כדי שהיא תכיר איכות מהי, אוקיי? אז היו חלק שנאלצתי פתאום להסביר, כמו נגיד הסדרה מרקו, שאת זה היא לא הכירה.
0: את הלב,
2: הלב כמובן, כן. והיא שאלה על מה זה, ואני בחיוך כזה אומרת לה שזה על ילד חמוד שנסע לחפש את אמא שלו כי היא הפליגה לארגנטינה. ואז היא שאלה אותי למה היא נסעה, וחבר'ה, התחלתי ממש לגמגם, תוך כדי שעל המסך מוקרן שיר הפתיחה עם מרקו בוכה ואמא מתרחקת ועושה לו שלום והדמעות זולגות. וחבר'ה, הייתה לזה השלכה מיידית, מסתבר לאירוע הזה, כי בערב הייתי צריכה לצאת להופעה, והיא הסתכלה עליי במבט כזה של שיט, עכשיו אני צריכה לעבוד אצל מר פפינו? הייתה אווירה לא טובה בבית.
0: נכון, למרות שאצל פפינו יחסית הוא לא סבל מאוד.
2: כן, יחסית אהפן.
0: זה התחום הבידור, יחסית, היו שם עבודות קשות יותר.
4: אבל מר פפינו, אוקיי.
0: אתה מוזמן להמשיך על רקע הצלילים.
2: בוא נבכה קדימה.
0: שזה השיר המקורי, אגב, יפני.
7: כן, כמובן זה
2: יפני.
0: כן, אבל מבוסס על סיפור איטלקי. כן, של שלושה עמודים, אגב, שהורחב על ידי היפנים ל-52 פרקים, כדי למתוח את זה.
1: באיטלקית זה היה רק דוח של הרווחה, אני מבקש.
0: זה היה ממש, אני זוכר, שלושה עמודים בספר שנקרא עליהם.
4: אני מדמיין את סול בוכה, מה, אימא וזה, ותתרכסי בקוף, תתרכסי בקוף, איזה חמוד קופיפו.
2: בדיוק.
0: אוי, נכון, זה קורה הלב זה.
2: זה נורא, מה זה? והראו לנו את זה בכיף.
7: לדעתי, החינוכית יכלו לוותר על זה, גם זה לא הפקה שלהם. מה אתם צריכים להזכיר לנו את הדבר הזה במופע?
0: לא, אבל אנחנו...
2: זה ליצור חרדות אצל הילד, זה
7: זה היה סדרה מקריפה ביותר.
4: כן, גם קראתי איפשהו, מישהו כתב, זה הצחיקתי מאוד, של במה אימא של מרקו בדיוק עבדה, שהיא הייתה צריכה לעבור מאיטליה לארגנטינה בשנות ה-50.
0: במשך בית? ומה היא עבדה?
4: אני לפי השנים האלה ומעבר מאיטליה לארגנטינה, יכול להיות שהיא הייתה נאצית, אתם יודעים.
0: אה,
4: היא חיפשה מקלט.
1: היא הייתה חולה.
0: בסוף, כן.
1: בפרק 51. אולי אבל הייתה חולה מקודם, והרופא היחיד שיכול לטפל בה זה...
0: הרופא שברח לשם.
1: כן, כי הייתה לו התמחות
0: ספציפית. למרות המעשים האיומים, אתה אומר...
1: רופא זה רופא.
0: ידע דבר או שניים, בדרך לא דרך.
2: מקסים.
0: טוב, אז כן, הילדה הוקרפה על ידי הסדרה הלב, והדיבוב של יפה גבאי כמובן, ושאר החברים.
4: כמה אפס אבא של מרקו, באמת, כמה לוזר הבן אדם הזה.
0: ממש, פסיבי כזה.
4: כן, כלום, עוזב, פשוט...
0: לא מעניין אותו.
1: רגע, הוא היה דמות...
0: הוא היה בטח, מה את אומרת?
2: כן, בפרקים הראשונים אמר לו, אל תדאג בני, ואז בנו הלך, והוא אמר, טוב.
0: מישהו שירד מנכסיו, היה שם איזה עניין כלכלי, דעתי הוא היה רופא, סיפור.
4: דמי את מרקו מגיע לאימא שלו, ואימא שלו כזה נצחה רגע טלפון, מתקשרת לאבא שלו, אמרת שתשמור על הילד, למה הוא פה? למה הילד הגיע?
2: כמה פעמים אפשר להגיד לך, תשגיח.
0: מחפש את אימא, בלי וואטסאפ, בלי שלח מיקום, בלי כלום, גם בלי לא טכנולוגיה. שי, איך אתה עברת את השבוע, שבועיים האחרונים?
4: האמת שהיה לי משהו קצת מעניין במילואים.
0: אתה עדיין במילואים?
4: עדיין במילואים.
2: לא משחרר.
0: וואו.
4: שבוע הבא אני מסיים. זה מתרגש מאוד להיות אזרח.
0: כמה זמן?
4: זה מסוף יוני, עד סיימים עכשיו, תחילת ספטמבר, כן.
0: אוקיי.
4: אז היה לי, זה היה די מעניין במילואים, המפקד שלי חגג בר מצווה.
0: די!
4: כן, כן.
0: מה זה אומר?
4: כן, הוא לא בן 13, אין כזה בעיה של כוח אדם בצהל, זה לא העניין, אלא הוא בחור בן 30 ומשהו, שאף פעם לא חגג בר מצווה. הוא אמר, כן, הוא אמר. הוא רוסי כמובן, כן, הוא ממוצר רוסי.
0: מניח תפילין בגיל 90 בפעם הראשונה, הוא חגג בר מצווה, כזה די,
4: כן. כן, זה היה מדהים, כן, זה מוזר גם, זה היה לי ממש מוזר לראות עלייה לתורה, כשלא מתחלף לו הכל באמצע.
0: כן, וואו.
2: זה מרענן.
4: כן, זה מוזר, כי כל הקטע בבר מצווה שאתה הופך מילד לגבר, וזה נשמע באמת שזה ילד בן 13, כאילו הוא כרגע הופך מילד לגבר, כרגע כזה.
2: הוא מקבל את הכוחות.
4: כן, או מילד לאיש זאב, זה שינוי הכל מאוד כזה. זה משתנה, זה...
0: אתה זוכר את העלייה שלך לתורה? עלית וזה?
4: כן, כן, אני זוכרת שלי, זה מוזר, אני זוכרת את הדרשה של אלכס מאלכס חולה העבר, הרבה יותר טוב מאת הדרשה שלי.
0: זה הכוח של קולנוע, כמובן. אבי, אתה עלית לתורה כמו...
1: ודאי, פרשת אחרי מות וקדושים.
0: די, יפה.
1: זה פרשה אחרי האיש עם הבן זומה, שכולם ילדים מפחדים לעשות שהם יצחקו.
0: כן, נכון, זה הקטע המביך באגדה גם. אתה בילית בחול, אבי, אתה איש העולם הגדול, היית ב... לונדון, בפריז.
1: הייתי בטיול משפחות מאורגן.
0: כן, די, לא ידעתי שיש עוד טיולים מאורגנים. כן, זה רק ההורים שלי.
7: לא, אולי יש, אבל מי נוסע אליהם?
0: רק הורים כאלה של פעם.
1: בעיקר סבים וסבתות.
0: כן.
2: ההורים שאין להם סבלנות לתכנן עכשיו, שתיקחו אותי.
1: לא, לא, זה סבים וסבתות שאין להם כוח להתנגד.
0: די, איך היה? מה קורה שם?
1: היה, איך אומרים, מורכב. באמת זה לא היה מורכב, זה רק לילדים הטיול הזה. כי זה היה לונה פארקים וזה. רצינו ללכת, יש מוזיאון, יש נכון, הזוואות במדאם טוסו, נכון, יש ביטן.
7: כן, אתה חייב.
1: מסתבר אבל שבאנגליה ביטן הזוואות זה שם כולל לכל מוזיאון עבור ילדים. כי הם צורכים בכניסה, לא! לא, לא אמנות! לא, אני מתעבר!
0: באמת, האם אפשר לגרום לילדים לאהוב מוזיאונים ואומנות?
1: אחרי טיקטוק, לא.
0: אני לא מאמין.
1: איפה גוללים פה? זה נתקע!
4: יש את המוזיאון על הגת וכל זה, לא? זה יותר מושך ילדים והם כזה...
7: כן, מנסים היום מוזיאונים.
2: לא, יש גם מוזיאון הטבע זה מגניב.
0: כן,
2: גם המדע זה מגניב.
0: כן, אסטרונומיה וזה, אבל מוזיאון של אומנות?
7: לא, זה קשה. אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל מיד בפינת יפן נדבר על מישהי שגרמה גם לילדים ליהנות.
0: וגם, והלכה לעולמה מיד בהרחבה ונהנית.
1: לא.
0: לא, אוקיי, בסדר, רק רציתי לסכם את זה.
1: עכשיו, אם אפשר, בכל זאת...
0: כן, ודאי.
1: אישי.
0: ודאי.
1: אני מדבר עליך ברשותך.
0: כן.
1: לפני שבוע הייתה תוכנית לקט.
0: נכון.
1: בגלל שאביך...
0: אבי נפטר לפני שבועיים פחות יום, כן. לא פשוט כל ריטואל המוות וכו'.
1: יש דברים שלא צוחקים עליהם.
0: לא, ודאי.
1: המוות של אבא שלך הוא לא אחד מהדברים האלה.
0: כן? כבר? זה מה שנקרא מוקדם.
2: כן, תוסון.
1: לא מוקדם.
0: הוא היה איש מצחיק, הוא היה מעריך את זה.
1: כן, לא. זה לא היה מתאים עד עכשיו. עכשיו כן.
0: עכשיו,
1: תראה. תראה, אני יודע שעוד לא הכנתם מצבה.
0: נכון, אימא שלי עכשיו בוואטסאפים של סוגים, פונטים, אבנים, זה עניין.
2: זה כמו לבחור מטבח, כאילו, אתה אומר?
0: זה כמו לבחור מטבח, ומה שמדהים זה שאגב, ברגע שהאיש מת, out of nowhere, צצים לך פתאום אנשים עם כרטיסי ביקור, שמגיעים גם לקבועה עצמה, אנשים כאילו, כנראה שיש להם מידע, והם ישר שולפים ומשווקים את העסק שלהם, שהוא...
2: בלי בושה.
4: וואי, זה אשכרה כמו נשרים, שעולים על הגופה באותו רגע.
0: כן, שוב, אני מכבד את תחום השיקול אחד, צריך להתפרנס וזה בסדר.
1: אני רוצה אבל אפרופו מצבות, כי אדום מנוסה.
0: כי נכון, עוריך הלכו לעולמם.
1: אני אתן לך כמה טיפים.
0: בבקשה.
1: בכלל פה, ככל שמוסיפים יותר אותיות על המצבה, זה עולה יותר כסף.
0: כן, זה פר אות.
1: עכשיו, לאביך קראו אדוארד.
0: נכון, זה שם ארוך במיוחד.
1: האם היה לו שם חיבה, כמו אדי?
0: כן, אדי, קראו לו אדי באמת.
1: אוקיי, אפשר פה, יש פה את הפוטנציאל החיסכון.
0: כן, נכון.
1: זה בדיוק, אותו מקרה היה עם רחל המשוררת, שהיא סתירה את השם משפחה כדי לחסוך. אבל מה עשו בסוף במצבה? כתבו רחל המשוררת עם מרכאות. כאילו היא מתאבקת ב-WWF. קבלו
7: אגב, יש בעיה אם ירצו לכתוב אדוארד בסוגריים אדי, ואז זה כבר בכלל
0: זה גול עצמי. אגב, אני נדהמתי שביום של הקבורה מגיעים ב-9 בבוקר לסניף של חברה קדישה כמובן, והסניף היה אמור להיפתח בשעה 9, אנחנו נמתנו שם כ-20 דקות ואף אחד לא בא, עד שבא איזה בחור על אופניים, וזה נורא, כאילו אתה מחכה ואתה לא יודע מתי זה ייפתח וכולי, כאילו הרגשנו קצת זלזול, אבל שים לב, כמו שיש סקרים לחברות וכולי, הגיע לשבעה בן אדם מטעמם, הם לא שולחים סקר בטלפון של האם אתה מרוצה.
7: אין להם.
0: אז זה מדהים, בא בן אדם ושואל, נו איך היה, אתם מרוצים, תן לנו את האינפוטים. ויום אחרי זה עוד מתקשר, אומר, נזפנו באנשים, זאת אומרת, הם ממש עובדים. אני נדהמתי מאיכות השירות. זה עושה חשק למות. לדעתי זה המוסד הכי יעיל בארץ.
2: אני מרגישה בטוחה עכשיו.
4: יש מתחרים לקדיש?
1: לא, יש את האלה של האופרה, כל ה...
0: מי אלה? מה זה אופרה?
1: אופרה באלף ששורפים וזה...
2: לא, זה שלכת, משהו על השלכת.
0: כן, לא, אבל היהודים בדרך כלל נקברים, לא? אלא אם כן יש לך כל מיני
1: קומבינות.
0: כן, רצון להתנגד לכל העניין הזה. טוב, העורך שלנו היא בתור צגאי. המפיק הוא שיר רחמים על הביצוע הטכני הראל לוי. נשמע שיר ואז נדבר על אלטלנה. הנה.

0: אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: האמת היא שאני התלבטתי באיזו מוזיקה לבחור בכניסה אל האייטם על האלטלנה.
2: דרמטי.
0: האינטואיציה שלי הייתה המוזיקה של טיטניקה. זה שהיא שרה, אבל אני פחדתי שזה יהיה בטעם רע, כי בכל זאת זאת טרגדיה לה. לעם היהודי, הלכתי על ה... אם כבר, נלך עם הטרגדיה. אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. אפשר אגב להמשיך את האנדר, כי יש, אני נתתי את
2: הרצועה,
0: לא, אבל יש שם גם את ה... יש שם כל מיני ורסיות של המוזיקה. תשמעו את ההמשך של המוזיקה. הנה. טוב, אז הנה, 78... חכה, זה ייגמר ואז... מיד תשמע. 78 שנים לאחר שהוטבעה, הותרה השבוע האונייה אלטלנה במצולות הים התיכון מערבית לחופי ישראל בעומק של יותר מ-500 מטרים מתחת לפני הים, מה שהשיב לכותרות את אחד הסיפורים הסוערים ביותר והמורכבים בתקופת קום המדינה, הכי קרוב שלנו למלחמת אחים. הנה, תשמע, שומע שיש מוזיקה?
2: לא, זה חלק מהיצירה, מה זאת אומרת?
1: לא, אבל זה...
0: מה את מולמד? זה מה שאני אומר.
2: כשרקדנו את זה ביום השואה, בבית ספר יסודי, רקדנו גם את הקטע
4: בטלוויזיה.
0: זה בטלוויזיה, זה
2: השיר עקיד. כן, בלהקד בית ספר, ביום השואה.
0: לא הבנתי את הקטע עם ריקודים ביום השואה. אוקיי, אז בוא.
5: אני הייתי מפציצה בריקודים האלה, שתדעו. באמת? אני נכנסת לזה.
0: את בכלל טובה גם לתקסים וקמפיינים.
5: לא, היה לי גם פרצוף דרמטי כזה, אתה יודע, כיתה ד' כזה.
2: זה עוד מה חייל, מה?
0: נכון.
4: אלה שמקרים בטקסים ובטוחים שיגלו אותם אחרי זה, שהם עושים את זה בהגזמה.
0: ובכל זאת נמשיך בסיפור, ננגיש את הסיפור למי שלא מכיר. עימות קשה בין הממשלה הזמנית של מדינת ישראל בראשות דוד בן גוריון לבין ארגון האצ"ל בראשות מנחם בגין בסמוך לקום המדינה. אותה אונייה, אלטלנה, הגיעה לחופי הארץ ועליה 850 עולים שורדי שואה ומטען של נשק ותחמושת עבור אנשי האצ"ל. בן גוריון דרש שהנשק יימסר במלואו לידי צהל, הוא חשש כמובן מאוד כוח שיהיה במקביל לצהל, בעוד שהאצ"ל דרש להעביר חלק מהנשק ליחידות שלו, לא הושגה הסכמה, ואז בן גוריון הורה לצהל להשתלט על הספינה בכוח האש, 19 בני אדם נהרגו, 15 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צהל. הספינה הוטבעה מול חופי תל אביב, והשבוע הותרו שרידי האונייה במצולות הים.
1: חשוב לציין שבן גוריון הורה על גרירת האונייה, נכון, להחביא אותה בעומק הים, נכון?
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: אחרת היו מוצאים את זה.
2: זהו, בדיוק.
1: המציל היה אומר, אתם זה.
0: חבר'ה, של מי זה?
2: יש שם משהו.
1: מה זה?
0: מה זה הדבר הזה, חבר'ה? דורין, הסיפור הזה מטלטל, מלחמת אחים.
2: מאוד, מאוד.
0: את גרה בפרדס חנה כרכור.
5: לא, קדימה צורה, נורא הייתה קרוב.
0: קדימה צורה, נכון, זה אותו דבר.
5: נורא הייתה קרוב, אבל איזה טיימינג ספציפי למצוא את השרידים של האונייה, נכון? אני גם אוהבת שהציגו לנו את הממצאים בתור מסר של אסור שתהיה בינינו מלחמת אחים.
0: נכון.
5: בזמן שיש בחירות כסח של ימין שמאל, שכל אחד מנסה להוכיח שהוא זה שיציל את המדינה. זה הזכיר לי קצת שבערוץ הילדים פעם, אתם זוכרים שעשו קמפיין על סיגרות זה מגעיל, בזמן שבהפסקות כל החבר'ה שם היו מעשנים בחוץ.
0: אני משער. אבל זה קצת כמו הצירוף מקרים המצמרר הזה, כמו שבכל חנוכה תמיד מוצאים, יש דש מן העבר, כתבה על זה שמצאו מטבע בדיוק, שכתוב עליו מתתיהו החשמונאי, זה כן הצירופים. אבל מעניין, למה דווקא עכשיו? זה באמת, שאלת הטיימינג היא שאלה לא רעה. שי, אתה חושש ממלחמת אחים?
2: מאוד.
4: כן.
0: ודאי, ברור.
4: לא בא לי בטוב, כן, זה נראה לי תזמון מאוד לא טוב, כמו שדורין אמרה, זה כאילו תקופה ממש רגישה, אנחנו עוד שנייה במלחמת אחים, ואז פתאום מעלים לנו מחדלים מהעבר, זה טוב שלא יחיו את הריב של אופרה חזה וירדן הארזי, למה אתם חופרים עמוק שם?
2: נכון.
0: זה מחדלים. טוב, זה ריב שאי אפשר להחשיב מסיבות ברורות, אחד הצדדים טכנית.
4: מישהי ניצחה בריב הזה. תימני חטוף, אני לא יודע, הוא מחזיר דברים, פתאום ביבי בחוף ניצנים כמו שהוא עשה בתל אביב. פה בחוף הזה שירי מימון הייתה צריכה לזכור.
0: בחירות זה בחירות, ודאי. אבי, אתה מתרגש.
1: מאוד. ניכר.
0: אלטלנה. מקווה שלומדים על זה בבתי הספר.
5: אני חושבת שלא.
0: שלומדים? אני לא בטוח. ענת, את למדת על אלטלנה?
2: לא הזכירו את זה.
0: גם לא בירושלים, בכל בתי הספר המיוחסים?
2: לא.
0: אוקיי.
1: אני מאוד מתרגש.

0: אני חושב שזה משהו שייחד את העם, מציאת אלטלנה, באמת, בלי ציניות. אני הבנתי גם שלפי הדיווחים, מי שמצא אותה זה איתמר בן גביר.
1: אני חושב שהם הפיצו ראשונים את הידיעה, נכון? עוצמה יהודית,
0: הוא מצא את זה.
1: הוא מצא פיזית?
2: עמיחי אלי, אוקיי, אז
1: זה מעניין.
3: מה, הוא שחה וראה את זה פתאום?
0: לא, לא,
1: הוא אוהב חוף הים, היה עוד עניין איתו באיזה חוף ים, שמישהי זרקה
2: עליו, נכון. הוציא אותה להורג, נראה לי,
1: נעלמה.
0: כן. והוא, אני כל כך, הוא היה כל כך שמח, כי סוף סוף משהו הולך לו. אמרתי, בוא נעשה את זה, בוא שפה נחביא אותה עוד פעם, וניתן לו עוד שנה לחפש, בדיוק, אבל הפעם נתחכם.
1: מה?
0: נחביא אותה ביבשה. ואולי במקום האחרון שהוא יחשוב לחפש.
1: איפה?
0: בחצר, אצלו בבית.
1: וואו.
0: עם ברזנט. אתה מזה מקום, הוא לא יחפש שם.
1: לא, ודאי.
0: ואז נרמוז לו, ויגיד, די, די, זה היה פה. ואז עוד פעם זה יאחד את העם, ויציל אותנו.
3: יפה.
0: אנחנו כפסמים.
1: לא מספיק אויבים, הורגים אותנו, אנחנו הורגים את עצמנו.
3: נכון.
1: יפה מאוד. ענת, איך את בעניין האלטלנה?
4: אני ממש ממש מצטערת, אבל אני אפילו לא זכרתי שלא מצאו אותה. כאילו זה לא היה מודעות.
1: נכון. לא זכרתי מה על הביגורת.
4: זה סיפור מוכר, ידוע וזה, אבל בסדר, לא חשבתי שמחפשים אותה בכלל, שמישהו עובד כל הזמן הזה, בזמן שאני נחה. קשה.
1: זה סיפור קרוב.
4: כדי למצוא את האלטלנה.
1: קצת הטיטניק שלנו, כמובן, בטוויסט.
3: רק בלי הסלין דיון.
1: בלי סלין דיון. שלנו
3: הייתם הרבה נגביר.
2: דמיינת בגין כזה על הסיפור, נושא עם The King of the World כזה מותחת.
1: וואו, טוב, אנחנו ברשותכם נעצור כאן ונעבור לעניין אחר, סליחות, איך אתם בחודש אלול ביקשת, אתם כבר בעסקי הסליחות?
3: אני בן אדם שמבקש סליחה מאוד מהר.
1: כן?
3: כן, אני כזה, אני ממש מתנצלת על מה ש... למרות שזאת לא אשמתי גם. כן. נראה שזה, כן, זה עושה אווירה טובה בחדר.
1: נכון, אני מסכים איתך.
0: אני גם איתה בפאסיף אגרסיב, שאני מתנצל אם פגעתי.
1: כן, נכון, יש כאן את המרגיזים האלה.
3: זאת בחירה שלך להיפגע.
1: אגב, עדות המזרח והספרדים כבר בסליחות, במובן הדתי כמובן, מתחילת חודש אלול, והאשכנזים, זה רק במוצאי השבת שלפני ראש השנה.
3: ואם אתה חצי חצי, מה אתה עושה?
1: הולכים על ההחמרה לדעתי, אני לא, זה שאלת רב.
3: או שאתה אומר, מצטער, אבל חכה עוד שבועיים, אני אצטער עוד יותר.
1: כן, את צודקת שבערבובים, נכון.
3: זה מרתק.
1: בכל מקרה, אנחנו כמובן יצאנו לרחוב לשמוע אם אתם מבקשים סליחות בימים אלה ממי, ואם כן, על שומה, מה היו החטאים שלכם שבשלם תבקשו סליחה, הנה הקולות מהרחוב.
5: סליחות בקרוב, דבורה, ממי תבקשי סליחה?
6: מאף אחד.
5: מדוע את מתנסית על הזולת ולא מבקש סליחה מאף אחד, דבורה?
6: אין לי ממי.
5: אין לך ממי? זאת אומרת, לא עשית שום דבר רע?
6: לא.
5: לא פגעת?
6: מי שפגעתי בו, מגיע לו.
7: מכולם.
5: מכולם, זאת אומרת, אדוני פוגע על ימין ועל שמאל?
7: גם אנשי המקום וגם המקום עצמו, ואני פוגע בכל מה שזז.
5: פוגע בכוונה תחילה.
7: בכוונה תחילה.
5: אדוני הוא אדם רשע ומרושע.
7: רשע, מרושע, עד יום כיפור. ביום כיפור עושים חטאת ימים
5: פשעתי. ברור, לא, בסדר, ואז עושים דף טבולה ראסה.
7: בוא, רונית, בואי.
8: אולי מטראמפ.
5: אתה יודע מה, מטראמפ. הנה.
8: יאללה.
5: אז אתה מבקש סליחה מטראמפ על שום מה?
8: על שום שהוא מבטיח ולא מקיים.
5: זאת אומרת, אבל אתה צריך לבקש ממנו סליחה. קצת הסתבכנו פה, לא קרה הדבר, אני רוצה להודות לך.

0: טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף כעת. אנו נאלצים לקטוע את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני קנגושי, בן גושי וכמובן קייס הצוקן ענת אורי. אני זוכר מה זה היה, כן, זה היה מקצועות, אלה היו מקצועות, אחד זה רואה חשבון, אחות, קנגושי זו אחות, בן גושי זה רואה חשבון, וקייס הצוקן, אני לא זוכר
1: מה זה היה. אנחנו מגרדים פה את זה,
0: אבל יש להם מילים כמו פורוגורמה, שזה מתכנת מחשבים מפרוגרם.
2: כן, פורוגורמה, יש הרבה מילים.
0: הם רוכבים על האנגלית הרבה,
2: נכון, נכון. לא רק באנגלית, הרבה שפות, יש גם קצת מצרפתית, לפעמים מגרמנית.
0: וגם המקדונלד.
1: וגם יש עוד מילה, יש מונח ג'והצו, נכון? לאנשים שנעלמים בכוונה.
0: שרוצים להיעלם מהרשויות ומהכל, כן.
1: ביפן זה יותר קל להיעלם, כי אני לא רוצה לשמוע גזען, אבל הם נראים פחות שונים, שלא לומר אותו דבר. אמא, אמא, זה מהרקר קוראים להם מארגנטינה, מלי וליאל, היו רוצות להיעלם ביפן, מספיק לעבור דירה באותו בניין.
0: אם הם היו יפניות, אתה אומר.
1: כן, נכון, הם אומרים, איפה האלה מדירה?
0: אבל רגע.
1: והם יושבות במקלט, בישיבה הדבר,
0: אבל זה... אבל זה רק למי שלא יפני, הם נראים אותו דבר. לא, אני חושב שבינם...
2: ברור, נו, מה, אני צריכה לענות על זה ברצינות.
1: אני לא יודע.
0: נו, בסדר.
2: אתם לא מבדילים בין סינים ליפנים, אבל הם כמובן מבדילים.
0: אחרי הגזענות החמורה הזו, שוודאי תגרום
2: לגמרי. אני לא חלק מזה.
0: ודאי לא. אז מה מחדש, ענת?
2: אז תראו, האדם מתכנן תוכניות לדבר על ג'וקים בבית ראשת הממשלה, אבל...
0: כי היה אייטם כזה.
2: נכון. התעוררתי בבוקר, ובעמוד הראשי...
0: כן.
2: אני רואה שיאיוי קוסאמה נפטרה.
0: מי בואי תנגישי את...
2: ולא יכולתי שלא לדבר עליה, על אף שהיא באמת דוברה המון בשנים האחרונות, ועדיין מה לעשות.
0: כי הייתה תערוכה שלה פה.
2: נכון, הייתה תערוכה ב-2021.
0: אז מי אותה קוסאמה?
2: אוקיי, אז אנחנו מדברים באמת על קוסאמה אומנית שנפטרה בגיל 97. נכון, נכון. אנחנו נדבר עוד על דולי פרטון שנפטרה בגיל 80, ואנחנו פתאום 97, זה אומר, וואי, היו להם עוד 17 שנה, היא יכלה לחיות, זה באמת מטורף, והיא גם יצרה עד הסוף, ממש עד ימי האחרונים, הסטודיו שלה הוציא הודעה, ואומר, היא המשיכה לצייר עד ימי האחרונים, בלי להניח לרגע את המכחול, והמשיכה לחקור אהבה נצחית ונשמה נצחית. קוסאמה באמת אומנית אחת הגדולות היפניות שמוכרות, ובאמת אחת הפופולריות ביותר. אמרתם קודם על מוזיאונים, התערוכה שלה ב-2021 במוזיאון תל אביב.
0: כמה פעמים, אני זוכר שהרבה הצטלמו עם...
2: נשבר שם סי מבקרים.
0: זה אלה עם הנקודות וכאלה, הקירות עם
2: נקודות. נכון, נשבר שם סי מבקרים מאוד, 700 אלף אם אני לא טועה, מבקרים הגיעו לתערוכה הזאת, וגם ילדים, אפרופו, מאוד אהבו אותה, כי היא באמת קומוניקטיבית.
1: וכשם המשפחה שלה נשמע כמו כללה,
0: קוסאמה.
2: כן, זה מחזיק

0: דקה, הולכים לתערוכה.
1: אני מצחקק מזה כבר 5 דקות מהשם.
2: זה באמת התאים הרי דור האינסטגרם לדור הפקס, לדור ה-ICQ.
0: אתה באמת פה מקדים את המאוחר.
2: והדנס הבא.
0: אתה מקדים פה את המאוחר, כי אכן הייתה ביקורת עליה בשנים האחרונות שהיא עושה אומנות.
2: זה קצת קיץ כזה, אבל שוב, אוקיי.
0: נכון.
3: זה מגניב, זה מגניב בעין.
2: נכון, אני מסכים, זה גם וגם.
0: אנשים שאוהבים אומנות בצורה הזו יגידו, זה פופולרי זה. בסוף, כן, אנשים באו לראות את התערוכה הזאת, בעיניי זה מוערך, שהיא גורמת לאנשים להגיע למוזיאון, תגידו מה שתגידו, זה לא באמת משנה. אבל מה שאני רוצה להגיד אליה, כי באמת אומנית מיוחדת, ואנחנו שוב אומרים הנקודות, וזה סתם יש לנצלת נקודות, היא הובחנה בגיל מאוד צעיר כבר עם כל מיני בעיות נפשיות, והייתה במוסדות.
3: נכון.
0: כן, יפה, עכשיו פתאום אתה אומר...
2: לא, זה מעניין.
0: נכון.
2: זה הופך את זה ליותר מורכב, סתם אישה שמציירת נקודות.
0: נכון, היא גם כתבה על זה, והיא אמרה שהרבה מהאמנות שלה יוצאת מתוך הדבר הזה. אבל ביפן, בשנים הראשונות, היא נולדה ב-1929, אנחנו מדברים על זה שהיא התחילה ללמוד שם אמנות בשנות ה-40, כשזה עוד בכלל לא היה מקובל, המשפחה שלה מאוד לא אהבה את זה, וגם בכלל ביפן זה היה... לא הבינו מה היא רוצה, היא השתמשה הרבה בעירום, בכל מיני מבנים פאלים כאלה, היא גם דיברה על היחס שלה לגברים ולמיניות ולטראומות שיש לה שם, ושלכן היא יוצרת, גם דרך אגב בתערוכה בתל אביב, היה חדר אינסוף, היא מלא פאלוסים כאלה, ש...
3: חוויה לילדים.
0: כן, שחוויה לילדים, בדיוק.
2: צריך להסתיר את הסימבול הזה.
1: אבל אחד הדברים... מה זה החדר הזה? לא יכול להמשיך לנקודות, בוא לנקודות.
0: אחד הדברים שבעיניי הם מוערכים ביותר אצלה, זה שהיא לא התקבלה כל כך מהר במיליה האומנותי, ולא הבינו מה היא רוצה, ואפילו היה ביאנלה כזה בוונציה, היא לא התקבלה לשם והיא החליטה, אני אבוא לשם, לא משנה מה, ופשוט מחוץ לביתנים שם, עשתה מיצג עם המון כדורי מתכת כאלה, לדעתי כמה מאות כדורי מתכת, והיא עמדה שם, ולא היה אפשר להתעלם מזה, היא צריכה גם למכור אחרי זה את הכדורים, זאת הייתה בין היתר המטרה שלה. היא הצליחה להיכנס לעולם האומנות, ממש מהדלת האחורית, בלי שחשבו שמגיע לה, ובאמת את השיא שלה היא עשתה בשנים האחרונות, נניח ב-20 שנה האחרונות, היא הפכה להיות דמות מאוד מוכרת, פופולרית, וכבר באמת קצת מסחרה מבחינת זה שמסחרו את הדמות שלה, על חולצות, על דברים, עשתה שיתופי פעולה עם לואי ויטון שמכרו כל מיני מוצרים.
2: אומנים לא חייבים למות.
0: נכון, נכון.
3: אתה מתפרנסה, זה כבר ברכה.
2: אנשים מתפרנסים, עושים קמפיינים.
0: אני מסכימה איתכם.
3: דודו.
2: עכשיו חדש.
3: אני כוח.
2: ג'וחים?
0: אני מסכימה. ואני גם אוהבת את האומנות שלה, כמובן. אני לא יודעת אם אני משוחדת, כי היא יפנית ומלכתחילה יש לי חיבה אליה, אבל כן, כשאני הייתי ביפן, בפעם הראשונה היא עוד לא הייתה, היא הייתה מוכרת, אבל לאט לאט התחילו לצאת שם דברים. לא, אני לא גיליתי אותה בכלל, אבל לצערי, אחרת הייתי קונה איזה משהו שלה שהיה שווה עכשיו הרבה.
2: זה היה שם ממרצ'נדייז וכאלה? מה, יש חולצות?
0: לא, אני אומרת גם את היצירות שלה.
2: את היצירות עצמה.
0: כן, לפני שהייתה...
2: טוב, אז אנחנו מזילים דמעה שוב שבוע עם הרבה מאוד כוכבים.
0: נכון, אבל אם תרצו מאוד את הג'וקים, אז נוכל לדבר על זה גם בשבוע.
2: שוב, תחיל את זה לשבוע הבא ותציגי את זה כאייטם חדש. ודאי, אי אפשר בו זמנית. אנחנו מודים לך על הדברים, אנחנו נרגע עם כמה צלילים, ואז נעבור לדבר על מה שקרה בנתב"ג בתחילת השבוע. הנה.

0: טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כאוס מוחלט בנמל התעופה בן גוריון בתחילת השבוע, לאחר שעימות בין ההנהלה לעובדים הביא להשבתה פתאומית של השדה, אחד הימים הלחוצים של העונה. ולמרות זאת התנועה האווירית לישראל נעצרה, מטוסים שבו בחזרה לאירופה והדרכים לטרמינל נחסמו. ואתם גם אנשי העולם הגדול כמובן, אבי אתה חזרת מחול השבוע.
1: אני שמעתי מחול שזה קורה.
0: כן, כבר שמעת על זה, וזה לא פגע בך?
2: נכון, מתי נחתת?
1: אני נחתתי
0: לפני יומיים,
1: לפני יומיים, אבל זה היה לפני איזה שבוע. כבר הכנתי את הבת שלי לאפשרות שנאלץ להתאקלם בצרפת.
0: וזהו, לבגטים וכולי. דורין, את יש את העולם הגדול?
2: כן, אפשר להגיד, כאילו לא טסתי תקופה.
0: את פה ושם טסה עם משה.
2: נכון, אני בעיקר רואה תמונות של אנשים אחרים בחול, ואומרת מתי אנחנו.
0: את לא אוהבת לטוס?
2: לא, אנחנו, צריך גם לארגן עם הילדה ולמצוא את המקום הנכון, וכן. כסף וזה, והכל עולה, ומלחמות. בקיצור, אבל היינו בקפריסין לא מזמן.
0: די!
2: כן, אבל אני חייבת להגיד שהדימו אותי הסרטונים שבזמן הדרמה הזאת בנדבג, הביאו ליצנים וריקוד.
0: זה היה מדהים. מי שפספס את זה, פתאום באמצע הבלגן שם, הקאוס, יצאו ליצנים שעשו ג'אגלינג. זה היה מדהים.
2: לא רק ליצנים.
0: זה כאילו היה, זה נראה כמו הזיה.
3: זה יותר מעצבן האמת.
0: כן,
2: זה לא היה רק ליצנים, שזה כזה חמוד ודביל. היה גם פלאש מוב, שזה בעצם ריקוד, שזה נראה כמו סוף פחזמר של בית צבי, נכון? והביאו את כל זה כדי לבדר את הישראלים הכאוסים, שזה מדהים.
4: אבל מה, מישהו פשוט הקפיץ אותם?
0: עשו פלאש מוב כזה, נכון, הם שרו שם משהו,
1: לא? הפיקו לקחים מאלטלנה, שם לא היה.
0: נכון, לא היה פלאש מוב.
1: ולא ליצנות, והבינו, צריך.
2: אבל יפה שהיה להם כבר כוריאוגרפיה מוכנה, הם ידעו שמשהו יקרה.
0: האמת, יש חדר עם ליצנים.
2: זה יפה, ויש חזרות. וזה מדהים אותי שהם התייחסו לישראלים כמו ילדים קטנים שצריכים מסכת דעת כדי שלא ישתתחו על הרצפה בבכי.
0: כן, אבל זה נכון, כולם הולכים לילדים קטנים.
2: זה מעניין אותי איך הם חשבו שזה ירגיע. כאילו, מה הם חושבים? שאיש עסקים המורמר יסתובב שם ויגיד, מתי הטיסה שלי? יש לי פגישה עוד כמה שעות, העסק שלי תלוי בזה. ואז מישהו יבוא אליו כזה, יא, מה יש לך מאחורי האוזן? נובה!
0: היי, ליצן. כן, לא ממש.
4: זהו, אני שמעתי שזה מקצוע חדש, לא ליצן רפואי.
0: נכון.
4: אלא ליצן נתב"ג. כן, צמי ליצן נתב"ג.
3: ידוע שיש לך מאחורי האוזן? נובה, הכרטיס שלך שלא ממומש לטיסה הזאת.
1: ידוע שיש גם חרדה מליצן.
0: ודאי. קולורופוביה, כל פורים אנחנו מדברים על זה.
2: זה להפחיד את הנושאים?
0: כן, מעניין.
4: להבריח.
0: או לסנן, לפחות את מי שפוחד מליצנים. שי, אתה נחרדת, גם אתה אמנם במילואים, ולא בעסקי החול.
3: לא בעסקי החול,
0: אבל... אתה ראית את הסרטונים, בלגן שם?
3: כן, ראיתי את התורים והכללות והדחיפות, וחשבתי זה יום רגיל בנתב"ג, להגיד את האמת, זה לא...
0: כן, נכון, זה גם נכון.
3: אני די בטוח שהנושאים לקח להם איזה 5 שעות להבין שיש שביתה בכלל, זה לא... כן, הם יותר גרועים בדרך כלל, זה לא...
2: זה לא רגיל.
3: כן, גם מה זה השכונה בטרמינל 3, רגע, זה טרמינל 3 או 1?
4: הגדול זה 1.
1: 3 זה הגדול.
2: 3 זה הגדול.
0: יפה, והוא מצ'רלי וחצי.
1: רק
0: עם העלייה בצ'רלי וחצי. קריטים
1: ונגיד עשירים צריך להעביר. ואלת
3: כזה וזה, זה לא הרציני של כזה.
0: אגב, לדעתי ביטלו את הקטן ועכשיו זה הכל מהגדול, מאיזה חדר צדדי כזה.
2: לא, אחד עדיין קיים לדעתי.
0: כן, אבל משפצים אותו לדעתי.
3: כן, כי הוא הכי שכונה של כזה.
0: כן, ממש.
3: עתיקים ליד הקולר, דברים
0: זה גם נראה בעיצוב בשנות ה-70.
3: אני אגיד, אני אפרגן משהו אחד לנדבג, כשטסתי לקפריסין וזה, להתחתן, לפני כמה חודשים וזה, כמובן, ו...
1: מזל טוב.
3: תודה רבה, חולה וזה כל תוכנית.
2: זהו, נגיד כל... תמיד תכניס את זה.
3: כן, כמובן, אבל היה לפנינו מישהו בתור שהיה עובד ביטחון, שהוא היה מאוד רציני, הוא עצר אותו, והוא הוציא משם, היה כדור M16 שנשאר לבן אדם
0: מהמילואים. די! כן, מסתבכים, כן.
3: כן, בחול עוצרים אותך בארץ כבר כולם, יאללה, נו, בסדר, כן, אבל זה החלק הדפוק, שהאיש הזה היה כל כך מטומטם, כשהבחור עצר אותו והוא הוציא כדור M16, הוא אמר לחברה שלו, וואו, איזה מזל, חשבתי שהוא מצא את הסמים.
0: די.
3: אמיתי לגמרי, אני רואה את העובד, כבר אין לו כוח, שם את הכפפות, בוא איתי, תוריד מכנסיים, אדוני.
2: זה ישראלי, זה...
0: טוב, אנחנו ברשותכם נעבור לעניין אחר.
1: בבקשה.
0: הקיץ עומד להסתיים, אז בואו נחלוב את
2: ה... כך הרבה זמן דיברנו על
1: הקיץ. אני מריח פה משאל?
0: אתה צודק לגמרי.
3: דבורה, מדברים עם דבורה אולי?
0: אבל הפעם המשאל הוא מאוד ספציפי.
4: כי נשאר משאל על קיץ, ובמוצש עומד להיות גשם, אז אנחנו חייבים להשמיע את זה היום.
0: אין צריך לחשוף את הברזלים שלך. תוכנית, כמובן שהחורף הוא עונת הפירות, הפירות הטעימים, אגב גם עכשיו התחילו התאנים והכל פירות ראש השנה, שזה עוד יותר כיף, אני מאוד אוהב.
2: תאנה זה לא סקסי, אני מצטערת, זה נראה כזה נבול,
0: כי זה פרח סגור, את יודעת שתאנה זה בעצם פרח סגור, אבל בקיץ, בוא נדבר באופן כללי על הפירות של הקיץ, לא על ראש השנה, הרבה מאוד פולות, פירות מעל כולם כמובן בולט האבטיח, אבל יש מחלוקת.
2: די.
0: המחלוקת היא, האם אתם בעד אבטיח או נגד אבטיח? מה אתם אומרים? בעד, לא?
2: בעד שהוא טעים. שהוא כזה עייף וקצת כזה
4: אין לי התנגדות להבטיח, אבל היא גם לא בעד.
1: אין מספיק דברים שמפלגים אותנו, גם את זה להוסיף.
0: כמה הסוגיה הזו מפלגת את העם כפי שנשמע במשאל הבא. קיץ, מה פרי הקיץ של גבירתי?
5: מנגו.
0: מדוע דווקא מנגו?
5: טרי, עסיסי, טעים.
0: בניגוד ל?
5: אבטיח.
0: שהוא לא טרי?
5: לא עסיסי ומגעיל מאוד.
0: מגעיל מאוד, אהבתי את ה... לא?
5: לא אוהבת, זה הפרי היחיד שאני שונאת.
0: למה?
5: טעם של דשא כסוח ביום טוב.
0: דשא כסוח ביום טוב? אבטיח? אולי את אוכלת הירוק של האבטיח.
5: לא, לא.
0: את טעמת את האדום?
5: אני לא אוהבת אדום.
6: חד משמעית אבטיח.
0: אבטיח? מדוע דווקא אבטיח?
6: משמעית אבטיח.
0: למה אבטיח שהוא ידוע כפרי מסורבל? הוא ענק?
6: לא יעזור שום דבר. ואפרופו, אני אומרת לבני נוער, שבו עם אבטיח בים, תירגעו, זה מרגיע.
0: זאת אומרת, גברתי, במקום ריטלין, לכו על אבטיח.
6: במקום נרגילות, לכו על אבטיח.
0: במקום נרגילות, אהבתי. במקום ריטלין ונרגילות, אבטיח.
6: אבטיח.
0: גברתי מאשנת אבטיח בנרגילה?
6: אני לא מאשנת.
0: לא מאשנת, גם לא אבטיח. רק רציתי לוודא כמובן. אלה הקולות מהרחוב שמובילים אותנו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד.
2: יופי, זה עוד אחת.
0: ודאי, אנחנו שווים מיד אחרי החדשות לעוד שעה שבה בין היתר נסכם את החופש הגדול שמגיע לסיומו. סוף סוף, ודאי הורים לילדים מותשים כולם. וגם אם בעל גזית תהיה איתנו, איתה ניפרד מזמרת הקאנטרי הידועה בעולם דולי פרטון שהלכה לעולמה ועוד הרבה מאוד עניינים. תודה רבה לך אביה.
1: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך דורין מנדל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לצוות שלנו בת אור צגאי ושי רחמים על הביצוע הטכני הראל לוי. חדשות ומיד אנחנו חוזרים לעוד שעה.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
2: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
4: גלי צהל, השעה 1, לילה טוב, באולפן שחר כרמיאל עם מה שקורה עכשיו. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן. כך מסרו מקורות לרשת NBC. על פי הדיווח, רדקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות סיבכה את המאמצים שנעשו השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המשטרה עצרה חשוד בהצתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים, סמוך לרחוב בר אילן. מוקדם יותר הערב, פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום נזק למתחם העבודות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות הנזק שנגרם כתוצאה מההפגנות ברחוב מאז תחילת העבודות לבניית הרכבת במקום מסתכמת בכ-600 מיליון שקל. דיווח בסוריה, צהל ירה שני פגזים לאזור העיירה בית ג'ון שבפרברים המערביים של דמשק, כך דווח בערוץ אל-אחבריה הסורי. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס במספר תקיפות ברצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מדובר צהל נמסר שהמחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. רוכב אופנוע בן 19 נפצע קשה מפגיעת רכב בסמוך ליישוב מסד שבגליל העליון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים פוריה בצפת כשהוא מאופל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ילד בן 4 במצב קשה מעקיצת עקרב צהוב בנגב. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי צוות מגן דוד אדום פינה את הילד ממרפאה מקומית בערד לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם. שורדת השבי, אמילי דמארי, התחתנה הערב עם בחירת ליבה, משפיענית הרשת דניאל עמית. השתיים, הנמצאות בזוגיות מתוקשרת כבר יותר משנה, ערכו את טקס חתונתן לצד מאות בני משפחה וחברים. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד שעה שנייה. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל בחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ובמה נעסוק בשעה הזו. בין היתר נעסוק בחופש הגדול שמגיע לסיומו, מעל מיליון תלמידים כבר רוכשים ציוד משרדי שלא השתמשו ברובו כמובן לקראת שנת הלימודים מיד בהרחבה, וגם זמרת הקאנטרי והפילנטרופית דולי פרטון הלכה לעולמה השבוע, מיד אינבל גזית תצטרף אלינו ותספר לנו מי היא באמת הייתה.
1: גם מתייחס לנושא הזה.
0: כן.
1: אני אגיד שאתרי החדשות, הם איבדו כל רסן בכותרות, שכל הקליק בייט, שהמטרה שלהם זה לגרום לנו להיכנס
0: כן,
1: לידיעה.
0: כן, אפילו אסונות של אנשים,
2: כן,
0: הם
2: כן.
0: כותבים, מה קרה, זה כמו שהיה עם מיקי ברקוביץ',
1: כן.
0: מה קרה, חבר'ה, מה? פשוט תכתבו מה הידיעה, די.
1: כן, נכון, אבל עכשיו התחילו, יש את הגל של ה... פורסמה סיבת המוות של דולי פרטון בגיל 80.
0: כן, נכון.
2: לא תאמינו מה היא.
0: גלעד ינקלביץ', זה בדיוק מה שכך זה הוגדר. די עם הקליק בית הזה.
1: וגם עם יעקב אגם, בגיל 97. פורסמה סיבת המוות, ואני מודה שאני לא מצליח להתאפק, ואני תמיד מקליק, למרות שאני יודע שמה שמחכה לי שם זה... כשל לבבי, או אניאלים מכל הידיעות האלה כבר, יש לי אוצר מילים של מלהל מחלקה בבלינסון.
0: וואו, כן, למה הם מתעקשים לעשות את זה?
1: ניסינו הכל, איבדנו אותה.
0: לא יאמן. עוד עניינים, אירוע גשם חסר תקדים וחשש להצפות בין היתר בגוש דן בלילה שבין שבת לראשון התכוננו. אחרי ימי קיץ חמים, שינוי אחד במזג האוויר צפוי להגיע לישראל במוצ"ש, ובאותו לילה באמת בין שבת לראשון יהיה אירוע גשם משמעותי. מוקד הגשם לאורך מישור החוף, מהחוף הצפוני דרך השרון ועד גוש דן והשפילה, כך מעדכנים מהשירות המטאורולוגי.
2: זה מה זה לא בסדר, אני כבר עשיתי ארון קיץ, אני לא יכולה להחזיר עכשיו את כל הדברים.
0: אבל זה גמרנו קיץ, זהו.
2: לא, עדיין.
3: זה ארון חורף בשבועיים, זה בסדר.
2: זה לא בסדר, אנחנו עדיין באוגוסט, תנו לי רגע ליהנות מהגופיות.
4: אני מרגישה שהחזאים, כמו שמנסים למתק כל דבר מחדש, אז הם לא אומרים ירד גשם. אירוע גשם. מה זה אירוע גשם? ירד גשם.
3: גשם מבטל אירועים, דווקא זה הפוך.
4: אתה בא לאירוע גשם, יש בשבת.
0: אני מסכים, ועוד עניינים התמכרות.
1: הם הולכים לתת שם כנראה לגשם הזה.
4: כן, בוא נראה.
0: זה תמיד קרנו עכשיו, זה הכל מיתוג.
1: זה ראיתי. וסתם זרזופים.
0: בדיוק.
3: אם זה גשם כחול זה בן, אם זה ורוד זה גשם בת. זה חשוב.
0: וגם התמכרות לקניות במרשתת כמובן לא פוסחת על אף אחד. דורין, את ודאי מכורה לשלל אתרים.
2: למרות שאני מנסה להימנע, אני מנסה להתאפל בזה עם הזמן, אבל זה לא.
0: שמתברך שלא רק את מכורה לקניות במרשתת באינטרנט, אלא גם תושבי יפו, כפי שאפשר לשמוע בקטע ממשאל הבא. גבירתי מכורה לקניות ברשת, הרגע קנתה דברים ברשת?
5: וואלה, לא כל כך.
0: בכל זאת, תגידי שכן.
5: כן.
0: זו רק תאימה.
2: כן, אוקיי, אני אתאפק.
0: משאל המלא. ועוד עניינים שהיו לנו השבוע, שימו לב, ראש השבק דוד זיני החליט שלא להצמיד הבטחה מטעם השירות לרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. על פי הדיווח מדובר בהחלטה סופית שהועברה לאנשים של אייזנקוט לאחר שהם פנו פעם אחר פעם בדרישה לספק לו מעטפת הבטחה. מדובר בפרסום של ירון אברהם מחדשות 12.
1: אז לא תהיה לו הבטחה?
0: לא. לא, אין לו הבטחה.
1: אז אומרים שהוא יצטרך להסתובב.
0: מטעם שבק.
1: שבק.
0: תמיד לזכור.
1: לא אומרים שהוא יזכור משהו פרטי, והם תואמים עם השבק. אבל איך אומרים? On his own. אז אומרים שהוא מסתובב בלית ברירה עם אפוד מגן מתחת לבגדים, אבל לא כזה של השבק.
0: אלא
1: משהו שצריך לקנות לבד באלי אקספרס, זה הכבדים האלה. ואז מה מכונת הרעל תגיד? שמן. שמן דובון.
0: הנה, גול עצמי.
1: בדיוק, אי אפשר לתת את המפתחות למדינה למישהו שהוא מחלן רגשית. והוא גם יהיה, אתה יודע, זה צעדים כאלה של...
0: נכון, כמו רובוקופ.
1: זהו, הבחירות הוכרעו.
0: זהו,
1: זה נגמר.
0: הכל עבוד. ועוד עניינים, בפעם השלישית, ארטיום דולגופיאט, אלוף אירופה.
2: איזה מלך.
0: וכן הוא זכה בסוף השבוע האחרון במדליית זהב בתרגיל קרקע באליפות אירופה בזגרב.
2: טורף.
0: לאחר שסיפק הופעה מצוינת בגמר וזכה לציון 14.466 נקודות. ובכך הוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד מגדולי הספורטאים הישראלים. עוד ניצחון ועוד ניצחון. וואו.
1: ובכל זאת,
0: כן.
1: הוא זכה במדליית הזהב, הוא אלוף האולימפי,
0: כן.
1: באולימפיאדת טוקיו. ואחרי זה באולימפיאדת פריז הוא כסף.
0: נכון.
1: סגן האלוף האולימפי עדיין לא זכה במדליית הרד.
0: נכון, אין
1: לו. הוא עכשיו הולך להשתתף באולימפיאדת לוס אנג'לס, השאלה מה יותר חזק אצלו, יצר הניצחון או יצר ההספנות?
0: הספנות, נכון. כן. השלמת הסריה.
1: אני חושב שאם הוא רוצה להוכיח שהוא גדול מכולם, הוא צריך לזכות במדליית הרד, אבל בכוונה.
0: כן.
1: זה להשתדל לעשות, נכון, את המספר טעויות, כי מה זה, כשהוא זכה בזהב וכסף, הוא פשוט ניסה להיות הכי טוב שהוא יכול, ופעם אחת זה מספיק לו, אבל לכוון להיות שלישי ולהצליח,
2: זאת
1: זה שמבדיל בין האלופים האמיתיים ללוזרים.
0: אני מסכים לגמרי. ועוד עניינים, אז אמר עומר אדם ניסה השבוע, כששיר החופה שלו היה השיר החדש של עומר אדם.
2: שיש התייחסות לאקסיט, בוא נגיד את זה גם.
0: כן, זה וואט, מכירה את הרזולוציה.
2: זו פרשה שסעירה את היישוב, על מה אתה מדבר?
0: הנה, אנחנו מפיצים את הבשורות משם לכל הארץ.
2: וואו, האמת, אתמול הוצפתי מסרטונים ותמונות שחזרו על עצמם. זאת אומרת, זה היה אותם שלושה אנשים צילמו, ואתה רואה את זה
0: מהחתונה שם, כן. מדובר בחתונה שנערכה במנזר עתיק מהמאה ה-14 בפורטופינו. זה מנזר שהפך לאולם אירועים, ובין היתר הזמר החרדי מוטי שטיינמן ריגש את הנוכחים כששר את השיר אנה בכוח.
2: נכון. ראיתי את זווית הצילום הזו.
4: התרגשת.
0: כמובן, החופה נערכה בהפרדה לבקשת הזמר. אני אוהב את זה שאנשים אמרו, זה לא יהודי להתחתן במנזר, ואז כשזה היה בהפרדה, זה יותר מדי יהודי, אז כל פעם יש מה להגיד.
2: האמת שכן, יש פה קצת גם וגם.
0: בסדר, אוקיי.
1: דודו, גם אתה, דודו.
0: אני התחתנתי פעמיים.
2: נכון. במנזר?
0: גרוע מזה, התגרשתי פעמיים. לא יודע אם המנזר, גרוש פעמיים כמובן. מי פה התחתן רגע? שי, אתה התחתנת לו מזמן.
3: תרי.
0: ונכון, וגם את דורים. אבל אתה לא ניסית.
1: לא.
0: אבל נכון, אתה היית בחתונה שלי, השנייה.
1: הייתי בה בשנייה, וממה שהבנתי, הייתה פחות מושקעת.
0: כן, מעניין.
1: כן, כמו שניגשים למועד ב' כזה, אומרים לך, אבל גם א' תופס.
2: אז אתה דורש את הצ'ק בחזרה?
1: לא, זה היה באיזה מבנה ביפו, אני חושב.
0: שדעתי קרס בדום החתונה.
1: כן, משהו כזה.
0: פשיטת רגל שם.
1: היה רוגע.
0: היה, בסדר, אבל זה גם נגמר מהר.
1: כן, כן.
0: גם האירוע וגם החתונה, הנישואים עצמה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נקפוץ לעניין המרכזי. הנה.

0: לילה טוב אבי יטינגר.
1: לילה טוב דודו.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף ועכשיו זה.

0: הגדול.
1: כן, זו נעמי שמר, כמובן, החופש הגדול הוא צוף. הגענו לשבוע האחרון של החופש הגדול, ובשבוע הבא מאות אלפי תלמידים ותלמידות יחזרו לספסל הלימודים. אתם מתכוננים? מי כבר אוחז בילדים? אנחנו שלושה ילדים, שניים הם אחד גן, אחד בית הספר, אבל זהו, נגמרה החגיגה, דורין.
2: אני רק עם ילדה אחת, אבל וואו, אני מרגישה כמו צוות בידור אחרי יולי-אוגוסט רצוף.
1: כן, זה לא פשוט.
2: איזה קשוח. השיר שאנחנו שומעים ברקע, הכל אני יכול בחופש הגדול, אהבתי אותו מאוד כשהייתי קטנה, באמת, חגגתי עליו. היום שאני אמא, אני מבינה שהכל היא יכולה בחופש. אני כלום, לא יכולה. אני כפופה אליה. שרים שם לצמוח ולגדול בחופש הגדול, אצלי זה לצרוח ולנבול. עכשיו, זה לא שלא... זה לא שאני לא אוהבת הבת שלי, רגע, אני רוצה להגיד את זה, כי תמיד אנשים מגיבים לי לפעמים על איזה סרטונים. כן, נעת, זה, את אימא, תגידי תודה. לא, אבל זה אינטנסיבי מאוד, צריך למצוא תעסוקה כל יום, כל היום, אבל הנה חבר'ה, שבוע אחרון, היא תכף חוזרת לגן, ואז ראש השנה, כיפור, סוכות, בחירות, מחלות, יהיה בסדר.
1: זהו, לא לומדים כלום. אגב, באמת, את צודקת שהמילים, הכל אני יכול בחופש הגדול, זה פתח להפקרות.
2: נכון, נכון.
1: נותן לנוער לגיטימציה, לבנדלים. הכל אני יכול, הפקרות
3: נורא.
1: שי, אתה מתכונן להורות כמובן?
4: כן, האמת שמקווה, למרות ש...
2: אני מפחידה אותו מספיק.
4: זה מדהים, אני במילואים ועד בסוף חופש בסוף חופש, אנחנו עושים אחד לשני את אותם שיחות, זה תכף נגמר, אל תדאג, הכל בסדר.
2: תכף תגיע הביתה.
1: אין מה לעשות, ילדים זה באמת משהו שאתה לא יודע לצפות את ה... קצת מזכיר לי כמו רכב שנוסע עם ברקסים כל הזמן, קשה מאוד לנו.
2: אתה כאילו אומר, הנה, תפסתי את זה, לא, אני לא יודע כלום.
4: אני רואה זה מהצד, באמת, כי אני מתכונן, כן, אני רוצה, אז כן, אני רואה זה מהצד, הורים עכשיו שהייתי במילואים מתנדבים להישאר בבסיס כמה שיותר, כדי לא להיות איתם בזה, הם שולחים סרטונים מהבית כזה, עד מתי, דברים כאלה. כן, ואני רק פשוט נמאס לי לראות ילדים בכל מקום, עכשיו בחופש הגדול, נמאס לי מתיכוניסטים שהם...
2: וואי, זה נורא.
4: ארסי ממש, הייתי באיזה מקום. לא נלך על זה, אבל הייתי...
2: הם בכל מקום.
4: הייתי באיזה בית קולנוע, אני לא אגיד את השם כדי לא ללכלך על סינמה סיטי ראשון לציון.
1: כן, אוקיי.
4: אוקיי, אבל פשוט כבר הקולנוע נכנע, זה באמת. אתה צועק נאוריי, 50 איש מסתובבים, זה מטורף, יש לך פופקורן בטעם נרגילה בטעם פופקורן. כן, ראיתי הכתוביות בסרט, יש למעלה בסד.
2: מדהים.
4: זה הגיע.
1: אחת הכתובית לא מתחלפת.
3: אני טוב, זה מילואים, זה מלח על הפצעים. תחשבו שבניגריה, או מקומות בקונגו, גיל 8, הילד מתגייס כבר.
1: נכון, נכון.
3: הצבא, יש לי ילדה בתשע וחצי. אתה יכול להיות אלוף משנה במיל כבר, עם פנסיה תקציבית.
1: קנאה. איך את שורדת ענת את החופש הגדול?
5: האמת שאני לא מאמינה ששבוע הבא בחמישי הם כבר יהיו בלימודים. כמובן שאני מאוד מחכה לזה, ואז גם עולות כמה, המוח לא מפסיק לדעות, איך יהיה להם, אולי ייקח להם זמן להתרגל, ואולי זה יותר קשה מהחופש הגדול.
1: עוד חרדות.
5: בדיוק. אבל כן, אין מה לומר שהחופש הזה היה ארוך, והבן שלי הצליח גם לשכנע אותי לא ללכת לקייטנה, כי הוא אמר...
1: שהוא לא ילך לקייטנה.
2: וואי, שלי נהנית מהקייטנה, איזה מזל זה היה.
5: הוא אמר זה היה חופש הגדול, ואם אני אהיה בקייטנה, זה לא יהיה חופש גדול.
1: כן, יש תמיד טיעונים לוגיים כאלה מרגיזים.
5: ואיכשהו השתכנעתי.
2: וואו.
1: כאילו מישהו היה שואל אותנו, אבל אתה אומר לו את דוח הקייטנות.
4: שואלת אפילו, אני לא מאמין שזה עבד.
2: וואו, היא קנתה את זה?
1: שעות שהיינו בונים מפסודות ממקלות של ארטיקים, לשם כלום. טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור לעניין אחר ברשותכם. אז אמר עומר אדם, ניסה לבחירת ליבו השבוע, ובכלל, זה עונת החתונות.
2: נכון.
1: ולא רק של הסלבריטאים והידוענים, זה עונת החתונות, אם יש משאל שעוסק בחתונות. הכל זה יורים חץ ואז מסמנים.
2: אבל תדעו לכם שהרוב מכוונים לספטמבר-אוקטובר, כי יולי-אוגוסט חתונה זה אסון אקולוגי, כאילו זה לא פייר, זה לא פייר.
1: אז זו לא עונת החתונות? מה נעשה?
2: של עומר אדם, זה עונה. עומר אדם מתחתן באיטליה, אתה מבין?
1: נכון. האמת שזה נכון, זה משהו אחר. ובכל זאת, למרות הדברים המדויקים שלך, זו עונת החתונות.
2: זה עכשיו, עכשיו.
1: ולכן יצאנו לרחוב לשמוע מה אתם חושבים על בכל זאת עונת החתונות. הנה. אם כן, עונת החתונות, אדוני ממהר לחתונה כרגע, בדרך לחתונה.
6: אני לא ממהר לחתונה, אני ממהר ללכת לשירותים.
1: האם גברתי הולכת לחתונות, נותנת צ'קים, נאלצת לשלם?
7: נמנעת קלאסית.
1: נמנעת מדוע?
7: נמנעת מללכת, כי מציאות כזאת של אני מעדיפה לשמר את הכסף לעצמי.
1: כמה ככה נכון לשים בצ'ק לדעתך היום?
0: בין 300 ל-500, לא יותר מזה.
1: זה בשקלים או ברובל? מה זה?
0: מי שנותן יותר הוא חמור.
8: יותר זון מבילוי עם בחורה, תאמין לי.
1: זאת אומרת?
8: שעדיף ללכת לחתונה.
1: האם את שמחה על תעשיית החתונות, או שלדעתך זה...
9: זה זבל של דבר, זה למה עשינו חתונה בחול.
1: כולם מתגרשים בסוף.
9: תקשיב, היא הבאת לי בן אדם שלילי. שלילי ברמות, כאילו.
1: אהבתי, לא שלילי, אבל גרוש פעמיים.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. השבוע צוין ברחבי העולם יום הכלב הבינלאומי.
2: יש.
0: ברחבי העולם כולם, יום שעיקר מטרתו לגרום לכם לאמץ כלב, וכמובן לתרום לעמותות רבות שמסייעות לחלבי הרחוב.
1: לחלבי,
0: בגלל הלמד זה כלבי רחוב, מלכות יופי, כך זה בסמיכות, מלכי ישראל, מלכות יופי, כלבי רחוב.
1: מקווה שזה יתפוס ההגיעה הזו.
0: זה לא, בעולם לא, יש לכם כלב, דורין, את אוכזת בכלב, שמעתי אותך במדרגות פה.
2: היא מתמרמרת בעיקר.
0: נכון.
2: אבל חבר'ה, יום הכלב הוא יום משמח. כלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם. עד שהוא נפצע פעמיים בחודש, צריך שני ניתוחים, ואתה מוציא עליו 20,000 שקל.
0: די, ממה הוא נפצע?
2: פעם אחת הוא... כן, בדיוק, ממש טמטום. נתקע בשולחן, פעם אחת הוא קרא רצועה צולבת, ובפעם השנייה שבר את אותה רגל בדיוק.
0: די, והניתוחים האלה עולים כל כך בכסף?
2: כן, זה המון, זה לא חברי גם בשום צורה להיפצע ככה. עכשיו, אני יודעת שהכלב שלי לא אשם. בסדר, אי אפשר להסביר לו כלום, הוא סך הכל כלב. אז הנה, קחו טיפ, מאזינים, תעשו לו ביטוח. ולא כחלק מקמפיין, דודו.
0: לא, ודאי.
2: כי ביטוח, ביטוח לחלב, כשהוא נפצע.
0: זה עכשיו מהנפוץ כל עניין הביטוח הזה לכלבים, אה?
2: ברגע שקורים דברים כאלה, זה עוזר, זה גם יגרום לכם להישאר חברים בסוף. כן. אז לינק בביו, בגדול.
0: בסדר גמור. הנה עוד קמפיין. שי, לך יש כלב בבית?
3: אין לי כלב בבית. היה לי כלב כשגדלתי. כן. אני אציין עוד פעם שהכלב של דורין ומשה הוא מהטיפשים ביותר שראיתי. מילקי, כן. הוא חברו הטיפש ביותר של האדם.
2: אבל איזה יפה הוא, אבל הוא יפה.
3: אבל הוא יפה, אני מת על הכלב הזה.
0: מאיפה הבאתם אותו?
1: הכלב של כל כך טיפש, שאפילו זה שחברות קוסמטיקה לא רוצות אותו לניסויים אפילו. אי אפשר להסיק מהדבר הזה כלום.
2: בטח ישבור להם משהו, ואז הם יצטרכו לשלם. מאיפה הבאנו אותו? מאומנה, האמת, שראינו כזה תמונה שלו, גור קטן חמוד בן 3 חודשים, ומשה אמר, אני חייב אותו, הוא כזה חמוד, הוא כזה מתוק. ואני ראיתי את הכף יד, מכיר את הכף יד, שאתה רואה שזה הולך להתפתח, והולך להיות עצום כזה, ואמרתי, אולי לא, אולי, לא, לא, כן. בקיצור, היום הוא בן 10, נכה. סתם, מה זה נכה? הוא התחיל ללכת כרגיל, אבל הוא בעייתי, הוא בעייתי, הוא עושה לנו צרות, והנה עכשיו אנחנו רוצים לצאת לנופש, ואני מחפשת לו בייביסיטר, לכלב!
0: די, וואו.
2: כן, זה ממש מכה. אבל הוא חמוד, תאמצו.
0: בדיוק, זה המסר.
3: בוא נת מבסת אותי על ילדים, על כלבים.
2: אני מה זה מצטער, אני במצב רוח לא טוב היום.
0: שי, אתה בקרוב כמובן
3: תאמץ כלב. כן, אני חושב אבל שכלב זה באמת חיה שהיא הרבה יותר כנועה באמת מחתול ודברים כאלה, כי כלב הוא רק מניח את הראש על הספה, אתה צורח עליו, הוא נוהם, אתה צורח עליו. חתול מתעלל בך. ראיתם בן אדם עם שריטות על כל הפנים, הוא מדבר כאילו בזוגיות מתעללת של, לא, זה באשמתי, אני הרמתי אותו לא נכון. הייתי לא נחמד אליו, אתם צריכים לראות את החתול הזה, כשזה רק שנינו לביחד, הוא ממש נחמד.
2: אתם יודעים שבכיתה ב' נשך אותי דוברמן? נשכה אותי דוברמנית, יותר נכון, ושימו אותי, אמרו לי, את ליטפת את הגורה שלה, וזה בעיה שלך, שהיא אכלה לך את הרגל, השאירה לי ביס. כן.
0: זה כמובן מזכיר את הניסיון למתג מחדש את הכלב דוברמן,
2: נכון.
0: בתוכנית
2: דוברמן. אגב, אפשר פרט טריוויה, דוד שלי היה חלק מהילדים בדובי דוברמן.
0: די,
2: זה היה חשוב, תודה.
0: אנחנו רוצים להפתיע אותך, הוא על הקו, אבל באמת בערך בוויקיפדיה על דובי דוברמן כתוב שהסיבה שבחרו בדובי דוברמן זה כדי למתג, לשנות את התדמית של הכלב שהיה ידוע כנושך ילדים ותינוקות וכו'. שינו לו קצת התדמית, אבל הוא המשיך יכולתי לדעת.
2: שלא יקדו את הדוברמן. הוא שומר על זהירות בדרכים, אבל נושך.
3: צריך לעשות עכשיו את טאפי אמסטאפי עכשיו, לא? לפי ה...
0: משהו כזה. זה הבחירה מאוד מוזרה.
1: הוא נשך את סיוון רב מאיר, ואז היא...
0: הפכה לספיידרמן.
1: קצינה, ודאי. זה לקח שנים. נתן לה את הכוח על שלה לחזור בצורה.
0: בסדר, קיבלנו את התיאוריה. אבי, אתה אחזת פעם בחלב.
1: צ'רלי
0: זל, לא זל, הוא זל.
1: לא זל, לא.
2: חרקת אותו כבר.
0: לא, אבל הוא לא איתו.
1: לא, לא, לא, כי הוא קצת ניסה לנשוך את ביתי.
0: כן, את כולם.
1: אז היינו צריכים, נכון, אז היינו צריכים להכריע.
2: איזה סוג הוא מעורב.
1: מרושע.
2: מרושע.
1: לא, האמת שמצאתי לו סידור, באמת.
0: כן, כן.
2: בחווה. במשהו כזה. רחוקה רחוקה מכאן.
0: אבל אתה זוהן כמובן לא לכלבים, כי אם על משהו שקשור לכלבים.
1: לא, א', שני דברים. יש את הכלבים ברכבת הקלה, ולא ראיתי שאף פעם נעשה בהם שימוש.
0: אלה של אנשי הביטחון?
1: כן, אני חושב שהם רק למטרות... לא יודע, הרתעה.
4: וגם כתוב עליהם שאסור ללטף, וזה נורא מלחיץ אותי.
1: כדי לא לחשוף את הבלוף. כי הרי זה נפלים מעוקץ וזה, אני ליטפתי את אחד הכלבים האלה, אז הוא ישר נשכב על הבטן ככה. אין להם כלום.
2: לא, זה חתול.
1: אני רוצה לדבר על כלבת, המחלה שבאמת עשתה קאמבק בחודשים האחרונים.
0: נכון, מעל 90 בני אדם, לדעתי היו מקרים בארץ של כלבת.
1: כן, שננשכו על ידי.
0: על ידי חול, כן.
2: אנחנו קצת מורידים לכלבים ביום הכלב.
0: בסדר, אבל בסדר.
3: שאלה מטופשת, כי כלב זה פי 7 מבני אדם, בשבילם זה שבוע הכלב כרגע? האם זה יום הכלב, זה שבוע הכלב?
2: מעניין.
0: כן.
3: אני פה בשביל השאלות.
2: כלבת. שאלות
1: עבד. זה עיתונאות חוקרת.
0: בדיוק.
1: אני אצל הכלבת, זה שם מעליב. כי כאילו המחלה היא על שם כלבים.
0: כן, נכון.
1: אבל שזה גם לחולדות.
2: יש גם לבני אדם, אתה יודע.
0: תנים.
1: הדמת. וכשקוראים לזה כלבת, זה נשמע כאילו הכלבים יזמו את זה. נכון. כאילו הם אמרו, יש לנו נשמע, אי אפשר, אנחנו גם בניטרול פצצות. נכון. גם בא לעזור לעברים, גם בא לאתר סמים, ולא מקבלים כלום. די, בואו נפסיק לעשות את זה. ואז מישהו אמר... שירון יותר טוב.
0: לפגוע. אוקיי, מעניין, כמובן שאנחנו מצטרפים לקריאה, בכל זאת לאמץ כלבים, מומללים וכולי.
2: נכון, ילדים שגדלים עם כלבים, הם יותר חסינים, זה כיף, ולא מפחדים מכלום.
0: ראה ערך הבת
2: שלי.
0: יש משהו בדברים, אנחנו נרגע עם כמה צלילים, ואז הפתעה.
5: לב לב, הו בידי במ במ. הו בידי במ במ.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארץ.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. השבוע צויין ברחבי העולם יום בגדי היד שנייה הבינלאומי.
2: אתה ממציא את זה,
4: עכשיו זה כבר
0: סתם. מה זה משנה אם אני ממציא? זוכרים שום משמעות.
3: זוכרים שהיה לנו פעם אייטמים רציניים, כמו יום הכלב, זוכרים את הימים הרציניים?
2: היו זמנים.
0: יפה, יום בגדי היד השנייה, יום בגדי היד השנייה הבינלאומי, כמובן, לא צריך להזכיר את זה, common knowledge, יום שכל כולו צרכנות נבונה, בין אם אתם קוראים לזה וינטג' או חסכנות או קמצנות, מדובר בהזדמנות לדבר על הטרנד הזה, שהפך להיות משהו תרבותי,
2: נכון.
0: אולי זה התחיל מאיזה עניין תקציבי, אבל היום זה חלק מהאופנה. אתם לובשים בגדים יד שנייה, אני תוהה, אני לא יצא לי
2: לבוש.
0: כן, את...
2: תראה, לא, אני אגיד לך, אני חייבת להתוודות שתמיד הרגשתי לא בנוח לקנות בגדים שכבר השתמשו בהם. כאילו, אם אני כבר קונה משהו, אני לא יודעת. אני מעדיפה לקנות את הבגדים שלי מאתר מפוקפק שילדים סינים.

0: לובשים בגדים מיד שנייה, אני תוהה, אני לא יצא לי ללבוש. כן,
1: תראה, לא, אני אגיד לך, אני חייבת להתוודות שתמיד הרגשתי לא בנוח לקנות בגדים שכבר השתמשו בהם. כאילו, אם אני כבר קונה משהו, אני לא יודעת. אני מעדיפה לקנות את הבגדים שלי מאתר מפוקפק שילדים סינים תופרים בתת תנאים. זה מושך אותי יותר. כן, אני מרגישה נוח עם זה.
0: בסדר גמור, לא, קיבלנו אותה, כל אחד, אנחנו מכבדים גם. ענת, את רוכשת בגדי יד שנייה?
2: כן, אני רוכשת מדי פעם.
0: את היפסטרית כמובן, תל אביבית.
2: אני אגיד לכם מה לא הוגן, שיש לי חברה שגרה בניו יורק, היא הולכת שם לחנויות יד שנייה, יש להם שם כל מיני מותגי על, כי אנשים עשירים באמת מעבירים את זה הלאה. אני באה לפה...
3: זה גודוויל שם, יש את החנות, כן.
2: נכון, וזה גם עולה ממש מעט, זאת אומרת, היא קונה שם מילים וזה של מותגים, לא חשוב שמות, מותגי על ב-10-20 דולר, ופה אם אני הולכת, אני כאילו, מה, זה המשביר לצרכן, אני יכולה לקנות יד שנייה. זה לא הוגן. כאילו, אם הייתי גרה בשכונה של עשירים, אז ככה נראה לא הייתי צריכה לקנות יד שנייה, אבל אז שם אולי הבגדים היו נורמליים.
0: כן, אבל טוב, זה גם עניין שלא קונים את זה רק מסיבות כלכליות לדעתי, זה גם איזה קטע כזה.
2: לא, ברור שלא, אבל בגדים שנשמרים הרבה שנים טוב, זה בגדים לרוב, שאתה תעביר יד שנייה כשהיא איכות גרועה, אז זה
0: פסה. לחלוטין. אבי, אתה חוגגת יום בגדי היד שנייה.
4: בעברי.
0: בעברי, אנחנו יותר, ודאי.
4: לא, אבל אני מביא לבת שלי... כן. רק בגדי יד שנייה, וזה עם השמות של הילדים הקודמים.
1: אה, יופי.
4: אני אומר לה, תביאו את המיל של איתמר. איתמר, כתוב.
1: האמת שאני הייתי לוקחת מהחיות שלי, יש שתי אחיות גדולות, אז רוב הבגדים שלי בילדות, גנבתי להם, חמתי לצון, וזה היה סבבה, הרגשתי שכאילו, יואו, איזה יופי, ההורים שלי חוסכים, אבל בעצם גנבתי, זה מה שקרה.
0: האמת שאת צודקת שילדים, אני זוכר שאנחנו קיבלנו בהתחלה בגדי ילדים של בנות, כי היו במשפחה, אחות של ענת, הרבה בנות, אז הילדים לבשו סמלות בשנים הראשונות, כאילו, כל עוד הם לא מודעים, מה אכפת לנו?
1: נכון, איזה ליברלי מצדך.
0: כן, נראו...
4: ניסוי מעניין. איך אומרים, נמשיך לעקוב.
2: ילדים יד שנייה זה מאוד פופולרי, כי די, כל רגע מחליפים
0: בגדים. אבל אתה יוצא נגד אותו יום של בגדי היד השנייה.
4: כי זה עוד ניסיון של החילונים למלא את החלל הריק, שנפער עקב נטישת היהדות.
0: אני מסכים.
4: ידוע שיום בגדי היד השנייה יצא שבוע צמוד ליום הספגטי. לא מעט אנשים היה קשה המעבר הזה.
0: זה ממש, כל שנה המעבר הזה קשה.
2: השנה ביתר.
4: מצמרר. ממש. השליחות הזו, שהיא בלתי נתפסת.
0: איך אפשר לעבור מיום כזה ליום כזה? לגמרי, ובמעבר חד, אגב מעבר חד, רבים מאיתנו מחורים לקניות במרשתת, לא קישרנו את זה לאייטם האחרון, אבל זה גם קצת קשור. יצאנו לשפוך אור על התופעה, או לפחות לדבר עליה עם עוברים ושווים ביפו, שוב התמכרות לקניות באינטרנט, במרשתת, הנה. אתה מכור לקניות ברשת? אתה קנית את האופניים האלה ברשת?
5: לא, גנבתי אותם.
0: יהודה, אתה מכור לקניות ברשת.
6: איזה קניות?
0: גבירתי מכורה לקניות ברשת, הרגע קנתה דברים ברשת?
7: וואלה, לא, לא כל כך.
0: ובכל זאת, תגידי שכן.
7: כן. חלילה, לא. לא, אני לא מכורה.
0: ובכל זאת?
7: שום קשר להתמכרות.
0: ובכל זאת?
7: קצת מכורה.
0: אוהב לגעת, למשש.
8: כן, ולהרגיש את הסחורה.
0: להרגיש אותה ממש.
8: כן.
0: לחוש אותה.
8: עבדו עליי כמה פעמים. הזמנתי, ויצא לא טוב.
0: זה הרעיון ברשת. אז אלה הקולות מהרחוב.
4: כן.
0: ואגב, כאן דיברנו על התמכרות לקניות, אנחנו שוחחנו על יום בגדי היד שנייה. שי, אתה פעם קנית בגדי, רכשת, נטלת, לבשת? זה נפוץ יותר בקרב נשים?
1: אני לא בטוחה, יכול להיות.
0: אני חושב שכן.
3: כן, זה כאילו אופנה שתפסה יותר היפסטריות.
0: נכון.
3: כן, זה היפסטריות והומלסים.
0: כן,
3: זה
0: מעניין.
3: תפס נכון. את שתי המגזרים האלה, היפסטריות והומלסים, זה מעניין אם זה הולך לעוד דברים, אתה רואה איזה ברחוב נרקומן כזה, זה מזרק וינטג'
1: כן,
3: בדיוק חזר ההרואין שיק, זה מאוד חשוב.
1: וואו.
3: כן, בגדי יד שנייה זה גם יוצר בלבול, ראיתי גם בתולקרם ערבי שזורק אבנים עם חולצה של גלעד שליט עדיין חי.
0: יש להם אלה, נכון, אתה צריך שלפעמים רואים בפוטיג' כזה שיש להם שם חולצות כל מיני
1: של... חולצות של רמי לוי.
0: אוי, זה מצחיק מאוד.
3: שיסרף לכם הכפר, דברים לא הגיוניים שערבים באשכם.
0: אבל העיקר שיש חולצה. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותכם, מדי תוכנית אנחנו נעבור לפינת הטריוויה, אנחנו...

0: נשאל אתכם שאלות לפי הסדר. הנה האנדר שלנו, אל חשש כי אנחנו לא סופרים את הנקודות, אבל רק תנסו להתמודד עם השאלות. הנה האנדר שלנו מתחיל, ושאלות טריוויה בבקשה אנדר.
1: יום זה אנדר מרחיב.
0: שימי לב ענת, באיזו עיר גרים הכי הרבה אנשים?
1: בעולם?
0: בעולם. יש לך עוד 3 שניות? 2, 1.
1: בייג'ינג.
2: אני יכול לאמר? אני יכול לאמר או טוקיו או סאו פאולו.
0: טוקיו, אתה צודק, יפה. דורין, מהו הנהר הארוך ביותר בעולם? נהר.
1: וואי, לא יודעת.
3: לנחש, לנחש?
0: כן, לנחש, היי.
3: האמזון עשה?
0: הנילוס.
1: הנילוס.
0: אבי, איזו מדינה מורכבת ממעל 17,000 איים?
2: אינדונזיה.
0: נכון, אתה צודק. מהי הבירה של אוסטרליה, שי?
2: אני יודע.
0: הוא יודע? אז קדימה, עזרו לו.
3: רגע, חבר טלפוניה.
2: לא מלבורן.
0: קנברה. נכון. הלאה. ענת, אנחנו חוזרים אלייך. איזו מדינה ריבונית היא הכי קטנה בעולם מבחינת השטח?
1: שזה לא הוותיקן?
0: אז זה הוותיקן, את צודקת.
1: וואו.
0: אבל היססת, אני מוריד לך נקודה. הלאה, דורין, איזה ים מפריד בין אירופה לאפריקה?
2: דה.
1: תיכון. אימא, לא, זה לא ים התיכון.
0: היא בחרדות.
1: אני בלחץ, אוף, רגע, המוח שלי יצא לחופשה.
0: המוח לא עובד, ודאי.
1: באוגוסט.
0: הים התיכון.
1: באמת?
0: נכון, אבי, באיזו מדינה נמצאת העיר העתיקה פטרה?
2: ירדן.
0: נכון, אתה צודק. שי, מי היה השליט הראשון של האימפריה המונגולית? מוכר.
3: אני רוצה להגיד ג'ינגס חאן.
0: אתה צודק לגמרי. ענת, באזור יבשת נמצאת המדינה פרו.
1: בדרום אמריקה.
0: את צודקת, ואנחנו עוברים לטבע ומדע. דורין, את אשת
2: טבע. אתם גמרתם אותה. כן, זה לא פייר, בגלל
1: שהתלהבתי.
2: מהו הרכב המלח? איזה יסודות? מה זה?
1: טראפלורי, זה לא קשה.
0: בדיוק, שימי לב, איזה יסוד כימי מסומן באות C?
1: פחמן?
0: נכון, את צודקת מאוד. זכית בפיאט מוסו. אבי, מה הנוסחה הכימית של מים?
2: H2O.
0: אתה צודק. שי, איזה איבר בגוף אחראי על ייצור אינסולין?
3: רגע, הלבלב.
0: הלבלב, אתה צודק לגמרי. ענת, איזו פלנטה במערכת השמש ידועה בתור כוכב הלכת האדום?
1: מדהים.
0: את צודקת לגמרי. דורין, איזה כלי מודד לחץ אטמוספרי?
1: איזה כלי?
0: מודד לחץ אטמוספרי.
2: כן, מחשבון, נו, איזה כלי.
1: לא, רגע, משהו עם סמך, נו.
0: משהו עם סמך.
2: ברומטר?
0: ברומטר, את צודקת, עם סמך.
1: שיט.
3: ברומטר.
0: בדיוק. אבי, מה הסמל הכימי של היסוד חמצן?
2: אוו.
0: אתה צודק לגמרי. ואיזה איבר שי משמש את הדגים לנשימת חמצן מומס במים?
3: זימים?
0: אתה צודק לגמרי. ולסיום, בואו נלך על היסטוריה ואישים.
1: אישים?
0: ענת, מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל?
1: ויצמן.
0: את צודקת לגמרי. דורין, מי צייר את המונליזה?
1: ון גוך.
0: את כמעט צודקת, זה היה לאונרדו דה וינצ'י.
3: פעם ראשונה קיבלת שאלה קלה. זה היה שאלה קלה שלך.
1: עניתי מהר מדי.
0: זה בסדר.
1: די, בשעה הזו זה...
2: גוך זה כינוי חיבה.
0: השם השני שלו. אבי, מי כתב את המחזה רומאו ויוליה?
2: שייקספיר.
0: אתה צודק. ושי, לסיום, באיזו שנה נחת האדם הראשון על הירח?
3: 1960 או 7 או 9.
0: 9, אתה צודק. והמנצח של הסיבוב הזה הוא כמובן שי ואבי ודורין. וענה, תודה לכם, ואנחנו ממשיכים. לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד מהדורה מורחבת של מתקרבים לסיומה של התוכנית. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד 2 בלילה, מסכמים את השבוע שחלף, ולסיום התוכנית, לסיכום התוכנית זה, שימו לב. עולם המוזיקה נפרד השבוע מאחת הדמויות הבולטות והאהובות בעולם, מלכת הקאנטרי דולי פארטון, שהלכה לעולמה בגיל 80 לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. מעבר ללהיטי הענק שכולנו מכירים, היא הייתה גם מותג תרבותי, אשת עסקים ממולחת, פילנטרופית ענקית, אנחנו מיד נשמע על זה, ובעיקר דמות צבעונית שאי אפשר היה להתעלם ממנה. אתם כמובן גדלתם עליה, ודאי עד דורין.
1: כמובן.
0: ודאי.
1: לא, מדובר בכוכבת, חבר'ה. זו חתיכת אבדה, היא תרמה לעולם כל כך הרבה דברים. השיר שאנחנו שומעים ברקע, Working 9 to 5.
0: כן, זה היה בכל, מה זה, בסרטי קולנוע?
1: כל דבר, פרסומות סרטי קולנוע.
3: כן. וזה שזה מכונות כתיבה גם, אני ממש אוהב את זה שהמוזיקה זה מכונות כתיבה.
0: נכון.
1: וזה מדהים שכל שיר השפיע עלינו. נגיד, השיר הזה גרם לכולם לשנוא את העבודה שלהם כשכירים ולעבור להיות עצמאים.
0: לגמרי.
1: השיר ג'ולין, כמובן.
0: ג'ולין, נכון.
1: נכון, שכולם היו שרים לי, דורין, כן. עכשיו זה, נגיד, השיר הזה גרם לכל הנשים הנשואות להתחיל לפקוח עין.
0: אה, למה? זה שיר על בגידה?
1: בדיוק, זה Don't Take My Man. Don't Take My Man.
0: כן,
1: הלו, כזה. ומי שלא יודע, היא כתבה את השיר I Will Always Love You.
0: כן, שהתפרסם בשומי ראש.
2: כן,
0: שהתפרסם
2: מחדש.
1: נכון, והנה, גם זה השפיע, הוא גרם לכולנו להבין שאנחנו לא יודעים לשיר.
0: כן.
1: בכלל, אז ממש תודה לך, דולי, בזכותך, קיבלתי מודעות עצמית, ועשיתי משהו אחר בחיים.
0: לגמרי, שי, אתה גם כן גדלת על דולי פארטון?
3: האמת שכן, הייתי עצוב כששמעתי נפטרה. היא באמת אומנית מדהימה, כן, אמרתי, טוב, נו, לפחות יהיה שיחה עם ענבל גזית, איזה כיף.
1: נכון.
0: זו הנחמה פה.
3: זו הנחמה. ודרך אגב הייתי בפארק שלה, היה דולי ווד.
0: נכון.
3: אמיתי, פארק זה
0: כשעשועים על שמה, נכון?
2: באיזה גיל היית?
3: הייתי, עבדתי באיזה מחנה קיץ עם ילדים, אז כאילו לקחתי אותם לשם, ואני חושב שצריך בישראל גם לתת כבוד לדעתי, לזמרת הכי טובה שיש לנו בישראל, למרגלית צנעני.
0: ודאי.
3: אז יש לי קריאייטיב, ואני מציע לפתוח את המרגולונה פארק.
0: מרגולונה פארק, אפילו מסתדר.
3: מסתדר טוב המרגולונה פארק, כי גם השיר, בדוליווד, הקטע שומעים את השירים של דולי פארטון תוך כדי המתקנים ודברים כאלה, ודמיינו את האנקונדה נניח, ויש ברקע כזה יום אחד, אולי פרוס כנפיים, לופ, זה באמת אווירה טובה. אתה מחכה בתור, אתה שומע חיכיתי כל הלילה שם, זה מסתדר.
0: ממש.
3: ועוד משהו אחד, בגלל שזה בכל זאת זמרת מזרחית, אז ברכבת שדים קופצים עליך מס הכנסה.
0: שזה המלחיץ ביותר. כן. אבי, אתה...
2: יש גם במבוך מראות, שהרוב זה קבלות מזויפות. זה לא. זה רק השתקפו.
1: אני רוצה כרטיסים בהנחה ממועדון שלך.
0: לבדי.
3: שתבינו את הטמטום, אני איזה 5 דקות חשבתי אם צריך להגיד מרגולונה פארק או מרגולנד, והיה לי דילמה על הדבר הזה.
0: קצות, מה עדיף? מה יותר מצחיק?
3: אני אהבתי את המרגולונה פארק.
0: מרגולונה פארק, כן.
1: נפתח הצבעה באתר של גלץ אולי?
0: בעמוד שלנו. אבי, אתה הזלת דמעה,
2: לא, אבל יכול להיות שאני עדיין בשלב ההכחשה.
0: יכול להיות.
2: כן, כן. אבל שמתי לב שאתה אמרת, היא מתה אחרי מאבק קצר.
0: מאבק קצר במחלת הסרטן.
2: זה מה שקורה כשרופאים מטפלים בסלב.
0: אה, אתה חושב?
2: הם מתרגשים, ואז יש רשלנות רפואית. תראה מה קרה לרבין. כדורי סרק.
0: כן.
2: ותראה, זה הקרה כמור להריש. לעשות לו בקצת באור הטוב.
0: והרופאים שמה.
2: והרופאים הם רבין, וגמרו אותו.
0: כן, אוקיי.
4: באמת לא ידעתי שאפשר קונספירציה חדשה על רצח רבין, אז הנה.
0: זה כבר בסדר. אבי מספק. אנחנו רוצים לצרף לשיחה הזו את ראש דסק התרבות של גלי צהל עם בעל גזית. לילה טוב.
5: לילה טוב, לילה טוב. אגב, אני בצד המרגולנד.
1: נכון?
0: מרגולנד?
5: גם אני. זה,
0: אבל זה... נכון, אבל זה too good to be true. דווקא השני, התרחון שבו זה כזה יותר מעניין בעיניי.
3: כן, אני
0: אהבתי
3: את הקומטום של המר... כן.
0: זהו, בדיוק. ספרי לנו על דולי פארטון, מלבד... אנחנו מכירים כמובן את הלהיטים שלה, אבל היא הייתה חתיכת טיפוס ואישה ענקית בהרבה מובנים.
5: זה מדהים כמה אישה כל כך קטנה מבחינה פיזית, כן, היא לא הייתה מאוד גבוהה, הייתה כל כך גדולה בכל כך הרבה מובנים. יש את השירים שכולנו מכירים, באמת עם נונים מטורפים, בין אם לבגידה, בין אם לפמיניזם, ובין אם לזה שתמיד נאהב אותך. אגב, היא כתבה את השיר הזה לבוס שלה, היא רצתה לעזוב את השירף שלה בתוכנית טלוויזיה 5 שנים, היא הופיעה עם גדול הכוכבים של מוזיקת הקאנטרי בטלוויזיה, הוא לא רצה לשחרר אותה, היא כתבה לו את השיר הזה, ואז הוא אמר, את יודעת מה? סבבה, כל עוד את מאפשרת לי להפיק את השיר, זאת אומרת, הוא רצה להיות שותף ברווחים. ודולי פארטון בעניין הזה תמיד הייתה גאונה בשני הצדדים. היא אומרת, את הראש העסקי קיבלתי מאבא, את המוזיקליות מאימא, כי היא הייתה גאונת עסקים. הזכרנו את I Will Always Love You, ויטני יוסטון, אגב, שכולנו גילונו שאנחנו לא יודעים לשיר, וגם לא יודעים מתי צריך להקות
1: מקוף
5: בטיק טוק. אבל אלוויס רצה להקליט את השיר הזה. הוא רק רצה להקליט אותו בתנאי ש-50% מהתמלוגים, מהזכויות על השיר, הולכות אליו.
0: מה?
5: היא לא הייתה מוכנה. דולי פרטון סרבה לאלוויס פרסלי, שהיה אז הכוכב הגדול ביותר בכל העולם. לימים היא עשתה מזה הון גדול, כשזה הגיע שוב לוויטני יוסטון ולבודיגארד, ובאמת זה מטורף. הזכרתם את דוליווד, היא הקימה את הפארק הזה, היא לא, זה לא סתם על שמה. היא שותפה בו 50% מהנכסים שם, הם בעצם שלה, כאיזו תגובה שלה, כהחזרת אהבה לקהילה שלה. היא בנתה אותו בהרים בטנסי, ליד עיירת הולדתה, כל העובדים שם הם אנשים מהאזור.
3: בנשוויל, נכון?
5: זה לא בנשוויל, זה בטנסי, בהרים, בסמוקיז. כל העובדים שם הם מהאזור, כל העובדים שלה היו בני משפחה וקרובים, זאת אומרת, היא מאוד הקפידה על הדבר הזה. אמרנו, היא מגיעה ממשפחה מאוד ענייה, מרובת ילדים, 12 אחים ואחיות. הם גרו בצריף, בהתחלה זה היה רק חדר אחד, אחר כך הם השתדרגו לשניים. ולמרות כל זה, האישה הזאת היא גאונה, היא גאונה שלא עומדת בסטריאוטיפ הזה של ההילביליז, אתם מכירים את ההילביליז, המטופשים האלה מההרים, והיא עושה כבוד לאזור שלה כולו, זאת אומרת, היא נותנת את התפקידים האלה לאנשים, היא מקימה, אגב, אתם בוודאי מכירים ומכירות את ספריית פיג'אמה בישראל, אלה הספרים שנותנים לילדי
1: הגן
0: ובית הספר. נכון, מה זה ספריית פיג'אמה?
5: מחלקים ספרים. ספרי ילדים כדי לעודד קריאה.
0: אה, זה יופי, אוקיי.
5: נכון, זה פרויקט שהיא התחילה. אנחנו חיכינו את הפרויקט שלה בארצות הברית, היא בעצם רצתה להילחם באנלפביטיות, זאת אומרת, במובן הזה, הניחו בצד את זה שהיא הייתה פשוט מוכשרת בטירוף, אישה שכתבה שירים מדהימים, שקראה תיגר על הסגנון המוזיקלי שממנו היא הגיעה. הקאנטרי, אני לא יודעת, אתם, זה כבר שיעורים בהיסטוריה, אבל התחיל בתור כל מיני שירים של גברים שמספרים כמה
1: גברים הם עם
5: מסכנים, עם כובע, אבל כמה הם מסכנים, כי הם נאלצו לרצוח את האישה שלהם, שבגדה בהם, שנכנסה להיריון והם לא רצו להתחתן. יש מלא שירים כאלה בקאנטרי, זה ז'אנר שלם. היא כתבה תגובות נשיות באלבומים הראשונים שלה. אנחנו מדברים על 67, 68, זה לא היה דבר כזה. מנקודת המבט של האישה, שהיא תאהבה בגבר, והכניס אותה להיריון, והיא עכשיו שרה, זה שיר באמת באלבום הראשון שלה שנקרא The Bridge, שיר יפהפה. היא רוצה לקפוץ ולהתאבד, כי הוא עזב אותה בהיריון, לא מוכן להתחתן איתה, והיא לא יכולה להמשיך כך את חייה, באמת, במציאות של החיים האמריקאים של אותם שנים. זה דבר שהוא כמעט בלתי נתפס. היא לא הגדירה את עצמה אף פעם כאיזה פמיניסטית לוחמת, אבל העובדה היא שכל השירים שלה נכתבו מנקודת מבט נשית, שלוקחת אחריות על החיים שלה, ואפשר לראות את ההתקדמות שלה לאורך השנים, גם איך היא משנה, זאת אומרת, באלבום הראשון היא רוצה לקפוץ מהגשר, בהמשך היא מעיפה אותך כי אתה בוגד בה, זה דבר שקורה, וכל זה בכישרון מוזיקלי שאין שני לו, זאת אומרת, היא ידעה לשיר ולכתוב קאנטרי, אבל עשתה גם פופ, ועבדה עם החבר'ה של הביג'יז, וממש לפני זה היה שנה, אפילו פחות, הוציאה אלבום של קאברים ללהיטי רוק אנד רול, זאת אומרת, נכון, הרבה נצנצים, לא מכחישה, היא הייתה סוג של הברבי קאנטרי, קראו לזה, כן? החזה הענק, הפאה הייתה רק אחת, היו מיליון הציפורניים, הזכרתם את מכונת הכתיבה, זו לא מכונת כתיבה ברקע של 9 to 5.
3: זה לא מכונת כתיבה?
1: היא ציפורניים.
5: תופפה על הציפורניים האקריליות שלה, היא ממש נראה להם כמו על לוח כביסה. זה ממש, הכל כאילו מלאכותי מלאכותי, כאילו כאילו, והיא שרה את הדברים הכי אמיתיים, הכי כנים של אישה בכל תקופה שבה היא הייתה. אחד הדברים המדהימים לגבי דולי פרטון, אוהבים אותה מכל הכיוונים והצדדים בארצות הברית. רפובליקנים ודמוקרטים, הומוסקסואלים ואנשים שמתנגדים להפלות. היא דיברה לכולם. זה דבר מדהים.
0: היא אישה מריבה. איך היא פשפשת הנשיאות, וואו.
5: היא לא רצתה, אגב.
0: לא?
5: היא אף פעם לא רצתה להתערב בפוליטיקה, זאת הסיבה שכולם יכלו לאהוב אותה. היא אמרה, אני מכבדת את כולם. אני יודעת מה אני חושבת, עם מה אני מסכימה. יש הרבה דברים, למשל, שהחברה הכי טובה שלה, לא הכי טובה, אבל אחת הטובות, ג'יין פונדה, מאמינה בהם שאני לא מאמינה בהם. אנחנו יודעים עד כמה ג'יין פונדה הייתה עושה, ועדיין עושה בעיות פוליטיות, אבל אני אוהבת אותה, כי היא בן אדם. וזאת הייתה דולי פרטון.
0: יש עוד הרבה מאוד פרטי טריוויה שאפשר להוסיף, למשל דולי הכבשה המשובטת קרויה על שמה וכולי, על שום השיבוט של תאי הטין של הכבשה וכולי.
2: זה קצת שוביניסטי,
0: כן, אבל קוריוז.
5: זה דבר שצריך להגיד, אגב, על דולי פרטון, היא תמיד ידעה לצחוק, להצטרף לבדיחה. אתה רוצה לצחוק על החזה שלה? תחכה בתור, כי היא כבר סיפרה 3 בדיחות עד שאתה הגעת.
0: זה הקטע, ובאמת כמו שאת אומרת, תרמה באמת מיליונים, מיליוני ספרים, יותר מ-330 מיליון ספרים לילדים.
5: היא גם תרמה מיליונים של דולרים לפיתוח חיסון לקורונה, למשל.
0: נכון, שזה מדהים.
2: הנה, עכשיו מתחילים לשנוא אותה.
0: זהו. לראשונה יש אנשים שצמיה. באמת אומנית נדירה, וגם יש את עסקים ממולחת, אבל גם תרמה, אין לה ילדים, נכון?
5: ניסו היא ובעלה, והיא הייתה נשואה לבעלה מגיל 20, אותו גבר שהלך לעולמו לפני ממש לא הרבה זמן, זה היה כמה שנים, שלא נחשף בדרך כלל אגב לקהל, הוא נשאר תמיד, יש מעט מאוד תמונות שלו, הוא אף פעם לא התראיין, ועדיין הם שמרו על זוגיות, הם ניסו להיכנס להיריון, הייתה שם בעיה רפואית, והם החליטו שבסופו של דבר זה לא מתאים לאורך החיים שלה, אבל אמרתי, כל האנשים שעובדים סביבה הם בני משפחה, היא נחשבת דודה נפלאה לאחיינים שלה, סוג של סבתא דודה לילדים שלהם, הם כולם מדברים על זה, אפשר לראות את זה אגב ממש בלילה שבו היא נפטרה, שהיא הלכה לעולמה, פרסם ראש מערך ההבטחה שלה, שהוא אחד מהאחיינים שלה, סרטון שאומר בשם המשפחה, אנחנו נמשיך לקרוא לה דודה דולי, סבתא דולי, ולשמור על, על המורשת הזו, המשפחתית והמוזיקלית.
0: טוב, וואו, עצוב, עצוב, אבל טוב, נו, מה לעשות, אנשים מתים מתישהו.
2: זה, זה שבוע, גם הרומי זה מופע קולנוע של רוקי.
0: נכון. זה קרולין, השחקנית, לנגפורד, וכולי.
5: ויאיו קוסמה.
0: איך, נכון, דיברנו על זה. אולי את מה צריך תוכנית בגלי צהל של סיכום מי שנולד השבוע לפני ומי שמת, כי הולכים ומצטברים אייטמים רק סביב מוות. בכל מקרה,
3: זה אייטם מאוד מבאס בגיא פינס, מי מת השבוע?
0: אבל לגיטימי. תודה רבה.
5: זה אייטם עדיף על הוא עוד חי?
2: זה שעשועון, פתח פה את זה יש.
1: יום, לתעשה לנו כזה.
0: האמת שהכנתי שעשועון טריוויה, אבל...
2: לא, כי אמרת ג'יין פונדה, תהיתי, אמרת שעדיין
5: היא עוד חיה ונלחמת בשינויי האקלים, ומאוד קולנית נגד טראמפ.
2: תני לנו לעשות ריפרש פה לוויינט, ואם כן...
3: אולי נדבר עליה שבוע הבא, נקווה שלא.
0: מי יודע. תודה רבה לראש דסק התרבות של גלי צהל עם גזית, תודה רבה.
5: להתראות.
0: להתראות ולילה טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית לשבוע הזה, תודה רבה לך אבי אטינגר.
2: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה דורין מנדל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לעורכת שלנו בתור צגי, למפיק שי רחמים, מי שעמל על הביצוע הטכני הוא הראל לוי, או עמל. אנחנו נחזור בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט. זכרו שבלילה שבין שבת לראשון צפוי לרדת גשם והצפות לאורך מישור החוף, אז אנא התמודדו עם זה, צפון זה כבר מעבר למטריה, בקצור, לא לצאת מהבית. לא לצאת בכלל מהבית לעולם. לילה טוב, סוף שבוע נעים ושקט. Okay.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
2: אני בן 29, עשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והיא
0: צריכה אותי
2: לקבע, והייתי מפקד פלוגה. אין
0: לי טעיר, זה פוק אריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: אתם מאזינים לגלי.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
2: אני ב-29, עשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור,
0: והיא חלחתי
2: לקבע,
0: והייתי מפקד
2: פלוגה.
0: אין לי תאי שפוק עדיין. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: רד התחבור.
5: גלי צהל, שעה 2. לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן מתחננת שנעשה עסקה. ברשומה שפרסם ברשת טרוץ, מתח ביקורת על כתב רשת פוקס ניוז וכתב, הוא פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן. אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות סיבחה את המאמצים שנעשו השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ברקע הדברים, מקורות מסרו לרשת NBC שראש ה-CIA ג'ון רדקליף ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן. על פי הדיווח, רדקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. המשטרה עצרה חשוד בהסתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים, סמוך לרחוב בר אילן. מוקדם יותר הערב, פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום לנזק למתחם העבודות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות הנזק שנגרם כתוצאה מההפגנות במקום מהסחילת העבודות לבניית הרכבת מסתכמת בכ-600 מיליון שקל. דיווח בסוריה, צהל ירה שני פגזים לאזור העיירה בית ג'אן שבפרברים המערביים של דמשק. כך דווח בערוץ אליחבריה הסורי. מוקדם יותר הודיע צהל כי חיסל שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס במספר תקיפות ברצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסיף, כי מדובר צהל נמסר שהמחבלים קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. רוכב אופנוע בן 19 נפצע קשה מפגיעת רכב בסמוך ליישוב מסד שבגליל העליון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בוריה בצפת כשהוא מורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
6: זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
7: יהיה

שלום שלום, סופה שניים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אתם על איכות שידורים, גלץ וגלגלץ. זה הרגע שחיכינו לו, לא? סופש. שישי, שבת. מוזיקה קצבית, מרימה. עד הבוקר. העורכת שלנו היא גילי פוקסמן שאל, הטכנאי הוא עידן איני. אני אופרי בר. יאללה, פותחים שעה ראשונה עם בר צברי.

סטריאו לאב, 2 ועוד 16 דקות, זה הזמן להגיד לכם ולהעביר שהלילה אנחנו בקטע של להרים לכם, לתת קצת מוזיקה באווירת הסופש. זה אומר שגם אם אתם סוגרים שבת ואתם נמצאים עכשיו בשמירה, אנחנו איתכם עם מעט טעם של יציאה הביתה, ככה עד הבוקר, לא לפנות אליי.

איזה לילה נפלא לשיר בו הללויה. אם גם אתם שרים, נהנים, אולי יוצאים עכשיו ברכבים, לחגוג את הסופה, שתרקוד את הריקוד של החיים, אנחנו איתכם, רק שימו לב, לנהוג בזהירות, למנות נהג תורן, סומכים עליכם שאתם יודעים ליהנות באחריות.

0: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
3: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

0: living the dream.
1: נונו הוציאה לפני כמה שבועות את האלבום השלישי שלה, נקרא גנוז, זה היה עכשיו living the dream. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, חייב לשתף לגמרי חלום להיות כאן הלילה, מקווה שגם אתם נהנים. אז ברשותכם נמשיך אותו, waiting for tonight, ג'ניפר לופס.

0: ביי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

אינטלקטוארסית, עודיה משאירה אותנו באווירת המסיבה. תמשיך אותה עכשיו ריאנה, ווואו, אם הייתה לי משאלה שאני יכול לחבר כל דואט בין זמרת בארץ ובחול, וואלה, יש מצב שזה השתי, נכון? יש מצב. גלץ גלגלץ, מוזמנים גם אתם לספר לנו מה דואט החלומות שלכם, גם אם במקרה אתם בכבישים ויש לכם עדכונים, אנחנו במספר 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, ואם אתם בנהיגה, לא למהר. זה רוד בוי.

טיימים פעלה עם לוזר. מקרבים אותנו לסוף השעה. איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. לילה טוב, אנחנו איתכם עד הבוקר עם מוזיקה שמכניסה את הסופש בכיף. מיד חדשות, אחרי זה נחזור. בינתיים השינה, סוגרים לנו שעה. רכבת לילה לקהיר.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומסגרת.